0: 9時の NHK ニュースです。
1: イスラエルの議会は任期満了に伴う総選挙を今年10月に行うと発表し、パレスチナのガザ地区などでの軍事作戦をめぐって国内でも批判が高まっているネタニヤフ首相が続投するかが焦点です。イスラエルの議会は12日、任期満了に伴う総選挙を今年10月27日に行うと発表しました。地元メディアの世論調査では、ネタニヤフ首相が党首を務める右派政党リクードのほか、ベネット元首相、そして軍での経験豊富なアイゼンコット氏が率いる政党が第一党として有力視されています。イスラエルでは選挙結果が確定した後、大統領が各政党と協議し、連立政権を組むことができると判断した政党の代表に組閣を要請することになります。ネタニヤフ首相をめぐっては、3年前のイスラム組織ハマスによる奇襲攻撃をきっかけとしたガザ地区での戦闘や、自らの汚職疑惑について国内から批判の声も上がっていて、第一党を維持し首相を続投するかどうかが焦点です。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、日本がロシアの情報機関の活動によりウクライナへの軍事侵攻に必要なハイテク物資などの調達拠点になっていると報じました。ニューヨークタイムズは12日、複数の国の数十人に及ぶ情報機関や政府の関係者への取材に基づいて、プーチンはいかにして日本をスパイの巣窟に変えたのかというタイトルの特集記事を掲載しました。それによりますと、4年前にロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めて以降、西側諸国から追放された数百人のスパイのうち、数十人が予想外の場所、日本に現れたと伝えているほか、東京にあるロシアの大手航空会社アエロフロートの事務所が活動の拠点になっており、従業員に偽装して着任したロシア国防省の GRU 軍参謀本部情報総局の将校が、戦争を継続するために必要な物資の供給で重要な役割を担っていると報じています。またウクライナ政府の推計として、ロシアのミサイルとドローンの9割に日本製の部品が使われているとして、ウクライナ側は日本政府に対して繰り返しハイテク物資などの輸出管理の強化を要請してきたとしています。ニューヨークタイムズは、諜報活動に対する日本の緩い法律と高度に発達したハイテク産業がロシアの戦争遂行の重要な一部となっていると指摘しています。8年前の西日本豪雨で12人が亡くなった広島県熊野町の住宅団地で、地元の人たちが復興への思いを添えた風船を飛ばしました。西日本豪雨で大規模な土石流が発生して12人が亡くなった熊野町の受け継いでいく活動を続けています。おとといは地区の公園に地元の子どもや住民などおよそ60人が集まり、まず7センチ四方の紙にそれぞれの復興へとか、みんなが笑顔でいられますようになどと記された紙が、ひまわりの種が入った袋と一緒に風船に添えられます。最後に参加した人たちは、慰霊碑の前に集まる復興の会の代表小川直明さんは、年に一度災害の記憶を忘れないために開いています、地域のつながりを深め、みんなで防災に取り組んでいきますと話していました。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて23銭円安ドル高の1ドルが161円92銭から96銭、ユーロに対しては26銭円高ユーロ安の1ユーロが184円66銭から67銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値に比べて182円93銭高い68,740円66銭となっています。東証株価指数トピックスは 29.17 上がって 4065.25 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。

0: 時刻は9時5分になりました。宮子さん聞こえますか？
1: はい、聞こえます。
0: この時間はアナウンサーの稲垣秀人と
1: 月曜パーソナリティの田中ウルヴェ宮子がフランスからお送りしています。
0: はい、というわけでちょっとですねスタジオで顔を見合わせてお伝えしていないのでところどころちょっとギクシャクするところがあるかもしれませんけれども、はい、
1: 本当よ。今さ、
0: はい、
1: なんて言うかな、ヒデさんが9時5分ですまでで終わるかな、それともそのままふんわり月曜ってヒデさんが言うかなって今ドキドキしてて、
0: ちょっといつもと同じようにやってみようとしました。
1: 本当だよね、はい、なんかいつもだったらあの、ね、ヒデさんが 目見てくださったりとか、あとは手を振ってくれ
0: る、コミュニケーションを取るというのはなかなか難しいんですね。
1: 本当だ ね、 なんかほとんど私顔見ててもあれコミュニケーションと思ってなかったけど、はい、目配せって大事なんだね。
0: 大事なんですね、はい、というわけで今日はですね、宮子さんはフランスにいらっしゃいます、はい、時差が日本と7時間ありまして、まだ、そちらは今午前2時を過ぎたあたりですね。
1: はい、
0: はい、
1: なんか午前2時ですっていうこのテンションでいいのだろうかっていう、はい、感じですね。
0: という感じですね。はい、で、はい、宮子さんからですねフランス現地の写真もですねいろいろ送っていただいていまして、今日随時番組の X でも紹介をしていこうとしています。で、
1: はい、
0: 今喋っている宮子さんが喋っているお部屋の様子も写真いただいているんですけれども、
1: うんうん、
0: この宮子さんが今座っているソファーがですね、うん、NHK のこのラジオのスタジオの椅子とほぼ同じ色だということに私気づきまして、
1: 確かに
0: そうなんです。
1: そうだね、
0: あのスタジオの
1: オレンジというか、そうなんです、
0: はい、うん、宮子さんと、スタジオにいる私の写真を一枚に合わせたような感じで、うん、番組の公式 X 、アップされてるんですけれども、ちょっとぼーっとしてみるとこれ同じところにいるかなって一瞬ね思ってしまうようなそんな感じになっております。
1: そうなんだ、
0: はい、そうなんです。
1: 言われてみれば、そうですね、ね、オレンジ色でした、
0: はい、そうなんです。
1: そうだそうだ、は
0: い、あのプロヴァンス地方ってあの、ね、すごく天気も良くて日差しが降り注いで、うん、オレンジ色の屋根の建物が、ね、たくさんある。
1: そうそうそうそう、
0: ありますよね。
1: ね、オレンジ色の屋根でなんかこう壁はベージュみたいな、できるだけそのね、あの自然な色に合わせてっていうことらしいんですけれど、
0: そういうことなんですね。
1: うん、なんか 木と一緒の色だったり、はい、あるいはそうできるだけ砂とかと合うようにっていうことですよね。砂とか緑とかとね、はいは
0: い、
1: うん、
0: そういうことなんです ね、 ね、そんな今日はフランスにいらっしゃる宮子さんと、9時台10時台はいろいろフランスのお話をしていこうと思っております。まず9時台はこちらのコーナーです。宮子の足跡番外編。
1: そうだそうだ、
0: はい、というわけでスタートしました。あの、
1: はい、
0: 宮子の足跡自体は4月、まあ、この春からふんわりの担当をスタートされた田中ウルヴェ宮子さんってどんな方なのって、あのゲストをお迎えすると宮子さんご自身の話していただく機会があまりないので、宮子さんご自身のヒストリーをですね語っていただくコーナーとしてスタートしました。で、先週2回目の放送が終わったばかりでまだまだ宮子さんのヒストリーは続くんですけれども、今日は宮子さんがフランスにいらっしゃるということで番外編ということで、フランスでコーチを務めた宮子さん、フランスの方と結婚された宮子さん、はい、そんな宮子さんの、まあ、大人になってからのお話ということをこの時間は伺っていきます。
1: はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: で、そうだね、宮子さん大人になってからだね、
0: はい、そうなんですよ。
1: だってあのあれだったよね、最初の方まだ今2回終わったとこですけど、はい、確か10歳までしか行ってなかったもんね。そ
0: う
1: なんですよ、
0: 先週まででまだ、スイミング教室でリズム水泳というものに出会ったところまでしかお話はねいただいていないので、はい、
1: そうだそうだ、ちょっと今日は

0: 飛びまして、
1: はい、今日飛びます、はい、フランス
0: の、ね、お話
1: ですね、はい、うん、宮古さん1988年ソウルオリンピックで、デュエットシンクロナイズドスイミング、はい、銅メダルを獲得されました。その翌年には現役引退されまして、1989年から99年までシンクロナイズドスイミング、今はアーティスティックスイミングと名前が変わっていますが、この競技で10年間にわたって日本、アメリカ、フランスのナショナルチームのコーチを務められました、うん、まあ代表チームとも言いますけれどもね、はい、
0: はい、
1: でそこについてお話を伺いたいんですけれども、まあ、あの日本代表のコーチを務められたというのはなんとなく分かるような気がするんですけれども、外国のナショナルチームのコーチになりませんかというお話ってどうやって入ってくるんですか、これは。
0: はい、まずね、
1: はい、
0: 私21歳で、ソウルオリンピックで銅メダルを取った後に引退をしたのが、これ大学4年生の時だったんですね、
1: はい、
0: でその後卒業してすぐに代表チームのアシスタント、日本で2年間ぐらい、代表コーチのアシスタント、もう本当にそれこそ井村雅代先生とか、
1: はい、
0: 東京では私の恩師は金子雅子先生という先生がいらしたんですけど、その先生方のアシスタントをやってました、
1: はい、
0: で24歳の時に日本オリンピック委員会の在外コーチ研修制度っていう、こう海外に若手の指導者が学びに行くっていう制度があるんですけど、
1: あ、はいはい
0: はい、それで合格をして2年間アメリカの指導者の下で勉強してきなさいというので、91年からまず最初は93年までアメリカの代表チームのコーチの下でアシスタントとして、はい、日本から派遣されたっていうのが一番最初ですね。
1: なるほどなるほど、 JOC 日本オリンピック委員会から派遣されて、はい、勉強のためにまずアメリカのナショナルチームに加わったと、うん、
0: そうそうそう、だから、
1: はい、
0: うん、向こうからお誘いいただいたというよりはこちらからぜひぜひ勉強させてくださいって言って私行きまして、
1: そういうことですね、はい、
0: うん、ただね、もうさ、本当に当時って私まだそうね、英語が、まあ、できてるつもりだったんだけど、要は大会、海外に行くのはもう13歳の時から行ってたので、まあまあできてるつもりだったんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりいざ住むとなると本当に銀行の口座を開ける時も全然窓口のお姉さんが言ってる何言ってるか分かんないし、
1: あそうですか、
0: もうね、はい、大変で、要は英語まだできないからなんだろうな、アシスタントになってなかったんじゃないかなって思うのが最初の頃ですね、
1: はいはい、そういうところでスタートして2年間アメリカ、はい、
0: うん、はい、で最初2年間は日本オリンピック委員会からの要は留学制度で お金も日本オリンピック委員会から支給していただいて行ってたんですけど、
1: はいはい
0: はい、ただちょっと2年間じゃ全然私勉強できてないなと思って、結果的に私その後、合計で4年半アメリカで大学院も卒業するために自費で残って、
1: あ、なるほど、
0: それで、はいはいはい、その時はアメリカの代表チームのアシスタントをずっと続けさせてもらいながら、途中で2ヶ月間かフランスの代表チームのアシスタントに来てくれないかって、これはフランスから要請をしていただいて、フランスの、
1: はいはい、
0: オリンピック委員会からのお金で、向こうに向こうじゃないけど今はフランスにいたい、
1: はいはい、アメリカからフランスに渡ったわけですか、
0: うん、はい、それが95年だったかな、なんかそんな感じですね、はい、
1: まずアメリカで2年間留学コーチの勉強をした、でそのままにアメリカに残って、
0: はいはい、
1: 大学院に通いながらさらに、代表アメリカ代表のアシスタントコーチを続けたということですね、
0: はい、
1: でその中、
0: そうです、
1: その過程でフランスからナショナルコーチに来てくれないかという、
0: うん、

0: 構成が入ってくると、
1: はい、は
0: い、あ、そういうことですか。これどういうつながりでそのフランスから声がかかったんですか。
1: なんかね、そのアメリカで代表コーチやってるのがなんか日本人のあのソウルオリンピックに出た宮子らしいよっていう話になったみたいで、それでファックスが届いて、はい、ファックスだって懐かしいね、それで、実は2ヶ月間、宮子に来てもらって、そのフランスの代表に今弱点として足りないと思っていることが同調性の練習の仕方なんだと、
0: はい、
1: でやっぱりそのシンクロ、つまり同調するということがフランス人はとても、下手なので、日本人の宮子から同調性の練習のために来てほしいということで、もう本当にチームとかデュエットの合わせる練習のために2ヶ月みっちり来てくれっていうことで、あの、はい、フランスに来ましたね。で英語もできるだろうからっていうことで来ましたね、はいはい、
0: あの当時 その海外のチーム、うん、日本と含めたそのシンクロ界の力関係というか勢力図ってどんな感じだったんですか、日本。
1: その当時90年代はアメリカが一番世界一で、
0: アメリカが世界一、はい、
1: はい、でその後がカナダだったんですね。
0: お
1: うん、でアメリカ、カナダ、日本、はい、でその後フランスが追うっていう、こんな、国の様子で、まだその時はね、ロシアはまだ、台頭してきてなかったんです。
0: あ、そうですか。今で言うと、まあ、そのロシアとか中国とかね、強いところありますけれども、はい、
1: うん、
0: じゃあアメリカ、カナダ、そして日本がいて、
1: はい、
0: それに続いていこうというフランスから、ぜひ宮子教えに来てくれと声がかかるって、そういうことなんですね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: はい、
0: あの、言ってみれば日本からしてみれば、まあ、ライバルになるかもしれない、
1: はい、
0: まあ、ライバルになってくるようなチームに教えに来てって言われるのっていうのは、あの、
1: うん、
0: 日本の関係者の心境としてはどうなんですか。日本のシンクロ関係者の一人としてはどういう心境でそれ、あの、お受けになったんですか。
1: それがね、
0: はい、
1: あの、フランスにコーチで呼ばれたんですけど行ってもいいでしょうかって、その私の、ね、先生たちに聞いたら、
0: はいはい、
1: いや、もうさすがそれはね、あの、当時の日本の代表監督の皆さんは、いや、どんどん日本の同調性のやり方なんて教えてあげていいよって言って、全くもう、あの、4位に落ちるなんて思ってもいないみたいで、1位や2位に、
0: はい
1: はい、なろうと思ってたから、全く気にせず、いや、宮子にとって指導者として良い経験だから行きなさいみたいな感じで、もう大歓迎でしたね。さすがですよね。
0: それで、うん、フランスに渡ったということなんですね。
1: はい、
0: 分かりました。で、じゃあフランスに渡ってみてどうだったのかというお話をこの後さらに、伺っていくんですけれども、ここで1曲音楽を入れましょう。宮子さんに1曲選んでいただきました。思い出の曲ということで選んでいただいてるんですが、そうそう、これ、あの、どういう曲を選んでいただいていますか。はい、
1: あのね、今日まだ全然ここまでで話してないんだけど、
0: はい、
1: あの、夫の、フランス人の夫とアメリカの大学院で知り合ってるんですけど、
0: はいはい、
1: その時の初デートが、ボディーガードという映画を見に行ったので、
0: はい、
1: でその時のテーマソングがホイットニー・ヒューストンの I will always love you なんです。
0: そうなんですね。
1: そうそうそうそう、もうちょっとさ、 I will always love you ってちょっと恥ずかしくない？
0: だから、あの、そのまま読んだらね、あの、すごくストレートなメッセージですよね。
1: そうだよ、
0: はい、
1: 本当だよ。 でもね、
0: その、はい、
1: 懐かしい方々もいらっしゃるでしょう、はいはい、
0: ではそのホイットニー・ヒューストン I will always love you お聞きいただきましょう。どうぞ。

0: ホイットニー・ヒューストンで I will always love you お聴きいただきました。はい、
1: すごい曲だね。
0: 宮子さんの個人的な思い入れの深さがね伝わってくる曲ですよね。
1: ちょっとこれ月曜の朝に大丈夫、
0: はい、いや大丈夫ですよ、全然
1: いける
0: 大丈夫です大丈夫です、いいと思いますよ、月曜日の朝から、はい、
1: そうね、
0: ちなみに
1: お互いで愛し合う、はい、
0: そうですよね、うん、ちょっと本題とは離れてしまうので手短に聞きますけれども、ご主人と出会われたのはそのフランスにじゃあコーチとして渡る前に出会われたんですね。
1: そうなの、そういうこと
0: なんですね。
1: そう、フランスのコーチ行く前に、はい、アメリカで知り合ってるんです。
0: そうなのということですね。アメリカでフランス人の、はい、後のご主人と知り合って、でその後、フランスにコーチに行かれるということですね。わかりました、うん、
1: はい
0: はい、さあそれでですね、そのフランスから教えに来てくれということで、コーチとして招かれて、はい、実際にフランスに渡るわけなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これまで日本の選手指導してきて、まあ、アメリカの選手も指導してきて、フランスで教えてみて何か感じたこととか驚いたことってあったんですか？
1: もうね、
0: はい、
1: すんごい嫌だなって最初思ったんですよね。
0: ああ、そうですか。
1: なんかね、はい、何、例えば私ってさ、メダリストだったわけでしょ、
0: はい、
1: それでさ、なんかもうちょっと日本だったら宮子先生とか言って、私が何を言ってもはいって聞いてくれてたのに、選手たちって、
0: はいはい、
1: でもね、フランスだとね、なんかその10代の若い高校生とかですら、なんかあ、ちょっと質問があるとか言って、で、はい、ヘイ宮子、なんで立ち泳ぎの練習をこんな朝やんなきゃいけないの、科学的な根拠を教えてみたいな感じで、なんかいちいちね、根拠を聞いてくるんですよ。
0: 根拠ですか、はい、
1: そう、なんかこの練習は科学的に本当に合っているのかとか、 いちいちうるさいのよ。
0: おー、それは選手がいろいろ聞いてくるってことですね
1: そうなの、そうなの。それで、あ、これは私ちゃんとちょっとこういうことが、何、その要は根拠が前提にないと説明しなきゃいけないんだと思って、
0: うんうん、
1: それでいろいろ説明するようになったのは、結果的には自分のコーチ業としては本当に勉強になったことではあるけど、はい、うん、最初は嫌で仕方がなかったですね。
0: 選手は年代は、上は何歳から下は何歳ぐらいって、どれぐらいの年代の選手たちに教えていたんですか？
1: はい、代表チームの候補選手も含めてだったので、だいたい15歳から25歳ぐらいの女の子たちでした。
0: あれ、じゃあ、うん、上の方の選手は宮子さんとそんなに年齢が違わない選手たちもいたんですか？
1: はい、
0: 当時、
1: ね、同い年がいただけですね。うん、そうそう、
0: で説明を求められて、で、まあ、うまく説明できたんですか？結構説明するのに苦労したんですか？
1: 説明するのには苦労した、はい、だからなんか 今思うとすごい恥ずかしいのは、要はそんなことは別に根拠が必要がなくてみたいに、なんかすっごい変な言い訳してたと思う。
0: ああ最初そうやって根拠は必要ないとか、そういうなんか そういうこうあったんですね、うん、せめぎ合いがあったんですね。
1: そうよ、もう全然ダメな人で、それで、まあ、ただその頃ってまだ若いから、そしてそのオリンピック直後だったから、いや、これは私の技を見なさいとか言って、

0: 水着になって自分がプールに入って模範演技するみたいにすると、まあ、みんな何も言えなくなっちゃうっていうそういう説得の仕方しかできてなかったですよね。
1: そうなんですね。あ、そうか、実際に美和子さんがお手本を示しながら教えるっていうスタイルでやられてたんですね。
0: 若い時はねまだそれができましたよね、はい、うんうん、だけどそれだけじゃ本当はいけないなっていうのに気づいた時ではありましたけど、やっぱりフランスの選手たちって本当その意見をなんかはっきりしてて、それからなぜっていちいち聞くっていうのはこれは本当に、まあ、自分にとってはいい勉強でしたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: その理由を知りたい、根拠を知りたいっていうのはどういう考えなんでしょうかね。
0: なんかねその当時皆さんに聞くと、要するになぜこれをやるのかっていうことを知ってた方がよりやる気が出るって言われた、うん、
1: やる気につながる、
0: うん、なんかその 目的がわからないと、はい、なんかやみくもにやるとやる気がないなくなる、まあ、でも確かにそうですよね。で例えばその宮子が言ってくれた後に自主練をする時も、はい、あこれは肘を気をつけなきゃいけないんだなとか、これは、この筋肉を使わなきゃいけないんだなとかいちいち思えるでしょみたいに、もう非常にまともなことを教えてくれた。
1: さらにお話の続き9時台後半で、よろしくお願いします、はい、ここで1曲音楽をおかけします。ミシェル・ルグラン&ステファン・グラッペリの演奏でパリの空の下、ところによって交通情報です。

0: 9時30分になりました。ふんわりアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中ウルベ都がフランスからお伝えしています。
0: はい、都の足跡、今日は番外編ということで、今日フランスにいらっしゃる都さんのフランスコーチ時代、フランスの代表チームのシンクロナイズドスイミングのコーチをなさっていたという時代のお話をこの時間は伺っています。はい、日本ではねメダリストの都先生が教えることはもう絶対で選手たちはあの何でもねはいはいと、聞いてくれたんだけれども、フランスに行ってみると、ナショナルチームの選手たち、ナショナルチーム候補の若い選手たちも、なんでこれやらなきゃいけないの、科学的な根拠はあるのと聞いてくるっていうねお話でした。
1: はい、
0: はいね、はい、根拠なんかないのよと言い返していた都さんでしたが、やがて根拠を、やがて根拠を示す必要性に必要に迫られるわけですね。
1: そうそう、うんうん、
0: あの初めの頃はご自分でお手本を示して、うん、
1: はい、
0: 実演をする形でね、示していた、まあ、言葉じゃなくて、うん、お手本を示すという教え方もされていたということなんですけれども、このフランスに渡ってからの都さんというのはどんな教え方をなさってたんですか。
1: はい、いやもうだからこれえらいこっちゃと思って、うん、そのなぜ立ち泳ぎをこの朝の時間にするのかとか、私それこそ、はい、知るかよって思ったぐらい
0: あもうそれが当たり、都さんもそれを当たり前のようにしてきたことだからってことですか。
1: そうそうそう、はい、うん、だからなんかあそっか確かに言われてみればと思って、
0: うん、
1: でそうか 朝の練習に体によくて技術的にも磨きやすい時間帯とかもしもあったらと思って、はい、それでやっぱりそのいわゆる学術論文とかを読まなきゃいけないんだなっていうふうに、いわゆるスポーツ科学っていうものにすごく重要性を感じるようになったのはその頃からです。だからちょっとずつ、
0: うん、
1: で読み始めたりして、でそれを選手に共有したりすると、あやっぱり都は言ったことはすごく勉強するんだな、あ都は真面目だなみたいに思ってもらえて、
0: あそうなんですね、
1: うん、でそうすると、はい、なんかいやいやこっちの方がいいよとか、ここにはこんな風な、うんうん、結果が載ってるよとか、いろいろその選手たちが、まあ、それこそ私に教えるっていう形で結果的にやる気になり、技術も磨きっていうことになりましたね。
0: はいはい、当時のフランスの代表チームには他にもコーチいますよね。
1: はい、いらっしゃいました。
0: 他のフランスの指導者たちっていうのは、うん、そうやってちゃんと根拠を示してこうだからこうしなさいっていうふうな教え方をしていたんですか。
1: はい、あのね、うん、やっぱりヘッドコーチの皆さん、私より10歳ぐらい上の、はい、でも若い先生たちだったんですけど、うんうんうん、やっぱり理路整然とおっしゃるんですよね。ただやっぱり先生たちが弱かった部分が、それ弱かったとおっしゃってた部分が、
0: はい、
1: 都みたいな同調のやり方とか、まあいくつかのその足技の技術の仕方みたいなのは先生たち教えられないからって言ってくださって、それはねすごい勉強熱心で、でも、
0: はい、
1: はい、私も先生たちからいろいろ聞いたりもしましたね。
0: で、うん、で根拠を求められて学術論文なども読んで、でいろいろと教え方を工夫して、でそれはお手本を示すんじゃなくて、言葉でそのなんでこうやるのかとか、そういうことを伝えるっていうことですよね。
1: それがね、
0: はい、
1: ねまだねちょっと当時ってね英語もつたない、フランス語じゃなくて、フランスの代表合宿は英語でもよかったんですけど、
0: そうなんですね、
1: でもね英語もまだね、はい、ちょっとそんなね綺麗に喋れるんじゃなかったから、たどたどしい英語と、あとはもうプールの中に入ってこうやって、うん、こうやってって自分で見せてた、
0: うんうん、あ そうなんです
1: それで説明してた。
0: 言葉と実演をフル活用して、うん、そこに学術論文とか、うん、じゃあもうフランスに渡ってから一生懸命学術論文も読んだんですね。
1: そう、うんうん、もう当時にね、もしもなんか検索のシステムとかがもっとあったりとかすればいいのに、もう辞書をいちいち調べてやってたから、もう本当に時間がかかる時代ですよね、は
0: い
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まだまだインターネットなどもそんなに普及していない時代ですよね。そこまで
1: そう、うん、全然まだまだファックスの時代でした。
0: 当時のその、うん、 フランスの選手たちいろいろ根拠を求めてくるというねお話はありましたけれども、
1: はい、
0: 練習への取り組み方とかその他何か感じることってあったんですか？
1: びっくりしたのはやっぱりフランスはパリの郊外にナショナルトレーニングセンターが当時からあったんですね、
0: はい、
1: でそこに学

0: が併設されてて、で勉強をよくするんですよね。
1: 勉強をする、はい、
0: うん、なんかね、そのまあ、もちろんその選手としてオリンピック出たりオリンピックでメダルを取るみたいなことも目的の人生の目的では大事だが、でもやっぱり競技は引退するものなので、その後の人生のことを考えると勉強はしなきゃねっていうような雰囲気がすでに90年代からありましたね。それがちょっと驚きだった。
1: それは90年代当時の日本と比べるとやっぱり違ったんですか、それは。
0: 日本と比べると決してあのシンクロ界は勉強するなというような雰囲気ではなく、あのどちらかといえば勉強はあのしててもよかったんですけど、それでもやっぱりあのなんていうのかな、大会にとか合宿中に宿題を持ってきたり、うん、勉強する時間を少し欲しいみたいに言うことってやっぱりなかったんですよね。
1: うーん、
0: そこはちょっと、うん、なんか文化のギャップというか、うん、ああそっか、こんな風な考え方するんだって、当時はやっぱりちょっと私にとっては違和感がありました。勝つためだったら、うん、量も質も練習しなきゃダメでしょう、はいはい、もうなんか24時間ずっとシンクロのこと考えてないとって思ってる自分でも少しはまだ当時はありましたよね、うん、
1: やっぱりそれプラス競技のことプラス勉強をして、例えば知識をつけるとか視野を広げるとか、あの人としてのあり方を考えるとか、なんかいろいろそういうそれぞれの選手なりの何か向き合い方をしていたんですかね、その当時のフランスの人たちっていうのは。
0: なんか結果的にね、それってその科学的なあの根拠でもあるんだけど、人としてのとか、あるいは選手以外の自分の人生をしっかり作っている人の方が競技結果も出やすいみたいなことはあるんですよね、はいはい、
1: あ、そうなんですか。
0: うん、なんでかっていうと、もちろんその、時間のタイムマネジメントは重要なんだけど、うんうん、でもその選手としての自分の勝ち負けだけで、はい、そんなにあの急に落ち込んだりとか喜びすぎたりとかしなくて済むっていうのがあって、うん、やっぱりあの選手としての自分はもちろんしっかり集中しながらも勉強したり、いろんな競技以外のお友達がいた方がメンタルヘルスとしてもそれから競技結果としても、良いっていうのは90年代からのいろいろな論文で出てましたよね。結果的にそれが私 の、 あのその後 の、はい、あの仕事の、ね、専門分野に入っていくんですけど、
1: フランスでは最終的にどれぐらいの期間コーチとして、その2ヶ月間だけだったんですか。
0: うん、うん、結果的に、ね、2ヶ月間だけでした、うん、なぜならその後に、ね、アトランタオリンピックって96年のアトランタオリンピックが、はいはい、あの始まりまして、でそのために私が日本の代表コーチとして日本に戻ることになったんです。それで、はい、あの結果的にフランスでは2ヶ月、うん、3ヶ月弱かな、はい、ですね、はい、
1: でまあ、その後日本に戻られて99年まで、コーチもお務めになりまして、トータルで、はい、およそ10年ですね、代表チームのコーチ務められて、 その10年間の経験って、あの宮子さんが、何を一番吸収しましたか、うん、何を一番学びになりましたか。
0: うん、人によなんていうのかな、こうに日本だけだと気づかなかったのは、人によってシンクロする理由とか、
1: はい、
0: やる気の理由は何かとかが本当に違うなって、なんか人によって心の在り方が違うっていうことはすごく感じて、それでやっぱりスポーツってよく心技体って言いますよね、
1: 言いますね、
0: ね、心技体で心技体、はい、で、心技体ってよくこれ3つとも大事ですって選手時代ずっと言ってたけど、改めて心技体のうちの技とか体のことは結構知ってるけど、心って何のことなんだったっけな、うん、なんかやる気とか気持ちとかなんか根性とかって思ってたけど、これって何だろうって思った、このきっかけが結局10年間のシンクロコーチで疑問に思ったこと でそれで私心理学を勉強するように結果的になるんですよね。
1: うんうんうん、その後のスポーツ心理学者として歩みを進めていく、
0: はい、
1: きっかけになった期間ってことなんですかね、うん、
0: はい、そうですね、やっぱりきっかけは人によって

0: 心って違うんじゃないの？みたいなぼんやりした質問ですよね、自分に対しての、はい。
1: 10年間、コーチ、まあ、かなり駆け足でお話伺ったんですけれども、この期間に多分いろいろ経験したこととか、あのへーというエピソードまだたくさんあるんじゃないかと思いますので、
0: 本当そうですよ。
1: また、ね、またあの折に触れていろいろと聞かせてください。
0: ぜひぜひ、うん、お願いします。
1: はいはい。10年間のコーチ生活の中で とりわけその濃かったと思われるフランスでの2ヶ月3ヶ月というところに今日は絞ってお話を伺いました。はい、ではここで1曲おかけしましょう。クレモンティーヌでサントロペデ。

0: クレモンティーヌでサントロペでお聞きいただきました。今日のふんばり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ美也子さんはフランスにいらっしゃいます。美也子さん、ここからはリスナーの皆さんのお便りをご紹介していきます。
1: お願いします、
0: はい。今日のテーマ旅の失敗談です。はい、最初のお便りは、埼玉県西の国のスーさん、44歳の女性です。私の旅の失敗談は、小学生の頃に家族旅行で行った福島県の裏磐梯でのことです。ペンションで夕飯を食べた後、私はご飯が少し残っているおひつをカウンターまで片付けようと歩いていたら、スリッパが滑ってまるでドリフのコントのように転んでしまいました。幸い頭は打たなかったので、すぐさま起きて散らかしてしまったご飯を片付けてカウンターへ持っていきました。とても恥ずかしかったです。ただこれ以外は五色沼の綺麗な景色も見られて、とても楽しい旅でした、ということですね。ペンションとか旅館とか、テーブルがいくつも並んでいて、何組かのお客さんが、こう一緒にご飯食べるような感じでしょうかね。
1: ねえ、ありますよね。ですごいね、私たちこのドリフのような転び方って聞いただけでもすぐイメージはありますよね。
0: 、はい、一定の年齢以上の方には映像が浮かぶでしょうね。
1: そう、はい、すごくない？で、私今音楽も出てきて、はい、タタタタタタみたいな、はい、タタタタタターンって、
0: ね、場面転換の音楽ですね。
1: そう、はい、もうちょっとすごいね、はい、さすがです、
0: はい、頭を打たなくてよかったですね、うん、はい、
1: 本当よ、危なかったね、はい、きっとだって、
0: ね、旅行
1: ね、ね、はい、両手で持ってたんだもんね、きっとね。
0: そう、 そうだと思いますね、はい、
1: そうよ、危ない危ない、
0: 危ないですね、スリッパね、うん、ツルツルの床にね、スリッパは危ないですね。
1: ねえ、はい、本当よ、よかったよかった、はい、ご無事で、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして、東京都のポールピーマンさん、74歳の男性です。旅の失敗、旅といっても私の場合は新婚旅行です。新婚旅行は48年前、旅先は沖縄でした。
1: あら、
0: 沖縄に着いた日の夕食を取るため妻と出かけました。お酒大好きな私は泡盛を飲みすぎてダウン。翌日は他の新婚さんと一緒のツアーでグラスボート、ところが二日酔いと船酔いで再びダウン。予定のツアーに参加できずホテルで横になったまま、ああそうですね、妻の大賓縮を買いました、ということです。
1: まあね、だって緊張してらしたんじゃない、もしかして。
0: あ、ねえ、沖縄ですね。
1: ねえ、そりゃさ、お酒飲んじゃうしね、楽しかったのかな、はい、
0: 旅行行って旅先で美味しいものをいただきながらお酒を飲むのって楽しいことですけれども、
1: うん、
0: 旅先で翌朝からいろいろ予定詰めてる時って結構気を使いますよね。
1: いや、本当旅先ってなんか2泊3日とかだと本当になんかたくさん見たいものあるし食べたいものあるからって、もうなんかすっごいスケジュール入れちゃうととっても疲れますよね。
0: そうなんですよね。疲れを癒すために行く旅行、のんびりするために行く旅行だと思うんですけれども、
1: そうそう、
0: 意外とそうならないんですよね。
1: ならないならない、はい、夜は遅いし、朝は早いし、でもヘトヘトになりながら回りますよね、はい、いろいろ ね、はい、そう
0: ですね。まあでもそれもいい思い出なんでしょうか。48年前の新婚旅行、はい、
1: ですね、ね、はい、素敵ですね。ちゃんと覚えてらっしゃるのね、はい、その、はい、ハネムーンの時のね、失敗を。
0: そうですね、新妻の大賓縮を買いましたというね、その大賓縮もね、もう今となってはという感じがいたします。はい、
1: ね、ありがとうございました。
0: ます、もうすぐ金婚式ですね、48年という
1: のは。あら、本当だ、
0: ね、そうですね、続いての方は神奈川県北子さん、46歳の女性です。はい、所属しているアマチュアオーケストラで20年ほど前ウィーンに演奏旅行に行った時、帰国の際フランクフルトで乗り継ぎだったのですが、飛行機が大の苦手である私は小型機の揺れの恐怖を紛らわせるため、下戸なのに機内で白ワインを飲んでしまいました。
1: あちゃちゃちゃちゃ、
0: はい、その結果 フランクフルトで急に貧血で倒れ動けなくなり、成田行きの飛行機はオーケストラのみんなを乗せて先に旅立ってしまいました。
1: あら、
0: 空港の看護師さんに解放されながら飛び立つ飛行機を見送った絶望感は忘れられません。結局空港の職員の方の配慮で1日後のフライトに乗ることができましたが、縁もゆかりもない空港のホテルで貧血に苦しみながら明かした一夜の心細さ、あれからお酒はほとんど飲んでいません。はあ、これは大変でしたね。
1: これ私も似たようなケースありますよ。
0: あ、そうですか。
1: あのね、はい、92年のバルセロナオリンピックに、それこそ NHK の解説者として行ってたんですよね。それで、解説終わって、それでみんなで打ち上げみたいな感じでバルセロナで素晴らしい楽しい夜を過ごし、うん、たくさん飲み、
0: はいはい、
1: でもう飲んだままの数時間後にスーツケース持って急いで、アメリカに帰って行ったんですけど、
0: なるほど、はいはい、
1: でも機内で別になんか機内では飲んでないんですけども、もうアルコールがたくさん入ってたみたいで本当貧血みたいになって気持ち悪くなっちゃって、
0: 二日酔いの状態で飛行機に乗ったってことですね。機内で飲んだんではなく、
1: それでね、アトランタ空港かなんかに降りて、本当はそのまま今度サンフランシスコ行かなきゃいけないのに、はい、救急車で運ばれちゃった。
0: 救急車ですか、アメリカで。
1: そうな
0: の、乗り継ぎのところで、はい、
1: 乗り継ぎのところで、あ、私ちょっと気分が悪いって言いながらどうも私倒れちゃったみたいで、それでね、後で救急車の請求書見てびっくりしました。
0: はあ、もうね、請求書が来るんですね。はい、
1: そうかそうか。そう、ただ、はい、ただちょっと休んでただけ、2時間ぐらい空港のなんかあの看護室みたいなところに休んだだけなんですけど、当時の金額で、はい、12万円ぐらい取られちゃった。
0: そうですか。
1: そう、それ以来二日酔いで飛行機に乗るっていうのは絶対にやめ

0: ようと思いました。はい、
1: とそうですね
0: 本当よ
1: 飛行機ってね、ただでさえ非日常の空間ですし。
0: そうですか。でなんかやっぱり酔いが早いんだよね、確かね、あの機内ってね。でしかも、
1: はい、
0: うん、ね、寝不足でたくさんアルコール入った状態だとやっぱり良くなかったみたいだね、はい、うん、
1: でも国際線の、ね、飛行機で出てくるお食事ってちょっとなんかね、一杯飲みたくなるようなお料理が出てくることもありますしね。はい、
0: 本当本当、なんか調子乗っちゃうと危ないですよね、本当ね。
1: いや、北子さんはお酒が飲めないのに白ワインを、機内で飲んでしまって大変だったというお便りでした、はい、
0: おかわいそうに大変だったでしょう ね、
1: でしたね。20年前ありがとうございました。
0: いや、でもあの
1: さらっと書いてあるんですけど、ウィーンで演奏しましたっていう、
0: あ、そうだ、
1: ものすごく、ね、自慢できるんじゃないですかこれ、ね、
0: ちょっと実はすごいことですよね、はい、それ ね、
1: そうなんですよ、
0: 本当だ、
1: はい、1行目にさらっと書いてありましたけど、あの、ね、素晴らしい素晴らしい、ね、活動をなさってますね、ありがとうございます、もう1ついけますかね、大阪府の55歳、はい、淀屋橋大江橋さん男性です、はい
0: はい、
1: 初めての海外旅行はアメリカでした。緊張して一人で入ったレストラン、はい、外国人ウェイターにコーヒーと聞かれ、私は力強くイエスと答えました。続いてオレンジジュース、さらにミルクと畳みかけられ、パニック状態の私は全てにイエスを連発。結果私のテーブルは巨大なアメリカンサイズの飲み物であふれかえりました。海外初日、胃袋がタプタプになり気持ち悪くなりました。
0: そうよね、
1: ということですね、
0: はあ、なんでだろうね、はい、あのノーって言いにくいってありますよね、なんかね、
1: はあはあはあ、
0: 面白いね。
1: あ、そうですね、まあ、多分、まあまあ、まず英語でコミュニケーションを取る自信がない状態のところに行って何か聞かれると、
0: うん、
1: そ
0: うそう、うん、
1: ちょっとパニックになりますかね。
0: 本当そう、はい、ね、もうその失敗談なら本当20代の時ありますよね、はい、何でもイエスって言って、お前にノーはないのかって怒られたこともある
1: 本当ですか、そうそう、あの、良かれと思って提案してくれることに違いないと思って何でもイエスって言っちゃう心理ってありますかね。
0: 本当ですよ、はい、なんかノーって拒んじゃいけないみたいな、なんかちょっとね、はい、あのどっか真面目なとこがあるんでしょうかね、
1: うん、なんでしょう。でもコーヒーって聞いてイエスって言われたのに、なんでこのウェイターさんはさらにミルクとかオレンジジュースとか提案 してくるんでしょうね。
0: 本当よね、
1: どういうシステムの、どういうシステムの飲食店に入ったのか、
0: ねえ、ね、
1: レストラン、
0: 本当ですよ、ね、
1: どんなレストランだったんでしょうか、はい、
0: でしかもその順番変だよね、コーヒーオレンジジュース、ね、ミルクって ね、すごいね、
1: はいコーヒーですって言って、なんかミルク入れますかとかね、お砂糖入れますかとか、ね、
0: そうい
1: うのはあるかもしれませんけど、なぜオレンジジュースまで行ったのか、
0: うわ、でも楽しい思い出ですね、
1: はい、楽しい思い出ですね、そうですね、さて、この時間都の足跡番外編、さらに皆さんのお便りご紹介しました。旅の失敗談、まだこの後もご紹介できる時間あるかと思いますので、引き続きお便りお寄せください、はい、番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。さて、時刻はあと30秒で9時55分になりますが、この後10時5分からはふんわり10時台、はい、10時台はですね、宮子の心のストレッチです。宮子さんがフランスの人々と接する中で学んだ人生の味わい方、うん、というテーマで はい、お話しいただくことにしています。10時台は10時5分からです。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。自転車などのヘルメットの着用率を上げようと、警視庁はかぶりたくなるデザインをテーマにしたヘルメットを大学生などとともに開発し、都内で開かれた交通安全教室で着用を呼びかけました。東京渋谷駅のイベントスペースで開かれた交通安全教室にはおよそ100人が参加し、警察官が コント形式で自転車に乗る際のヘルメット着用の必要性について説明しました。この中で紹介されたのが、警視庁がおととし大学生や企業などとともに立ち上げたプロジェクトチームが開発したヘルメットです。かぶりたくなるデザインをテーマに検討を重ねてきたということで、ヘルメットは簡単に着脱できるよう顎紐の部分がマグネット式になっているほか、かぶったときに前髪が崩れにくい、それぞれの好みでシールなどを貼れるようシンプルなデザインになっているといった特徴があります。来月以降、全国の一部の店舗やインターネットで販売されるということです。警察庁が去年6月に行った調査では、都内の自転車用ヘルメットの着用率は 15% と全国平均を下回っていて、警視庁はこうした取り組みを通じて着用率を上げたいとしています。警視庁交通総務課の権田洋平管理官は、自転車の場合、ヘルメットを着用していない時の事故は着用時と比べて致死率が 2.3 倍というデータもあるので、ぜひかぶってほしいと話していました。夏休みを前に、小学生とその保護者がインターネットの適切な使い方を学ぶ講座が埼玉県所沢市で開かれました。この講座は所沢市の富岡まちづくりセンターが開いたもので、小学4年生から6年の児童とその保護者合わせて14人が参加しました。講座ではまず、インターネットを使う上でのトラブルの事例などが紹介された後、トラブルに巻き込まれた場合は周りの大人や専門の相談窓口に相談するようスライドを使って学びました。その上で2つのグループに分かれ、インターネットの適切な使い方についてカードゲームを使って話し合いました。この中で、毎晩夜更かしして動画を見続けてしまうことへの対応を考える場面では、対策のカードの中から休憩を入れることや何時間使うか家族でルールを決めておくことなどを選択していました。参加した小学5年生の男の子は、スマートフォンを使うときは大人に相談して許可を取ってやろうと思いますと話しました。講師を務めたサイバーセキュリティや IT サービスを提供する会社の尾形由美子さんは、インターネットを使う時間が長くなる夏休みを前に親子で話し合い、よりよく使ってほしいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、高速道路は長野道の上りが工事のため渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネルで工事のため6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。県王道の茅ヶ崎、
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
5: 10時の NHK ニュースです。まずイラン情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は SNS への投稿で、日本時間の今朝6時、イランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。中央軍は前日に攻撃を完了したと発表していましたが、再び攻撃に踏み切った形です。アメリカ中央軍によりますと、追加攻撃は ホルムズ海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力

を引き続き低下させることが目的で、大統領の指示によるものだとしています。ルイター通信はこの攻撃開始直後にイラン南部の都市シリクやホルムズ海峡付近のバンダル・アッバース周辺で複数の爆発音が確認されたとするイランの国営放送の内容を伝えていました。アメリカ中央軍は日本時間の昨日朝、この1週間で3回目となるイランへの攻撃に踏み切り、正午過ぎに完了したと発表していましたが、再び攻撃に踏み切った形です。トランプ大統領は12日、アメリカの NBC テレビの電話インタビューに対し、協議をめぐるイラン側の対応を批判していました。アメリカ共和党の重鎮でトランプ大統領と緊密な関係を築き、イランに対する強硬姿勢で知られていたリンゼー・グラム上院議員が11日亡くなりました。71歳でした。詳しい死因は明らかになっていません。グラム氏は南部サウスカロライナ州出身で、4期連続で上院選挙に当選し、アメリカメディアは今年11月の中間選挙でも5期目の当選が有力視されていたと伝えています。グラム氏はイランへ強硬姿勢を掲げるなど、外交や安全保障分野の強硬派として知られる一方、ウクライナに対しては支援の必要性を訴え続け、10日にも首都キーウを訪れ、ゼレンスキー大統領と会談したばかりでした。トランプ大統領は12日、SNS の投稿で、私が知る最も偉大な上院議員の一人が亡くなった。彼は真の愛国者だった。非常に悲しいと追悼した上で、アメリカ国内の国旗をすべて半旗にするよう指示するとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、自身の SNS で追悼のコメントを発表しました。投稿でゼレンスキー大統領は、グラム上院議員が亡くなられたという知らせに深い悲しみを覚えている。ロシアによる軍事侵攻開始後、彼は10回ウクライナを訪れ、最も必要な時に私たち国民と共にいてくれたとして哀悼の意を表しました。今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では危険な暑さが予想されています。熱中症対策を徹底してください。今朝にかけては西日本を中心に広い範囲で気温が25度を下回らない熱帯夜となりました。今日も西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されているほか、山口市で37度、高松市で36度、福岡市や京都市で35度などと各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、兵庫、和歌山、広島、島根、鳥取、香川、愛媛のほか、九州全域の合わせて14の県に熱中症警戒アラートが発表されています。西日本では連日猛烈な暑さとなっているところがあります。エアコンを適切に使用し、喉が渇いていなくても定期的に水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。では為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場、ドルは162円台での取引が続いています。先週末に比べて44銭円安ドル高の1ドルが162円13銭から14銭、ユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロが184円72銭から73銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて451円81銭安い68,105円92銭となっています。そして東証株価指数トピックですが、 1.62 下がって 4034.46 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、末田がお伝えしました。まもなく10時5分になります。

0: 時刻は10時5分になりました。月曜日のふんわりアナウンサーの稲垣秀人です。今日はパーソナリティの田中ウルヴェ美和子さんはフランスからのご出演です。美和子さん、改めてよろしくお願いします。
1: おはようございます。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。日本との時差がマイナス7時間ということで、美和子さんがいらっしゃるそちらは今午前3時過ぎですね。
1: そうですね、はい、あえておはようございますって言ってみました。
0: もうおはようございますと言ってもいいかもしれない時間帯になりましたね。
1: 確かに、
0: はい、
1: そう ね、はい、午前3時いい感じです ね、 ですね。
0: そうですね。あの、先ほどお部屋に蚊がいるというお話だったかと思いますけれども、
1: うん、そうよ。
0: その後どうでしょうか。
1: あのね、
0: はい、
1: 大変なのよ。両足に全部ね、全部で20個ぐらい刺されてるかな。
0: ちょっとそれ刺されすぎじゃないですか。はい、
1: 大丈夫。あのね、塗る、あの、なんかかゆみ止めみたいなスプレーようやく見つけたからね、はい、大丈夫。
0: 対症療法の方ですね。
1: そうそう、対症療法の方。
0: 対症療法ですね。そうですか。その蚊はじゃあまだいるんですか。
1: ただね、多分いるはずなんだけど、はい、これだけ吸ったらもう疲れてどっかに行っちゃったんじゃない。見当たらない。
0: そうですか。
1: うん、すごいよ、強力だったね。
0: 強力ですね。そうですね、
1: 今日。そっか、はい、ヒデさん、はい、スタジオとかで蚊に刺されたことないね。スタジオって蚊いないの。
0: スタジオは蚊はいないと思いますね、うん、おそらく、ね、そういうのはこの NHK のラジオのスタジオがある階は、うん、あの13階にあるんですけれども、うん、そんな窓を開け閉めするような場所がありませんし、はい、あのね、1階の玄関からもだいぶ距離ありますので、
1: そうだね。
0: スタジオで蚊に刺されたことはないような気がします、
1: ね。
0: はい、
1: 改めて思った。あ、こうなると困るんだなと思った。
0: そこで違いを感じるわけですね。
1: あ、そうそうそう、
0: はい、ですね。さて、今日はですね、番組の公式 X に美和子さんから送っていただいた写真もご紹介しています。いくつかご紹介しているんですが、はい、美和子さんの食卓の様子ですとか、あとはこれはご近所でしょうかね、こう山が遠くに見えて、建物がね連なっている様子、
1: 何にもないところでね、はい、綺麗です ね、
0: ですね。あと、それからこれ朝市のようなところでしょうかね。あの、両側に建物が建って、うん、3階建てぐらいの建物が建っていて、間の細い道になんかテントが並んでいて、人がたくさん行き交っているような感じで、はい、
1: はい、それはね、日曜の朝市ですね。それで、あのね、ちょうど昨日はその小さな町なんですけど、菩提樹祭、菩提樹の、はい、を祝うイベントっていうのがあって、それでなんかいろんなこう中世のフランスの中世の音楽を奏でたり、いろんな中世のお洋服を着た人が歩いたりするっていう朝市をやってました。
0: おー、そうなんですね、うん、パンを抱えている美和子さんのお写真もね、いただいています。
1: そう、やっぱりフランスパンはそうやって抱えるんですよ、はい、2本とか3本とか抱えて皆さん朝7時ぐらいに歩いたりしてます ね、
0: そうですね。フランスパン、まさにフランスパンですね。
1: そうそう、はい、バゲットって言うんですよね、
0: はい、フランスの人はフランスパンって言わないですよね、うん、バゲット。
1: そうそうそう、
0: ね、はい、質問
1: 私、はい、そうですよ、
0: はい、
1: あの、フランスパンってフレンチパンとか言うのかと思ったら、はい、とかフレンチブレッドとか言うのかと思ったら、はい、なんだそれって言われましたね。
0: そうなんですね、質問をね、美和子さんいただいてます。レモンは酸っぱいさん、愛知県50代の男性です。美和子さん、はい、フランスからお疲れ様です。稲垣さんもおはようございます。テレビの海外特集やイラストで、フランス人といえば長いフランスパンをむき出しで小脇に抱えて歩いているイメージがあります。あれって本当に今でもみんなやってるんですか。あと、あんなに硬いパンを毎日食べていて顎が疲れたり飽きたりしないんでしょうか。質問です。まあ、でもまさに長いフランスパンを小脇に抱え、あの、紙袋からですね、あの、頭の部分がちょっと、あの、こんにちはしている状態で、まさに小脇に抱えてる写真なんですよね、美和子さんのこの写真。
1: そうです。
0: これみんな、私一応それ、はい、
1: そうそう、紙袋に入れてますけど、本当に裸でそのまま持ち歩いてる人、はい、あの、こう小脇に抱えてる人っていうのはいますよね、本当に裸で持ってますね。
0: 袋に入れていない状態ですね。
1: そう、それで、あの、そのまま道、歩きながら、もうその小脇に抱えてるフレンチパン、はい、あの、フレンチパンだって、フランスパンを、
0: フランスパン、はい、
1: フランスパンをもう食べながら歩いてらっしゃいます、
0: ね、あそうなんですね。食べながら、あもう
1: そうよ、
0: 掴んで、うん、あそうですか。あのプロヴァンス、私も数年前に出張で何日か滞在したことがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのホテルの朝食の会場に行ったら、まさにそのフランスパンがむき出しで置いてあって、まな板とナイフが置いてあって、あとチーズとか置いてあって、自分でこれ、そうそう、これ自分で切って食べるんだって思ったことがありますね。毎朝フランスパンを自分でカットして、食べたいだけカットして食べてましたね。そうそう、はい、
1: でもね、言われたよ、さっきあの、はい、ご質問の中にフランスパン硬いですよってありましたよね。あのね、硬いからさ、やっぱり私食べるとさ、うん、なんていうのかな、上顎がさ、
0: はい、
1: 怪我するよ、血出たりする時あるよ。
0: 食べ方気をつけないとそうなりますよね。
1: そう、それであのフランス人の義理のお母さんに、
0: はい、
1: 私はやっぱり日本人だからバゲットの食べ方が下手みたいで上顎がたまに傷つきますって言ったら、はい、いや私もそうよって、みんな私たち、うん、傷つくことあるわよね、気をつけないとねって言ってた。
0: あ、そうなんですか、
1: そう、傷つきながら食べるらしいよ。
0: なんですね、文化なんですね、そういう
1: ね、
0: はい、レモンは酸っぱいさん、硬いよね、お便りありがとうございました、うん、引き続きフランスに関するこうした素朴な疑問もお寄せください。番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。 X の方はハッシュタグふんわりでお願いします。では続いては10時台のコーナーです。宮子さん、コーナータイトルをお願いします。
1: 宮子の心のストレッチ。
0: スポーツ心理学者の田中ウルヴェ宮子さんに心がちょっと楽になる心のストレッチをお話しいただいています。心のストレッチも今日は特別編ということですが、どんなテーマでお話しいただきますか。
1: はい、今日はですね、せっかくフランスからつないでいるということなので、テーマとしては、日本人の私がフランス人の家族と接する中で学んだ、人生の味わい方、そこから日本人が学べることということをお話ししたいと思ってます。
0: はい、人生の味わい方ですね。どんな内容になりますか。
1: まずね、はい、まあ、大きく2つで、1つ目は人生を楽しむことに、まあ、罪悪感がないというか、それが実は効率がいいみたいに思ってるよねっていうことがまず一つですね。
0: はい、人生を楽しむ、
1: おー、うん、なんかね、はい、まあ、もちろんフランス人って一括りにしちゃいけないと思うんですけど、もちろん人によるとは思うのですが、
0: 宮子さんのご家族とか周りのお知り合いとかお友達とか、うん、はい
1: はい、私の周りで聞く限りでは、そのフランス人やっぱり夏休みに必ず休暇を2週間近く取るというのがあって、
0: 夏休みみんな取るんですね、2週間。
1: そうでね、みんなそう、何月から、はい、何月何日からって決まってなくて、皆さんそれぞれだいたい7月から8月の間に取るみたいなんですけど、
0: はいはい、
1: でその休むこと自体が悪いというよりか、休まないと仕事は効率よくならないでしょみたいな感じなんですよね。
0: あ、仕事を休むためというか、うん、仕事を効率よく、うん、生産性をちゃんとこう維持するために休みも大事だよねっていう考え方ですかね、うん、
1: そう、うん、なんかその人生そのもの、自分という人間そのものが いかに、うん、こう効果的に効果的ってのも変だけど、
0: はいはい、
1: そのいかに自分自身のパフォーマンスが常によくあるためにはっていうメリハリで、
0: うん、
1: 仕事もしっかりエネルギー出すためにもちゃんと休む、で休むって言ったらたった1日とか2日ではなく、うんうん、しっかり休むことで、リフレッシュして、あるいは違う価値観で、例えば休んでる間にいろんな本を読んだりとかすると、うんうんうん、違う自分でまた仕事に反映できるみたいな、そんな風なこう考え方でもあるみたいですね。
0: 結構オンとオフをはっきりと分けて考える人が多いんですかね。
1: そうですね、うん、でなんかオンとオフをはっきりなんて言われると、例えば私はそりゃ日本で育った日本人なので、なんかこう、まあ、ヒデさんもそうかな、分かんないけど、そのいやいやいや、おっしゃる意味は分かりますよと頭では分かってるけど、うんうんうんうん、 でもなんか2週間も離れちゃったらなんかそれこそ私が担当してるこの仕事は止まっちゃうんじゃないのみたいに、
0: はいはいはい、
1: ね、私だったらビビっちゃうんですけど、
0: 結構みんなが7月から8月ってみんなが同じ時期にまとまって休むと、ある時期に結構物事が滞りますよね、うん、
1: でしょ、ね、でね、滞るんじゃないんですかって私、うん、その国際オリンピック委員会でいろんな会議でフランス人やヨーロッパの皆さんとお話ししたりもするので、そんな時に伺ったりすると、いやもちろん止まるけど何か、うん、って言うんだよね。
0: 止まるけどそれが何か、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: でよっぽど緊急なことだったら他の担当者ができるし、その泊まるって夏休みを前提にみんながそりゃ泊まる人もあるよね、泊まることもあるよねって なるのが大事でしょみたいになんか言われちゃったよね。
0: もう泊まってなんぼっていう感じですね、もう、
1: うん
0: うん、
1: なんかそのメールで返信とかでこう自動返信で、私は今夏休みで何月何日に戻りますみたいな、ね、ちゃんと報告は書いてくださってるけど、
0: はいはい
1: ね、だからその休むっていうことに、うん、まあ、罪悪感どころか逆にそれが良いと思ってるみたいなことは、うん、ちょっと私そのね、白黒思考にはなりたくないけど、要は01じゃないんだけど、うん、
0: はい
1: はい、01じゃない、0100だ、0100じゃないんだけど、はいはい、ね、どっちがいいってわけじゃないけど、うん、日本人の私としては、あ、そうか、休むって実はとても大事なことだよな、リフレッシュって大事だなっていうのは、うん、リフレッシュは大事だと思
0: うんですよね。夏のまとまった休みもね、もちろんそうですけれども、毎週の休み、うん、フランスの人って基本的に土日お休みですか？
1: そうですね、うんうん、基本土日休みだし、それから、夕方も割と早めにお父さんもお母さんも帰って、お父さんが幼稚園の子どもたちをピックアップしてる姿もよく見かけますよね、
0: うん、そうですか。いわゆるその残業とかそういう考え方はどうなんでしょうね、
1: うん、ね、もちろん仕事によるんだけれども、うん、こう残業をしたしなければいけない仕事の方々は それ以外の日に1回ちゃんと休みがあるとか、うんうんうんうん、休みに対しての権利は結構厳しいイメージがありますね、いろんな方々を伺うと。
0: 休む権利、
1: うん、
0: お互いに その休む権利を尊重するというか、
1: うん、ただね、うん、もちろんそれって自由と責任ってね、それこそこう表裏一体で、はい、うん、やっぱりあまりにこう権利権利って言ってたら、うんうん、きちっと切られてしまいますよね、あなたのことはもういらないって、だからちゃんと成果は出さなきゃいけないってことはあるでしょうね。
0: あ、だから休まないときは、あ、まだそういう意味でもやっぱりこれもメリハリってことなんですよね、そうするとね、
1: うん、本当にメリハリが大事なんだなって。そのために意見を、自分が良いときは良い、悪いときは悪い、はい、ただ代わりの解決案はこれだみたいに、はっきり物事を言うことは大事なんだろうなみたいなことはよく学びますね。
0: 夏休みのお話戻りますけれども、2週間も休みがあって、うん、定番の夏休みの過ごし方ってどんなものがありますか？
1: はい、
0: はい、
1: こういろんなお友達とかに聞くと、だいたい最初の1週間はほとんどボケーっとするみたいな感じで、
0: うん、そうですか。
1: でも、はい、最初の1週間ボケーっとして、ようやく、あ、なんかリラックスはもうできたな、なのでリフレッシュのためにちょっと旅行に行こうみたいなことで、の次の1週間で少しいろんなところに行ったりとかして、それで仕事に戻るっていうことがなんか多そうだと思っています。
0: リラックスとリフレッシュは違うんですね。
1: なんかね、そんな表現を、ね、された、そうそうそう。で、確かに心理学的にもそれって大事で、その、私たち休むって、こう静かな休み方と動的な休み方って2つちゃんと分けて考えた方がよくて、なんか心も体も本当にヘトヘトな時だったら、やっぱり静かにこう自分の、うん、穏やかな空間でゆっくりするっていうのは大事なんですけど、例えば頭だけがちょっと疲れている、何か気晴らしをしたいみたいな時は、ちょっとお散歩したり、あるいは山に登ったりとか、なんかこうアクティブな、休み方、これをリフレッシュって、実はその方がこう頭の切り替えにいいみたいな表現もありますよね。
0: あ、なるほどなるほど。 先ほどの9時台のお便りの中で、新婚旅行で沖縄に行きましたってねお便りご紹介しましたけれども、着いた翌日にいきなりもうグラスボートに乗ってなんていうね、結構翌日からいろいろと、これはアクティブな、だからリフレッシュの要素がね強い旅行なんですよね。そうか、だからリラックスとリフレッシュが違うんですね。
1: ね、だからその夫フランス人だから、やっぱり2人でどっか旅行に行ったりするとちょっとタイムスケジュールがだいぶ緩やかですよね。

0: フレッ
1: ほんと
0: シュ。
1: そ
0: ね、ああ、だからやっぱり2週間休めるといいなとね。2週間休めるっていいですね。
1: ね、
0: 2週
1: ほん
0: 間
1: と
0: 休むっ
1: そう
0: て
1: で
0: 大事です
1: 。
0: すね。はい。今
1: うん、
0: ね、
1: あ、今子供たちもね、休み取って る、
0: そうで
1: 20
0: すね。
1: 代の
0: は
1: 子
0: い。
1: たちもお仕事してるけど
0: で
1: ね。
0: すね。今この放送、私が喋ったことを、窓の向こうで上司も聞いてますし、この、ラジオのね、NHK ラジオセンターのフロアでも聞いてる人いると思うんですけどね、なんかね、2週間休むって
1: だ
0: 大
1: ね。
0: 事だなって、なんかね、独り言のように繰り返すんですけど、宮古さん、でもね、そうは言ってもやっぱり2週間休めないっていう人もね、頑張って
1: 本
0: 3、
1: 当
0: 4日しかね、
1: よ。
0: 精一杯、それが精一杯っていう方もなかなかいらっしゃる、中にはいらっしゃるので、そこで
1: もちろ
0: ね、最低限これだけできるといいですよねって何か感じることありますか？そうやって日本の人の過ごし方とフランスの人の考え方のちょうどいいところ取りみたいな。
1: 私やっぱりね、私は日本人だから、やっぱりいろいろこう詰めてしまいたい自分がいるので、例えば3日間のお休みとかだったら、それこそそこでどこをリラックスの時間、どこをリフレッシュってするのは一つのアイデアかもしれませんね。例えばね、1日ぼーっと何にもしない、体も休めるっていうのが1日で。でもその日は絶対に怠けると決めるっ
0: 怠
1: て、
0: ける、
1: 怠けるって、怠けるという言葉をもうしっかり良い意味に取るってのが大事ですよ
0: そういうこ
1: ね。
0: とですね。
1: それ
0: 怠け
1: で
0: る時間を作る。
1: 怠けるっていう言葉がどうもネガティブに私たち思っちゃうと
0: 思っちゃい
1: 思うん
0: ま
1: です すけど、
0: ね。
1: だけどしっかり怠けるって自分で言うとちゃんとした行動になると思うから。
0: そうですね。これちょっと早速私も今年の自分の夏休みです。それちょっとやってみようと思います。
1: そうしないと私たち頭の中で本当はいけないんだよな、本当は掃除をしなきゃいけないなと思ってると、結局頭は休めてないんですよね。
0: そういうことですね。だ
1: 頭
0: か
1: を
0: らです
1: 休めるは
0: ね、
1: ね、実は大事。
0: 大事ですね。いや、夏休みに入って、もう夏休みに入った翌日から、旅に出て、で海に潜って山に登って、なんかいろいろやって、わーっと夏休み目いっぱい旅行に行って帰ってくると疲れるはずですね、これね。
1: もちろんね、お仕事の内容によってね、例えば頭をすごく使って、机の前でのお仕事だけだっていう方がバーって海に行って楽しむなんていうのは一つのアイデアだと思うんですけどね。やっぱり自分にとってどの休みが大事かな、怠けるが大事かな、旅行みたいにアクティブな休みが大事かなって、自分の体と相談するっていうこの感覚は大事だと思います
0: そういうことで
1: ね。
0: すね。わかりました。
1: ね
0: そ
1: え、
0: して、一つ目がですね、人生を楽しむということを、大切にしているね、メリハリを大切にしているというお話でした。その他の続いてはどんなお話になりますか？
1: もう一つはね、私から見たらどう見ても喧嘩してるように見えるんですけど、よく議論する、だけど仲が悪いわけじゃないっていうことですね。
0: 議論する。
1: そこまで私はこう思う、いやいや僕はこう思うって、そこまで議論しなくていいじゃないのって思うぐらい、夕食の席とかどこの夕食の席に行っても、よく自分たちの意見をぶつけ合うっていうのがありますよ
0: 例
1: ね。
0: えばどういうテーマで議論するんですか？
1: だからそれこそ政治とかだったらすごくややこしいお話になるでしょうけど、そうじゃなくて、例えばね、健康の保ち方みたいな、そんな話とかでも、
0: 健康の保ち方。
1: 例えばよく寝るのが大事だねとか、睡眠はこんな風な睡眠の仕方がいいよみたいな話でも、へえ、そうなんだで終わらずに、ノンノンとか言って、もうね、ノノノ、睡眠というのはこうこうこうで、定義はこれで、睡眠というのはこうしなければいけない。いやいや、違う違う、私にとっての睡眠は、みたいな、いやいや、皆さん、たかが睡眠、どうでもいいんじゃないんですか？みたいな感じの、すっごい、どんなことでも、例えば、もう本当、健康とは一つにしても、多分3時間ぐらい議論したりしちゃう。
0: 3時間も議論するんですか？睡
1: それ
0: 眠
1: での
0: 取り
1: ね、
0: 方一つでも。
1: そういう時にね、例えば、お医者様とかが、夕食のテーブルにいたら、その方に聞いたりとか、私だったらしちゃうんですけど、 なんかね、医者の人に向かって

0: いや大体さ健康とかって医者に聞いても仕方がないよねみたいなことを言ったりして、
1: 議論が好きなんですかね、議論することが好きなんですかね、フランスの人って。
0: なんかね、私はこう考えるっていうことの情報を出し合うことで専門性関係なく意見の交換をするっていう感じだな、多分。
1: お互いに意見を出し合う、うん、なるほどなるほど。
0: でね、私だからそれってなんかこう、尖りすぎてていけないことなのかなと思ってたんだけど、なんかこう私が静かに同調したりしてると、うんうん、何宮子はさっきからうなずいてるだけなんだ、君の意見はどうなんだみたいな。
1: なるほどなるほど、求められるんですね、うん、
0: 求められる。
1: そのお話ちょっともう少し10時台の後半で、さらに聞かせてください、はい、ここで音楽です。赤坂達三とパスティスの演奏でチュイルリー公園にて。ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。ふんわりこの時間はアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中ウルベ宮子がフランスからお送りしています。
0: はい、宮子さんはフランスからのご出演です。フランスは今時刻午前3時半ですね。はい、今日はですねリスナーの皆さんからフランスにまつわる質問などもいただいています。お便りはふんわりホームページ月曜日の投稿フォームへお寄せください。さてこの時間はですね宮子の心のストレッチ、宮子さんがフランスの人々と接する中で学んだ人生の味わい方というテーマでお話しいただいています。まあ、フランスの人たちは人生を楽しむことを大切にされている、まあ、休みをしっかり取る、2週間夏は2週間みんな休む、そして、リラックスすることとリフレッシュすることどちらもね大切にされているというお話、それから、よく議論するな仲が悪いわけじゃないんだけれども、私はこう思ういやいや僕はこう思うという形でこうね意見を戦わせるということをですねすごく好むというお話で、例えば睡眠の取り方一つとっても、もう激論になると、そんなお話でした。はい
1: はい、
0: あの意見がまあぶつかる、まあ、意見を言うことを求められるっていうことなんですね、
1: もう本当にこれは20代の時にやっぱりすごくこう、私にとっては苦手だったことなんですけど、なんか宮子はどう思うのって言われた時に、いや皆さんと一緒ですみたいな感じで、その睡眠とかでそんな考えたことないし、で私がよくこう、間違えてっていうかしょうがないよね、当時よく言ってたのは、何が正しいんですかってよく聞いてた。
0: あ、はい、
1: でなんかこう、私はやっぱりこう専門的に睡眠って一番正しい方法は何ですかとかいう、そういう表現をよく聞いてた自分がいるんですけど、なんかよく言われたのは、いやいやだから正しいってね、まずあなたがどのような感覚かっていう話があって、でそれによってその、研究とかでしてこのような人たちが多かったみたいなのはあるけど、所詮何が正しいかはあなたによるでしょうみたいな感じで、
0: 何が正しいかはもうそれぞれのもう個人個人が考えて決めることなんだってことなんですかね。
1: でそれにはね、結構ハッと気づかされて、もちろん私日本の良いとこもたくさんあるし、フランス人ってね別にこう一括りにするつもりもないんですけど、なんか私が知り合ったフランス人の皆さんから教えてもらったのは、あ、そっか、意見に正しいも間違いもない、私はこう思うは別に言っても良い、でもそれが間違っているなと自分が感じたら、あ、そりゃ意見を変えてもいいんだよねっていうことですよね。
0: これ意見を言うっていうのは、例えばその、まあ大人 の, その社会の中だけではなくて、例えば子ども同士とか、大人と子どもとか、そういうところでもそうなんですかね。どこでそういう習慣が身につくんでしょうね。
1: なんかね、それこそ私すごいなと思うのは、あの子どもたちね、今息子が27歳、娘が24歳でもう大きくなってますけど、小さい頃、小学生の時にいろんなこう大人のお友達、要は家族ぐるみのお友達のお食事に行ったりすると、子どもたちに意見を聞くんですよね。なんかいろんな議論になると、はいはい、あなたたちはどう思うの、って言って、で子どもたちもその議論に参加しなきゃいけない、で私はこう思うとか、私から見れば今の政治はまでは言わないけど、今の日本の文化はこんな風に感じるとか、なんかねしっかり言わなきゃいけなくて、でそれってね、小学校の時、子どもたちフランス人の学校に通ってたんですけど、あの東京にあるフランスの国が主催、やっているフランスの国立の

0: 吸引さんは、いろんな人たちの成績を見ることになるんだけど、
1: は
0: そ
1: い
0: れを
1: はい。
0: 絶対お友達に言ってはいけ
1: う
0: ませんっていう契
1: んうん。
0: 約を結び、
1: おお。
0: 子どもの視点から、あ、このお子、えー、この人は、このクラスメイ
1: う
0: トは、
1: んうん。
0: 国語の時にこうこう、こんなふうに私たちには、いろいろ、ヘルプをしてくれるんですよとか、子ども側から立った肯定的な意見を、反映させるんです、成績に。
1: 単純なもう基準でテストで何点だったとかそれだけじゃないいろいろな観点で学校の成績も決めているってことなんですね。
0: ね、そういうことはやっぱりすごいなと思いますね。
1: 議論をすごく好む、そんな国民性もあるということが見えてきたような気がいたします。ではここで一曲おかけしましょう。フランスで、とても愛されている女性シンガーの一人です。ザーズでジュブー、私の欲しいもの。

0: ザーズでジュブー私の欲しいものをお聞きいただきました、この時間は宮子さんがフランスでさまざまな人と関わる中で、人生にとって大事だなと感じたことなどお話しいただいていますけれども、人生を楽しむということ、はい、それからよく議論をするというお話でした。一つだけちょっと私から質問なんですけれども、よく議論をすると、はい、で 私はこう思う、いやいや僕はこう思うっていう、こう意見を交わすっていう、そうすると意見が合わないことがまあ多々あるわけですよね、
1: うんうん、
0: でその時にその話議論ってどうやって終わるんですか。
1: いやだからそこがね私すごいなと思うのは、そうだね全然違うねって言ってところでって全くそのままで終わっちゃう。
0: あ、違うねで終わるんですね。そういうことなんですね。
1: ああもうね私からすれば、はい、えちょっと待ってえそのままでいいのみんなでなんかこう、うんうん、つまりこうだねみたいにみんなでこう一つの解決法とかやらないのみたいな感じするの。
0: こうあるべきだっていうと私はこうだと思うからあなたもこうするべきだっていうふうにこうなりがちなんですけど、そういうことではないんですね。じゃあね、
1: もうなんかふわふわっと終わっちゃうので、えそこまで議論したのに何も解決はしないのねみたいな。
0: 意見をお互いが違うねってことを確認して終わるってことで、それでいいわけなんですね。
1: そう、うん、なんかだからそこはね本当、うん、日本人の良さもね私たくさん知ってるけど、なんかいろんな国によっていろいろあるなは、はい、とっても、
0: う
1: ん、
0: そうですね、違い ね
1: 助かりますよ、
0: うん、これも含めて、うん、まさに何が正しいかではなくて違うんだなってことですね。
1: そう、もうびっくり。
0: いやいや、そうでしたか、

0: ました。いや人生を楽しむ、はい、そしてよく議論をする、ねまあ、もちろんフランスの人が全てそうかというとそうではない人も中にはいらっしゃると思いますけれどもいやでも宮子さんの見聞きした中からこの時間ちょっと絞ってお話いただきました。大変よく分かりました。ありがとうございます。
1: ねありがとうございます。
0: さてここからはですね宮子さん宛にですねフランスについていろいろ質問来てます、
1: おい
0: たくさん来てます。なのでちょっとどんどんとお答えいただきますね。
1: はい、
0: はい最初の質問参りましょう。鳥取県桃のビスケットさん62歳の女性です。フランスのお話楽しみです。私も知りたいなと思うことがあってお便りします。一つはフランスの日常食、はい、私は世界の日常食に興味があります。日本に暮らしていても日本料理店のようなものを日々食べているわけではありませんよね。レストランで食べるようなお食事ではなく、うん、実に日常的な本当に普段のフランスのお食事を知りたいです。フランスの田舎綺麗そうだなとお便りいただきました。フランスの人の普段の食事、
1: はい、はい。まあウルベさんの家がメインになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: ウルベ
0: 家のお食事はい、
1: はい朝はフランスパンと、
0: フランスパンですね、バゲットですね、
1: はいはい、バゲット、バゲットとカフェオレと、無塩バター、塩の入ってないバターとジャム、
0: はい、はいはい
1: だけですね。
0: バゲットカフェオレ無塩バタージャム、ジャムってこれ、うん、どんなジャムですか。
1: それがね義理のお母さんが作ってくれたジャムです、ね、プラムだ、そうプラムだったりイチゴだったりイチジクだったり、庭で採れたイチジクとかのジャムを作ってくださるんです。
0: あのフランス、それは義理のお母さんが作ってくださるっていうことですけれども、いわゆるそのお袋の味的なものってあるんですか、うん、フランスのお袋の味みたいな。ただ日本だとその母の味噌汁がどうのとかね言いますけれども、
1: うん、あるある、はいはい、それこそ私義理のお母さんから学んだのはバナナケーキと、
0: はい、
1: あとはねサラダの作り方をね、
0: サラダ、
1: はい、ただのサラダなんだけど、あのドレッシングが、はい、ドレッシングのね、分量がすごく上手で、オリーブオイルとバルザミコソース、あのバルザミコスとか、
0: ドレッシングをもう自分で作るってことですね、
1: う
0: ん、ですから
1: そうそうそう、
0: 市販されてるものもあるんでしょうけれども、
1: あるけど、うん、なんかねドレッシングがすごく上手で、でそのサラダのね、うん、作り方もただね葉っぱだけじゃなくて、
0: はい、
1: いろんな種類の、玉ねぎとか、いろアボカドをどのように入れるとか、たまに、お豆をこんな風に入れるとか、なんかねサラダの種類がすごくフランスでは好きだな。私サラダあんまり好きじゃないんですけどね、
0: あそうなんですか、うん、あじゃあそこは家庭によってもちょっとやっぱり違いがあって、
1: そうそう、ね、だからね、はい、あのフランス人のお友達のお家行ったりすると、うんうんうん、ドレッシングの種類でみんなとお話ししたりする、これ何入れたとかって、バルサミコ酢が少ないねとか、そんな話をしたりしますよね。
0: 朝ごはんはバゲットカフェオレ、なんてお話がありましたけども、ちょっと昼食と夕食も一例を挙げていただいてもいいですか、
1: うん、はい、
0: はい
1: はい、昼食はねそれこそ本当にサンドイッチみたいな簡単なものだったり、はい、たまにパスタだったりもするんですけど、
0: はいはい、
1: もうねびっくりするのが夜ですよ。夜が至ってシンプルなご家庭が多分多いはずだよ。スープだけとかね、恐ろしいシンプルさよそうそう、
0: スープだけですか、はい、
1: ね、ちょっと極端な言い方だけど、はい、あのサラダと、メロンに生ハムとか、まあ、夏だったらね、
0: メロンに生ハムってフランスの人するんですね。
1: するのするの。ああ、そうですか。それ、うん。で、あとは本当にこう野菜とかいろんなこうブイヨンが入ったスープだけみたいなので、
0: は
1: い、それでシンプルですね。はい、で、その後とかデザートは勝手に。
0: はい。
1: そうそうそう、炭水化物あんまり、まあ炭水化物そうね、あのフランスパンはやっぱり食べるけど、でも、
0: やっぱりフランスパンは朝も食べるし。まあ、昼食べることもあれば夜も食べることがあるってことですね。
1: そうそう、もうずっと置いてありますよね。まさに主食ですね。食卓に、
0: うん、
1: 主食、
0: そうなんです、ね、スープだけとか、あとデザートってちょろっとおっしゃいましたけど、デザートってどんなものが 召し上がるんですか。
1: はい、デザートはね、なんか手作りのケーキとかって時もありますけど、うんうん、ヨーグルト食べたりフルーツ食べたり、あのムースをショコラって、あの要は、チョコレートムースみたいなのがこう、市販でスーパーマーケットで、はいはい、もうたくさんの種類売ってたりするので、
0: おやつは
1: みんな食べたり。
0: 宮子さん、おやつはあれですか、
1: 食べないですか。おやつも食べるよ、はい、食べる。おやつでね、はい、もうやっぱりね、おやつでチョコレートとか食べる人もいるけど、やっぱそこでチーズをつまんだりしてる方もいらっしゃるよ。
0: そうなんです ね、
1: ね、やっぱりチーズが出てくるよね、いろんなところで。
0: チーズ、朝もチーズ、昼もチーズ。
1: あ、それがね、はい、朝はね食べない、昼と夕方と夜だね。
0: あ、そうなんです。昼夕方夜はチーズということですね。わかりました。いや、いろいろです。ちょっと、ね、個人的な興味もあって話広がりました。ありがとうございました。桃のビスケットさん、ありがとうございました。フランスの普段の食事ということでした、
1: ね、
0: 続いてのご質問です。群馬県の40代女性、ポイポイプーさんからいただきました。宮子さん、稲垣さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: フランスのことについてですが、フランスにも嫁姑問題ってあるんでしょうか。日本では嫁姑の距離感や義理の実家への帰省で気疲れする人が多いですが、フランスの嫁姑関係ってどんな感じですか。個人主義の国だからやっぱりドライで割り切っているのでしょうか。宮子さんは嫁姑問題ありましたか、というご質問です。
1: ねえ、まあ、もちろん人によると思うんですけど、
0: はい、
1: あの私のお友達で日本人の奥様でフランス人のお姑さんと、まあ、うまくいってない人ってもちろんいらっしゃるんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱりこうよく聞かれるのはドライっていうのはおっしゃった通りですね。
0: あ、 そうですか。
1: あんまりこう、うん、こうするべきああするべきって言わない人が多いよねっていう印象はあります、うんうんうん、で私の場合は本当義理のお母さんね、本当何も言わない、言わないっていうか、
0: うんうんうん、
1: とっても楽ですね、うん、あ、本当に別に何も言わないしなんかそうね、個人によって好き嫌いとか、
0: はい、
1: 得意不得意が違うみたいなことはすごくこう文化の背景にあるかな。
0: あ、得意不得意の違い、
1: うん、
0: それもやっぱり一人一人のできることとか、ね、うん、これは苦手とかそういうこともちゃんと尊重するというか理解するとか、そういうことです
1: ね。そうそうそう、はい、なんかアメリカに住んでた時も思いましたけど、やっぱり日本と違っていろんなこうヨーロッパとか欧米に行くと感じるのは、普通はこうだよとか、うん、これって一般常識だよみたいな表現の言葉の使い方あんまないですよね。
0: あ、
1: そうですか。なぜなら人によって、そう、文化があまりに違うからだと思う、うん、
0: 常識ってなんだろうっていうことをね、ちょっと考えたくなりますね。
1: そう、なぜなら私がいつも普通はこうですよねとか、うんうん、これって常識ですよねって言ってるような20代だったから、
0: そうだったんですか。
1: なのでこう常識って別にそれは日本人にとってでしょとか言われると、うん、それまでだみたいな感じで、そこはね面白いですね。
0: そうなんですね。じゃあ、でもうまくいってない人もいるっていうねお話ではありましたけれども、
1: そうだね、
0: 日本のそのうまくいってないともちょっとそこは質が違うのかもしれませんね。理由が違う
1: というか、うん、なんかお互いで、うん、はい、気を使いすぎてとかいうよりも意見が合わなくてっていうことはあるみたいですけど、だから意見を言うよね結局ね、はいはい、
0: 結局ここも意見を言うって、お姑さんが何か言って、そうそうそう、いや私はそうは思いませんってことを言うわけですね。
1: そうそうそうそう、
0: うんうんうん、ということです。
1: なんかね、
0: はい、
1: ノーは言いやすいよね
0: ということなんですね。
1: はい、
0: ぽいぽいぽいさん、ありがとうございました
1: ありがとうございました、
0: はい、続いてのご質問という例は、続いてはですね、フランスにまつわる思い出があるという方からもメールをいただいています。かえちゃんのバーバさん、福島県75歳の方です。私、南フランスに行ったことがありますということです。
1: あら、
0: はい、ファーブル博物館に行ったのです。
1: あ、はい、
0: 夫は昆虫少年の頃からファーブルさんが大好きでした。だから大感激していました、うん、

0: 30分ほどの滞在でしたが、館長さんのご家族に案内していただき大変いい時間でした。もう44年前のことですが、夫が書いていた旅日記があるので時々読み返しています。館長さんのテオッキさんからのお手紙とともに、すべてがいい思い出で宝物ですということです。はい、
1: ああ、行ったことないですね。あるんですね。
0: うん、そうみたいですね。ファーブル博物館。そしてですね、続いての方、レースウォーカーさん、和歌山県69歳の男性です。おはようございます。私のフランスにまつわるお話です。去年東京で陸上の世界選手権が開催されました。事前合宿でフランスチームが和歌山県を訪れてくれ、そのうちの2日間競技場に見に行きました。実は私も競技審判やマスターズで競歩をしていて、いい機会なので見に行ったんですね。たまたま競歩の練習をしている選手がいて、通訳の方に聞いていただくと、20キロと35キロにエントリーしているキニオン選手だと分かり、フランス人なのに片言の英語で自分も競歩選手だと、東京では応援していますと話し、写真も撮りました。大会当日20キロ競歩を観戦、コース沿いで大声で応援しました。ゴール付近のチケットも購入し、キニオン選手を待ちました。結果は4位、35キロは5位、メダルには届きませんでしたが、ゴール後彼の名を呼び気づいてくれ、汗と水をかぶったキャップを投げてくれました。今では私の宝物です、ということで、日本でフランスの方と交流した思い出なんですね。
1: はい、フランス人の選手たちは本当に日本人の選手たちをリスペクトしてくださって、なんかその私いつもいろいろ、まあ、オリンピック委員会でね、いろんな会議でいろんな選手に会ったりしても、
0: はい、
1: どの競技ももちろん柔道とか本当にね、日本の伝統的な競技だけではなく、陸上だったり水泳だったりでも、はい、日本の選手の勤勉さ、真面目さは本当に見習いたいって言ってくださいますよね。はいはい、
0: そうなんですね。すごくね、尊重してリスペクトしてくださってるんですね。
1: そうですね。だからこういうね、なんかスポーツでの交流ってやっぱりね、それぞれの地域で国際大会あるたんびにいろんな方々に出会うとね、日本の良さとかも知ってもらえたら嬉しいなって思いますね。
0: もう一通ご紹介しましょう。新潟県の60代トランク一つさん、女性からです。宮子さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: フランスといえば、15年前に新婚旅行で訪れたモンサンミシェルが忘れられません。パリからバスで何時間も揺られて、遠くにあのシルエットが見えた時は本当に感動しました。ただ島の中の坂道や階段が想像以上に急で、慣れない靴で行った私はヘトヘトに、夫と足が痛い、もう歩けないとちょっと小競り合いになったのも今では良い思い出です。帰りに食べた名物のふわふわのオムレツの味と夕暮れ時の引き潮の美しさは今でも夫婦の語り草になっています、ということですね。はい、
1: もうモンサンミシェルは私が絶対に行きたいところなのに、まだ行けてないところです。
0: まだ行けていない。そうですか。
1: そうなんですよ。もう羨ましいです。そのオムレツも有名なんですよね。
0: そうなんですね。
1: そうそうそうそう、
0: 水に浮かぶ、いいな、はい、なん、ねえ、ね、世界遺産ですか、ね、
1: 世界遺産だったと思う。足が痛くなるなんてね、羨ましいです。サンミシ、ね、サンモンサンミシェルでの足が痛くなる、ね、
0: 結構フランスに行きましたという方もね、いらっしゃるんですね。
1: はあ、そうですね、やっぱり、ね、
0: フランスにまつわる質問、それからフランスの思い出、あとちょっとご紹介できるかと思います。11時台もあります、

0: お便りまだ送りたいという方はふんわり番組ホームページ月曜日の投稿フォームまでお寄せください。まもなく10時55分になります。11時台は毎日リクエストをお送りします。
1: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

2曲目はザ・ダッピーズ、歌は普段塾です。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。今朝、福岡県篠栗町のバイパスで逆走したトラックが別のトラックと衝突しました。この事故で2人がけがをして警察が状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午前7時ごろ、福岡県篠栗町の八木山バイパスでトラックが道路を逆走して別のトラックと衝突しました。それぞれのドライバーが一時運転席に閉じ込められましたが、その後2人とも救出され病院に搬送されました。警察によりますと、1人は意識があるということですが、もう1人の詳しい怪我の状況は分かっていないということです。現場は片側2車線のカーブで中央分離帯があります。 NHK が上空から撮影した映像では、道路上にガラスの破片が散乱し、赤い荷台があるトラックが進行方向と反対を向いて中央分離帯に衝突して止まり、もう一台も運転席付近が大きく壊れていました。警察が事故の状況を調べています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は12日 SNS への投稿で、日本時間の今朝6時、イランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。中央軍は前日に攻撃を完了したと発表していましたが、再び攻撃に踏み切った形です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は12日 SNS への投稿で、日本時間の今朝6時、アメリカ東部時間の12日午後5時からイランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。追加攻撃はホルムズ海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力を引き続き低下させることが目的で、大統領の指示によるものだとしています。ロイター通信は、この攻撃開始直後にイラン南部の都市シリクやホルムズ海峡付近のバンダル・アッパース周辺で複数の爆発音が確認されたとするイランの国営放送の内容を伝えていました。アメリカ中央軍は日本時間の昨日朝、この1週間で3回目となるイランへの攻撃に踏み切り、正午過ぎに完了したと発表していましたが、再び攻撃に踏み切った形です。トランプ大統領は12日アメリカの NBC テレビの電話インタビューに対し、協議をめぐるイラン側の対応を批判していました。今入ったニュースです。九州南部では高気圧に覆われておおむね晴れていて、この先1週間も晴れる日が多くなる見込みです。気象庁は先ほど午前11時、九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。九州南部の梅雨明けは平年より2日早く、去年より16日遅くなっています。週明けの今日の東京外国為替市場、アメリカとイランが双方に攻撃を行ったと伝わったことで、原油の先物価格が上昇し、円に対して幾分ドルを買う動きが進み、円相場は1ドル162円を挟んだ取引となっています。イラン情勢をめぐっては、アメリカとイランが双方に攻撃を行い、イラン側がホルムズ海峡を封鎖すると主張したことなどを受け、ニューヨーク原油市場の国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は1バレル74ドル台まで上昇しています。今日の外国為替市場では、原油の先物価格の上昇を受けて投資家の間に警戒感が広がり、幾分ドルを買う動きが進み、円相場は1ドル162円を挟んだ取引となっています。現在、東京外国為替市場の円相場は現在、昨日先週末に比べて34銭円安ドル高の1ドル162円3銭から6銭となっています。また、今日の東京株式市場、原油の先物価格が上昇していることなどから、日経平均株価は一時1000円以上。

下がりしています。原油の先物価格が上昇していることなどから投資家の間に先行きへの警戒感が広がり、半数以上の銘柄に売り注文が入っています。原口でした。

0: 時刻は11時5分になりました。今日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人と
1: 月曜パーソナリティの田中ウルヴェ宮子がフランスからお送りしています。
0: はい、フランスにいらっしゃる宮子さんです。日本との時差が7時間ありますので、今、はい、宮子さんのところは午前4時5分ですね。
1: はい、はい、大丈夫ですか？まだまだ真っ暗ですね、
0: はい、真っ暗ですか？日の出日の入りに、もうあれですよね、日が長いことは長いですかね。
1: そう、日がめちゃくちゃ長くてね、確かね、はい、夜の9時半ぐらいまで結構明るかったんだよ。あの昨晩もね。でも、でもね、朝はね結構遅い。
0: あ、そうですか。
1: ね、まだね、ちょっと待ってね、今見てみるよ、よいしょよいしょ、ちょっと窓の方に行くと、
0: はい、
1: はい、暗いね。
0: 暗いですか？
1: 真っ暗だ。
0: さて、今日いろいろフランスについて9時台10時台宮子さんお話しいただいたんですが、
1: はい、
0: 質問をいただいています。先ほど10時台フランスの普段の食事ってね、お話しいただきましたけれども、
1: はい、
0: X のメッセージです。アリカさんです。宮子さんのお話で日常食にお肉やお魚が出てきませんでしたが、普段は食べないんですか？日本のお店のフランス料理のイメージが強くてというご質問です。
1: そりゃそうだよね、本当に。なんか
0: 朝はバゲット、ね、朝はバゲットとカフェオレ、それとバターとジャム、昼はまあパスタやサンドイッチなど、夜はスープだけの人もいるっていう、ね、そんなお話でしたけれども
1: 、本当だ。ちょっとそれ、あの栄養的にとても良くないよね。本当だ、タンパク質何もないっていう、
0: その辺どんな感じですか？
1: はい、はしょったよね、はしょったはしょった。
0: はしょりましたか？
1: 昼にね、しっかりがっつりステーキ食べたり、
0: 昼に、はいはい、
1: あの夏だとね、グリルを、あの外のお庭でグリルチキンとかステーキとかやったりしますね。
0: でバーベキューみたいな感じですか？じゃあそれ、
1: そうそうそうそう、だからまあまあね、お昼ご飯を結構しっかり食べて、しかもそれが、
0: はい、
1: 1時とか1時半とか結構遅い時間にお昼食べるんだよね。あ、
0: そういうことですね、
1: はいはい、それで夜はもうね8時ぐらいになっちゃうから、皆さんなんかゆっくり飲みながらスープとかチーズとか、まあ、ただ お肉とももちろんあるある、お肉もある、お魚はでもな、フランス、そうね、お魚、あるけど私があんまり好きじゃないんだな。やっぱりお魚っていうとどうしても日本、あのマルセイユとかね、海の方行くともちろん美味しいんですけど、ブイヤベースもそうだし、なんかね、山の方入っていくと私あんまりお魚ちょっとこっちで食べたい気分にならないんですよね。
0: 宮子さんがいらっしゃるところが山の方なので、
1: そう
0: すると、まあ、やっぱり習慣的にあまり魚を食べる文化というのがないという、日本ほどね、ではないというのはあるのかもしれませんよね。
1: それはただレストラン行ったりするとね、はい、そうそう、レストラン行ったりするとムール貝とかね、よく食べますよね。
0: バケツにいっぱいにムール貝が出てきて、一緒に出張に行った先輩が黙々とムール貝を食べていたのを、記憶していますけれどもね。やっぱり海の近くになる とかレストランに行くとそういうものも出てくるということですね。
1: あるある。ただやっぱりフランス料理屋さんでよくあるこうソースがたっぷりとか、こうクリーミーな、ね、ソースがステーキの上にとか、そういうのは、ね、はい、あんまり家庭料理でお目にかかったことないですね、
0: 逆にそういう料理屋さんでそういったものを召し上がることはあるわけですか？
1: それはよくある、カジュアルなフレンチでもやっぱり、はい、ちゃんとバターソースとかクリームソースとかにしっかりなってたりしますね。
0: だから外で食べるものと家庭料理の違いですね、そこはね。
1: そうですね、はい、
0: ごちそう、フランスの人のにとってのごちそうってどんなものですか？
1: あ、やっぱりね、なんかこう、お誕生日会とか何かお祝い会とかってするとしっかりフォアグラを本パーティーで出したりとか、ステーキとかを出したり、やっぱりちゃんとしたこう、前菜、はい、お肉お魚、最後にデザートしっかりみたいなのはありますね、食べるときはもう贅沢に、
0: フォアグラ、なるほど。
1: そう、
0: フォアグラ。
1: フォアグラね、自分たちで作るんだよ。
0: 自分たちで作る。はい。
1: そうそう。
0: どういうことですか？
1: 旦那ね、フォアグラこう自分で手作りのフォアグラって作ってくれる。
0: はい、それ材料をお店で売ってるってことですか？
1: あのね、ヒデさん、私これ説明したいんだけど、はい、私にまるで興味がなくて何も見てないからどうやって作ってるか知らないの、
0: は
1: い、
0: ああそうなんですね
1: だけど、はい、なんかそう作り方があるらしいよ。あの
0: ガチョウとかアヒルのあれですかね、そうそう、肝肝臓ですよね
1: のはず、それで、はい、でなんかこうぐーっとラップでくるんだりとかしてるのは見たことあるんだけど、はい、その中に何を入れてるのかとかどうやって固めてるのかとかあんまりわかんないんだよね。リスナーの皆さんの方が知ってるかも。
0: まあでもフォアグラはごちそうというね、そういう世界 三大珍味ですもんね、やっぱりね。
1: 本当ね、
0: うん、そうでしたか、
1: うん、はい、
0: はい、じゃあフォアグラの作り方はまた後日教えてください
1: 本当ですよ、はい、ちゃんと聞いてみる、
0: はい、う
1: ん、
0: ですね。さて、それではですね、11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしてまいります。では、はい、最初のリクエストはフランスから宮子さんに読んでいただきます。はい、お願いします。
1: はい、栃木県70代のラジオネーム美都公園上野森さんからです。7月13日は私の誕生日です。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 当日は天候に合わせて千条ヶ原もしくは中禅寺湖南岸を散策し、リクエストの時間にはイギリス大使館別荘でブランチを楽しむ予定です。どうぞよろしくお願いいたしますということです。綺麗な、うんね、楽しみですね、うん、お誕生日、ね、あ、楽しみって今日なんだ。おめでとうございます。はい、ね、それではリクエストいただいた歌はザ・ビートルズで Here Comes the Sun。

0: 栃木県のラジオネーム美都公園上野森さんからのリクエストでザ・ビートルズ Here Comes the Sun お聞きいただきました。イギリス大使館別荘、今、この旧英国大使館別荘ということで記念公園になっているそうなんですね。
1: あ、
0: はい、今頃おいしいものを召し上がってる頃ですね、きっとね。
1: ねえ、はい、そうですね、素敵な誕生日です。
0: リクエストありがとうございました、
1: うん、ありがとうございました。
0: いいお誕生日楽しんでください。では続いてのリクエストです。東京都の50代アースニッカーさんからいただきました。宮子さん、稲垣さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。東京も急に暑くなってきました。皆さん体には十分に気をつけてこの暑い夏を乗り切りましょう。気持ちは暑くなりたいとの思いで、妻が昔よく口ずさんでいたこの曲をリクエストします。そういえば誕生日でしたね、55歳おめでとう、これからもよろしくといただきました。はい、では、ね、そういえばということですけれども、奥様のお誕生日に合わせてリクエストしてくださったんでしょうかね。
1: 本当ですね。
0: はい、ではおかけしましょう。大黒摩季、熱くなれ。

0: 東京都のアースニッカーさんからのリクエストで大黒摩季熱くなれお聞きいただきました、
1: はい、ちょっとね熱くなりましたよ、ね、この暑さは最高ですね。
0: この暑さはね、そうですね、
1: すがすがしい暑さで、はい、私このこちらフランス真夜中でございますが、はい、ちょっと踊りまくってしまいました。
0: あ、そうですか、はい、この曲今日宮子さんがバルセロナオリンピック、あれアトランタオリンピックでしたっけ、うん、宮子さんが、うん、二日酔いになったのは、バルセロナオリンピックですよ ね、 そうそう、
1: バルセロナない、
0: そうですよね、うん、バルセロナオリンピック1992年ですよね、うん、はい、
1: そうそう、
0: 当時あの NHK のテーマソングでこの曲毎日のようにかかっていたので、私中学生でしたけれども、
1: あ、
0: まあ、まさにね、そう、暑い夏すごく思い浮かぶんですよね。直接的に結びつきますね。
1: そうだそうだ、
0: はい、
1: そっか、これずっとオリンピック の、はい、あの流れてた曲ですね、
0: あの当時 NHK の放送ではたくさん使われていた曲でしたね。
1: そう、
0: はい、
1: なん

あっても守りたい大切な人です。勝手ながら僕の好きな曲を妻に送りたいと思います。これからも妻との時間を大切に過ごしていきたいです。初めてのリクエストです。よろしくお願いします。あら、素敵ですね。それでは、大森洋平さんでラブレター。

0: 音楽の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
1: お伝えします。消防によりますと、大分県佐伯市来島町の蔦屋佐伯店で、今日午前9時半過ぎ、包丁で右脇を刺された人がいるなどと警察から消防に連絡があり、複数のけが人が出ているということです。警察が詳しい状況を調べています。ニュースをお伝えしました。
0: 月曜日のふんわりお送りしています。ではここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原正人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原正人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 続いて、こちらもお知らせですが、ふんわり火曜日のお知らせです。来週の7月21日にリスナーの皆さんのリクエスト曲を特集するリクエストスペシャルをお送りします。テーマは夏の思い出です。皆さんのひと夏の恋、ふるさとで過ごした日々、家族旅行など夏の思い出にまつわるリクエスト曲をエピソードを添えてお寄せください。ふんわりのホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしております。そしてこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。月曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサーです。今日のパートナーはプロフィギュアスケーターの鈴木明子さんです。1時台のゲストはタレントのペイさんです。鈴木明子さんが今一番会いたい人、ペイさんは原宿のカリスマ店員として一躍有名になりましたが、みんなの求めるペイ

を演じることによって体調を崩してしまったこともあるんだそうです。自分自身のすべてをさらけ出したいと、すっぴんで今動画配信活動をされているペイさんの配信する、食事の風景に寄り添ってくれる優しさを感じているんだそうです。初対面のお二人、鈴木明子さんとペイさん、お互いが気になったきっかけについて伺いました。まんまるは0時半からの放送です。では続いてはこの時間の、それではですね、音楽をおかけしましょう。甲田さと子の演奏でラメール。

0: 時刻は11時30分になりました。今日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人と
1: 月曜パーソナリティの田中ウルベ美也子がフランスからお送りしています。
0: はい、フランスはもう今午前4時30分になりましたね。
1: はい、はい、もう朝なんですけど、今ね、この地域の日の出時間を見たら6時って書いてあるよ、はい、だからね、
0: ずいぶん時間がありますね。
1: うん、まだまだみたい、はい、6時7分って書いてある。じゃあ
0: まだ暗いですね。そうですか
1: ですね、
0: はい、で、一つですね、私11時台の前半で間違った情報を言ってしまいました。あの大黒摩季さんの熱くなれ、はい、私バルセロナって言いましたけれども、うん、あれはアトランタオリンピックの時に使われていた音楽でした、
1: うん、そうか、じゃあ私は失礼いたしました
0: 、はい、
1: うん、日本代表チームのコーチをやってた時ですね。
0: はい、オリンピックにもう完全にね関わっていらした時の音楽ということですね。
1: そうですか、はい、もういい曲でした。テンション高くなりますね。
0: テンション上がりますよね、うん、そして、3曲目のリクエスト、大森洋平さんのラブレター、この曲かかってる途中でニュースをお伝えしましたので、うん、岩手県のトムさんからのリクエスト曲、大森洋平さんのラブレター、もう一度最初からお聞きいただきます。それではお聞きください。どうぞ。

0: 岩手県にお住まいのトムさんからのリクエストで大森洋平ラブレターお聞きいただきました。宮子さん、今日が結婚記念日というお二人なんです ね、はい、
1: もうやっぱりあの言葉ではちょっと恥ずかしくて言えないようなことが歌にあるってとっても素敵なことですよね、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: ねえ、こっちがなんかあったかい気持ちになっちゃいました、はい、曲聴いて
0: しみじみとね、あの、うん、優しさが伝わってくるような曲でした ね、はい、僕の好きな曲を妻に送りたいということで、
1: ね、
0: はあ、素敵なご夫婦です。
1: そうそう、結婚って良いもんだった、はい、そうだったそうだった、ね、そうだそうだ、
0: はい、リクエストありがとうございました。え、素敵な記念日をお過ごしください。では今日の4曲目のリクエストをおかけします。東京都の40代ラジオネームパパとママさんからです。今日は我が家のプリティガール愛犬のお誕生日です。彼女が来てからは試行錯誤の日々ですが、毎日が今まで以上に楽しく賑やかで、一日でも長くみんなで一緒に過ごしたいなと改めて思っています。我が家に来てくれて本当にありがとう。これからも変わらず食いしん坊でおてんばで好奇心旺盛な最高に可愛いあなたのままでいてくださいといただきました。はい、
1: では可愛い愛犬ちゃんのお誕生日なんです ね、
0: はい、ではリクエスト曲です。マルーン5でシュガー。

0: 東京都のラジオネームパパとママさんからのリクエストでマルーン5シュガーお聞きいただきました。今日が愛犬のお誕生日ということですね。
1: ね、ワンちゃんがお好きなんですかね、マルーン5をね。
0: どうなんでしょうかね。
1: ねえ、うん、ちょっといいですよね。もうパパママさんって書いてあるからきっともうね、あのペットがいると、うんうん、ママですよとか言っちゃうもんね。
0: そうなんですよね。
1: ペットに向かってね、そうそう、
0: ね、大切な家族ですよね。
1: ねえ、
0: はい、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い。
0: 今週は4曲毎日リクエストをご紹介しました。さて、今日はお便りのテーマ旅の失敗談ということで、うん、お寄せいただいてきましたけれども、もう一つご紹介しましょうかね、はい。旅の失敗談、そうですね、旅の失敗談ですが、静岡県の黄昏ちゃん67歳の方からいただきました。夏休みは親子旅を2週間楽しみました。私はシングルで2人の子供を育てました。教員だったので日々残業は当たり前、保育園のお迎えは最後が多かったです。夏休みは思いっきり2週間は休んで、ボーナスをすべて使って親子で海外旅行に行きました。13カ国を楽しみました。
1: うわ、
0: 40代になった息子は旅の思い出を今でも家族に話すようです。60代になった今、思い切って親子旅を楽しんで本当に良かったと思います、ということです。
1: あら、素敵ですね。そういう思い出はね、本当、ずっとね、あの家族で語り継ぐっていうことがね、できますよね。
0: そうですね。あのフランスの人はね、しっかり休みを取って、なんていうお話もありましたけれどもね、なかなか休めない環境の中で、はい、黄昏ちゃんは思い切って休んだ、ね、ある時休んだんですよね。
1: そう、もちろんね、仕事って本当に大事だし、あるいはもう本当に食べていかなければいけないことだけれども、でもね、ご自分の健康にとっても、そして家族にとってもね、大事なことですよね。
0: そうですね。そして息子さんがね、大きくなってというよりも大人になって、40代になって、でもやっぱり忘れられない思い出になってるんですね。
1: ね、やっぱり家族旅行ってなんだかんだなんとなくこう思い出しますよね。あ、小さい頃ここパパとママと行ったなとかね。
0: そうですね。
1: 本当、いいですね。
0: ですね。お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: 今日は、ね、フランスに関する質問ですとか思い出もたくさんお寄せいただきました。どうもありがとうございました。はい、さて、番組あと5分ほどとなりましたけども、みやこさん、ここまで今日はですね、フランスからご出演いただきました。いかがでしたか今日。
1: もうちょっとこちらが聞きたいぐらいよ、リスナーの皆さんがお聞き苦しくなかったかなとか、もう本当ネットがつながったままで大丈夫でよかったなとか、もう本当に今ほっとした状態です。
0: そうですよね。音声が切れることもなく、
1: そしてフランスの、ね、そう、大丈夫だった？
0: 大丈夫でしたよ。はい、私が聞いている限りは大丈夫でした。はい、リスナーの皆さんもぜひまたね、感想などお寄せいただけたらと思います。はい、
1: ね、本当よかったよ。少しでもね、フランスのなんか雰囲気が私の言葉で伝わるといいんだけど。
0: そうですね。
1: どうだろう、
0: はい、ね、フランスの雰囲気伝わったんじゃないでしょうかね。
1: そうそうそう、はい、だといいね。
0: ですね。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページには聞き逃しサービスへのリンクが貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、月曜日のふんわりですが、来週7月20日は祝日、海の日のため番組はお休みとなります。次回の月曜日のふんわりは7月27日の放送です。9時台10時台はプチイラ解消スカットソング特集と題してお伝えする予定です。そこで皆さんからスカッとする曲のリクエストをお待ちしています。イライラすることが多い暑い夏ですけれども ね、スカッとする音楽で元気よく乗り切っていこうというふうに思っております。
1: テンション上がりそうですね。
0: はい、そうですね。はい、暑い夏、暑さを吹き飛ばすような曲のリクエストぜひお寄せください。そしてお便りのテーマですけれども、以前も募集しました、私のプチイラです。私のプチイラ夏と題してお便りお待ちしております。 暑いからアイスを食べようと思ってもすぐに溶けてしまうからイラッとする、まあ、そして溶けたアイスがベタベタするからイラッとするという方外出するとシャツが汗だらけになる、ね、着替えようとしてもシャツが肌に張り付いてなかなか脱げなくてイライラする、
1: そうね、
0: はい、それから外出して映画館でゆっくり映画を見たいんだけれども冷房が効きすぎて逆に寒いなど、
1: あ、
0: 皆さんのプチイラお寄せください、どしどしお寄せください、宮子さんに受け止めてもらいますからね
1: 受け止めましょう、
0: はい、はい、そして11時台は日頃何気なく使っている言葉についての素朴な疑問を取り上げます、宮子の知りたい言葉のあれこれもあります。お便りのテーマ、私のプチイラ夏、それからプチイラ解消スカッとソング特集へのリクエスト、いずれもふんわり番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしています。
1: はい、お待ちしてます、
0: はい、お待ちしています。そして、明日のふんわりです。明日7月14日火曜日のパーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。木村家のリビングは9時台と10時台の2本立てです。9時台のゲストはタレントでモデルのパンツェッタ・ジローラモさんです。ジローラモさんのこれまでの歩みやライフスタイルのこだわりなどを伺います。10時台のゲストは音楽評論家の富田明宏さんです。今話題になっているマイケル・ジャクソンの名曲とともにマイケルの魅力に迫ります。お便りのテーマはちょいワルです。ちょいワルファッションにしてみたものの、家族に内緒で高級アイス、最近ちょっと腰が痛いなど皆さんのちょいワルなエピソードお待ちしています。番組ホームページ火曜日の投稿フォームからお送りください。さあ、宮子さんとお伝えしてきました月曜ふんわり、今日の放送あと1分弱ということになりました。
1: は
0: い、はい、そちらはもうすぐ午前5時ということになりますけれども、大丈夫ですか、眠くないですか。
1: そうですね、はい、うん、全然大丈夫。なんかすごくもう目がキラキラしてきちゃった。
0: 目がキラキラして、もう逆にこの後もう眠れなくなっちゃいますね、そうするとね、
1: うん、はい、寝れない、ね、もう全然大丈夫よ。
0: フランスあとどれぐらいいらっしゃるんですか。うん、
1: あとね、10日間ぐらいはいるかな、うん、まだまだいます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあその後また戻ってきて、うん、宮子さんとお伝えするふんわりは2週間後ということになりますので、
1: はい、
0: はい、その
1: 時をよろしくお願いします、
0: はい、またよろしくお願いします。では明日も皆さん朝8時半にラジオでお会いしましょう、
1: はい、それではまた
0: 良い午後お過ごしください。さよなら。宮子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ではここでニュースをお伝えします。消防によりますと、大分県佐伯市来島町の蔦屋佐伯店で今日午前9時半過ぎ、包丁で右脇を刺された人がいるなどという連絡が警察から消防に入りました。警察によりますと、けが人は10代の女性や50代の男性など4人で、いずれも意識があるということです。警察は現場近くの医療施設で44歳の男の容疑者を銃刀法違反の疑いで逮捕したということで、店舗で起きた事件との関連についても調べています。消防によりますと、蔦屋佐伯店で今日午前9時半過ぎ、包丁で右脇を刺された人がいるなどという連絡が警察から入りました。ニュースをお伝えしました。
3: こんにちは。11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えしていきます。まず気象予報士黒木愛子さんに聞きます。はじめまして、よろしくお願いします。
4: はじめまして、よろしくお願いします。
3: さあ、東京は雲が多くて蒸し暑い日が続いてますね。
4: そうですね、もう歩いてるとすぐ汗が吹き出してきますね、
3: はい、
4: 関東朝から雲に覆われていて、今北部を中心に雨が降っています。今朝は千葉市や熊谷市、前橋市などで最低気温が25度を下回らず熱帯夜となりました、はい、この時間すでに26度から29度くらいまで上がっているところが多く、前橋など内陸では30度を超えているところもあります、
3: はい、
4: 今日は四国の南に中心を持つ高気圧に覆われて西日本は晴れているんですが、この高気圧の縁を回って湿った空気が東シナ海から日本海を通って北日本に流れ込んでいて、北日本は強い雨の降っているところがあります。 で関東にもその雨雲が少し流れ込んでいて、群馬県や栃木県内を中心に、その他ところどころで雨が降っています。
3: はい、そうなりますとこの後午後の天気気温の見通しはどうでしょうか。
4: この後も雲が多く、群馬県や栃木県いずれも北部を中心に雨が降りそうです。その他の地域もところどころで午後もにわか雨がありそうです。折りたたみの傘を持っておくと安心です。
3: そうですね。
4: 日中の最高気温は銚子と宇都宮で29度、横浜千葉水戸は30度、東京埼玉熊谷31度、前橋は33度の予想です。関東南部は昨日と同じくらい、北部は 2,3 度高くなりそうです。湿度もかなり高いので蒸し暑く感じられそうです。
3: はい、さあ今日は九州南部で梅雨明けの発表がありましたけれども、関東地方の、発表はまだないですね。
4: はい、昨日四国で、そして今日九州南部が梅雨明けしたとみられると発表がありました。いずれも去年よりは2週間以上遅く、平年よりは2日から5日早くなりました。
3: はい、
4: 東海と関東甲信、北陸、東北はまだ発表がないという状況なんですが、今週末から来週初めあたりが梅雨明けのタイミングになるかなと見ています。この先南の高気圧が勢力を強めて、明日明後日は一旦晴れる見込みです。強い日差しで気温が上がります。明日は東京で34度、熊谷、前橋は37度まで上がる見込みです。体調管理に気をつけてください。明後日も猛烈な暑さが続きそうです。ただその先、今週後半になりますと、先週末沖縄に近づいた後大陸方面に進んでいる台風9号が低気圧に変わって日本海から北日本に進むため、曇りや雨となりそうです。来週の、初めにかけて3連休あたりまで雨が降りやすく、この雨の後梅雨明けのタイミングとなりそうです。
3: いよいよ本格的な暑さがやってくるということですね。ありがとうございました。気象予報士黒木さんに聞きました。それでは注意報をお伝えします。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ、阿波、茨城県の六甲地域に、濃霧注意報が八丈島に出ています。ご注意ください。では各地の天気と波の高さをお伝えします。東京地方、今日は曇りで所により夕方まで雨、波の高さ50センチ。伊豆諸島北部、曇りで所によって夕方まで雨、波の高さ2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。ただし新島では3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴いそうです。伊豆諸島南部、曇りで所により雨、波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れで波は2メートル50センチでうねりを伴いそうです。神奈川県東部、曇りで所により夕方まで雨、波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。西部、曇りで夜は晴れますが、ところによって夕方まで雨、波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴いそうです。千葉県北西部、曇りでところによって夜の初め頃まで雨、波の高さは50センチ。北東部、曇りでところによって夜の初め頃まで雨、波の高さ2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県南部、曇りで所によって夜の初め頃まで雨でしょう。波の高さ2メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴います。

0: です。埼玉県北部曇りで所によって夕方まで雨、南部も曇りで所によって夕方まで雨でしょう。秩父地方曇りで夜は晴れますが、所によって夕方まで雨となりそうです。茨城県北部南部とも曇りで所によって夜の初め頃まで雨でしょう。波の高さ北部は2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴いそうです。栃木県南部は曇りで所により雨、北部雨で昼過ぎから曇りでしょう。群馬県南部の今日は曇りで夜は晴れと予想されています。群馬県北部曇りで所によって雨でしょう。静岡県の東部そして伊豆、いずれも天気は曇りで夜は晴れますが、所によって昼過ぎまで雨でしょう。波の高さ東部は2メートル50センチ後2メートルでうねりを伴いそうです。伊豆は2メートル50センチ後2メートルでうねりを伴うでしょう。各地の降水確率、今日午後6時から明日午前0時まで 30% が茨城県南部、 20% が伊豆諸島南部、千葉県、茨城県北部、栃木県北部、群馬県北部、 10% が東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県南部、同じく 10% が群馬県南部、静岡県の東部、伊豆となっています。また明日の午前0時から午前6時までにかけては 20% が伊豆諸島南部、小笠原諸島、 10% が伊豆諸島北部、栃木県南部、群馬県北部、 0% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部、伊豆となっています。また明日午前6時から正午まで 30% が小笠原諸島、10% が伊豆諸島、群馬県北部、 0% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、同じく 0% 茨城県、栃木県、群馬県南部、静岡県東部、伊豆となっています。では続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。京葉道路の上りが故障車の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所に軽ワゴン車が故障して止まっている影響でおよそ2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で工事のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京都の八王子城跡トンネルで5キロ、海老名ジャンクションでおよそ7キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは、草加インター付近で3キロの渋滞です。外回りは外環浦和インターで4キロ、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りの初台南での事故の処理は終わりましたが、熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの中台まで渋滞しています。4号線の上りは西新宿ジャンクションを先頭に中央道の三鷹付近まで断続的に11キロの渋滞です。中央環状線の小菅ジャンクション方面への外回りは、扇大橋を先頭に板橋ジャンクションまで8キロ。
2: この時間は、中東地域に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラン

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。消防によりますと、大分県佐伯市来島町の蔦屋佐伯店で、今日午前9時半過ぎ、包丁で右脇を刺された人がいるなどと警察から消防に連絡があり、複数のけが人が出ているということです。警察によりますと、けが人は10代の女性や60代の男性など4人で、いずれも意識はあるということです。警察は現場近くの医療施設で44歳の男の容疑者を銃刀法違反の疑いで逮捕したということで、店舗で起きた事件との関連についても調べています。蔦屋佐伯店によりますと、怪我をして血を流した男性2人と女性1人が助けを求めて店内に入ってきたということです。3人は店の敷地内の駐車場で刺されたということで、男性2人が脇腹などに、女性は指に怪我をしていましたが、いずれも意識はあり、自分で歩けたということです。店ではすぐに警察や消防に通報したほか、止血などの救護に当たったということです。近くに住む70代の女性は、家から出たら救急車が2台来ていた。何事だろうと思いびっくりしましたと話していました。次です。今日も西日本を中心に晴れて気温が上がり、連日猛烈な暑さとなっています。明日は関東甲信など東日本でも猛烈な暑さとなる見込みで、エアコンの使用やこまめな水分補給など熱中症対策を徹底してください。今日は西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、気象庁は午前11時、九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。九州南部の梅雨明けは平年より2日早く、去年より16日遅くなっています。で、これで近畿から沖縄にかけてで梅雨明けが発表されました。午前11時までの最高気温は、山口県岩国市の広瀬で 35.9 度、広島県府中市と高知県四万十市中村で 35.3 度、福岡県太宰府市で 35.2 度など猛烈な暑さになっていて、太宰府市は今月10日から4日連続の猛暑日となっています。
1: めちゃくちゃ暑いです。すごく汗かくんで、タオル巻いてます。
2: 今日の天気うだるような暑さですね。
0: で、午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で38度、山口市で37度、宮崎市や高松市で36度などと予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて14の県に熱中症警戒アラートが発表されています。西日本では猛烈な暑さが続いているほか、明日以降は関東甲信など東日本でも猛烈な暑さになると予想されています。熱中症の対策を徹底してください。一方、今日午前、日本のはるか南の海上で台風11号が発生しました。台風はゆっくりと西へ進んでいて、木曜日には熱帯低気圧に変わると予想され、日本への直接の影響はない見込みです。気象庁は付近を通る船舶に注意を呼びかけています。続いてイラン情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本時間の今日、イランへの追加攻撃を行ったと明らかにしました。ホルムズ海峡の航行をめぐり、アメリカとイラン双方の攻撃が繰り返される中、両国の協議が再開されるのか不透明な情勢が続いています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は SNS への投稿で、日本時間の今日、イランへの追加攻撃を行い、数十箇所を攻撃したと明らかにしました。で、ホルムズ海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力を引き続き低下させることが

0: 目的だとしています。イラン国営の英語放送プレス TV はこの発表の後、イラン南部の都市シリク周辺やホルムズ海峡付近のバンダルアッパースなど複数の場所で攻撃があり、南西部フーゼスタン州で少なくとも1人が死亡したと伝えています。アメリカ軍による攻撃の発表はこの1週間で4回目で、イランの革命防衛隊はこれに先立ち、ホルムズ海峡で複数の船舶がイラン側が定める航路を通らなかったなどとして警告射撃を行い、海峡を封鎖すると表明していました。今朝の攻撃の前にトランプ大統領は12日、アメリカの NBC テレビの電話インタビューに対し、ホルムズ海峡は解放されている、イラン側と会談を重ね昨日完全な合意に至ったにもかかわらず、協議の部屋を出て1時間も経たないうちにドローンと艦船を出してきたなどと述べていました。で、ホルムズ海峡の航行をめぐり、アメリカとイラン双方の攻撃が繰り返される中、今週スイスで行われる可能性があるとも報じられている両国の協議が実際に再開されるのか不透明な情勢が続いています。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案をめぐり、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、あさって参議院の特別委員会を開いて審議入りすることでおおむね合意しました。で、自民党の磯崎参議院国会対策委員長と参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長はきょう午前国会内で会談し、先週参議院に送られた皇室典範改正案の審議日程について協議しました。で、この中で磯崎氏はあさって新たに設置された特別委員会を開き、改正案の質疑を行いたいと提案しました。で、これに対して斉藤氏は衆議院よりも質疑時間が確保されたとして、あさって特別委員会で改正案の趣旨説明と質疑を行い審議入りすることでおおむね合意しました。一方、斉藤氏は国会の会期末が今週17日に迫る中、政府が提出した予防接種法改正案の審議が会期内に間に合わないと指摘したのに対し、磯崎氏は引き続きすべての法案の会期内の成立を目指す考えを説明しました。一方、副首都構想の関連法案をめぐっては、衆議院の特別委員会の理事会で与党側が明日採決して直ちに本会議に上程したいと提案したのに対し、野党側は審議の状況を見極めたいと主張し、引き続き協議することになりました。おととし、北海道江別市の公園で男子大学生から金品などを奪った上、暴行を加えて死亡させた罪などで起訴された6人のうち、当時18歳のアルバイト従業員だった被告と当時17歳の少年だった被告の初公判が開かれ、いずれも起訴された内容を認めました。おととし10月、江別市の公園で当時20歳の男子大学生が現金やクレジットカードの入った財布などを奪われた上、暴行を受けて死亡した事件では、被害者の交際相手の八木原亜麻被告21歳や川村葉音被告21歳など少年を含む6人が強盗致死などの罪で起訴されました。で、このうち当時18歳のアルバイト従業員だった被告と当時17歳の少年だった被告の初公判がきょう札幌地方裁判所で開かれ、いずれも起訴された内容を認めました。で、2人のうち当時18歳の被告は、本当にひどいことをして申し訳ありません、この裁判で正直に話しますなどと述べました。この事件で起訴された6人のうち、川村被告と当時18歳の被告、当時16歳の少年だった被告の3人は、先月25日に有罪判決を受けていて、川村被告については検察と被告の双方が控訴しています。八木原被告の裁判の日程は決まっていません。 タイの首都バンコクの北部にある繁華街の飲食店で、現地時間の昨夜遅く、日本時間の今日未明、大規模な火災が発生しました。地元当局によりますと、火はおよそ30分後にほぼ消し止められましたが、当時店内にいた客などこれまでに少なくとも27人が死亡しました。またおよそ60人が煙を吸うなどしてけがをし、このうち20人余りが重傷だということです。で、現地の日本大使館によりますと、これまでに日本人が被害を受けたという情報は確認されていないということです。で、近隣で店舗を営業している男性は、叫び声が聞こえて外に出てみると店で火災が起きていて、多くの人が店から逃げているのが見えて怖かったと話していました。現場のすぐ近くには地下鉄の駅や商業施設があります。警察などが火事の原因を調べています。大リーグドジャースの大谷翔平選手が12日ダイヤモンドバックス戦でホームランを打ち、日米通算350号に到達しました。大谷選手は1回の第1打席、初球のフォーシームを完璧に捉えてセンターへ特大の22号ソロホームランを打ちました。で、ホームランは2試合ぶりで、プロ野球の日本ハム時代に打った48本と合わせて日米通算350号に到達しました。ドジャースはこの試合3対5で敗れましたが、2位に大差をつけてシーズンを折り返しました。一方、ブルージェイズの岡本和真選手はパドレス戦で複数安打をマークしました。岡本選手はホームラン22本、打点62といずれもチームトップで、大リーグ1年目のシーズン前半戦を終えました。試合はブルージェイズが4対5で敗れて2連敗です。岡本選手です。
1: 自分が成長できる、いい場所だなとすごく思います。大事な戦いっていうのが増えていくと思うので、しっかりと、怪我しないように準備していきたいと思います。
0: では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、アメリカとイランが双方に攻撃を行ったと伝わったことで、原油の先物価格が上昇し、日経平均株価一時1300円余り値下がりしました。日経平均株価午前の終値は、先週末の終値と比べて770円87銭安い、6万7786円86銭。東証株価指数トピックスは 8.26 下がって、4027.82 でした。市場関係者は原油の先物価格上昇によってインフレが加速することなどへの警戒感が出ている、イラン情勢の行方を慎重に見極める状況が続きそうだと話しています。一方、外国為替市場では円に対して幾分ドルを買う動きが進み、円相場1ドル162円を挟んだ取引となっています。東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して先週末と比べて41銭円安ドル高、1ドル162円10銭から11銭となっています。ユーロに対しては26銭円高ユーロ安、1ユーロ184円66銭から67銭となっています。お伝えしていますように、今日午前9時半過ぎ、大分県佐伯市の蔦屋佐伯店で包丁で右脇を刺された人がいるなどという連絡があり、警察によりますと4人が怪我をしましたが、いずれも意識があるということです。警察は現場近くで44歳の男の容疑者を銃刀法違反の疑いで逮捕し、事件との関連を調べています。今日午前9時半過ぎ、佐伯市来島町の蔦屋佐伯店で包丁で右脇腹を刺された人がいるという連絡が警察から消防にありました。警察によりますと、けが人は4人で、いずれも意識はあるということです。警察によりますと、その後近くの医療施設に包丁を持った人がいるという通報が入り、駆けつけた警察官が住所職業不詳44歳の男の容疑者を銃刀法違反の疑いで逮捕したということです。警察は店舗で起きた事件との関連を調べています。

0: まで全国のニュース、真下隆がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: こんにちは。続いて関東地方のニュースです。まず先ほど入ったニュースです。警察と消防によりますと、今日午前11時20分過ぎ、横浜市鶴見区でアパートの部屋から火が出ていると通行人から消防に通報がありました。逃げ遅れている人がいるという情報もあり、消防が消火活動に当たるとともに確認を進めています。現場は京急線の生麦駅から東に200メートルほど離れた住宅街です。次です。都内の70代の女性が今年現金や金塊およそ9000万円分を騙し取られる事件があり、警視庁はこのうち一部を受け取ったとして44歳の容疑者を逮捕しました。調べに対し容疑を認め、ネットで知り合った人に稼げる仕事があると紹介され、 SNS で指示を受けていたなどと供述しているということです。逮捕されたのは愛媛県西条市の職業不詳、原和義容疑者です。警視庁によりますと、今年4月から5月にかけて都内の70代の女性に対し SNS で投資の利益を引き出すには資金が必要だなどと嘘のメッセージを送り、投資会社の社員を装って現金760万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。女性はネット上で知り合った人物から AI の指示通りに投資すれば確実に儲かるなどと投資話を持ちかけられ、今年1月から5月にかけて投資のための資金などとして7回にわたって現金や金塊、金額にしておよそ9000万円分を騙し取られたということです。容疑者は特殊詐欺グループの受け子役だったとみられています。被害に遭った女性は別の人物にも現金などを渡したということで、警視庁は他に受け子役や上位の指示役がいるとみて調べています。4年前、千葉県のアパートで同居していたカンボジア国籍の同僚2人を殺害した罪に問われているフィリピン国籍の技能実習生の初公判が開かれ、弁護側は被告は事件当時心神喪失の状態で刑事責任能力はなかったなどと述べ、無罪を主張しました。フィリピン国籍の技能実習生ブーラン・ローエル・ブーラン被告は2022年5月富里市のアパートで同居していた職場の同僚で、いずれもカンボジア国籍の技能実習生モン・サメットさんとチャット・チットさんを包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われています。今日、千葉地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容について2人を殺害した事実は認めた上で、私はその時精神状態が異常でしたと述べました。弁護側は被告は事件当時統合失調症の影響で心神喪失の状態で刑事責任能力はなかったなどと述べ、無罪を主張しました。検察は冒頭陳述で、被告は被害者2人との間に待遇の差があると感じ、自尊心が傷ついたことから自殺しようと決意し2人を巻き込んで殺害した、自分の行為が悪いかどうか判断し行動を抑えることもできたはずだなどとして責任能力があったと主張しました。今後精神鑑定をした医師の証人尋問などが行われ、判決は来月6日に言い渡される予定です。今年も厳しい暑さが予想される中、屋外で作業する工事現場では作業時間を短縮するなど熱中症対策を進める動きが出ています。このうち千葉県市川市で水門などの改築工事を行っている大手ゼネコンの大林組の現場では、今朝作業員およそ40人が開始時間をいつもより30分早めて午前7時半から作業を始めました。現場ではこれまで休憩の2時間を除く1日7時間を作業に当てていましたが、今日からは熱中症リスクが高まる時間帯を避けるため1日5時間に2時間短縮し、午後1時半に切り上げるということです。また50分作業したら10分の休憩を取り、休憩中はエアコンの効いたスペースで休んでもらいます。さらに心拍数などを測定し、熱中症の危険をアラームで知らせるリストバンドを全員に身につけてもらい、 事務所の管理者が作業員の体調を把握する対策も行っています。ここまで高瀬がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。秋田県の58歳、関則夫さんです。緊急入院からの手術の後、リハビリ施設にて療養生活を過ごしておりました。およそ半年ぶりの帰宅。古くて汚い自宅ですが、涙が出そうでした。やっぱり自分の家が一番

北海道旭川市にお住まいの70代とも子さんからのお便りです。毎年庭の巣箱でシジュウカラが子育てするんですが、今年はスズメが一番乗り。それでそれぞれの特徴が分かってきたんです。

峠恵子で真夏のドライブでした。岐阜県下呂市にお住まいの70代女性、姫りんごさんからのお便りです。いよいよ朴葉寿司作りのシーズンになりました。朴の木は木蓮科で、花も葉っぱも大きな木。この地域では朴の葉っぱが大きくなった頃、酢飯に鱒やみょうがの軸などを入れ、朴の葉っぱで包み朴葉寿司を作ります。昔は田植えの時に外へ持って行きました。箸を使わず食べられるので、この季節のごちそうだったそうです。今は私がたくさん作り、遠くに住む親戚や子供たちに送ります。喜ぶ顔を思い浮かべて朴葉寿司を作るのは私の楽しみです。下呂市の姫りんごさんからのお便りでした。カーメン・キャバレロのピアノで You are my everything。

カーメン・キャバレロのピアノで You are my everything でした。暮らしの文芸です。宮城県の66歳ノスタルジージさんの歌。舞い降りて跳ねるスズメは光の子、キラキラひらりとまた青空へ。舞い降りて跳ねるスズメは光の子、キラキラひらりとまた青空へ。宮城県のノスタルジージさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 7月13日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 九州南部で梅雨明けの発表がありましたが、東京都心は雲に覆われて、
1: そうですね、
0: 今ね湿度が 85%。
1: まあ外に出ている時気づきましたよ、私は。その湿度にな
0: んか嫌な汗をね、
1: 何かまとわりついてくるんですよね。
0: なんか対策ってしてます？梅雨時。
1: 梅雨時、なんでしょうね。あ、でもなんかいただいたもので、はい、ちょっとなんかスプレー、ボディースプレーがあって、まあ保湿なんですけど、はい、でもちょっとひんやりするんですよ、スンとするやつがあって、はいはい、それをもう朝全身にかけてからにしてます。そうするとやっぱ今もちょっとひんやりするんですよ、ね、
0: 効果ある
1: んです
0: よ
1: ね。効果あります、
0: ね、皆さんどんな風にね、まだ梅雨というところ東海より東は多いので、まあ、こんな工夫やってますということも教えていただきたいと思います、はい、今日のメッセージテーマ、会いたかった人、はい、今日は1時台ね、愛子さんの会いたかった人のインタビューお届けしますんで、
1: お願いします。
0: さあ0時32分、まずはできる方ご一緒に元気いっぱいラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい、引き上げてストンと、ぎゅっと力を入れて抜きます。1、2、3、4、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブラーンブラーンと力を抜いて、軽く軽く、1、2、3、4、腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて、ピアノの音よく聞きながら、止まりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1、2、3、4、はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、左側から横曲げです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。左、3、4、足を戻して素早く、

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。

を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、

0: 回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身ゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。ぎゅっぎゅっと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように 1、2、 前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ 1、2、ねじりましょう。大きく巻きつけて小さく、強く強く、弱く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に、足を踏み替えてリズムに合わせて軽快に、足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。今日もしなやかなあきこさんでございました。
2: はい、いいですね。やっぱね、肩を回すといいですね。
1: ねえ、ちょっと血行がね良くなりますよね、はい、さあ月曜日です。まんまる本日のラインナップご紹介していきます。さあ、いつも0時台にお送りしております、その街のお昼、今日はお休みです。その代わりにリクエストとお便りをご紹介していきます。1時台はインタビュー人の輪、本日のお客様タレントのペイさん。原宿のカリスマ店員として大ブレイクしたペイさんですが、期待に応えようと頑張りすぎて体調を崩してしまったこともあったそうです。今徹底的に自分らしく生きることを実践しているというペイさん、そんなペイさんが大好きというアキコさんとの白熱したトークを一台たっぷりとお送りしますので、ぜひご期待いただきたいと思います。アキコさんが会いたかった人なんですよね、
2: はい、そうなんです、ね、念願の、
1: ね、はい、多分アキコさん史上まんまるの、はい、最高にトーク弾んでたと僕は思いましたやっぱテンション上がってたんですかね。
2: ありますね、やっぱりね、嬉しかったですし、ね、その何よりお話ししたらもっと大好きになりました、
1: ね、1台ご期待いただきたいと思います、はい、さあ2時台後半は列島リレーニュース、はい、 あ、その前にアウトロクイズありますね。虹またぎはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトルを当ててください。今週のリクエストテーマは虹にちなんだ曲です。1時53分頃出題振るってご参加ください。そして列島リレーニュースを終えて3時台35分はせーのでおやつご一緒しましょう。そして今日のメッセージテーマです。会いたかった人、ね、あきこさんはペイさんでしたが、はい、あなたが会いたかった人ぜひ教えてください。いくつか来てますよ。茨城県にお住まいの、白里のまーちゃんさんからいただきました。会いたかった人、私は母に会いたいです。朝のテレビドラマが終わる8時15分必ず母に生存確認の電話をしていました。今咲いている花の話に始まり世間話まで、それが日課でした。花が好きな母はガーデニングの話になると電話を切ることができませんでした。お母さん、今百日草やマリーゴールド、カラー、ホウセンカなど咲いています。見てほしいな、会いたいなということで、多分もう遠くにね旅立ったりと、お母さんを持ってメッセージくださったんでしょうね。母に会いたいということです。じゃあもう一ついきましょうかね。島根県にお住まいのジュンコロリンさん、会いたかった人、今すぐにでも会いたいと思う人、それは明智光秀です。
2: お、
1: 歴史上の人物来ましたね。はい。昨夜の大河本能寺、あのやり方しかなかったのかと両肩を揺すぶりたいあれでよかったのかと

0: のに、敵は本能寺にありはセリフとしてはかっこよすぎたけれどと。
1: うん、
0: ね、そっか、歴史上の人物にあって、うん、歴史を変えてみたいんでしょうか。
1: ね、あと理由がね、うん、あれしかなかったのかっていう、うん、そのどうしてね、そのそこに行き着いてしまったのかっていうところもあるかもしれないですね。でもそういうのもありですね、
0: はい、
1: こう歴史上で
0: いいです、
1: こんな人に、
0: いいです、もうね、まあ、亡くなってしまって会えなくなった身近な人でもいいですし、歴史上の人物、
1: うん、
0: だったら何をしたい、
1: うん、
0: 何を聞いてみたい、
1: それもね、はい、ぜひ聞きたいです ね、
0: そうですね、やりすぎると歴史変わっちゃうんで気をつけていただきたいと思いますけど、もうちょっといきます、
1: はい、
0: あ、じゃあこさんいきましょう、
1: はい、はい、京都府にお住まいの後味すっきりウーロン茶さんからです、はい、
0: こんにちは、
1: こんにちは、私が会いたかった人は母方の祖父です、
0: うん、
1: とても優しい人だったそうです。でも私が生まれる前にすでに亡くなっていました。私は絵を描いていますが、私の親族で芸術に興味がある人は私の他にはその祖父だけだったそうです。祖父はピアノも上手だったそうで、会ってお話ししたかったなと今でも思いますと、
0: うん、話が弾んだかも。
1: そうです ね、 ね、なんかこう自分のルーツがもしかしたらそこにあるかもしれないっていうと ね、 ねお話聞きたかったでしょうね。
0: しっかり、まあ、受け継いでらっしゃるとも言えますよね、
1: うん、そうですね。
0: じゃあもう一ついきましょうかね。島根県にお住まい猫又伯爵さん、私が会いたかったと感じる人、それは NHK ラジオ番組で知り合ったリスナーの仲間です。会ったことはないけれど投稿やツイートで身近に感じ、2019年2月に渋谷で初めてお会いすることもできました。初めてお会いする方々なのに昔から知り合いだったような懐かしさも感じました。そしてその日からリスナー仲間ではなくリスナー友達になりました。次の1万人の輪でさらにリスナーの友達を増やしたいと、書いてらっしゃいます。そうか、いつもペンネームラジオネームを聞いてるけど、うん、どんな人なんだろう、会ったらあーこんな感じの方なんですねってね、うん、話をされてるのを見たことありますけど、
1: うん、私もあの中継先に行った時に、ね、はい、皆さんがこう仲良くなってるのをこう見ると、ね、うん、なんかすごく嬉しい気持ちになりますね、
0: は
1: い、
0: うん、中継先で横のつながりもね、うん、皆さん生まれる、いいですね、このリスナー仲間からリスナー友達、うん、なんか一歩進んだ感じ
1: いいです ね、
0: ね、ということで、じゃあ皆さんからのメッセージ、今日は会いたかった人、会いたかった人、うん、まあ、実際会いたかったと思って会えましたという話でも OK です、うん、ぜひ教えてください。そしてリクエストは金曜まで虹にちなんだ曲です。あきこさんにも選んでいただいた曲は3時台ご紹介する予定です、はい、こちらもぜひお楽しみに。すべての投稿 NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄から投稿フォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。この後食べるランチ3時のおやつの写真も待ちてます。ファックス03-3465-2360 03-3465-2360 です。 NHK ラジオまんまる、じゃあ今週のリクエストテーマ虹、いただいたリクエストを、ね、お答えしたいと思います、はい、福島県にお住まいの小さな恋と書いて勝利さんからいただきました。今週のリクエストテーマ虹ということで、この曲をお願いします。青春時代から聴いている色褪せない素敵な一曲、虹は雨上がりに見えるものです。人生いろいろとあるもと思いますが、皆さんも七色の虹が姿を表してくれることを願っていますということですね。で、勝利さんの他にも南地入道、南地地さん、 YJ さんからもこの曲にはリクエストいただいておりました。ありがとうございます。ではお答えしましょう。パーソンズ、セブンカラーズ、オーバーザレインボー。

0: 勝利さん、南地入道、南地地さん、YJ さん、リクエストありがとうございました。パーソンズ、セブンカラーズ、オーバーザーレインボーお届けしました。ペックスで背骨がフランケンシュタインさんが、あれ、アキコさんのラジオ体操どうかは、以前すればそういう話をしてましたね。今日私たちラジオ体操をやりながらその約束を思い出して、
1: はい、
0: ちょっと今回果たせなかったんですけど、次回
1: じゃあ
0: ちゃんと8月3日の放送の時には、
1: はい、しっかりと、
0: はい、
1: ね、皆さんにフィギュアスケートラジオ体操
0: しなやかすぎて
1: お届けしたい
0: と、うん、ラジオ体操こんなんだったっけみたいなぐらいの美しさでした今日もね。
1: ありがとうございます。
0: 次回ね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、じゃあ皆さんのお昼です。水月さん、冷やし中華、あ、いい季節
1: 始めました ね、
0: ね東海地方の方なら冷やし中華にはマヨネーズをお約束。
1: そう、私マヨネーズが普通だと思ってたら、はい、他の、
0: そう、私名古屋に初めて転勤して夏を迎えた時に、なんでマヨネーズがついてるんだろうと思いました。
1: あ、やっぱそうなんですね、は
0: い、コンビニで売ってるものもついてましたね。
1: ついてます、
0: はい、驚きました。
1: あの、意外に合うので、
0: 合いました。私あの証明できますよ、はい、美味しかったです。
1: 意外に合うので、は
0: い、こっちに戻ると途端にまた普通というかついてないものに戻っちゃいましたけどね。下野人さんは、今日は中禅寺湖のご飯に立つイギリス大使館別荘の喫茶室にてスコーンと紅茶、
1: あら優雅、
0: いいですね。トットさん、ドライカレー&ナポリタン、これボリューミーですね、
1: ボリューミー。
0: それから大阪の西山さん、奈々さんもね、美味しそうなお昼の写真いただいております、うん、ありがとうございます。ではでは、この後1時台はいよいよ会いたかった人ペイさんのインタビューたっぷりとお届けします。あきこさん、1時台もよろしく
1: よろしくお願いします。
0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日九州南部で梅雨明けの発表ありましたね。
2: はい、はい、昨日は四国で、そして今日九州南部で梅雨明けの発表がありました、うん、いずれも平年より、去年よりも2週間以上遅く、平年よりは2日から5日少し早くなりました。
0: はい、
2: 西日本は晴れて猛烈な暑さになっているところがあります。この時間までに九州や中国、四国地方、近畿などで猛烈な暑さになっています。
0: はい、
2: 一方北日本は今日も湿った空気の通り道となっていて、福島県内などで強い雨を観測しています。今東日本も雲が多く雨の降っているところがあるという状況です。
0: あの、梅雨明けまだという地域、一体いつになるのか、この先の見通し詳しくお願いします。
2: はい、東海と関東甲信、北陸、東北はまだ梅雨明けの発表がありませんが、今週末から来週の初めあたりが梅雨明けのタイミングになると見ています。今日は四国の南に中心を持つ高気圧に覆われて、西日本は広い範囲で晴れています。ただ近畿は東側ほど雲が厚くなっています。この後午後、山沿い中心に雨雲が湧いて雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。この時間までに高知県四万十市中村では 37.8 度、山口県岩国市の広瀬で 37.5 度、また宮崎県や兵庫県内でも36度台まで上がっています。奄美、九州、中国、四国地方、近畿の多くの県に熱中症警戒アラートが発表されています。日中の屋外での作業や運動はなるべく控え、部屋の中をエアコンなどで涼しくして過ごしてください。一方、東北や北陸、関東甲信では雨が降って強まっているところもあります。四国の南の高気圧の周りを回るようにして、東シナ海から日本海を通って北日本や東日本に湿った空気が流れ込んでいます。こちらも新潟県内を中心に激しく降るところがありそうです。明日あさっては東海や関東でも晴れて猛烈な暑さになるでしょう。ただその先、今週後半以降、先週末沖縄に近づいた台風が低気圧に変わって日本海を通って北日本に近づく見込みで、この先今週後半は曇りや雨の天気が多くなりそうです。この雨の後が梅雨明けのタイミングとなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
3: はい、はじめに東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の上りが事故のため通行止めです。東名阪道の上りは桑名東インターと長島インターの間が大型トラックが、
4: イラン情勢を受けて 在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を

0: 時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。今朝、福岡県篠栗町のバイパスで逆走したダンプカーがトラックと衝突し、トラックを運転していた男性が死亡し、ダンプカーのドライバーも怪我をしました。警察が詳しい状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午前7時ごろ、福岡県篠栗町の焼き山バイパスの篠栗料金所付近で、道路を逆走したダンプカーが別のトラックと正面衝突しました。この事故でトラックを運転していた50代の男性が死亡しました。ダンプカーを運転していた60代のドライバーは軽い怪我だということです。現場は片側2車線のカーブで中央分離帯があります。 NHK が上空から撮影した映像では、道路上にガラスの破片が散乱し、赤い荷台があるダンプカーが進行方向と反対を向いて中央分離帯に衝突して止まり、もう1台も運転席付近が大きく壊れていました。警察が事故の詳しい状況を調べています。今朝、秋田県にかほ市で住宅一棟が焼ける火事がありました。警察によりますと、これまでに2人の遺体が見つかりました。この家には3人が暮らしていますが、火事の後、3人と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。警察によりますと、今日午前7時前、秋田県にかほ市木坂田町で、家から煙が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。この火事で住宅一棟が焼け、2人の遺体が見つかったということです。この住宅には夫婦とその息子の家族3人が住んでいて、火事の後、3人とも連絡が取れていないということです。現場は住宅が立ち並ぶ地域で、警察が確認を進めています。4年前、千葉県富里市のアパートで、同居していたカンボジア国籍の同僚2人を殺害した罪に問われているフィリピン国籍の技能実習生の初公判が開かれ、弁護側は、被告は事件当時、心神喪失の状態で、刑事責任能力はなかったなどと述べ、無罪を主張しました。フィリピン国籍の技能実習生、ブーラン・ローレル・ブーラン被告35歳は、4年前、富里市のアパートで、同居していた職場の同僚で、いずれもカンボジア国籍の技能実習生、モン・サメットさん25歳と、チャット・チットさん20歳を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。今日、千葉地方裁判所で開かれた初公判で、被告は起訴された内容について、2人を殺害した事実は認めた上で、私はその時、精神状態が異常でしたと述べました。弁護側は、被告は事件当時、統合失調症の影響により心神喪失の状態で、刑事責任能力はなかったなどと述べ、無罪を主張しました。検察は冒頭陳述で、被告は被害者2人との間に待遇の差があると感じ、自尊心が傷ついたことから自殺しようと決意し、2人を巻き込んで殺害した。自分の行為が悪いかどうか判断し、行動を抑えることもできたはずだなどとして、責任能力があったと主張しました。今後、精神鑑定をした医師の証人尋問などが行われ、判決は来月6日に言い渡される予定です。今日も西日本を中心に晴れて気温が上がり、猛烈な暑さとなっています。気象庁は今日午前11時、九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。九州南部の梅雨明けは平年より2日早く、去年より16日遅くなっています。午後はさらに気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で38度、山口市で37度、宮崎市や高松市で36度などと予想されています。西日本では猛烈な暑さが続いているほか、明日以降は 関東甲信など東日本でも猛烈な暑さになると予想されています。熱中症の対策を徹底してください。この時間のニュース、山本がお伝えしました。

0: 11時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。月曜日、今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: とにかく西日本が気温が上がってるみたいですね。
1: 暑いです。
0: 大変、まあ、九州南部とね、昨日四国で梅雨が明けたということですけども、うん、このラジオセンターのスタジオの中にも1時の気温っていうのが見ることができるんですけど、もう四国、それから中国地方、九州30度超え、まあ、地点によっては35度超えているところもあるということですからね。
1: ちょっとね、まだ慣れてない気温なの です。皆さんこう体調管理と、あとね、水分とか
0: ですね、意識して喉が渇いたと思う前に、もう1時間に1回はちょっとしっかり水分取ろうとか、
1: そうです
0: ね、ちょっと意識してね、お過ごしいただきたいと思います、うん、さあ今日のまんまるメッセージテーマは会いたかった人、会いたかった人、こちらでお待ちしております。リクエストテーマは虹です。さあ1台はインタビュー人の輪をお送りしますけども、今日のお客様はペイさんです。はい、会いたかった人、
1: 私が会いたかった人です、
0: ね。じゃあ早速、はい、先日スタジオにお迎えしてお話を伺いました。その模様をどうぞ。では本日のお客様、自己紹介をどうぞ。
2: ペイです、よろしくお願いします。お願いします。
1: 昨日も私動画見てたんで、はい、昨日も会った気分なんですけど、初めまして。
2: 初めまして。私ももう特にね、2013年の全日本選手権、
0: はい
2: はい、オペラ座の怪人何度見たか分かりません、鈴木明子
1: ありがとうございます、はい、
0: 動画で話題にね、ずっとされて、いや、
2: そうです、もう元気がなくて落ち込んで辛くなったら必ず鈴木明子さんの演技を見て、
0: 相思相愛ですけど、今日初対面。
1: 初対面。
2: そうですね。
1: 初めて。
2: 明子さんでもあれですよね。人間に対してそこそこ壁があるタイプですもんね。
1: それなんでですか。
0: 急なプロファイリング。さっきまでニコニコだったのに、
2: そんな生半可に心をつかませてくれるような人間ではないと私は思っていましたので、そこまで急に接近することは私は控えておりました。
0: 今の一言で腰が砕けましたよ大丈夫ですか。
1: 何が見えたんだろうと思って。
2: 鈴木明子はそんなに甘くないです。
0: 俺、じゃあペイさんの印象は明子さん、ずっと動画見てて、
1: はい、動画で見てたまんまです。
2: 本当、ありがとうございます。
1: でも今日ラジオなのにちゃんとメイクしてきてくださって、
2: そうですよ。NHK の昼だからね。
0: 夜だったら話違うんですか。
2: 夜だったらなんかね、ちょっとパジャマみたいな格好でも、
1: もうそのまま寝る、そのまま寝る、
2: ボサボサで来れるけど、そのまま寝れる格好で来れるけど、NHK の昼だからね、ちょっと。
1: ありがとうございます。
2: はい、おめかしして、しかも鈴木明子に会えるから。
1: 嬉しい。
0: よかったですね。今日は生放送じゃないんですけども、
2: はい、
0: ペイさんへのメッセージは受け付けておりますので、まんまるホームページの投稿フォーム、X はハッシュタグ NHK まんまるをつけて、どんどんポストしていただきたいと思います。はい、
2: 来なかったら恥ずかしいので、たくさんください。
0: 放送日チェックしてください。
2: お願いします。
0: さあ、ペイさんです。1992年のお生まれ、はい、山形県の出身です。はいはい、で2015年、はい、ジェンダーフリーの謎のショップ店員。そして大ブレイク、
2: はい、
0: 瞬く間に全国からお客さんがお店に押し寄せて、はい、来店したお客さんの人生相談にも乗り、
2: うん、
0: 原宿の母と呼ばれていらっしゃいました、
2: ね、
0: で2019年、はい、動画配信チャンネルを開設し、現在、はい、その登録者数は93万人を超えると、
2: うん、バカバカしいバカバカしいですよ。やめて。そんな
0: の、あきこさんはでもそれで、ね、動画で心をつかまれたんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、うん、でもともとは本当におすすめで、は
2: い、
1: 流れてきて、でそこからでもすっごいなんか癒されて、
2: うん、
1: 励まされて元気が出てたら、急に動画の中から鈴木明子って急になんか名前呼ばれて、
2: はいはい
1: はい、私のこと知ってるっていうところからスタートでした。
2: いや、何百回も鈴木明子という名は、うん、動画で話してますよね。
1: そうで見てたら、やっぱフィギュアスケートのことすごく好きで、はい、

0: あ、引退さ
1: そう、
0: れ
1: 世
0: た
1: 界
0: の
1: 選
0: で、
1: 手権のショートプログラ
0: そ
1: ムのタイムトゥーセイグッ
0: う、
1: バイ
0: 恥ずか
1: で。
0: しい。それを見て大号泣するっていう
1: そう。で、
0: とこ
1: それを見
0: ろ
1: て、なんて心が美しい人なんだろうと思って。
2: ね、動画を見たことがないという方も、ね、リスナーさんに多いと思うんですけど、
1: ありのままでいることって、みんながその自分らしくとかありのままでっていう風なことって多分分かってはいると思っても、それを本当にさらけ出すのって基本的に人って怖いって思う部分があるのかなと思って、だから憧れでもあるんですよ、そうできてるというか。まあ、それが本当に動画が全て出してるかどうかはまた別としてですけど、こちら側はあ、こんなにもこう自然体で喜怒哀楽もこう出せてっていうのが、それがその世の中にこう発信してることで、でもみんな SNS って綺麗事というか、そう、なんかその綺麗な部分じゃないところをさらけ出せるその強さ、人間臭くていいなって思っちゃうんですよ。
0: 嬉しい、
2: なんか一緒にいてくれてるような感じがすごく
1: します、ね、一緒にご飯食べてるような気持ちにな
0: る、嬉しい。
2: ソファーに座ってご飯をね召し上がりながらゲストの方迎えたりもして、でも好き放題じゃないですか。だから一緒に笑ったりとか
0: やりたい放題ね、好き放題って言葉選んでくれたり。
2: でもそれがなんか羨ましくもあるし、なんか一日頑張った自分にはこう浸透していくっていうか、あ、自分だけじゃないんだなっていう共感にもつながるし、
1: そうですね、なんかそばにいてくれる感覚です。
0: なんかあきこさんの口から綺麗事っていう言葉を聞けるのはすごい嬉しい。なんか、
1: なんか
0: 綺麗事ばっかり並べてってばっかりじゃない SNS ってどっか。
1: そうです。
0: なんかそういうなんか部分にも、なんか、
1: そう思ってましたずっと。
0: あ、そうなんだ、なんかそこを感じて動画を、私の動画を見てくれてるって思ったらなんかすごく嬉しかったです。今
2: テレビで見るペイさんと違うという印象を持っていらっしゃる方も多いと思うんですけど、そもそもペイさんを知らない人たち、まあ、若い人たちは知らないという人もいるかもしれないんですよ、
0: 知らないよ誰も。
2: 小さい頃、小さい頃から芸能界に別に憧れてたわけではないんですよね。
0: 憧れてたわけではないですね、で、まあ、芸能界で仕事したいとか思って上京したわけでもないかな。
2: もともとバレーボール、
0: もともとそうですね、小中高ずっとバレーボールやってきて、大学も体育大出身で、で上京して原宿に出てきたって感じでしたね。
2: これなんでまた原宿に、
0: なんかその自分の、それまでの人生に一番縁遠い存在だったんですよね、原宿っていうのが。そのずっと体育会系で、もうなんかそのおしゃれとかファッションとか、一番私のそのなんだろうな、バレーボールしかしてこなかった人生で一番縁遠い存在だったから、なんか若いうちに早めになんかちょっと飛び込んでみたいみたいな、一番知らない世界に
2: 面白い、
0: なんか飛び込んだらどんな自分になるのかなと思って飛び込んだのがきっかけなのかな。
1: そこのその時には怖さっていうのはなかったね、
0: なかったかも。今はもう怖いもんだらけだけどね、そのあの時は若い若い勢いだね、
1: 知らないから、
0: そう、なんかどうにかなるでしょっていうか、なんか生きていければいいやっていうぐらいの感じだったし、なんか逆にそのなんていうのかな、地元から一歩も出ずにその広い世界を知らないで終わる人生の方が怖かった。だったらもうな、どんな世界が待ってるかも、もう生きていけるかも分かんないけど、なんかもう行っちゃおうかなと思って、そう、3年だけちょっと東京行ってくるねって両親に伝えて出てきました。
2: ね、NHK のあるこの場所からすぐですよ、原宿。
0: 原宿竹下通りに、ね、そうですね。
1: 実際来てみてどうでした、原宿という街は。
0: でもワクワクしましたね。なんかその、経験したことのない世界だったから、もう見るものすべてが、だからすごく刺激があって、あ、なんか来てよかったなってとは思いました。
1: でもそこから3年だと思ってたけど、まあいろいろそこから話題に なり、
0: こんなつもりじゃなかったんですけど ね。
2: たまたま訪れた店で、マツコさんのやってるし番組で、
0: あ、そうですそうです、マツコさん。
2: ちらっと紹介されたら、それがきっかけだったんですよね。
0: そうですね。
2: 瞬く間にでも。
0: 瞬く間にって。
2: 全国の皆さんから、いやいやいや、だって日本一の売り上げを誇るんで、カリスマ店員にも。 その後すぐなって
0: 持ち上げてさ、
2: いやいやいや事実もうファクトですこれね、
0: は
2: い、
0: 何言ってんの、
2: 何言ってんの、ちょっと照れてらっしゃいますけど、
0: いやいや照れてるかもしれないけど、あんま持ち上げられるのが得意じゃないんですよね、どうしてもごめんなさい、
2: ね、でも
0: 大したことないんです、

0: で、このだからメディアという世界に入って何か気づいたこと、はい、感じたことってありました？
1: でもやっぱり、なんだろうな、分かんない、これ言ってどう思うか分かんないけど、
0: はい、
1: まあ嘘が嫌いなんだろうな自分はと思いましたね。なんかシンプルに
0: 逆に言うと、
1: まあそこまでそうね深く説明していいものなのかは分からないけれども、やっぱどうしても、求められるなんかこう、人物像みたいな自分のまあ評価だったりとか見え方だったりをやっぱり気にするのが、まあタレントというか、まあ今の世の中見渡し、どこ見渡してもそういう世の中になって、なんかすごくクリーンで、なんかすごく清廉潔白っていうの、なんかそういうなんかものだけが評価される世の中な気がするんですけど、私はそういうことじゃなくて、なんかその人にしかないその人間味だったりとか、なんか人間臭さとか泥臭さとか、なんか怒りとか、なんか、その人にしか出せない味をなんかすごく人と関わっててなんか知ることが好きなんで、なんかちょっと自分には合ってない部分があったなと思いました。
0: まあ嘘とまでいかないかもしれないけど、なんか都合のいいことしかなんかこう触れる機会がないっていうところに違和感
1: です
0: ね。
1: まあ、NHK でそうですね、嘘っていう言葉はやめましょう。
0: いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ。解釈ですけどね。
1: まあそうですね。
0: でも、ね、あこさんやっぱ勇気いることかなと思いますけど、ね、今のような考え方で行動するっていうのは。
2: そうですね、でもそこにはやっぱり自分っていうものがちゃんと確たるものがあるからそう言えて、やっぱりそれがないとこう翻弄されちゃうというか、求められてるものばっかりをこう追ってしまうところがまああるのかなと思うんですけど、きちんとやっぱりこう自分の考えがある、自分の確たるものがあるんだなっていう、その強さがあるなっていうふうに感じました。
1: なんかデビューしてやっぱ 2,3 年はなんかそれに気づかずに、なんか結構その求められるものを結構こうやり続けたんですけど、なんかだんだんワクワクしてこなくなって、その自分の人生に対してなんか誰かにレールを敷かれてそこをただ歩いてるだけだし、なんかあれ自分から自分の口から出たこと、今の言葉って本心かみたいな、すごい自分に問いかける時間が増えてって、でそっからなんかちょっとそうですね、このままでいいのかなみたいになって、ちょっと見つめ直すことになって、でも本当なんだろうな、私フィギュアスケートも結構自分自身をさらけ出す競技だなと私は思ってて、まあスポーツっちゃスポーツなんですけど、あんなになんか人間ドラマというか、人間味をスケートリンクの上でなんか表現するというか、なんかこんなにその人間味をこう、なんていうのかな、見せつける競技ってないなと思って、で私は特にやっぱりその鈴木亜希子さんの、その演技にはそれをすごく感じた。今までのなんかすごいこう自分の人間鈴木亜希子として経験してきたものをなんかすごい思う存分そのリンクの上で表現するというか、結構なんかわかんない、こんなこと言って亜希子さんがどう思うかわかんないけど、私の動画にちょっと似てるっていうか、そのまま結構表現してる感じは、
2: それは
1: 嘘がないっていうか、
2: 私氷の上って、
1: はい、
2: 鏡みたいで嘘がつけないと思ってたんですよ、だから自分が心がこう弱くなってる時は弱いものがそのまま出ちゃうから、強くありたい、例えばこれを表現したいからこそこうなんか常に練習をして、自分があってそこに行かないと負けちゃうっていうのは、あの広い会場であんなに人見てて一人だから、はいはい、そりゃ怖いんですけど、でも本当に氷はごまかせないから、だからなんかそのままでいかないと ってこうなんか覚悟を持っていくような気持ちでいたので、ちょっと近いそうかなとは本当になんか言ってもらえてすごく嬉しいんですけど、
1: うん、私なんかの覚悟とは全然もう比べ物にならない覚悟なのは分かってるんですけど、
2: いやでもなんか本当にあの場所って全てが出ちゃう、
1: うん、
2: から、はい、でもなんかやっぱりいろんな人にあなたのいろんなことを経験したものはもうそのまんま出せばいいじゃない、
1: うん、
2: 人生を、うんうん
1: はい、
2: って言われたからもう、うんありのままで行こうみたいな感じになれたんですけど、はいうん、昔はそうでもなくてやっぱり取り繕う、はい、なんか緊張してない風に見せなきゃとかいろいろあったんですけど、はい、でも本当の本当に始めた頃ってすっごく感情豊かで、
1: はい、
2: やっぱり最初からそういうタイプの子供だったんですよ、
1: はいはいはい、
2: で大体試合終わったら演技後はずっと泣くみたいな、良くても悪くても泣いちゃう、
1: はい、
2: その全部を出しちゃうから、
1: は
2: い、なんか本音言うと泣いちゃうところにちょっと近い部分がずっとあったので、はいはい
1: うん、
2: だからそう言ってもらえたのはめちゃくちゃ嬉しいです、
1: うんうん、なんかそのフィギュアスケートを私楽しみ方っていうか、
0: はい
1: うん、なんかもちろんその4回転飛んだすごいとかトリプルアクセル飛んだすごいとか、うん、なんかその技術的な部分でこう見せてもらうっていうところにもまあその喜びとか、
2: うん、
1: あの感じるんですけど、なんかそれよりもやっぱその今こんなに広いリンクの中で一人で滑ってるこの人の人生ドラマを見たいみたいな、うん、だからねなんかねそのジャンプで転倒とかしてもなんかそれはそれで私いいんですよ、
2: うん、
1: なんて言ったらいいのかな、なんかそれも味じゃないけど、
2: うん、
1: なんかそれは
2: 人間臭さ
1: なんかそうそう、だから転び方とかも転倒の仕方とかも一人一人違うから、
2: なんか転んだ立ち上がり方
1: そうなんだだからすぐ立ち上がれる人と、
0: はい、
1: ちょっとあの立ち上がれなくて余韻が残っちゃう人
2: なんかあ
1: そう私そこも好きなの、だから別に最後のキス&クライでなんか点数が出ようが出まいが、うんなんかそこもなんか別にどうでもいいって言ったら変だけど、もちろんメダル取ってほしいとか、うん

0: スポーツを見て感動して涙が出る。でもね、なんかね、フィギュアスケートを見た後に泣くよりも、なんかね、泣き止むの早いんですよね。なんか延々と泣いちゃうんですよね、フィギュアスケートって。
1: この間もだから
0: こ
1: ずっ
0: の
1: と
0: 間も恐ろしいぐらい泣いてましたもんね、私ね。
1: でもあれをあの画角で撮ってんのがすご
0: そうそうそう。そう、あの時はそう、坂本花織さんもすごかったけど、千葉百音さんの
1: ね、オ
0: 選
1: リン
0: 手
1: ピック
0: の、
1: ではメダル
0: そう
1: 取
0: な
1: れ
0: ん
1: な
0: で
1: く
0: す
1: てって
0: よ。
1: いうの
0: あと、ラストダンス、ドナー様のラストダンス、でも好きすぎ
1: これ
0: て、もう来シーズンもこの曲でやってぐら
1: だっ
0: い。
1: てずっとやってくれって言うんでね、いや、それはないないってね。
0: そのぐらいも好きで、もう心が動かされたんですけど、そう、だからもう4分もう滑りきれなくて、もう諦めてももう別にいいよって思うんですよ、私も。それがもう今のあなたの答えなんだからって思うっていうか、だからなんかね、なんかそこも好きなんですよね。諦めないこともできるし、諦めることもできるし。
2: なんか本当に人生を見る
0: そ
2: ことの喜
0: う。あ、
2: び、
0: そう
2: で
0: な
2: も
0: ん
2: 同
0: で
2: じ
0: すよ
2: 喜びをアキコさ
0: ね。
2: んは、ペイさ
0: そう、
2: んの動画
0: 動画で。
2: に
0: いやいや、やめてく
2: 人
0: だ
2: 生を見てい る
0: やめ
2: と、
0: て。
2: あんなギャン泣き見た
0: ダ
2: こ
0: メ
2: とが
0: で
2: ないっ
0: す。
2: ていう。
0: ダメです、もう、アキコさん。こんなもの見ちゃ。
1: なんでですか？
2: ね、意外な共
1: それ
2: 通
1: は
2: 点
1: ね、
2: も。
1: 私
0: ダメ
1: が選
0: ダメ。
1: ぶものなの。
0: そうか、そうか。
2: さあ、そんなペイさんですが、2022年活動を一時お休みされた期間がありました。後半、詳しくこちら伺っていきたいと思います。先日スタジオで収録をしたペイさんのインタビューお楽しみいただいてますが、いや、なんかここまで気が合う方だっていうのは発見だったじゃないですか、ペイ さん
1: そう
2: とア
1: で
2: キコ
1: す
2: さん
1: ね。
2: ね。
1: なんかお互いそう感じてた部分をこう
2: ね
1: なんか答え合わせするような
2: え。はい。
1: 形ですごく嬉
2: ちょっ
1: しかっ
2: と
1: た。
2: スイッチインタビューっぽかったですね。アキコさんがインタビューされてるシーン
1: そ
2: も
1: うだね。
2: 何か所もあり
1: で
2: ま
1: も
2: し
1: 本当
2: た。
1: フィギュアスケート愛も溢れていて、
2: ね
1: 幸せな時間です。
2: アキコさんがね、今、音声が流れてる間に、今日はフィギュアファンが聞いたら喜ぶんじゃないっていうふうにおっしゃってましたが、なんかわかる気がしますね。皆さんからの反応も続々届いております。一部ご紹介します。じゃあ、X でいただきました。コモちゃん大好き、ひーちゃんさん。ペイさん、ラジオからペイさんの声が聞こえる月曜日。お昼幸せ。嬉しすぎて泣いているってね。くるくるパーマさん、いい感じのツッコミ大好き、ペイちゃんと。確かによく聞いてらっしゃるんですよね。ディテールまで見てらっしゃるし。フィギュアもそこ見てるのっていうところいっぱいあり
1: そう
2: まし
1: な
2: た
1: ん
2: よ
1: ですよ。あ
2: ね。
1: と本当お話ししていても
2: は
1: そのワード一つ
2: い。
1: を瞬時に汲み取るというか。
2: ねえ。そうにして漏らさない感じが多々ありました。塩谷さん、3年だけから始まってたまたまだったとしても、ここまで続いているところがすごいんだよ。ありのままでいいってペイちゃんが見るたびに改めさせられると。ありのままでいいんだっていうことを、ペイちゃんを見るたびに改めさせられるということですかね。はい。でもいいですよね、本当そのままで。まあ大変だと思いますけどね、その生き方も
1: そうです
2: ね。
1: ね。でもなんかその否定しないというか、諦めてもいいし諦めなくてもいいしみたいな、頑張ってもいいし頑張らなくてもいいしみたいな、それでいいんだよっていうのってすごくこう今聞いても救われてます、なんか。
2: 割とね、どの立場にいる人もこうあるべきみたいなものにとらわれちゃうってあると思うんですけど、なんか痛快というかね、ペイさんの生き方は本当に羨ましい。帰ってきた白猫にゃんにゃんさんも、動画投稿サイトを見ていますが、表裏がないペイちゃん素敵ねと。もうこの一言に尽きるかもしれません
1: 本当に。
2: ね。さあ、後半もたっぷり伺っています。一台後半もどうぞご期待ください。本日のお客様、タレントのペイさんです。ではここで音楽をお届けしましょう。ゲイリー・バートンの演奏でオーバー・ザ・レインボー。ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: さあまんまる1時台はインタビュー人の輪をお届けしておりますが、今日は事前収録でお届けしておりますタレントのペイさんがお客様です。X ハッシュタグ NHK まんまるでエミアンさん、鈴木さんもすごい人だ、言葉選びがやっぱりね、白熱したさっきのトークを聞いて思わずこんな投稿をいただいたんだと思います。で、収録なんですけども、皆さんからのご意見、それから感想メッセージはハッシュタグ NHK まんまる X、 そして番組のホームページから投稿フォームでお待ちしております。ではタレントペイさんのインタビューの続き後半をお送りしましょう。どうぞ。ちょっとあきこさんはペイさんの起床時間が気になると。
1: そうなんです。なんか生活スタイル気になるなと思って。
0: いつも何時に目覚めてらっしゃるんですか？
2: いつも目覚めてるのは、はい、お昼の12時ぐらいに起きるから。
0: ついさっきですね。
2: そうなの。だからでも今日は、はい、久しぶりに目覚ましをかけて寝たのよ。
0: 寝過ごさないように。
2: いや、そうだから今日化粧してるからさ、はい、だから12時ぐらいにここに来なきゃいけないって考えたら、まあ、10時ぐらいにはメイク始めないといけないでしょ。って考えたらさ、まあ、9時ぐらいには起きなきゃいけないでしょ、うん、で久しぶりなのよ。なんかもう半年ぶりぐらいなの、この目覚ましをかけて起きるっていうのが。だからもう不安で不安で今日一睡もできなくて。
1: 本当ですか？
2: そうなの。だからずっと目つぶってるだけみたいな。
1: あら、
2: もう一生目つぶってるだけで、なんかね、かすかにね一瞬眠れたのよ、
1: うん、だからめちゃくちゃ浅いところでって感じです
2: よね。で夢を見たのよ。ミセスグリーンアップルの、はい、大森さんとね、デートをしてた。
0: いい夢じゃないですか。
2: いい夢だった。うん、いい夢見れた。
1: いいの、いいの。
2: 浅いところで寝たらいい夢見れた。
1: で、今日来てくださって、
2: ね。はい、
1: 来
2: てました。
0: 寝る時間はいつも何時なんですか？
2: 寝る時間でもバラバラなんですけど、はい、でも、愛犬がいるので、はい、私が寝たらちゃんと熟睡するんですよ、愛犬が。
1: ああ、そう。
2: だから、愛犬のために、ベッドに入るのは早いんですよ。
1: あ、そこから寝てないけど。
2: そうそうそう。私はずっと携帯いじったり、もうなんか、目がん開きで天井を見つめるだけなんですけど、ワンコが私がその横になったら、なんか寝てくれるから、だから、布団に入るのはね、1時ぐらいなんですけど、私が完全に就寝するのはもうなんか、4時とか3時とか、外がまあまあ明るくなって。
0: 明るいですよね。
2: 明るいよね。何の鳥の声みたいな。
1: ちょっと聞こえて
2: きた。カラスじゃないな、これ、みたいな。
0: みんなそれで目覚めるんですよ。
2: そう、
0: 眠りにつく
2: と。そっから寝なきゃなっていう。あ、やばいやばい、寝よう、みたいな。
1: 結構長いですね。
0: 寝る時間。
1: その、うん、

0: 寝るまでだね。
1: 入眠のスタイルに入ってから
2: 時間、ね、そうだね、
1: うん、
2: だずっともうブルーライトに照らされて
0: 目良くないですよ、それ
2: 目良くない
1: よ。あ、スマホ見ちゃう。
2: そう、ずっとスマホ見て何見てんのか、もうね、そのもう見る意味もないものずっと見て
0: まあまあ気になるものってありますよ ね、習慣になっちゃうとか、 それチェックしとかないと。
2: そんなさ、はい、いい顔してるけどさ、
0: やめなさいよ
2: そんないい顔してるけど自分だってね、
0: はい、あのスマホ見ながら寝るときもありますから。
2: とんでもないもの見てんでしょ
0: 人並みですけどね。
2: そうですよね、ごめんなさい、はいはい、
0: さあペイさんです。2022年突発性難聴とメニエール病併発、
2: はい、
0: これでお休みをされていたと。
2: そうですね、やっぱりちょっとこう、まあ前半でもお話ししたんですけど、はい、ちょっとこう、求められるものをこうちょっと演じてしまってた部分があったので、デビューしてから。それでちょっと気づいたら体にこう限界が来てたというか、で、そうですね、ある日朝起きたら、あれ耳の聞こえが悪いみたいなところから始まって、はい。
0: 二つともストレスが気になることもね、あると言われてるものですが、
2: ね、
0: 相当ストレスが溜まって、
2: なんか自分では気づかなかったんですよね。なんかこんなに自分の体に限界が来てるとか無理をしてるとか、あとやっぱまあ明子さんもわかると思うんですけど、やっぱりこうなんていうのかな、体育会系というか、スポーツを本気でやってきた人間って、私まだまだやれるとか。
1: 頑張れると思う。
2: うん、こんなもんじゃないから私はっていう。
0: バレーボールはね、山形県選抜
1: で。そうです。
0: なった
2: けど。みたいな気持ちが、やっぱりその、仕事をしててもすごい多分あったんですよね。だから、それでこう、気づかないうちに自分の体で、ちょっと限界が来ちゃっててって感じでしたね。
1: でもそれだけ頑張られてたんですよね、きっとデビューしてから。
2: そうなのかな、
1: 気づかないうちにそこまで。
0: 気の乗らないものもしっかりやらなきゃっていうことで果たしてらっしゃったんですね。
2: だからもうやらないの、
0: もうやらないの
1: やっぱこれきっかけで、もう、
2: そうですね、なんかもう、あ、なんか私が自分の人生を自分でちゃんと決めなきゃなって思って、なんかその、なんか地位とか名誉とか、なんかそういう、ものを求めて行き過ぎると、どこかでこう自分を見失ったりとか、自分をこう壊すことがあるんだなと思って、まあそんなとこじゃないよなと思って、人間の幸せってと思って、いやもちろんなんかその地位とか名誉とか、その輝かしい部分を得て幸せだって感じる人もいていいと思うんですよ。それはそれでいいと思うんですけど、なんか私はそれが向いてなかったというか、そう向いてなかったから、このタイミングで体に限界が来たんだろうなっていう感じで、だからそこからはちょっと、そう、YouTube を始めて、はい、自分の居場所で自分の言葉を表現しようと思いました。
0: 動画配信を始めてから、じゃあちょっと変わりました、その体調。
2: 変わりましたね、あのもう自堕落にはなりましたよ、もちろん。その自分に正直に生きるから
1: 目覚ましもかけないし、
2: 目覚ましもかけないし、もう食いたいものとんでもない
0: 時間に食べるし、
1: ちょっと栄養バランスはね、私はずっと栄養バランスだけは気にかけてるんですよ、動画を見ながら。
2: 栄養バランスはもうひっちゃかめっちゃかなんですけどあのメンタルバランスはあの結構整ってます、
0: はい、何かこう変わりましたの、そのライフスタイル自体も。
2: そうですね、なんか自分の本当の気持ちが自分で分かるようになったというか、なんていうのかな、やっぱりこう、求められる自分を演じてっていう言葉もあんまり好きじゃないんですけど、求められる自分をこう、表現してた時って、なんか、言わされてる感じがあったんですよ、ずっと。なんか、操り人形みたいに。なんか、誰かに、もう言わされてる感じ。あと、やっぱ、カンペを読むとか。もう、自分の気持ちなんか置いといて、まずこれを読んでくれ、みたいな、のが、まあ、あったから。だから、まあ、今も手元に台本がないんですけど、なんか、そう。だから、なんか、それを、なんか、2、3年やってたら、自分の本音とか自分の本心が分からなくなってたんですよね。だったんですけど、 YouTube を始めて本当にその自分が自分でいられる環境で 自分が本当に伝えたいその時の言葉でなんかこう表現できるようになってからは自分をなんかそう取り戻せた感じはすごいするというか、でなんかそれを見てそのコメントとかで明日も生きていけますとか人生救われましたとかなんか言われると、あ、私も認められた気がして、なんかあ、いいんだこれでっていう、これで良かったんだよねってなんかお互いになんか、うん、思える関係性にはなってますね今。
0: 精神的にも楽、
2: うん、はい、楽ですね、もう今が一番楽しい。
0: どうですかね、でも、うん、逆に言うと怖さというか、
2: はいはい、
0: なんか一人で戦わなきゃいけない辛さみたいなものもあるのかな、うん、
2: 一人ほど楽なものってある？人と関わるから大変にならない？まあ、わかんない、これはまあそれぞれだと思うんだけど、うん、
1: まあ、でも世の中のいろんな悩みだったりって、うん、はい、そこから来ることが多いですよね、はい、その人対人とのことで悩みが、うん、対人と比べるからこうなるっていうところは多いのかな、うん、まあ、一方で孤独で不安になる人ももちろんいるのかなとも思うんですけど、うん、まあ、私も一人は楽なんですけど、うん、
2: そう、なんか人になんか期待をしないっていうわけではないというか、
1: うん、
2: そのなんかね、人に期待をしないっていう選択をして、あの、生きるのが楽になったっていう人もいると思うんですけど、なんか私ちょっと人間として切なくないかって思ったりするの、うん、人に期待をしないって。なんかさ、わかんないよ、虫とかさ動物にもさ、そのお互いに期待することあるかもしれないけどさ、人間ぐらいじゃないと思うの、こんなにバカみたいに相手に期待できるのって。
0: うーん、
2: なんか動物として、だからなんか人間としてなんか生きてい
1: く上では、まあ、あっていいものだなってい う, そ う, そ う, そ う, う
2: とか、なんかちょっと期待もできない人と一緒に仕事もしたくないし、
1: なんかかそもそもね、
2: そもそもちょっと思ったりする、
0: まあそうですよね、
2: なんか切ないなって。ちょっと今さ、いろんな生き方があるからさ、言うじゃない、
0: はい、
2: そのもう人に期待しなくなったとか、人に、ね、期待しなくなってから楽になったとかもあるかもしれないけど、なんかそこで楽にはなりたくないなって思う、なんか諦めたくないと思う、私はなんかその人と向き合うことを
1: なんかかっこいい、
2: いやいやいやいや、なんかそう思うんですよね。だから私別になんかすごく社交的かって言われたらそうでもないし、なんかなんていうのかな、明るいタイプかって言ったらそうではないんですけど、でもなんかその今向き合ってる人のことを知ろうとは努力したいなって思うっていうか、なんかそこに対して諦めたくない何かがあるんですよね。人に興味を持ち続けたいみたいな気持ちはある、自分も人間として。
0: 僕もペイさんの全てを知ってるわけじゃないんですけど、なんか喜怒哀楽っていう、
2: はい、
0: 4つあるとしたら、なんかその悲しみっていうものに対してここまで理解がある人いないなっていう感じがするんですよね、
2: は
0: い、不思議と、はい、見ていて、お前何してんだって言われそうですけど、でも
2: 思わない
0: ってば、もうよかった、さっきからもう本当に
2: 思わない、
0: 何回死ねばいいのかなと思いながら今インタビューしてますけど、はい、
2: 思わないよね、
0: よかったよかった、勇気振り絞って言いましたけど、なんかその悲しみだから、そこが多分なんか一番今世の中で疲れちゃったりとか、
2: うん、
0: 辛い目にあってもなかなかこう人に心をこう広げることさえできない人たちの良すがというか、
2: うん、
0: なんか砦になってんのかなっていう気がしますけどね。いや、
2: そう、本当にこんなにさ今ベラベラベラベラなんか偉そうに喋ってるけど、実は私今手すごい冷たいからね、なんか不安なのよ。
0: 愛子さん、じゃあちょっと
2: なんかわかる、
1: あ、冷たい、私あったかいと思う、
2: あったかいよ、余裕だね
1: 余裕
0: 余裕だね
2: 余裕だね、やっぱりそう、だから本当になんていうのかな、なんだろうな、なんかこうやって人前で話す人のこととかすごくさ、なんか立派な人間にさ思えるかもしれないけど、これを聞いてる人たちもそんなことないんだよっていうさこんなに手冷たくして今喋ってんだよっていうさこんなに小さい人間なんだからねっていう
0: 振り絞ってる
2: ってことですね、大丈夫だよってすごく伝えたいです、今これね、車の中で聞いてる人もいればね、会社で聞いてる方もいると思うんですけど、なんかそれはすごく今、だからすごく不器用だし人前に出るのもそんなに得意じゃないし、なんかもう、緊張してなんかもう、おかしくなっちゃいそうな時もあるんですけど、でもなんか なんか同じような人もいると思うから、うん、その人たちのために今私は喋り続けたいなって思って今来ただけ、別に
1: 手冷たくなりながら
2: も。いや、そうなの、
0: 申し訳ないですね、うん、ありがとうございます。
2: いやいやいやいや、でもなんかそうね、
1: でもすごく響いてる方たくさんいると思います。あとこれで多分動画を見に行く方も
0: そうですね、
2: やめてください、
1: たくさんいると思います。
0: 100万人すぐ行っちゃいそうですけど、
1: いやいや
2: 本当にまんまる、
0: 急に目を開かない、
2: まんまる、まんまる大丈夫、
1: あれ100万人、
2: いやいや、やめて、ね、
0: 前半と景色違うんです
2: よ、100万人行きたいんですよ
1: よくあるとこ好き、そういう欲がちゃんとあるとか、
2: 実はね、欲深くて、
1: 実は腰淡々と狙ってるってい
2: うね。そう
0: ですよ。でもね、動画一本あたり大体40分ぐらい、ね、はい、毎回ありますけど、はい、話題がもう本当す豊かというか、インプットどうやってされてんのかな。
2: ああ、え、めっちゃキモいこと言っていい？
0: どうぞ。
2: なんかね、空見てるとね、浮かんでくんの言葉。
1: 天から降りてくる気が
2: 違う、やめて、そんな大層なもんじゃないんだけど、はい、でもなんかね、こう なんていうのかな、もうぼーっとすんで、ぼーっとする 最強、
0: はい、
2: の気持ちでなんかこう外ぼーっと見てると、なんか自分が今言いたい、世の中に伝えたいみたいな言葉がなんか口から出て、いや違うって天から降ってくる系じゃないんだけど、なんかそんな感じな、だから別になんか喋らなきゃいけないから、あの何か経験しに行こうとか、何かを見に行こうとか、そういうのはない。
0: 旅行とか本を勤めて読むとか、そういうことも特にない
2: んです。本なんか私一冊読み切ったことないもん。
0: 本当ですか？
2: ない、私も読めないもん。
1: めちゃくちゃテレビ見るの忙しいですよね。
2: あ、テレビは忙しい。
1: テレビ見るのでちょっと、
2: テレビは
0: ドラマの話多いですね。昔のドラマもよく知ってらっしゃる。本当に
2: 最近さ、え、これ知ってるよね、なんかみんな知ってるんですけど、意外と、はいはい、テレビって2画面で見れるの知ってた？
0: ずいぶん前から、
2: うん、私最近気づいた、それ。
1: え、2画面で見てるんですか？
2: 2画面で最近見てるの、もう、
1: もう忙しいから。
2: そう、間に合わないの。で、手元のスマホでもうなんか見るみたいな。
0: デイトレーダーみたいな感じですね。画面いっぱい。
1: 聖徳太子みたいな。
2: 間に合わない、間に合わない。気になることが多いのかな。
0: でも、そ旺盛というかね。
1: そう、その、うん、好奇心があるとか、ね、興味があるっていうのが、はい、きっといろんなところにこう視野が広いのかなっていうのもあるかなって。ね、
0: だから本当にただおしゃべりをしてるっていうよりも、なんか熱量があるんで、なんか焚き火に当たるような感じっていうか、なんかこう熱に触れたいっていう感覚も不思議とペイさんの動画にはあるなと。
2: 嬉しい、
0: 思いましたね。
2: 熱量が大事ってマツコさんにも言われたから。
1: あ、まさに熱量、
0: 恐縮です。
2: マツコさんにもよ、うん、言ってもらえた、熱量よって
1: 今
2: 人に伝えるのは熱量よって
1: 今想像できました。
0: そろそろお時間なんです。夢、希望、野望、
2: ないです、ないです、
0: ない、
2: うん、なんかその目標とか、うん、そういうものをこう持って生きていった方がすごく豊かになる人はその道でいいと思うんですけ ど、うん、ど、私はなんかね、こうどうしてもね、何かをこうしたいって決めるとなんかいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね、うん、どうしてもそれを叶えなきゃいけないっていう、なんかそこへのなんか気持ちは強く なりすぎて、
1: でもね、体育会系かもしれない。
2: そう、首を締めちゃうんですよね、自分の
1: 頑張るみたいなところがある。そうそうそう、まあ、だからもっとそういう目標とかよりも今をこう大切に、
2: はい、そう、だから今日話したことなんてもう明日になったら変わってるかもしれないし、それはそれでいいんじゃないっていう、その
0: まあそれぐらいの方がいいのかも、ね、まあ、
2: 気楽にさ、気楽に生きていかないと無理よ。今
0: 一番今囁いてますけど、
2: 大変だよ、
0: 音声さんがフェーダーちょっと上げてます
2: 大変だよね、そんななんか
0: 気楽ね、気楽、
2: うん、生きていくのでも大変ですよ今世の中が、
0: 本当に
2: ね、
0: 今日はあの、まあ、あきこさんが会いたいということで、うん、NHK 渋谷までお越しいただきましたが、うん、どうですか動画に、あきこさん、
2: それはもうあきこさん待ちですよ、私は別に。
0: ほら、
1: 本当ですか？
2: 嘘、
1: 本当です、
2: 本当に、うん、うわ、嘘、嬉しい
1: え、でも大丈夫なのかな、視聴者さん、
2: 何言ってんの、私のだって動画を見てくださってる人は人間味、人間臭さっていうものに あの刺激を受ける人たちなんだから、あなたなんかとっておきです
1: 本当に本当にいけるのかな、
2: やめてよもう。

0: 嬉しい。
1: そう遠くない未来に。
0: ああ嬉しい、ね。
1: 動画での共演もあるかもしれません。
0: 嬉しい。何食べる？
1: そろそろお時間でございます。はい、インタビュー人のはタレントペイさんでした。今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 楽しかったですね。
2: 楽しかったです。
1: ねえ、今ペイさんからもメッセージがあきこさん届いてましたね。
2: はい、来ました。ね、聞いてる。
1: ラジオ聞いてると、はい、ねペイさんありがとうございました。
2: ペイさんありがとう。
1: 皆さんからのリアクション X こまこまさん、初対面でもあれやこれや見透かされそうな感じ。ペイさんには要するにまあパッと見で、ね。うん、大体どんな人生かっていうのは分かっちゃうんじゃないと、うん、
2: だって私心開かないって言われてました, でした、
1: ね、序盤言われてましたよね、はい、マルパンダさん、ペイちゃんの声って本当に心地がいい、鋭い言葉だとしてもペイちゃんの声で発せられるとペイちゃんの優しさで柔らかくなって届くんだと思う、
2: ね、まさにまんまる、
1: ね、えでしたねそれから投稿フォームで宮城のノスタルジージさんからいただきました。フィギュアスケートでは転んでも立ち上がって演技ができる、その数分間にごまかしのない人間性が出てくるという言葉に深く共感しました。札幌冬季オリンピックの時のアメリカの選手ジャレット・リンさん、転倒後の感動的な演技を思い出しましたと、うん、ね
2: え私も、はい、あの本当映像ですけど、うん、ジャネット・リンさんの尻餅ついちゃってからのね、はい、でもその笑顔がすごく素敵で、ね、なんかそれに私もあ転んだって、はい、それでこれが終わるわけじゃないっていうのを学びましたね、
1: 今日いろんな形でなんか人生を見つめる、うんね、そんなひとときでした、うん、重ねてペイさんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: では今週のリクエストテーマ、虹にちなんだ曲、じゃあ愛子さん紹介お願いします。
1: はい、北海道にお住まいのおそうきくまさんからです。カラフルな、うん、PC の CM ソングに使われていました。
0: この曲が
1: パソコンの、うん、この曲が発表されたのはビートルズが大活躍していた時代。ローリングストーンズは今月ニューアルバムを出すなど、未だに現役なのは本当にすごいと思います。ということ で、
0: はい、
1: でこの曲はおそうきくまさんの他に、うん、虹の隊員のバルゴンさん、峠の小寺さん、ワンコナリさんなど、はい、たくさんの方々からリクエストいただきました。では、北海道おそうきくまさんのリクエスト、ローリングストーンズでシーザーレインボー。

0: クエストありがとうございました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるのホームページからも答えを送ることができます。ファックス 03-3465-2360、 03-3465-2360、 西にちなんだリクエストテーマの曲からの出題となります。では5秒からアウトロゴー。またこれじゃあね、さっぱりですよね。
1: さっぱりです。
0: じゃあ倍いきましょう。10秒です。アウトロゴー。正解の方いらっしゃる。2008年の曲、学園ドラマの主題歌でした。第59回 NHK 紅白歌合戦にこの曲で出場、白組のアーティストです。あ、分かっちゃった、あきこさん。ひょっ
1: としてだって学園ドラマで分かりました。
0: 分かりました、あれです、あれ。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。都内の70代の女性が今年現金や金塊およそ9000万円分を騙し取られる事件があり、警視庁はこのうち一部を受け取ったとして44歳の容疑者を逮捕しました。調べに対し容疑を認め、ネットで知り合った人に稼げる仕事があると紹介され、 SNS で指示を受けていたなどと供述しているということです。逮捕されたのは愛媛県西条市の職業不詳、原和義容疑者44歳です。警視庁によりますと、今年4月から5月にかけて、都内の70代の女性に対し、SNS で、投資の利益を引き出すには資金が必要だなどと嘘のメッセージを送り、投資会社の社員を装って、現金760万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。女性はネット上で知り合った人物から AI の指示通りに投資すれば確実に儲かるなどと投資話を持ちかけられ、今年1月から5月にかけて投資のための資金などとして7回にわたって現金や金塊、金額にしておよそ9000万円分を騙し取られたということです。容疑者は特殊詐欺グループの受け子役だったとみられています。被害に遭った女性は別の人物にも現金などを渡したということで、警視庁は他に受け子役や上位の指示役がいるとみて調べています。今年も厳しい暑さが予想される中、屋外で作業する工事現場では作業時間を短縮するなど熱中症対策を進める動きが出ています。このうち千葉県市川市で水門などの改築工事を行っている大手ゼネコンの大林組の現場では、今朝作業員およそ40人が開始時間をいつもより30分早めて午前7時半から作業を始めました。現場はこれまで休憩の2時間を除く1日7時間を作業に当てていましたが、今日からは熱中症リスクが高まる時間帯を避けるため1日5時間に2時間短縮し、午後1時半に切り上げるということです。また50分作業したら10分の休憩を取り、休憩中はエアコンの効いたスペースで休んでもらいます。さらに心拍数などを測定し、熱中症の危険をアラームで知らせるリストバンドを全員につけてもらい、事務所の管理者が作業員の体調を把握する対策も

0: を行います。この現場で施工管理を行う中村拓さんは、以前より気温が格段に上がり、昔のままのやり方では熱中症は増える一方なので、作業員の命を守ることを最優先で取り組みたいと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロ渋滞しています。中央道の下りは笛吹八代スマートインター付近で作業のため4キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリア付近に乗用車が故障して止まっているため2車線。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 福祉と構想の関連法案の質疑が衆議院の特別委員会で行われ、中道改革連合が大阪ありきの法案ではないかと正したのに対し、自民党はある程度の人口規模の地域が想定されているが、具体的なことは政府が検討すると説明しました。自民・維新両党が提出した福祉と構想の関連法案は、先週衆議院の地域活性化などに関する特別委員会で審議が再開し、今日質疑が行われました。この中で中道改革連合の早稲田由紀氏は、法案は大阪ありきで進んでいるという懸念が拭えない。指定の要件で特別区の設置が想定されているが、特別区の設置を主張しているのは大阪だけで、大阪のための法律ではないかと正しました。これに対し提出者の一人で自民党の柳和夫氏は、副首都を担う地域はある程度の人口や中核的な基礎自治体があることを想定しており、大都市制度での特別区や道府県との連携がしっかり取れることを想定している。実際の要件は政府で検討を進めていくと説明しました。副首都構想の関連法案については、与党側が明日採決して直ちに本会議に上程したいと提案したのに対し、野党側は審議の状況を見極めたいと主張しています。今朝、愛知県豊田市の市街地で男性2人が相次いでイノシシに襲われ、手や足を噛まれて怪我をしました。警察によりますと、今朝5時半ごろ、豊田市土橋町にある会社の敷地内で、従業員の60代くらいの男性と会社に出入りする業者の50代くらいの男性が相次いでイノシシに襲われました。それぞれ手や膝を噛まれて病院に搬送されましたが、怪我の程度は軽いとみられています。で、イノシシが入り込んだ会社の敷地内に設置されている防犯カメラの映像では、イノシシが男性を追い回し何度も体当たりしています。で、男性はカゴのようなものを使って防ごうとしますが、しつこく追い回され転倒してしまいます。またイノシシが男性の足を噛んでいるような様子も見えます。襲ったイノシシは逃げましたが、およそ1時間半後の午前7時過ぎ、北におよそ800メートル離れた道路で警察などによって捕獲されました。周辺には住宅や工場が立ち並び、小学校もありますが、市教育委員会によりますと、児童の登校時間も変更するなどの影響はありませんでした。警察によりますと、今朝は他に

もイノシシの目撃情報が複数寄せられたということで、同じイノシシの可能性があると見られています。豊田市農業振興課は、市街地や住宅地ではイノシシの餌になる食べ物などを屋外に放置せず、目撃したときは大声を出すなどの刺激をせず、距離を取って逃げるよう注意を呼びかけています。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価1500円以上値下がりしています。イラン情勢の影響で原油の先物価格が1バレル74ドル台まで上昇していることから、先行きへの警戒感が広がり売り注文が出ています。日経平均株価、現在先週末に比べて1584円52銭安い6万6973円21銭となっています。大リーグのドラフト会議で、スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手がマーリンズに8巡目全体235位で指名されました。佐々木選手は岩手の花巻東高校で通算140本のホームランを打った強打者で、スタンフォード大学では今シーズンリーグ戦で16本のホームランを打ちました。で、佐々木選手は去年のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けていて、大学残留も含めた今後の進路が注目されています。またジョージア大学で投打の二刀流でプレーし、プロ野球のオリックスから6位で指名を受けている石川ケニー選手も13巡目全体392位でレッズから指名されました。ここまで2時のニュース、増下がお伝えしました。2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: 東京渋谷の空は相変わらず、ま、雲に覆われてるといった感じですね、はい、
1: でもね、この見る感じと外出る感じとちょっと違うんですよね、うん、
0: だから気温は30度いってない、 28.1 度都心で、はい、湿度がやっぱ80%、 あ、今ね最新の情報 91% これちょっともう暑さっていうよりもじっとりで外出控えたい日かもしれませんね、うん、どうしても外に出なきゃいけない方、まあ、外で働き続けなきゃいけない方はちょっと暑さとこの湿気しっかり対策していただきたい、はい、
1: 適時ね休憩も取りながら行きましょう、
0: ね、では2時台のまんまるはアウトロクイズの答え合わせでございますが、ヒントのおさらい、2008年の曲です。2008年です。学園ドラマの主題歌でした。これは先生役女性ですね。ここまでいっちゃいましょう。第59回 NHK 紅白歌合戦で、まあ、歌われたんですが、出演アーティストは白組です。
1: はい、
0: はい、じゃあこの3つを踏まえてもう1回聞いてみましょう。5秒からアウトロゴー。むしろ今日はこっちが全くさっぱりという方多かったと思うんですけど、はい、10秒ね聞きます。あ、一応聞きましょうか。
1: 一応、ね、一応
0: ね、アウトロゴー。もう印象ほぼ変わらない。
1: なんか変わりましたっけっていうね。
0: 長さです、
1: はい、長さ、
0: ね、長さです。長さは変わってます。じゃあ最後のアンサーの時間ですが、
1: はい、
0: 今日はでもなんか分かったって表情されてるんですけど、
1: そう、
0: 決め手は、
1: アウトロでは分からないんですけど、はいはい、うん、学園もので女性の先生、はい、教師役っていうところと年代でそこから導いたもの、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もうこれアウトロクイズって看板をちょっと下ろした方がいいかもしれないような問題でもありますけども
1: 、はい、でもそう思って聞くとなんか、うん、あ、そうだなって分かります。それを踏まえてアウトロ音を感じると、うん、おーってなります。
0: じゃあ無駄ではなかったんでしょう。無駄。じゃあ最後のアンサーの時間です。じゃあ、アーティスト名からいきましょう。
1: はい、アクアタイムズさん。
0: はい、じゃあ曲名
1: 虹。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー
0: 正解こちら。
2: 大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫。
0: 大正解、
1: ありがとうございます。
0: 分かりましたね、まあ、ヒント
1: ヒントで、ね、はい、
0: 3つのヒントっていうコーナーしましょうか。
1: 3つのヒントを踏まえたアウトロクイズ。
0: そう、アウトロクイズがね、はい、正しかったかも今日は知れませんが、虹、アクアタイムズの皆さんですけどもね、はい、ドラマ極戦、
1: いやもう、はい、見てましたよ。
0: 第3シリーズの主題歌でございました、
1: はい、
0: じゃあイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。
2: 大

0: 本日の虹またぎアウトロークイズ、正解はアクアタイムズ虹でございました。あきこさん見事正解。今日は、X だと福山雅治さんの虹と勘違いされた方、あとね投稿フォームだと修二とアキラ青春アミゴってなんとなく学園ドラマをヒントに
1: みんなやっぱ、は
0: い、
1: そこから
0: 虹出した方何人かいらっしゃったみたいなんですけど、はい、虹が出てくるというのがね、これポイントですんで、はい、明日以降もねここ大事にしてください。ではでは正解した皆さん発表していきます。 X からいきましょうね。和音アリカさん、和音さんアリカさん、そしてキッカのキッカワさん、くるくるパーマさん、メタル感動脈さん、リンテン志村さん、3773タスムーンさん、ジュンコロリンさん、ナンジャイさん、フルイドワリワニさん、嫁稲葉さんちさん、江戸のエゾシマリンさん、帰ってきた白猫ニャンニャンさん、ターキーさん、風蓮子さん、ポプテミミッキュさん、犬山猫助さん、ちょっと少なめでございました、うん。さらに投稿フォームで

0: パンの耳さん、庭のキジバトさん、ガマちゃんの奥さんさん、サッチャンさん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、ラジオマンさん、 SUPRA36 さん、ネギトロさん、ネコタニャーゴさん、ヒーフーミーヨヨイコですさん、 B サイドさん、愛しのエリーさん、黄色いバラさん、習志野のもっちゃんさん、ラッテさん、ナッキーさん、まっさかのチコタンさんにテルコさん、クロさん、源泉かけ流しさん、アポちゃんさん、ピーコさん、ネコマタギさん、ノリイチさん、ミチさん、菜の花サイタさんとサイタヨさん、研究者の農家さん、サデボロケさん、ネモアツさん、さらにファックスで若年寄りエビスさん、大正解でございます。正解した皆さん、おめでとうございます。明日のこの時間もどうぞご期待ください。にじまたぎアウトロクイズでした。さあ、 NHK ラジオまんまる、今日のメッセージテーマ、会いたかった人。あなたが会いたかった人を教えてください。じゃあ参りましょう。
1: はい、埼玉県にお住まいのしーちゃんさんからです。はい、会いたかった人、うん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 高山アナに会いたい、その思い叶えられました。
0: あー、よかった。
1: いつも明るく元気で赤い服の高山アナ、ね、ラジオが大好きと直接お話ができて嬉しかったです。埼玉方面の道の駅からの放送の時にまた会いに行きます。あー、とのことです。
0: お会いしましょう。ちょっとドキッとするんですよね。実際会ったら残念っていう、ね、パターンもないかなと思ったんで、まあ、そうじゃなかった。またね、会いたいと思って
1: ください 。また会いたい。ぜひね、
0: です
1: いらしてください。
0: 今週木曜日は山口県、うん、山口の道の駅キララアジスというところに参ります。私のふるさとは隣の宇部市なんですけど、うん、どんな出会いがあるのか、ね、今度の木曜日楽しみです。じゃあこちら行きます。千葉県にお住まいのこれ猫親父スガピョンさん、おっしゃる方です。会いたかった人、それは元大関の若島津関です。あの細い体で入門し大関となったのはものすごい努力があったからでしょう。大好きな力士でした。若島津さん、ね、なんかあの細いのに強い方ってたまにいらっしゃいますよね、
1: うん、どこにその、ね、パワーと、ねーね、フィジカルももちろん
0: ですけど、まあまあね、瞬発力なんですかね、うん、寺尾関とかね、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: なんかすごく自分よりも大きな相手に立ち向かっていく姿ってすごく勇気をもらえますよ ね、
0: はい、ね。逆にあれなんですかね、大きい力士っていうのは細い方っていうのはどう来るか分からないから、
1: うん、
0: 逆にドキドキしてるのかもしれません
1: ね。それもあるかもしれないですよ ね、
0: うん、名古屋場所スタートしたんで、
1: はい、
0: ちょっとねそこのあたりも3時台後半に聞けたら聞いてみたいな気もしますね、はい。じゃあさらに行きましょう。
1: はい、愛知県にお住まいの猫アザラシさんからです。はい、先週の土曜日にずっと会いたかった中学校時代の友達と再会しました。彼女は中学校で初めてできた友達でした。手紙のやり取りはしていましたが、20年以上前に共通の友人の結婚式で会った以来でした、うん、お互いに緊張していましたが、実に5時間以上喋り通しでした。
0: すごい。
1: その時に同じような時期に同じ車に乗っていたことが分かり驚きました。帰宅した夜にプロジェクト X でその車の開発物語が放送され、またまた驚きましたと。
0: 運命に近い日でしたね、
1: はい、いやでも5時間以上喋るって、
0: いやもうやっぱりたまりにたまった思いが、
1: その会ってなかった時期のお互いのことをね、すごくこう盛り上がったんでしょうね、
0: はい、まんまる3時間半ぐらいですからね相当あったんでしょうね、うん。茨城県にお住まい、ラジオネーム茨城の森さんからいただきました。大正ロマンの竹久夢二に会いたかったです。私は大正ロマンの世界が大好き、レトロな感じがいいですよね。それで一度竹久夢二にお会いしたかったな。実際どんな人だったのか知りたいです。作品は残っているけども、お人柄まではなかなか ね、
1: そうです
0: ね、映像も、ね、そない時代ですもんね。
1: だからそのどうやってこれを作り出したのかみたいなところって ね、 ね、聞きたいですよね。
0: 聞いてみたいですね。インタビューしてみたいです、ね、未来はどうなんでしょうね。なんかこんな人だったんじゃないかなっていう風な人が AI でできて、その味気ないですね。
1: 味気ないですね。そんななんか
0: 言っててちょっと虚しく
1: なっちゃう。なんかね、喋ってくれる、なんか声とかもそれで生成されて、う
0: ん、はいはい、たまになんか歴史の人物できっとこんな声だったと思われるみたいな、うん、ありますけど、実際わかんないですもんね。確かめはないですもん ね。
1: 逆にその確かめられないからこちらが想像したりっていうところが面白いのかもしれないな。
0: きっとこうだったんだろうなってね、うん、思ってたのと逆だったら本当辛いですよ ね、
1: そうですね。
0: こんな傲慢な人だったのとかね、嫌ですよね。

0: ちょっといきましょう、
1: はいはい。岐阜県にお住まいの竹ちゃんまんさんからです、うん、はい。会いたかった人は中学校時代の恩師たちです、うん、担任の先生にはお会いしましたが、他にも会いたいユニークな先生ばかりでした。世間話が多い先生、保健室でいつも寝てる先生、元軍人の先生、現在ではありえない昭和の先生たちです、
0: まあね、時代ですよね、
1: はい。でもやっぱりね、当時一番こう自分がこう形成される時期の先生たち、うん、大人たちじゃないですか、うん、触れる、
0: ね、
1: やっぱそういう先生たちにでも会いたいって思える恩師たちがいるっていうのも素敵だなと思います。
0: まあ、なんか距離は近いんですけど、今だとほら友達のように接してくれる先生っているじゃないですか、うん、
1: はい。
0: でも当時、まあ、私も昭和の人間ですけど、そう、先生怖いと思っていた部分もあるので、
1: うん、
0: 実はあの先生どうだったのかっていうのは興味はありますね。
1: あ、私も怖い先生いて、いつもこうビビりながらこう先生の前を通ってた時方もいたので、そういう先生がね、実際はどうなのか大人になった今お話ししてみたいなっていうところはありますね。
0: あの怖い先生が近くのレンタルビデオ店であんなの借りていたよみたいなこと聞いたことがあって、なんか間接的に驚いたことあるんですけどね。でもなんか当時どんな思いで教壇に立ってたのって先生に聞いてみたい気持ちって分かる気がします ね、
1: そうですね。
0: さあ今日は皆さんが会いたかった人、まあ、これから会ってみたいと思ってらっしゃる人も大歓迎です。ぜひ教えてください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまる、そしてまんまるのホームページからはメッセージのお知らせはこちらというところがありまして、ここからの投稿フォームに進むことができますので、こちらをご利用ください。じゃあリクエストいきます。虹です。愛媛県にお住まいのラジオネームポムポムみかんさん、年齢もうすぐ後期高齢者と、テキストで書いてあります。いくつか書いてあります。
1: はい。
0: 天地真理さんの虹を渡ってお願いします。虹といえばこの歌は外せないんです。真理ちゃんの大ファンで髪型ファッションを真似していた青春時代を思い出します。ね、私見たことないんですけど、あまりにもすごすぎてアイドルとして人気が、うん、なんか自転車まで作られたというぐらいの方ですよね。確かね、あ、町真理さんね。ポムポムみかんさんの他にも123歩さん、カボスを男爵さん、 SUPRA36 さん、阿佐ヶ谷駅 L89 さんからもこの曲にはリクエストいただいておりました。ではお届けしましょう。天地真理、虹を渡って。

0: ポムポムみかんさん、一二三歩さん、カボス男爵さん、SUPRA36 さん、朝ヶ谷ケーキ、L89 さん、リクエストありがとうございました。アマチマリ、虹を渡ってでした。さあ、NHK ラジオまんまる、今日のメッセージテーマ、会いたかった人。
1: はい、福岡県にお住まいのやすしさんからです。はい、私が会いたかった人は谷村新司さんです。高校生の頃アリスの曲をよく聴いていましたが、ライブには一度も参戦したことがありません。うん、できることなら今一度アリスのライブに参戦して、谷村さんの歌声と軽快な楽しいトークを聴いてみたいですね、と。
0: ラジオのスターでもいらっしゃいましたからね、谷村さんね。
1: なんか私もあの軽快な、ね、トークがすごく印象的です。ね、う
0: ん、はい、なんか谷村さんってテレビに出ていらっしゃる時以外もすごく優しい方で、音楽番組で何度かご一緒したことあるんですけど、ずっとこう気遣ってくださったりとか、あとね、これからはこうだよ、人生はこうなんだよっていうことをあの声でおっしゃってくださるんですごくありがたいっていうね、思い出があります。なんかこうやって思い出話をすると、そうかも、会えないんだっていう気持ちになっちゃうのもちょっと寂しいですよね。さあ、皆さんの今日は会いたかった人、身近な人でも、まあ、スターのような手の届かない人でも、あと今後も多分無理だろうという人でも構いません。妄想大歓迎です、はい、ぜひお寄せください。番組ホームページまんまる、そして X のハッシュタグ NHK まんまるからお寄せください。では音楽お届けしましょう。カリオカの演奏でダブルレインボー、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。はじめは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部、時折青空も見えますが広く雲に覆われています。この時間の気温は 26.5 度、湿度は 75% です。今日は風も穏やかなので外に出るとむわっとまとわりつくような暑さを感じます。
0: はい、
1: この後道内雨が降るところもありそうです。天気の急変に注意してください。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 十勝の阿代町にある会社が駆除されたエゾシカの肉などを原料に製造しているドッグフードをアメリカに向けて輸出することになりました。阿代町にある会社では十勝の陸別町や本別町、それに北見市などで駆除されたエゾシカを年間3000頭ほど仕入れ、その肉や骨などを使ってドッグフードを製造しています。昨日はドッグフードの輸入を検討しているアメリカの販売代理店の担当者が会社に視察に訪れて実際に製品を手に取って品質の確認などを行っていました。エゾシカの肉は高タンパク低脂肪でドッグフードに適していて、会社や代理店によりますと年内にもアメリカへの輸出を始める見込みだということです。エゾシカを原料としたドッグフードが海外に輸出されるのは珍しいということで、会社では新たな販路の開拓を弾みに道内で増えるエゾシカへの対応を加速させたいとしています。ドッグフードを製造する会社の金泰造社長は、国内で市場が限られている中、ペットに良い食べ物を与えたいという客を相手に今後アメリカの市場で伸びてくるのではないかと話しています。札幌からお伝えしました。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台、大谷正弘アナウンサーです。大谷さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台市中心部は現在雲が広がっていますが、雲の間からところどころ青空が見えています。気温は 29.3 度と蒸し暑いです。東北地方では今日真夏日となっているところもあります。また天気は山形県内や福島県の会津地方を中心にこの時間雨が降っているところがあるようです。では今日は宮城から夏の野菜の話題です。
0: はい、お願いします。
2: 宮城県白石市では夏の特産品として人気の実の色が白いトウモロコシの収穫作業が始まっています。白石市では名前の白にちなんだ野菜で新たな特産品を作ろうと、地元の生産者たちが実の色が白いピュアホワイトという品種のトウモロコシの栽培に力を入れています。今年も9県の生産者が栽培を行い、郡山地区の農家半田正弘さんの畑でも昨日から今シーズンの収穫作業が始まりました。ピュアホワイトは実の色が白くて柔らかく甘みが強いことから、茹でずに生でも食べることができるのが特徴です。半田さんは30センチほどの大きさに育ったトウモロコシを手作業で収穫した後、白い実が見えるように

0: を半分剥いてから丁寧に袋に詰めていきました。半田さんは、梅雨に雨の日が多く生育は少し遅れ気味ですが、例年と変わらず甘くて美味しいものができています。多くの人たちにたくさん食べてもらいたいと話していました。白石市の白いトウモロコシの収穫は9月上旬まで続き、市内にある直売施設面白石市場で販売されています。仙台からお伝えしました。
1: 大谷アナウンサーでした。次は関東甲信越東京のスタジオには真下隆アナウンサーです。こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 外はじどーってしてます ね、
2: ね、うん、これね今湿度 91% ですよ、
1: はい。
2: まあ、気温はね30度いってないんですけれども、まあとにかくムシムシという、ね、
1: まとわりつくね嫌な暑さ。
2: あの雨雲レーダーを見ると、はい、関東の南部にこちらの雨雲がかかっているという状況で、はい。まあ、この時間も渋谷曇り空ですけれどもね、この後もあの外出の方は折りたたみの傘あると安心かなというところです。
1: はい、
2: さあ今日はですね、ある虫についてのニュース、
1: はい、お願いします。
2: 桜などの樹木を食い荒らす特定外来生物の首赤ツヤカミキリって言うんですけれど、この被害が関東各地で拡大していましてね、
1: はい。
2: まあ、一部の自治体ではこの虫の駆除に対して商品券を渡す制度を設けるなどして、まあ、対策を強化しているということなんです。
1: はい、
2: でこの首赤ツヤカミキリ、まあ、中国などがもともとの生息地の特定外来生物です。で幼虫の時期に桜や桃などに住み着いてこう内部を食い荒らしてしまう。で昨年度末時点で関東や近畿など17の都府県で被害が確認されています。でこのうち東京都では昨年度末時点で前の年から8つ自治体が増えて、はい、合わせて20の市区町で、まあ、被害が確認をされた。で今年の2月には都立公園でこの被害を受けた桜並木の一部に倒木、まあ、つまりその倒れてしまう危険があるとしてもう伐採せざるを得ない事態となった。まあ、このほか先月5日には板橋区の樹木に1匹いたのが初めて確認されるなど、まあ、生息地の拡大傾向が続いているんですね。で各自治体は早期に見つけて、まあ、対策をするのが有効だとして、東京福生市は先月からこの首赤ツヤカミキリを駆除すると10匹あたり500円分の商品券を渡す事業を行っています。
1: はい、
2: でまた埼玉県川島町でもこちらは1匹あたり100円を交付する事業を先月から始めるなど、まあ、対策を強化する動きが広がっているんです。東京都環境局は首赤ツヤカミキリを見つけた場合はその場で駆除し自治体に知らせてもらいたいと呼びかけています。
1: ね、無視しちゃダメということですね。
2: いやもうね洒落てる場合じゃありません。
1: あ、そうですね、失礼しました。真下アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは高木理香キャスターです。高木さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。今日の名古屋市内は朝から雲が広がっています。東海北陸、今日は日差しが出ているところは少なくて、北陸など一部地域では現在雨も降っています。ただ日差しが少ない割には気温が上がっています。ここまでの最高気温は三重県桑名市で 35.4 度と猛暑日、その他広い範囲でも30度を超えて真夏日となっています。湿度が高いため非常に不快な暑さです。熱中症にはこの後もご注意ください。では今日は石川県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
3: 金沢ではゴリと呼ばれ、古くから郷土料理の食材として親しまれてきたカジカの稚魚の放流が金沢市の犀川で行われました。川に生息する淡水魚のカジカは金沢ではゴリと呼ばれ、唐揚げなど郷土料理の食材として親しまれています。金沢市は川の生態系を守ろうと毎年漁協に委託して放流を行っていて、今日は漁協の組合員10人が犀川の上流で 2,3 センチほどの稚魚およそ7000匹を川に放していました。金沢漁業協同組合によりますと、稚魚は生まれてから 7,8 年すると体長が10センチ以上に成長し食べ頃になるということですが、近年は川で取る漁業者はおらず、養殖されたものが料亭などに出荷されているということです。金沢漁業協同組合の八田真一組合長は、ゴリは水がきれいな川にしか生息しません。加賀料理に欠かせない金沢の文化なので、今後も放流を続けていきたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 高木キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。はい、大阪市内雲は多めですが

0: 日差しがあります。気温は現在33度ちょうど、蒸し暑いです。近畿地方午前中から35度を超えている地点もあります。兵庫県と和歌山県には熱中症警戒アラートも発表されています。熱中症対策が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 多くのサンゴが生息する本州最南端和歌山県串本町の海でサンゴが産卵のシーズンを迎えています。串本町の海は暖かい黒潮の影響で多くの種類のサンゴが生息しています。串本海中公園センター水族館の飼育員佐久間優美さんは、今月8日の夜に水深2メートルほどの海中で硬い骨格が特徴のキクメイシの仲間が一斉に産卵する様子の映像を撮影しました。サンゴの表面からはバンドルと呼ばれる卵と精子が一緒に入った直径1ミリほどのピンク色のカプセル状の粒が塊となって次々に放出され、海中は幻想的な雰囲気に包まれていました。佐久間さんは、卵がゆっくりと水面に上がっていく様子は神秘的でした。今後は串本の海で特に多い杉の木緑石や串肌緑石の産卵を観察する予定ですと話していました。水族館によりますと、サンゴの産卵は今がピークで、長ければ8月頃まで見られるということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から浦田紗恵子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、広島市内雲が広がっていますが、ところどころ青空も見えています。そして広島市内も暑いです。この時間の気温は 33.4 度、また山口市では 35.9 度の猛暑日となっています。この他中国地方では猛暑日となっているところがあります。熱中症にはご注意ください。では今日は島根県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 島根県浜田市の観光農園で地元の小学生がブルーベリーの収穫を体験しました。浜田市の八坂地区にある観光農園八坂ファーム阿郷の里では、広さ70アールほどに15種類1000本のブルーベリーの木が植えられています。今年もブルーベリーが収穫の時期を迎え、今月下旬の今シーズンの開園を前に、地元の八坂小学校の1年生と2年生9人が収穫を体験しました。子どもたちは初めに観光農園のスタッフから、濃い紫色で実の大きいブルーベリーを選ぶようアドバイスを受け、毛虫を見つけても触らないことや、収穫に夢中になって防鳥ネットに引っかからないように注意するよう言われました。この後子どもたちは観光農園のブルーベリーの木を見て回り、大きな実を選んで一粒ずつ丁寧に摘み取りました。そしてその場で美味しそうに味わっていました。子どもたちは、甘くて美味しいですとか、持って帰ってケーキに乗せて食べたいなどと話していました。広島からお伝えしました。
1: 浦田キャスターでした。次は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは、はい。松山、薄雲が広がっていますが晴れています。気温は 33.5 度、さすがに暑く、まさに炎の天、炎天です。四国は愛媛県と香川県に熱中症警戒アラートが出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 薄い緑色が特徴の白ナス、ビーナスの収穫が徳島県阿波市で盛んに行われています。ビーナスは丸みを帯びた形に、表面が淡い翡翠色で、とろっとしたまろやかな食感と優しい甘みが特徴です。ビーナスは阿波市の若手農家で作るグループが農産物で地域を PR しようと10年余り前から生産に取り組み、県の徳島特選ブランドにも認証されています。今年も収穫の時期を迎え、このうち田中俊光さんの畑では、厳しい暑さを避けて朝の涼しい時間に収穫作業を行っていて、15センチほどに育ったナスを丁寧にハサミで摘み取っていました。今年は先月気温の低い日が続いたことから収穫量が減っているものの、例年通り美味しいナスに育っているということです。

0: 田中さんはどんな料理にも合って一段と味も良くなるので、見かけたらぜひ手に取って食べてみてほしいと話していました。ビーナスの収穫は10月末頃まで続き、地元の産直市などに出荷されます。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄、福岡のスタジオから伊原智則アナウンサーです。伊原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、
1: はい、
2: 今の福岡は雲がほとんどなく青い空が広がっています。晴れて気温が上がっています。大分県の日田市では 37.1 度、福岡県太宰府市では37度まで気温が上がっています。危険な暑さです。九州は今日は夏空が広がるでしょう。九州北部、南部、奄美地方には熱中症警戒アラートが発表されています。厳重に警戒してください。奄美と沖縄本島、大東島はだいたい晴れるでしょう。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 鹿児島県の奄美

0: 大島で海のミステリーサークルとも呼ばれる神秘的な模様を海底に描く奄美星空フグの産卵の様子が撮影されました。奄美大島と加計呂麻島の間にある大島海峡の深さ29メートルの海底で確認されたのは直径2メートルほどのミステリーサークルです。奄美海洋生物研究会の沖勝樹会長が今月上旬撮影に成功しました。この模様を作ったのは奄美大島近海などに生息し12年前に新種に登録された奄美星空フグです。奄美星空フグは卵を育てるためにオスが胸びれと尾びれで1週間ほどかけて海底にミステリーサークルを作る習性があります。放射状の模様には産卵の時期を迎えたメスを引きつけるとともに、どの方向から潮が流れてきても卵がある中央部分に新鮮な海水が集まるようにする効果があると言われています。撮影された映像には神秘的な幾何学模様に引きつけられたメスがオスと体をこすり合わせて産卵を行う様子も捉えられています。卵が孵化するまでのおよそ1週間はオスがミステリーサークル周辺で卵を守り続けるということです。福岡でした。
1: 伊原アナウンサーでした。西日本ほど気温が上がっているようですね、しっかりと暑さ対策していただきたいと思います。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
2: 暮らしとご一緒に、
1: 鈴木明子さんとお送りしています。月曜日のまんまるです。じゃあリクエストテーマ虹です。
3: はい、新潟県にお住まいのヤギ座の B ちゃんさんからです。
1: おい、
3: 福山雅治さんの虹をリクエストします。新潟県はまだ梅雨明けしていません。暑い日が続いたと思ったら強い雨が降ったりで鬱陶しい梅雨を吹き飛ばしてほしくて、勇気を与えてくれるこの曲をお願いします、とのことです。それでは行きましょう。福山雅治で虹。

0: 山雅治で虹でした。
1: リクエストありがとうございました。さあメッセージテーマ、会いたかった人、福岡県にお住まい先発セリヒコさんからいただきました。会いたかった人、私が会いたかった人、それは星新一先生です。作家のね、うん、星新一さん、小学生の頃から星先生の作品を愛読しており、今でも繰り返し読むぐらい大好きです。私は大ファンです、ありがとうございますの言葉をあって伝えたいなと読むたびに思っています。
0: うん、
1: いいですね。まあ、短いし分かりやすいので、小学生ぐらいからでもね、
0: うん、
1: 星さんの作品は触れるっていう気が多いと思うんですけど、そうか、感激ですと。
0: なかなかね、うん、作家の方にお会いする機会ってないですよね。ないですよね。
1: 大人でもなかなか会えないですもんね。
0: そうですね。うん、
1: じゃあもう一ついきましょう。
0: はい、静岡県にお住まいのダビスルスワローズ男さんからです。
1: はい、さん、はい、
0: 愛子さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私が会いたかった人は中学高校の同級生だった H 子さんです。
1: はい、
0: 中学時代、彼女と私は英語が不得意という共通事項があり、
1: はい、
0: テストでは取った悪い点数を互いに慰め合う仲でした。
1: 傷を舐め合うという、
0: はいはい、高校時代に彼女が大変身して英語好きになりびっくり、はい、私も負けじと頑張ったもの、はい、彼女は短大卒業後大手の電機メーカーに就職も、うん、3年後に退職し、
1: はい、
0: なんとパキスタンへ。その後は音信不通が続いていますが、一度会ってみたいです。
1: それは会ってみたいですね。今どこで何をされてるのか、
0: ねね、でもこの苦手だった不得意だったところから大好きになって、うん、はい、その後パキスタンまで行ってしまうって、海外に行くってすごいですね。人生どう生きてきたのか気になります、ね、
1: 今どうしてるのか確かに
0: 気になりますよね。
1: 達者なのか、
0: うんうん、
1: さらに活躍の輪を広げてらっしゃるのか、
0: ね、うん、
1: 確かめようがないですよね。でもね、
0: そうですね、
1: ラジオで呼びかけ、私ですってわけにもいかないですもん ね。
0: そうですね、
1: 世界的に放送されてますけど、
0: はい、
1: NHK のラジオもね。さ、高知県の一二三歩さんは、会いたかった人、学生時代の自分自身、あまりにルーズな生活している自分自身にしっかりしろ、ふるさとの両親が泣いてるぞと言ってやりたい。このパターンがありますね。
0: そういうパターンありましたね、過去の自分に会いたい、
1: ね、
0: 言ってやりたいという、ね、
1: 3時代も皆さんからの会いたかった人エピソード、はい、どんどんお待ちしています。あの希望妄想大歓迎で3時台もご紹介していきます。はい、さあ3時5分せーのでおやつをできる方ご一緒に。スタジオは先週盛岡に行ってたんですか、岩手県、
0: はい、
1: そこの駄菓子をご用意しました。
0: 駄菓子、はい、楽しみ。
2: ごめんくださいませ、伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ、 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし。

0: いて、ところどころで小雨が降っています。午後2時までの東京都心の最高気温は 29.6 度でした。この後も雲が多く、夜の初め頃までところどころで雨が降るでしょう。湿度の高い状態が続きそうです。こまめに水分補給をしましょう。明日は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。関東地方は広い範囲で晴れそうで、内陸を中心に猛烈な暑さになるでしょう。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方の南部は南の風、曇りで、ところによっては夜の初め頃まで雨が降るでしょう。北部は北西の風、曇りで、ところによっては雨となるでしょう。伊豆諸島の北部は南西の風、新島ではやや強く、曇りで、ところによって夕方まで雨でしょう。波は2メートル50センチで、うねりを伴いそうです。新島では3メートルのち2メートル50センチくらい、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は西の風がやや強く、曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。波は3メートルくらい、うねりを伴いそうです。小笠原諸島は北の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さ2メートル50センチくらいで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆地方は、西の風、伊豆南ではやや強く、曇りで、夜は晴れるでしょう。午後2時の各地の気温です。水戸市は 28.2 度、宇都宮市 26.4 度、前橋市 32.1 度、熊谷市 28.9 度、さいたま市 30.5 度、東京の都心は 28.1 度、銚子市 27.5 度、千葉市 29.6 度、横浜市 28度ちょうどでした。30度を超えていたのは前橋市とさいたま市の2カ所で、前橋市の 32.1 度は昨日と比べて 2.8 度高くなりました。では、今日午後6時以降、夜の時間帯の降水確率です。30% の予報区は茨城県の南部、20% は伊豆諸島南部、千葉県、茨城県北部、栃木県北部、群馬県北部。10% は東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県と群馬県の南部となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北関東道が車両火災のため通行止めになっています。北関東道は両方向の大滝流インターと足利インターの間がタンクローリーの火災のため通行止めになっています。関越道の上りは藤岡ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。県号道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の国道463号線の入間市方面へ向かう内回りは所沢市新郷で軽乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。東京の新青梅街道の上りは瑞穂町武蔵にトラックが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。
2: 3時の NHK ニュースです。今日午前、大分県佐伯市の店舗の駐車場などで4人が刃物で刺されるなどして怪我をしました。 いずれも命に別状はない。

く、警察は現場近くで包丁を所持していたとして44歳の男の容疑者を逮捕し、事件との関連を調べています。今日午前9時半過ぎ、佐伯市来島町の蔦屋佐伯店で包丁で刺された人がいるという通報が警察にありました。警察によりますと、10代の女性1人と60代の男性2人、それに80代の男性1人の合わせて4人が店の駐車場や周辺で刺されるなどして怪我をしたということです。4人は病院に搬送されましたが、いずれも意識はあり、命に別状はないということです。警察によりますと、その後近くの医療施設から包丁を持った男がいるという通報が入り、駆けつけた警察官が午前10時過ぎに44歳の男の容疑者を取り押さえ、銃刀法違反の疑いで逮捕しました。逮捕された時、容疑者は刃渡りおよそ18センチの包丁を持っていたということで、銃刀法違反の容疑については認めているということです。警察は事件との関連を調べています。現場は佐伯市役所から300メートルほど離れた地域です。今朝、福岡県篠栗町のバイパスで逆走したダンプカーがトラックと衝突し、トラックを運転していた男性が死亡し、ダンプカーのドライバーも怪我をしました。警察が詳しい状況を調べています。今日午前7時ごろ、福岡県篠栗町の八木山バイパスの篠栗料金所付近で、道路を逆走したダンプカーが別のトラックと正面衝突しました。この事故でトラックを運転していた福岡市東区の会社員、比企田智春さん53歳が死亡しました。ダンプカーを運転していた69歳のドライバーは軽い怪我だということです。現場は片側2車線のカーブで中央分離帯があります。 NHK が上空から撮影した映像では、道路上にガラスの破片が散乱し、赤い荷台があるダンプカーが進行方向と反対を向いて中央分離帯に衝突して止まり、トラックの運転席付近が大きく壊れていました。警察が事故の詳しい状況を調べています。南シナ海の領有権をめぐる中国の主張を退けた国際的な仲裁裁判の判断について、日本の茂木外務大臣が談話を発表したことなどに対して、中国外務省は昨日、日本大使館の公使を呼び出して抗議しました。これに対して日本側は政府の立場を説明して反論したということです。南シナ海をめぐっては、2016年フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、中国が南シナ海のほぼ全域に管轄権を主張しているのは法的根拠がなく、国際法に違反するという判断が示されました。仲裁判断から昨日で10年となり、日本やアメリカなど14カ国が共同声明を発表し、中国に判断を遵守するよう求めたほか、茂木外務大臣は、仲裁判断を受け入れない中国の主張は国際社会における法の支配を損なうなどとする談話を発表しました。これに対して中国外務省は昨日、劉慶祥アジア局長が北京にある日本大使館の横地明次席公使を呼び出し、厳重な申し入れをして抗議したと明らかにしました。この中で中国側は、日本は南シナ海の問題で歴史的な責任を負っていて、とやかく言う資格はないとした上で、日本の挑発に断固として対抗し、領土の主権と海洋利権を断固として海洋権益を断固として守ると主張したとしています。一方、日本大使館によりますと、日本側は政府の立場を説明して反論したということです。その上で、中国政府が軍民両用の品目の輸出管理を強化していることなどについても、適切な対応を強く求めたということです。山本がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: 3時5分です。全国の皆さんとせーのでおやつを食べようという時間でございます。おやつが食べられないよという方は飲み物だけ、うん、お気持ちだけでも結構です。
1: ちょっとね暑いので、そう、皆さん水分は
0: 取っていただきたいですね、はい、皆さんがこうラジオを通じてつながる時間とお考えください、うん、さあ皆さんのお手元のおやつ写真がいくつか届いております。ミカリンケンさんはメロン、
1: あらいい色してる、
0: 赤肉タイプのメロンですね。これは美味しいってか甘いでしょうね、うん、さらにフルーツが続きます。天井院里姫さん、北海道に嫁いだ娘から届いたさくらんぼ、たっぷりあるので親戚ご近所にもお裾分け。
1: 本当にたっぷり
0: すごいですね、作ってらっしゃるのかもしれませんけどね、
1: つやつや美味しそう。
0: 自家栽培と書いてありますね。さらに行きましょう、ともえさん、今日のおやつは梨味のアイスですと。
1: いいですね、爽やかな感じ。
0: そうですね、これはなんか飲むというと変ですけど、
1: うん、こう
0: なんか酢タイプのアイスですね、うん、はい。それからかわいい崩れそう管理人さん、夏祭りで買ってきてもらったベビーカステラ、いろんな形ありますけどこれハート型、
1: ハート型かわいい、
0: なんかいいですね、
1: ぷっくりとしていて、そ
0: うハートがね、なんだろう、風船膨らましたみたいな丸みを帯びてて ね、かわいいですね。さてスタジオには先週の木曜日中継で、まあ、初の岩手からの中継だったんですけど、はい、盛岡市にある道の駅盛岡渋民という場所で、藤岡駅長がこれ美味しいですよっていうふうに教えてくださった素朴なね、盛岡の駄菓子です。
1: 盛岡の駄菓子、はい、これご当地駄菓子、
0: そうなの、味噌パンだそうです、でね、黒糖の入った生地に味噌が練り込まれていて、黒ごまをこれまぶして焼き上げたそうです、う
1: ん、なんか見た目おせんべいのような、うん、
0: パッと見ね
1: 形をしているんですけれども、
0: ね、
1: これは味噌のこの黒い感じとプラス黒糖なんですね、はい、うん、黒糖で
0: ちょっとまあね茶色っていうかね、うん、焦げ茶に近い色合いですけども、はい、まあ、一般的なこの菓子パンのような ふわっとしたパンではなくて、うん、多分これ手に取るとちょっとなんでしょう、ボーロっぽい感じですかね。
1: そうですね、ボーロっぽくって、うん、
0: はい、ちょっと割ってみます、
1: はい、
0: よいしょ、あ、でもそんなに硬いかなと思ったら、
1: あのしっかりした生地です ね、
0: 割と
1: 硬くないんですけど、
0: パキっていう硬さじゃなくて、はい、なかなかこう2つに折れない感じの強さはありますね、はい、じゃあ手に取りました、皆さんもじゃあせーのでいただきます、ご賞味ください、いきます、せーの、いただきます。あ、
1: うん、
0: なるほど、これは割とごまがたっぷり振ってあるんで、ごまの味が口いっぱい広がりますね、
1: うん、ごまの風味すごくするのと、うん、あと甘さがこうふわっと広がっていく感じしますね、うん
0: うん、なんだろう、黒糖を使ってるというか強い甘さなのかなと思ったら、うん、優しい甘さが持続しますね、不思議、
1: おいしい、
0: うん、腹持ちも良さそうですね、一枚で、
1: うんうんうん、
0: わ、すいません、もそもそしてるだけでね、あのいわゆるラジオ向きのパリッとした音しないんですけども
1: そうなんです、
0: でも美味しく、
1: 美味しいです、素朴な味しますね、
0: 盛岡、はい、昔から伝わるという、うん、地元の駄菓子として愛されている味噌パン食べました。知らないものいっぱいありますね、
1: いっぱいあります、ね、これあのまず持ってみないと分
0: かんなかったです、
1: この、この感触というか
0: 、まあ、なぜパンという名前なのかはちょっと分かりませんが、うん、
1: もっとね硬いかと思っちゃいました、
0: ね、フランスパンぐらい硬いのかなと思ったらそんなこともなく
1: そんなこともない、
0: ボーロよりはしっかりしてるといった感じですね、うん、さあ皆さんもおやつなどで一息ついて、もう一踏ん張りねしていただきたいと思います。そしてあの今週の木曜日は重ねてのご案内、山口県の道の駅キララアジスという場所にお邪魔いたします、うん、山口のみんなマッチョって ねふるさとなんでつい山口弁も飛び出しますが、で盛岡は、最終的には124人の皆さんが集まって合計8732人、
1: お
0: 9000がちょっと見えてきたというところまで来ましたんで、ぜひ今週は山口の皆さん、
1: うん、
0: 力を貸してください、
1: リスナー友達になるね、はい、ぜひ、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 仲間から友達になる、はい。

0: いい機会にもしていただきたいと思います。じゃあ秋子さんが選んだ虹にちなんだ1曲いきましょう。
1: はい、私はこうアーティスト名がそのものが虹、う
0: ん、虹
1: ラルクアンシエルさん、まあ、フランス語で虹という意味で、
0: なるほど、
1: で
0: そっち来ましたか。
1: ラルクアンシエルさんの中から、はい、この暑い時期になると聴きたくなる曲があったので、
0: はい、タイトル虹じゃない曲を選びました
1: 。虹じゃない曲を選びました。はい、した虹もあるんですけど、
0: ありますよね、
1: はい、虹じゃない曲にしました、
0: ね、
1: はい、
0: 行きましょう。
1: ラルクアンシエルでドライバーズハイ。

0: ナルカンシエルでドライバーズハイでした。
1: X で高一さんリクエスト、ナルクテンション上がる、金堂ちゃんさん、アキコさん、ラルク&シエルのラルク&シエルのリクエスト嬉しい、同世代、私は虹でリクエストしたのでおおと思いましたが、夏にぴったり疾走感あふれるいい曲と、ね、褒めもいただきました。
0: いやこれドライブの時にかけると最高なんですよ。
1: そうですよね今だから多分車で聴いてる人はボリュームちょっと上げたと思いますけど、ね、リクエストありがとうございました。ヤキコさんね、はい、じゃあ、会いたかった人メッセージテーマ

0: ですが、はい、じゃあこちら行きましょうかね、ファックスでいただいてます。大阪の清水さんです。父方の祖父母に会いたかった、うん、私が生まれた時すでに2人とも、個人は亡くなっていて、うん、まあ、写真でしか知りません。およそ100年前、祖父母は当時の日本領だった朝鮮半島から仕事を求め日本の本土にやってきました。ふるさとを後にした時の心境、当時日本領だった旧樺太で、鉄道敷設の工事に従事していた時の話など聞いてみたかった。ちなみに私は父母どちらにも似ておらず、写真の祖母に似ています。
1: ああ
0: そうなんだ。祖母は私が生まれる2ヶ月前に亡くなったので、私は祖母の生まれ変わりなのかもしれませんと。
1: うん、
0: ね、そうか、しみじみと、じゃあおばあちゃんに似てるなと、
1: うん、ね、写真でね、
0: 写真を見て思ってらっしゃるんでしょうね、うん、まあ先人は苦労してますからね、うん、
1: そういうね、お話、うん、私もあんまり記憶がないので、うん、あの小さい頃は面倒見てもらってたんですけど、はい、なかなかねこう話せるようになってからっていうのがなかったので、今ね生きてる両親にはいろんなことを、はい、今話せることを聞いておきたいなって思いました、
0: ね、うん、ぜひねインタビューというかね、
1: うん、
0: 両親に話を聞いておくべきだな、うん、両親は多分祖父母、うん、まあ、その父母の父親から、はい、うん、聞いてると思うので、まあ、そこから何かね、うん、思いを馳せることもできるかもしれませんね。清水さんありがとうございました、はい、じゃあさらに、
1: はい、兵庫県にお住まいの春のさらさらさんからです、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 去年大学のテニス部の副キャプテンだったともに、うん、卒業以来およそ50年ぶりに名古屋のテニスコートの試合を応援しに行って会いました。
0: 偶然
1: どうなんでしょう ね、
0: ね
1: キャプテンだったもう一人の友と50年ぶりにペアを組んで試合に出ていました。
0: それご存知で応援に行ったわけではないのか、出ていましたってことはなんか遭遇した感じにもちょっと聞こえますけど ね、
1: で今年はこのペアで全日本ベテランテニスに出場すると思います。応援しています。
0: すごくないですか。ますますね年齢重ねてお元気という、うん、
1: すごい、ずっとテニスをね
0: 続けるすごい、まあ、続けることはね、
1: うん、
0: そもそもすごいなとも思いますけど、大会に出ちゃうんでしょ。
1: 出ちゃいます
0: 全国の、
1: はい、
0: まあ、それまた応援しないと、
1: うん、でもなんかそういう元気な姿をね、はい、こう当時のお友達の姿を、ね、うん、見ることができることもすごくこう、
0: 私の元気につながる
1: かも、そうつながりますよね、うん、
0: さあ皆さんの会いたかった人、まあ、会ってこんなことを感じましたエピソードもお待ちしてますんで、うん、なかなかね会いたかった人会えないと思うんですけども、会ってみたらこうだったっていうのを知りたいところです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: メッセージお待ちしてます。じゃあリクエストいきましょう。今週は虹です。東京都にお住まい、ラジオネーム下町男さん。60年ぐらい前ですが、私が小学校の低学年の時によく聞いていました。久しぶりに聞きたくなりました、お願いしますということです。この曲下町男さんの他にも小野五郎さん、晴れ五郎さんからもいただきました。ではお届けしましょう。中村明子、虹色の湖。

0: 1967年の曲ですね。下町男さん、小野頃さん、晴れ頃さん、ほか多くの皆さんからいただきましたリクエストありがとうございました。中村明子で虹色の湖をお届けしました。じゃあメッセージいついいですか。
1: はい、
0: 会いたかった人、兵庫県にお住まい黒川康介さんからいただきました。転校先の小学校で言われました。あと1ヶ月早くこっちに来ていれば井上に会えたのに。何でも学校一の美人だったそうです私と入れ替わり転校していったそうです。本当に運のないやつだなとも言われました。まあそう言われると会ってみたかったですって。いいですね。
1: そんな素晴らしい美人さんだったってこと
0: ですね。1ヶ月経っても熱がまだあったということですね。残念だな。
1: みんなが別れを惜しんだ
0: よ
1: だったんですね。
0: 井上さん、
1: 井上さん
0: どうされてるんでしょうか。さあこの後皆さんからの会いたかった人どんどんお寄せください。じゃあリクエストもう一曲いきましょう。
1: はい、群馬県にお住まいの節子さんからです。はい、トワエモアの虹と雪のバラードをリクエストします。1972年札幌冬季オリンピックのテーマ曲で、はい、その年は身の回りでいろいろあり印象に残る曲でもあります。その後大倉山のジャンプ競技場を見に行く機会がありこの歌がすぐ口をついて出ましたとのことです。この曲には節子さんの他にあくびさん、北浦ののぶちゃんさんなどたくさんの方からリクエストいただきました。
0: はい、
1: トワエモアで虹と雪のバラード。

0: トワエモアで虹と雪のバラードでした。
1: リクエストありがとうございました。スースーさんから X でポストいただきました。虹と雪のバラードいつ聴いてもいい歌、
0: うん、
1: ね、まあ、確かに季節的には逆な感じはね、
0: そうですね、
1: しますけどもね、うん、さあ今週は皆さんから虹にちなんだ曲金曜まで受け付けております。リクエストは金曜までホームページで受け付けております。そしてメッセージは会いたかった、こちらは X でもどうぞハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。さあ3時台後半もあと15分しかないんですけども、皆さんからメッセージご紹介していきます、うん、ではここで音楽です。牧山純子の演奏で月光、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらーの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。鈴木明子さんとお送りしております月曜日のまんまるです。会いたかった人メッセージテーマですが、じゃあ続いていきましょう、
1: はい。千葉県にお住まいの習志野のもっちゃんさんからです、うん。小学2年から6年まで通ったそろばん塾の先生です。
0: に会いたい、
1: うん。大きな声で読み上げ算を読んでいた先生、はい、大好きで今でもその声が耳に残っています。先生のおかげで50代までそろばんに触れていましたぞ。
0: そっか、大会恩人ですね、
1: うん。やっぱりその出会った先生によってきっとそろばんのことがこう大好きになったり、それをずっとね、はい、触れていきたいものになったりっていうのって、そういう出会いってすごく素敵ですよね。
0: まあね、子供たちはみんな結構楽器にしちゃったりねシャカシャカっていうのもありますけどもね、うん。そっか、まあ、またお会いしたいということでしょうね、うん、
1: はい。
0: でこちら福島県にお住まいカネゴンさん、私の会いたかった人、それはミポリン中山美穂さんです、はい。小学生の頃から大ファン、ドラマ映画コンサートに行きいつも応援していました。あ、じゃあ割と熱心に応援されてたんですね。彼女のドラマの舞台となった東京のゆかりの場所にも赴いたこともありますと、私同級生ですね、カネゴンさんと同い年ですね。なんか分かりますね、ちょうどね本当にドラマに出て歌もいっぱい歌ってね、キラキラ早すぎますね本当にね、旅立つのがね。じゃあもうちょっと、
1: はい、はい。秋田県にお住まいの有香さんからです、うん。秋子さん、高山さん、まんまらの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私が会いたかった人はさくらももこさんです。同い年でエッセイを読んでいたので、まるこちゃんの同級生みたいな気持ちでいました。
0: わかるな。
1: 突然の不幸に接したけど、アニメが続いているのでまだどこかでちびまる子ちゃんを描き続けているような気がしてしまうのです。
0: あ、まあ、今ね作品は続いてますからね、放映というかテレビではね。
1: でもなんか私はその全然世代は違いますけど、うん、でもずっと見てきたので、なんか私もやっぱちっちゃい頃から、うん、まるちゃんがなんか近くにいるようななんか感覚があるんですよね。
0: しかもなんか放送されている時間がまあ日曜日の夕暮れ時っていうので、うん、なんか明日を迎える前に見てる子供たちが時間っていうのも大きいですよね、うん。明日学校にいたら多分この話題で盛り上がるなとかね、
1: う
0: ん、きっといろんな思いも
1: 蘇ってきますね。でもねこの作品としてね、うん、生き続けてるんだなっていうのでね、
0: ね
1: まだまだ一緒に。
0: そう、割と作者の方ね亡くなっても続いてるアニメーションってありますからね、
1: うん。そうですね、引き続きまるちゃんと一緒に、
0: ね、もうこの調子でいきましょう、
1: はい。
0: 栃木にお住まいラジオネームたけちゃん好き好きじゅんさん、
1: はい。
0: 多分この方じゅんさんで、はい、たけちゃんがお好きということでね、はい、たけちゃん好き好きじゅんさん。会いたかった人、それは聖徳太子です。
1: お、
0: 10人の声を一度に聞き分けた人と幼い頃から学校の先生に聞き、本当にそんなたくさんの声を聞き分けたのか確かめてみたいです、
1: うん。
0: けどそんなことは当然叶いません、残念ですと。
1: うーん、
0: ね、大概なんか何人もの声を同時に聞いている場面見ると、うん、聖徳太子ってね、
1: そうそう、私もよくそれ言っちゃいます、
0: ちゃいますしね、まあ、うん。実際何人までいけるんですかね、10人は難しくても、
1: ね、
0: 3人ぐらい
1: 知りたいですよ。
0: ペイさんはほらテレビを2画面にしてスマホ持って言ってたから、うん、3人はいけるんでしょうね。
1: 3人いけると思います、
0: ね。じゃもうちょっといきますか、
1: はい、はい。宮城県にお住まいの

0: ノゴロウのダンサーさんからです。会いたかった人、坂本龍一さんです。1970年代2000年代までの日本のミュージックシーンがどう進歩してきた、してきてこれからの日本の音楽はどうなっていくのかを聞いてみたかったと、まあ、ずっとね音楽シーンに
1: 最前線
0: いられた方だったのでこれからがどうなっていくかっていうところも ねぜひお聞きしたかったですね。
1: なんかね本当にもうちょっと話聞いときたかった人っていうのはいっぱいいらっしゃいますね。
0: だから、うん、あのもし身近な方で聞いておきたいなって思うことがあるのって、はい、今が一番早いので
1: そうですね
0: そう
1: チャンスは今が一番ありますね、
0: うん、なのでそういう時はこう、うん、聞いたり伝えたりっていうことをした方がいいんだなってなんか今日感じましたね。
1: 教訓めいてきましたね、うん。じゃあ X からもう一方いきましょうかね。スキッパのリスさんからいただきました。試合終了後に球場の近くでばったり推しのプロ野球選手に偶然会いました。
0: お、
1: これめったにないチャンスですね、うん、すごい嬉しい出来事なのに突然すぎると頭は真っ白、応援していますとしか応援していますとか言えたらよかったなって数年前の話ですがずっと思っています。これはあるあるかもしれませんね。
0: いざ、はい、その会いに行くなら分かるんですけど、はい、あの想像してなかった時に会ってしまうとなんか言葉とか出てこなくなっちゃうのってすごく分かるんです。
1: 経験あります？
0: あります。
1: ありますか？
0: なんかもっとなんか、うん、事前に分かってたら言いたいこといっぱいあったはずなのに、
1: はい、うん、突然すぎてね、
0: 突然すぎると、はい、ってこうなんか
1: 多分ね、あのあきこさんに対してそう思ってらっしゃる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。パッとお会いしてもうちょっと昨日聞いたこと聞けばよかったっ、
0: なんかでもね、あ応援してますっていうのは結構言われたこともあるので、うん、
1: まさにそのシチュエーションですね、
0: ま、ですね
1: じゃあ今日最後のリクエストをご紹介となります、はい、長野県にお住まいのきよこさんからいただきました。一生そばにいるからというフレーズをはじめ温かい歌詞が特徴、結婚式の定番ソングとして幅広く歌われています。私の大好きな歌お願いしますということです。で、清子さんの他にこの曲、今日のつばみちゃんからも頂戴しておりました。ではお二方からのリクエスト、須田まさき虹

0: NHK ラジオ、この後4時台と5時台は大相撲名古屋場所2日目です。 IG アリーナ実況席には小林明弘アナウンサーです。小林さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。宮崎県にお住まいのラジオネームうらうらさんから、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、会いたかった人なんですけど、
1: はい、
0: 正代関に会いたかった、そして先日巡業で会うことができましたというメッセージ。
1: それはいい経験です ね、
0: ね、粘り強い相撲ね、今場所も期待されていると思いますが、
1: はい、
0: さあ横綱です。豊昇龍の白星でした。大野里あっさり、ね、負けちゃいましたね。
1: やはりそう見えますよね。
0: あれ、怪我大丈夫なんですか。
1: 本人はやはり多くは語らないんですけれども、やはり相撲内容を見る限り、ちょっとやはり強かった頃の横綱とはほど遠い内容と言わざるを得ないですね。
0: あっさり引いちゃった感じがしましたよね。
1: おっしゃる通りですね、はい、
0: さあさあ今日の見どころは。
1: そうですね、やはり、まあ、今場所非常に見どころの多い場所なんですけれども、ね、今の話で言いますと、ちょっと横綱大野里はですね、はい、連敗はできないですね。今日は結びの一番、富士の川戦で、はい、前回敗れている相手なんですよね。非常に苦手そうな相手で、はい、中に入られてしまうとまたちょっと悪い癖と言われている引きが出てしまうかもしれないなというところはちょっと心配ではありますが、
0: 豊昇龍は、ね、白星発進でしたが、今日は隆の勝ですかね、は
1: い、そうですね、うん、このところ非常に合い口のいい相手で、豊昇龍今日は連勝を狙っていると思いますね。やはり横綱に上がってからどうしても優勝ができませんので、この優勝への思いは並々ならぬものがありますので ね、 ね、引き迫るようなそういった相撲でしたね昨日も、
0: は
1: い、
0: あと綱取りに挑む大関霧島、
1: 霧島は強かったです ね、 ね、昨日はもう富士の川を一周と言ってもいいと思います。ほぼ寄せつけませんでした ね、 ね、はい、今日王鵬戦です、
0: はい、今日解説は
1: 今日はですね、元小結若光雄の白縫親方という方でして、
0: はい、
1: 非常にスピード感のある相撲で鳴らしましたので、絶望鋭くお伝えしてくれると思います。
0: あ、ね、はい、じゃあ名コンビで4時5分からよろしくお願いします。
1: 頑張ります、
0: はい、頑張って4時5分からです。小林アナウンサーでした。この後も NHK のラジオとともにお過ごしいただきたいと思います、ね、IG アリーナですよ。
2: IG アリーナ、はい、オープニングで踊りました、
0: ねえ、はい、ちょうどねこけら落としというか、はい、オープニングイベントね、あきこさんも飾ってらっしゃいましたね。さあそろそろお開きの時間です。明日のまんまる火曜日です。料理家の木島龍太さんとお送りいたします。インタビュー人の間、お客様、劇作家演出家脚本家の上田誠さん、劇団ヨーロッパ企画の主催でもありますが、映画ドラマの脚本も数多く手掛けていらっしゃいます。で、上田さんのふるさと活動拠点でも京都の話、そして現在公開中の長編映画初監督作品の舞台東京下北、下北沢の話も伺います。メッセージテーマ仲間、リクエストテーマは虹にちなんだ曲で金曜までお待ちしております。さあ今日は会いたかった人なんですけど、20代のリスナーさん、本当は前々前世まで知りたいんごさん、会いたかった人、自分の

0: 年生、なぜかすごく気になる時があります、うん、どんな時に幸せを感じたり誰と生きていたのかを知りたいですと、うん、ね、今日自分と向き合いたいという方も一定数いらっしゃいました、はい、ね、メッセージありがとうございました。さあ、あきこさん、次回のご当初は
1: 8月3日です、
0: ね、はい、暑いですけど結構忙しいんでしょ。
1: 忙しいんですけど、うん、まあ、氷の上にいることが多いので、リンク涼しいので、あの皆さん遊びに来てください。
0: 親子でリンクもいいかもしれませんね、はい、月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
1: 鈴木亜希子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後もどうぞ皆様心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南東の風、風力4、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。南大東島では南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。名瀬では南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。福江では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。伊豆原では南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。足摺岬では西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。室戸岬では西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、28度。松山では南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。浜田では西南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。西郷では西南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。大阪では南西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、32度。潮岬では西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、29度。八丈島では西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、28度。大島では西北西の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、27度。御前崎では西の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、28度。銚子では南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、29度。前橋では東の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、31度。小名浜では南東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、25度。輪島では南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、29度。相川では西の風、風力3、 曇り、09ヘクトパスカル、26度。仙台では西北西の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、29度。宮古では北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、22度。秋田では西の風、

函館では南南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、26度。浦河では西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、20度。根室では北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、19度。稚内では東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは南東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは南南東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは南南東の風、風力4、にわか雨、999ヘクトパスカル、25度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南南東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、27度。ソウルでは南の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、32度。ウルルン島では南西の風、風力4、快晴、09ヘクトパスカル、30度。釜山では西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。モッポでは南の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では北の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。台北は入電ありません。広春、台中、以上はいずれも入電がありません。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、27度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、31度。大連では、南南東の風、風力4、雨、04ヘクトパスカル、24度。青島では、東南東の風、風力3、天気不明、1000ヘクトパスカル、24度。上海では南の風、風力4、天気不明、1000ヘクトパスカル、34度。武漢では西北西の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、35度。アモイでは南の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、29度。香港では、北西の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、にわか雨、10ヘクトパスカル、29度。父島では、北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、南南西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。

富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は5カ所からです。東シナ海の北緯29度、東経123度では南南東の風、風力8、天気不明、気圧1007ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経124度では南南東の風、風力7、晴れ07ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度、東経127度では南の風、風力5、曇り11ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経136度では西の風、風力4、晴れ08ヘクトパスカル。日本海の北緯44度、東経138度では南の風、風力1、曇り06ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。河北の北緯33度、55分、東経118度5分には990ヘクトパスカルの台風第9号があって、北へ毎時15キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の東側650キロ以内と西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の14日午前0時には河北の北緯35度5分、東経119度10分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また24時間後の14日正午には河北の北緯37度10分、東経121度40分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。フィリピンの東の北緯10度50分、東経136度25分には1004ヘクトパスカルの台風第11号があって、西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心から半径440キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第11号の中心は 70% の確率で、24時間後の14日正午にはフィリピンの東の北緯13度50分、東経136度10分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。日本の東の北緯40度、東経146度には1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。中心の南側560キロ以内と北側370キロ以内では、今後12時間以内は15から18メートルの

0: スカルの発達中の低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。
1: 中心から温暖前線が北緯50度、西経176度を通って、北緯51度、西経170度に伸び、寒冷前線が北緯42度、西経177度、北緯37度、東経180度を通って、北緯35度、東経178度に達し、さらに停滞前線となって、北緯31度、東経173度、北緯27度、東経163度、北緯26度、東経157度を通って、北緯25度、東経150度に伸びています。中心の南側750キロ以内と、北側370キロ以内では、今後24時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯34度、東経138度、36度、141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、42度、180度、40度、164度、38度、150度、31度、140度、および元の北緯34度、東経138度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯54度、東経119度には986ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。日本の南の北緯27度、東経134度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯39度、東経167度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。北緯36度、東経113度から停滞前線が北緯40度、東経117度、北緯44度、東経123度、北緯46度、東経131度を通って、北緯45度、東経134度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経117度、18度、122度、27度、124度、39度、127度、39度、139度、35度、138度、35度、147度、43度、149度、50度、147度、57度、142度の

0: 非常に見どころの多い今年の大相撲名古屋場所、今日2日目です。横綱昇進を目指します大関霧島の相撲はどうか、両横綱特に休場明けの大の里はどうか、また大関から陥落した青錦は実証をして大関復帰になるのかなどなど、たくさんの見どころがある中で、初日横綱大の里が吉野富士に敗れました。今日2日目を迎えています。今木の根が名古屋市 IG アリーナに響きます。その木の根に促されるようにして東西の花道からこれから相撲を取ります幕内力士たちが姿を現しました。思い思いの時間を過ごしていた観客も徐々に自分の所定の席に戻りつつあります。この後ラジオの解説ですけれども、元小結若光雄の白縫い親方にお願いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 実況は小林です。向こう上面からは佐藤アナウンサー、取組後の力士の情報は高木アナウンサーと斉藤アナウンサーがお伝えします。まず呼び出し照木によりまして、これから相撲を取ります十両の朝水流、そして新入幕の大青山、この2人のしこ名が呼び上げられました。そして木村朝之助がその両者に割って入って、これから両者の名乗りです。さあ白縫さん、初日にですね、はいはい、まずいい話題の方からいきますけれども、はい、横綱昇進を目指す場所となっています霧島が強い内容で富士の川を下しました、はい、この辺りどう見ていますか。
1: そうですね、昨日ね富士の川もすごく、ね、元気のいい相撲を取る相手ですけどね、はい、しっかりこう、まあ、落ち着いて取っていけたのかなと思いますけどね、
0: 大関霧島は落ち着いていた。さあそして心配なのが大関、失礼、横綱の大の里ですね。初日の相撲はどう見ましたか。
1: そうですね、まあね、久々の土俵もあってね、いろいろ、まあ、緊張感もあったと思うんですけどね、なんかまだ完璧ではないのかなみたいな内容になってますが、まあでも初日でね、まだ一番なんでね、これからしっかりと見ていきたいなと思いますよね。
0: また今日の相撲の展望などはおいおいお伝えしてまいります。今日お伝えした力士では霧島が王鵬戦です。そして横綱大の里は結びの一番で富士の川の挑戦を受けます。前回の対戦では敗れている相手です。今日の幕内の取り組みですが、十両の朝水流と大青山から始まります。この後新入幕の一馬に朝光流、大野勝に金峰山、武尊富士に獅子、錦富士に朝白龍、御嶽海に阿炎、若野将に朝乃山、翔猿に千代翔馬、ご当所富士両川若元春、高安に狼雅、琴栄峰に正代、後半に入りまして大翔馬に富士星雲、宇良に大栄翔、白の富士に一山本、平戸海に熱海富士、関脇に落ちている青錦に美ノ海、琴勝峰に豪ノ山、王鵬に大関霧島、大関琴桜に吉野富士、隆の勝に横綱豊昇龍、そして結びの一番横綱大の里に富士の川が挑みます。昨日の相撲では横綱大の里に土がつきましたが、その他の横綱大関、そして出場している関脇の力士はいずれも勝ちました。土俵上制限時間いっぱいです。東の十両筆頭の朝水龍、昨日の相撲を勝ちました。幕内昇進がもう目前というところまで来ています。対するは新入幕の大青山、昨日は新入幕対決カズマとの相撲を制しまして、こちらも初日勝って連勝を目指します。制限時間いっぱいです。過去十両で大青山2勝朝水龍1勝という成績が残っています。前回は大青山が勝ちました。大青山腰を下ろしました。今朝水龍は今中空を見上げて少し呼吸を整えてから腰を沈めていきました。時間です。立ち合いです。立ち上がりました。おっと、朝水龍左変化突き落とし、朝水龍の勝ち。勝負は一瞬で決しました。立ち合いで朝水龍が左に思い切って飛びました。そして左から突き落とし、大青山これに向き直ることができずに土俵に手をついてしまいました。朝水龍が勝ちました。東の十両筆頭でこれで初日2日目と2連勝です。大青山が敗れて1勝1敗と変わりました。もうこれは朝水龍の動きということでしょうかね。
1: そうですね、うん、あとまあ大青山がちょっとこうもう行くぞ行くぞっていうのがもうすごかったですよね。

0: ってる時に、
1: なるほど、
0: その前傾でちょっと頭下げてましたしね、
1: そのあたりを見逃さなかった朝水龍です。明日は十両の旭海雄との対戦です。大青山1勝1敗で明日が獅子戦です。4時を回っていますのでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。警察によりますと、今朝5時半ごろ、愛知県豊田市土橋町にある会社の敷地内で、従業員の60代くらいの男性と会社に出入りする業者の50代くらいの男性が相次いでイノシシに襲われました。また消防によりますと、その後現場から北に800メートルほど離れた交差点付近で自転車に乗っていた60代くらいの男性が、その近くの自動車メーカーの工場付近で80代くらいの男性がイノシシに襲われました。4人は手や膝を噛まれるなどして怪我をしたということです。イノシシは午前7時過ぎ、警察などによって捕獲されました。市は目撃した際には刺激しないよう注意を呼びかけています。では株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、 AI や半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て、日経平均株価は一時1900円余りの大幅な値下がりとなりました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて1315円安い67,242円73銭、東証株価指数トピックスは 28.59 下がって 4007.49、 1日の出来高は19億7558万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場円相場、先週末と比べて30銭円安ドル高の1ドル161円99銭から162円ちょうどとなっています。ユーロに対しては11銭円高ユーロ安の1ユーロ184円81銭から83銭となっています。ニュースをお伝えしました。
1: 名古屋市の IG アリーナから再びお伝えします。大相撲の名古屋場所の2日目です。幕内の2番目の相撲です。新入幕、幕内力士として初めての白星を目指しますカズマと、昨日の相撲を勝ちました朝光龍の一番です。カズマは昨日の初日の朝に初めて大いちょうを言って土俵に上がりました。昨日は残念ながら左四つの形になりましたけれども、大青山の下手投げで振られて残すことができませんでした。大いちょうはなんとなく重い感じがする、そう話しているカズマです。さあ今日は朝光龍戦です。先ほど朝光龍の弟の朝水龍が、決まり手は叩き込みになりましたけれども、立ち合いの変化で大青山を破りました。さあ兄朝光龍はそれを土俵下から見ていましたが、どうでしょうか。ポンポンと右手で締め込みを叩きながら土俵中央に歩を進めてきました。大学時代に1回対戦があって、その時はカズマが勝っています。木村朝之助、待ったなしの声を両者に告げました。ひときわ大きい体のカズマ、一度腰を上げて両手に下がりを持って視線を朝光龍にぶつけます。朝光龍は涼しい表情で足の位置を決めていきます。両者下がりを持って仁王立ちの体勢、カズマ膝頭に手を当てて屈伸するようにして、さあ膝を曲げて腰を下ろしました。立ち合いです。視線をぶつけ合います。まだ手は下ろしません。カズマ下ろした、朝光龍も下ろした、立ち上がりました。まずは手で止めていこうというところです。カズマ左が入って圧力、一方的寄り切りました。カズマの勝ち。新入幕初白星です。今取り組みの途中にカズマの下がりが落ちました。朝光龍それを掴んでカズマに渡しました。その下がりを受け取ってカズマ西土俵で今初めて幕内力士として勝ち名乗りを受けました。立ち合いで朝光龍が右手を出して、少しこうカズマの動きをこう起戦を制するような、相手の動きを止めるような立ち合いを見せましたけれども、カズマが左を覗かせながら胸を合わせるようにして、どんどん200キロを超える体をぶつけていきました。もうそうなりますと体重差が80キロ、朝光龍たまらず東土俵方向二次口の方まで下がってしまいまして、カズマが大きな体を生かして土俵外に朝光龍を運びました。今見ますとカズマは右で張って左で捕まえようとして、そして右で上手も引いて万全の形を作っていきました。白根さん、今日の相撲強かったんじゃないでしょうか。
0: は
1: い、
0: そうですね、張り差しですよね、多分ポイントというか、はい、で張り差しでね、朝光龍もちょっと動きも止まってしまいましたしね、はい、捕まってしまいましたよね、
1: この体でですね、がっちり捕まえられてしまいますと、
0: そうですね。

0: それだけあって胸が合えばですね、はい、やっぱり相手はもう残せないですよね。うん、
1: どうでしょう、この新入幕のカズマという力士のこのスケールの大きさなども含めての期待は。
0: もともと実力ある子ですよね多分、はい、なんでね、まだまだ上の方を目指していってほしいですね。まあ、落ち着いてますね、はい、土俵でも、はい、
1: 幕の内、ね、新入幕なんですけれどもね、1勝1敗としました。明日は十両の時疾風戦です。朝紅龍は敗れて1勝1敗と変わりました。明日が大野勝との一番です。今懸賞金を受け取ってカズマが花道を下がっていきます。大いちょうを言って、そして幕内力士として初めての白星。表情はほとんど変わることがありません。昨日の取組の後もそれほど変わることはありませんでした。この後時間がありましたら本人が応じてくれれば新入幕力士白星のインタビューなどもお伝えする予定です。
2: 東方金峰山東前頭14枚目、カザフスさん、アルマティン出身キセベア、呼び出しは大吉。
1: 今日が2日目です。土俵上に大野勝と金峰山、大野勝は帰り入幕の場所です。ともにこの初日2日目の放送、もう少し序盤戦などはこの放送の中でも場所前の稽古の様子などもお伝えしつつ、その力士の今場所の内容などを見ていくわけですけれども、今日の解説は大野松部屋で指導を行っていらっしゃいます白縫親方です。白縫さん、
0: はい、
1: 大野勝がですね、だんだん左足首の怪我の状態が本人は良くなっていますと話していて、
0: そうですね、まあ、徐々にですけどね、まあ、よく、まあ、よくはなっていると思いますよね、
1: はい、
0: でまあ、場所前も自分で、鳴門部屋さんだったり、
1: そうですね、大正馬ですとか、
0: あと安治川部屋さんも行かせていただきましたね、
1: はい、青錦との稽古があった、うん、ということですね、はいはい、
0: でまあ、連合もあったりでなんかいい稽古を集めたと思いますね、うん、はい、
1: まあ、やはり大野勝もこう入ってきて番付をどんどん上げてきた頃はもうすぐにこう上位三役と行くのではないかと思われていましたけれども、ちょっとやはり、
0: うん、そうですね、
1: 足踏みをしている部分はあるでしょうか。
0: まあ、ね、怪我もありましたけどね、はい、あとやっぱり幕内って言ったらやっぱ上の方行ったらもう強いですからね、うん、やっぱりその辺もやっぱり肌で感じながらですよね、はい、
1: さあ今日の対戦相手が金峰山です。先場所は金峰山が勝ちました。金峰山が左立ち合い変化、大野勝はこう目の前から金峰山がいなくなってしまって敗れてしまいました。さあその対戦を受けて今日幕内での対戦です。行司は式守喜一郎に代わりまして、鮮やかな紅色の装束が釣り屋根の照明によく映えています。館内の空調の空気に釣り屋根の上の満員御礼と書かれた懸垂幕が左右に大きく揺れています。2年目の IG アリーナ名古屋場所幕の内2日目、大野勝と金峰山立ち合い、さあ立ち上がりました。大野勝は左前回し取れません、左の上手取りました、かなり深い金峰山、右を差して出ていきました、寄り切り、金峰山の勝ち。
3: 最初は、ね、突っ張ったんですけども、金峰山も出ながら左の上手掴みましたね。
1: なるほど、向正面から佐藤アナウンサーでした。立ち合いで大野勝が左の前回しに手を伸ばしましたが、金峰山が突き放していって、そして前に出ながら右差し、大野勝左の上手は結局取ったんですけれども、前回しとは言えないかなり深い場所になってしまいました。金峰山が右を差してそのまま体を寄せていくようにして大野勝を黒房方向に寄り切りました。勝ったのは金峰山、今場所の初白星です。うん、立ち合いで取れませんでしたけれども、白根さんどうでしょうか。
0: うん、そうですね、やはりやっぱり最初の左がね大事だと思うんで、うん、やっぱり金峰山ね圧力ありますし突きも強いですからね、もっとこう集中して踏み込んでしっかり左を取りに行かないとやっぱり勝ち目はないと思いますからね。
1: ちょっと踏み込みが足りなかった、
0: 甘かったですね。
1: 金峰山1勝1敗で明日が錦富士、大野勝は連敗となりました。
4: 放送席
1: 朝光
4: では新入幕初白星を挙げられました勝間関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 新入幕最初の白星、どんな気持ちですか。
5: あ、素直に嬉しいです、はい。
4: 今日は立ち合いまず張り差しで入ってきました。今日どのように相撲を振り返りますか。
5: そうですね、慌てず相撲が取れたのが良かったのかなと思います、はい。
4: 左四つ、そこから右の上手も引いて万全の形だったように思いますが、そのあたりどうですか。
5: あ、もう前に出れたんで、前に攻めて相撲を取れたんで、もうそれが一番良かったですね、はい。
4: まあ、昨日はその前に出る相撲があった中で最後土俵際で敗れた中で、どのように気持ちを切り替えたんでしょうか。

0: まあ、昨日は昨日、今日は今日で切り替えてやってきました、はい、
1: そしてインタビュールームでは兄弟子の金峰山関の勝利にもガッツポーズもされていましたが、この後部屋ではどんな風に稽古で盛り上がっていきたいですか。
0: そうですね、まあ、一番一番星を重ねてみんなで盛り上げていきたいなと思います。
1: そして、最後の質問です。カズマ関としてはこれで1勝1敗、星が五分に戻りました。この名古屋場所、新入幕の場所、どんな場所にしたいですか。
0: もう一番一番集中して15日間取り終えればなと思います。
1: 何か数字の目標などは。
0: あ、もう意識してないですね、はい、
1: そうですか。この後も頑張ってください。おめでとうございました。新入幕カズマ関でした。
2: それほど口数は多くありませんけれども、一つ一つの質問に真摯に丁寧に答えてくれたカズマのインタビューでした。斉藤アナウンサーがお話を聞きました。これで新入幕の力士、今場所は大青山とカズマと2人いましたけれども、これで両者ともに1勝1敗として明日3日目を迎えます。土俵上はともに初日の相撲に勝ちました返り入幕の武富士と獅子の一番です。武富士は昨日は金峰山の突き放しに対して踏み込んで右四つの形、先ほど大野勝がちょっとこう踏み込みが足りなかったという金峰山戦でしたけれども、武富士の相撲などは昨日はまさにその金峰山の突き放しに負けない踏み込み、これで自分の速攻相撲、胸を合わせて相手を外に運ぶ相撲の展開に持っていきました。制限時間いっぱいです。今日の対戦相手が獅子です。獅子の方は初日は大野勝戦、しっかりと引きつけて大野勝得意の頭をつける体勢にさせずに獅子が勝ちました。力強い相撲でした。すり鉢状になっています名古屋 IG アリーナ、観客の歓声がよく響きます。非常に館内は空調がよく効いていまして、今日名古屋は33度を超えましたけれども、館内は涼しく相撲観戦を楽しむ雰囲気になっています。待ったなしの声がかかりました。獅子は両手に下がりを持って足の砂を払います。武富士は少し虹口の方まで 2,3 歩下がった後にもう一度歩み出て左足をブラブラとして少し状態を確かめつつ両手に下がり視線をぶつけ合います。まだ両者仁王立ちの体勢、まだ腰は下ろしません。獅子がぐっと睨みながら両者同時に腰を下ろしました。制限時間いっぱい立ち合いです。立ち上がりました。まずは踏み込んでいった、しかし獅子が左からかっぱじいてそこを出てきたところをはたきました。獅子の勝ち、決まり手はたき込み。獅子が初日2日目と連勝です。立ち合いで武富士が思い切って踏み込んでいきました。しかし獅子が左から長い腕を生かして思い切ってこういなすようにして横を向かせるような体勢、武富士がそれに対して向き直ってまた出ていったところで獅子が右から張るようにして強烈な決まり手はたき込み。武富士の体がばったりと前に倒れました。勝ったのは獅子です。白縫さん、今日の相撲ですけれども、はい、うん、武富士まず立ち合い踏み込み勝っていたように見えましたが、
3: そうですね、
2: ま
3: あ、武富士の方がやっぱ攻めてましたけどね、やっぱりこの獅子のはたきがこ う, うまく決まったというか、やっぱこう顔をはたくように、あ、張るようにはたいてましたよね、はい、あれやっぱ結構顔がずれると、あ、頭がずれると結構バランス崩れますよね、
2: はい、
3: 頭って結構重いんで体の中でも、だから頭が傾くと体ってそっちの方に行くじゃないですか。
2: なるほど、こう後頭部を上から下ではなく、はい、顔を横から張るようにしてはたいていく、ね、うん、あ、なるほど、
3: だからそれでバランスって結構崩れるんで、
2: はいはい、現役時代は引きはたきなども時折見せていた若荒雄関、そういうことを意識してやれるものなんでしょうかね、流れの中で。

0: 金峰山の談話でした。さあ土俵上錦富士と朝白龍というところですが、ここで幕下上位5番の今日の結果をお伝えします。5番いずれも勝った力士1勝、敗れた力士は1敗です。開成城に本割21連勝中の朝日富士、小手投げで朝日富士が勝って本割22連勝です。貴健斗に大花龍、寄り切りで大花龍、さざ波にひむかまる、押し出しひむかまる、高徳山に栃光大、押し出し栃光大、時不動に豪人優、押し出しで豪人優が勝ちました。いずれも勝った力士1勝、敗れた力士1敗です。重量です。錦木に新重量の嵐富士、寄り切りで嵐富士2連勝、錦木2連敗、嘉陽に栃大会、押し出し嘉陽2連勝、栃大会1勝1敗、炎鵬に東白龍、押し倒し東白龍1勝1敗、炎鵬2連敗、玉正鳳に輝き、押し出しで輝き1勝1敗、玉正鳳は2連敗、西野龍に仁、押し出し仁2連勝、西野龍2連敗、初山に白熊、押し出し白熊2連勝、初山2連敗、明生に緑富士、寄り切り緑富士2連勝、明生は2連敗です。十両の結果続きはまた後ほどお伝えします。土俵上は最初の相撲を敗れました錦富士と、昨日の相撲を勝ちました朝白龍の対戦です。錦富士は昨日は阿炎の突き放しに少し引く場面がありました。逆に朝白龍の方は御嶽海に対して昨日は外四つの相撲、力強い引きつける相撲で勝ちました。行司はエビ茶の装束、かなり黒に近い茶色の装束、木村洋之助、待ったなしを告げています。制限時間いっぱい立ち合いです。朝白龍一度足の位置を変えました。立ち上がりました。左差しの朝白龍、錦富士に対して朝白龍右の上手を引きました。右の上手を引いて、そして錦富士も上手を引いて、さあこれで土俵中央左四つがっぷりになりました。どちらかというと朝龍は右四つの方が得意ですけれども、どうでしょうか。引きつけて、まずは錦富士が出ていく、右の引きつけ強烈、つるようにして出ていきました。寄り切りました。錦富士の勝ち。力強い相撲でした。やはり左四つでは得意は錦富士、朝白龍はやや増えてな四つで両回しを引いて力強く引きつけましたが、その引きつけ合いに敗れました。
1: 寄り切って錦富士の勝ち。
2: 錦富士はあの向こう正面から見てると、はい、右から張ってその後に右の上手を引きましたね。早かったですね。
0: 右で張って左差し、そして右の上手を引いてという手順通り錦富士左四つの形を作りました。朝白龍は右の上手も引きまして、先に上手を引いたのは朝白龍だったんですけれども、錦富士がその朝白龍の投げについていって右を強烈に押っつけるようにして絞り上げるようにして回しを取りますと、左四つがっぷりの体勢になりました。朝白龍もここから上手いい位置を引いていましたので引きつけるんですけれども、やはり左四つでは錦富士に一日の長がありました。つるようにして朝白龍の体を赤房方向に運んで、決まり手は寄り切り。錦富士が力強い相撲で勝ちました。強いですね。
3: うん、そうですね。最初ね、朝白龍のがね十分だった感じがしましたけどね、やっぱりこの、はい、右から絞り上げて上手を取るだったりとか、そういうところはやっぱりこう技術の差がありますね、左四つのですね、
0: はい。うん、場所前は大阪堺で行われた合宿などでかなり積極的に体を動かしていました。やはりあの青森県出身の幕内力士がこう存続するということに対しても、はい、なかなか意欲を見せていた錦富士ですので、今日の相撲はまた力になったと思います。1勝1敗で明日が金峰山です。朝白龍は1勝1敗と変わって明日が若の勝との相撲です。変わる土俵が御嶽海と阿炎ということになりまして、それではここで先ほどお伝えできなかった十両の結果続きをお伝えします。風拳王と玉鷲の一番は押し出しで風拳王が勝ちました。1勝1敗玉鷲、1勝1敗欧勝海に湘南の海、上手投げで湘南の海2連勝、欧勝海2連敗、年の富士に北の若、上手投げ年の富士2連勝、北の若1勝1敗、出羽の龍に友風、寄り切り出羽の龍1勝1敗、友風1勝1敗、佐田の海に竜電、寄り切り竜電1勝1敗、佐田の海2連敗、旭海雄に時疾風、寄り倒し旭海雄1勝1敗、時疾風1勝1敗です。今日十両では錦木が通算の連続の出場が1360、単独9位になりました。そして玉鷲が通算の連続出場がこちらが1795ということで、こちらは歴代4位タイになっていますが、残念ながら今日は両者ともに敗れています。

0: 土俵上が御嶽海に阿炎、この次の相撲で自己最高位若手有望株伸び盛りの若の勝と大関経験者の朝乃山という初顔の一番が組まれています。このあたりも非常に楽しみな今日の顔合わせ。さあ土俵上御嶽海1敗、阿炎1勝、制限時間いっぱいになりました。少々御嶽海は場所前の稽古ではあまりこう精力的にしたという話が聞かれてきませんでしたけれども、初日は朝白龍の前に外四つの形を作られて敗れました。阿炎の方は稽古場ではやはりいつも通り組むような相撲も試しての今日の今場所に向かっています。昨日は錦富士戦突き放して相手に引かせる、まさに阿炎らしい相撲で勝ちました。先場所も顔が合っています。阿炎がもろ手突きから御嶽海が押し返してくるところに応じて引きからのはたき、まさに阿炎の定石通りといったような勝ち方で御嶽海を破っています。制限時間いっぱい、この一番も木村洋之助、細身の行司木村洋之助が両者を合わせます。待ったなしの声、黒塗りの軍配内場は帰りました。長身の阿炎、丸い体の御嶽海、視線をぶつけ合います。土俵中央、腰を下ろしています。手を下ろした御嶽海立ち上がりました。まず阿炎もろ手突きです。今度は逆に御嶽海が引いた、そこ阿炎出ていった、押し切りました、押し出し、阿炎の勝ち。両者が今二次口で礼を合わせました。そして阿炎が2連勝の勝ち名乗りです。阿炎が立ち合い、まずもろ手突き、それもかなりこう低い位置で相手に手を当てるような、何かこう手だけを伸ばすのではなく、かなり低い位置でこう阿炎を、御嶽海を起こすような、そういった立ち合いをしました。そうしますと今度は御嶽海の方が逆にその突き手を払うようにして引きに行ったんですが、阿炎がそれについていきまして手は出したまま、結局御嶽海、引く御嶽海を土俵外に押し切りました。阿炎が初日2日目と連勝です。今日は白根さん、阿炎の方がですね、もろ手突きはもろ手突きなんですけれども、その後に御嶽海の方が先にこう手を払うようにして引いていきましたね。
1: うん、そうですね、なんかこう御嶽海の方がこう警戒してた感じしますよね。阿炎のこう引きだったりはたきの技をね、
0: はい、
1: ちょっと気にしてて、ね、しっかり当たれてなくてこう見ていったところが、やっぱり阿炎の方圧力が思った以上にあって、たまらずこう引いてしまうというような、ね、そういう流れだったのかなと思いますね。
0: 現役時代 の白根さんもこう非常に突き放しのスピード、はいはい、そしてもう相手がこう来ないと見れば一気に出ていくような、そういう相撲もありましたけれども、はい、うん、そこはやっぱり立ち合いの中でよし、これはいけるってこう思うものなんです
1: ね。そうですね、やっぱりこう、ね、あんまりこう警戒しても相手も軽くなりますからね、
0: はい
1: はい、言って自分は思いっきり当たってるわけですから、
0: うん、
1: はい、当たる方は思いっきり当たるわけですからね、
0: はいはい、やはりそれはちょっとこう有利と言いましょうか、はい、いい流れになりますね、はい、阿炎が2連勝で明日が武尊富士戦です。御嶽海は連敗で明日が千代翔馬との一番です。さあ土俵上で今若野翔と朝乃山という両者がこれから仕切りを重ねていくところです。
2: 小林さん、
0: はい、
2: ちょっと前なんですけれども、はい、勝った錦富士の談話です。張り差しでいきましたね。それについては先場所張られたので自分も張り返そうと思ったと、で相手も重かったが左四つになって自分が負けるわけにはいかないと力強い言葉でした。この星をきっかけに調子を上げていきたいということでした。
0: やはりそのあたりもこう自分得意の四つにはこう自信をみなぎらせているような、そんな錦富士の談話でした。こちらは斉藤アナウンサーがお伝えしました。NHK 大相撲中継では NHK のラジオ AM 放送と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。聞き逃し配信も行っています。大相撲中継の終了から1週間何度でも聞くことができますので、こちらもぜひご活用ください。さあ白根さん、この一番は非常に楽しみです。若野翔と朝乃山。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 若野翔は最近いいですよね。
0: いや本当にこう、けれんみのない押し相撲と言いましょうか、
1: ね、圧力ありますしね、しっかり前出ていいですよね、はい、だからこう朝乃山は、ね、多分おそらくこう胸からこう、ね、思い切り当たってくると思うんでね、それをどう、ね、跳ね返せるかでしょうね。
0: 昨日はですね、朝乃山の方がですね、翔猿に対して突き返していって、こう回し、刺身にこだわらないような相撲で力強く勝ったんですけれども、やはり若野翔相手でどうか、やはりもちろん右四つに組み止めればという気持ちはあるでしょうね。
1: そうですね、まあ、でも朝乃山は、ね、もう重いですしね、はい、しっかりこう踏み込んで前に出てきますからね、やっぱり若野翔としては力ついてないと相手は勝てないですよね。いい相撲では勝てないと思うんでね、やっぱりこう自分の力をどれだけついてるんだ、どれだけできるかって試すっていう意味ではやっぱり 朝乃山はすごくいい相手だと思うんで、しっかり当たってしっかり攻めていってほしいですね。
0: 過去巡業のぶつかり稽古で胸を出してもらったことがありますと若野翔は話していました。ですから相撲を取る稽古はしていませんので、完全に初めての対戦、自分がちょうど相撲をテレビで見ていた頃にどんどん番付を駆け上がっていった力士なので非常に楽しみですと、そのあたりは若野翔は支度部屋ではそう話していました。初顔の一番です。山吹色の装束、式守金太夫が待ったなしの声を両者に告げました。館内が少し静まり返ります。若野翔はもう足の位置が決まって腰も割った臨戦態勢、遅れて朝乃山。さあ大関経験者には若野翔どうする、両手をついた若野翔立ち上がりました。と若野翔突っかけてしまいました。まだ十分に朝乃山の手が降りていませんでした。立ち合い不成立。両力士が正面審判長席の九重親方に一度頭を下げました。制限時間いっぱいから待ったがあって立ち合い2回目、もう一度若野翔両手を下ろした。立ち上がりました若野翔、まずガツンとぶつかったが朝乃山も負けていない当たりだ。突っ張り合いになった。少し若野翔が左からいなした。朝乃山向き直った。朝乃山突く、しかし若野翔の突きが少し勝った。少し腰が入るような形になった。若野翔今度は張った、そして中に入った、左が入った、出ていった、寄り倒し、若野翔の勝ち。激しい相撲になりました。東の表下両者が重ね持ち、敗れた朝乃山今立ち上がりました。ちょっと今二次口に上がってきた朝乃山がフラッと足元が少しぐらつきましたけれども、自分の足でしっかりと土俵を降りました。そして勝ったのは若野翔、2連勝の勝ち名乗り。若野翔らしい相撲になりました。
3: 寄り倒して若野翔の勝ち。
0: 立ち合いからまず若野翔が頭から当たってガツンとぶつかっていったんですけれども、浅野山の方もですね、白根さん決して負けない非常に強い力強い当たりを見せました。そしてその後突き放し合いになってですね、むしろ若野翔の方がこういなしてそこから攻めようという体勢になって、途中若野翔が思い切って張り手も交えながら浅野山の体勢を崩そうとしていきます。最後は前に出ながら浅野山が、失礼、若野翔が左が入って、そしてもう体を預けるようにして東土俵方向に浅野山を寄り倒しました。激しい相撲でした。どうでしたか。
1: やっぱりお互いいい相撲でしたよね。でも浅野山もねしっかりこう前に出る圧力かけてるんですけどね、はい、それも若野翔もね攻め込まれてる感じには見えますけど、しっかりこう意識を前に向いてますよね。
0: なるほど、
1: しっかり、ね、攻め返す攻め返すっていう、絶対この押しの勝負は絶対負けないっていう、そういう気持ちがやっぱ見えましたよね。
0: しかもですね、大関経験者にですね、こう、まあ、もちろんいなすって意識があったのかもしれませんけれども、ここ右からバンとこう張ってですね、
1: そうですね、やっぱりこうね、これもやっぱり相手のやっぱバランス崩したり、はい、そういう意味でもやっぱ有効でしたよね。今のでやっぱり、まあ、さっきにもちょっとつながると思いますけど、頭の位置はやっぱりずれるじゃないですか、と自然とやっぱりバランスも崩れて、はい、脇が空いたりとか、そういうチャンスが生まれるんでね。
0: 確かに張った後にすぐにこう若野翔の左が入るような形になりましたね。
1: そうですね、多分こう右に向いてますよね。左から張られたんで、はい、そうするとやっぱ結構左が空いちゃう。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやこれは若野翔が激しい相撲で勝ちました。2連勝として明日が朝白龍、朝乃山は1勝1敗で明日が藤龍河という一番です。新鋭の若野翔の相撲に IG アリーナが大きく沸きました。なかなかに幕の内の前半から熱戦の多い今日2日目です。幕の内の前半は残り4番です。翔猿と千代翔馬が土俵に上がりました。両者ともに初日の相撲は敗れました。少しこの辺りで今日まだお話を伺っていない辺りを聞いていこうと思いますけれども、白根さん、横綱の豊昇龍ですね、はい、昨日は王鵬戦、はい、立ち合いどうでしょう、一瞬押し込まれたのかなとも思ったんですが、その後は前に出ていきましたが、
1: まあでも、ね、やっぱり体が、ね、ない分ありますけど、割とこう攻め込まれてとか多いと思うんですよね、はい、でももうしっかりまあ攻め返して、ね。

0: ね、いけてると思うんで、まあうん、悪い印象はなかったような感じですよね。
1: そうなりますとちょっと内容としては豊昇龍と大の里は比較的こうくっきりと分かれてしまったような印象ですね。そうですね、
0: でもまだ初日ですからね、うん、まだもうちょっと見て、
1: なるほど、
0: まあ、お互いまあ必死、2人とも必死だと思いますよね、うん、休場明けですね。
1: あ、そうですね、うん、さあそのあたりはどうでしょうか。今日は豊昇龍、隆の勝、大の里には富士の川です。翔猿、千代翔馬が制限時間いっぱいです。過去翔猿8勝、千代翔馬2勝と翔猿大きくリード。千代翔馬が前回の対戦で連敗を7で止めています。時間です。立ち上がりました。少し手を出して止めようという翔猿、それに対して千代翔馬突き放していきます。視線を相手から外さずに、しかし翔猿が下から手を出して押し込みました。押し出し、決着は青武差した翔猿、押し出しの勝ちです。翔猿が今場所初めての白星を挙げました。西の虹口で今勝ち名乗りを受けて懸賞金を受け取りました。立ち合いで翔猿が手を出して少しこうずれるような体勢になりました。それに対して千代翔馬が組むというよりはどちらかというと視線を相手にぶつけながら突き放していくような相撲になりましたけれども、それに対して翔猿が下から下から手を出して突き手をあてがうようにして前に出ていきますと、千代翔馬の体が後退しました。決着は青武差した決まり手押し出しで翔猿が勝っています。白海さん、今の相撲ですけれども、
0: はい、
1: 千代翔馬の方は何かこう捕まえようとそういう意識はなかったです
0: か、ね、そうですね、多分千代翔馬の方が何とかこう崩して隙を見出したいというような、はい、こう 前さばきというんですか、 手を使ってこう何とかこうバランス崩してこう隙を見たいなっていうところがあったんですけど、翔猿がやっぱりしっかりこう相手を向いて相手にの正面にこう正対してですね、はい、腰も下ろしてしっかりこう落ち着いて待ってたんで、うん、ああやってされてしまうとやっぱり何もできなくなりますよね。だからあれでどうにかするんだったらやっぱり立ち合いでしっかり起こすとか立ち合いで崩すっていうのが多分大事なんですよね、うん、
1: 今日は千代翔馬に対して翔猿がどっしりと構えました。翔猿が1勝1敗で明日が狼雅、千代翔馬2連敗で明日が御嶽海です。さあ行司秋次郎が今この後相撲を取ります両者のしこ名を館内に知らせました。それに対して西藤亮が5等賞自己最高位、初日の相撲もいい内容で勝ちました。塩を巻いて西の虹口へ。対戦相手は三役経験豊富な若元春です。両者が今チリ長図、
2: 西方藤亮が東の江頭9枚目愛知県春日市出身藤島部屋、東方若元春東前頭8枚目福島県福島市出身荒汐部屋、呼び出しは龍二、行司は木村秋次郎であります。
1: 昨日の初日からご当初春日井市出身の藤龍河に対して館内から大きな歓声が飛んでいます。昨日の相撲は両前回しを引くような形、外四つの形になって相手を外に運んでいくという非常に馬力のある相撲でした。まあ、昨日あの前回し得意な狼雅戦だったんですけれども、白縫さん、この藤龍河のこのところの成長、力強さどう見ていらっしゃいますか。
0: うん、そうですね、昨日なんかもそうですね、まあ、力はついてる感じしますよね、まあ、刺されながら外四つというか外四つですよね、
1: 挟みつけるようにしてですね、う
0: ん、で出ていくって結構、ね、大変なんですけど、ね、と相手も狼雅ですか、はい、狼雅なんかも力強いですよね。
1: そうなんですよ、
0: あれを外四つで持っていくっていうのはやっぱりこう力ありますよね。うん、
1: さあ今日が藤龍河が若元春戦ということで全く稽古もしたことがありませんと話していた相手で、これ楽しみですね。
0: そうですね、若元春もちょっと番付落としてますけどね、はい、ちょっとまあ実力者ではありましたからね、うん、やっぱりここもまあ楽しみですよね、
1: はい、
0: こういう相手に勝つと自信も出ますからね。
1: そうですね、本人はですねぎっくり腰が場所前にあってテープを貼っているんですけれども、若元春の方ですね、体は動かせている、力も入っていると強調していました。さあ藤龍河の方は左四つだけは避けなければいけないと話していた今日の取組前、開白色の装束に身を包んだ木村秋次郎、軍配打ちを返しました。藤龍河と若元春の一番、初顔手を下ろした。さあ立ち上がりました。おっと若元春がもろ手突きから組もうという体勢、それに対して藤龍河が左四つに組みました。そして上手を引いた。若

0: ここはやはり土俵経験の差、そして最高位の差、三役経験の差。
1: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: 決まり手は寄り切り。若元春が左四つ右上手で藤良賀を破りました。立ち合いで今日は若元春の方がもろ手突きで少しこう藤良賀の動きを止めるといいましょうか、棄権を制するようなそういったもろ手突きをまず見せてきました。そこから左四つに組んで若元春の方が右の上手を引きました。そうしますともうちょっと藤良賀は打つ手がなくなってしまいまして、両回しを引いた若元春が引きつけながら正面方向やや黒房より出ていきました。決まり手寄り切り、若元春が勝ちました。白根さん、やはりここは若元春実力者、
2: う
0: ん、
2: そうですね、やっぱりこう、はい、うまさというかちょっといやらしさというかね出てましたよね。やっぱりしっかり立ち合いももろ手でいくんですけど、ちょっと顔のあたりとか狙ってますよね、パッて。
0: なるほど、単純にこう、うん、相手に当てようというのではなく、
2: より顔をパッてやって、人って多分みんなそうだと思うんですけど、顔に当たると止まるじゃないですか。
0: そうですね、
2: はい、やっぱそういうのをやっぱりうまく使って、だからそのね、刺された時にしてもやっぱりこう張り差しじゃないけど、なんかこう顔のあたりパッとされて刺さってますからね。やっぱ誘いに、左四つになる誘いにやっぱり乗ってしまってますよね、藤井龍河の方が、はい。
0: まあ、四つで取るならば藤井龍河の方は根は右四つだと話していたんですけれども、うん、そうですね、やはり若元春相手にあの形になってしまいますと、
2: そうですね、やっぱりしっかり、ちょっと苦しいですね、ね、押し相撲ですしね、はい、押しでいくんであればやっぱりああいう誘いに乗らない相撲をやっぱりしっかりと身につけていくのが大切ですね。
0: これから上位にどんどん上がっていこうという力士ですから、こういう力士をどんどん倒していかないといけないわけですからね。これも一つ成長の糧になるかもしれません。勝ったのは若元春1勝1敗、明日が琴恵光、藤良が1勝1敗で明日が朝乃山戦、これも楽しみです。土俵上は高安と狼雅です。高安は休場明けの場所、昨日の相撲を勝ちました。休場明けの場所なので非常に集中して立ちましたと話していた昨日の高安です。あの休場明けということで言いますと、青錦ですね、はい、はい、関脇に下がっていますけれども、青錦、まあ、昨日は締め込みを新調して臨んだ関脇としての初日だったんですけれども、はい、左に変化して上手を取りに行きました。
2: そうですね、まあね、やっぱり、まあ、休場明けですからね、はい、まあまあ、ね、本人の状態がどうかわからないですけどね、やっぱり、まあ、必死ですよね、うん、まあ、でもその中でやっぱり一番を取りに行く相撲が昨日だったのかなと思いますけどね。
0: やはりこれもまだ初日ということもあって、昨日の相撲でどうでしょう、こう状態を推し量るのはまだちょっと早いでしょうかね、
2: うん、そうですね、まあ、でもまあね、まあ、完全ではないからああいう内容になると思うんでね、踏み込む方も逆でしたよね、確か。
0: そうですね、
2: 確かそうですよね、はい、うん、まあ、でもその中でやっぱりこう何ができるかっていうのをやっぱ考えて取るしかないと思うんでね、それをした結果なんじゃないですかね。
0: さあ今場所は番付を下げている西の7枚目の高安、初日は若元春戦、もろ手突きからの左四つですから、今日若元春が見せたような相撲で相手の回しも切って勝ちました。この一番も木村秋次郎が合わせます。手をついての声、朱塗りの軍配打ち輪を返しました。過去の対戦、高安3勝、狼雅の1勝、喧嘩四つの両者です。さあ立ち上がりました、左差しの高安に対して右がぶつかって、狼雅右からの押っつけ、左は十分に入っていない、おっと1回転して高安向き直った、しかし狼雅出ていった、左上手投げ、上手投げ、青房方向、両者倒れていきました。軍配は高安に上がっていまして、物言いはつきません。高安初日2日連勝です。懸賞金を受け取りました。
1: 上手投げで高安の勝ち。
0: 高安が立ち合いで左出し、それに対して狼雅は右を畳んでぶつけて、結局高安の左を狼雅が右から押っつけるようにして、むしろぐいぐい出ていったのは狼雅の方でした。その右からの押っつけを嫌って高安左を抜きつつ、
3: その時にですね、はい、右からかいなひねりをひねるようにして、その流れでくるとこう右回りに1回転するような、そんな感じになりましたね。
0: 左手を抜いただけではなくて、かいなひねりを引くようにして俵伝いに体1回転しまして向き直りました。そこをローガン逃さずに飛び込んでいって、右を差して一気に体を預けるようにして走って青草方向に行ったんですけれども、高安が倒れ込みながら逆転左からの上手投げ、両者が土俵下にもんどり打つように倒れましたけれども、軍配高安に上がって物言いはつきませんでした。決まり手上手投げで高安の勝ちです。今ラジオ放送席の前に用意されていますテレビの画面ではスローモーションの映像が映し出されていますが、白根さん、確かにもう高安の足は完全に残っていますね。上手投げが決まっていますね。
2: そうですね、しっかりこう上手投げも決まってましたね、
0: はい、
2: うん、
0: いやどうでしたか今日の相撲は。だから
2: これがやっぱり さっきの相撲でもありましたけど、これ相手の誘いに乗らないというか、やっぱりローガーがすごく厳しく攻めてたんですよね、
0: は
2: い、
0: 右からの絞り上げ強烈でしたね。
2: 高安の左を絶対刺させない、自分が右にを入れて自分の形で十分になるっていうのがすごく伝わったいい相撲だから、ああいう相撲を取るべきなんですよね。ただ右が入ったんですよね、
0: 出ていく時
2: どうしても欲しかったこう右が入ったことによって、はい、ここだっていう気持ちが多分あったと思うんですよね。ローガーは
0: もうローガーとしてはもうようやくせっかく高安相手に入った右ですから、もうここは勝機と見ましたか。
2: だからそこがちょっと行き過ぎてしまった。まあでもあれでいいんですけどね、内容的にはあれでいいですし、あれで負けてしまうのはもう仕方ないんですけど、うん、ただそこの気持ちの部分があったのかなって。でもただもっと上位の方だったりすごく強くなる人って多分あそこで落ち着けるのかなって思うんですよね。
0: 難しいですね、こう得意の右が入ったわけですからね。
2: そう自分の形になった時に、
0: はい、
2: もっとこう落ち着ける人がもっと上に行く、うん、だから、ね、いい相撲でしたしね、
0: はい、うん、そうでしたね、
2: 良かったですけど、
0: うん、厳しい攻めを見せていきましたが、勝ったのは高安です。上手投げで勝って高安2連勝、明日が富士星雲、狼が敗れて2連敗、内容は良かったんですけれども今日敗れました翔猿戦です。さあ今館内で大きな拍手が起こっていますが、これは幕内前半最後の相撲を取ります西琴恵光の四股に対して送られたものです。もうこの辺りもおなじみ、ちょうど琴恵光は去年の名古屋場所、この IG アリーナの名古屋場所が新入幕の場所でした。今年も幕内力士として帰ってきて自己最高位、東の7枚目まで番付を上げて幕内前半最後の相撲、今日正代戦です。制限時間いっぱいになりました。琴恵光は昨日は富士星雲に押っつけられて差し負けました。正代の方は昨日は欧勝馬に完敗、前傾姿勢の欧勝馬に対して完全に上体を起こされてしまいました。去年の名古屋場所ですから、琴恵光が新入幕の場所に正代戦がありまして、その時は琴恵光がもろ差しの形、正代が下がりながら左を巻き替えたんですけれども、琴栄峰の足が止まらずに寄り切りで琴栄峰が勝っています。幕内前半最後の相撲です。ともに今場所の初白星を目指します。行司はうぐいす色の装束、木村元基に変わりました。両者のしこ名を呼ぶ声が館内に響きます。琴栄峰も両拳を下ろして立てる体勢、時間です。立ち上がりました、もろ差しの形を作っていく正代が右を巻き替えるところ、琴栄峰出ました、寄り切りました、琴栄峰の勝ち。今日は琴栄峰らしい速攻、動きの速い相撲が見られました。琴栄峰が今場所の初白星です。立ち合いでもろ差しの形を狙っていた琴栄峰、2本浅く入りました。正代が下がりながら右奥、今日は巻き替えようとしたんですけれども、その時にその刹那琴栄峰が一気に出ていきまして、赤房方向に大きな正代の体を出していきました。決まり手は押し出しです。押し出しで琴栄峰が勝って今場所の初白星です。まあ、このおそらくこういう展開を予想された方も多いと思うんですけれども、今日は琴栄峰の攻めの方がやはり早かったでしょうか、どうでしょうか。
2: うん、そうですね、やっぱり 早かったですよね、攻めてから、攻め刺さってからも一気に出てきましたね、稲沢と。でも琴栄峰ってなんかこう見るたびに体大きくなりますよね。なんかこう
0: 構厚みも出てきていますし、
2: うん、そうですね、はい、うん、だから結構楽しみですよね、うん、
0: 琴栄峰が自己最高位の場所1勝1敗として明日が若元春です。正代敗れて2連敗、明日は宇良です。これで幕内前半の取り組みがすべて終わりました。この後少し時間がありまして、勝負審判が交代して、この後幕内の後半へと入っていきます。それでは今日の幕下上位5番の結果をお伝えしていきます。今日が2日目、上位5番の力士、勝った力士が1勝、敗れた力士が1敗です。開成場に朝日富士、小手投げ朝日富士、本割22連勝です。貴健斗に大花龍は寄り切り大花龍、さざ波にひむかまる、押し出しひむかまる、高徳山に土地高台、押し出し土地高台、時不動に豪人優、押し出し豪人優です。勝った力士1勝、敗れた力士は1敗と変わりました。重量です。錦木に新重量の嵐富士、寄り切り嵐富士2連勝、錦富士2連敗、嘉陽に栃大会、押し出し嘉陽2連勝、栃大会1勝1敗、炎鵬に東白龍、押し倒し東白龍1勝1敗、炎鵬2連敗、玉正鳳に輝き、押し出し輝き1勝1敗、玉正鳳2連敗、西之龍に仁、押し出し仁2連勝、西之龍2連敗、初山に白熊、押し出し白熊2連勝、初山2連敗。重量の結果をお伝えしています。明生に翠富士、寄り切り翠富士2連勝、明生2連敗、風剣王に玉鷲、押し出し風剣王1勝1敗、玉鷲1勝1敗、大将海に湘南の海、上手投げ湘南の海2連勝、大将海2連敗、年の富士に北の若、上手投げ年の富士2連勝、北の若1勝1敗、出羽の龍に友風、寄り切り出羽の龍1勝1敗、友風1勝1敗、佐田の海に竜電、寄り切り竜電1勝1敗、佐田の海2連敗、旭海雄に時疾風、寄り倒し旭海雄1勝1敗、時疾風1勝1敗です。そして幕内の前半の結果もお伝えしていきます。重量の朝水龍に新入幕の大青山、はたき込み朝水龍が勝ちました。2連勝、大青山1勝1敗、新入幕の一馬に朝光龍、寄り切り一馬1勝1敗、朝光龍1勝1敗、一馬幕内初白星です。大野勝に金峰山、寄り切り金峰山1勝1敗、大野勝2連敗、武尊富士に獅子、はたき込み獅子2連勝、武尊富士1勝1敗、錦富士に朝白龍、寄り切り錦富士1勝1敗、朝白龍1勝1敗、御嶽海に阿炎、押し出し阿炎2連勝、御嶽海2連敗、若野翔に朝乃山、寄り倒しで若野翔激しい相撲でした、2連勝です。朝乃山1勝1敗、翔猿に千代翔馬、押し出し翔猿1勝1敗、千代翔馬2連敗、藤龍河に若元春、寄り切り若元春1勝1敗、藤龍河1勝1敗、高安に狼河、上手投げ高安2連勝、狼河2連敗、琴栄峰に正代、押し出しで琴栄峰1勝1敗、正代2連敗です。
3: 小林さん、
0: はい、
3: その前半から2番、前半の最後から2番前、はい、あの見事な動きの良さを見せた高安ですけれども、
0: あの
3: 攻め込まれたというところで、あの非常に表情が硬くですね、相撲の流れが良くなかった、反省ですと言って支度部屋に引き上げてきました、
0: はい、まあ、確かに相撲の流れは今日白縫親方からの解説にもありましたが、狼雅の方でした。狼雅が厳しい攻めを見せていきましたし、向き直った後も狼雅右を差して出ていくところまでは良かったんですけれども、最後は高安の左の上手投げを食いました。斉藤アナウンサーが伝えてくれました。さあこの後幕内の後半に入っていきますが、欧勝馬に富士星雲、宇良に大栄翔、白の富士に一山本、平戸海に熱海富士、青錦に美ら海、琴勝峰に豪ノ山、王鵬に霧島、琴桜に吉野富士、隆の勝に豊昇龍、そして大の里に富士の川です。どうでしょう、初日の相撲を見ていてですね、白縫さん、何かこう、あ、初日いい内容だったなと振り返ると、どの力士が初日の内容では目立ちましたかね。
2: そうですね、やっぱりこう、まあ、霧島なんかはやっぱり気合入ってるなと思いましたね。
0: なるほど、
2: やっぱりね、はい、
0: 今日が王鵬戦ということで、過去8対4、霧島の方が対戦成績ではリードしていますが、どうでしょうか。
2: なんかこう内容によってはみたいな話もあるんですよね。あるみたいな、
0: ね。そうですね。あのハイレベルな、うん、非常にこう レベルの高い、これが星の数ということもそうですし、内容ということもそうですね。はい、ですのでこう一番一番が本当に大切になってくる今場所の霧島ですね。 5時になりました。ここでニュースをお伝えします。
4: はい、お伝えします。選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐり、運営事業者に選挙の公正を害する情報による悪影響を軽減する措置を義務付けることなどを盛り込んだ法律が参議院本会議で可決・成立しました。法律は選挙期間中に SNS による偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題への対策を強化するもので、与野党9党の協議会での検討を経て国会に提出されました。この中では SNS の運営事業者に対し、選挙の公正を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けています。また公職選挙法を改正し、インターネットの利用にあたっては偽情報の発信などで公正を害してはならないとする訓示規定を設けることや、 AI を使って作成した選挙運動用の画像にその旨を表示するよう義務付けることなども盛り込んでいます。法律は来年3月から施行され、統一地方選挙でも適用されることになります。以上、ニュースをお伝えしました。
0: 再び名古屋の IG アリーナです。名古屋城がそびえる名城公園の中にありまして、去年まで会場として使っていた愛知県体育館よりも地下鉄線で言いますと北に一駅行ったところ、地下鉄駅名城公園駅のすぐ近くにあります。観客席が今年は8100席ということで、去年よりも少し増えました。いずれもチケットは完売という報が入ってきています。今幕の内のこれから後半の取り組みが始まるところです。少しこの時間は勝負審判の交代の時間も設けられていまして、観客の皆さんも思い思いにこの時を過ごしています。もうすでに土俵の上ではこの後幕の内後半最初の相撲を取ります両者が仕切りを重ねているところです。共に初日はいい相撲で勝ちました大翔馬と藤青雲です。制限時間いっぱいになりました。大翔馬の方は初日は正代に対して前傾で圧力をかけ続けるいい相撲でした。稽古場ではこういった相撲が非常に多いんですけれども、まさにその稽古場通りの相撲でしたと大翔馬も振り返っています。藤青雲の方は昨日は琴栄峰に左からの押っつけで差し勝ちました。相手の小手投げにも反応して外掛けを見せる、非常にその反応の良さも見せていました。過去の対戦は大翔馬の2戦2勝ということで、大翔馬は距離を取りたい、藤青雲は中に入っていきたいとこの両者対戦前に話しています。この一番も木村元基が合わせます。制限時間いっぱいです。まだ観客が自席に戻りきっていないようですが、まもなく最初の相撲を立ちます。藤青雲は腰を下ろしました。大翔馬が遅れて腰を下ろしました。さあ立ち上がりました。頭と頭でぶつかって五分のあたりです。土俵中央で突き放し合いになっています。少し藤青雲が下から引いて、おっと大翔馬が少し叩いた、そこを出ていって藤青雲左が入りました。藤青雲が左が入って右も入った、左の下手も引いた、右で首投げを打ちますが大翔馬万事休す。藤青雲寄り切り、藤青雲が勝ちました。藤青雲が初めて大翔馬に勝ちました。初日2日目と勝ってこれで連勝です。2連勝の勝ち名乗り。
5: ただいまの決まり手は寄り切って藤青雲の勝ち。
0: 立ち合いから頭と頭でぶつかっていきました。今日向正面は佐藤アナウンサーです。
3: はい、
0: 佐藤さん、藤青雲は左は何かこう例えば回しですとか、もしくは押っつけるですとか。いや、
3: 最初は、ね、押っつけるようなそんなイメージでしたね。
0: あ、なるほど。ですから最初からこう組むというよりは、まずは押っつけていって自分の形を作ろうという、そういう形に、ね、で立っていきました。当たりは五分のように見えましたけれども、その後藤青雲が少し押し込んでいきながら左が入りました。そうしますと大翔馬かなり苦しくなってしまいまして、その左が入る前に少し大翔馬はたく動きもあったんですけれども、それで呼び込んでしまって藤青雲左が入りました。そして右も入りますと、もう大翔馬は右から首投げに行くしかありませんでした。藤青雲が落ち着いて黒房方向、東土俵よ西土俵寄りに大翔馬の体を外に運びました。決まり手寄り切りで藤青雲が勝って2連勝です。強い内容で勝って藤青雲が明日が高安戦、2連勝同士の相撲ということで非常に楽しみです。大翔馬は敗れて1勝1敗、当たりは強かったんですけれども、今日は敗れました。明日は一山本との対戦が組まれています。土俵上は宇良と大栄翔です。 それではここで明日3日目の十両の取り組みご紹介していきます。新十両の嵐富士が土地大会戦を迎えます。錦木に嘉陽、輝に東白龍、炎鵬に玉正鳳、白熊に仁、西の龍に初山、玉鷲に緑富士、明生に風剣王、北の若に湘南の海、王将海に年の富士、竜電に友風、出羽の龍に佐田の海、そして朝水龍と極海龍、これが十両最後の明日の一番です。土俵上は宇良と大栄翔、引き続き明日の幕内の取組もご紹介します。十両の時早手に新入幕の一馬、大野勝に朝光龍、新入幕大青山に獅子、錦富士金峰山、武尊富士に阿炎、若野翔に朝白龍、御嶽海に千代翔馬、藤龍河に朝乃山、翔猿に狼雅、琴栄鵬に若元春、高安に藤青雲。後半に入ります。明日3日目、宇良に正代、欧勝馬に一山本、平戸海に大栄翔、吉野富士に琴勝峰、熱海富士に王鵬、白野富士に青錦、美ノ海琴桜、霧島に豪ノ山、過去5対5、隆の勝に大の里、そして豊昇龍に富士の川です。前回の対戦では富士の川が勝っています。土俵上制限時間いっぱいです。初日の相撲いずれも敗れました。宇良と大栄翔の一番です。このところ大栄翔が宇良に対して10連勝中、非常に落ち着いて相撲を取っている対宇良戦の大栄翔です。時間です。さあ立ち上がりました。宇良思い切って突っ込んでいきましたが、まずは大栄翔突き放して、宇良の体くの字、しかし叩いた、そこを宇良出ていった、逆に大栄翔左からの小手投げ、両者土俵下、勝ったのは大栄翔、物言いはつきませんでした。今日はしかし宇良の方が飛び込んでいって一瞬勝機はあったと見えましたけれども、大栄翔が最後逆転の左からの小手投げを見せました。立ち合いでまずは大栄翔がいつものように相手の様子を見ながらもろ手を出して突っ張っていくんですが、宇良の方が今日は全く恐れずに突っ込んでいきました。宇良の方がまずは立ち合いで勢いよく当たっていきました。大栄翔がそれに対して突き返していきますと、宇良の体が弓なりになってひらがなのくの字のような形になったんですが、大栄翔が攻めきれないと見るや叩きました。そこを宇良勝機と見て一気に出ていきました。右が入って出ていったんですが、逆に大栄翔俵を背にしながら左からの逆転の小手投げ、宇良の体と大栄翔の体両者が向正面側赤ぶさ下に落ちていきましたけれども、軍配は大栄翔に上がって物言いはつきませんでした。解説は白縫親方です。白縫さん、
2: はい、
0: このところですね、大栄翔は裏戦ですともう本当にこう相手を入れさせずによく見て、はいはいはい、もう本当にこう裁くと言いましょうか、そういう相撲だったんですけれども、今日は裏の方が、
2: そうですね、今日もしっかりこう見て突っ張っていこうという感じはしましたけどね、裏がこう、はい、ね、すごくこう踏み込んでいって、しかもこう胸からですかね、多分わっていきましたよね。だからその、ね、先ほどもありましたけど、こうくの字になるわけですよね、はい、だからくの字になった分、その前に出ようとした時、そのくの字になった分のパワーというか、あ、なるほど、いつもと違う力があるわけですよ、ね、
0: まるでこうバネが縮んでからまた伸びるような、そうそうそう、は
2: い、あ、だからちょっといつもとはちょっと違う、勝手が違うというか、
0: なるほど、
2: うん、そういうのでやっぱり距離感が違くて食ってしまうとかあるんですよね、
0: はあはあ、うん、思わず大栄翔の方が少し叩きましたからね、
2: だからその、まあまあ、難しいんですけどね、
0: はい、そうですね、
2: だから大栄翔もだから突っ張りは強いですよね、ああやってこうくの字するぐらいですね。
0: そしてあの裏も右を差して出ていったんですが、これもですね、先ほど の, あの高安狼雅戦でもそうでしたけれども、はい、うん、まあ、やはりここが入ったんで勝機ということで出ていったんですよね。
2: そのくの字から戻ってきてるじゃないですか、はい、出ていくときにその分の力がちょっといつもと違いますよね、出てる方から
0: 攻める側としてもそうなんですね、
2: 攻める方側からすれば、
0: はい、
2: だから形は良かったですけどね、あそこでいつもとバランスが違うのかなってちょっと思いますよね、
0: はい、
2: うん、まあ、でも大栄翔が動きいいですよ ね,
0: そうですね、
2: しっかりこう逃してないですもんね、そういう勝機を。
0: 最後も落ち着いて足は俵の中に残した状態で左からの小手投げを打ちました。大栄翔1勝1敗としました。対宇良は11連勝と変わりました。明日が平戸海です。宇良2連敗で明日が正代戦です。土俵上に白の富士と一山本が上がりました。 一山本は今日で幕内の出場が400回の節目です。そして今両者が仕切りを重ねているところで、西の花道から青錦が方を進めてきまして、今所定の位置に座りました。西の土俵だまりの向正面側です。今日は美ノ海戦、過去は青錦1勝、美ノ海2勝ということで、美ノ海の方が1勝を上回っているこの顔合わせ。昨日は立ち合いの変化でしたが、さあどうでしょうか。土俵上制限時間いっぱいです。白の富士と一山本ともに初日の相撲は勝ちました。白の富士が昨日大栄翔の突き放しをものともせずに、顔を背けることなく圧力をかけ続けました。行司は式守神太夫、紫の装束。金色のうちは返して、さあ立ち合いです。一山本の方がもう腰を下ろしています。立ち上がりました。頭と頭で当たって左が覗きました。それを一山本少し嫌って叩いた。今度は突き返していく。しかし白の富士が相手の腕をかわして、今度は押し込んでいきました。押し出しました、白の富士の勝ち。初日2日目と白の富士連勝、一山本は1勝1敗と変わりました。
5: ただいまの決まり手は押し出し。
0: 立ち合いで頭と頭がぶつかり合いまして、静まり返っていた IG アリーナの館内にゴツンという鈍い音が響きました。白の富士が左を覗かせながら前に出ていきまして、先手を取ったのは白の富士でしたが、一山本の方が今度は突き返していきました。白の富士少し下がらされたんですけれども、最初に押し込んでいる分だけやや後ろに余裕がありました。右からいなして、少し一山本の体勢を崩して、そこを白の富士が出ていきました。決着は黒ぶさした決まり手押し出しで白の富士が勝っています。解説は白縫親方です。白縫さん、今日はですね、はい、うん、まず一山本の方もですね、よく突き返していきました。
2: そうですね、うん、まあ良かったですよね。ここだから、手を回してる方がいいのかなと思うんですよね、はい、こうなんかしっかりこう白の富士が浮いてましたからね、胸出していったんでね、胸に向かってこう手をひたすらこう手を出していったら、はい、突き出せたのかなってちょっと思ったんですけどね。こうもう1回2回目頭で行った時にちょっと相手に隙が生まれたというか、動けるタイミングができてしまったというかですね。
0: ちょっと手の方が、
2: まあ、手を回している方が、ひょっとしたら向こうは何もできなかったかもしれない気がしましたね。
0: よく突っ張っている時はですね、もう一度こう頭から当たる、はい、もう一度こう頭ともろ手で当たる、3点で当たるというようなことをよく攻めではいいと言いますけれども、必ずしもそうではないこともあるかもしれない、
2: うん、ね、まあ、今の場合でいうとですね、もうしっかりこう 胸が上がってた状態だったんで相手がですね、うん、
0: しかしそこを逃さなかった白の富士のいなしの速さ、これも目を見張るものがあります、
2: うん、まあ、落ち着いてましたね白の富士の方が、うん、はい、
0: 白の富士が2連勝としました。明日が青錦戦ということで、これは非常に面白そうな一番です。一山本、幕内出場400回白星で飾ることはできませんでした。1勝1敗と変わりまして、明日が大勝馬戦です。土俵上平戸海と熱海富士です。さあ今日は横綱や大関について少し白縫さんに伺ってきましたが、白縫さん、
2: はい、
0: 先場所からですね、関脇に番付名を連ねている熱海富士と琴勝峰ですね、
2: はい、
0: 先場所ともに9勝そして今場所も初日いい相撲で勝って白星、
2: はい、
0: うん、この関脇の充実ぶり、
2: はい、そうですね、熱海富士はね、なんか一時ちょっと小さくなってましたよね、なんか体調面もあるかわからないですけど、はい、でもそこから、ね、体もまたしっかり戻ってきて、うん、何年か前も優勝争いとかしてましたからね、それぐらいの体に戻ってきたしですね、はい、やっぱりその圧力も出てき、力強さも出てきたんで、
0: そうなんですよね、うん、熱海富士というとやはり右差し左の前回し右四つという型を持っているんですけれども、はい、このところ場所前の稽古からですね、こうさせなくても回しを取れなくてもどんどんこう前に圧力をかけていくんだという、はい、そういう相撲にだんだん変わってきているんです
2: が、何年か前 その優勝争いしてたりこう、はい、バーンって上がってきた時って形あんまり気にしなかったと思うんですよね。
0: まだ幕内に上がって間もない頃でしたね。
2: どんどん前でどんな形でもどんどん前出るっていうような相撲だったと思うんで、割とその僕私はなんかそっちの方がいいのかなと思うんですよね、うん、逆にこう 肩にこだわってちっちゃくなってしまうよりもどんな形でもこう体でいくんだっていうものがやっぱ彼は魅力があるのかなと思って、
0: はい、昨日は豪ノ山戦でしたけれどもあの豪ノ山の馬力に全くものともせずむしろ前に出たのは熱海富士でした。さあ対するは平戸海戦、これも面白そうな一番です。場所前に熱海富士が伊勢ヶ浜部屋勢は境川部屋に出稽古に行きました。その時に4回対戦して 2勝ずつ、熱海富士は、はい、前にどんどん圧力をかけていく相撲、平戸海は左の前回しを押っつけながら引いて、こちらも体小さいながらも馬力で外に持っていくような相撲がありました。さあ非常に楽しみな一番です。平戸海8勝、熱海富士4勝と対戦成績は平戸海リード。今日は両者どんな立ち合いを見せるのか、制限時間いっぱいです。木村久之助が合わせます。さあ立ち上がりました。平戸海が左の前回しを引いた、右をそして返していく、平戸海がいい形だ。回しの位置も一段低い、平戸海寄る、少し熱海富士が左は万歳だ、平戸海まで寄っていく、しかし熱海富士から逆転すくい投げ、熱海富士の勝ち。

0: 豪快な内容に館内拍手、歓声、そしてどよめき。熱海富士が初日2日目と連勝。
1: 決まり手は すくい投げで熱海富士の勝ち。
0: いや、立ち合いでですね、正面側ですけれども平戸海が左で踏み込んで前回しかなり低い位置、もう体のこう正面に近い位置を取りまして低く当たっていきました。
2: そうですね、かなりいい踏み込みしましたよね、はい、低かったですしね、もう当たった瞬間こう前みつ取ってという形でしたね。
0: そうでしたね、
2: うん、
0: そして右を差して右は返しましたので熱海富士は右はまあ入っているんですけれども、覗く程度入っているんですけれども、左が完全にもう万歳、回しはもうちょっと望めないような位置になりましたが、平戸海そしてそこから休まずに寄り立てるんですけれども、熱海富士状態伸びた状態でも残しまして寄り返して、そして右を少しぐいっと覗く深くしつつの右からのすくい投げ、平戸海の体を裏返しにしました。あ、立ち合いで熱海富士は左の前回し手を伸ばしたんですけれども、平戸海の右差しに阻まれて取れなかったと。あ、しかしどうでしょう今日の相撲は。
2: 一瞬こう左の前回し外してるんですよね。
0: あ、
2: 平戸海が、
0: 平戸海の方が
2: 出ていってる土俵際で一瞬外れてるんですよね。
0: なるほど、ずっと掴んでいたと思っていたんですが、
2: 熱海富士が、ね、寄られてる時こう右でこう右の腕でなんとかこう圧力かけてるんですよね、
0: はい、
2: で一瞬外れてるんですよ左の、
0: はい、今あのラジオ放送席に置かれています、はい、テレビの画面ではテレビ放送で流しているスローモーションが流れましたが、確かに寄り立てている時に確かに左の前足一瞬切れましたね。
2: そうなんですよね、そこで多分もっと熱海富士が重くなったんですよね、重くなるんだと思うんです
0: よ。なるほど、その数瞬後にまた寄り返していきましたからね。
2: そうなんですよね、熱海富士が。だから相撲って結構 表現難しいんですけど、四つ相撲強い人ってなんか手首まで入れば力が出るみたいなことあるんですよ。
0: 本当にこう覗くだけでいいということですか。
2: 四つ相撲の、はい、すっごい強い人ってこうちゃんと刺さらなくても手首が覗いたり手首が入れば力が出るんですよ、ね、はい、だから今熱海富士は右でこうまだ手首まではいかなかったですけど、ずっとこう右でこう煽り続けたんですよね、
0: はい、
2: その結果こう左の前みつを平戸海が外してしまった。
0: 一瞬外してしまった、
2: その瞬間に手首が刺さってるんですよ、
0: ガッと。
2: はい、
0: ですからそれはこうあのように前回しを取られてああいう形になっても、それでも前圧力をかけ続けたことの、
2: そうなんですよね、だからそこもまたうまさなんでしょうね。だから、うん、平戸海はすごく良かったですけど、やっぱりこう離してしまった、一瞬でもやっぱり離してしまったということがやっぱりこう敗因の原因ですよね。
0: おそらく 0. 何秒という世界だったと思うんですけれども、
2: うん、一瞬だと思うんですけどね、本当に
0: そこを逃さないものなんですね。
2: そうですね、やっぱその瞬間に来ますからね、上番付上がれば上がるほどそうですよね。
0: これはしかし熱海富士が今日も攻め込まれはしたかもしれませんけれども、その後が非常に強い内容で2連勝、明日が王鵬、平戸海2連敗、明日大栄翔、関脇が楽しみな相撲ですね、
2: うん、そうですね、面白いです。
0: さあ関脇ということでは今土俵上、次の相撲で土俵を務めます青錦、大関からの陥落の場所、対戦相手

0: は美ら海と仕切りを重ねて制限時間いっぱい早くも迎えました。初日は平戸海に立ち合い変化、まあ、まだ初日でああいう相撲を取ったああいう立ち合いを選択したということはひょっとするとまだ万全ではないのかもしれないという白縫さんの見立てではありました。美ら海戦、決して得意な相手ではありません。幕内では2対1、美ら海がリード。美ら海の方も霧島関や青錦関が嫌がる相撲を取りたいと場所前の稽古では話していまして、今日がその青錦戦。さあ今日はどうする青錦、2日目の立ち合いです。うまさのある美ら海戦。さあ立ち上がりました。左の前回しに手を伸ばした青錦、左の上手を取りました。そして上手は切りました。突き放しに変わりました。今度は美ら海が左の前回し、左を差した形から肩透かし、土俵中央でかなり激しい突き合いになりました。左四つの形になりました。今度は左を抜いてまた回しを取って青錦出ていく。体を合わせて寄り切りました。寄り切りました。青錦の勝ち。目まぐるしい攻防になりました。10勝が最低条件の青錦、初日2日目と連勝です。
1: 寄り切って青錦の勝ち。
0: 立ち合いで青錦は左の前回しを今日は狙う立ち合い、昨日とはやはり立ち合いは違う、まあ、いつもの青錦らしいと言いましょうか、そういった立ち合いになりました。美ら海も左の前回しを狙っていきましたが十分に取ることはできませんでした。青錦が結局最初にと回しは取れなかったんですけれども、そこから今度突き放して土俵中央で激しい突き放し合い、時折その間に青錦が左の前回しを狙うんですけれども、美ら海がそれを防いで、そういった攻防が何回か続いた後にまた青錦が左の前回しに手を伸ばしますけれども、それを美ら海が嫌いました。そうしますと今度は青錦がその手を抜いて左から前回しを狙うようにして押っつけて前回しを狙っていったんですけれども、それがいなす形になりまして、美ら海の体が少し前に泳ぎました。そこを青錦がついていって最後は胸を合わせるようにして決まり手、寄り切り。いや非常に激しい動きのある相撲になりましたが、青錦連勝です。白縫さん、今美ら海戦どう見ましたか。は
2: い、まあ、よく動けてたと思いますけどね、
0: 非常にこうなんでしょう、足首の状態がひょっとするとまだ万全ではないかもしれませんが、必死の相撲のような、まあ、
2: そうですね、必死の相撲ですよね。やっぱりこうやっぱりできることはやっぱり頭はとにかく上げないようにと、しっかりと頭つけてっていう内容でしたよね、本当に。はい、危ないところありましたけどね、こう、はい、美ら海のつけだったりありましたけど、今日はまあしっかり頭下げて取ってましたよね。うん、まあ、青錦らしい低い相撲ですね。
0: そうですね。うん、確かに動きはこう必死だったかもしれませんが、低さは確かに
2: ありましたね。
0: ありましたね。うん、どうでしょう、初日がああいった立ち合い変化、そして2日目が、はい、今日が今のような激しい相撲。
2: まあ、だから初日があえてかもしれないですよね。あれを見せることによって、はい、相手はもう
0: ちょっと迷う
2: みんな見てるじゃないですか。
0: はい、
2: みんな見てるんで、あ、変化あるんだって。初日にね、多分怪我明けで初日に変化してきたら、はい、多分みんなやる方としては、見てる方としては、あ、まだ相当悪いから変化するんだろうなと思う。
0: 確かにそうですね。それをこう2日目以降のこうなんでしょう、伏線というか巻き絵にしたと言いましょうか、
2: あるかもしれないですね。
0: であるとすればまさに作詞
2: でも、まあね、まあ、きついというか、まあ、それもまあ作戦というか、まあ、はい、ありですよね。
0: あ、その15日相撲があ
2: 15日あるんで
0: 面白さでもありますね、はい、見ている方としては。
3: 小林さん、
0: はい、どうぞ。
3: 敗れた美ら海はですね、相手が低かったと言っていました。左の前足を掴んだ時にもっと自分から先に攻めなければいけなかったと振り返っていました。
0: 低い体勢の相撲では神後に落ちない美ら海ですけれども、それでもやはり青錦は低かったという評価でした。高木アナウンサーが取材をしてくれました。さあ今度は変わる一番、関脇琴勝峰が土俵に上がりました。初日は美ら海にいなして泳がせて勝利、初日白星で飾っています。豪ノ山の方は昨日が熱海富士の出足に圧倒されて押し負けました。目の前で関脇2人が勝ちました。熱海富士、青錦と続いて今日3人目の関脇琴勝峰が土俵に上がります。琴勝峰の方は白縫さんどう見ますか。
2: は
0: い、
2: なんか相撲は変わってますよね。なんかちょっと前はこう大雑把というか雑な相撲

0: 山戦、過去の対戦は琴勝峰の3勝、豪ノ山の4勝、本当に1勝ずつお互いに勝って負けてを繰り返して豪ノ山が今1勝上回っています。先場所は豪ノ山が徹底して激しく突き放しましたが、押し返していく琴勝峰に対して豪ノ山が一瞬の引き、琴勝峰を土俵に這わせました。行事変わって木村晃之助、紅色の装束。制限時間いっぱいです。立ち上がりました。力強く当たって琴勝峰右からの突き落とし、豪ノ山前にばったり、琴勝峰の勝ち。立ち合いで当たって低い両者の当たりでした。力強い音が館内に響きました。豪ノ山が一歩踏み込んで出ていこうというところで琴勝峰右からの突き落とし、豪ノ山残すことができませんでした。琴勝峰も連勝としました。この一番はかなり早く決着がつきましたが、白根さんどうでしょうか。
1: やっぱり余裕ありますよね、琴勝峰の方がですね。やっぱりこう低いままですし、体勢低いままですしね、はい、しっかりこう前傾で自分のしっかり力入る形のままこういなしてますからね。
0: なるほど、こう、いなしをこう、なんでしょう、余儀なくされたというよりは、
1: そうですね、自分から崩しにいってるっていう方が多いですよね。だから、
0: 昨日もそうでしたね、確か美ノ海戦に対して右からの突き落としのような感じで、
1: だからまあ自分のなんていうか想定の中で取れてる。焦ってる場面はなかったですよね。
0: そうですね、関脇3人いずれも内容は全然三者三様なんですけれども、3人ともこれで連勝としました。残念ながら若隆景は今場所休場していますけれども、熱海富士、青錦、琴勝峰といずれも2連勝としました。琴勝峰は明日が吉野富士戦、豪ノ山は2連敗で明日が霧島です。
1: そうですね、関脇陣がちょっと面白いかもしれないですね。
0: そうなんですよね、はい。よく相撲界では関脇が強いと場所が面白いということは言われますが、おそらくどうでしょう、横綱大関と対戦するとなると場所の中盤以降だと思いますけれどもね、今からちょっとそれが楽しみな、
1: 面白いですね、
0: はい、
1: 走っていってもらいたいですね。
0: このまま連勝連勝で、そうですね、それだけの内容ではありますよね、はい。
2: 小林さん、その一番前で勝った関脇の青錦ですけれども、
0: はい、お願いします。
2: 相撲の取り口どのように感じましたかという質問に対して、少しずつ良くなってきている感覚があると関取の方から答えてくれました、はい、皆さん期待してくださっているので頑張りたいですという話でした。
0: 昨日の初日も非常に緊張したと話していましたが、取り組み後の談話などは非常に前向きな言葉の多い青錦、そして今日も内容が良くなっていると答えてくれたという斉藤アナウンサーの談話でした。斉藤アナウンサーが伝えてくれました。さあここで霧島登場です。今日が王鵬戦、王鵬は今日が通算の出場600回の節目です。霧島がですね、やはり白根さん、今日の放送の中でも初日の内容一番を見る限りでは非常にいいのではないかということでしたが、どうでしょうね、このところ先場所も含めてなんですけれども、霧島改めて今場所の期待を伺えますか。
1: そうですね、まあね、ここの何場所か内容を見てもやっぱり、はい、しっかりこう安定した星も出してますしね、間違いなくこう、ね、実力者なわけですからね、やっぱり今場所もしっかりいい成績取ってもらって、はい、盛り上げてもらいたいですけどね、
0: 横綱昇進を目指す、そういった場所になっています。当然星の数もさることながら内容、これも大関らしいものが求められています。今日の王鵬戦ですね、
1: 王鵬もね、結構こうはまった時の突き押しの馬力はもうすごいですからね、
0: はい、
1: だからそれをしっかりもろに受けないようにやりたいんじゃないかなと思いますけどね、立ち合いですよね、
0: はい、この両者は場所前に佐渡ヶ嶽部屋に共に出稽古に行った時に両者の手合わせがありまして、まあ、やはりですね、王鵬としましてはやはり十分右四つに組まれてしまうとかなり苦しい、はい、王鵬は左から押っつけてその霧島の右差しをしのいで逆に勝ったという 今場所前の手合わせの内容

0: 当然王鵬としてはやはり突き放していきたいと思うんですけれども、この一番どうでしょうか。
1: そうですね、やっぱりしっかり当たって、ね、弾いて距離作って手出していきたいと思うんですけどね。逆に言うと、まあ、それしか勝ち筋というか勝つ方法がそれなのかなと思いますけどね。
0: 霧島側から見るとどうでしょうか、はい、やはり踏み込んで、
1: まあ、踏み込んで先にもう回しどっちか取って、はい、しっかりこう頭つけて中入って攻めるっていう内容だと思うんですよね、理想は。
0: そのあたりは霧島らしい相撲ですね。
1: そうですね。
0: でもちろんおそらくそういった相撲で勝ちを続けていくことがおそらく場所後の霧島の夢の成就につながっていくことになるのであろうと思います。館内から今拍手が起こりましたが、まだ時間前の仕切りです。8100人収容の IG アリーナ、今日は2階の1席までぎっしり、チケット完売の今日幕内2日目。両者がゆったりと仕切ります。今ポンポンという音が響いていましたが、これは霧島が自分の締め込みを叩く音。そして今両者を合わせます。木村晃之助がのぶとい声を館内に響かせました。時間前の仕切り、両者がぐっと仕切り線に手を置いて前傾姿勢になって呼び出しが立ち上がりました。制限時間いっぱいです。初日の霧島は藤の川にこのところをよく繰り出す右かち上げ気味の突き放しで圧倒しました。王鵬は昨日一瞬横綱豊昇龍に対して押し込む場面も作ったように見えましたが敗れました。最後の塩を巻き終えました。霧島王鵬ともに土俵中央へ。一回り大きい王鵬の方が一旦足の位置が決まりました。待ったなしの声がかかりました。鮮やかな装束の木村晃之助が両者に声をかけました。王鵬足の位置が決まった、両拳を下ろした仕切り線の上、遅れて霧島腰を割っていく立ち合い。さあ立ち上がりました。頭と頭、まずは王鵬突き放していく。しかし左が覗いた、霧島左が覗いた、その左を突き放しに変えて今度はもろ差しになりました。両の足を引いている、すくい投げ、霧島の勝ち。大関霧島、横綱昇進を目指す場所2連勝。最後はもろ差しから右からの投げ、回しが切れていましたので決まり手はやはりすくい投げを取りました。
2: すくい投げで霧島の勝ち。
0: 立ち合いから王鵬はまずやはり突き放していくような立ち合いになりましたけれども、霧島の左がもうわずかに覗きました。これで王鵬の方が少しやはり攻めることができずに、いやいや押し込まれる場面を作りました。そうしますと霧島が左から押っつけるようにして相手を横から横から攻めて、左が入って右も入りました。最初は下手を引いていたように見えましたけれども、最後投げるときに下手は離していまして、右からの決まり手はすくい投げ。大きな体の王鵬を横倒し、決着は向正面赤ぶさ下です。霧島が2連勝。さあ今日の霧島の相撲、大関霧島2連勝いかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、左を、ね、やっぱ徹底的に使ってましたよね、左で、左立ち合いからもずっとこう相手の脇の下に入れてましたからね、はい、やっぱり王鵬も脇の下に入っていると結構手が回らなくなるんでね、
0: あのよく突っ張りもできなくなるって言いますね、
1: 突っ張りづらいんですよね、はい、だからそれをしっかりこう左を脇の下に入れてしっかり使って、うんね、相手が止まったらこうもう自分が中に入ってっていう相撲でしたからね、
0: はい、
1: う
0: ん、結局こう左でこう覗かれてしまったので、まあ王鵬が右を巻き替えると言いましょうか、
1: そうですね、
0: 何かしようとしたところでも霧島が左から押っつけて横を向かせました、ま
1: あ、あれでだからもう脇の下に入っていてこう腕がもう止まった時点でもやっぱりこう勝機はどんどんなくなってますよね、だからそれをやっぱり早めに霧島ができてますからね、
0: どうしたらよかったでしょうね、王鵬の側としてはですね、ああされてしまった場合は
1: やっぱりこう立ち合いをもっとしっかり当たって、やっぱりこう相手と距離感が近いとやっぱり脇の下には入りやすいと思う。
0: そうか、なるほど。
1: しっかり自分のあたりでこう相手をしっかり起こして、 行かなきゃダメですよね。
0: 腕の長さで言いますと、うん、まあ、王鵬の方が上背もあるわけですから、はい、当然あるわけですけれども、それを左下に当てがわれる距離にしてしまっていると。
1: そうですね、だから、うん、終始こうあの左がなんていうんですかね、命綱じゃないですけど、うん、になってたんで、霧島からしたら結構余裕あったんじゃないですかね。 あれがもう効いてしまってるんで、はい、
0: いやしかしそうなりますと内容としては強い内容と言って間違いないでしょうか。
1: そうですね、内容は良かったんじゃないですか、まあ、思い通りというかなんじゃないですかね、うん、
0: 霧島2連勝で明日が豪ノ山、王鵬連敗で明日が熱海富士です。変わる土俵、琴桜と吉野富士。
2: 西方大関琴桜、千葉県松戸市出身佐渡ヶ嶽部屋、東方小結吉野富士、熊本県宇土市出身伊勢ヶ浜部屋、呼び出しは四郎、行事は式守伊之助であります。
0: カド番の大関琴桜、そして新三役の吉野富士、この両者が今日2日目を迎えました。共に初日の相撲を分かっています。琴桜昨日は重い腰で隆の勝の突き放しを残す強い内容でした。吉野富士はもう昨日は大の里の懐に飛び込んで引かせました。素晴らしい内容で初日横綱を破って今日2日目です。さあこの一番、まずちょっとここまでお話伺っていませんでしたが、琴桜ですね、
1: はい、
0: 大関琴桜カド番ですけれども、まあ、初日昨日はですね隆の勝の突き放しもこうほとんど下がることなく受け止めていてましたが、
1: そうですね、隆の勝ね、どうかなと思ったんですけどね、はい、最近も圧力も強いですから、
0: そうなんですよ、
1: いいかなと思うんですけど、うん、しっかりこう残せて、まあ、力強い感じでね、逆にやり返しましたね、うん、
0: 今の昨日のような相撲を見ているとどうでしょう、あの腰の状態などもですねちょっと心配されていましたが、
1: はい、なんか良さそうでしたね昨日は、ちゃんしっかりこう力入っている感じがしましたね、はい
0: はい、2回目のカド番の場所です。さあそして吉野富士です。こちらがもう力をつけているのはもうはっきりと分かります。
1: そうですね、なんかこう毎場所こう結構盛り上げてくれますからね、
0: はい、うん、おそらく上位としてはかなり当たるのは嫌なんじゃないかと想像しますが、そうでしょう
1: ね、でもやっぱりこう嫌な、ね、相手が、はい、上位から見たら嫌な相手にならないとダメだと思うんでね、
0: はい、
1: う
0: ん、さあ今
1: 面白いですね、
0: はい、両者が仕切っている間に横綱の大の里が入場してきまして、今所定の位置に座りました。
1: あ、吉野富士はまだ勝ったことないんですかね。
0: そうなんですよ、琴桜に対してですね4戦、まあ、ですからまあ当然大関ですから当然といえば当然なんですけれども、はい、大関の方が4戦4勝としているんですね。しかもですね先場所、そうですね先場所ですね、先場所などはですね琴桜がもう差し出や回しにもこだわらずにぐいぐいと押し込んで一方的に勝ってしまった、はい、そういう内容でしたね。やりにくい相手だと吉野富士は話していました。さあこの一番どう占いますか。
1: どうですかね、まあね、琴桜なんかまあ昨日だけですけどね調子良さそうなんで、うん、相手もまあ合い口もいいんでね思い切りいけそうですけどね。
0: そうですね、うん、ここでですね琴桜が吉野富士こういった相手を下しますと勝ち越しですから、カド番脱出に向けて大きな弾みになると思いますが、さあ今日それに対して吉野富士どうするでしょうか。琴桜が最後の塩を掴んで形相が変わりました。その形相が見えていたでしょう、向こう正面側の観客から大きな歓声。43代式守伊之助、渋い鈍色の装束、軍配内輪を返して待ったなしです。制限時間いっぱい。さあ立ち上がりました、力強くぶつかっていって右が入った、大関の琴桜右差し、そして左の上手投げ、琴桜の勝ち、強い。

0: いやまさにこれぞ大関、前に出る圧力で琴桜が今場所も吉野富士を圧倒しました。今日向正面は佐藤アナウンサーです、はい、佐藤さん、向正面側では
1: 吉野富士は上手を狙いに行きましたが届きませんでしたね。
0: そうですか、押っつけてなく上手を狙いに行って琴桜が右を差して少し吉野富士の方もやや左にこうわずかにずれるような立ち合いに見えたんですけれども、そこから琴桜の方が右差し、そして左の上手も引いて胸が合いました。そうなりますと体格差もありますが、琴桜今日は動きも止めることなくどんどんどんどん前に攻めていきました。最後は左からの上手投げで後ろを向かせて決まり手は送り出しになりました。琴桜が2連勝です。いやー白根さん、やはり琴桜強かったですね、
2: うん、そうですね、今日なんかもそうですね、はい、上手も早かったですね、しっかり、はい、すぐの胸もあって安定感もありましたね、うん、
0: まあ、もちろん大関ですから、はい、うん、当然と言われれば当然なんですけれども、
2: う
0: ん、
2: まあ、でも今場所ちょっと良さそうな感じします
0: ね。そうですね、はい、初日が隆の勝、そして2日目が吉野富士と、もう当然これ上位を食う一発のある実力者を共に破りました、はい、うん、強い内容で破りました。琴桜2連勝です。カド番脱出まであと6つ、明日は美ノ海、吉野富士は1勝1敗で明日が琴勝峰戦です。これで今日はですね、関脇の3人も全員勝ちましたし、大関も霧島、琴桜といずれも勝っています。昨日の相撲からですね、大関の失礼、横綱の大の里は敗れましたけれども、はい、上位が非常にこう力を、
2: そうですね、
0: 見せている、そういったどうし、まあ、2日目まだ2日なんですけれども、はい、
2: これちょっと横綱大関からしたらちょっと嫌ですよね。あ、
0: そうか、いずれ中盤以降、
2: そんな感じしますよね。なんかそういう当たってくると力士がなんか増えてきましたよね、まあまあ、藤の川もそうですし、
0: そうなんですよ、
2: 隆の勝もいいよ、吉野富士、はい、そうか、そうですね、チェラノ海も結構ね、うまい相撲
0: ですからね、うまいんですよね、うん、
2: おしゃれ関脇陣もいいですからね。
0: ですからこれ横綱大関にはちょっと失礼なんですけれども、はい、どんな対戦でも、あ、これはひょっとすると上位食いがあるのではないかと、
2: う
0: ん、
2: そうですね、そういうやっぱり大関以下の力士がやっぱ増えてきてますよね。
0: そうなんですよね、うん、まあ、ですからそういった中で番付の力を見せていかないといけない横綱大関というのは本当にこう大変な地位なんだなと思わされてしまいます。
2: やっぱりこう負けれないっていう意識で立つわけじゃないですか、はい、この土俵の上に、はい、ね、結構もうプレッシャーはとんでもないと思います。
0: そうですよね、うん、まあ、そのあたりね、今の横綱大関はそういったことを当然口にはしないわけなんですけれども、おそらくそういった重圧がないということはないと思いますので、
2: そんな中それが今までやっぱりこう大関とかに上がるまではね、全てをかけて横綱大関にぶつかっていって、はい、チャレンジしていって勝って盛り上げてた力士たちがですね、こうそういう地位に行った途端勝たなきゃいけないと負けれないっていう、こう気持ちが変わるわけじゃないですか。
0: 逆の立場になってしまうわけですね。
2: それでずっとこの地位で、ね、活躍し続けるというのは、はい、とんでもないことですよね、やっぱり。
0: さあ、その中で豊昇龍は横綱に昇進してからの初めての優勝を目指しています。うん、豊昇龍もですね、やはり昨日は休場明けということで少し緊張はしたと取組後に話していました。それでも稽古は十分に詰めたんだと、その実績を胸に自信に変えて土俵に臨んだと話しています。さあ、今日が隆の勝戦です。このところ豊昇龍は隆の勝に対して5連勝中、いずれも隆の勝に対して豊昇龍が立ち合いの鋭さで圧倒する相撲、張り差しで組む相撲、また隆の勝の右の突き放しを下からあてがってその得意技を封じる相撲、さまざまな取り口で隆の勝の攻めを封じています。まだ時間前です。そして今館内がわっと沸きましたけれども、これでもまだ時間前です。さあ、この一番ですけれども、白根さん、はい、うん、そうですね。

0: ぱり立ち合いですよね。やっぱ相撲ってやっぱいつも立ち合いになっちゃうんですけど、ね、
1: はい、
0: うん、やっぱりこのやっぱり横綱は豊昇龍はやっぱり受けるのは嫌ですよね。隆の勝も結構強いですからね、
1: はい、
0: 馬力ありますしね、圧力結構戻ってきてるんで、うん、だからやっぱり先に踏み込んで先にまわしを取って先に中に入ってっていう相撲を取りたいと思うんですけどね。
1: 横綱らしい先手先手の相撲、うん、それに対して隆の勝、まあ、やはりあの右の突き放し、これは上位にとってもかなり脅威だと思います。制限時間いっぱいです。休場明けの横綱豊昇龍2日目、両者が最後の塩をつかんで先に隆の勝、そして遅れて豊昇龍、塩を巻きました。両者がその塩を巻いた右手で締め込みを叩きます。43代猪之助が軍配を返して制限時間いっぱい。隆の勝腰を割っていく、遅れて豊昇龍腰を割る。立ち合い、さあ立ち上がりました。少し距離が離れた。隆の勝の右の突き放しだ。琴勝峰攻める、しかし豊昇龍右すくい投げ、豊昇龍の勝ち。豪快なすくい投げに隆の勝の体が一回転。豊昇龍2連勝。
2: ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで豊昇龍の勝ち。
1: 立ち合いで隆の勝もかなり強く当たっていったように見えました。今日は豊昇龍は左から踏み込んで右差しの立ち合いを見せていきました。
3: あの向正面から見ていると、はい、隆の勝も差しに行きたいように見えましたね。豊昇龍は左押っつけという感じでしたね。
1: ですから立ち合いでともに右差しを狙っていったんですけれども、ともにですから最初はまず十分に入らずに一旦体が離れてから隆の勝が突っ張っていってどんどん前に出ていったんですね。ここでどうかと思いましたが、豊昇龍がそれをしのぎながら右を覗かせて右からの豪快なすくい投げ、何かこう隆の勝の体が横に1回転するように側転をするかのような1回転で叩きつけられました。勝ったのは豊昇龍。
0: まあでもちょっとヒヤッとはしたの感じはしますけどね、はい、なんかこのさ、まあ、立ち合い取りたかったと思うんですよね、よくも、うん、取れてない。でもまあ反応はいいですよね。この逆転の投げというかこういうのがまたうまいですよね、
1: はい、
0: うん、豊昇龍っていうのは、まあ、これがまたこう悪くなる時もあるんですけどね。でもまあこれがまたうまい時もあるんですよね、う
1: ん、この辺りの反応の良さといいましょうか、思い切りの良さも含めて、
0: そう、うん、そうですね。でもまあその、隆の勝にこう、ね、途中で隙間距離が空いて突っ張られている時もしっかり残せている感じはしましたからね。
1: なるほど、うん、あそこはこう隆の勝がどんどん出ているんですけれども、
0: 出てるけどしっかりこう残せている感じはしましたね。
1: あ、うん、さあ豊昇龍がこれで連勝。今日は関脇大関、そして豊昇龍まで全て白星を並べました。2連勝。明日が富士の川です。過去本割では敗れている相手です。不戦敗も一つありまして合わせて2戦2敗という相手。隆の勝は2連敗で明日が大の里。

0: ここまで上位陣が力を見せつける中、結びの一番、75代横綱大野里、そして藤の川、
1: 石川県河北郡津幡町出身二所ノ関部屋、東方藤の川、東前頭筆頭、京都市西京区出身伊勢の海部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: 今日何度かお伝えしていますが、大野里と藤の川、春場所に顔が合いました。初顔、その時藤の川立ち合いで1回突っかけました。制限時間いっぱいから待ったがあって、2回目の立ち合い、藤の川左を押っつけて大野里の右を封じ込めました。そして藤の川は右のど輪で回り込みながらの素早い引き、これに横綱が土俵に這わされました。先ほど今日十両の土俵下での審判を務めていた二所ノ関親方のコメントが入ってきました。まず昨日吉野富士に敗れた相撲に対しては、相手の作戦にまんまとはまった感じ、上体、体の上の方ですね、上体はいい当たりだけれども、はたいたら台無し、我慢しないといけない、どこまでやれるかは自分次第、開き直るより自分で何をやるか、勝ち、勝つことが一番大事だと思う、どんな状態でもそれが一番である、そして今日のポイントについては、相手も力を出してくるから自分もそれ以上に出すことである、とそう話しています。まあ、やはり一つ白根さん、はたいたら台無しというコメントがありましたけれども、まさにそういった、はたかされるようなそういう内容になってしまいました。それに対して、ね、はい、
2: 昨日はちょっと無理ありましたもんね、はたきが苦しくてはたくような形でしたからね、
0: はい、さあ今日藤の川です、
2: まあもうね、動いてきますし、
0: はい、
2: かといって前にもどんどん出てきますしね、嫌な相手ですよね、まあ、でもやるしかないんでね、まあ、しっかりこう回しを取っていきたいですよね、しっかり両方回し取って、こう藤の川の動きを止めて、しっかり捕まえて取りたいでしょうね。
0: となりますと立ち合いどうでしょうか、横綱としてはですね、右を差して両回しを狙いに行くのか、それとも突き放してから何か考えていくのか、
2: 難しいですけどね、はい、どうでしょうね、まあ、胸から行ってもいいかなと思いますけど、ね、胸から行って捕まえるのもいいのかなと思いますけどね。
0: まだ両者時間前の仕切りを重ねています。藤の川から見ますと逆にどうでしょうか、
2: はい、あそっか、まあ、もろ手もあるかもしれないですね、横綱ね。
0: そうですね、横綱はありますね、
2: 一気に出ちゃう相撲もありますからね、
0: はい、前回右をつけられていますので、どうでしょうか、そういうことも考えるのかどうかですけど、
2: 藤の川としては、まあ、立ち合いはまあしっかり当たりたいですよね、しっかり当たってから、いいところ取って中に入って頭つけてっていう、まあ、自分が十分でいることが大前提だと思うんでね、どんな形であれ、はい、
0: IG アリーナの館内に両者のしこ名を呼ぶ声が交錯します。39代木村庄之助のぶとい声で両者に合わせてと一声、時間前の仕切りこれで終わりました。制限時間いっぱいです。休場明けの横綱大の里、連敗は何としても避けたい今日2日目、東の筆頭、動きのいい藤の川、春場所の再現なるか、気合十分の藤の川、静かに仕切る大の里、待ったなしの声、割って入ったカナリア色の装束、39代木村庄之助、時間です。さあ立ち上がりました、もろ手突き一発、しかし中に入った藤の川、右が入った、左から押っつけ、そして叩いた藤の川。 士の川金星、横綱大の里休場明け2敗。
1: ただいまの決まり手は突き落とし、突き落として藤の川の勝ち。
0: 館内は歓声、そこから拍手。分厚い束になった懸賞金を小脇に抱えて藤の川が花道を下がっていきます。堂々下がっていきます。決まり手は突き落とし。試合は今日は白根さん、大の里はもろ手突きを選択しました、
2: うん、そうですね、まあ、勝ち上げみたいな感じですかね。
0: なるほど。
2: で体当たりで出てって
0: 右の方ですよね、はい、しかしですね、一旦藤の川がそれで交代させられたんですが、その後すぐに右を入れてもろ差しの形にはならなかったんですけれども、左を押っつけて、
2: はい、
0: 下から下から攻めていきました。そして、まあ、胸が合う形になって大の里が小さい藤の川をこう抱きかかえるようにして出ていったんですけれども、うん、土俵には下がったところで藤の川決まり手突き落としになりましたけれども、最後はもう相手の大の里の背中を真下にこう叩き落とすように横倒しにしました。
2: うん、難しいですね。まあ捕まえたと思ったんですけどね、
0: はい、
2: 大の里の方がですね起こしてしっかり右入りましたしね、しっかり捕まえたと思ったんですけど、まあ藤の川が反応いいですよね。その左からの突き落としの、まあ、あの組まれた刺さって胸が合いそうになってまずいと思った瞬間の突き落としですからね、うん、反応は良かったですよね。
0: さあこの後は本人が答えてくれれば、藤の川主君のインタ
3: ビューがあります。
0: 放送席、
3: 大の里関に勝ちました藤の川関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 金星獲得です。今どんな思いですか？
4: あ、嬉しいです。
3: まず立ち合い横綱きをもろ手突きを選択してきました。どうでしたか？
4: いやもう、まあ、ちょっと頭なかったんですけど、まあ立ち合い思いっきり当たれたんで良かったです。
3: そこから横綱に右を刺された後の反応どうだったですか？
4: まあ左しっかり締めて、まあ最後はもう無理やりやったんですけど、まあ最初締まってたのが良かったのかなって感じです。
3: 場所前もかなり関取衆と稽古をしました。その稽古がつながった部分あるでしょうか？
4: まあそうだと信じたいです。
3: ちょうど1年前が新入幕、この1年こういう相撲を今日結びでも取りました。成長どう感じてます？
4: そうですね、はい、もう一番一番思い切っていけるだけなんで、はい、ありがとうございます。
3: 今場所はどんな目標を持って臨んでいますか？
4: まあ、とりあえず勝ち越し目指して頑張ります。
3: 相撲内容としてはどんな相撲内容を目指してますか？
4: もう前ガンガン前出てお客さんが喜ぶような相撲取ればいいかなと思います。
3: 今場所の意気込みお願いします。
4: 残りも頑張ります。
3: おめでとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 藤の川関でした。
0: 3つ目の金星です。大の里からは2つ目の金星。今日は関脇の3人、大関の2人、横綱豊昇龍が勝ちましたが、波乱は結びに待っていました。藤の川が大の里を破りました。白根さん、
2: はい、
0: どうしてもやはりこれは大の里の方から聞いてしまうんですけれども、
2: はい、なんでしょうかね。もうちょっとこう見た感じですけどね、
0: はい、
2: なんか悪くはなさそうですけどね、内容でいいと。
0: なるほど。昨日に比べればむしろ引いてはいないですし、
2: なさそうな感じがしましたよね、
0: はい、
2: はい、
0: どうでしょう、まだ2日目ということも言えますか？
2: あると思いますよ。やっぱ相撲を取りながらまたね、はい、ペース上げてっていてほしいなと思いますけどね、はい、
0: 藤の川はどうでしょうか？
2: 藤の川良かったですね。本当にこう危ないと思ったら一瞬の突き落としですからね、
0: はい、
2: あれは、はい、あれ一瞬でも遅かったらもうしっかり胸も合ってしまいますし、しっかり捕まってしまうんでね、最高の反応だったと思いますね。
0: 今日の相撲の中でも何度かあったこの本当に一瞬だけの判断、
2: はい、もう本当そうなんですよね、はい、相撲ってこう一瞬一瞬が大事で、チャンスもそんなにないんでね、番付上がるほどチャンスがなくなってくるんで、
0: そうですね、はい、今日解説は白縫親方でした。横綱大の里連敗、しかしその他の横綱豊昇龍、大関関脇陣は順調に白星を積み重ねて明日3日目を迎えます。ここまで解説

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された男性の元妻が、夫の死亡後離婚届を自分で作成し役所に提出したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。検察は勾留満期の明日にも元妻を死体遺棄の罪で起訴するものとみられます。先月、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型冷凍庫の中から元住人の男性の遺体が見つかった事件では、男性の元妻の望月亜紀容疑者50歳が遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。警察によりますと、男性は2011年12月頃に死亡したと推定されていますが、1年後の2012年の12月に男性と元妻が離婚する手続きが取られています。当時のいきさつについて元妻がその後の調べに、夫が死亡した後に離婚届を自分で作成し役所に提出したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。元妻は容疑を認めていましたが、捜査関係者によりますと、その後取り調べにあまり応じなくなっているということです。検察は勾留満期の明日にも死体遺棄の罪で起訴するものとみられ、警察は引き続き男性が死亡したいきさつや事件に至った背景を調べることにしています。おととい、岩手県雫石町にある住宅の中に熊が入り込みました。で、怪我人はいませんでしたが、この住宅に熊が入り込むのは今月に入って4回目で、町が電気柵を設置するなど対応を強化しています。警察によりますと、おととい午後6時ごろ、雫石町西根の住宅で家の土間に熊がいると、この家に住む70歳の男性から通報がありました。警察が駆けつけたところ、熊はすでにいなくなっていましたが、住宅の窓ガラスが割れているのが確認されました。怪我人はいませんでした。この住宅に熊が入り込むのは今月に入って4回目で、5日には漬物やキャットフードが、10日にはかりんとうや砂糖、かつお節が食べられる被害がありました。雫石町が箱穴を設置するとともに、住宅の周りに電気柵を設置するなど対応を強化しています。この家に住む70歳の男性は、熊の対応に追われ農作業が1週間ほど遅れている、出入りするたびに電気柵を外すのは大変だが、これで熊が来なくなってほしいと話していました。現場は雫石町の中心部から北におよそ9キロ離れた田んぼや畑の中に住宅が点在する地域で、周辺にある他の住宅や店でも熊に食料を食べられたなどといった通報が相次いでいます。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価はアメリカとイランが双方に攻撃を行ったと伝わったことで、原油の先物価格が上昇したことから先行きへの警戒感が広がり、小売りや一部の AI や半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出ました。午後にかけて下げ幅は拡大し、一時1900円余り値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて1315円安い67,242円73銭、東証株価指数トピックスは 28.59 下がって 4007.49、 1日の出来高は19億7558万株でした。週明けの今日の東京外国為替市場では、アメリカとイランが双方に攻撃を行う中、WTI の先物価格が1バレル75ドル台まで上昇したことなどを受け、ドルを買う動きが出て幾分円安が進みました。今日午後5時時点の円相場、先週末と比べて40銭円安ドル高、1ドル162円9銭から11銭でした。ユーロに対しては28銭円安ユーロ高、1ユーロ185円20銭から24銭でした。6時の

0: こんばんは。7月13日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。今日は西日本を中心に気温が上がり、猛烈な暑さが続いています。熱中症が懸念されますけれども、岐阜県川辺町の小学校では児童を守るために下校時にエアコンの効いたバスなどで送り届ける取り組みを行っているということなんです、はい、また各地の建設現場などでも工事の開始時間を早めたり、夏場を休みにしたりする対策が広がっています。まあ、いろいろ工夫できると思いますけれども、これから一層熱中症対策意識したいですよね。
0: そうですね。そして今日は西日本では厳しい暑さとなったところありましたけれども、気象情報は寺川夏実さんです。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。で、西日本は夜も気温が高いので体が休まらないと思います。熱中症には厳重な警戒が必要な状況です。そして猛暑の範囲は明日は東日本にも広がってきます、
0: はい、
2: 詳しくは23分ごろから詳しくお伝えします。
0: それでは今日お伝えする主な内容です。日本の探査機はやぶさ2は小惑星のすぐそばを超高速で通過するミッションを行いました。その成果についてニュース深掘りで JAXA のチーム長に伺います。
1: 後半はニュース解説に続いてカルチャー深読み、登場人物が命を懸けた危険なゲームに巻き込まれる展開を描く映画の潮流についてお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。今日のニュース深掘りは日本の探査機はやぶさ2について。はやぶさ2は6年前小惑星のサンプルを地球に届けた後新たなミッションを続けていて、今月5日別の小惑星のすぐそばを極めて速いスピードで通過するフライバイを行い、小惑星の撮影に成功しました。
1: 今日はこのミッションのチーム長を務めるJAXAの三増裕也さんにスタジオにお越しいただきました。三増さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今回はやぶさ2は地球からおよそ1億キロも離れた小惑星トリフネに秒速5キロで接近、すぐそばを通過して鮮明な映像の撮影に成功したということなんですけれども、三増さん、トリフネのその画像を最初に見たとき、もうどんな思いでした？
2: はい、やっぱり非常に感動しました。うん、事前に、まあ、こういう画像が撮れるのかなっていうふうにいろんな予想があったんですけれども、はい、まあ、そういった予想をすべて、まあ、いい意味で裏切ってですね、うん、より鮮明な画像を送り届けてくれましたので、はい、もう本当に感動の一言でしたね。うん、
1: ご自身が想像していたよりも、はい、いい映像が届いたっていうことなんですか？
2: はい、いや、おっしゃる通りです。フライバイ、本当に一瞬のワンチャンスのミッションでしたので、はい、もうそこで失敗してしまうとどういう画像が撮れるか全くわからなかったんですよね。うん、なので、本当に近づいてないと鮮明な画像っていうのは得られない予定でしたので、うんうん、まあ、それが実際に得られた時にはもう本当にミッションが成功したんだなっていうのを実感できましたね。うん、
1: この小惑星との接近でフライバイというね言葉がありますけれども、秒速5キロ、つまり1秒間に5キロ進む、はい、もう超高速でフライバイ、これフライバイって分かりやすく言うと、もうちょっとこう分かりやすく言うとどういうことですか？
2: そうですね、はい、まあ、よくその難しさを表現するときに、まあ、はやぶさ2が地球から1億キロ離れた、まあ、非常に遠いところでミッションを行うっていう状況で、でその小惑星に対して非常に近いところをスレスレを狙って、うん、通過させるっていうミッションを、
1: はい、どのぐらいスレスレだったんですか？
2: はい、ですね、だいたいその小惑星のサイズが1キロ前後と言われていたんですが、はい、その小惑星に対して中心から800メートルのところを狙うという、はい、
1: ちょっと待ってください、地球からおよそ1億キロ離れているところの中の1億キロ先の800メートル、
2: そうですね、
1: はい、そこをだからもう ほぼ計算通りフライバイ、まあ、通過するというか、はい、過ぎ去る時に撮ったということなんですよね。
2: はい、おっしゃる通りですね。
1: はい、難しさというとどういう、
2: そうですね、なかなか表現が難しいんですが、まあ、ちょっと縮尺を小さくして考えると、だいたい計算してみると沖縄から北海道にある一円玉を狙って、うん、ライフル銃とかレールガンというすごい速度 の弾丸で撃ち抜くっていうですね、はい、まあ、そのぐらい難しいことを、
1: 沖縄で構えてる人が北海道に見える一円玉に向かって弾を撃って一円玉に当たる、
2: そうですね、
1: それぐらいの難しさ、
2: 難しさですね。もちろん制御はしているので、うん、まあ、その速い速度ながらもきちんと制御されて一円玉を射抜くという、はい、
0: ことになります。でもその小惑星自体がもう動いているわけですよね。はい、こう自転して、はい、
2: そうですね、
0: でそこの動いているものにこう近づく、
2: はい、
0: ちょっと想像ができないんですけど、
2: あ、そうですね、イメージはですね、はやぶさ2も小惑星も太陽の周りを公転しているので、それぞれの軌道で動いているんですが、その軌道が、まあ、ある交差点でこう交わるような形で、はい、フライバイの瞬間だけ、同じタイミングで同じ位置にいるような感じなんですね。だからこう高速でお互い走っている中で、うん、はい、その道路が交わるような
1: 軌道が重なる部分があるんですね。は
0: い、そう
1: です、
0: その精密にその軌道を合わせていく、
2: そうです、そうです、はい、
0: すごいんだろうなということしかないんですけど、今回その接近が成功したこの小惑星トリフネというものですけど、これどんなものなんですか？
2: はい、まあ、実際得られた画像を解析分析していくとですね、まあ、ちょっと雪だるまみたいな形をしている、まあ、ユニークな形をしているんですが、はい、 おそらく、同じぐらいのサイズの2つの小惑星がもともとは離れていたんですけど、宇宙空間を浮遊している間に徐々に徐々に近づいていって、ある時にこうくっついて、で一つにまとまったっていう、まあ、そういうふうに考えられている小惑星です。
0: 今回この撮影した画像からその形が分かったということですけど、はい、撮影する前はどんなものだっていうところまで分かってたんですか？
2: そうですね、あの撮影する前は地上で観測していたあのデータからですね、本当にぼやっとした光でしか分かっていなかったので、はい、形はほとんど分かってなかったんですね。あくまで細長いっていう情報だけが推定されていて、細長い小惑星だろうなっていうことまでは分かっていたんですが、それがどういった形をしているのか、はたまた2つが1つにくっついているように見えるかなんていうのは全く分からなかったですね。はい、
0: でもじゃあそれが画像からこの、あの2つがこう接触合体したような形だろうということで、いろいろ分かってくることがあるということなんですね。
2: そうですね、はい、あの割と宇宙空間に存在している小惑星ってそういうふうに細長いものがあの一般的に多く見られています。でもしかするとそれらの小惑星はもともとは細長くなくてこうコロッとした一つの小惑星だったのが、はい、まあ、2つがこう合わさって細長いものに成長したのかもしれないと。でかつてハヤブサ初号機がですね探査した、小惑星糸川っていうところも結構あの細長くてラッコ型なんて言われてたんですけども、まあ、ちょっと今回の糸川に鳥船に似たような形をしてると言われてました。ただそのこうくっついた様子っていうのは全くそこからは伺い知れなくて、もうそのくっついたであろう首元がしっかりこうつながってるような小惑星になってたんですね。一方で今回は本当に2つがまさにくっついた瞬間かとも思えるようなあの状態で写真が撮れているので、まあ結構その若いというかくっついてから早い段階で今回発見したというか、まあ撮影に成功したっていう小惑星なんじゃないかなと考えています。
1: あのリスナーの方からですね、はい、質問が届いてるんですけれども、はい、投稿フォームでいただきました。秒速5キロという速さで通過しているのになぜあれほど鮮明な画像が撮れるんですか。普通 秒速5キロで過ぎてったらシャッター押したって間に合わないじゃないですか。
2: いやそうですね、
1: なぜあんな鮮明に撮れるんですか。
2: いやすごいですよねとか言ってすみません。あのいやあのその疑問はおっしゃる通りで、ただあの今回ですねちょっと工夫していたのは、
1: はい、
2: あの本当に衝突するぐらい近くを通り抜けるっていうミッションをやっているんですけれども、例えばその小惑星に衝突する軌道で本当に最後まで行くとすると、ずっと小惑星を捉え続けたままあの何の手ぶれもなく写真を収め続けることができるはずなんですね、それをギリギリでかわすことで、その直前までは衝突するのと同じように鮮明な画像をこう撮影し続けることができるっていう、まあ、そういう工夫をして、まあ、だからこそ近くを通す必要があったんですけども、はい、近くを通すことでまさにああいう精細な画像を得ることができたのかなと。
1: そうするとイメージで言いますと、今お話にあったように、はい、並行してこう衝突しないために並行して位置関係があるというよりは、はい、もう衝突するぐらいの覚悟で真正面から行ってるから、
2: はい、あ、そうです
1: ね、いい位置いいアングルで、
2: はい、
1: あの撮影できてるっていう、
2: あ、そういうことですね。
1: そのことで鮮明な画像になったと。
2: はい、おっしゃる通りです。
1: なるほど。であの今回その探査機がですね、新たなその制御方法を使ったからこそ、成功したというふうに伺っていますけど、はい、これどういうことですか。
2: はい、もともとハヤブサ2はですね、あのランデブーという、 こう小惑星と並走して、ゆっくりゆっくり近づいていく、まあ、そういったミッションを行うために設計された探査機でした。
1: はい、
2: で今回はですね、あのフライバイというのは本当にすごい速度で通り過ぎるわけですけども、うん、まあ、その、すごい速度で近づいてくる天体に対して精密に、軌道を誘導制御するために、新たなソフトウェアをですね開発しまして、
0: はい、
2: それを探査機にアップロードして、この本番の、フライバイ運用でも使用していることになっています。はい、でそれはあのもう本当に今までは 今まで搭載されていたものとは全く異なっていて、
1: はい、
2: すごい速度で近づくものに対して、きちんと精度よく、制御していくっていう必要があったので、
1: うん
2: これまでとは全く異なるスキームでやり方で、はい小惑星に対して近づいていくっていうことをやっていると、うんはい、いうことになります、
1: うん、その制御するというのはコマンドを、
2: はい、
1: 命令をですねこちら側から送ってそれ通りにやる。
2: あそうですね、それも事前にはやっているんですが、はい、最後の最後はやっぱり時間遅れとかが地上からのコマンドの、はい、時間遅れなどもあるので、
3: はい、
2: 最後はもう探査機が自分で考えて、
3: うん、
2: で自分で軌道を制御して小惑星に近づいていくっていう、
3: うん
2: まあ、そこが一番新しい機能として、
1: いわゆる自立して、
2: あ、そうですね、
1: 自分で判断することができるようなコマンドを送ったということですか、
2: は
1: い、
2: そうですね、ソフトウェアを作って、探査機に搭載させたということにな
1: ります。これは今回日本で初のことですか。
2: そうですね、はい、日本でいうと初めての試みだったと思います。
1: そのようにして得られたデータというのは、
2: はい、
1: 例えばどのようなデータが今回得られたんでしょうか、小惑星の、はい、
2: そうですね、その小惑星の形や物性っていうのも、分かってくるのかなと思っているんですが、実際に得たデータでいうと、画像はもちろんですけれども、あとは熱画像ですね、小惑星の表面温度が分かるような画像を取得していまして、
1: うん、
2: あとは分光計というのも搭載していたので、分光計による光の波長域がどこら辺に特性があるかという、
1: うん
2: そういったものと、あとはレーザーの測距する機器も搭載していまして、うん、これは本当に近づかないと取れないと思っていたんですけども、実際それもデータを取得することができたので、
1: うん
2: それからも非常に近いところを通ったという、証拠になっているかなと思っています、
1: うんうんうん。
3: そしてこのミッションの目的なんですけど、もちろんその惑星のこの物性などをこう把握するということもあるんですが、これ将来のこう地球防衛を考える上でも重要なミッションだったと、これどういうことなんですか。
2: はい、ありがとうございます。プラネタリーディフェンスと呼ばれる活動がありまして、日本語で言うとまさに地球防衛という活動なんですが、仮に小惑星がある小惑星が地球に衝突する軌道を通っていますというものが見つかったときに、その小惑星が地球に衝突するのを避けるためにですね、はやぶさ2のような探査機を小惑星にぶつけて、その軌道を反らしてあげることで地球からこう外してあげる、軌道を外してあげるっていうような、
3: ぶつけるんですね、
2: はい
3: はい、
2: そういう活動があります、
1: はい、
2: でそういった、小惑星に対して高速で探査機をぶつけるっていう技術がそのプラネタリーディフェンスにおいては非常に重要 で、
1: うん、
2: で今回はやぶさ2が鳥船に対して行ったそのスレスレのフライバイっていうミッションは、まさに小惑星にぶつけるほど精度よくその近くを通すことができる、そういった技術を身につけたと思っているので、今回得られた技術が将来 の、 その地球防衛にも生きてくるんじゃないかなというふうに考えています。
1: ここでですね、
2: はい、
1: 三松さんスタジオに今日お越しいただいて、
2: はい、
1: ちょっとジャンパーもですね、
2: はい、
1: 着ていただいているんですけれども、はい、このフライバイを成功させたはやぶさ2なんですけれども、今後はどのように運用していこうというふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、はやぶさ2の最終目的地はですね、1998KY26 という別の小惑星となっています、2031年到着予定になっていますので、
1: うん、
2: そこに向けて劣化が進んでいる探査機に、ある種鞭を打ちながらですけれども、なんとか長生きして、到達させていきたいなというふうに考えています。
1: うん、
3: 次の目標である小惑星ってどんなものなんですか。
2: はい、はい、これがまたユニークでですね、非常に小さな小惑星だというふうに言われています。その直径が、最新の研究からですと大体11メートルというふうに推定されていて、今回鳥船がやっぱり1キロ程度、その以前に行ったリュウグウも1キロ程度だったので、その100分の1ですかね、
1: うん、
2: もう本当に小さな小惑星となっていまして、
1: うん、
2: そういった小さな小惑星はたくさん宇宙空間に存在しているので、地球にやっぱり衝突しやすいって言われているんですね、
1: うん、
2: なのでそういう地球に被害を及ぼす可能性のある典型例を調べることによって、これもまた地球防衛プラネタリーディフェンスという活動につながっていくのかなと考えています。
3: でお話ありましたけども、はやぶさ2打ち上げから11年以上が経ってこの機器の劣化も進んでいるということなんですけども、はい、今後まだまだ長い旅が続くということで、
2: はい、
3: どんなような探査になってなれればいいなというふうに今考えていらっしゃいますか。目指すところ教えてください。
2: そうですね、はい、やっぱり劣化が進んでいる中でなんとか、ごまかしというとあれですけども探査機を延命して運用が続いています。まあ、はやぶさ1号機もですね、本当に最後劣化というかいろんな不具合を起こしながら地球に帰還することができたので、
3: はい、
2: その時 の, スピリッツというかマインドを持って、もう本当に最後ギリギリまでですね、ちゃんと探査機を長生きさせて一緒に旅を続けていきたいなというふうに思ってます、
1: うん、はい。今回のニュース深掘りははやぶさ2フライバイに成功、その成果と今後ということで、JAXA 宇宙航空研究開発機構のはやぶさ2拡張ミッション運用チームリーダーをされてらっしゃいます三増雄也さんにスタジオでお話を伺いました。三増さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 続いて気象情報です。気象情報は寺川夏美さんです。
4: お願いします。
3: 九州南部で梅雨明けの発表ありましたね。
4: はい、平年より2日早く去年と比べると16日遅い夏の到来です、
3: はい、
4: 昨日は四国で梅雨明けの発表があったので、これで西日本は全地域が梅雨明けです。その西日本は今上空までしっかりと高気圧に覆われて、その影響で強い日差しが長時間照りつけています。
1: うん、
4: 今日は高知県四万十市中村で 38.4 度まで上がりました。その高知県四万十市中村から、の方からお便りいただいていますよ。70代の女性、
1: うん、
4: 昼間の気温が38度台、外は熱風で体に応えています、
1: うん、
4: エアコンの部屋から出られませんと、
1: うん、
4: ね、今日はゆっくりいつも以上に、ね、休んでいただきたいですよ ね,
1: そ,
4: すね、はい、その一方で関東は午前中から雲が広がって、この時間も東京雨が降っています、
1: はい、
4: 高気圧周辺にあたる東日本や北日本は湿った空気が流れ込んで、この時間も所々雨雲が湧いています、
1: うん、
4: ただ明日は高気圧が勢力を広げますので、東日本でも猛暑日というところが出てきそうです。
1: ということは暑さへの注意警戒が必要なところが広がりそうですね。
4: はい、その通りです。特に西日本から東日本にかけて強い日差しが照りつけて、
1: うん、
4: 35度以上の猛暑日となるところ

0: さらに増える見込みです、はい、明日は名古屋で37度、うん、関東でも前橋や熊谷で36度、はい、東京も33度予想と今年最も高い気温が予想されています、うん、屋外での活動はもちろんですが室内でも無理をせずにエアコンを適切に使ってこまめな水分そして塩分の補給も心がけてください。
1: 夜も熱中症に注意が必要ですよね。
0: そうですよね。東京も寝苦しいですよね。明日の予想最低気温が24度で熱帯夜一歩手前の寝苦しい夜が続きます。そして西日本ではすでにもう熱帯夜が続いているところが多く昼間に体に溜まった熱が夜になっても

0: 南下して北海道を中心に雨が降りやすくなります、
1: はい、
0: この前線には台風9号由来の暖かく湿った空気が流れ込んで大雨となる可能性もありますので、まあ、各地で今後暑さや大雨に特に今週は注意をしてください。
1: それでは改めて明日の全国の天気と気温をお願いします。
0: はい、まず沖縄奄美晴れるところが多く厳しい暑さです。そして西日本も各地で晴れて猛烈な暑さが続く見込みです。東日本北陸3県は朝まで雲が多いですが日中は次第に晴れて新潟は日中も雲が多めの予想です。関東や東海は日差しが戻って今日よりも大幅に気温が上がりそうです。北日本はところどころ日差しもありますが引き続き高気圧の周辺で湿った空気が流れ込み雲が明日も多めで青森県から北海道南部それに札幌周辺では午後はにわか雨の可能性があります。では最後に予想気温、まずは最低気温からお伝えします。札幌22度、仙台23度、金沢26度、東京24度、名古屋と大阪、広島、高知で26度、福岡28度、那覇27度の予想です。続いて予想最高気温、札幌29度、仙台30度、金沢31度、東京33度、名古屋37度、大阪33度、広島34度、高知35度、福岡34度、那覇31度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は寺川夏美さんでした。それではここで音楽をお届けします。バーニー・アイザックスの演奏でビューティフル・カハナ。ところによって交通情報です。

0: Nラジ月曜日後半はニュース解説です。奈良県飛鳥村などにある飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮都、これ宮の都と書きますけれども宮都が今月19日から開かれる世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しです。登録にはどんな意義や課題があるのか、高橋俊夫解説委員です。高橋さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: この飛鳥藤原の宮都ですけれども、はい、どんな遺跡があるんですか？はい、
1: 奈良県飛鳥村を中心に、隣接する橿原市と桜井市にも点在する、19の遺跡から構成されているんです。はい、でこの遺跡ですが大きく分けて3種類あります。はい、

0: まずですね、宮殿と漢画など、この漢画というのは役所のことなんですけれども、天武天皇などが政治を行った飛鳥宮跡ですとか、日本で最初の本格的な都とされる藤原京の中心、藤原宮跡などです、うん、そしてもう一つが仏教寺院の跡、塔や金堂などの建物が揃った日本初の本格的な寺院、飛鳥寺や天智天皇が建てたとされる河原寺などの跡があります、うん、そして3つ目がですね、墳墓、古墳ですね。蘇我馬子の墓という説のある石舞台古墳ですとか、飛鳥美人で知られる極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳などが含まれています、
1: はい、教科書に載るような有名な遺跡ばかりですよね、
0: そうですよね。というのもですね、この地は飛鳥時代6世紀の終わりから都が奈良に移る8世紀の初めにかけて、政治や文化の中枢だった場所なんですね、はい、でそしてこの時期というのは、大化の改新や人心の乱を経て中央集権体制が進み、遣唐使などを通じて東アジアとの交流も行われました。この19の遺跡というのはですね、まさにその日本の古代国家がどのように形作られたのかを示しているわけです、うん、飛鳥村で長年発掘調査を担当してきた奈良大学の相原義之教授は、中国や朝鮮半島から文化や知識を取り入れ咀嚼しながら国を作る過程が遺跡からわかると、うん、こうした世界遺産というのは東アジアでも見当たらないと、その価値を説明しています、う
2: ん、ただ高橋さん、この世界遺産への登録となると、はいはい、その遺跡の価値だけではなくて保存という面も求められますよね、
0: は
2: い、
0: その通りです、構成資産のうちですね、15の遺跡がある飛鳥村ではですね、この保存に関するところなんですけれども、歴史的風土の保存について他にはない特徴というのがあるんです、うん、村は今もですね、田んぼや瓦葺きの建物が調和した景観が広がり、日本の心のふるさととも言われます、はい、でその土台になっているのが1980年に制定された飛鳥法なんです。
2: 飛鳥法、はい、どんな法律なんですか。
0: 飛鳥村はですね、大阪への通勤圏内で、戦後の高度経済成長を経て、都市化の波が押し寄せようとしていたんですね、うん、でそこで、景観を守りながら住民生活の向上を図るためにできたのがこの飛鳥法なんです、うん、で村の全域を歴史的風土保存地区に指定して、開発をまず制限をしますと。で建物の新築などは届け出が必要で、景観を損なわないようにですね、細かな規制があるんです。で一方でこの法律に基づいて、道路や下水道など住民の生活基盤が整備され、遺跡の調査や保存活用も図られてきたんです。で、こうして守られてきた景観は遺跡周辺の保護が必要な世界遺産の登録にあたっても大きな役目を果たすことになります、はい、
1: そうしますと遺跡の価値も保存についても世界遺産にふさわしいということになったということですか。
0: そうですね、そう考えていいと思うんですけれども、実は奈良県と地元自治体による登録に向けた取り組みというのはですね、時間がかかったんですね、はい、で理由は大きく2つあります、はい、1つは地下にある遺跡の保護を図るために、個別に史跡指定を進めてきたこと、そしてもう1つがですね、世界遺産としての価値をどのように説明するか、そのためにどの遺跡を選ぶのかというのをですね、緻密に検討する必要があったためなんです、うん、この飛鳥藤原の旧島が暫定一覧表と呼ばれる国内の候補リストに載ったのは2007年、今から19年前のことです、はい、で、その後ですね、推薦書の素案の文化庁への提出は4回に及びました、書き直しが必要だったわけですね、はい、で、そして去年1月政府がユネスコに推薦書を提出、審査が行われることになったんです。
2: 地元にとっては本当にようやくここまでこぎつけたという感じなんですかね、
0: はい、その分ですね、登録への視界は良好と言えそうです、うん、諮問機関のイコモスは先月4段階のうち最も上の記載、すなわち登録がふさわしいと勧告しました。大きな課題は示されず、文化庁は高い評価と理解しているとしています。で、登録の可否を審議する世界遺産委員会は今月19日から韓国プサンで開かれます、はい、で、ここで登録が決まればですね、国内の世界文化遺産としては22件目、自然遺産と合わせると27件目ということになるんです、
1: 現地で遺跡を見て回ろうという人も増えるんではないですか。
0: はい、でそこでですね、課題として挙げられるのが、価値をどう伝えるかということなんですね。この飛鳥藤原の旧都の、構成資産は、全て遺跡で、多くは地下に埋もれています、例えばですね、飛鳥宮跡の中心的な建物があった場所、実際訪れてみますと、調査で確認されたその柱穴の位置に目印はあるんですけれども、どんな建物だったかを理解することは困難です。で周辺でも当時の遺跡の跡が確認されていますが、今は水田が広がっています。 まあ、飛鳥村はスマートフォンを現地でかざすと建物の様子が分かるバーチャル飛鳥橋というアプリを公開したり、小型の電気自動車でガイドとともに遺跡をまあゆっくり回るツアーを始めたりしています。また、奈良県は2022年に飛鳥旧跡の保存活用計画というのをまとめていまして、まあ、ガイダンス施設などを整備することにしているんです。まあ、こうした取り組みさらに充実させる必要があります。
2: はい、
0: そしてですね、もう一つの課題が、まあ、オーバーツーリズム対策ですね。
2: もうこれは各地の世界遺産でオーバーツーリズムということはね、問題になってますね。
0: はい、飛鳥村のですね、森川雄一村長は、これまあ世界遺産への登録もちろん大きな期待を寄せているんですけれども、
2: はい、
0: ブームはいらない、観光客にたくさん来てほしいという気はまあそんなにないと語っているんですね。まあ、村はですね、観光軸とした地域づくりを進めているんですけれども、まあ、急激な変化は望んでいないということなんです。まあ、ゆっくりと滞在する人をまあ年間を通じて増やしていきたいと考えています。で、住民にも慎重な姿勢が見受けられます。飛鳥村議会の特別委員会が今年4月から5月にかけて行ったアンケート調査では、登録によって村が良くなると思うと答えた住民は 53.7% と半数ほどでした。また登録に関して不安なことを聞いたところ、観光客のゴミのポイ捨て、交通渋滞、まあ、観光客のマナー違反などの回答が多く寄せられたんです。
1: どんな対策必要になってきますか？
0: はい、まずはですね、駐車場の整備など、まあ、目に見える対策というのも必要になってくると思うんですけれども、もう一つですね、大切だと私が考えるのは、まあ、遺跡の価値だけではなくて、文化財と共に生きる村の在り方自体をですね、訪れた人たちに広く知ってもらうということなんです。飛鳥村というのは、その昭和期から大きく変わっていない田んぼや町並みが広がり、その下に1300年以上前の遺跡が埋まっています。まあ、この2つの異なる歴史的な環境が住民が暮らす中で守られてきたという、まあ、大きな特徴があるわけです。
2: はい、
0: まあ、このこと自体がですね、これからも受け継いでいくべき、まあ、かけがえのない遺産なんだと理解してもらうことが、まあ、いわゆる観光公害を防ぐことにつながっていくように思います。今回の世界遺産の登録、まあ、遺跡の価値だけでなく文化財の保存の大切さをアピールする、まあ、またとない機会です。単なるブームではない、まあ、新たな文化観光が広がるきっかけになってほしいと思います。
2: はい、ニュース解説、飛鳥藤原世界遺産へ、高橋俊雄解説委員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いて N ラジチェック、今日はジャーナリストの松谷総一郎さんに伺うカルチャー深読みです。松谷さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは何でしょうか。
1: 今日はですね、デスゲームというジャンルについてお話をしたいと思います。
0: はい。
1: というのもですね、先月末にロングウォークという映画が公開されたんですね。
0: はい。
1: 実はこの作品ですね、そのデスゲームというジャンルにおいて、まあ、非常に重要な作品で、いわば原点にあたる作品なん、
0: 原点、
1: はい、なんですね。あの原作は映画だと、ショーシャンクの空にとかですね、はい、スタンドバイミーなどで知られるスティーブン・キングで、うん、まあ、彼がですね、リチャード・バックマンという別名義で1979年に発表したあの死のロングウォークという邦題の小説なんですね。で、映画の内容はあの舞台は近未来のアメリカで、まあ、国が主催する歩き続ける競技が行われるんですけれども、そこにですね50人の若者が参加していて、はい、でただひたすら歩き続けるんです。
0: 歩くだけ。
1: はい。ただし時速が 4.8 キロを切ると、時速 4.8 キロを切ると
0: なかなかの速度ですね。
1: そうです。警告を受けて、でそれが3回で累積3回で射殺をされるんですね。
0: はあ、怖いですね。
1: 怖いです。怖いです。
0: ちょっと自信ないです
1: よ。そね、これね、まあ、最後の一人になるまで歩き続けて生き残った者だけが賞金と願いを手にすることができると、まあ、そういうルールなんですけども、それ以外はもう全員撃ち殺されるというですね、とてもまあシンプルで残酷な物語なんですね。
2: そもそもお話ありましたこのデスゲームって、これどういうジャンルのことを言うんですか。
1: 一言で言えば、まあ、主人公がですね人為的なゲームに放り込まれて、そこで生死をかけて勝負に挑むというジャンルなんですね。
2: はい。
1: でこのジャンルはですね、過去40年ほどの間に、まあ、小説、映画、漫画、ドラマ、ゲームとですね、こういろいろな表現の枠を超えてお互いに影響を与え合いながら、まあ、発展をしてきました。でここ20年ほどはですね、こうエンターテインメントの中心にあったジャンルと言ってもまあいいと思います。
0: はい。
1: でデスゲームがですね世界的に広まって世界的に人気になったですね、大きなきっかけ2つあります。
0: 一
1: つが1997年のカナダ映画のキューブで、もう一つがですね1999年に大ヒットした、日本の高見光春さんの小説のバトルロワイヤルなんですね。で、特にですねこのバトルロワイヤルはやはり重要です。これはあの中学生たちが島に集められて、まあ、殺し合いを、まあ、最後一人残るまで殺し合いをさせられるという話で、実はですねこのスティーブン・キングのこう死のロングウォークにヒントを得て書かれています。で翌2000年にですね深作欣二監督によってですね映画化されて、でこれが世界にこれで世界に広がっていったということになりますね。
0: ということは日本の作品もその人気のきっかけ作りになっているということなんですね。
1: そうですね、あのむしろ日本はですねこのジャンルの中心地、と言っていいと思います。
0: はい。
1: あのバトルロワイヤル以降ですね、あの日本は特に漫画の世界で独自に発展をしてきました。例えば1996年に始まった、怪獣シリーズはですね、借金を抱えた青年が地下の過酷なギャンブルに挑む話ですよね。うん。で2000年にはあの死んだ若者が謎の球体に集められて戦わせられる、まあ、ガンツが始まりました。
0: はい。黒い球体ですね。
1: そうです。で2005年にはですね巨額のお金をかけた騙し合いを描くライアーゲームがありました。うん。で2010にはですね、あの気づくと無人の東京で命がけのゲームに参加させられる今和の国のアリスと、まあ、大体ね5年おきに漫画でヒット作が生まれて、
0: は
1: あ、そしてその多くも映像化されてヒットしているということなんですね。うん。
0: ちょっとおさらいになりますけど、1996年が怪獣、
1: はい、
0: 2000年がガンツで、
1: はい、
0: 2005年が
1: ライアーゲーム、
0: そして2010年が
1: 今和の国のアリスですね。
0: うん。という形なんですね。
1: そうなんです。うん。でこれらの日本のデスゲーム作品の特徴はですね、漫画やアニメ、ゲーム的なリアリティを土台にした独特の軽さなんですよね。
0: 軽さ。
1: はい。あの死が描かれていてもあんまり深刻さを感じなくて、はい、であえて人の死をですね軽く描くことで生まれる不謹慎さ、不気味さ、まあ、があってですね、それが良かったというか評価されてきたというところがあります。あとゲームがね複雑なのも日本の特徴なんですよね。あのまあ怪獣とか特にそうですけど、でそれこそが魅力であり人気の理由でもあったわけです。
2: 実際この日本のこのジャンルの作品、世界にはどんな影響を与えたんですか。
1: まあ、特にですね大きな影響を与えたのは2021年にネットフリックスで公開された韓国ドラマのイカゲームですね。これがまあ世界的に大ヒットになりました。
2: はい、
1: で監督脚本のファン・ドンヒョクさんもですねあのバトルロワイヤルやカイジあとライアーゲームといった日本の漫画の影響を受けたと言ってます。でまあ、あのイカゲームの特徴はですねこうだるまさんが転んだみたいなあの子供のような単純な遊びで負けたら、はいまあ、殺されると、そういう作品なんですよね。でイカゲームがですね、まあ、新しかったっていうところはこう日本的な軽さを弱めてですね非常に重く描いたことなんですね。あの登場人物は借金を抱えた主人公がいてでしかも、まあ北朝鮮から脱北した人がいたりとかですね、はい、そういう、まあ、一人一人の人物の背景を、まあ、丁寧に描き込んできました。だからまあそこで人間ドラマとしての比重を強めたわけですね。でこう、まあ、いわゆるその軽く生まれていたデスゲームの空間にですね、まあ、韓国社会の重い現実を落とし込んだと、まあ、つまり社会性をちゃんと組み込んだわけです。だからまあイカゲームとしてはですねこう実は方法論としては深沢欣二監督のバトルロワイヤルと同じで、まあ、まあ新機軸の古典というふうに私は捉えています。
0: 深沢欣二監督のそのバトルロワイヤルと同じということですね。
1: はい、
0: でこうしたご紹介いただいた流れの中で今回このロングウォークが来た、うん、ということですけど、
1: はい、
0: これこの流れの中でのロングウォークどういうことなんでしょうか。
1: 重いんですよ。
0: 重いんですか。
1: 重いんですよ。ロングウォークはもうその重さを、まあ、ちゃんと徹底をしているんですね。
0: 徹底してる、
1: はい、もう完全に僕はねこれ、まあ、いろんな意味で原点回帰だなと思っております。
0: はい、
1: まあ、もちろんデスゲームって基本的に非常にこう非倫理的な設定なんですよね。
0: うん、
1: 殺し合いをさせられたりとかするんで、うん、で、で日本の作品はあえてその死を軽く描くことで不気味さを強めていったんです。
0: はい、
1: やはりそれに対してですねでロングウォークはひどい死をちゃんと描こうとしたのだと思います。うん、というのもですねこれねあんまりネタバレになるので言えないんですけど、うん、最初の脱落者が撃たれる場面から殺害の描写は、ね、一切ごまかさないんですね。
0: うん、
1: でこれねスティーブン・キングさん原作者のスティーブン・キングさんが映像化にあたって、はい、R 指定の作品にすることを唯一の条件にしたと語っているんです。つまりですねこう、
2: うん、
1: 若者が撃たれて殺される場面をちゃんと見せることですね。うん、だから血の出ない綺麗事の暴力を、まあ、おそらく嫌ったんだろうということです。うん、だから、まあ、死としてちゃんと描くと、うん、まあ、こういう本気さがですね非常に伝わってくる作品でした。う
0: ん、きっとその裏には、まあ、伝えたいメッセージが銃とものいうものに対する伝えたいメッセージがきちっとあるということなんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。まあ、うん、人が殺されるっていうのはこんだけ残忍なんだよということを、うん、まあ、しっかり描く。
0: うん、
1: で日本の、まあ、作品はちょっとそこがね緩かったんですよ。
0: あ、いわゆる軽いという表現ね、うん、さっきありましたけれども、うん、
1: で、うん、まあ日本のこう、まあ、デスゲームがねやっぱり軽くなっていったのはこうその死よりもやっぱりゲームの側面を強めてきたところもあるんですよね。うん、やっぱりカイジにしろライアーゲームにしろゲームがすごく、まあ、独特で複雑で、で、まあ、よくまあこんなゲーム考えるなっていうようなものがあってですね、そこの人気も、まあ、かなり強かったと思います。うん、で対してですねイカゲームとか今回のロングウォークっていうのはそのゲーム性は別に複雑でも何でもなくて非常に簡単なんですけど、しかし、まあ、徹底して倫理的ですよね。だからまあでも結構普通にやったなという感じもあります。
0: うん、
1: で先ほどですねちょっと原作がスティーブン・キングさんのですね10代、まあ、大学生だった頃の作品だというふうにお話ししましたけども、まあ、彼がですね大学に通っていた19歳の頃にベトナム戦争の最中に書かれているんですね。
0: うん、
1: で、まあ、キングさんは、まあ、戦場に送り出されるこう同世代の若者を自分のこととして描いたというふうには言われています。うんうん、でまあ、ここが大事なところなんですけど、その作品って、まあ、時代の空気を映すんですよね。バトルロワイヤルもですねこうあれも国会で取り上げられたり問題になったりしたんですけども、うん、あれも、まあ、若者の凶悪事件がですね問題化した90年代後半に発表されたんです。
0: うん、
1: いわゆるその切れる若者たちとかそういう話が出ていた頃ですよね。うん、でイカゲームも格差社会が問題となる韓国がその背景にありました。でですね、でじゃあ今回のロングウォークも、まあ、見る人が今の現実を、例えばアメリカ社会の分断をそこに重ねてしまうんですよね。うん、特にこの、まあ、横暴なゲームを取り仕切る少佐という存在にこうトランプ大統領を重ねてしまう人も多いでしょうね。うん、 まあ、軽さで世界に広がったジャンルが重さで原点に帰ってきたと私は受け止めておりまして、まあ、デスゲームというジャンルはですね、これで一巡した感があります。でデスゲームはですね、ホラーやゾンビ映画と同じジャンル作品ですから、ここで一区切りついてまた新しいバリエーションが出てくるんじゃないかと思います。
0: はい、今回のカルチャー深読みは松谷総一郎さんに伺いました。松谷さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: N ラジ、今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
0: ここまでお聞きいただきありがとうございました。時刻は間もなく6時49分になるところです。
3: NHK1 ラジルラジル。
4: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が、明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後は

6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報道路交通情報をお伝えします。今日午後東京北区で3人が怪我をする住宅火災がありました。近くの解体工事現場では一時ガス漏れがあったということで警視庁は関連について調べています。警視庁などによりますと今日午後2時前北区十条中原にある2階建ての住宅で窓が割れるほどの衝撃音がして白煙が上がっていると目撃した人から110番通報がありました。ポンプ車など20台以上が出て消火にあたり火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが住宅の1階と2階およそ40平方メートルが焼けたということです。この家に住む女性2人と近所に住む男性の合わせて3人が煙を吸うなどして軽い怪我をしたということです。この火事との関連は分かっていませんが住宅の近くにある解体工事の現場でショベルカーがガス管に接触して一時ガス漏れが起き付近の住民に避難を呼びかけていたということです。警視庁などは関連を調べています。現場は JR 十条駅から北西に400メートルほど離れた住宅街です。一方横浜市鶴見区でアパートの一室が焼ける火事があり男性1人が死亡しました。火事の後住人の男性と連絡が取れなくなっていて警察が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。今日午前11時20分過ぎ横浜市鶴見区のアパートの近くにいた通行人から部屋から火が出ているなどと消防に通報がありました。消防が出動して消火活動にあたり火はおよそ1時間後に消し止められました。警察によりますと火元とみられる1階の部屋で男性が倒れているのが見つかりましたがその場で死亡が確認されました。この部屋には高齢の男性が1人で住んでいましたが火事の後連絡が取れなくなっているということで警察が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。現場は京急線の生麦駅から東に200メートルほど離れた住宅街です。さいたま市の公益財団法人さいたま市スポーツ協会でおよそ3500万円の使途不明金が発覚した問題で所在がわからなくなっていた職員が協会の口座の通帳とキャッシュカードを盗んだ疑いで警察に逮捕されました。協会の口座から現金を引き出したことについても認める供述をしているということです。逮捕されたのは公益財団法人さいたま市スポーツ協会の職員三浦光達容疑者36歳です。警察によりますと今年5月さいたま市桜区にある協会の事務所から協会の通帳2通とキャッシュカード2枚を盗んだ疑いが持たれています。警察や協会によりますと今年5月の監査の時期に職員の所在がわからなくなり協会へ調べたところおよそ3500万円の使途不明金があることが発覚し警察に被害届を出していました。警察の調べに対し通帳とカードを盗んだ容疑について認めた上で協会の口座から現金を引き出したことについても認める供述をしているということです。昨日午後9時ごろこの職員が協会の事務所が入る施設にいるのを警備員が見つけて警察に引き渡しました。職員は施設に立ち入った理由についてお金がなくなり事務所のパソコンからネットバンクに入ってお金を盗もうとしたなどと話しているということです。モバイルバッテリーやスマートフォンなどリチウムイオン電池を使った製品から出火した火災が東京都内で今年1月から5月までに合わせて179件と過去最多となった去年を上回るペースで増えていることが分かりました。去年1年間に起きた火災を月別に見ますと7月が43件と最も多くなっていて気温が高い夏は製品が高温の状態になりやすく火災が増える傾向にあるということです。リチウムイオン電池はモバイルバッテリーやスマートフォン、パソコンなどさまざまな製品に使われていますが高温の状態で放置したり強い衝撃を与えたりすると発火する恐れがあります。東京消防庁はリチウムイオン電池を使った製品を熱がこもりやすい場所に置いたり炎天下で使用したりしないよう注意を呼びかけています。気象情報です。
波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県

0: 県の三浦半島、千葉県の北東部といすみ阿波に濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島に出ています。関東各地の明日の予報です。東京地方は南の風晴れ時々曇り、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部南の風晴れ時々曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部北西の風のち南の風晴れ時々曇り、八丈島では明け方まで雨、波は3メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島北の風のち西の風曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷、波は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部南の風晴れ、波 1.5 メートルのち1メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部南の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、波 1.5 メートルのち1メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部南の風晴れ時々曇り、波は 0.5 メートル。千葉県北東部と南部はともに北の風のち南の風晴れ時々曇り、波は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち南の風、北部北西の風のち南東の風、秩父地方南西の風のち東の風、いずれも晴れ時々曇りでしょう。茨城県北部は南の風、南部南東の風ともに曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波は、北部 1.5 メートル、南部2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部北の風、日中南東の風、北部北西の風、日中南の風ともに晴れ、夕方から曇りでしょう。群馬県は南部は北西の風のち南東の風、北部は北の風ともに晴れ、朝晩曇りでしょう。静岡県東部東の風、日中西の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、波は2メートルのち1メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆は東の風、日中南の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、波は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日の午前6時から正午までの雨の確率は 30% の予報区が小笠原諸島、 10% が伊豆諸島と群馬県北部、その他各地は 0% となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は24度、33度、横浜25度、33度、銚子24度、29度、熊谷24度、36度、水戸24度、32度、宇都宮23度、33度、前橋25度、36度となっています。明日は日中は内陸を中心に猛烈な暑さになります。湿度も高く蒸し暑くなるので熱中症対策をお願いします。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。北関東道の西行きが車両火災のため通行止めになっています。北関東道の高崎ジャンクション方面へ向かう西行きは、足利インターと大滝流インターの間が火はすでに消えましたが、タンクローリーの火災のため通行止めになっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは和光北インターで2キロの渋滞、外回りは戸田西インターで5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロの渋滞です。立山道の上りは市原インター付近でトラックの事故のため4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で1キロ、下りは横浜町田インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは、辰巳ジャンクションを先頭に大井ジャンクションまで7キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは。7時になりました。増下隆です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。レンタル大手のツタヤの店舗が開店して間もなく、血を流した男女が助けを求めました。
1: 大分県佐伯市にある店の駐車場などで男女4人が刃物で次々に襲われ重軽傷を負いました。警察は44歳の理学療法士を現場近くで包丁を所持していたとして逮捕し、事件に関わった疑いがあるとみて調べています。
0: 午後0時半ごろ、現場を上空から取材した村石健二カメラマンは、
2: 蔦屋佐伯店です。店が前では警察による現場検証が続いています。
0: 今日午前9時半過ぎ、大分県佐伯市来島町の蔦屋佐伯店から包丁で刺された人がいるという通報が警察にありました。店によりますと、怪我をして血を流した男性2人と女性1人が助けを求めて店内に入ってきたということです。3人は店の駐車場で刺されたということです。警察によりますと、駐車場の周辺でも男性1人が怪我をしていて、4人のうち63歳の男性と84歳の男性が胸を刺されるなどして大怪我をしたほか、16歳の高校の女子生徒と61歳の自営業の男性が首などに軽い怪我をしたということです。いずれも命に別状はないということです。
1: 現場の駐車場にいた35歳の男性は、
3: 警察の人も慌ただしく行き来とかし始めたんで、何かあったのかなと思ったら、今度は救急隊も全部で3台到着して搬送とかされているような状況で、最近でこんなこと起きるってちょっと怖いなと思いましたね。
1: 警察では現場近くの医療施設から包丁を持った男がいるという通報を受け、事件の発生からおよそ30分後の午前10時過ぎに、佐伯市長島町の理学療法士野下博史容疑者44歳を銃刀法違反の疑いで逮捕しました。持っていた包丁の刃渡りはおよそ18センチで、理学療法士は銃刀法違反の容疑を認めているということです。警察は男女4人が襲われた事件に関わった疑いがあるとみて調べています。
0: 九州北部で6日連続の猛暑日となるなど、西日本を中心に厳しい暑さが続いています。明日以降は関東甲信など東日本でも猛烈な暑さになると予想されています。熱中症対策を徹底してください。気象庁は今日、九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。で、これで近畿から沖縄にかけてが梅雨明けしました。西日本では連日厳しい暑さが続いています。
4: うだるような暑さですね涼しいところから外に出るともうすごくクラクラするほど暑いです。
0: 今日最も暑くなった高知県四万十市では 38.4 度と危険な暑さに。
5: めちゃめちゃ暑いです。こっから暑くなると思うと嫌になりますね。
0: まだ体が暑さに慣れない中、怖いのが熱中症です。今月上旬、川崎市の男性が自宅近くのコンビニエンスストアで倒れ、病院に搬送されました。買い物のため100メートル余り離れた店に歩いて移動した後、突然意識が朦朧としたとし、立てなくなりました。
6: 自分が熱中症になるとはって思ってましたか？
7: ない、思ってなかった。水は飲みたいとも思ってなかったし、だけどもうその時点でかかってたってんだからね。
0: 搬送されたクリニックの院長は、湿度が高いことで熱が体にこもりやすかった上、喉の渇きも感じづらく熱中症になったとみられるとしています。クリニックの市村信也院長です。
8: 高温多湿な日本の夏ということを考えると、熱中症を引き起こすということは可能性が高くなると思います。お水をきちんと飲んで脱水を予防する、これが非常に重要です。
1: この急激な暑さをもたらしているのが、日本の南に中心がある太平洋高気圧です。気象庁によりますと、勢力が強まっていて、要因の一つには台風9号があるということです。太平洋高気圧は明日は東にも広がる見込みで、 東海や関東甲信でも明日から木曜日ごろにかけて猛暑日になるところがあると予想されています。明日も西日本は猛烈な暑さになりそうです。日中の最高気温は宮崎市と名古屋市で37度、さらに東日本でも甲府市、前橋市、埼玉県熊谷市で36度、東京の都心で33度などと予想されています。熱中症に詳しい専門家は、梅雨明けや梅雨の晴れ間の時期は体が暑さに慣れておらず熱中症のリスクが高くなると指摘しています。熱中症対策を徹底してください。
0: 次は国会です。会期末を4日後に控え、残る法案の審議が続いています。
1: 先週参議院に送られた皇室典範改正案や副首都構想の関連法案などをめぐって与野党の調整が大詰めを迎えています。
0: 今日開かれた政府与党連絡会議で高市総理大臣は、
9: 今国会の会期も残すところわずかとなっております。すべての政府提出法案の会期内の成立に向けてご協力を改めてお願いいたします。副首都法案につきましても与党が一体となって会期中の成立を目指してまいりましょう。
1: その副首都構想の関連法案の質疑が衆議院の特別委員会で行われました。自民・維新両党が提出した法案では、副首都について大規模災害の際に首都の代替機能を担うことができる道府県としています。中道改革連合の早稲田由紀氏は、
10: 大阪ありきで進んでいるのではないかという懸念が拭えません。大阪のための大阪の法律。
1: これに対し提出者の一人で自民党の柳和夫氏は、
11: 副首都の機能を担う地域はですね、ある程度人口があるということで中核的なこの基礎自治体を想定してございます。実際にはこの政府においてですね、検討を進めて政令としてこれを交付すると。
1: 委員会の理事会では与党側が明日採決して直ちに本会議に上呈したいと提案したのに対し、野党側は審議の状況を見極めたいと主張し、引き続き協議することになりました。
0: そして与党が最優先で成立させたいとしている皇族数の確保に向けた皇室典範改正案、与党側はあさって特別委員会を開き、趣旨説明と質疑に続いて採決を行いたいと提案しました。これに対して野党側は質疑の充実を求めており、内容を踏まえて判断したいと主張し、引き続き協議することになりました。また立憲民主党は、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにする規定を削除し、女性皇族が結婚後も皇室に残ることだけを盛り込んだ修正案を提出する方針を決めました。党の検討本部長代理を務める吉川沙織氏は、
12: 疑義があるのであれば立法府の議員として姿勢を示すべきではないか。
1: 国会の会期末は4日後です。与党内からは法案の成立に日数が足りなければ会期の延長もやむを得ないという声が出ていて、日程調整が大詰めを迎えています。
0: アメリカ軍がイランへの追加攻撃を行い、イラン側は報復として中東に展開するアメリカ軍の基地や施設などを攻撃したと主張しました。アメリカ軍による攻撃の発表はこの1週間で4回目です。

0: を通過する船舶が増えたことがイランの攻撃の引き金になっていると指摘します。
1: イランが何かしらか勝ち取れたものをその先もずっと得続けることを保障する措置として結局ホルムズ海峡に対する支配権を確立するというのが極めて重要な内容になっていました。事態の早期収拾に動くような様子に見えない。
0: 今週スイスで行われる可能性があると報じられているアメリカとイランの協議については、
1: 態度が変わらない限りアメリカも介入をするでしょうし、アメリカの介入が続く限りにおいてはイラン側もさらに固くなにホルムズ海峡の封鎖ということを訴えると思います。応酬が続いている中では、協議は開催されないと思います。
2: 選挙期間中に SNS による偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題への対策を強化するための法律が可決成立しました。来年3月に施行され、統一地方選挙でも適用されることになります。法律は与野党9党の協議会での検討を経て国会に提出されました。 SNS の運営事業者に対し、選挙の公正を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けています。ただ具体的な措置については総務大臣が指針で定めるとされ、法律に明記はされていません。また公職選挙法を改正し、インターネットの利用にあたっては偽情報の発信などで公正を害してはならないとする訓示規定を設けることや、 AI を使って作成した選挙運動用の画像にその旨を表示するよう義務付けることなども盛り込んでいます。法律は今日の参議院本会議で賛成多数で可決成立し、来年3月から施行されます。統一地方選挙でも適用されることになります。
0: 災害対策の司令塔となる防災庁を設置するための法律が可決成立しました。防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進できるよう内閣に防災庁を設置し、巨大地震や噴火、水害など大規模災害に対処するための政策立案や総合調整を行うということです。今日の参議院本会議で賛成多数で可決成立し、正式な発足は台風による対応が想定される時期を避けて今年秋頃になる見通しです。平時からの事前防災、発生直後の初動対応、復旧復興の3つの役割が期待されています。現在の内閣府の防災担当の 1.6 倍にあたるおよそ350人が配置される予定です。また防災庁の地方の拠点となる防災局も今後設置されます。
2: NHK の世論調査によりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 58% だったのに対し、支持しないと答えた人は1ポイント上がって27% でした。
0: NHK は今月10日から3日間全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2898人で 40% にあたる1145人から回答を得ました。
2: それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 58% でした。一方、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 27% でした。支持する理由では実行力があるからが 31%、 他の内閣より良さそうだからが 30%、 政策に期待が持てるからが 16% などとなりました。支持しない理由では人柄が信頼できないからが 35%、 政策に期待が持てないからが 27%、 支持する政党の内閣でないからが 14% などとなりました。
0: 次に皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について聞きました。まず政府が国会に提出した女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎え

0: えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範の改正案について、今の国会で改正すべきだと思うか尋ねたところ、改正すべきだが 38%、 改正する必要はないが 41%、 わからない無回答が 21% でした。
1: 改正案には、養子となった旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定が盛り込まれたのに対し、野党などから異論も出ています。この規定への賛否を聞いたところ、賛成が 43%、 反対が 34%、 わからない無回答が 23% でした。
0: 一方、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、その配偶者と子供を皇族とするかどうかは改正案には含まれていないことを踏まえ、配偶者と子供を皇族とすることについて賛否を尋ねたところ、賛成が 49%、 反対が 28%、 わからない無回答が 24% でした。
1: 続いて、食料品の消費税減税について聞きました。政府与党内では、来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、税率 1% に相当する現金を所得などに応じて給付する案が検討されています。この案に対する考えを聞いたところ、賛成が 42%、 反対が 15%、 消費税減税の必要はないが 24%、 わからない無回答が 19% でした。
0: 一方、減税で必要となる財源について、政府与党が赤字国債に頼らず確保するとしていることを踏まえ、減税した場合の国の財政への影響を懸念するかどうか尋ねたところ、大いに懸念しているが 25%、 ある程度懸念しているが 36%、 あまり懸念していないが 18%、 全く懸念していないが 12% でした。
1: 各党の支持率です。自民党が 35.7%、 日本維新の会が 3.1%、国民民主党が 3.2%、 中道改革連合が 3.1%、 立憲民主党が 2.9%、 賛成党が 2.9%、 公明党が 2.0%、 チーム未来が 1.0%、 共産党が 1.5%、 令和新選組が 0.8%、社民党が 0.5%、 日本保守党が 0.7%、 特に支持している政党はないが 37.0% でした。では、今日ラジオセンターに入っているニュース、まとめてお伝えします。
0: 同じ住宅に熊が入り込むのは今月に入って4回目です。警察によりますと、おととい午後6時ごろ、岩手県雫石町の住宅で、家の土間に熊がいると、この家に住む人から通報がありました。警察が駆けつけたところ、熊はすでにいなくなっていましたが、住宅の窓ガラスが割れていました。怪我人はいませんでした。この住宅に熊が入り込むのは今月に入って4回目です。5日には漬物やキャットフードが、10日にはかりんとうや砂糖、かつお節が食べられる被害がありました。町が箱穴を設置するとともに、住宅の周りに電気柵を設置するなど対応を強化しています。周辺にある他の住宅や店舗でも、熊に食料を食べられたなどといった通報が相次いでいます。
1: 次はイノシシです。愛知県豊田市の市街地で、人がイノシシに襲われる被害が相次ぎ、合わせて4人が怪我をしました。警察によりますと、今朝5時半ごろ、豊田市にある会社の敷地内で、従業員の60代の男性と会社に出入りする業者の50代の男性が相次いでイノシシに襲われました。また消防によりますと、その後現場から北に800メートルほど離れた交差点付近で、自転車に乗っていた60代くらいの男性が、 その近くの自動車メーカーの工場付近では80代くらいの男性がイノシシに襲われました。4人は手や膝を噛まれるなどして怪我をしたということです。イノシシはその後警察などに捕獲されました。周辺には住宅や工場が立ち並び、小学校もあります。豊田市では餌になる食べ物などを屋外に放置しないことなど注意を呼びかけています。
0: タイの首都バンコクの飲食店で現地時間の昨夜遅く、日本時間の今日未明、大規模な火災が発生し、少なくとも27人が死亡しました。また70人余りが煙を吸うなどして怪我をし、このうち20人余りが重傷だということです。当時店ではライブが行われていました。警察は道路側に面したステージ付近で火が出た可能性が高いとみて原因の特定を進めています。警察によりますと、道路と反対側の店の奥にあるトイレ付近に多くの人が倒れていて、逃げ遅れたとみられるということです。警察は今日、トイレのそばにあった非常口を利用できなかった可能性もあるとみて、扉が施錠されていたかどうかなど詳しく調べる方針を明らかにしました。また店の奥側にあるもう一箇所の非常口は、ドア付近に棚などが置かれて通路が狭くなり、十分な避難経路が確保されていなかったということです。警察は店側の安全対策の状況を調べています。
1: 沖縄県の名護市辺野古沖の埋め立て承認をめぐり、周辺の住民4人が国土交通大臣の裁決は違法だと訴えている裁判で、最高裁判所はこのうち3人について訴える資格があると判断し、国側の上告を退けました。一方で残る1人については訴えを起こす資格がないとし、敗訴が確定しました。5人の裁判官の全員一致の意見でした。今後改めて那覇地裁で本格的な審理が行われます。大相撲名古屋場所は2日目です。休場明けの横綱大の里は初日に黒星を喫し、今日は前頭筆頭の藤の川との一番です。
2: さあ立ち上がりました。もろ手突き一発、しかし中に入った藤の川、右が入った、左からの押っつけ、そして叩いた藤の川、叩き込み、藤の川の勝ち。藤の川金星、横綱大の里休場明け2敗。
1: 決まり手は突き落としでした。
0: 中入り後の勝敗です。十両の朝水龍に新入幕の大青山は朝水龍が叩き込み、新入幕のカズマに朝光龍はカズマが寄り切りで幕内初白星です。大野勝に金峰山は金峰山が寄り切り、武尊富士に獅子は獅子が叩き込み、錦富士に朝白龍は錦富士が寄り切り、御嶽海に阿炎は阿炎が押し出し、若野将に朝乃山は若野将が寄り倒し、翔猿に千代翔馬は翔猿が押し出し、藤龍河に若元春は若元春が寄り切り、高安に狼雅は高安が上手投げ、琴栄峰に正代は琴栄峰が押し出し、王将馬に藤星雲は藤星雲が寄り切り、裏に大栄翔は大栄翔が小手投げ、白の富士に一山本は白の富士が押し出し、平戸海に熱海富士は熱海富士がすくい投げ、青錦に美ノ海は青錦が寄り切り、琴勝峰に豪ノ山は琴勝峰が突き落とし、王鵬に大関霧島は霧島がすくい投げ、今場所横綱昇進を目指す霧島は初日から連勝です。角番の大関琴桜に新小結の吉野富士は琴桜が送り出し、隆の勝に横綱豊昇龍は豊昇龍がすくい投げ、横綱大の里に藤の川は藤の川が突き落としで金星を挙げました。
1: 週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は アメリカとイランが双方に攻撃を行ったと伝わったことで、原油の先物価格が上昇したことから先行きへの警戒感が広がり、小売りや一部の AI や半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出ました。午後にかけて下げ幅は拡大し、一時1900円余り値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて1315円安い67,242円73銭。東証株価指数トピックスは 28.59 下がって407.49。 1日の出来高は19億7558万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場では、アメリカとイランが双方に攻撃を行う中、 WTI の先物価格が1バレル75ドル台まで上昇したことなどを受け、ドルを買う動きが出て幾分円安が進みました。今日午後5時時点の円相場は先週末と比べて40銭円安ドル高の1ドル162円9銭から11銭でした。ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ185円20銭から24銭でした。海外市場では現在1ドルが162円11銭から12銭、1ユーロが185円29銭

0: った空気の影響を受けて、この時間もまだ局地的に雨雲が湧いています、
1: はい、
0: ただ明日は高気圧の勢力が広がる予想で、つまり猛烈な暑さの範囲が東日本にまで広がってきます。明日は名古屋で37度、関東でも内陸中心に36度などと予想されています。
1: 暑さはいつまで続きそうですか？
0: はい、東日本では木曜日、西日本では金曜日頃が暑さのピークとなりそうです、
1: はい、
0: また北日本でも水曜日は東北地方中心に猛暑日のところがありそうです。そしてさらに木曜日は北日本を中心に台風9号由来の湿った空気を持つ前線の影響で大雨となる恐れがあります。今週は猛暑と大雨合わせてお気をつけください、
1: はい、それでは全国の詳しい予報です。
0: まず西日本と南西諸島です。西日本は長時間日差しが照りつけて猛烈な暑さが続きます。南西諸島も晴れて厳しい暑さです。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇27度31度、鹿児島27度34度、福岡28度34度、高知26度35度、広島26度34度、大阪26度33度の予想です。続いて東日本です。東海や関東甲信は晴れ、北西からの風が暑くなりながら山を吹き降りてきそうで、東海や関東甲信内陸部を中心に猛暑日、今日より大幅に気温が高くなるでしょう。北陸3県は朝まで雲が多いですが次第に晴れ、新潟はやや雲が多めの天気となりそうです。では予想気温、最低最高の順です。東京24度33度、名古屋26度37度、金沢26度31度、新潟25度31度の予想です。では北日本です。引き続き高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みやすく、日の差すところもありますが雲が多い予想です。特に青森から北海道南部、札幌周辺にかけては午後は急な雨にご注意ください。では予想気温、最低最高の順です。仙台23度30度、秋田23度29度、札幌22度29度、釧路18度24度の予想です。明日は西日本から東日本にかけて35度以上の猛暑日のところがあって、夜も熱中症のところが増えてきそうです。夜間も熱中症
2: になってしまう、そうですね、地域ですね、
0: はい、熱中症には十分ご注意ください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 細谷みどり、
0: 気象情報は寺川夏実でした。
2: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。気象庁は今日、九州南部で梅雨が終わったようだと言いました。近畿地方から西は全部梅雨が終わったようです。西日本は今日もとても暑くなりました。高知県や山口県などで気温が35度以上になったところがありました。気象庁によると、明日から東京など東日本もとても暑くなりそうです。熱中症にならないようにエアコンを使ってください。喉が渇いていなくても水を飲んでください。たくさん汗が出たときは塩分をとってください。タイのバンコクで昨日の夜、

大きい火事がありました。酒を飲む店が火事になって、店の客など27人が亡くなりました。煙を吸ったりして70人ぐらいが怪我をしました。近くの店にいた男性は、人が叫ぶ声が聞こえて外に出たら、店から火が出ていました。たくさんの人が逃げていて怖かったですと話していました。警察などが火事の原因を調べています。大リーグは日本の時間であさってオールスターゲームを行います。ドジャースの大谷翔平選手は6年続けてオールスターゲームに出ることが決まっていました。しかし今年は出ません。左膝を治すためです。ホワイトソックスの村上宗隆選手はオールスターゲームとホームラン競争に出ます。日本の選手がホームラン競争に出るのは2人目です。大リーグに入って1年目の日本選手では初めてです。ホームラン競争は日本の時間で明日午前に行います。北海道の白老町で毛ガニを取る漁が始まりました。おとといの朝、カニを取った船が港に帰ってきました。この日取れたカニは4600キロぐらいでした。去年より350キロぐらい多く取れました。今年は大きいカニが多いようです。市場で一番高い値段になったカニは1キロで9880円でした。漁をした人は、久しぶりにたくさん取れました。皆さんに食べてもらいたいですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。NHK1 の NHK 優しい言葉ニュースでは文字で読むことができます。ここまで優しい言葉ニュース上田がお伝えしました。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。信長の援軍を得た徳川家康、上洛を目指す武田信玄と浜松の北三方ヶ原で相対することとなります。
1: 第76回、信玄の兜の白毛がしきりと前後に振り動き、次々とその太い声から左右の将に命令が発しられた。戒が鳴る。2万数千の先方から末端までその戒の音が聞こえ渡ると、たちまちそれまでの行軍序列はドドドドと地鳴りして崩れ立ち、崩れたかと見る間にまた一斉に押し太鼓を打ちながら徳川陣へ迫っていった。これは合戦後の予断に属することではあるが、その時の迅速な陣替えばかりでなく、総じて甲州勢の大兵が信玄の指揮一つで実に鮮やかに動くのを見て、家康は後で敵ながら実に見事であったと嘆笑して、自分も陛下に生まれたからには信玄ほどな年になったら一度は信玄のように太平を自由に動かしてみたいものだ。あの総帥ぶりを見ては、たとえ今信玄を毒を持ってなら殺せると言われても毒では殺したくないと語ったそうである。それほどに信玄の采配は敵の大将をさえ感銘させる自在さを持っていた。彼の戦争は芸術であった。その部下の優勝猛卒もそれぞれ武器馬具旗差し物などに死での派手を殺して、数万の鷹が餌をめがけて一度に信玄の拳から放たれたかのごとく声の怒涛を作って、うわっと敵の顔が見えるほど近くまで一気に駆け出した。膨大な人数の輪が車なりに巡るように、徳川勢も格翼の陣形をそのまま向きを変えて敵の前に人間の包みを築いた。甲州方も槍隊を前に進め、徳川勢も槍隊を前面にさらして向かい合ったのである。
2: うわっ
1: と彼方で武者吠えを上げると、
2: うわっ
1: とこちらも小玉を返した。陣縁が薄れると敵の顔や姿はよく見えるが、距離はまだ随分遠く隔てているのである。そしてその槍の列からは容易に一歩でも踏み出すものはなかった。実に百連の武者でも歯の根がわななき、目はつり上がり、平常の言葉で言えばそうけ立つばかり、誰も怖いのであった。怖いといっても日頃のそれとはまるで違う。意識が震えるのではなく、五体が一人でにガタガタと常時の生態から戦闘生態へ変わろうとするのである。髪の毛から爪の先までまつげの一本一本に至るまでその生態を怒らせて敵へかかろうとしないものはない。昼ながら天地は暗くなり、耳に聞こえるのは何か、目に見えるものは何か、一瞬はわからなくさえなって、前にも出ず後にも引かず、ただ槍先ばかり揃えてわーわーもみ合っているこの線を、実にこの一歩の線を、人より先に出た勇気の者に一番槍の誉れは後で称えられるのであった。後になれば何でもないこと、しかしその刹那には千軍万馬の死でも容易には行えないこと。一番槍はそこに値打ちがある。大きな意義もある。武士最大の機会は今、何千という両軍の武士の前に平等に与えられていた。けれどその一歩を、たった一歩を、誰も容易に踏み出し得なかった。すると一人。
2: 徳川家の、加藤九郎次、 一番槍
1: と怒鳴って向こう側の列から砲弾のように駆け出したものがあった。愚足の粗末、名も聞いたことはない加藤九郎次、多分徳川家の一平侍に過ぎないものであろう。だが九郎次の一番槍にあと何千が一度にドドドッと数歩進み寄ったと、その中からまた
2: 九郎次の弟加藤源四郎二番槍、
1: つんざくような声がした。さては先に出たのは兄だったと見える。その兄なる九郎次は武田勢の前まで近づかぬうち、さっと突き出してきた敵側の列に飲まれて乱撃の中に姿も没していた。
2: 二番槍は俺だ、加藤九郎次の弟になるぞ、見ろ甲州とんのめ。
1: そこの武者と武者との塊を源四郎は槍で四五振り殴った。振り向いた甲州兵の一兵が、
2: こしゃくな
1: とついてきた。源四郎は仰向けにひっくり返ったが、鎧の胴を跳ね敵の槍をつかんで、
2: くそ
1: と一度は起きかけた。ところがその時もう味方は一度に押し出していた。甲州勢も出足を揃えてぶつかってきた。怒涛と怒涛が噛み合い狂い合うあの姿を血と槍と甲冑が描き出していた。
2: あ、兄上！
1: 味方の兵や馬蹄の下に踏みつけられながら源四郎は叫んでいた。しかし手と足で這いながら甲州兵の足をひっつかんで倒し、首をかいて横へ放り出した。それきり彼の姿は誰も見たものはない。ここは全くの乱軍とはなった。だがなお徳川勢の右翼と武田方の左翼との衝突はこれほどの接戦にはなっていない。一丁余りも開いていた。砂煙の中に押し太鼓や貝の音が凄まじく聞こえる。どうやら信玄の旗本がその後ろにあるようだった。両軍とも鉄砲組を前に立てるいとまもなかったので、甲州勢はその最前線に水俣の者と呼ぶ警視隊を出し、盛んに石つぶてを放らせていた。石とはいえまるで雨のように飛んでくる。ここの前線は酒井忠次の一陣二陣以下織田家の援軍だった。
2: ちぃ、
1: 忠次は馬上で舌打ちしていた。皇軍の前列から投げてくる されきが馬に当たるので、馬が狂って仕方がないのだった。自分の馬ばかりでなく、待機している槍組の後ろにいる騎馬の者のそれが、すべて竿立ちとなって荒れるので、陣形は動揺する。槍組の諸士は、忠次の号令を待っていた。忠次が声を枯らして全軍に、
2: 出るな！この采配が風を切るまでは
1: と抑えていたからである。石を投げている敵の前列は甲州型の進撃路を切り開いてきた公兵である。だからその水俣の者の隊は恐ろしくないが、後ろに精鋭が手につばして木を測っている。強い皇軍のうちでも強いと聞こえている山形隊、内藤隊、小山田隊。
3: 水俣の者にあしらわせて、わざとこっちの怒りを誘おうとする策であろう。
1: そう見抜いている忠次であったが、すでに左翼の戦闘は乱軍の状態にあるのに、かくては二陣の織田家の将士の手前もある。また本陣の御大将も何と見ておられるやもしれないという気がして、ついに、
2: かかる!
1: と突貫を命じた。知りながら敵の手に乗って出るという除染からして不利な位置を取らざるを得なかったのである。果たして全軍に及ぼす負け口はここから生じた。石の雨がバタと止む。同時に石つぶてを放っていた七八百の水俣の者が隊を左右に割って一線からさっと引いた。
2: しまった
1: と敵の二陣が酒井忠次の目に見えた時はもう遅かった。 水俣の者と次の陣の騎兵の間にもう一列鉄砲隊が潜伏していたのである。皆腹ばいになって身を沈め、重心を左手と顔の横にあてがって、ドドドッと鶴瓶打ちの玉煙が草から燃え立った。弾道の低いため突貫してきた境隊の多くは足を撃たれた。跳ね上がった馬は腹に弾を受けたものであろう。倒れぬうちに蔵を離れて歩兵と共に突進してくる将もある。戦友の兜を越えて槍を振りしごいてくる幽兵もある。
2: 引け！
1: 武田方の鉄砲組へかけられた命令であった。脇目も振らず迫ってきた槍組に接触されたら鉄砲組はひとたまりもない。彼らは後ろにいる味方の騎兵隊を繰り出すためにできるだけな速さで散った。どっと馬の腹面を揃えて、一番に皇軍随一の山形隊、二番に小畑隊と重厚な備えで奔出してきた。酒井忠次の手勢は散々にかけ崩された。
2: 崩れ立ったぞ！
1: 勝ち誇る声が皇軍に上がる。富見るや大山田隊は迂回して徳川方の二の備え、織田勢の側面へ馬煙を上げてきた。

0: まり、行軍の太平によって鉄の輪のような囲みができてくる。織田兵も酒井、本田、小笠原などの旗印もすべてその中にもみ揺られていた。中軍の小高い陣馬に味方の前線を眺めていた家康は、負けたとはっきりうめいた。是非もございません。凝視して同じようにそばに立っていた戦目付の鳥居忠広は、ちと無念そうに唇を噛んだ。今日の戦いばかりはどれほど勇めたことか。勝ち目はありません。断言して家康に手足をやめ、今宵敵が野営するところを放火して奇襲するように進めたのであったが、老獪な信玄はわざと少人数の抑えを残して家康の手足に話し合いの戦法をかけたのであった。はや、手の下しようはありません。この上は味方をおまとめ遊ばして一時浜松へお引き上げが一瞬早ければ一瞬の利があります。殿、殿、うるさい。家康は忠広の顔も見ない。日は沈んで刻々、三方ヶ原の野勢には白い夕もやと夜の闇とが二筋に濃く分かれていた。冬風に乗って使い番の旗はひんぴんと秘宝をそこへ伝えた。織田家のお身内、佐久間信盛殿には真っ先についえ、滝川一益殿にも逃げ崩れ、平手長政殿は大内寺に、酒井殿一人極戦にございまする。敵武田勝頼の勢、山形隊と力を合わせてお味方の左翼を囲み、石川一政殿には傷を負われ、中根正輝殿、青木広次殿など次々にご戦死です。松平康純殿、敵の中へ駆き入ったまま斬死なされました。次の声、また次の声と敗北は悲鳥を帯びてくるばかりだった。ごめん。何を思ったか、鳥居忠広は矢庭に家康の体を引っ抱えて、部下と共に彼の馬の上に押し上げた。逃げろ。それは馬の尻を打って馬に怒鳴ったのである。家康を乗せて馬が飛ぶと、忠広その他の旗本も後を追って駆け出した。
1: 今日のリフレイン。
0: お引き上げが一瞬早ければ一瞬の利があります。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。中国地方や四国で甚大な被害が出た西日本豪雨から今月6日で8年が経ちました。この災害などを受けて国は防災情報のレベル化を行いましたが、専門家が広島など3県で行った調査では、およそ6割の人がレベルの違いが実はよく分かっていないと答えていたことが分かりました。2018年7月の西日本豪雨で中国地方では災害関連死も含め広島県で153人、岡山県で95人、山口県で3人の合わせて251人が亡くなり、今も8人の行方が分かっていません。このうち広島県呉市では30人が犠牲になりました。自宅とともに土砂崩れに巻き込まれ、およそ8時間後に救出された匠幸恵さんです。
1: もう8年経ったのかいう気持ち、早めの避難をみんなに進めたいと思います。で、自分の命は自分で守るしかないですから。
0: 建物が全壊する被害を受けた広島県坂町の保育園では、近くの川が再び溢れたという想定で避難訓練が行われました。
2: 怪我してるお友達はいませんか？

0: 起きたらどうしますか？
1: 耳こうやっていっぱい降ってるかなって聞く。
2: なぎら香織園長です。
3: こういうことがあったっていうことは伝えていきながらどうしたらいいかなっていうことを考えるようにしていきたいな。
2: また当時の教訓の継承について各地で模索が続けられています。川の氾濫で甚大な被害が出た岡山県倉敷市真備町では全国からさまざまな団体の視察を受け入れています。市によりますと復興のシンボルとして真備町に整備した真備ふれあい公園にはこの1年間に全国からおよそ100団体2900人が訪れたということです。被災した住民たちが語り部となり、地区によっては十分な情報がないまま避難所から自宅に戻った人たちを3メートルを超える水が襲ったことなど、8年前の教訓を伝えています。一方、西日本豪雨の教訓などを受け、国は防災情報の見直しを進めましたが、課題も浮かび上がっています。当時、避難や気象情報の関係が複雑で分かりにくいという指摘があったことなどから、国や自治体は5段階の警戒レベルに分けて情報を発表することになり、今年5月にはさらに整理した上で新たな情報の運用を始めました。こうした情報の理解について、県立広島大学は先月、豪雨で大きな被害が出た広島、岡山、愛媛の3県の住民を対象に調査を行い、9600人余りから回答を得ました。この中で、警戒レベルの違いを聞いたところ、58% の人が、数字の意味の違いが実はよく分かっていないと回答し、情報の理解にはまだ課題があることが分かりました。調査した県立広島大学大学院の江戸克恵教授です。
4: まだちゃんと理解してないというような方々がまだまだ多いんじゃないかなというふうに思います。しっかりと情報といったものを理解した上で、これをですね、避難行動につなげていただくというのが大事だというふうに思います。
2: 自分の命を守るために、避難のための情報には十分注意してもらいたいと思います。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と道路交通情報をお伝えします。まず天気概況です。明日は高気圧に広く覆われますが、北日本は気圧の谷の中に入るでしょう。また関東から西は最高気温が35度以上となるところもある見込みです。熱中症に警戒が必要です。関東は湿った空気の影響も受けるでしょう。晴れますが北部は夕方には雲が広がってくる見込みです。甲信越は長野県と山梨県はおおむね晴れますが、湿った空気の影響を受ける新潟県では雲が多く、ところどころで雨となる見込みです。注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部と伊豆宮湾に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島と長野県の佐久地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、晴れ時々曇り。関東地方北部、北西の風、後南東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は南の風、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチ、後1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北西の風、後南の風、晴れ時々曇り、八丈島では明け方まで雨、波は3メートル、後1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、北の風、後西の風、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートル、後1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、東の風、日中南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り。山梨県と長野県南部、中部、南西の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧。長野県北部、北の風、晴れ、朝晩曇り。新潟県は南西の風、曇り、ところにより雨、波は1メートルの見込みです。明日午前6時から正午までの雨の確率は 30% の予報区が小笠原諸島と新潟県下越、中越、 10% が伊豆諸島、群馬県北部、新潟県上越と佐渡、その他各地 0% です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は24度、33度、東京は今日より3度高くなりそうです。横浜25度、33度、銚子24度、29度、熊谷24度、36度、水戸24度、32度、宇都宮23度、33度、前橋25度、36度、甲府23度、36度、長野22度、33度、新潟25度、31度と予想されています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は北関東道の高崎方面へ向かう西行きの足利インターと太田桐生インターの間が火はすでに消えていますが、タンクローリーの火災のため通行止めになっています。中央道の下りは石川パーキングエリア付近で工事のため2キロ渋滞しています。新潟県の国道290号線は村上市山谷で乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。長野県の県道真田東部。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。去年京都市北区で車にはねられた70代の女性が200メートルほど引きずられて死亡したひき逃げ事件があり、警察は軽ワゴン車で女性をはねた後、引きずっていると認識しながら走り続けて死亡させそのまま逃げたとして、運転していた67歳の容疑者を殺人などの疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。去年12月、京都市北区の路上で近くに住む73歳のパート従業員の女性が倒れているのが見つかり、病院で死亡しました。警察が防犯カメラの映像などの捜査を進めたところ、女性は軽ワゴン車にはねられた後200メートルほど引きずられたことで死亡していたことが分かったということです。警察は軽ワゴン車で女性をはねた上、引きずっていると認識しながら走行を続けて死亡させそのまま逃げたとして、運転していた京都市西京区の無職田中裕明容疑者67歳を今日殺人とひき逃げの疑いで逮捕しました。容疑者が女性を死亡させる可能性があると分かっていたと判断し、殺人容疑を適用したということです。調べに対し容疑を否認し、何かを車の下に巻き込んだことは認識しているが、人を引きずった認識はありませんと供述しているということです。クレジットカードの決済代行サービスを

0: 行う前頭審が裁判所から破産手続きの開始決定を受けて今日で1週間となります。外食業などで作る業界団体が加盟する事業者を対象に行った調査では資金繰り悪化の影響があるという回答が 68% に上りました。飲食関連の事業者で作る業界団体日本飲食団体連合会は破産手続きに入った前頭審のサービスを利用した店で決済が行われた代金が入金されない可能性があるとして緊急のアンケート調査を行っています。アンケートには今日午後6時の時点で112の事業者から回答があり、まだ入金されていない売上金の額については10万円から50万円未満が 43% と最も多く、50万円から100万円未満が 17%、 100万円から300万円未満が 15% などとなっています。また経営の影響を複数回答で聞いたところ、資金繰りの悪化が 68% と最も多く、従業員給与への懸念が 39%、仕入れ先への支払い遅延が 34% などとなっています。団体では今月20日までホームページ上でアンケートを受け付けていて、結果を取りまとめ関係機関に支援策を講じるよう働きかけることにしています。また当座の資金確保について金融機関などに相談するよう事業者に呼びかけているほか、弁護士による臨時の相談窓口も設けているということです。今日の東京株式市場で三菱 UFJ フィナンシャルグループの株価が上昇し、時価総額がトヨタ自動車を上回って国内首位になりました。三菱 UFJ フィナンシャルグループの株式の時価総額は今日の終値で42兆235億円と、トヨタ自動車を1兆700億円上回って国内首位になりました。東京市場では先月、トヨタ自動車の時価総額をソフトバンクグループとキオクシアホールディングスが相次いで抜いて一時首位になるなど、AI や半導体関連の銘柄が上昇してきましたが、先週長期金利がおよそ29年ぶりの高い水準になったことなどを受けて、銀行の収益が拡大することへの期待から金融関連の株価が上昇しています。市場関係者は金融機関の株式の時価総額が国内首位になるのは1986年以来とみられる、日銀の利上げによる金利のある世界の定着と足元の長期金利の上昇を背景に、今日は他の大手金融グループ2社でも時価総額が膨らんだと話しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: 俺本当に人と会って酒飲むっていうのめちゃめちゃやっぱしてて、永遠に恋愛相談聞いてんすけど、俺疲れてきましたもん最近。
3: 知らんし、
2: すごい疲れてきちゃいましたね。
4: 寒くて震えてんのか不安で震えてんのか分かんない時があるんですよ。
3: 役者ってなんでこんなに
4: 臆病で
3: こんなに申し訳ないみたいな、生きててごめんなさいみたいな感じで現場にいるんだろうっていう。
2: 監督と俳優ってすげえ変な仕事ですね。
5: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは映画監督の今泉力也さんと俳優の若葉龍也さん。今泉さんは愛がなんだ、街の上でなどで何気ない会話や感情の揺らぎを丁寧に描いてきました。いわゆる胸キュンな恋愛映画というよりも、人間のダメさやままならなさを描く恋愛映画の達人なのです。ドラマ冬のなんかさ春のなんかねは、日常に潜む小さな感情をすくい上げるような世界観が超話題でした。そんな今泉さんと一緒にトークをするのは、複数の作品でタッグを組んできた

0: 俳優の若葉竜也さん。朝ドラおちょやんで主人公に淡い恋心を寄せる優しくて不器用な姿が多くの人の心をわしづかみに。他にも映画葛城事件やドラマアンメット、ある脳外科医の日記などの作品で知られています。深い信頼を寄せ合う2人のエンタメトーク、早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
1: 今泉力也と
2: 若葉竜也。
1: こんにちは、今泉力也です。
2: 若葉竜也です。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いつぶりですか？
2: いつぶりですか？え、
1: あれじゃないですか？映画のトークか。
2: 街の上でのトークの日以来じゃないですか？
1: そうですね、う
2: ん、あの今泉さんと会った2日後ぐらいに発熱しましたね俺。
1: いや俺関係ないそれ疲れた、知恵熱
2: 今泉さんと会ったら熱、知恵熱出るんだ
1: 明日明後日出ないといいですね、知恵熱が
2: いやいや嫌だな、今泉さんと会うたんびに熱出んの。
1: もう現場できないですね、
2: 現場できないNHK にラジオあったの知ってました？
1: もちろん知ってますよ。
2: あ、マジですか？
1: NHK にラジオあったの今日知ったんです。
2: 今日知りました俺。
1: すご
2: い、 NHK
1: ラジオ、 NHK ラジオっていうのが
2: あったんだ
1: みたいな。あるし、俺多分ね昔ね投稿とかして一回昔採用されたりしてました。
2: ラジオに、はがき職人だったんですか？
1: 職人じゃなくなんか悩み相談みたいな番組があって深川亮さんがなんか短歌とかをやってた番組に昔採用されて。そうです。
2: 結構だからラジオ聞いてたってことですよね。
1: 全然聞いてないんですけど、それはなんかたまたま聞いてない。え、普通に NHK じゃないラジオは聞いてます？
2: いやいやいやいや、僕全然ラジオの番組なんかも詳しくなくって、
1: うん、今日はその対談というか話してみたい人を誰かっていうのを、うんうん、あの挙げてくださいみたいなの依頼がありまして、
2: はいはいはい、
1: でなんか若葉さんと話そうと思って挙げたんですが、今日これ番組エンタメについてというかの番組で、
2: うん、
1: エンタメってなんか結構どうですか？エンタメってむずくないですか？俺そんなにいろんなものに触れてないというか。
2: これは本当に永遠のテーマみたいなとこが、
1: 永遠のテーマ
2: あるじゃないですか。だってエンタメ必要みたいなのって、あ、
1: しかも自分もね仕事柄もね、
2: そうそうそう、エンタメって必要みたいな、何かこう絶対に必要なものかって言われたら、
1: うん、
2: 絶対必要ですともう自分は言い切れないものだから、
1: うん、
2: まあでも好きなんじゃないですかね。僕はもうめっちゃ YouTube とかもめちゃくちゃ見るんで、
1: うんうんうんうん、
2: あれも一つのてかめちゃくちゃエンタメだと思うし。
1: 確かにそうか、 YouTube とかも言ったら今日話すエンタメ何かあげようと思って考えてたけど、
2: う
1: ん、俺 Twitter とか、まあ、X か
2: 永遠
1: にやってますけど、
2: う
1: ん、あれもエンタメっちゃエンタメか、
2: メね、
1: 人の言葉をね、うん、見てるっていう意味では、
2: うん、そうなんですよね。
1: そうだから本当震災の時とかもあえて作る方もそうだし、一時はねその自粛みたいになったけど、結局避難所のとことかで映画上映しててそれで助けられてみたいなことがあったりとか、
2: うん、
1: なんかそのね、もちろん食べ物より必要かって言われたらみたいな部分もありつつ、
2: そうそうそうそう、
1: 結局なんかその大事さもみたいなのは
2: そうなんですよね、
1: 思いましたけどね。なんかその瞬間に必要かって言われるとね難しいけど。
2: 難しいですよね、食べ物電気ガスみたいなことよりもエンタメかって言われたらいざとなったら自分はって思ってしまう時とかがあって、う
1: ん、すっげえ真面目な入り、何これ
2: 寝てるんじゃないですかもう。
1: え、もう
2: リスナ
1: ーそういうのじゃなかったみたいな。この番組は好きな作品について語り合う番組ということなのですが、まず自分からじゃあ一つ紹介して、でまた若葉さんから紹介してみたいに話していければと思いますが、そうですね、何話そうかなっていう、一番でも本当に触れてるのは、
2: うん、
1: あれ若葉さんスポーツとかやってたのか分かんないですけど、俺、
2: うん、
1: ヨーロッパのサッカーをめちゃくちゃ見るようになって、う
2: ん、ヨーロッパのサッカー、
1: ちょうど今ワールドカップもうすぐ始まるというか、これ放送の時始まってるからあれですけど、
2: うんうんうん、
1: ちょうど4年前の2022年のワールドカップが多分カタールとかでこう秋というか11月12月ぐらい開催だったんですけど、
2: うんうん、
1: その時期に サブスクみたいなやつに入り出して、うん、そこになんかプレミアリーグっていうそのヨーロッパのサッカー全部見れて、そこでで三笘薫選手きっかけみたいなところでヨーロッパサッカー見出したら、
2: うん、
1: もうずっとおもろくてそれをずっと見てて、結構ずっとだから夜中とかもそのリアルタイムで見るときは見てとかしてますね。
2: え、それって何にハマったんですか？あんまり今泉さんスポーツを見るイメージがなさすぎて
1: 見るのはめっちゃ昔からちっちゃい時から好きで。
2: あ、そうなんですか。
1: サッカー野球見てたし、自分はやってたのは卓球ですけど、
2: うん、
1: そのテレビでは本当ラグビーとかも見てたし、アメフトとかやってれば見てたし、あと実践ゲートボールっていう番組が昔あったんですけど福島でやってたゲートボールの番組すげえ早朝やってて、ゲートボールもそれ見てルール覚えたり。でもその今プレミア見てて思うのは、もちろん試合とかもそうなんだけど、歴史とかその監督とかの関係性とか、
2: なるほど、
1: そっちがめちゃくちゃやっぱ面白くて。
2: なるほど。
1: そう、あと特に今年っていうか来年なんか8月開催だから、うん、ちょうど今オフでそうやってワールドカップとかにそれぞれ国のチームに戻ってるけど、
2: うん、
1: すごいことがいろいろあって、そのプレミアリーグの中のアーセナルっていうチームと、うん、リバプールっていうチームと、うん、チェルシーっていうチームの監督3人があの幼少期同じところでこう学んでた人たちが抜擢されて、なんかそのビッグシックスっていう結構その優勝したりするような強いチームの全部で20チームあるんですけど、 J リーグの J1 みたいなの、
2: うんうんうん、
1: そのうちの上位6チームって言われてる、上位というかその歴史あるビッグシックスみたいなとこの3人が幼馴染になるっていう、そういうのとか知っていくと。
2: え、今泉さんの作る作品ってむっちゃ低体温じゃないですか、
1: はい、
2: で俺はまあイメージですけど、はい、サッカーとかってめっちゃこうなんか熱量が高いイメージで、
1: はい、
2: その熱量が高いものをに感動してる今泉さんを今初めて見たかも。
1: いや感動するでしょ熱量、あの作品は低体温ですけどあります
2: よ。そこがこうで出てこないんですね、作品に影響されたりとかは。
1: そうですね、作るものとの差はあれですけど、プレミアめっちゃ見てて、
2: うん、
1: でしかもそのメジャー嫌いみたいな感覚天の弱だから、
2: うん、
1: その自分が好きなチーム見てるうちにできたんですけど、うん、そこって別にそのめちゃくちゃこう優勝するようなチームではなくて、
2: うん、
1: 見ていくうちにここ好きだなみたいな、ちょっと地味なんか歴史はあるのかな、詳しくないんですけど、うん、4年前から知ってるぐらいにわかだけど、アストンビラっていうチームがあって、
2: うん、
1: そこがこうもうすごいトップな人たちが集まってるとかじゃないのに強いんですよ。
2: へ
1: ー、監督の力明確に。
2: なるほど。
1: そこがすごい好きでこの間ちょっとユニフォームとか見ちゃった
2: 買おうかなみたいな
1: そのワールドカップに向けて国とかのいろいろ見てたら。
2: なるほどね、全然体育会系じゃないのに現場は。
1: そうですよ、
2: そういう人たちもやっぱいるんですね。イメージが全然つかなかった。
1: 結構見てる人多くないですか、その作り手とかもあり CM の人とか映画の監督とか。
2: 言われますね、監督とかサッカー見てるって言われて、僕全然わかんないんで、いや全然見てないですっつったら、どうやって生きてんだお前はって言われたことあります、ね、
1: でもサッカーって本当に触れなかったら全然触れなくていいじゃないですか
2: そうなんですよね、
1: 俺も全く知らなかったんですけど、うん、なんかヨーロッパのサッカーを見てる人多いのを自分が見るようになって気づいて、
2: うん、
1: 多分そのクリエイティブなことに結構脳みそ近いかもしれないです、うん、見てては。
2: あ、そうですか。
1: 何かでも分かる、それ客観で、あ、これすごい面白いって思うことと物作ってること近いなっていう気はします。
2: へえ。一番こっから見たら入りやすいかもっていうおすすめあるんですか？
1: そのブライトンっていう三笘がいたチームがすごい特殊なチームで、
2: うん、
1: そのめちゃくちゃその優勝するようなチームではないんですけど、うん、あの若手をもう世界中からもうあお互いというかめちゃくちゃ見つけてきて、でそこの選手がめっちゃやっぱ活躍したら上のチームに引き抜かれていくんですよみたいなチームで、で本当に数日前もナイジェリアかなどっかの国の18歳の子、まだ 1,2 年しかプロとしてやってないみたいな子がスカウトされてそこに入って、で父親にその子がブライトンから連絡来たっていう電話で報告して泣いてる動画昨日ずっと見てました。だからもう世界中からお互いしてるみたいな。
2: それはちょっと映画監督にも必要ですね
1: それすごくて、でそこのチームを最初に 三笘きっかけで見たから、うん、もうそこの選手が散らばりまくることで、うん、多分知れて、しかもそこのチームすごいの、監督もまだ30代とかで、監督もめっちゃ若い人採用してて、でその会長というか運営してる会社の人が掛け事とかのオッズとか、うん、ギャンブルとかのそういうのの調査会社みたいなとこで、だから会長がやってる仕事とその運営もめっちゃ 理にかなってて、うん、だからそのこれからの人たちを見つけて、ですごく高く売るみたいなことをやってる

0: チームで、チームごとの特性もめっちゃあるからめちゃくちゃ面白いですね、
1: はい、ちょっと見たくなりますね。
0: じゃあ赤羽さんの聞いてもいいですか。
1: 俺どれに しようかな。ちょっと CM になっちゃうんですけど、はい、あの長作ひろみさんがやってた月桂冠の月っていう CM で、
0: はい、
1: 2005年から2006年の1年間やってた、うん、夫婦の本当にどうでもいい瞬間だけを切り取っていて、うん、ほとんどセリフとかもなくて印象が異様に強く残ってて、今もたまに見る CM なんですよね。
0: めちゃくちゃ覚えてますよ。
1: キャッチコピーがまた良くて、夫婦の次は何になろうっていうキャッチコピーなんですよ。何になろうじゃないんですよね。何になろうって言ってるんですよ
0: 何じゃなく何にがいいってこと。
1: 何になろう。
0: あと夫婦がね、なんか一個こう恋愛とかで言うと結婚とかね、ある種終わりみたいな形になりそうなのに、
1: これから何を築いていくのかとか、どういう形になっていこうかみたいなことを二人で考えたり、なんか話し合ってるわけじゃなくて生活とともにそれをお互いに共有してるっていう作風がすごいいいなと思って、これやらないのかな、また
0: また
1: やりたいな、
0: やらないのかなまたCM として見たい。
1: うん、
0: 長作さんめちゃめちゃ良かったですしね。いや、ずっといいですし、
1: ね、たまらなかったですね。
0: あれか、人のセックスを笑うなとかっていう映画が、
1: そうですね、
0: やってた時期も多分このちょっと後かこの頃かも、2007、8あたりかな。
1: 素晴らしい映画ですよね。
0: そうですね、あの時期もう全ての人が長作さんにやられてたんじゃないかっていう、はい、なんか CM って意外と見てもらうためのものでもあるけど、うん、そのテレビ番組とか、まあ、ラジオでもそうですけど、うん、その番組に対して間で挟まることで、うん、なんかその見てもらうのなかなか難しいものだったりする中で、
1: うん、
0: 覚えてるものが CM とか、このエンタメ紹介番組で CM ってちょっと面白いです。
1: そう、 CM 好きなんですよね。だからそれであなたの好きなエンタメを教えてくださいって言われた時に、なんか映画出すのもなーとかって思って、うんうん、何かなみたいな、自分がすごい映画と同じぐらい印象に残ってる作品が多いものって何かなみたいな考えていくと、あ、 CM 結構俺見てるな
0: って。それってやっぱテレビもめっちゃ見てたってことですか。
1: やっぱテレビっ子、テレビ全盛、テレビっ子じゃないです。
0: テレビっ子じゃないの。
1: テレビっ子じゃないんですよ。
0: テレビっ子を否定しないでいいじゃないですか。
1: テレビっ子じゃないんですよ、ね、
0: テレビっ子でしょ。
1: テレビっ子って今もテレビっ子なんで、ちゃんと。
0: あ、今は違うけどってこと。
1: そう、昔はやっぱ全盛期っていうか、
0: テレビっ子なんで、テレビっ子でしょ
1: テレビっ子じゃないんですよ。
0: テレビっ子でいいのに。
1: どっちかというと、あの、ちびたまで追われてたのは、そういう意味ではテレビっ子なんですけど、
0: 逆にね、その頃から。
1: なんですけど。
0: テレビっ子だったんだ。
1: でもやっぱなんか、唯一その稽古とか、あって、
0: うんうん、
1: まあ家族の時間とかもそんななかったんで、僕の幼少期って、他からのエンタメの供給が映画とテレビしかなかったみたいな感じだったんで、必然的にこう、ずっとついてるから見てる、みたいなこととか、うんうん、中学生の時もそうでしたけど、それで日々流れていく CM が印象に残ってるものがいくつかあったりとかして、今の方がどんな CM やってるかあんまり分かってないですね。
0: 本当にだからそのサブスクしかりこう選べるようにどんどんなっちゃって、数もめっちゃ増えてるけど、
1: そうそうそう、
0: テレビってある種その流し見っていうのもあったけど、うん、ついてることで、あの、触れようと思ってないものに触れれたりとかっていうね、
1: うん、
0: 良さはね、確かにあったかもですよね。
1: そう、なんかこの番組が始まったら今大体この時間なんだなみたいな感覚があったりとか、うんうんうん、なんか夕飯食べる時間ぐらいにやってた番組とかを今見てもなんか夕飯の景色を思い出すみたいなとか、うんうん、今全然ないなと思ったりとかして、
0: 確かにその日曜とか、あの、ちびまる子ちゃんとかみたいなこととか、何時にっていうのはありますよね、
1: う
0: ん、あ、それで言うと、あの、うち娘がめちゃめちゃアニメとかいろいろ見るんですけど、
1: うん、
0: 多分最初ハマったのコナンとかなんですよ、
1: うんうんうん、
0: だけど俺もう亡くなったけど、じいちゃんコナンとか見てたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なんかそういう本とかめっちゃ読んでた人で、
1: うん、
0: だからじいちゃんも面白がれて、
1: そう、ね、
0: じいちゃんからしたらひ孫も面白がれるって
1: 、半端じゃないですね。
0: 何そのエンタメ何みたいなね。
1: コナン今もですもんね、
0: やってるね。
1: ストリートキングダムって映画公開になったんですけど、うん、コナンが始まる前に早く動員を増やさなきゃ言ってました。
0: コナンちょっとねビッグコンテンツすぎるんで、ね、
1: ビッグコンテンツすぎるんですよね。
0: 100億映画ですから、
1: ね、やばいんですよね、あれ。
0: なんかあのテレビでやったりするから、うん、映画館で見たことなかっ

0: んですよ。で、コナンを、で去年一昨年ぐらいかな、娘見に行くっつってて、
1: うん、
0: で見に行ったんですよ。公開4日目かな、金曜じゃないですか、うん、今映画って、うんうん、金土日月で公開4日目で月曜日で、なんか3日間で33億とか言ってて、その時、うん、
1: え
0: で3日で33 4日、ないどういうことみたいになって、まあでも100億いく映画ってそうかみたいな、
1: そうですよね、そのペースじゃないと、
0: そうそう、で3日で33 なんぼのもんじゃいと思って見に行ったんですけど、うん、一昨年のかな、で普通にエンドロールでアイコ流れて俺泣いてましたから
1: そっか、3日で3、確かにそうか、
0: めっちゃ良かったっすよ、っていうかすごかったっす、その面白かったし脚本もすごいし、だから俺なんか脚本一人じゃなくて、あのよくピクサーとかも何人もでやってるとか言うじゃないですか。
1: いや、いますね。
0: 一人でやってたら才能がエグすぎるから、うん、エンドロールの脚本の名前何人もであってくれと思いながらエンドロール見てたの多分俺だけだと思うんですけど、すげえ面白かったっすね。やっぱちょっと2、3年前から多分やって準備してみたいな。
1: そうか、33億でももうちょっと伸びてほしいんだよなとかっていうレベルかもしれないですよね
0: 100億いくかなみたいな、
1: うん、下手したら。
0: それすごいけどね。もう一個 CM 聞いてもいいですか、これ。
1: 長瀬正史さんの J フォンの CM で、
0: はい、うん、
1: これ、ね、とにかく長瀬さんがとにかくかっこいい。これね。
0: テレビで流れてた。
1: 流れてましたね。あのね、全然関係ないんですよ。J フォンと。
0: いや、でも、なんだろう、すごいっすね。確かにすごかったな。
1: 携帯の CM なのに、
0: うん、
1: なんかキャッチコピーも、
0: うん、
1: そして僕、言葉が僕らを支配していったっていう言葉だったりとか、
0: うんうん、
1: 出なくていいよって言ったりするんですよ。なんかその反骨精神みたいなものに多分中二病のだった俺は
0: 中二だったんじゃないの、中二病というか
1: 中二ぐらいかな。いやいやいや、1997年なんで
0: 中二ではなかった。
1: 8歳。
0: 中二にもなってなかった。
1: なってないです。なんかかっこよさみたいな感じで。8
0: 歳でこれをかっこいいって思ってたん
1: だ。長瀬さん。
0: 8歳で中二病だったんですね。
1: そう。で、なんか長瀬さんの存在とかも、全然分かってなかったですけど、この人かっこいいみたいな。で、見てましたね。
0: ご一緒してるんですか、長瀬さん。
1: ね、パンク侍切られて候っていう映画で、共演というよりはお会いしてご挨拶だけしてみたいな、写真撮りてみたいな。
0: ちょっとめちゃくちゃかっこよかったな今。
1: めっちゃかっこいいんですよね、はい、長瀬さん今もめっちゃかっこいいんですよね。
0: それこそでも浜マイクとか、
1: はいはい、かな。
0: だからもうなんだろう、別に逆張りってことじゃなくて、うん、その商品を今で言うとソフトバンクとかがもうなんだろう、うん、商品っていうものが知られてる上でだけできる遊びとかもあるじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: もうその犬の CM とかもあれがソフトバンクっていうことになるし、要はそこで何かを伝えるっていうよりは、まあ、au とかもそうか、なんかそういうシリーズあるけど、多分これとかもまずその商品がどうとかより、それがあのもう出なくていいよって携帯に対して言うとかも、
1: うん、
0: 機能よりはそれが生活の中にあることだったりするし、
1: 確かに。
0: あともうどんどん携帯電話も今みたいに当たり前にあるもんじゃなくて、ポケベルとかからどんどん変わってって、そこに存在してって生活の中にそれがあることとか、そこにあるものの方がかっこよく見えるっていう方法論な気はしますね、今見てて。
1: めちゃめちゃかっこいいっすよねなんか今もあるんですかね、こういう
0: 作り方、
1: 作り方って
0: あるだろうけど、うん、まあ多分一番は CM って当たり前だけどクライアントがいて、 その人たちの理解とのあれはあると思うんですけど、
1: なるほど。やっぱこういう CM いくつもあるんですよ本当は、
0: うんうんうん、
1: 自分の中で今これ抜粋した2つだけなんですけど、うんうんうん、いくつもあって、やっぱそういうあの CM 良かったよねって人々が喋る CM に自分も参加したいみたいな気持ちはやっぱ強い。それは映画もドラマも一緒な気がするんですよね。
0: そうですよね、結局残りますしねっていうね、
1: うん、そうなんですよね。
0: 特に出てる人はね、それこそ若尾さんのマネージャーさんも俺仲良くさせてもらってて喋ってた時に、うんうん、なんかこうドラマとか映画だったら、うん、いやちょっとこれ面白い面白くないとか、
1: うん、
0: そういうので、
1: うん、
0: 自分がやるやんないとか内容で分かるんですけど、うんうん、CM を面白いか面白くないかで、あこれちょっと大丈夫ですって言ってたみたいな聞いた時にあれ CM ってそういうもんかなみたいな思ってたけど、
1: うん、
0: 聞いてたらそうだよね、面白い CM ってあるもんねって。
1: そうなんですよね、
2: うちらと世界とエンタメと。

0: りはどんな感じ、映画はでも見てるんですか？
1: 見てます。映画はまあ映画館で見ていて、今日これ見に行こうとかっていうのを調べてる段階から結構エンタメな感じがあるじゃないですか、でも日常的にやっぱ YouTube とかおだらだら見てる時間とかすごい多いんで、SNS とかもやっぱ面白いなーって思っちゃいますよね。なんか序盤エンタメ必要ないのかなとかって言ってたけど、やっぱなんか今喋ってるとあのちっちゃい頃の景色とかも含めて今喋ってる感じが、
0: あ、その CM にしても
1: 、その15
0: 秒を見てるっていうよりはその時の自分みたいなこと
1: を含めそうを見てるから、もしかしたらなんかすごい大事なことなのかもみたいな感じに今なってきてますね。めっちゃ単純。
0: でもそうだよね。映画見るとかも、映画館で見るその2時間よりまさに行く道中だったり、何見るか検索してたり、見終わった帰りとかそこを込みでっていうことで言うと、やっぱもちろんね携帯で見る良さもあるけど、その映画館の行き来とかはねやっぱすごく大事な記憶と一緒に、あと誰と見たかとかも
1: めっちゃ覚えてます
0: もん。映画の内容覚えてないけど前後覚えてるとかあるしな。
1: 覚えてる。だからなんかエンタメが大事というか、それに出会うまでのプロセスが結構大事なのかもしれないですね、
0: 確かに。
1: うん、
0: どこまで広げてエンタメって呼ぶかになっちゃうけど、本当に生活しててのちょっとしたやり取りとかちょっとした出来事も、本当にちょっとだけいつもの日常から離れたらそれもエンタメになっちゃうんだとしたら、とかも思いますけどね。例えば子供とかなんて別にわざわざ映画とかそういう創作物に触れてなくても、友達と遊んでて帰ってきてみたいなことを普通に楽しそうに喋ってて、ちょっとでも公園で遊んでた時にいつもと違うなんかハプニングがあって、それって子供にとって、まあ、それをエンタメって言っちゃったらだけど、
1: ね、いやいやでもそうエンターテインメントっていう風にくくるから高速みたいなものがあって、映画だったりドラマだったりみたいなことになるけど、それに出会うまでのプロセスとか誰と見たかってことも含めると、なんかライフスタイルに近いっていうか、人生の中でこうセーブポイントに近いのかもしれないですよね。こういう人とこれを見たとか、こういう時にこれを見たとか、セーブポイントみたいなゲームで言ったら
0: そうね、振り返れるポイントにはなってるのか。そうですね、俺だからそれで言うと、俺本当に人と会って酒飲むっていうのめちゃめちゃやっぱしてて、それをエンタメって言えんのかあれだけど、それは結構大きいかもですね。永遠に恋愛相談聞いてんすけど、俺疲れてきましたもん最近
1: いや知らんし、
0: すごい疲れてきちゃいましたね
1: でもね、それが自分の台本に落とし込まれていったりもするってことですよね。
0: まあありますけど、その丸々は使わないですけど、うまくいった話も失恋話もなんか自分ごとのようにして考えちゃうからすごい疲れるってさ、明日別れるんですみたいな話とか聞くと、一日今日今頃大変なのかなみたいな、夜連絡来るかなと思って待ってたりとかしちゃうんで、
1: そういうなんか恋愛相談とかを聞いて、
0: はい、
1: 台本に落とし込んでいって、まあ、現場に行って演出したりするじゃないですか、
0: はい、
1: その時にこうエンタメを作る側として意識していることっていうか、なんか気をつけてることってあるんですか？
0: 気をつけてること、
1: こっちに行きがちだけどこれは絶対うまく作用しないみたいな、自分のそのマイルールじゃないけど、
0: ああ、いやなんかもういろいろありますけど、言語化するの難しいけど、一個は自分の中に正解1個持っててもそれにあんま縛られないようにするとかはあるかもですね。一番最初の段取りとかの時になるべくあんまり言わずに俳優さんが考えてきたことを見るみたいなのもそうだけど、特になんか原作ある時とオリジナルで言うと、原作ある時はやっぱ自分が思ってるよりちょっと任せた方が絶対良くなる気がしてて、
1: そうなんだ。
0: それはやっぱ俺自分の好みに寄せると、さっきみたいに温度下げたりとかなるべくリアルにってなっちゃうけど、やっぱ漫画とか小説のキャラクターって、ちょっとだけその俳優さんがオーバーめにやってくれたりとか、声の高さとかをその本人の持ってる一番やりやすい自然なトーンよりちょっとなんかデフォルメしてやってたりとかいう時に最初戸惑うんですよ、あれなんかこれってちょっと演じてないかみたいな、だけど結果やっぱそれを抑え込まないことで出来上がりは、あ、ここまで俳優さんは見えてんだみたいになったりすることもあるし、それはでも若葉さんと一緒にやったやつだと、千尋さんの時だから有村さんの芝居とかも初日俺結構、これは抑えるべきかどっちだって迷いながらやってましたからね。なんかちょっとだけ

0: そのキャラクターっぽくやってる気はして、だけ
1: うん。
0: どやっぱそれを抑えていくと、なんていうかちょっとちっちゃくなるというか、世界がっていう
1: 確か
0: 感
1: に
0: じはしてまし
1: ね。
0: たね。
1: そっか。考えたことなかったな、俺
0: なんか
1: それ。
0: 逆にあります？これはちょっと気をつけようみたいな、自分はこうしがちだけどとか。
1: やっぱ人間なんで、現場に慣れてくる瞬間とかがあって、そういう時は絶対もう警報頭の中に鳴りまくり、
0: 警報？
1: 警報、もう
0: あ、
1: 絶
0: 慣
1: 対
0: れてる慣れてるっ
1: 安
0: ていう。
1: 心しちゃって、なんかその役が分かったような気になってくるとか、あと緊張してないとかっていうことが起きる時はもう絶対的に警報が鳴るようにはなってますね、頭の中で。
0: なんかその慣れって怖いじゃないですか。めちゃくちゃある程度できてしまうこともあるだろうし、例えばドラマの現場とかの方がこう物量的にもあれだったりして、なんかある種簡単に OK が出ちゃうような現場とかの時に、もっとやれんのに最低ラインはできてて OK でしょうとかになっちゃうから、本当に一発目からある程度出せなきゃいけないとか、
1: そうなんですよ。だ
0: そ
1: か
0: の
1: ら絶
0: 辺。
1: 対不安でいることと絶対緊張していることっていうのは絶対自分に言い聞かせるようには。
0: ちょっとそれと似た感覚で、俺がすごい怖かったのが、もともとその仕事もそんななかったし、自主映画出身だったからなんですけど、最初はやっぱ撮影がその1年間の365日の中で年に1ヶ月とか特別な時間というか、そのための準備の時間があって、撮影って、だから絶対非日常だったんですよ、その撮影してる時間って。だけどそれが当たり前に仕事になってったり、いろいろやってって、年に何本か作ったりとかしていくと、それが日常になっていくというか。で、仕事ってことで言うと、普通に月金で働いてる人が毎日、わ、今日は非日常だと思って仕事してたら結構やばいじゃないですか。
1: 確かに。
0: だけど日常になっちゃうと、今言ってたみたいに毎日ある種ルーティンでやっていくのかみたいな怖さもあって、だから日常か非日常かどっちがいいんだろうって思ったことがあって、現場とか準備は。
1: リアルに演じるってこととナチュラルに演じるってことって全然違うじゃないですか。なんかこうリアルはこうなんですっていうことを映画の中でやった時に全然リアルに見えなかったり、でも非リアルなことをナチュラルに演じた時にめちゃくちゃリアルに、
0: めちゃくちゃ難しいから、ちょっともう一
1: こ
0: 回言ってもらっていいですか？ でも分かるけ
1: れ
0: ど。
1: なんかそうじゃない、なんかこう実は作り物を作り物じゃないみたいに演じた時に本当に現実に起きてるみたいに見える瞬間があったり、本当にあったことをそのまま本当に映しても嘘みたいに映ってしまったりする瞬間があって、なんかそこをこう自分のやりやすいようにとか、いやこの役はこうやってやらないからとかっていうことをどんどんこう、なんて言うんだろう、自分の体験だけでリアルに近づけていくと、すごい嘘っぽい映画が出来上がるような気が。
0: それはなんか経験からですか？そうなったことありました？
1: ありました。見てても思うし、自分はこうだったんですよねみたいな、こういうふうにこういうことが起きたんですよねみたいなことはあんま信じないようにしてて、
0: なるほどね。
1: 非日常的なシーンがあったとしても、これをナチュラルにやるにはどうしたらいいかみたいな議題になるようにしても、だからすっげえ緊張するし、こうリアリティのある本当に覗き見したみたいに見せられるのかとかみたいなことで、こう結構初日パニックになったりしてますよ
0: で
1: ね。
0: もこの話ってすごく、例えば一個の例えなんですけど、すごいやっぱ生っぽいものみたいなのを自分はフィクションだし嘘なんだけど作ろうとしてて、じゃあその今泉さんのってどこまでセリフ書いてあるんですかみたいな、でアドリブってどんぐらいあるんですかって言われて、ほとんど書いてあったりするじゃないですか。でよく言うのが、じゃあ普通に喫茶店にいるカップルとか誰か2人を隠しカメラで撮ってて、その喋ってる空気撮っても多分俺の作品の温度にやっぱなんなくて、
1: なんないんですよ
0: それ
1: ね。
0: が今のリアルとナチュラルの違いで、多
1: そう
0: 分自分はやっていくうちに気づいたのは、通常よりちょっとだけやっぱ遅く喋ってもらったりとか、現実でやってたらちょっとゆっくりすぎるねっていう間合いの間とか、ちょっとだけ撮りすぎてるやつを映像にした時になんかそういう風に届くみたいなことと
1: あり
0: か、
1: ますよね。
0: その隠しカメラでやって成り立つまではないかなみたいな気はしてて。
1: 嘘みたいなことって現実世界の方がよく起きてる気がしますもん
0: あと現実の方がね、全然ほんと早かったりするんだけど、会話とかも。
1: なんか道路の真ん中でおにぎり食べてるおじさんいたんですよ、この間。で、え？と思って止まったんですね。そしたらこっち見てびっくりしてて、
0: そので
1: 、
0: 人
1: あ、ご
0: が。
1: めんなさいってやってて、どういう状況でこの人おにぎり

0: を道路の真ん中で食べるまでに至ったんだろうみたいな。
1: いやでもそういうことをどう描けるかずっと迷ってる時ありますよ。だから昔作った自分の映画でラストカット公園で撮ってたんですけど、うん、なんかあの手押し車のおばあちゃんが撮影してるブランコに二人乗ってるとこに、うん、ガーってカメラの前に近寄ってきて、うん、撮影中ですよ、うんうん、で普通に気づいてないんですよその人で。それでその人映り込んでラストカットそれで終わってる映画があるんですけどでもこれやっぱおばあちゃんキャスティングしてこうやってカメラに近づいてきて終わりたいんですって言ってプロデューサーをどう説得できるんだろうみたいな、ね、意味は分かんないじゃないですか。
0: 確かにそんなことないですよって言われちゃうし、
1: 必要ですかとか言われたら、でもそのね現実世界で起きてた何かは撮ったら説明できるんですけど、そのリアリティナチュラルって言葉難しいけど、だからこの人はこういうことはしないみたいな、うん、どんどんこうその常識とかリアリティにやっていくとどんどん縛られるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: その人物はこういう人みたいな、うん、だから俺あんまりそのやることは否定しないけど、うん、俳優さんとか作り手がその履歴書作ってみたいなやつを俺は結構疑ってて、
0: うん、
1: なんか例えば片方シングルで育てられてとか、
0: うん、
1: でそういう人が結婚とかについて疑いを持ってるみたいな、こうよく脚本的か構造でやりがちだけど、うん、いやめちゃくちゃ両親仲良くても結婚疑ってる人はいるしとか、
0: うん、
1: 創作物でこうなってるよねはめちゃくちゃ疑うようにはしてますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そうだな。今泉さんへの質問をね考えてくださいって言ってアンケートをもらったんですけど、
1: はい、
0: 役者ってマジで変だなって思う瞬間ってあるんですか？
1: 役者は全員変です。
0: どういうとこですか？密度の濃いとこで言うと、あの
1: 密度の濃いところ、
0: だいたい役者ってこういう風になってるよねみたいな、なんかこう結構大多数がこの行動を取ってるけどそれ変だよみたいな。
1: 役者は何が変って、やっぱなんで演技してるんですかっていうか、あと大変ですよね、顔出て仕事してて、うん、普段過ごしてる時誰かに見つかる可能性とかあって嫌ですよね。嫌ですよねとか言って
0: マジって思います俺もそれ
1: でも気にせずなんか過ごしててもいいわけじゃないですか、うん、あとやっぱどうしてもこうわーって来られたりする可能性もあるわけじゃないですか、うん、俺ですらその道でたまにその誰々さんですよねとか、
0: そうですよね、
1: あのサインいいですかとか言われたりして、うん、なんか会って泣かれたりする時あって、
0: うんうんうん、
1: いたんだみたいな俺に道で会って泣かれてもって思うけどありがたいなと思うんすけど、うん、でもそれが多分非じゃないじゃないですか、
0: うん、
1: 表に出てる仕事ってっていうのは大変だなと思ったり、
0: うん、
1: でもさっき若部さん言ったみたいにそれをこう変だよなって思ってる部分が多分あるから、うん、
0: めっちゃありますね。
1: あるけどやっぱ意外とそうじゃなく、意外とそれを受け入れられてる人もいるだろうし、すごい特殊な仕事だなと思ったりとか、あと恋愛とかとね絡んだりとか、例えばそういうキスシーンとかもやっぱ変は変だよなっていう、うん、
0: めっちゃ変ですね。
1: めっちゃ変ですよね。
0: めっちゃ変です。
1: だってすることがないもんな、普通にその恋人以外とみたいなことが。
0: そうですよね。なんか恋人以外とかいうよりもこんなに大人数に囲まれてすることなのかみたいな、そこが一番変ですよ。
1: いやだからキスシーンしかり、そういう性的なシーンとか、うん、まあ別に触れなくてもなんですけど、うん、マジで俺下手でそういう演出が、うん、なんかもう何でも OK になっちゃう、恥ずかしくて俺も全然撮れないんですよ
0: 言いますもんね、別になんか無理に触れようとしなくていいですとかって言ってますもんね、うん、
1: だからそのインティマシーとかって今その、うん、性的シーンの時とかにそういうインティマシーのコーディネーターの方がいて助かるみたいなのあって、でそういう方ってなんか一般イメージだとなんか俳優さんを守るためにいるから、こう過度な接触キスとかが激しくなりそうなのを逆に俳優さんが従らないからちょっともうちょっとソフトにするみたいな印象だと思うんですけど、俺の現場違ってて、俳優さんに事前に許可取ってるじゃないですか、そのインティマシーの人ここまでできますみたいな、と俺がビビってあのちょっとしたキスの時にあ OK ですとかなると、インティマシーの方が俺にもうちょっとはできますよ俳優さんみたいな、その俳優さんの OK ラインをその方に、
0: そうか理解してるから、
1: あもっとちょっと確かにそうですよね、もうちょっと激しいキスの方がいいんだけど、
0: なるほ
1: どね、なんて言っていいか分かんなくてみたいな、うん、でその方が言ってくれて、
0: なるほどね、
1: だからインティマシーの方いることでちゃんと演出できるみたいな、だから勝手にねその方たちはストッパーのように言われてるけど、そんなことはなくて、より良いエンタメを作るためにいてくれてみたいなことは逆にありますけど、
0: なんかもっとこじんまりした役者の変なとこないですか。
1: こじんまりした役者
0: の変。俺が例えば役者って本当にこういう生き物だよなって思うのが、例えば4時間とか何も知らされず待たされてたりするじゃないですか。で、黙ってマジでそこから動かないじゃないですか役者って。
1: そうかも、そうか、
0: 部屋の中にこもってここで待っててくださいって言われたら、うん、多分何時間でも待つと思うんですよ役者さんって、
1: うんうんうんうん、
0: で急に行きますって言われた時にちょうどトイレだけ行っていいですかみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本当にごめんなさいみたいな感じで、うん、すごいスピードで走ってトイレに行って、4時間待ってたのにトイレに行ってごめんなさいって言って帰ってくるじゃないですか、うん、いいんじゃないトイレぐらいって俺思うんですよ、うん、
1: 確かに確かに。
0: 役者ってなんでこんなに臆病でこんなに申し訳ないみたいな、生きててごめんなさいみたいな感じで現場にいるんだろうっていう。俺もそうなんですよ。
1: いやでもいろんなタイプが、そうじゃない人もいると思うけど、うん、でもそれ
0: そうじゃない人ってでももうある程度なランクに行っちゃった、
1: そういうことか、
0: 俳優さんたちじゃないですか。
1: 確かにね、そうか。でもそれで言うと俳優さんは、まあ、なんかもっと本当に現場経験ほぼなくてみたいな人を呼ぶことも自分があって、
0: うんうん、あ、そうですよね。
1: でそういう方たちが現場来た時にその、うん、ワンカットごとにカットでもう一回つってこう演出してたら、うん、本当にすいませんみたいな感じでやられた時に、いやそこまで大そんなにあの全然もっと堂々としてていいのに、
0: あでも、あ、そうなんだ、
1: かしこまりましたって言われて、その演出しててかしこまりましたがちょっと現場であんま聞きたくないというか、そのあ分かりましたぐらいでいいけど、なんかその本当に現場初の方が俺にかしこまりましたって言ってる状況とても良くないという
0: か。確かにね、見た目もね良くないしね。
1: そうそう、それこそあれですね、あの監督じゃなくて人の現場に役者で呼ばれた時にやっぱ経験してびっくりしたのは、やっぱそのスタッフとかはもうちょっと前から30分1時間その現場に慣れれるじゃないですか、監督も、
0: はいはい、
1: で俳優さんって一番最後に呼ばれるじゃないですか、
0: 確かに
1: 照明とか準備終わって、
0: そ
1: してなんか作り手がそこ理解してれば、例えば部屋のシーン初めてだったらちょっと動線とか、うん、キッチンこうなってて、この引き出しこうなってますとか、中何入ってます、うんうん、でちょっと階段あった2階も見ときますとかやったりする時間をちゃんと今取ろうとしてるけど、
0: うん、
1: そうじゃない現場フラッと入っていきなりそのじゃあ段取り用意スタートって言われた時に、俺この場所知らないってなったんですよマジで。
0: あ
1: それは結構俳優さんこれでやってるとしたらやばいなと思って、
0: 激ヤバ。っていうか、ね、その動線を説明してるじゃないですか、今泉さんが。例えば動線これここに入ってますみたいな、その時もうっすらパニクってますからね。
1: そうだよね、役者さんってだってそんな時間ね、もうちょっとゆっくりそこにいたいよなとか思ったり、
0: 1時間ぐらい入れれば
1: 本当はね、
0: なんかみんながガヤガヤしてセッティングしてんのとか、本当は現場でダラダラお茶飲みながら、
1: ちょっと前にそこに馴染んで座ってたりとか、
0: 座ったりとかして自分の体温が緊張でこう下がるんで、少しこう体温が戻ってくるぐらいまでそこにいられたらちょっと違うかもしれないですけど、
1: あの NHK でそれこそやってオリバーのホームレスというかの役で、魚を加えて逃げた猫をただ走って追っかけるっていうシーンで、じゃあ河原に来てくださいって言われて行って、すぐにじゃあ用意スタートみたいになった時に、ちょっと、ね、この河原をもうちょっとこの河原に1時間いたいってなりましたからね、やっぱ
0: そうですよね。
1: しかも お行儀のいい猫で全然逃げないから、いかに走り回って猫をこう追い立てて逃がしながら猫の周りを捕まえられない芝居をするみたいな、めちゃくちゃ面白かったけど。
0: そう、基本的には役者さんってなんか俺はずっとパニクってるイメージですね。
1: そうかそうか、うん、でも監督も実はだいぶパニクってますよ、ずっと現場行って。他のスタッフはやっぱそれぞれ荷物もあるんですよ、なんか
0: そうです、ね、
1: カメラマンはカメラとか、
0: うん、確かに確かに、
1: 俺も別に脳みそ1個じゃないですか、
0: 確かに
1: 台本とペンと、
0: うん、
1: 怖いっすよね、その何も、俳優もそうじゃないですか何もないじゃないですか、資格もないし、数学みたいに正解が1個じゃないし、今日現場行って俺何もできなかったらどうしようと思って怖いっす、う
0: ん、寒くて震えてんのか不安で震えてんのか分かんない時があるんですよ。
1: 監督と俳優ってすげえ変な仕事ですね。
0: めっちゃ変。
1: だから OK 言ったら終わる怖さったらないですからね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: そう、なんか OK 出てほしいと思いつつも OK 言われたら終わるみたいな危機感みたいなものも共存してるから、
1: うんうん、
0: なんだかよく分かんなくなってくる時ありますけどね。
1: 自分でもう一回っていうことはないですか。さすがにもっともっといけるっていう。
0: 俺はないっすよね。でも役者さんによってあると思うんですけど、うん、そのもう一回って言ったってどうせ使われないだろうみたいな、その自分がもう一回って言ったとこでもうちょっとできたけどなって思うのはありますけど、そんなのは家に持って帰ればいいだけで。
1: 本当ですか。
0: って思いますよ、ね、いやじゃないですか、
1: 絶対できんのにもう一回みたいな、今のどっけなわけねえだろ、
0: できたかできてないかの判断俺じゃないですかそれ、
1: はい、
0: で監

0: じゃないですか、するのは。
1: って言うけど、うん、いや監督より俺の方が分かってるなみたいな瞬間ない。
0: いやないですね。
1: 監督もね不安な中やってるから、そうそうそうそう、たまに俳優がちょっともう一回今のよりもっとってなったら、
0: うん、
1: 俺の OK はもうグラングランになるじゃないですか、作り手の。
0: そうそうそう、
1: 作り手の OK 信じてもらいたい時はありますけどね。
0: だ唯一あるとしたら、さっきの段取りここでやってなかったんですけど、うん、OK 出ちゃってるけど、これってやっとかなくて大丈夫でしたかぐらいなことですかね、うんうん
1: うん、はいはい、
0: この後のカットつながるんですかみたいな。
1: たまにでもベテランの俳優さんでめっちゃ面白いの、途中で やめちゃう人とかいてあれ楽しいんだよな俺。逆にフレッシュで、ああ間違えちゃったごめんねとか言って、
0: い
1: や一個も間違えてないです全然 OK ですみたいな。
0: いますね、
1: 最高なんだよな、もう途中でやめちゃう、
0: まあ、間違った時俺はもう大テンパりするんで、その後続けようとしてもボロボロでもう一回なるっていうことあります
1: か。なんか雪崩のように起きる時あるよね、一人が噛んでもう片方も影響を受けて、なんとか取り繕おうとしてぐちゃぐちゃになってて、あれはめちゃくちゃ楽しいな見てては。でちょっと最後のトークテーマですが、これから見たい聞きたい読みたい作品やジャンル、まあちょっとエンタメっていうものがね何かまで広がっちゃったけど、
0: うん、
1: 何か今後触れたいものとか、別に本当に具体でこの映画見たいなとか思ってるとかでもいいし。
0: いやなんか NHK さん そのこのラジオになる出るってなって、うん、アンケートいくつか書いていく中で、
1: うん、
0: NHK で俺と今泉さんがタッグを組んで何か作るんだったらどんな作品になるのかなみたいな、その見たいというよりはどういうものを作れるのかなっていうのはちょっと気になりましたね。てか今泉さん全振りなんですけど、これって
1: NHK っていうのってなんかどういうイメージあるんですか、他の民放と NHK って違います。
0: いやいやいや全然、だからドラマやったことないじゃないですか、そもそも俺と今泉さん。
1: そうですね、
0: そうだから朝ドラ、
1: 朝ドラやります？
0: やります、
1: タイガやりますか、タイガ、
0: タイガドラマどこやるんですか
1: 主演、主演、主演、
0: いや違う違う、どこやるんですか、
1: 時代、
0: うん、
1: いやちょっと歴史一番詳しくないです社会が一番苦手で
0: えそんな、だって着物着て、
1: はい、
0: いや
1: まず着物、
0: 誰が好きなのみたいな、
1: 着物誰が好きなのバカにしてるだろ、
0: 聞くよ恋バナみたいな、
1: おいバカにしてるだろ着物着て誰が好きなの、口調が現代劇だろそれ、見たくないよそんなタイガ誰もそんな、なんでタイガでグダグダした、
0: 俺もう全然見たくないかもそれ
1: そうだね、それは
0: いっぱいでもあるじゃないですかドラマの、 NHK のドラマの、
1: そうでも最近その朝ドラじゃないけど夜ドラって、それこそ あの天音さん出てた昼休みとか、昼休みも俺ちゃんと見れてなかったんですけど、この間1話だけ見たんですけど、1話の15分でちょっと泣きそうになっちゃいました、めっちゃ良かったっすね、
0: すっげー良かったって聞きます。
1: 漫画読んでて全部は読めてないけど、あのなんかやりたさもあったんですよちょっとだけ、だからちょっと見るのにあれだったんですけど、やっぱ好きな漫画とか、小説が映画になる時とかって、
0: うん、
1: なんかあ誰がやっててほしいとかじゃないけど、うん、いい人やっててほしいなとかって思うんですけど、ありますね、うん、そういう意味ではすごいいい作品になってるのは嬉しいなと思ったりしたけど。
0: え、じゃあ平休み2みたいなですかNHK
1: じゃないですけどいやでも本当になんかねNHK やれたら面白いけどね、
0: うん、こういうなんか1個だけ出してくださいよ、
1: 何
0: こういうのやり題材
1: だから、路上でやっぱおにぎり食べてる人じゃないですか、
0: いきなりそっから始まって
1: 最近ね本当恋愛ちょっと離れようかはね自分の中で結構あって、
0: あそうですか、
1: 朝ドラもやりたいっすよ、うん、朝ドラもおい黙んない、
0: 朝ドラはすっごい主演やったら、いや見てきたじゃないですかやっぱり、
1: いろんな作品を朝ドラで関わって、
0: いや俺関わったの1本しかないんですけど、
1: はいはいは
0: い、いろんな俳優さんたちが主演でやって、うん、本当に満身創痍になるっていうか、うん、体力的にもですけど、だから俺は絶対無理だなって思ってます、
1: 朝ドラ、
0: 朝ドラの
1: これ主演
0: 俺やめちゃうんじゃないかなと思います
1: いや余裕持ってやればいいんじゃない、朝ドラ15分なのに2人しか出てこないとかさ、分かります意味
0: だから違う違う違う、そもそも1年とかやるじゃないですか、
1: あそうか、
0: それ無理ですよね俺、もういいってってなってきますよね
1: でも本当にでも久しぶりに今ちょっと休憩してて、
0: うん、
1: 撮影が控えてないことがこんなに心が
0: 穏やか
1: ですね、もうやめたいのかもしれない

0: まあ、わかるけどな。
1: そう、でも小説書きたいってずっと言ってて、うん、それはやろうとしてるんですけど、
0: はい、じゃあ恋愛以外のものを。
1: そうですね、あとまあ子供と過ごしている時にやっぱ子供の言葉とか意味わかんないんで、うん、すごくそういうことが作品に使えないかなとかはちょっと思ってはいますかね。
0: 面白そう。
1: よりちっちゃい話というか、
0: うん、
1: さっき言ってたリアリティの話じゃないけど、うん、現実世界にあるのに、
0: うん、
1: やっぱ見向きされないポジションで、
0: うん、
1: ちっちゃい悩みもそうだけどちっちゃい喜びもあるのになっていうのはやっぱずっと思うから、
0: うん、
1: なるべくそれを集めれればなっていう気は。まあ朝ドラをいつか、
0: いやや
1: りましょうね。あ、まあ、朝ドラ辛いってことか。夜ドラ。
0: 夜、そうですね。
1: 1話完結のやつ。
0: そうですね。
1: 映画じゃないか。
0: 僕は来ないです。
1: 来ない。そうですね、うん。なんかやれましたら。
0: はい。
1: はい。
0: なんかエンタメについてこんな。
1: エンタメ必要ない2人だと思ってたけど、エンタメっていうのはやっぱそのものだけじゃなくて前後の時間しかり、その時過ごしたことも含めてなのかなっていう話に。
0: うん、そうですね。セーブポイントなんだなって思えたの俺結構大きいかもです。
1: 自分で言って自分でまとめてるからね。 そのセーブポイント、
0: なんか大きいことだこれ。
1: 一回一回こう区切りっていうかですか。
0: そうそう、なんか美味しい食べ物だけ食べてるわけじゃなくて、
1: うん、
0: なんか美味しくないわけじゃないですけど、例えばファーストフードとか、
1: うん、
0: でも誰と食べたかってことが大事だったり、
1: うん、
0: どんな時に食べたかってことが大事だったりするみたいなことに近い気がします。俺よくわかんないこと言ってますよ。顔が曇り出してますけど。
1: いや、まあでも食事ぐらい大事ってことか。
0: うん、大事だなって思いましたね。
1: はい。またなんか作ったり休んだりしながらやっていければと思います。
0: はい。
1: はい。
0: 頑張ります。
1: 俺は頑張らないです。
0: うん。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと。もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。

0: それじゃあまた次回。あの人、何が好きなんだろう。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報です。気象情報、明日の各地の詳しい予報です。北海道は大気の状態が不安定になるでしょう。曇りや雨で、道東では所々で雷を伴う見込みです。札幌の最高気温は29度の予想です。東北は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、雨の降るところがある見込みです。南部では晴れ間も出るでしょう。仙台の予想最高気温30度。関東は湿った空気の影響も受けるでしょう。晴れますが、北部は夕方には雲が広がってくる見込みです。東京の最高気温は33度の予想です。甲信越、長野県と山梨県はおおむね晴れますが、湿った空気の影響を受ける新潟県では雲が多く、ところどころで雨となる見込みです。予想最高気温、甲府36度、長野33度、新潟31度。東海は時折雲が広がりますが、おおむね晴れる見込みです。名古屋の最高気温は37度の予想です。暑さ対策をお願いします。北陸は雲が広がりやすいですが、日中は晴れ間もあるでしょう。福井県では夜には晴れる見込みです。金沢の最高気温は31度の予想です。近畿は広く晴れる見込みです。雨の降る心配はないでしょう。大阪の予想最高気温33度。中国地方は高気圧に覆われる見込みです。瀬戸内側、日本海側ともにおおむね晴れるでしょう。広島の最高気温は34度の予想です。四国はおおむね晴れるでしょう。高知の予想最高気温35度。熱中症に警戒をしてください。九州は広い範囲で晴れますが、湿った空気の影響で九州北部では雨の降るところがあるでしょう。福岡の最高気温は34度の予想です。沖縄はおおむね晴れますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。先島諸島では雷を伴うところもありそうです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて道路交通情報、全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。秋田道は工事のため、上下線の湯田インターと横手インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。山形道は工事のため、上下線の西川インターと合算インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。磐越道の磐梯熱海インターの入り口は工事のため、明日の午前6時まで上下線とも利用できなくなっています。関東甲信越地方の状況です。北関東道の車両火災による通行止めは解除になっています。北関東道の西行きの足利インターと太田桐生インターの間のトレーラーの火災による通行止めは午後8時20分で解除になり通れるようになっています。横浜新道の上りの藤塚インターの出口は工事のため、明日の午前5時まで利用できなくなっています。この工事に伴って横浜横須賀道路の上りから横浜新道の上りへの通行ができなくなっています。中央道の上りの園原インターの出口は工事のため、明日の午後3時まで利用できなくなっています。東北道は工事のため渋滞しています。東北道は下りの岩槻インター付近で、東北道は作業のため渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で作業のため2車線が規制され、2キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。北陸道の敦賀ジャンクション方面への上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。第二京阪道路は工事のため、上下線の鴨川東インターと城南宮南インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。中国四国地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。九州地方、沖縄県では東九州道が工事のため、上下線の佐伯片田インターと釜江インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの

0: 小山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。入国管理法違反の疑いで逮捕され東京八王子市の警察署に拘留されていたトルコ国籍の48歳の男性が今月2日トイレで倒れているのが見つかりその後死亡していたことが分かりました。前日に腹痛を訴えましたが病院で入院の必要はないと判断され留置場に戻っていたということで警視庁が詳しい経緯を調べています。捜査関係者によりますと今月2日の朝八王子市の高尾警察署に拘留されていたトルコ国籍の48歳の男性が体調不良を訴えてトイレに入った後意識がない状態で倒れているのが見つかり搬送先の病院で死亡が確認されました。病死だということです。男性は先月25日に都内で車を運転中に物損事故を起こし在留カードを携帯していなかったとして入国管理法違反の疑いでその場で逮捕された後警察署に拘留されていました。捜査関係者によりますと拘留中の今月1日に腹痛を訴えて病院で診察を受けましたが入院は必要ないと判断され留置場に戻っていたということです。死亡したのはその翌日でした。本人から持病などの申し出はなかったということで警視庁が詳しい経緯を調べています。政治団体 NHK から国民を守る党の立花孝志党首が兵庫県議会議員に対する脅迫の疑いで書類送検され不起訴になったことについて神戸第二検察審査会は不起訴は不当だと議決しました。NHK から国民を守る党の立花孝志党首は兵庫県の斉藤知事のパワハラの疑いなどを告発する文書を調査する県議会の百条委員会で委員長を務めた奥谷健一議員に対する脅迫や名誉毀損などの疑いで書類送検され神戸地方検察庁は去年12月いずれも嫌疑不十分で不起訴としました。このうち議員を脅迫したとされる事件では事務所兼自宅の前であまり脅しても自死されても困りますからなどと演説したとされ神戸第二検察審査会は自宅前で被害者を糾弾する内容の演説を行うことは一般人であれば恐怖を感じる脅してという発言は十分畏怖させている認識があったからこそと思われると指摘しました。その上で自死という言葉を使用しており一般人にとっては人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知であると判断するなどとして不起訴不当と議決しました。これにより検察は再び捜査を行い改めて起訴するかどうか判断することになります。一方検察審査会は名誉毀損などの疑いについては不起訴は相当だとしました。奥谷議員は会見を開きこういった行為を不起訴とするのはおかしいという市民の声が示された。今回の議決は当事者としても大きな意味があったと受け止めている。検察にはもう一度捜査し厳正かつ適切に判断をしていただきたいと話しました。福岡市の中心部で猿の目撃が相次ぎ警察や福岡市は猿を見かけても目を合わせたり餌を与えたりしないよう呼びかけています。今朝6時前福岡市早良区西陣で猿を見たと警察に通報がありました。その後も中央区で猿1頭が徘徊しているという通報が相次いで寄せられ午後1時45分ごろにかけて繁華街の天神地区で目撃情報が相次ぎました。午後5時時点で猿は捕獲されておらず警察や福岡市は猿を見かけても目を合わせたり餌を与えたりしないよう注意を呼びかけています。愛知県にある日本モンキーセンターの綿貫幸四郎さんは若いオスは川沿いの緑がある場所や人家の庭などを転々と渡り歩き出てくることはよくある 猿を見かけた場合は目を合わせず静かに立ち去ってほしいと話しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。9時5分になります。
0: 又吉、児玉、
2: 向井のあとは寝るだけの時間。
0: こんばんは、ピース又吉です。
3: サルゴリラ児玉です。
2: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。7月13日、今日も生放送でお送りしたいと思います。
3: よろしくお願いします、
2: はいはい、もう今日とかは湿気がすごくなかったですか。
4: すごいな、
2: うん、ね、
3: 梅雨ですよね。まだ
2: 一応まだ梅雨明けはしてませんね、関東はね。
4: 梅雨ってなかなか明けないからね。
3: そうなの、ね、
2: そうなの。
4: 梅雨って6月ってイメージがある、
3: はい、ありますよ。
4: でも、うん、意外と明けないからね、梅雨は。
2: えいや、それ6月に言うなら分かるんですけど、多分もうそろそろ明けんすよ、多分。
4: いや
2: そろそろっすよ、おそらく。
4: いや、梅雨はね、
2: はい、
4: なかなか明けない。
2: まあなんか今日、明日、明後日ぐらいに、うん、もしかしたら宣言出るかも。
3: そうですか。
2: でも、うん、その先にちょっと天気崩れるらしいから、うん、やっぱそれを一回気象庁は見てるという説があります、今。
3: あ、なるほど。
2: 説が
3: 例年より梅雨ですよね、なんか。
4: いやいや、
3: ちゃんと
4: そういう錯覚しやすいけど、意外と毎年意外と毎年梅雨って、はい、あの長いんです。7月半ばぐらいまで来るんですよ、毎年。
2: 実は
4: 梅雨明けって、う
3: ん、なんかこんなに降んないイメージですよ、梅雨って。
2: どっちが正しいのか全く分かりませんね、今のところ。
4: まあ、住んでるエリアにもよるやろうしね。
2: まあまあそうですね。
4: やけど、まあ、梅雨ってね、うん、なかなか明けない。
2: 負けない。この論は、
3: すごいね。
2: もう絶対に負けない。
3: カサだな。
4: 梅雨対策とかしてる部屋。
3: 梅雨対策全くしてないです。
2: 全然。
4: え、じゃあ、なんか、あれなんかな、換気がすごくいいんかな。
2: あ、カビたりとか。
4: うん。気抜いたら、
2: はい、
4: やっぱもう、体で分かるから、部屋いても、はあ、窓開けたり風通しても湿度高いなと思うから、除湿機みたいなのあるやん、
2: うん、
4: あれを要は使ってるんやけど、
2: はい、
4: 2日ぐらいで水パンパンになると。空気中の水分を吸い取って、はい、パンパンになるから、ほんまに。
3: あのこの感じられないものを俺使わない癖があるかも、
2: はい、
3: そのなんていうの、
2: はい、
3: あのクローゼットとかになんかかけたりするじゃん、そのし、うん、カビだとか湿気とか、うんうん、
2: 湿気取りみたいなね、
3: 置いたところで、うん、感じられないじゃん、なんか、
4: う
3: ん、
4: いやいや、分かるやつあるで。
3: そうなんすか。
4: 僕めっちゃ使ってるから。例えば、
3: 分からない、
4: なんかハンガータイプのやつがあって、
3: はい、ありますね。
4: で、下になんか詳しく分からないけど薬品みたいなのがあるのよ、
2: うん、
4: でそれ置いてたらそれが溶けて下に水が溜まんの。でこんな水溜まるってぐらい溜まるから。
3: ええー、
4: いや俺の部屋がそう
3: なんじゃないですか。そんな、だって俺何にもしてないけど水なんて出てこないの。
4: いやいや、それ何もしてんかったら水出るの。
3: そうなの。
2: いや、
3: ちょっと待って、水滴とか。
2: そうだ、さすがにそこまで出ない。
3: じゃあさ、じゃあ別に俺や何もしなくてよくない。だって何にも出てない
4: んですよ。いやでもな、風呂ちゃう、あの布団とかさ。
3: いや、
2: ね、もうやめてよ。風だけしか合ってないじゃん。風呂と布団は。
4: いや俺児玉のさっきの、はい、いや水出ないとか言ってたから、
2: はい、
4: いや俺は甥っ子と喋ってんのかって言、
2: はいはい、
4: 言おうとしてたんですよ、
2: はい。
4: いや俺がおじいちゃんみたいな。
2: そうですね。言葉がやっぱ出てないんだから、うんうん、
4: やばいね。
2: まあ、でもやっぱ良くないって言いますよ、湿気がそれ多いと、うん、まあ、カビもそうですし、
4: う
2: ん、やっぱ例えばベッドとか、
4: うん、
2: そうやな、木材みたいなのはやっぱ湿気に弱いから、うん、傷んで悪くなるのが早くなったり、
4: うん、
3: そっか。
2: でも俺も分かるんですよ、児玉さんの気持ち。その見えてないものへの、ね、その危機感が非常に薄いから、
3: うん、
2: 空気清浄機とかも
3: 分かる。空気清浄機は俺もマジで分かんない。
2: 分かんないから、置かない、置いてない。
4: まあ、空気清浄機は掃除が大変やったりするから、うん、まあまあ僕 もう最近は使ってないですけど、うん、除湿機とか
3: 加湿器 は
4: 加湿器ももちろん、
3: まあ、その喉のためにやる時はあります、
2: ね、うんうんうんうん、
3: 空気清浄機確かにな、
4: うん、いややってよ

0: 私ほんま感動するから、こんな水分がこの辺に飛んでんねやみたいな。だ置き型のやつもなんか最初なんか黒いなんか入ってて、
1: はい、
0: で1ヶ月ぐらい経って見たらもうチャポンチャポンだ
1: った、
0: 数年な、
1: はいはいはい、
0: 水を吸って溜めていくシステムで、うん、でそれをまた捨ててまた私の買って、
2: ごめんちょっとまたその、うん、孫甥っ子的なこと言いますけど、うん、でもそれを置かなきゃチャポンチャポンになんない、置いたことによってその水が発生したってこと？
0: 違う違う違う、
1: 漂ってんのもう、
0: 漂ってるのを、漂ってる状態がジメジメして気持ち悪いから、うん、何とかしようと思ってそういうの買ってきたら緩和はされるってこと、緩和はされて、緩和された結果として、うん、そこに水が溜まってるからっていう。
2: じゃあ漂ってる感じを感じないわけよ、
1: そういうこと、ね、
2: 何も置いてなくても、
1: うん、
0: 俺はすっごい感じる。もう
2: あ
1: っやっぱドライとかで、うん、それこそ冷房の、
0: うん
1: とかを俺は基本ずっとかけちゃうんで、
0: わかる、
1: まあ除湿機能というか、
0: うんうん、
1: でそれでなんとかっていうところはあるんですよ正直。
0: あ、それでなんとかなってるかな
1: っていう、除湿機を使わなくてもとかはそう信じてやってるっていうだけですけど
2: 確かに、
1: うん、
2: でも空気清浄機はさ空気をきれいにしてくれるってことだよね。
1: まあそうだね。
2: ああ違う、いやいやその感じたいなと思うんだけども、その赤とか黄色とか緑とかになるだけでしょ、うん、はいはいはい
0: はい、あれほんまにタバコ吸ってる人とかがタバコ吸い始めたら急に空気清浄機がうーんってこう、
1: うん、
0: パワー、
2: それこそおならとかさ、
1: まあそうね、
2: したらなったりするもんね、
0: うんうん、
1: だから綺麗にはしてるわ、
2: だからマジはマジ、
1: それは間違いない、
2: そうだよね、
0: うん、
1: でもやっぱそのドライヤーとかでも、
0: うん、
1: なんか今いいドライヤーが出すぎて
2: わかる、
1: さ風になんかイオンがいっぱい含まれた、
2: あうわこの子
1: 風が出ますとか言われても、うん、やっぱわからないから、
2: わかんない、
0: まあな、それはわからない、
1: そこにいくら出せるかっていう話にやっぱなって、
2: イオンだけは本当思うよね、
1: イオンね
2: いやめっちゃ大事なんだろう

0: 素を含まれてなんかツヤが出ますとか、うん、なんかキューティクルが増しますみたいな、うん、なんとなくそんなことが書いてありそうなんですけど、
1: うん、分かる、すっごい。俺だから料理でも、うん、あの小さじ1杯とか1つまみとかあるじゃん、うん、書いてて、うん、レシピ、うん、あんなの絶対やんないもん。なんかこれで変わるかみたいな、そのむちゃくちゃ少ないじゃないですか、塩とかなんか1つまみとか言われても
2: 変わるやろ。
1: そうなんだ。だからめちゃくちゃど素人な意見ですけども、うん、変わる。
2: いや変わらへんかったら、だって
1: お酒とか、あお酒なんで入れんのって思う。
0: 料理酒、はいはいはい、みたいなね、はい、いや俺もだからちょっとその気持ちは分かるやっ
2: ぱり例えば臭みを取るとかさ、
1: ああそうそう、そういうね、はいはいはい、やりますよね、うん、特に今すごいされてますもんね、又吉さん
2: 好きやから。
1: もうまんまやってるんですか、やっぱレシピ通り。
2: レシピ通りというか、レシピを調べてプラスそこにちょっと自分の
0: アレンジ
2: 考えを、で仕上がり食べて大体、あ俺がいらんことした分変な味になったなって思
1: うあやっぱ言う通りにしとけば、
2: 言う通りにしとけば。でもやっぱこのアレンジがめっちゃ、俺もだから自分の性格がすごくわかる。言われた通りできひん人間なんやなっていう、絶対なんかしてしまう。もう今日はもう言われた通りやれと思ってても、うん、ちょっとここで生姜入れたらどう思うのなんかいらんことしてしまうね。
0: まあでもそれだから楽しいはありますね、多分ね。
2: あるあると思うけど、うんうん、いらんことしてしまうな全部いらんことしてしまう。まあね、子供の頃からやったわそれは。料理に限らず、
0: はいはい、
2: 絶対なんか自分なりのやつを入れないと気が済まないみたいな、う
0: ん、まあ鍋とか食べに行ってもそうですもんね。なんか必ずなんか配合をしてこれ入れてみとか俺たちに絶対言ってくれますもんね。
2: そうなんかめっちゃ細かいそういう
1: ハラスメントですよね
2: 味変ハラスメント
1: めっちゃ楽しんでるもんな、確かに。
0: あと先週、はい、七夕だったんですけど、はいはい、で願い事みたいな皆さんに送っていただいて、うん、その中にラジルラジルのアプリの聞くのが、うんうん、なんか途中から再生できないみたいな、最初から戻っちゃう、はい、だからそれを途中から聞いたところからまた聞けるようにみたいなありましたけど、うん、これ実はやっぱねそうなってるんですって。
1: お
0: はい、ちょっとそれを送ってくださった方のこう聞き方がもしかしたらそうならないような仕様というか、まあそうなってたかもしれないですけど、基本的には
2: できるん
0: そういう形には一応なってると。
2: だ設定とかなんかそういじるとこがあるのかな、もしかしたら
0: なんです
1: かね。願いが叶った可能性もあるんですよ。
0: いや前からなってます。
2: だ端末ごとのなんか違いがあったりだとか、あとだから、ま、願いがほんまにかなって全員の記憶が書き換えられてる可能性もあるよね。
0: いやそんなのスケールでかい話じゃない
2: 俺たちが分からんの
0: 前からなって、
2: この人が書いたことによって、うん、このメールを読んだ時点で、はい、願いがかなって、うん、過去も全て変わったっていう可能性もありますよね、うん、
0: いや違います。だからちょっと違う、は
2: い、平行世界があることの証明になるメールかもしれないですね。
0: ないです、違います。前からなってます。
2: 前からなって
0: ます。前からなってます。
2: なるほどか。
0: はい、すいません。
2: しょうがないこれは。はい、
1: まあね。素敵なんだけどね、なってる
2: なんだけど。
0: ちょっと試してみていただきたいだからね。はい、そしてメールも今回もいただいておりますいっぱい。東京都テフテフさん。29歳の方、いつも3人が楽しそうに話しているのを私も楽しく聞いています、うん、私事ですが今日11日からこの方だから土曜日にメールくれた方なんですけど、はい、11日から盲腸のため入院していますと、大きな病気をしたことがなく骨折や虫歯でさえ経験がない私には一大事です、うんうん、ベッドの上でしばらく暇だな、何か楽しいことはないかなと考えていたところ、隣のベッドのおばあさんともう一人のおばあさんの会話が聞こえてきました。お、うん、あなた NHK のラジオって聞く？私はまさかと思いました。そしたら続けて、すごく面白いからあなたに聞いてほしいのよ、この髪の毛が長い人は本を書くんだって、この真ん中の人が向井さんって言って3人のまとめ役と喋っていました。なんと隣のおばあさんがアトネルの話をしていたのです。私はおかしくて楽しくてベッドの上で笑みがあふれました、うんうん、月曜日もまだ入院中だと思うのでリアルタイムでアトネルを聞こうと思います。
2: 嬉しいね。
0: ちょっと小玉さんの話題

0: が出てないっていうのが、ちょっとここが。
1: いやいや、その、又吉さんとか向井をね、はい、詳しく知ってる人だったら分かるんだけど、はいはいはい、なんか全然知らな、そうなん、うん、
2: 多分このおばあ様もね。
1: 髪長い人が本書いてるらしいわよ。
2: 真ん中の人、向井さんって言うんだって、ぐらいの、うん。
1: だったら言えよ、言えよって言い方あれですけど、ね、ちょっと、
2: まあ、たまたまこの方が聞いた部分がそこだったっていうのもまああるかもしれませんけど、
3: 小玉の声だけ再生されへんモードで聞いてる感じ。
1: そうだもん。
2: あ、ラジルラジル、
1: ね、直して、
2: うん、それも前からそうみたいな。ラジルラジルは、
1: うん、大問題ですよ。直してください。
2: 嬉しいですね。でもだから本当に知らないけど、うん、
1: いや確かに
2: この番組を楽しみにしてるっていうのもすごくないですか。
3: そうやね、嬉しいな、
2: うん、はい、うん、これもありがたい。いろんな方がやっぱ聞いていただいてるという、うん、
1: 嬉しいな、
3: ありがとうございます。
2: では今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはアトネルサミット、皆さんからいただいたテーマで3人が話し合ってナンバーワンを決定します。メッセージテーマは私の夏の乗り切り方です。皆さんが暑すぎる夏を乗り切るために実践していることを紹介しています。紹介していきます。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組
1: こだま
2: 向井の
1: あとは寝るだけの時間。
2: さあここからは自由に話していきたいと思いますが、
1: はい、
2: まあ、さっきの又吉さんの話で、今もそうっていう、
1: はい、
2: なんかそれすごく最近、うん、結局40年、僕は40歳なんで、うん、生きてきましたけど、うん、
1: はい、
2: なんか子どもの時とか基本やっぱ変わってないなという
1: やっぱ変わらへんよな、
2: なんかそれすごい実感する。やっぱそうですか、
1: うん、
2: どうです、
3: もしかしたらより出てくるんかな、その子供の、だから若い頃とかはそれを抑えコントロールできてたけど、
2: はい、
3: 年取ってくるとまたそれが戻ってくるのかな、
1: あ、確かに
3: かもしれん。
2: だからやっぱそのラジオとかもまあそうなんですよ、結局学生時代からずっと好きで、
1: うん、
2: なんだかんだこう芸人の仕事をやってきましたけど、
1: うんうん、
2: まあ、結局なんかラジオの仕事に落ち着いている感じとか、
1: うんう
2: ん、なんかその好きだったもの
3: に
2: 最終的にはやっぱ落ち着くんだなとか、
1: 確かにな、
2: とかも思うし、まあね、
1: うん、
2: 最近その例えば休みの日があった時になんか自分の行動パターンってなんとなく一緒なんですけど、
1: はい、
2: やっぱ10時ぐらいになんか目覚めて、前の夜とかはもう明日は昼まで寝ようとか、外に行かないとそわそわする段階に入ってくるんですよ。
1: お、
2: うん、もうだから家でゆっくりするってことないんですよ、
1: はいはいはい、
2: でこれ何なんだろうなと思ったら、
1: うん
2: うん、子供の時からやっぱそうだったんですよ。
1: わかるぞ、
3: 子供の時、うん、その感覚あった、うん、
2: ありますよね、
1: うん、
2: でその僕は名古屋で生まれて、
1: うん、
2: はい、でまあ紫陽花公園っていう近所の公園があって、これは後に自分たちのコンビ名になる時代があるんですけど、
3: はいはい、覚えてますよ。
2: そうそうそう、紫陽花公園に必ずその、まあ、団地に住んでいる友達がもう10時にそこに、別に約束してないけど、
1: はいはい、
2: 10時に行けばいるっていうのがもう本当に小学校の低学年からずっとそうだったんですよ。
1: へ
2: え、約束しなくてもそこ行けば誰かいて、
1: うん、
3: 最高やん、
2: で遊んで、うん、とか、
1: うん、
2: でもやっぱ小学校卒業してから誰も来なくなったんですよ、
1: うんうんうん、
2: 10時に行っても、
1: うん、
2: 俺だけが10時に行き続けてたんですよ。
3: なるほどね。
1: へえ、
2: 中学、
1: うん、
2: 3年ぐらいまで
3: 言ってた。
1: あ、そうなの、
2: うん、
1: いないのに、
2: いないのはもうなんとなく分かってるけど、
1: うん、
2: 1回10時に紫陽花公園にやっぱ行くんですよ、
1: うんうん、
2: 土日とか、
1: うん、
2: で誰もいないなってやっぱりと思ったら、そっから自転車でぐらーっといろんなところを走るんです、一人で、
3: うんうん、あ、でもほぼ一緒や、俺もそれや、そんなことばっかりやってたで。
2: あ、やっぱそうですか、うん、
1: ほぼ一緒。結構すごいこと、マジ。
3: 俺もずっと公園一人でいて、ほんでそうそう自転車でぐ

0: るって回って、
1: はい、なんで回んの。
2: いや別に何にもないんですよ、
0: うん、
1: あ友達探しに行ったとか
2: とかでもないんですよ、うん、もういないなと思ったら、
0: うん、
2: 家帰るとかではなく、
0: うん、
2: とりあえずもう適当に走るんですよ、
0: うん、
2: 一人で、
0: うん、
2: でいろんなこんなところにこんな店できたんだとか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: へ
2: え、こんな公園あるじゃんとか、うん、をやって、
0: うん、
2: ほんと3時4時夕方前とかになるのをずっとやってきた記憶があって、で今思い返すと、
0: うん、
2: まだそれやってるんですよ。やっぱ誰とも遊ばずにほんと一人で、
0: うん
2: うん、10時とかになったら外出て、
0: うん、
2: なんか街を歩いて、うん、
0: なるほどな。
2: でもなんかよく聞かれるんですよ、なんで一人でそんな行動できんのとか、
0: うん、
2: 旅行とかもちょっとそうなんですけど、
0: う
2: ん、一人で行って何が楽しいのとか、
0: すごい思う、
2: 言われることあるんですけど、うん、いやずっとやってたわって、
0: うん、
2: 最近思って、
1: はあ、
0: 確かにな、
2: あこれだったんだ俺がずっとやってることってっていうことになんかすごいつながって、
0: うんうんうんうん、
1: それは楽しい、なんかあんまり楽しいって感じではなさそうだけど、なんか
0: でもなんか落ち着くというか、うん、それをやらずにはいれない感じなんやろな。
2: で楽、うん、
1: 楽ね、
2: うん、
1: あなんか心地いいというか、
2: そう、
1: うんうんうん、
2: なんかだからそれを俺はずっとやってきたから、
0: うん、
2: こんな感じになってんだっていうのがすぐ腑に落ちた。
0: なるほどね。
2: 結局変わらないんだ、
0: ね、
2: 少年は。
0: その公園に待ち合わせすんのいいな、
2: はいはいはい、
0: 言ってるわけじゃないけど10時に行ったらみんなおるっていう、
2: はい、
0: で子供の頃ってめっちゃ早くに目覚めたりしてたやん、
2: うんうん、
0: 特に休日とか、
2: うん、
0: でそれが分かってるから前日から友達と一応約束はしてんねんけど、
2: はい、
0: じゃあ俺明日7時半にお前呼びに行くからなって約束してんのに、
2: はいはいはい、
0: まあ、友達寝てたりしたら、
2: はい、
0: あの友達のお父さんとかに何時やと思ってんねんって怒られたりするいや約束してんけどなみたいな。俺も7時ぐらいから楽しみにしてるから、
2: はい、
0: で結局そっから一人でさ公園行ってとか、
2: はい、
0: ずっと公園おって俺も一人で、
2: いやこれね
1: 俺だから逆
2: 違うでしょ、
1: 寝てる友達の方、
2: あ
1: 子供の時からいまだにその朝起きた時もう激面なの眠さが、
2: はいはいはいはい、
1: もっと寝てと思ってもうむちゃくちゃ寝る未だに。
2: いや
0: いやあれも一緒やわ、そのみんなで遊んだと帰るやん、
2: はい、うん、
0: 俺残りたいに一人だけ、
2: はあはあはあは
0: あ、みんな帰った後に公園で、はい、俺もうちょっとおるわっつって、
2: うんうん、
0: 一人で残ってずっとおんねん、うん、で親とか見に来んねん、
1: なんなんそれ知らない2人が初
2: めてこれどうなんだろう、
1: そんなことしてたの
2: 分かんない、その聞いてる方でどれぐらいの方が
1: いないよ、いるのかな、
2: 分かろうって思ってるのかも分からないけど、
0: 思春期やから一、はい、人で公園のベンチにこうやって座ってる時に、はい、こう親に迎えに来られるの嫌やねん、
2: はい、
0: でそれ親も多分分かってるから、はい、コンビニとかに行った帰りに、はい、公園の外から、うん、おとんとかおかんがたまにこっち見てんねん、ちょっと隠れ目で、
2: はい、
0: 俺親の視点になったらさ、うちの子めっちゃ変やなと思って
2: たよな。いや心配はするでしょうね、なんか分かんないけど、
0: 暗くなり始めている公園のベンチに一人でずっと座ってるんで、いろんなこと考えてんね、
2: はい、
0: ずっと考えてん何かしら、
2: うん、
0: それがその時間がめっちゃ好きやってんけど、俺いまだになんかみんなでこう例えば飲んでたり、
2: はい、
0: して、
2: はい、
0: 帰るってなっても、はい、あちょっと残っていきますって
1: あなんかあるな、
2: あるある、
0: めっちゃ多いね、
2: ある
0: 一人だけ残っていくっていう、
2: またさありますよね、それ
0: あんねん、帰っていくみんなを見たいとかもあるし、で帰った後その見た今日あったことをおさら
2: い
0: する時間が必要というか、
2: はいは
0: い、いやそれもほんま俺子供の頃からよ、
2: いやだからこれなんか面白いなと思いました。 でも、うん、結局やっぱ一人でいる体制がその後天的なのか、もともと備わってたものなのかっていうのが分からなすぎて、それのせいでこんなにも一人でいることに、
0: うんうん、
2: 俺とマテオさんは、
0: うん、くそ俺もか
2: これもたなっちゃってる気もするんですよ。
0: あ
1: いいな、でも欲しいなそういう
0: あ確かにずっと一人で公園おったわ、まあ、サッカーの練習とかしながらやったけど、
2: はいはい、
0: だからほんまのこと言ったらサッカーの練習

0: が10時にみんなが集まり続けてたら俺こんな性格になんなかったんじゃないかなとかも思うんすよ。
1: だ楽しみにしててみんなが来ないっていうその孤独みたいなのが癖になってんじゃん、はい、その悲しさがちょうどいいんじゃない、はい、
0: 自分にとって
1: なんか面白いことを考えたり何かあの創作をする上で、はい、その時にいろんな感情が
2: はあはあはあ、
1: こう立ち上がってきて、はい、それを摂取しに行ってるんじゃない。
0: ああだからそうか、なんでもその感覚はなんかすごいわかるんですよ、ね。
1: 子供はなんで寝てんの。
3: いやこの後恥ずかしいですから眠いからな。
0: そんなことを思いましたっていう話でしたが、うん、ではここで一曲お送りいたします。又吉さんのリクエストです。
1: はい、RC サクセションというバンド、今の清志郎さんたちがやってたバンドですけど、はい、その中の、うん、まあ何でしょうね、定期的に聴きたくなる曲です。
0: はい、
1: 聞いてください。 R サクセションで
0: RC ですね。
1: R あごめんなさい。
0: RC が足りなかったんで今、
1: 俺 RC 言えてなかった。
0: R サクセション、
3: それも気づきませんでした。
0: いや、まあ、私も迷いましたよ。何なんか別にまあね、止めなくてもいいんじゃないかとか、
1: はいはい、止めてくれてありがとう。だって書いてるもん RC。
0: そうですね、
1: 俺も読みながら言ってんのに飛ばしたらあかん
0: や。そうですね、やっぱバンド名なんで、うん、
3: いやいや止めて正解です。
0: そうですね、
3: はい、ちゃんと行きます、はい、
0: 改めて
1: ありがとう。
0: いえいえ、
1: とんでもない、うん、一回俺言わしてほしい。
0: いえいえ、
1: ありがとう、
0: 大丈夫です。早く、
1: うん、じゃあ小玉もまたしてごめん、
0: はい、
3: 早く
1: ありがとう、
0: はい、言います。早く、
1: それでは聞いてください、はい、RC サクセションでスローバラード。

0: お送りした曲は RC サクセションのスローバラードでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: アトネルサミット、こちら皆さんからいただいた3人がその点々に合わせてオンってやめてもらっていいですか。てれてれてれてれ点々に合わせて
5: たまたまやん
0: ってやれない
5: と思
0: ってい
5: いですか。たまたまやん、
2: 割れないと思った。
5: いや偶然やん。
0: すいません、ちょ気になっちゃったんです、すいません、申し訳ないです。こちら皆さんからいただいたテーマで3人が話し合いナンバーワンを決定します。
5: 笑っちゃうよ本当にさ。
2: 笑っちゃうよ本当にさ。
0: アテヤスさんばっかりなんか上げ足取られて、
5: なんか失敗ばっかりしてるやん俺。
0: 失敗じゃないんですけどね、すいませんすいません。
5: でも、
0: はい、
5: あの曲送りっていうの、
0: はい、
5: RC サクセションで
0: スローバラードでした。
5: あの声がすご

0: 素敵やったから、
1: はい、
0: 褒めたよね。
1: 確かに、
0: うん、あのいい声、
1: 褒めジングル中に褒めていただきました、う
0: ん、その先輩に対してなんかテデンに合わせてあの席数やめてもらっていいですか。
2: 確かにね、うん、
1: 結構私褒められてるわけですもんね。
0: そうです、
3: 直後にすぐ攻撃し
1: すいません、流さないとね、今ぐらいだったら、ね、
0: はい、いやいや、あれ引っかかるよ。ちょっと逆の立場でも俺も言ってたと思う。
1: ちょうどね、ダンだった、うんうん、ちょっとあのコーナー行ってみます。はい、すみません、すみません、コーナー行かせてください。こちら、はい、テーマいろいろいただいております、
0: はい、
1: 東京都鳥かご文庫さんからいただきました、うん、12支で、はいはい、サッカーチームを作るとしたら、うん、スタメンから外れてしまうのは11人だからね。
3: そういうことか。いや、ちょっとこれ、うん、
1: ちょっと書きたいね。ねえ、ウシ、ドラ、ウー、タツ、
3: 書いてたら
1: ね、ミー、ウマ、
0: うん、
1: 羊、
0: うん、
1: 猿、
0: うん、
1: 鳥、
0: うん、
1: 犬、
0: うん、
1: イイノシシ。
0: ああ
1: 、うわー、いいメンバーですね、でも。
3: うん、うん、いいね。ねえ、
1: ウ
3: シ、ドラ、
0: なるほどな。
1: う
0: ん、うん、
1: うん。ああ、うわ、これは、ちょっといい。
3: うわまあ、そうね、
1: いい12人のメンバーですよ。でも
3: そうね、すごいねこれは。
1: うーん、
3: うわ
1: ー、
0: うん、そうね、まあ、フォワードは、
3: うん、言うんですか。
1: いや、いやその別にポジショニングは一回後で大丈夫です。
0: トラとタツじゃない、
1: はい、いや、
3: そしたら
1: 待ってください、この

0: でそれ言ってで言い合うんじゃんこれ。
1: そうですね、そうやった失敗です。また失敗しました。
0: これはそんな失敗ですよね。
1: これ失敗ですよね、
0: フォワードはじゃなくて、は
2: い、失敗です。
0: そうですよ、ね、う
1: ん、ごめんごめんごめん。
0: だってもうスタメン入りすんの2人確定してるじゃないですか。
1: そうです、うん、選びにくくなっちゃう。
0: 選びにくくこっちがね、
1: ごめん
0: 今から言うんですから。
1: そうそうそうそうです。
2: 本当だよし、はい、決まったよ
1: ダメですよ、そんな言い方してもダメですよ反省してくださいぶ潰してる。
2: 日常に戻そうとしてんけど無理やり戻らへんかった。
1: 決まったよじゃない。
0: いいですか。いや難しい、これ全員なんか良さそうなんですけど。
1: まあでもさっき言ったのは僕も入ってなかったので。
2: うん、そうね、
0: はいはい
2: はい、はい、OK、まあ、まあどっちかやな。
0: そうだな、いい、
1: これでも合うかもと思った。
0: 本当ですか、
2: うん、
0: いきます
2: ね、はい、
1: せーの、
0: ヘビ。
1: あ、全然違う、
2: うん、
0: ヘビ。
2: ヘビね、はい、僕もミって言ったのは
0: ヘビだ。
2: ヘビです。
0: あ、
1: 羊。
2: おお、
1: やっぱりその、まあ、優しさ、あったかさ、
2: うん、
1: なんかこの監督じゃないけど外にいて、
0: あ、う
1: ん、なんか応援してほしい、見守ってほしい。
0: まあ確かにな、
1: うん、そのだって攻撃守備って考えると、
2: うん、
1: そこでいいところは出ないんじゃないかなとはちょっと思いますね。
2: 羊、
1: はい、
2: いやでもディフェンダーに一枚羊みたいなやつおっても結構いいと思うけどね
1: いやーなんか優しいですよ、もこもこ。
0: そのまあそう、
1: でっかいイノシシとかじゃないとやっぱり、
0: まあ、イノシシはいるよね、
2: うん、
0: イノシシいると思った。絶対いる選手は
2: トラとタツじゃない、
0: まあ、トラタツもいりますよね、やっぱね、
2: うん、馬なんて超
1: 早い、めち
0: ゃくちゃいるよね。
1: 猿なんてずる賢いですよ。
0: 猿も必要、すばしっこいしね、う
1: ん、真ん中あたりに。
0: で鳥もやっぱ飛べるっていうのでかいですね。
1: 飛べるよ、
2: うん、
0: で牛ディフェンスにやっぱ欲しいとこありますね、
2: うん、そうですね、牛イノシシとかディフェンスでいいんじゃない。
1: うん、でネズミウサギがこうちょろちょろされたら、
0: はいはいはい、
1: これ後半なんてやりにくいですよ。
0: ネズミの、うん、でウサギやっぱ跳躍力、
2: うん、
0: ジャンプ力もありますね、
1: うん、そういう意味で俺はヘビも厄介です。
2: いや羊キーパーや、
0: は
2: い、
0: あ
2: ーゴールキーパー羊、
0: はい、
2: でディフェンダーが3枚イノシシ牛、
0: はい、
2: うわっイノシシ俺2つ書いてる。
0: え
2: イノシシが2匹いる、
0: うんうん、それやめてください。
2: 牛
1: じゃあなんか外れてます、はい、
0: なんか外れてますそれ。
2: なんか犬だ、犬だ。だ
1: から犬は難しい。
0: 犬もだから何の犬かっていうところですよね。犬種、
1: うんうんうんうん、そうね。
2: ディフェンダーイノシシ、うん、牛馬よくない。
1: え、イノシシ馬いいです。
2: いいよな。
0: はいはいはい、はい。
2: ほんで真ん中に、猿、
0: うんうん。うん。
1: そうね。
2: で、サイドに、ネズミとウサギ。
0: はい、はいはいはい。早い系ね。
2: 早い。
0: はい。はい、
2: で、ツートップが、トラとタツ。フォワードが。
0: 竜子ね。
2: うん。こんなキーパーが開くんですよ。
0: はい。
2: うん。じゃあ、ヘビキーパーか。
1: ああ、なるほど。
2: 羊はどうです。
0: まあ、キーパーっぽいのは、まあ、うん、牛。が羊って感じです
2: もんね。じゃあ羊
0: だな、うん、そういうフォーメーションね、
2: うん、
1: あ、まあまあまあ、
0: じゃあ
1: いいか、
0: ヘビでよろしいですか。
1: はい
0: はい。
2: タツがおるし、タツが
1: は
2: タツとヘビちょっと
1: かぶ
2: る、かぶるっちゃかぶるやん。
0: ああ、
2: うん、そうですよじゃなくて、だからかぶるからダメやんっていう。
0: そうか、そうか。じゃあみんな一回このルールをもう一回頭に入れてもらっていいですか。ガキムさんから外れてしまうなっていうのを今みんなで選んで、
2: う
0: ん、で俺たち、まあ、一応みんなの正当性を競い合って、
2: うんうん、
0: ね、やっぱそうだよねっていうことにするっていうコーナーなんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね、ヘビは外れていいと思う。
0: で、我々はそう言ってる、はいはい、
2: そうそう、
0: ね、それは立つと被ってるからっていう今意見ありますね、
1: うん、
0: は
1: い、
0: で
1: 俺も言
0: って、そうそうってなったらもうそれはヘビでいいですってこと
2: を。そうそうそう、
1: そうかそうか、
2: うん、
0: すいません、
1: そうか、そうそうダメ、はい、うん、そこで言わなき
0: ゃ。そこで反応しない
1: と。もう一回
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 行
2: きましょう。
0: 福岡県ねじまきどりさんからいただきました、
2: はい、
0: この夏新たに流行る、流行らしたいと思う冷やし○○
1: きたじゃん。なるほど、
0: まあいろいろありますね、
2: うん、
0: 冷やし中華
1: だってもう出て、
0: 冷やし系ってあと何やの。冷やしラーメンとかもある
1: よ、あるよ
0: ね、あるね。
1: 麺は全部あるよ。
2: で、それを腹安でも

0: 行らすで
1: 流行すじゃない、え流行すではない、流行らすにして
0: 流行らせるでもいいわけよね、
1: 流行らせたいとかね、流行らすでは流行らす、
0: どうしたこれ何笑ってんだお前
2: すいませんすいません、
0: 集中しなさいよ、
2: はい、
1: でそもそも冷やしじゃないやつってことだもんね、前提として、ね、
2: そうで、これもう出し尽くされてる気がするよ、やっぱ
0: 確かに、
2: うん、
1: うわ、
2: いや俺これ冷やし、ちょっと待って、これむずいぞ、
1: あむずいね、
0: 俺これ結構いいかもしれない、
1: 冷やし、
2: この夏冷やし、
1: うわ何がうまそう、
2: ちょっと待って、ちょっと待って、これは大変だぞ、
1: パスタはもうあるもんね、だからね、冷製パスタみたいなことだ、
0: あってもいいねん、あってもいいねん、
1: あってもいい、
0: あってもいいねん、で冷やし中華ほど、うん、なんていうん、まだ流行ってないもの、だからないものを生むのは無理や、
2: え、そういうことじゃない、
0: 違うの、
1: ま、もしまあ
2: ちょえじゃ
1: こんな下手だっけこのコーナーめちゃくちゃやってきたけど今まで
2: 冷やしパスタとか言って
0: 美味しそうって言っていいね、
2: 冷やしパスタとか、うん、あるもん言っていいんですか、
0: いいよ
2: そんな流行ってなかった、
0: いいよ言いたいやつ言いなよ、
1: いいよそれ、ダメじゃん、それ冷やしたら美味しそうだねとか、
2: ごめんなさい、ちなみに聞いていいですか、何あるものを言おうとしてました、
0: 俺はあんまないかな、
2: はい、あんま
0: ないやつを言おうとしてる
2: 大丈夫、
0: うん、
2: ちょっと待って、
1: ちょっと本当難しいけど、
0: うん、
2: ああだから、うわちょっと待って、これ
1: だってあるんだよ、なんかいろいろ思い、じゃ先あるからもう言っちゃうよ、例えば唐揚げとかもさ、うん、あるもんね、冷やし唐揚げみたいな、
2: はいはいはい、
1: 大分かなんかに、
2: うん、あそうなんですか、
1: 福岡のなんか九州の方にあったなとか、
0: ただ冷えたじゃなくてめっちゃ冷やすってことやろ、だから冷やし中華も氷入れてるやん、冷めてるものじゃなくて、だから冷製パスタってどれくらい冷えてる、
2: どれくらい
0: あれ、
2: あのどういうことですか、
0: 冷たくする意思はないよね、
2: え、あるよ、
0: めっちゃ冷やしてる、
2: めっちゃ冷やしてる、どういう意味ですか、
0: 何が
2: 今の詳しく聞いた
0: いやだから
2: 冷たくする意思はない、ね、
0: ただ冷めた唐揚げじゃなくて、うん、ちゃんと冷やしてる唐揚げやね、
1: 冷製パスタもそうだよ、
0: 冷製パスタもそうなん、
2: そうですよ、
1: 冷めたものを出してんじゃないもん
2: 冷たくて美味しいんです
1: よ、冷たい、さっぱりして食べて、
0: その食感をってことね、あ、うん、オッケーオッケー、
2: 俺でも一個思いついた、
1: マジ、
2: うん
0: うん、
1: マジちょっと、いやまあもう分かんないけど、もうこれでいきます、いいですか、
2: はい、いいよ、はい、
1: せーの、
2: 目玉焼き、
0: 茶漬け
1: 冷やし、
2: ちょ
1: っと待ってよ、ちょっと誰俺は一応
0: いや俺も言った、
1: 俺は目玉焼き、なんかこう冷たい目玉焼きが美味しいそうだなと思って、
0: 分かる、
2: 僕はこれちょっと思いつつ、はい、ソース違う違う、これ笑い事じゃない、あの
0: いやダメだよ、
2: 違う違う待って、なんかね、うん、なんていうのかな、アイスっぽく固めて、
0: 違う違う違う違う、
2: いやいや
1: 冷やしソース、
2: ソース、
1: 何どういうこと、
2: いやこれ多分美味しいと思う、あのね、
0: ソース冷蔵庫で冷やしてるやん、冷やしてるやつあるやん、
2: いやでももっと
1: 何に使うって
2: こと、ネバッとこのなんつうの、ソースを例えばお好み焼きとかやってて、ソースだけジャーってやって、
1: うんうん、
2: あの固めて食べるの美味しいの分かる、
1: うん、
0: うん、
2: いやあれをね冷やしちゃうんですよ、あの塊を、
1: うん、それを食べるってこと、
2: そう、すっごい美味しいの、冷やしはおそらく美味しいか分かんないけど、
1: うん
2: うん、えちょっと待って、俺が一番
1: なんか冷やしさ、なんかそういうことなのかってなっちゃって、
0: 料理とか食べ物じゃない感じが、
1: 一応やっぱこう食べるものってな感じじゃん。
0: うん。
1: ね、そしてさ、なんて言った
0: 、茶漬け。
1: あるよ。あるよ。
2: めちゃくちゃある。
1: めちゃくちゃあるよ。めちゃくちゃある。
0: 冷やし茶漬け？
1: 夏場。
0: あんの？
2: ある。
0: 冷やし茶漬け？
2: うん。
0: って言ってんの？
2: 売ってる売ってる。
0: 冷やし茶漬けって言って？
2: いや、売ってる。
1: 氷入れてみたいな。そうそう
2: そう。CM でもやって
1: た。CM とかでも見たことある。
0: マジで？
1: 家で。
0: うん、
1: お茶漬けに
2: こう入れて、
0: 知らんかった、
2: あんまないみたいな言ってたじゃん
0: いや知らんかった
1: ちょっとあるんだダメです今日は今日は一旦締めますこのコーナー
2: そうですね
1: ちょっとみんな
2: 練習しない
1: 1ヶ月後ちゃんとやりましょう
0: えみんな何それ冷やし茶漬け
1: 写真今冷やし茶漬けの写真出してくれてます
0: あんねん
1: めちゃくちゃありますこれは
0: 美味しいやろ
1: いや美味しいからあります
0: 美味しいはずやろ
1: ちゃんとやりましょう1ヶ月後また来ますんで
0: ちゃんとやろ
2: 恥ずかしいよこれ
1: 今日はひどいサミットでした、
0: うん、いやマジで、
1: うん、はい、うん
0: いや、ソースとか
2: 言うといや、俺一番いい答えだ。目玉焼きって全然美味しそうじゃん。
1: 目玉焼きもなんか、うん、そう冷たいそうデザート感覚というか、
2: う
1: ん、
2: どういうこと、う
0: ん、あでも分かるぞ
1: 分かるでしょ意味は分かるでしょ一番
0: 目玉焼きはあの冷めてもうまい
1: そうでしょ
0: あったかくてもうまいけど、うん、冷めても食えるしちょっと待って、でも選ぶんやったらあれやんな冷やし茶漬けやんな
1: 絶対あるから
2: あなたはもうコーナーをぶっ潰してるのでダメです
1: あんまないと思うまた来月ちゃんとやりましょう、はい、ルールをしっかりもう一回押さえて、
0: はい
1: はいはい、次回はやりたいと思います
0: よくないわ
1: ということで皆さんテーマを送ってください以上アトネルサミットでしたさあここで皆さんから届いたメール紹介していきますメッセージテーマは私の夏の乗り切り方です、はい東京都南斗さんからいただきました寝るとき枕元に水を入れて凍らせたペットボトルを置いておくと少しだけ温度と湿度が下がり快眠の効果があるそうですペットボトルに結露が発生するので水を受ける容器にペットボトルを入れることが大切なようですという
0: ああいいこと聞いたなな
1: るほど
2: でもそれささらにやっぱこの夏場って夜中とか起きちゃいますよなんか乾いて喉とか、
1: うんうんうん、
2: もうその場で飲めるし
1: まあ確かに、
0: うん、
2: めっちゃいいっすねこれ
0: いいね
1: 温度と湿度下がるんだそれだけで、
2: それがね分かんないんだよ
0: 湿度も下がるっていうのが面白いね
1: 確かに、うん、だって結露するから、うん、なんだったらそこそこそこ湿度高くなるんじゃないのとか思っちゃうそういうことじゃないのか
2: あ温度はその周りの近くがってこと、うん、そうまあそりゃそうか、うん、すごい
1: はあ、ね、なるほどね、うん、まあ自然のクーラーというか、
0: うんうんうん、
1: 多分そういうのがなかった時代とかも多分氷とか置いてたりしたでしょうしね、うん、
2: そ
1: う
2: か、
1: うんそして今年は東京都上高地涼子さんからいただきました私の秘書方法は、うん夏だけあもうまさに上高地涼子という別人格になることです心の中でおはようございます上高地涼子ですとつぶやくだけで、うん、凛とした気持ちになり体感温度が下がりますお三方も、名前をなんか考えてくれてます高原なんて読むのかな高原の風とか言って、まあ、高原風なのか、
0: うんうん、
1: 高原風なのか
2: それ誰、う
1: ん、いやこれ誰とか書いてあるんですけど あと北山氷河
0: あ涼しいね
2: あいいね
1: そして軽井沢颯太
0: あ
1: など秘書名を持たれてはいかがでしょうか
0: いいね
2: なるほどね
1: 涼しそうな名前の人格を作る、
0: うんうんうん、
2: はあ、はあはあはあ、
1: 涼しそうな名字
2: 南極太郎とか
1: 南極太郎まあそうね、まあ、
2: そういうことだよね、
1: まあ、そういうことだね、
0: うん、氷の山と書いて、
1: はい、
0: 檜山とか
1: あ檜山
2: 檜山
0: で涼しいで檜山涼とかどうですか
1: あめちゃくちゃいいね
2: めちゃくちゃ涼しい
1: 檜山涼めっちゃ涼しいわ
0: おはようございます。檜山亮です。
1: ああ、
0: うん、涼しい。あ、涼しい。
1: なんか涼しいかも。
2: あ確かに。
1: あこれちょっと変なのって一瞬思いましたけど、
0: うんうん、
1: 悪くないかもしれないですね。
0: いいな。
2: いいかも。
0: いいかも。
2: なるほど、ね。
1: この方上高地涼子として。
2: なんか上品なんだよね。みんな檜山亮もなんか。
1: 確かに。
2: ちょっとなんか。
1: そうね。
0: うん、
1: 軽井沢そうと、まあ軽井沢とかもそうだよね。
2: すごい。
0: 南熱波。
1: 暑
2: うわなるほど
1: 暑いね冬だ冬の人格として
0: 冬にはもう南熱
1: 波南熱波くんね、うん、いいですねこれ、うんそしてこちら鳥取県ナチャ坊さん夏は海で泳いで乗り切ります海岸のすぐそばに住んでいるので暑い日は海に入って体を冷やすのが夏の定番になりました格別なのは夕焼けの頃に海へ行き海の中から沈む夕日を見ることです適度に泳いで体も程よく疲れるので夜もぐっすり今年は梅雨が長くまだあまり泳げていませんがこれからどんどん暑くなってくるのでたくさん泳ぎたいと思いますこちらその方画像も写真で送ってくれております
0: カレンダーとかにできるぐらいの
2: これは涼しいわ
1: 夕日 ですね。
0: 悲しくなっちゃいそうだな、これ一人で見てたら。
1: これね。
2: そうなん。
1: これでも今日とかも沈む、日沈む時って、うん、これの湿度なのかな、それこそなんか雲にピンクが、うん、その夕日のピンクがバーって映っても、なんか空が真っ赤になる時あるじゃないですか。
0: あります、あります。
1: 今日もね、割とちょっとそんな空だったんですけど、うんうんうん、あれなんかやっぱワクワクしませんか。
0: ワクワクする。
1: あれ何なんだろう、発動条件が今一つ
0: わかる、
1: 何なのか分かんないですけど、
0: 雲が出てる時じゃないかな、
1: まあ、それそうなんですけど、それは絶対そうなんですけど雲にそのピンクが映るっていうのが大前提なんで。
2: 大丈夫ですよ。
0: 怒ってない？
2: 怒ってない、まあ、ちょっとなんかねきつい感じはあったけど、
0: ね、怒ってるよね。
1: 大丈夫で、怒ってない、怒ってない、
0: 目見れないよ。
1: 怒ってない、怒ってない、大丈夫。あれ何だと思います、マジで。
0: なんやろな、でも湿度じゃない、だから
1: なんかそんな気はしますよね。
0: それに、うん、それが輝くんじゃない、太陽の光を受けて、はいはいはい、空気中の、
2: え、あの月が大きさ違う時は何なんですか、同じ場所で見ても。
1: たまにある
2: よね、すんごい大きい時あるよね、
1: なんちゃらムーンみたいな時のね、
0: うん、ある。
1: あれは何なんだろうな、確かにね、
2: うん、あれもなんかあんだろうね、ちゃんと単純に大きくなってるわけないもんね。
0: うん、あんだろうな、
1: あんだろうな、あんだろうな、
0: あんだろうな。
1: はい、
2: すいません、
1: 終わりです。エンディングに行きます。ということでお別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、またよし児玉向井の後は寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は7月20日、海の日ですね、午後9時5分から祝日でございます。週替わりコーナーはクイズをめでる時間をやりますので、はい、3人我々に答えてほしいクイズを作成して送ってきてください、はい、そしてメッセージテーマは機械コア、うん、これ今怪談怖い話のジャンルで人怖みたいなあるじゃないですか、はいはいはい、人の怖い話、うん、
2: はいはいはい、
1: これも機械の怖い話、
2: はあ、
1: これあんまりないんじゃないですか、機械怖、あん
0: まないな、
2: 怖い、
1: なんか
2: 機械で怖い、
0: それこそだから AI とかも含まれるのかな。
1: そうですね、
0: うん、
1: ほうほうほう、だから別に霊的なっていう話じゃないってことですね、
2: はいはいはいはい、
1: 機械のなんか操作ミス、自分の操作ミスによってとんでもない怖いことになったとか、
0: なるほどな、
1: まあ、自分のミスじゃないのになんか急にこんな風になったとか、うん、
2: はいはいはい、
1: まあ、霊的なことっていうよりは本当機械って怖いなっていう。
0: でも AI と喋ってて敬語で喋り合ってて、はい、ずっと敬語でやってて、うん、でも僕が細かいところずっとつっついてたんですよ、うん、でもこうじゃないですか、うん、でもこうじゃないですか、うん、とはいえこうじゃないですかってずっとやってたら、うん、ボタン押されようになって1回、う
1: ん、
0: バグって、
1: はい、
0: でバグってあれ使われへん使われへんってなって、やっと動いたと思ったら敬語でそれまで喋ってるのに急に確かにお前の言ってることも分かるって、止め口の
1: 怖
2: っ
1: 怖っ何怒ったってこと、何、
0: いやほんで、いや思わずそのそれは芸人的な反応で、はい、いやなんでタメ口やねんって送ったら、はい、失礼しましたみたいな、で戻ってんけど、うん、そうそうそう、そういうのがあった
1: 怖いね、うん、なんか今日 SNS で見ましたけど、なんかそれこそ機械で払うの今キャッシュレス、
0: はいはいはい、
1: 720円のところ 72,000円引き落としてしまったので返金いたしますみたいな看板見ましたよ、怖いっすよね、
0: すご
1: っ、まあ、いろいろあると思います、送ってくださいということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
0: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
1: パンサー向井でした。
2: さようなら。
3: NHK AM
4: アナウンサーの中村恵子です。7月20日月曜日海の日は朝8時半から5時間半の超ワイド生放送、ラジオでつながる2026夏、夏を感じる各種の話題をコミュニティ FM のパーソナリティがお届けします。さらにご当地アピールグランプリも開催、各局渾身の地元推しメッセージ、栄冠に輝くのはどの町のどのラジオ局でしょうか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。 7月20日、あなたはどこで何をしていますか？そしてあなたの今年の夏の予定教えてください。ラジオでつながる2026夏、 NHK AM 7月20日月曜日、海の日、朝8時半スタートです。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象道路交通情報です。関東甲信は今日は蒸し暑い一日となりましたが、明日はさらに気温が上がり猛烈な暑さになると予想されています。明日は西日本に暑さをもたらした高気圧が東に張り出すため、日中の最高気温は甲府市や埼玉県熊谷市、前橋市で36度、東京の都心や千葉市、横浜市で33度などと予想されています。熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後急に気温が上がる梅雨の晴れ間の時期は体が暑さに慣れていないため、熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。東京歌舞伎町のトー横に出入りしていた10代の少女にアイスピックのようなものを突きつけた上、スマートフォンを奪い怪我をさせたなどとして暴力団員が逮捕されました。容疑者は別の少女たちに覚醒剤を使用させた疑いもあるということで、警視庁が詳しい状況を調べています。逮捕されたのは指定暴力団稲川会系の暴力団員大越隆二容疑者37歳です。警視庁によりますと、今年4月、新宿駅の近くなどで10代の少女にアイスピックのようなものを突きつけた上、スマートフォンを奪い転倒させて怪我をさせたなどとして強盗傷害の疑いが持たれています。この少女は新宿歌舞伎町のトー横に出入りするうちに容疑者を紹介され、一緒に歌舞伎町周辺で過ごした後帰ろうとして被害に遭ったということです。助けを求めた現場近くにある店の従業員から通報があり発覚したということです。容疑者は覚醒剤を使用したなどとしてすでに逮捕起訴されていて、警視庁はトー横に出入りしていた別の少女たちに覚醒剤を使用させた疑いもあるとみて詳しい状況を調べています。調べに対し、弁護士と相談してから話しますなどと認否を留保しているということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風18メートル、明日午後3時までに8メートル、南部は南の風15メートル、明日午後9時までに南東の風5メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り、ところにより雷、ところにより霧、南部は曇り一時雨、ところにより雷、ところにより霧、見通しは北部南部とも8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部4メートル、明日午前9時までに2メートル50センチ、南部は3メートル、明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風10メートル、明日午後9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の上りの園原インターの出口は工事のため明日の午後3時まで利用できなくなっています。横浜新道の上りからの富士塚インターの出口は工事のため明日の午前5時まで利用できなくなっています。この工事に伴って横浜横須賀道路の上りから横浜新道の上りへの通行ができなくなっています。東名高速道路の上り、
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド ラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月13日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。九州北部では6日連続の猛暑日となるなど、西日本を中心に厳しい暑さが続いています。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。今日午前、大分県佐伯市の店舗の駐車場などで10代から80代の4人が刃物で刺されるなどして2人が重傷となる事件が起きました。
3: ニュースデスクの安藤和真です。選挙期間中に SNS による偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題への対策を強化するための法律が可決成立しました。詳しく解説します。
2: 10時12分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日は晴れのエリアも猛暑日のエリアも東日本に拡大。今週の暑さの見通しも合わせて気象コーナーで詳しく。
3: 特集は今週17日に会期末を迎える国会について。与野党対立で混乱が続いた終盤国会をどう見ているか、東京都立大学教授の佐藤真さんに伺います。
2: 10時18分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。今日最初は連日の暑さです。九州北部では6日連続の猛暑日となるなど、西日本を中心に厳しい暑さが続いています。
2: 明日以降は関東甲信など東日本でも猛烈な暑さになると予想されています。熱中症対策を心がけるようにしてください。
0: 今日は西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、気象庁は今日九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。これで近畿から沖縄にかけて梅雨明けとなりました。また日中の最高気温は高知県四万十市中村で 38.4 度と猛烈な暑さになり、大分県日田市では今月8日から6日連続の猛暑日となりました。この暑さに街の人は、
5: うだるような暑さですね。
6: 涼しいところから外に出るともうすごくクラクラするほど暑いです。
0: この急激な暑さをもたらしているのが、日本の南に中心がある太平洋高気圧です。気象庁によりますと勢力が強まっていて、要因の一つには台風9号があるということです。太平洋高気圧は明日は東にも広がる見込みで、東海や関東甲信でも明日から木曜日ごろにかけて猛暑日になるところがあると予想されています。
2: まだ体が暑さに慣れない中、怖いのが熱中症です。熱中症の救急搬送を受け入れている川崎市内のクリニックでは、毎年夏になると多い時には1日に3人ほどを受け入れています。今年は比較的涼しい日が続いていたため患者はまだ少ないものの、明日以降気温が急に上昇すると予想されているため、患者が増えることを懸念しています。クリニックの市村真也院長は、気温の急上昇にまだ体が対応できていないため、喉が渇く前に一口多く水分を補給するなど対策を徹底する必要があると指摘しています。
7: 高温多湿な日本の夏ということを考えると、熱中症を引き起こすということは可能性が高くなると思います。お水をきちんと飲んで脱水を予防する、これが非常に重要です。
2: 明日は高気圧の影響で東日本でも猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症に詳しい専門家は、梅雨明けや梅雨の晴れ間の時期は体が暑さに慣れておらず、熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を心がけてください。
0: 今日午前、大分県佐伯市の店舗の駐車場などで10代から80代の4人が刃物で刺されるなどして2人が重傷です。
2: いずれも命に別状はなく、警察は現場近くで包丁を所持していたとして44歳の男の容疑者を逮捕し、事件に関わった疑いがあるとみて調べています。
0: 今日午前9時半過ぎ、大分県佐伯市来島町の蔦屋佐伯店で包丁で刺された人がいるという通報が警察にありました。警察によりますと、店の駐車場や近くの道路で4人が刺されるなどしていて、63歳の男性と84歳の男性が胸などに大怪我をしたほか、16歳の女子高校生と61歳の自営業の男性が首などに軽い怪我をしました。いずれも命に別状はないということです。
2: 事件が起きた際、店の駐車場にいた35歳の男性です。
1: パトカー救急車がいっぱい来て、で現場でなんかトリアージっていうんですか、まさか最近でこんなこと起きるってちょっと怖いなと。
2: この男性は車の中から当時の様子を撮影していました。映像には店の駐車場に止まっている複数の消防車両や救急隊員の姿が映っています。怪我をした人たちが応急処置を受けている様子も目撃したということです。
0: また店によりますと、怪我をして血を流した男性2人と女性1人が助けを求めて店内に入ってきたということです。その後、近くの医療施設から包丁を持った男がいるという通報が入り、駆けつけた警察官が佐伯市長島町の理学療法士野下博史容疑者44歳を取り押さえ、銃刀法違反の疑いで逮捕しました。逮捕された時、容疑者は刃渡りおよそ18センチの包丁を持っていたということで、銃刀法違反の容疑について認めているということです。容疑者が逮捕された医療施設の受付にいた80代の男性です。
8: 大きい声を出しながらね、助けてくれ助けてくれっていうね、警察の人がね、5、6人来てね、犯人を取り押さえる道具あるじゃない、あれ持って走ってたら、あれこれは何事かなと思う。今考えら何もなくてよかったかな。
0: 警察は4人が刺された事件に関わった疑いがあるとみて調べています。国会は会期末を4日後に控え、残る法案の審議が続いています。
2: 先週、参議院に送られた皇室典範改正案や副首都構想の関連法案などをめぐって与野党の調整が大詰めを迎えています。
0: 会期末を前に、今日高市総理大臣は自民・維新両党の幹部らが出席した会議で次のように述べました。
9: すべての政府提出法案の会期内の成立に向けてご協力を改めてお願いいたします。副首都法案につきましても与党が一体となって会期中の成立を目指してまいりましょう。
0: その副首都構想の関連法案の質疑が衆議院の特別委員会で行われました。自民・維新両党が提出した法案では、副首都について大規模災害の際に首都の代替機能を担うことができる道府県としています。中道改革連合の早稲田由紀氏は、
10: 大阪ありきで進んでいるのではないかという懸念が拭えません。大阪のための大阪の法律。
0: これに対し、提出者の一人で自民党の柳和夫氏は、
11: 副首都の機能を担う地域はですね、ある程度人口があるということで、中核的なこの基礎自治体を想定してございます。実際にはこの政府においてですね、検討を進めて政令としてこれを交付すると。
0: この法案について与党側は、明日採決して直ちに本会議に上程したいと提案したのに対し、野党側は審議の状況を見極めたいと主張し、引き続き協議することになりました。
2: そして与党が最優先で成立させたいとしている皇族数の確保に向けた皇室典範改正案、与党側はあさって特別委員会を開き、趣旨説明と質疑に続いて採決を行いたいと提案しました。これに対して野党側は、質疑の充実を求めており、内容を踏まえて判断したいと主張し、引き続き協議することになりました。また立憲民主党は、旧皇族の男系男子を養子に迎えられる

0: にする規定を削除し、女性皇族が結婚後も皇室に残ることだけを盛り込んだ修正案を提出する方針を決めました。修正案では結婚後も皇室に残る女性皇族に一般の国民と同様に住民基本台帳法を適用するとした規定を削除することや、配偶者と子どもを皇族とするかどうか速やかに検討することなども求める方針です。
1: ニュースデスクの安藤さん、
2: はい、
1: 国会は今週17日が会期末となっていますが、最新の状況はどうなっているでしょうか。
2: はい、政府提出法案や議員立法など10本程度の法案が残っています。これをあと4日間で仕上げられるかどうか、国対と呼ばれる国会対策の担当者は悩みながらこの日程のパズルを組み立てている状況だと思います。
1: はい、
2: 高市総理は今日党の役員会で全ての法案の会期内成立に向けて力を尽くすよう指示し、諦めていない姿勢を示しました。
0: はい、注目の皇室典範改正案の審議はどうなりますか。
2: はい、参議院ではあさって水曜日に審議入りすることで与野党がおおむね合意しました。与党としてはその日のうちに委員会で採決したいとしています。そしてこの皇室典範改正案に加え、国旗損壊罪の法案や再審裁判のやり直し制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案なども17日の参議院本会議で成立させたい考えなんです。
1: 福祉と構想の関連法案はこれ間に合いそうなんでしょうか。
2: これは維新こだわりの法案です。定数削減法案を先送りした経緯もありますので、この福祉と法案の方は何としても会期内成立させたい意向です。与党は明日の衆議院通過を図りたい構えですが、野党は今のところ応じておらず整っていません。さらに並行して行われている法案の修正協議もまとまる見込みは現時点では立っておらず、17日までの成立は微妙な状況です。一方、予防接種法改正案の審議が間に合わないという指摘も出ています。
0: そして高市総理が出席する党首討論や集中審議も予定されているんですよね。
2: そうなんです。党首討論はあさって水曜日に行われます。それで予算委員会の集中審議はまだセットされていませんが、高市総理は衆参ともに集中審議には応じる意向で、今後日程調整が行われます。
0: はい、会期延長の可能性はあるんでしょうか。
2: はい、可能性は出てきました。いずれにしても残り4日間で全ての法案を通すのは窮屈です。与党内からは小幅の延長が必要という声も上がっています。最終盤を迎え、日程をめぐる与野党の攻防から目が離せない状況です。
1: 選挙期間中に SNS による偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題への対策を強化するための法律が可決成立しました。
0: 来年3月に施行され、統一地方選挙でも適用されることになります。
1: 法律は与野党9党の協議会での検討を経て国会に提出されました。この中では SNS の運営事業者に対し、選挙の公正を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けています。ただ具体的な措置については総務大臣が指針で定めるとされ、法律に明記はされていません。
0: また公職選挙法を改正し、インターネットの利用にあたっては偽情報の発信などで公正を害してはならないとする訓示規定を設けることや、 AI を使って作成した選挙運動用の画像にその旨を表示するよう義務付けることなども盛り込んでいます。法律は今日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。来年3月から施行され、統一地方選挙でも適用されることになります。
1: 安藤さん、今回の法改正の背景には何があるんでしょうか。
2: はい、選挙の時に SNS で情報収集するというのは当たり前の時代になってきましたよね。
1: そうですね。
2: 一方で SNS 上の偽情報の拡散や特定の候補者への誹謗中傷などが選挙結果を左右するという負の側面も浮き彫りになってきました。
1: はい、
2: 国会でも危機感が高まり、与野党9党による協議会で対策を検討し、 今日の法改正に至りました、
0: はい、今回の法改正で何が変わるんでしょうか。
2: はい、今回公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法という2つの法律が改正されました、
0: はい、
2: このうち公職選挙法ではインターネットの利用にあたっては候補者に関する偽情報の発信などで選挙の公正を害してはならないとする規定を設けました。
0: 違反した場合の罰則というのはあるんですか。
2: いえ、罰則は設けられませんでした、
0: はい、
2: これについて法案提出者の一人自民党の逢沢一郎議員に聞いたところ、表現の自由や政治活動の自由とのバランスを考え罰則は見送ったということなんです、
0: うん、ただ罰則がないと効果が弱いのではないかとも思うんですけども、そのあたりはどうなんでしょうか。
2: はい、この点について逢沢議員は、罰則はないもののちょっと立ち止まって考える抑止力になるのではないか、効果があると期待していると、こういうふうに話していました。
1: SNS の運営事業者に対しての規定もあるようですね。
2: はい、プラットフォーマーという言葉聞いたことはありますか。
1: はい、
2: まず X、 インスタグラムを運営するメタ、 YouTube を運営する Google、 LINE、 Yahoo といった巨大 IT 企業のことです。今回の法改正ではこうしたプラットフォーマーと呼ばれる事業者に対して選挙への悪影響を軽減するための措置を講じることを義務付けています。そして年に1回実施状況を公表することも義務付けているんです。
1: その悪影響を軽減するための措置というのは具体的にはどういったことでしょうか。
2: はい、その一例として収益化の停止が挙げられました。 SNS によってはこの動画が回れば回るほど再生回数に応じて収益が入る仕組みがあります、
0: はい、
2: アテンションエコノミーと呼ばれますが、お金を稼ぐためにバズればいいという考えでは、これだと注目を引くためにより過激な動画をアップする人もいます。これでは公平性が損なわれる恐れがあります。ですから利用規約に違反した場合は投稿者にお金を支払わないことが対策として有効だとされているんです、
1: うん、そうした対策はあくまで事業者側が判断するということなんですね。
2: その通りです。政府は一定のガイドラインを作成しますが、それに沿って具体的な対策を考えるのは事業者自身です。法律では努力義務を課しているものの強制力はありません。事業者任せとなっている面がありまして、実効性に疑問は残ります。
0: はい、その一方で規制しすぎることへの懸念の声というのも多くありますよね。
2: はい、まさにそこが重要な点だと思います。 SNS は、誰もが情報発信できる手軽さがあり、若い世代が政治や選挙に関心を持つきっかけにもなっています。与野党の議論でも憲法が保障する表現の自由とのバランスが論点となりました。また事業者によって過剰に削除されるというリスクも指摘されています。この法律は来年3月1日に施行され、来年春の統一地方選で適用されます。国や事業者には表現の自由との兼ね合いも考慮しながらルール整備を急いでもらいたいと思います。そして利用する私たち自身も SNS の情報を鵜呑みにするのではなく、どう向き合うか考えるきっかけにもしたいですね。続いては特集です。お伝えしていますように国会の会期末が4日後に迫り、審議は大詰めを迎えています。今の国会では与党の国会運営に野党が反発し、一時は審議が停滞するなど与野党の対立も続きました。終盤国会をどう見るのか、東京都立大学教授の佐藤真さんに伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは、今話題となっている皇室典範の改正案のことから伺います。先週の金曜日、わずか3時間の委員会審議で衆議院を通過して参議院に送られました。与党は17日の採決成立を目指しています。この一連の動きをどう見ていますでしょうか。
3: 大変慌ただしい動きだというふうに感じます。もともとこのですね、皇室をめぐる問題というのはずっとですね、静謐な環境、静かで落ち着いた環境の中で議論を進めたいというふうにずっとですね、政府も国会も考えてきたということですね。でしかし国民の総意というのが あるというふうには言えないので、立法府の総意っていうものですね、取りまとめて、これでなんとかこうまあ静かな状況でまとめていけないかっていうのがここずっとですね続いてきた議論だったわけです。

0: 。それがまあ急激にですねこう動いてきて、どうもですね立法府にしても国民にしても納得できない形でこう議論が進んできたというのがですねこの大きなまあ展開かなというふうに感じます。
1: その納得できないというのはどういうところなんでしょう。
0: この問題は大きく分けますと皇位の継承の問題と皇族の減少の問題っていう2つの問題があってですね、つまり天皇が今後どういうふうにつないでいくかっていう皇位継承の問題、それから女性宮家を含めたですね皇族の方々がそもそも人数減っちゃって、皇室で担わなきゃいけない役目というものが担えなくなってきている。でこの2つの問題っていうのが一応別の問題としてあったんですね。今回ずっと皇族の減少をどうするかっていうことを中心に議論していて、初めは女性宮家っていうことを言ったのにプラスしてですね男性の旧皇族の人たちを養子の形で戻してくるという案も出てきたと、これはずっと皇族の減少について議論を進めてきたんですね、でこれだから立法府が相違ができるというふうに考えてきた、これでなんとか正室な議論っていうのができるんじゃないかというふうに考えてきた、それが突然ですね皇位の継承っていう話が紛れ込んできまして、それで最後にですね大揉めに揉めているというのが現状だと思うんですね。それが国民も含めてですね今ちょっと混乱しているというか、何が起こっているのかなっていうふうに思っている理由なんじゃないかと思うんですね。
1: 一方このプロセスを見ていると議会としての働きというかですね、そのあたりはどういうふうに見えますか。
0: はい、今回の動きっていうのは立法府の総意っていうものからはみ出すような形の政府案が出てきたのに対して、これをですね、今対立ありますけれども国会として受け止めるというような形になっていてですね、強い政府に対してですね立法府の側がまとまって自分たちの意見っていうのを主張することが難しくなっているというふうに思われるんですね。なのでやっぱりこの間の議論っていうのは立法府国会っていうものの権威がですね、特に議長の動きすごく大きいと思うんですけれども、以前のですね生前退位の時に比べて随分と弱くなった。もっと言えばですね我々国民の声っていうのが一番最初に届くはずの国会っていう場所の権威っていうものが落ちていって、場合によったら国民の意見総意っていうものがですねないがしろにされている感覚も受けてしまうというところあると思うんですね。
1: 衆議院の採決で中道改革連合は賛成しました。一方参議院ではですね立憲民主党は反対の方針です。賛否が分かれることになりましたね。
0: 実は中道の議員さんたちの中にも本当はですねかなり悩みながら賛成せざるを得なかったっていう人たちが実はたくさんいるわけですよね。その意味で自由に自分たちの気持ち、支持者の気持ちっていうことを表明できる立民と公明党と合流してですね、その部分がやや縛られている感のある中道とですね、大きく対応が開いていると。逆に言うとですね、最近人気がですね低迷しつつあるその中道にとってはかなり今回の件っていうのは痛いかなというふうに感じますね。
1: この審議時間が短いという指摘もありますが、このあたりはどのように考えますか。
0: はい、もうまさに審議を通して国民や国民統合の象徴としての天皇っていうものですね、考える機会っていうのはとても大事だというふうに思うんですけれども、どこまでもですね天皇制ないし天皇というものがあればいいっていうですね、そういう前提に立ってですね今回議論が進んでいる印象があって、そのあたりもう少しですね本当は時間があれば良かったというふうに思いますし、今後ですね実際には皇位継承に関してはもう少し議論が続いていくことになりますので、その中でですね国民的な議論っていうのをですねより進んでいけばいいのかなというふうには感じます。
1: じゃあ続きましては国会運営の方にちょっと話を移していきたいと思います。今は正常化になりましたけれども、先週半ばまでは野党がすべて審議を欠席するなど対立が続いていました。これは与党の強硬な国会運営に野党が反発したためでした。衆議院で3分の2を超える巨大与党による国会運営、これをどう見ましたか。
0: そもそも3分の2をですね衆議院で持っていて、参議院では十分に足らないという時にですね衆議院の3分の2に頼ってかなり強いですね国会運営を行おうとするということは理解ができることです。つまり政府の側としてはそういう戦略を取るということも一つの方法としてあるだろうということですね。でとりわけ今ですね与党の支持者に限らずですね、幅広い人たちがこう変化を求めている時代に、例えば野党の議員にしてもマスコミにしても異例な国会だということを言うことはありますけれども、こういったものはおそらく響いてないと思うんですね。つまり異例であるということ、なんか新しいことが起こってるっていうことを評価しているというのが今の世論の雰囲気だと思いますし、だからこそ高市政権の支持率というものも安定をしているということだと思うんですね。なのでそれに対してですねこれ問題だっていうのも分かるんですけれども、それをですねじゃあ具体的にどういう問題なのかっていうことを別の形でちゃんと国民に伝えていくっていう努力は今度は野党の側にですね求められているのかなという感じもいたします。
1: 今日 NHK の世論調査

0: 月から2ポイントの減少となりました。この数字どのようにご覧になりますか？
1: そうですね、今の物価高騰だったりとか資源の問題だったりとかですね、まあ、そういったまあ社会的な状況を考えるとほぼ下落してないという状況に近いというふうに思うんですね。これだけ高地転搬の問題にせよ定数削減の問題にせよですね、大きな批判になっておかしくないものが続いているにもかかわらずこうなっているということにはですね、やはりあの国民の側はメディアがですね、まあ、あの捉えているのとはやっぱり違う基準で今の政権をまあ評価しているという部分があるんじゃないかなと思うんですね。一つのあの事情はもしかしたらあの SNS 時代とか動画時代といったようなことの影響もあるかもしれません、はい、つまり高市首相がですね、みんながこう批判されている異例異例と言われている中で、うん、なんか頑張っていると責められているといったようなことが決してまあネガティブには響かないと、それにまあ自分を重ねたりですね、うん、難しい SNS 時代を乗り切ろうとしていることに自分を重ねたりというような人たちもいるのかもしれません。
0: 野党はやはりなかなかなすべがないようにも感じます、まあ、このあたりどう対峙していけばいいでしょうか？
1: はい、これまでしていたようなですね、まあ、審議拒否をしているから、まあ、自分たちは得点してるんだとかですね、まあ、追い込んだんだといったようなことはやっぱりですね、国民にはうまく伝わってないというふうに思います。岸鮮明にですね、例えば今回の高知転搬であればですね、問題だというのであれば、うん、やっぱり賛成していてはですね、これは問題だというのは伝わないわけですし、うん、自分たちはですね、どういう考え方でここに対してですね、望んでいくのかっていうことをもう少し分かりやすく示していかないといけないんじゃないかというのは一つ思います。また同時に、まあ今ですね、多党化時代になっているのは致し方ないことですけれども、はい、まあ、そうすると、まあ、この政党はそう、この政党はそうっていうふうにですね、国民から見ていても分かりにくくなってしまうという部分もあると思います。しっかりと野党が一定程度のまとまりをですね、作っていくということもとても大事になってくると思います。
0: なるほど。定数削減法案のことについても伺いたいと思います。今国会での審議は見送られることになりました。そして秋以降の臨時国会で仕切り直しとなりました。この定数削減の今後の見通しについてはどのようにお考えでしょうか？
1: はい、もともとですね、この定数削減っていうのは極めて大きい問題でですね、議会の代表の問題、私たちの代表をどうするかっていう問題ですから、あんまり簡単には決められない問題なわけですね。もともと議員たちがですね、自分たちが選ばれるルールを決めるっていうこと自体すごく不思議な仕組みであってですね、自分たちが層になるような仕組みそもそも導入するわけないわけですから、まあ、その意味ではあの憲法とかで縛ってる国もあるほどなんですね。ですからこれまでですね、議員たちもそういった理屈、つまり通常の法律とは違うよねっていう理屈は分かっていて、だからこそ有識者の人たちをちゃんと入れて、まあ、時間をかけて議論をしてきたという歴史があります。でしかしながら、まあ、今回はかなり拙速にですね、これを進めようとしたということです。でしかも今回自民と維新が進めてきたわけですけれども、出されている

0: けれども、それを受ける側の野党ですね、今後どうなっていくか、とりわけ中道がですね、もしくは立民や公明がどういうふうに対抗軸を作っていけるのかというのはかなり喫緊の問題になっていますので、ここ注目していきたいなというふうに思いますね。
1: わかりました。東京都立大学教授の佐藤真さんに聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いて中東情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍がイランへの追加攻撃を行い、イラン側は報復として中東に展開するアメリカ軍の基地や施設などを攻撃したと主張しました。
3: アメリカ軍による攻撃の発表はこの1週間で4回目です。
2: 中東地域を管轄するアメリカ中央軍はイラン側の防空システムやレーダー施設など数十箇所の標的を対象に追加攻撃を行ったと

0: 水海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力を低下させるためだとしています。アメリカ軍による攻撃の発表はこの1週間で4回目となります。これに対しイランの革命防衛隊は報復として13日朝にかけてヨルダンやオマーンなど中東に展開するアメリカ軍の基地や施設を攻撃したと主張しました。
1: アメリカとイランの対立が激しくなる中、ホルムズ海峡を通過する船舶が再び大幅に減少していることが位置情報データの分析で分かりました。船舶の位置情報を示すマリントラフィックを運営するケプラーによりますと、ホルムズ海峡を通過してペルシャ湾を行き来するタンカーや貨物船の数は、戦闘終結に向けた覚書が署名された先月以降は1日あたり20隻から50隻ほどとなっていました。ところが今月7日からアメリカとイランの対立が再び激しくなって以降、通過する船舶の数は減少し、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明した12日は6隻にまで減少しています。
0: イランがホルムズ海峡付近で船舶への攻撃を繰り返していることについて、イラン情勢に詳しい慶応義塾大学の田中光一郎教授は、アメリカなどの勧めに従ってイラン側が指定していないオマーン側の航路を通過する船舶が増えたことがイランの攻撃の引き金になっていると指摘します。
2: イランが何かしらか勝ち取れたものをその先もずっと得続けることを保障する措置として、結局ホルムズ海峡に対する支配権を確立するというのが極めて重要な内容になっていました。事態の早期収拾に動くような様子に見えない。
0: また今週スイスで行われる可能性があると報じられているアメリカとイランの協議については、
2: 態度が変わらない限りアメリカも介入をするでしょうし、アメリカの介入が続く限りにおいてはイラン側もさらに固くなりホルムズ海峡の封鎖ということを訴えると思います。応酬が続いている中では、協議は開催されないと思います。
0: 続いては NHK の世論調査です。高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 58% だったのに対し、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 27% でした。
3: NHK は今月10日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2898人で、40% にあたる1145人から回答を得ました。
4: それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から2ポイント下がって 58% でした。一方、支持しないと答えた人は1ポイント上がって 27% でした。支持する理由では、実行力があるからが 31%、他の内閣より良さそうだからが 30%、政策に期待が持てるからが 16% などとなりました。支持しない理由では、人柄が信頼できないからが 35%、政策に期待が持てないからが 27%、支持する政党の内閣でないからが 14% などとなりました。
3: 次に、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について聞きました。まず、政府が国会に提出した女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範の改正案について、今の国会で改正すべきだと思うか尋ねたところ、改正すべきだが 38%、 改正する必要はないが 41%、 わからない無回答が 21% でした。
4: 改正案には養子となった旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定が盛り込まれたのに対し、野党などから異論も出ています。この規定への賛否を聞いたところ、賛成が

0: 皇室に残る場合、その配偶者と子供を皇族とするかどうかは改正案には含まれていないことを踏まえ、配偶者と子供を皇族とすることについて賛否を尋ねたところ、賛成が 49%、 反対が 28%、 わからない無回答が 24% でした。
1: 続いて食料品の消費税減税について聞きました。政府与党内では来年4月から2年間 1% に引き下げた上で、税率 1% に相当する現金を所得などに応じて給付する案が検討されています。この案に対する考えを聞いたところ、賛成が 42%、 反対が 15%、 消費税減税の必要はないが 24%、 わからない無回答が 19% でした。
0: 一方、減税で必要となる財源について、政府与党が赤字国債に頼らず確保するとしていることを踏まえ、減税した場合の国の財政への影響を懸念するかどうか尋ねたところ、大いに懸念しているが 25%、 ある程度懸念しているが 36%、 あまり懸念していないが 18%、 全く懸念していないが 12% でした。
1: 各党の支持率です。自民党が 35.7%、 日本維新の会が 3.1%、 国民民主党が 3.2%、 中道改革連合が 3.1%、 立憲民主党が 2.9%、 参政党が 2.9%、 公明党が 2.0%、 チーム未来が 1.0%、共産党が 1.5%、 れいわ新選組が 0.8%、 社民党が 0.5%、 日本保守党が 0.7%、 特に支持している政党はないが 37.0% でした。
2: 続いてスポーツです。今月行われるプロ野球のオールスターゲームに監督推薦で出場する選手が発表されました。今年のプロ野球のオールスターゲームは、第1戦が今月28日に東京ドームで、第2戦は29日に能登半島地震からの復興支援の一環として富山市民球場で行われます。セリーグで選出されたのは15人で、首位の阪神からはここまで13セーブのドリス投手、2位の巨人からは22盗塁をマークしている浦田俊介選手と、チームの勝ち頭井上温人投手が初めて選ばれました。井上投手です。
3: 選んでいただいたことに感謝して、自分のレベルアップにつなげていければいい。
2: 一方、パリーグからは13人が選ばれました。セーブ数でリーグトップのロッテ横山陸斗投手は7年目で初めての選出です。横山投手です。
4: すごい魅力的な舞台だと思いますし、はい、出れて嬉しいなという気持ちもあります。
5: 続いて大相撲名古屋場所は2日目、休場明けの横綱大の里は藤の川に敗れ、初日から2連敗となりました。
0: 中入り後の勝敗です。重量の朝水流に新入幕の大青山は朝水流がはたき込み、新入幕の一馬に朝光流は一馬が寄り切りで幕内初白星です。大野勝に金峰山は金峰山が寄り切り、武尊富士に獅子は獅子がはたき込み、錦富士に朝白龍は錦富士が寄り切り、御嶽海に阿炎は阿炎が押し出し、若野翔に朝乃山は若野翔が寄り倒し、翔猿に千代翔馬は翔猿が押し出し、藤龍河に若元春は若元春が寄り切り、高安に龍河は高安が上手投げ、琴栄宝に正代は琴栄宝が押し出し。

0: です。角番の大関琴桜に新小結の吉野富士は琴桜が送り出し、隆の勝に横綱豊昇龍は豊昇龍がすくい投げ、横綱大の里に富士の川は富士の川が突き落としで金星を挙げました。
1: ここまでスポーツでした。

0: ではこの他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: 岩手県雫石町で同じ住宅に4回クマが入り込みました。11日、家の土間にクマがいるとこの家に住む男性から通報がありました。警察が駆けつけたところ、クマはすでにいなくなっていましたが、窓ガラスが割れているのが確認されました。怪我人はいませんでした。この住宅にクマが入り込むのは7月に入って4回目で、これまでに漬物やキャットフード、かりんとうや砂糖などが食べられたということです。町が電気柵を設置するなど対応を強化しています。
2: 猛暑が続いているフランス。6月19日以降、水の事故による死者が130人を超えました。観光名所のエッフェル塔やルーブル美術館などでは、訪れる人たちの体調が悪化するのを避けるため、営業時間を短縮する措置を取っています。また自転車ロードレースのツールドフランスは、12日のコースを予定よりも30キロ短縮して行われました。フランスの気象当局は、猛暑は少なくとも今週半ばまで続くとして警戒を呼びかけています。学術の分野で優れた業績を挙げた研究者に贈られる日本学士院賞の授賞式が、天皇陛下も出席されて東京で開かれました。今年度は9件の12人に贈られ、このうち特に優れた業績に贈られる恩賜賞には、細胞が状況に応じて運命を変えるメカニズムを追求した東京大学大学院の後藤由紀子教授が選ばれました。受賞者が一人ずつ賞状などを受け取ると、天皇陛下は一人一人に拍手を送られました。
1: イスラエルの議会は任期満了に伴う総選挙を10月27日に行うと発表しました。地元メディアの世論調査では、ネタニヤフ首相が党首を務める右派政党リクードのほか、ベネット元首相、そして軍での経験豊富なアイゼンコット氏が率いる政党が第一党として有力視されています。ネタニヤフ首相をめぐっては、パレスチナのガザ地区での軍事作戦や自らの汚職疑惑について国内から批判の声も上がっていて、第一党を維持し首相を続投するかどうかが焦点です。金の価格が高騰する中、警察官になりすまし資産を調査する必要があるなどといって金塊を購入させる手口の特殊詐欺が急増し、被害が年間60億円近くに上っていることから、警察庁は金の取引の業界団体に対し、客に不審な様子があった場合速やかに情報提供するなど捜査への協力を要請しました。警察庁は、警察官が金の購入を迫るようなことは絶対にないとして、こうした手口に対する注意を呼びかけています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、AI や半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出

0: 241.397下がって 26,040.210 となっています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、原油の先物価格が上昇したことでドルを買う動きが出て幾分円安が進み、円相場は1ドル162円を挟んだ取引となりました。午後5時時点の円相場は今月10日と比べて40銭円安ドル高の1ドル162円9銭から11銭、ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ185円20銭から24銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが162円20銭から21銭、1ユーロは185円24銭から25銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤加奈子さんです。
1: こんばんは。
0: 西日本中心に厳しい暑さ続いていますね。
1: 本当ですね。今日は西日本の74の地点で35度以上の猛暑日でした。それだけ夏の太平洋高気圧が西から勢力を強めている証拠です。今日は九州南部で平年より2日早く梅雨明けが発表されました。これで西日本もすべての地域で梅雨が明け、夏に突入したといえます。明日は西日本の一部地域と三重、富山にも熱中症警戒アラートが出ています。
0: はい、一方で今日関東は雨が降っていましたが、まだ関東梅雨明けしていませんよね。
1: はい、
0: これは梅雨前線の影響ではないんですか？
1: 今日の雨は梅雨前線じゃないんですね。
0: はい、
1: 高気圧と低気圧の狭間にあたる東日本で風が収束していたため降っていました。
0: はい、
1: その梅雨前線ですが、今朝鮮半島の付け根あたりまでぐっと持ち上げられています。今週は木曜日ごろをピークに金曜日ごろまで真夏先取りの暑さが続きそうです。ただまだ北野さんが言ったように、東日本や東北にとっては梅雨だということを忘れてはいけません。
0: はい、
1: 梅雨前線はこの先北上してくる台風9号と一体となって温帯低気圧として北日本に向かう予想です。北陸や北日本はあさって水曜日から木曜日、雨の降り方にお気をつけください。
0: いわゆる梅雨末期の大雨に注意ですね。では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 晴れて空は青く、雲は白く輝きます。海はまだうねりを伴うでしょう。先島諸島は明け方まで通り雨や雷雨がありそうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度、今日と変わらず平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 明日も晴れて危険な暑さです。朝は快晴のところが多いですが、日中は綿雲や薄雲が浮かび、湿気の多さを物語るでしょう。汗が乾きにくく熱中症リスクが高まります。九州北部は夜雨が降り出すところがあるでしょう。最低気温、福岡28度、その他の九州、四国、中国地方は25度から27度、この先も熱帯夜は当たり前になっていきます。最高気温は広く33度から35度、特に宮崎は37度、高松36度など一部体温並みに上がります。こまめに休憩や水分をとってください。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿、東海は晴れ時々曇り、北陸はより雲が厚く日差しは控えめ、昼頃から時々晴れるでしょう。日が陰っても暑い北西風が吹き降りる内陸中心に猛暑となりそうです。日差しの強さに関係なく真夏の熱中症対策を心がけましょう。最低気温は広く25度から27度、ほとんどの地域で熱帯夜になります。夜もエアコンを使いましょう。最高気温は名古屋37度、大阪33度、金沢福井が31度の予想です。北陸が沖縄と同じくらいの暑さとなりそうです。
0: 関東甲信越です。
1: 晴れたり曇ったりで長時間炎天下になることはなさそうです。しかし暑い南風が吹き、あちらこちらで今年一番の暑さになりそうです。高気圧から遠い新潟や茨城ではにわか雨の可能性があります。最低気温は23度から25度のところが多く、関東甲信越今年初めて熱帯夜

0: になるところもありそうです。最高気温は前橋甲府36度、東京長野33度、今日より4度前後高いでしょう。新潟は31度の予想です。
1: 東北北海道です。
0: 高気圧の縁で湿った風の通り道にあたる北日本は曇り、東北南部で薄日が差す程度でしょう。東北北部や北海道は何度か通り雨のある変わりやすい天気、極端な大雨になることはなさそうです。最低気温は東北で23度前後、北海道は18度から22度、平年を4度前後も上回る朝でしょう。最高気温、仙台、青森30度、青森今年2回目の真夏日になりそうです。秋田、札幌29度、釧路24度、いずれも真夏の平年を上回りそうです。寝る前にも水分補給、そして寝ている間もエアコンなど、夜も熱中症対策を徹底してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず大分県で4人が刺されるなどした事件についてです。東京都50代の方からです。なぜ刃物を振り回して人を傷つけたのか、このような事件が繰り返されないためにも徹底した動機の解明を望みますといただいています。そして SNS 偽情報対策法成立についてです。
3: はい、SNS でいただきました。投稿フォームですね、失礼しました。愛知県60代の女性からです。悪影響を軽減する措置をするプラットフォームの役割も重要ですね。若い世代が SNS で政治への関心を高めるために、表現の自由との兼ね合いなど法整備には慎重になってほしいですといただきました。
2: はい、そして愛知県50代の女性からは、高市内閣の支持率には責められているが頑張っている、自分との重ね合わせもありますね。その一方で数の力で法案を押し通す、それには嫌気がさしますといただいています。
3: はい、続いては東京都60代の女性からです。こちら皇室典範に関する意見ですね。政府が決める皇室典範ではなく、国民の気持ちが届く皇室典範になってほしいですといただきました。続いて SNS です。国会は何があっても審議する場所、国会議員の仕事です。野党の審議拒否は有権者の理解は得られないと思いますというご意見でした。
2: はい、そして暑さについて今夜たくさんメッセージをいただいています。群馬県60代の女性から、一昔前、まさか暑さにより命の危険と隣り合わせになる日常が訪れるとは考えもしませんでした。エアコンの適切な使用、水分補給など自己管理はもちろん、家族への暑さ対策の気配りも怠らないようにしたいと思いますといただいています。
1: 愛知県60代の女性から、まるで浴室にいるような高温多湿の暑さですね。喉が渇く前の水分補給で熱中症対策大切だと思いますといただきました。愛知県名古屋、明日37度ですか。
2: はい、
1: 気をつけてください。
2: そしてもう一つ SNS です。猛暑襲来で外回り営業マンの私も水筒3本持参で対策、営業成績が流す汗に比例しないのが残念ですというご意見もいただいています。もう佐藤さんも繰り返し伝えていますけども、本当に暑さ対策これまで以上に大事になりますね。
0: 本当ですね。急に暑くなってるんですよね。東京都心先月6月は真夏日が2回しかなかったんですよ、
1: はい、
0: でも今月はもう明日で5回目の真夏日、そして今週は猛暑日も予想されていますから、一層の対策をお願いします。
1: まだ体が慣れてないですからね。
0: そうなんですよね。
1: はい、
2: さて NHK ジャーナル明日の特集、ジャーナル地域発は徳島からです。戦火を逃れ徳島で暮らすウクライナ出身の女性が始めた

0: ここまで NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。関東甲信は今日は蒸し暑い一日となりましたが、明日はさらに気温が上がり猛烈な暑さになると予想されています。今日日中の最高気温は長野県上田市で 34.1 度、群馬県高崎市で 33.6 度など各地で30度以上の真夏日となりました。明日は気温がさらに上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市や埼玉県熊谷市、前橋市で36度、東京の都心や千葉市、横浜市で33度などと予想されています。熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後急に気温が上がる梅雨の晴れ間の時期は体が暑さに慣れておらず熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。去年、長野県の北アルプスの北穂高岳でスキーで山を滑り降りた際に雪崩を引き起こし、登山中の男性を死亡させたとして、警察が今年3月、スキーヤーの男性を重過失致死の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かりました。去年5月、長野県の北アルプス北穂高岳の標高およそ2750メートル付近で、登山中の3人が雪崩に巻き込まれ、このうち山梨県北杜市から訪れていた伊藤勝さん、当時62歳が死亡しました。当時伊藤さんは妻と2人で登山中でした。警察が現場の状況などを調べたところ、当時男性スキーヤーがスキーで山を滑り降りた際に雪崩を引き起こした疑いがあるとして、今年3月、重過失致死の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察によりますと、雪崩の規模は幅およそ30メートル、長さおよそ500メートルだったということです。警察はスキーヤーの認否を明らかにしていません。政務活動費およそ1200万円の不正受給が明らかになっている東京の大田区議会の元副議長について、区は厳正な捜査と処罰を求めるとして今日付で警視庁に刑事告訴しました。大田区議会公明党に所属していた松本博之元副議長は、昨年度までの6年間に政務活動費およそ680万円を私的な飲食に使っていたことが明らかになり、今年4月に議員辞職しました。その後の会派の調査で、2019年度までの4年間の不正な受給も判明し、合わせて1190万円余りを区に返還したということです。松本元副議長について、区は法に抵触する行為について厳正な調査とそれに基づく処罰を求めるとして、今日付で警視庁に詐欺の疑いで刑事告訴し受理されたと発表しました。鈴木昭正区長は、貴重な公費が私的に流用されたことは極めて遺憾で断じて許されるものではないとコメントしています。気象情報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島と長野県の佐久地域にそれぞれ出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部は晴れ時々曇り。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: LINE ヤフーはスマートフォン向けゲームの利用者に関する情報およそ710万件が外部の企業に流出したと発表しました。流出したのは利用者を識別するためのランダムな文字列の情報で、氏名や住所などは含まれておらず、現在のところ不正利用は確認されていないとしています。 LINE ヤフーの発表によりますと、運営するスマートフォン向けゲームの利用者に関する情報が2022年5月以降、広告の表示状況などを確認する外部企業のサービスに誤って送られていたということです。この情報は社内で利用者を識別するためにランダムな文字列を割り当てて管理していたもので、今年4月に発覚し、3つのゲームの利用者に関する情報合わせておよそ710万件が流出したということです。ただ利用者の氏名や住所、電話番号などは含まれておらず、流出先の企業はこれらの情報をすでに削除し、現在のところ不正利用は確認されていないとしています。また流出した情報は SNS の LINE で友達を追加する際に使う LINE ID とは異なるということです。LINE ヤフーはユーザーの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。深く反省し再発防止に努めてまいりますとコメントしています。食品の包装資材の価格上昇などを理由に、食品メーカーの間で菓子や飲料などの値上げの発表が相次いでいます。このうち江崎グリコは主力商品のビスケットやプリン、それにレトルト食品など合わせて169品目について、今年10月1日以降に出荷する分から順次値上げするということです。出荷価格は 3% から最大で 15% 引き上げられるということです。値上げの理由について会社では、物価高を背景に原材料費や物流費が上昇しているほか、足元では中東情勢の影響で包装資材の価格も上がり、コスト上昇分を吸収することが難しいためだとしています。このほか大塚食品は炭酸飲料や紅茶の12品目について今年9月1日に納品する分から希望小売価格をおよそ 7% から 14% 引き上げます。会社では中東情勢の影響ではないものの、包装資材や原材料の価格が高騰しているためだとしていて、各社の間で値上げの発表が相次いでいます。生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるという内容を報告書に明記する方針を確認しました。この検討会は、生成 AI の普及により俳優や声優の画像や声などが無断で利用される事案が深刻化しているとして法務省が設け、どういったケースが権利の侵害に当たるかなどを議論しています。今日の会合では、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるという内容を報告書に明記する方針を確認しました。また権利の侵害にあたる可能性があると想定される事例として、 AI を使って歌手の声をもとに別の人の曲を歌っているような音源を作成したり、声優が演じるアニメキャラクターの声をもとにキャラクターが歌を歌っているような音源を作成したりした上で SNS で公開し収益を得る行為などを例示する方向です。検討会はさらに議論を深め、来月にも報告書を公表したいとしています。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権は男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング1位でイタリアのシナー選手が世界3位でドイツのズベレフ選手をセットカウント3対1で破り、大会連覇を果たしました。ズベレフ選手は先月の全仏オープンに続く四大大会での優勝を目指しましたが競り負けました。

ばんは。7月14日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。いよいよ本格的に暑くなってきましたね。暑さ対策、熱中症対策なさってますか？街を歩く人を見ていても、先週あたりからでしょうか、手に持つタイプの小さな扇風機や首に巻くひんやりグッズなどを使っている姿、よく見かけるようになりました。いろいろ工夫して乗り切りたいですね。ちなみに私は今年、温湿度計、温度と湿度を測る温湿度計というのを新たに買いました。エアコンをつける目安にしています。自分の体感だけだとね、ちょっとついつい気がつかないうちに温度が高くなっているなんていうこともありますので、数字を目安にしようかなと思っています。それから水分補給も大切ですね。あ、忘れていたなという方、今ぜひちょっとお水を飲んでください。私もたっぷり水を入れた水筒をともに、明日の朝5時までラジオ深夜便お送りしてまいります。ではこの後、朝5時までの番組内容をご紹介します。11時台と0時台は斉藤の〇〇、歌人斉藤斉藤さんとお送りします。AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでどうぞお楽しみください。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中からご好評いただいた企画をお送りします。1時台は深夜便アーカイブスです。特選明日への言葉、2026年3月の放送から、ドクター柿添え道の句の沿岸を歩く、日本対岸協会会長の柿添え忠夫さんのお話、今年の3月11日に放送したインタビュー、もう一度お送りします。2時台はロマンチックコンサートアンコール、2024年9月10日に放送したジャパニーズポップス玉置浩二作品集、同じ曲目で今夜お送りいたします。3時台日本の歌心の歌アンコールは、2024年6月25日に放送したジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、これもその時と同じ曲目でお送りいたします。2時台の玉置浩二さんの作品集では、きついワインレッドの心、それからオールアイドゥ元気な街などの曲を予定しています。3時台の松任谷由実提供作品集は、飛行機雲、愛は突然に、いちご白書をもう一度など、他のアーティストへの提供曲をお送りいたします。そして4時台は明日への言葉アンコールです。創作の原点とこれからの書と題して、書家の石飛八光さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 時刻は今11時9分過ぎたところです。この時間は歌人斉藤さんとお伝えする斉藤の〇〇です。斉藤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。こんばんは。
0: 先ほど私がお水の話をしているときにちょうど横で斉藤さんお水を飲んでましたね
1: いや、水分補給大事ですから ね
0: 本当に急になんかちょっと前まで少ししのぎやすかったのが急に暑くなってきましたね。
1: 今日もさっきね、はい、夜なのに駅から蒸し暑くてね。
0: そうなんですよ、なんか空気が違いますよね。
1: 違いますね。

0: 斉藤さん、夏はこの暑い時期はどんな風にお過ごしなんですか？
1: ひたすらインドアがはかどりますね。
0: インドアがはかどる、はい、例えばどんな？
1: なんかもう珍しくサブスク入ってドラマ見たりとか、あもうひたすら家で、はい、
0: 楽しんでらっしゃるんですね。
1: エコではないですけども、はい、
0: 冷えたお部屋でね、ちゃんとね、はい、はい、では斉藤さんとお送りしてまいります。11時台は斉藤さんに選んでいただいた名家、歌人の名家をご紹介いただきます。そして0時台は皆さんからの投稿作品ご紹介していきます。今回昔の私というテーマで投稿作品募集いたしました、選ばれた作品は0時台ご紹介します。後ほどお楽しみに。では11時台、斉藤さんが選んでくださった名家、今夜はどなたのでしょうか？
1: はい、今夜はですね、中島敦史さんと中条文子さんの作品をご紹介したいと思います。
0: はい、中島敦史というと三月期の中島敦史ですか？はい、作家さんですよね、歌人でもあったんですね。
1: もう、歌人と言っていいのか分からないですけど、短歌も意外と作られていて、
0: そうですか、
1: これは結構面白かったんでね、
0: ではご紹介いただけますか？
1: はい、
0: まずその前になぜ中島敦史を今回取り上げようと思ったか何かありますか？
1: はい、今回動物園の歌をねご紹介したいと思うんですけど、やっぱりこう小説家さんだけあって描写もとてもねやっぱり観察とか鋭いですし、やはり面白い歌が多かったので、
0: はい、
1: はい、
0: ではお願いします。
1: はい、まずですね、薄赤く王に開けるカバの口にキャベツ落ち込み行方知らずも、薄赤く王に開けるカバの口にキャベツ落ち込み行方知らずも。カバですね、で、まあ、カバが大きな口を大きく開いてですね、キャベツ
0: 餌をもらってるところなんですね。キャベツ落ち込みってすごいですね。
1: まあ丸ごとでしょうね、
0: ドボンと。
1: でもちろん人間だったらキャベツ丸ごとなんか食べられないわけですけど、でもカバの口からしたら丸ごとのキャベツでも若干こう焼け石に水というかこれなんか食べたらお腹いっぱいになるんだろうなみたいなとこある。まるでこうだから落ち込み行方知らずもがそのあたりのなんかこうブラックホール感というかカバの底なしの食欲みたいなところに響いていて、
0: 面白い
1: ですね。
0: 薄赤くっていうのもね、はい、最初薄赤くだけ読むとまさかカバの話が始まると思わなかったんですよ。
1: そうですよね。
0: だけど言われてみればなんか薄赤いですよね。
1: なんかなんとも言えないなんですかね、白っぽいんだけどこう薄赤いなんかこう、
0: は
1: い、
0: なんですかねあれ、まあ、もちろん口開けた時の口の中が薄赤いのか、あとなんかこうカバの肌は赤くはないんだけれども、
1: はい、
0: なんか薄赤くっていうのが、
1: でもカバってなんとなくうっすら赤いですもんね。
0: だからそうかなっていう感じがしてきたんですよ ね、読んでたら。
1: だからうさかくからの入り、言われてみれば確かにカバだっていう、
0: ね、
1: 捉えてますよね。
0: そうよく見てるっていうことですよね。
1: 観察がすごいですね。
0: 薄赤く王に開けるカバの口にキャベツ落ち込み行方知らずも、
1: はい、続きまして、赤黒きタンクのごとく並びいるカバのメスオス我は知らずも、赤黒きタンクのごとく並びいるカバのメスオス我は知らずも、
0: 今度は赤黒きタンクにされちゃいましたけどやっぱりちょっとでも赤みがあるんだ。
1: そうです ね、やっぱりこう赤黒く、
0: はい、
1: これはなんだろうな、陸で寝そべっているのか、
0: はあ、
1: ちょっとプカプカ浮かんでるのかわからないですけれども、でね、このなんて言うんですかね、そういえばこのカバー、まあ大きなカバーなんかメスオスあるんだよな、
0: で見ててもどっちがオスだかメスだか知らんけどっていう感じですね。
1: 興味をうっすら持つけれども、はい、調べるほどでもないこの好奇心の塩梅ね。
0: あ、
1: 本
0: 当だ。
1: そう、やっぱりカバーへの興味の持ち方がこのぐらいだなみたいな、
0: はい、
1: そういうとこも含めて面白いですね。
0: この我は知らずもが効いてるんでしょうね。だからこんなに観察してるのにでも別にメスかオスかは俺は知らないけどねっていうちょっと一歩引いた感じね。
1: 上の句ですごく丁寧に場面を立ち上げて

0: 動きながら、
1: はい、
0: ちょっとこのね下の句で突き放すこの、うん、こう 息遣いというか、
1: うん、
0: 呼吸が
1: 距離感というかね、うん、カバとの距離感みたいな
0: 良いですね、
1: はい、赤黒きタンクのごとく並びいるカバのメスオス我は知らずも、
0: はい、続きましていさらいのただ中にして三角の尻尾かわゆし油揚げのごといさらいお尻ですね
1: いさらいって言うんですか
0: いさらいって言うんですねいさらいのただ中にして三角の尻尾かわゆし油揚げのごと
1: 尻尾かわゆし確かに三角の尻尾、うん三角だっけ
0: あのねカバの尻尾って、
1: はい、
0: あのほら猫とか馬の尻尾ってなんかまあなんて言うんですかね筒状というかちょっと細い円柱みたいになっていて、
1: は
0: い
1: はい、ホースぐらいの感じ
0: そうですね、ホースのような感じ、うん、で先っぽにまあ毛が生えてたり、
1: はい、
0: 生えてなかったりするわけですけど、カバの尻尾ってね本当にお尻の真ん中からこう、
1: はい、
0: 分厚くっていうか横幅が広く、
1: はい、
0: 平べったいんですよ。でだんだんこう細くなってっていう感じのあのねまさに油揚げの感じで別にあの尻尾だけ毛が生えてるとかでもなく、
1: ええ、
0: あの他の肌と同じような感じでだからそのカバのあのなんとなくこうザラザラした肌の質感ってあるでしょ、
1: はい、
0: あれがこうその横幅が開く広べったくなってると本当にこう油揚げの表面の質感に言われてみれば確かにそうだなみたいな感じなんですよ。
1: いやカバをあの、うん例えば動物園で子供の頃にしげしげと眺めた覚えはあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: あるんだけれどもお尻の真ん中に三角の尻尾そういう見方してなかったなと思って尻尾だけを一生懸命見たことはなかったんですよね。
0: しないですよね。でもこれなんか多分、まあ、今だったらすぐに検索すれば画像が出てくるわけですけど、まあ
1: そうでしょう
0: ね。うん、多分その尻尾をね見てねあの絵が浮かばなくてもなんか
1: そうそう
0: 油揚げのことで
1: なんか分かる気がしますよね。
0: 浮かびますよね。
1: うん、尻尾かわゆしもいいですね。いさらいのただ中にして三角の尻尾かわゆし油揚げのごとでした。はい、今中島敦史の作品をご紹介いただいています。
0: はい、続きまして獅子の子も犬の子のごと母親にふざけかかると転がされきり獅子の子も犬の子のごと母親にふざけかかると転がされきり、
1: うん
0: うん、まあライオンの子ですよね、
1: はい、
0: 子ライオンがお母さんにこう
1: じゃれかかった
0: したらまあ転がされちゃったっていうねかわいい ふざけかかると転がされきり、
1: はい、
0: うまいよな端的でうまいよな、
1: ね、これも時間をかけてじっと観察しているから見えてくることですよね、
0: うん、そうですねなんていうのかなまあもちろんそのライオンとかね猛獣の赤ちゃんもまあ赤ちゃんだったらなんか本当に犬みたいだな猫みたいだなってありますけどやっぱりふざけかかると転がされきりはなかなか出ないと思いますね。なんかこう人間っぽいっていうか擬人法じゃないんだけども、
1: はい、
0: なんかこう人間味があるんだけどでもなんかそこまでこうなんていうんですかねわざとらしくないというかメルヘンに行き過ぎない感じ
1: あんまりその感情、うん、心情をいきなりグッとあの寄せていくというよりは、
0: うん、
1: 擬人なんだけれども少し引いてみてる感じもしますよね、
0: うん、なんかその、うん、その言い過ぎてないんだけどなんかそこらになんかこう人間味というか可愛さみたいなものが、うん、さりげなく立ち上がってくる感じがとてもセンスが良いですの、はい、
1: 最後がふざけかかると転がされけりが全部ひらがなで、
0: はい、
1: なんかこう見た目にも優しいというかコロコロ楽しい感じ、
0: ねうん、可愛らしい感じしますよね。
1: 獅子の子も犬の子のごと母親にふざけかかると転がされけりでした、
0: はい、で最後ですね。こぞみひと同じき隅に石亀は向こうを向きたり誇りを浴びてこぞって去年ですね、
1: はい、
0: こぞみひと同じき隅に石亀は向こうを向きたり誇りを浴びて、まあ、去年も動物園に来たのだが
1: 去年と同じところにあの隅っこに

0: カメはずっとそこにいるぞと、
1: はい、
0: しかもなんかカメってなんかこうまあね、うん、多分これは首とか出てない可能性もあるわけじゃないですか、はい、もう本当にこう置物のようにあそこの同じ場所にある、今年も生きているのだろうかみたいな
1: ほぼ動いてないように見えますしね、うん、
0: まあまあね、向こう向きたいだから、あいる、あ一応出てるな首は、はい、みたいな感じだったのかなと思いますけど、うん、埃を浴びてが
1: また思うんですよね。もうどんだけ動いてないんだっていう感じですよね、埃を浴びるの。
0: でもなんかそのなんだろう、こう日差しがそこに薄暗いところだけど日差しが通っててそこに埃が浮かんでいるような、
1: そういうことか、
0: そういう池とかの隅っこみたいな絵も浮かんでくる、
1: はい、あそうか、私は埃を浴びてっていうのがもう埃が積もってるって勝手に思ってたんですけど、そうじゃないんだ、埃がこう上を舞ってる浴びてる感じなのかもしれませんね。
0: うん、そうですね、光の中でね、浴びてるって言ってやっぱちょっとそういう感じ、まあ積もってもいるかもしれないです
1: 積もってるのもあるかもしれないけど、うん、これ浴びてのところはきっとその今おっしゃったように光が差して、あ埃があそこ舞ってるな浴びてるなっていう感じなのかもしれない、
0: うん、そうですね。
1: その向こうを向きたりもいいなと思って、向こうだいたい亀って向こうを向いてますよね。
0: そうですね、だから隅っこにいて隅っこを見ているっていう、はい、うん、落ち着くんでしょうかね亀も。
1: 小僧三氏と同じ木隅に石亀は向こうを向きたり埃を浴びて、はい、ここまで中島敦氏の作品をご紹介いただきました。改めてこの中島敦氏の短歌の魅力どんなところにあるんでしょうか。
0: はい、やっぱりそのすごく観察眼、その描写のしっかりした描写の中にその可愛らしさとかユーモアとかそういう人間味がこう、本来やっぱりそのちょっと擬人法みたいなことってそのドライな描写なんかこうリアリズムと合わないんだけど、
1: あついこう感情を寄せてしまいますよね。
0: そうですね、うん、でもそれがすごくさりげなく一致していると。
1: あ
0: だからあの三月期とかで、はい、なんか虎が喋ってるけど全然普通に読めてしまうみたいなあれはちょっと思い出すことがありますけどね。
1: そういえばそんな感じでしたね。
0: はい、
1: それが短歌の中にも中島敦氏らしさというか、うん、として現れてるということなんですね。
0: やっぱり腕が確かだなと思いますね、はい。
1: ではここでちょっと一息入れて音楽聴きましょうか。斉藤斉藤さんに選んでいただいた今日の一曲目がドン・ヘンリーのエンド・オブ・ザ・イノセンスですね。イノセンスってことは、は
0: い、まあ、子供時代の終わりみたいな、はい、うん、その昔の私っていうテーマなので、
1: そうですね、はい、今日短歌の作品皆さんから募集して0時台にご紹介するのが昔の私というテーマでしたので、はい、それに合わせてじゃあ
0: 選んでみました、ね、はい、選んでみました。
1: ではドン・ヘンリーでエンド・オブ・ザ・イノセンス。

0: エンドオブザイノセンス、ドン・ヘンリーでした。さて、今日11時台は短歌の作品、歌人の作品をご紹介いただいています。先ほどは、作家の中島敦氏の短歌でした。今度は中条文子という方ですね、
1: はい、
0: この方は
1: この方は、中島さんとは打って変わってパワフルな方ですよ、は
0: い、どういうパワフルというのは、
1: ですね、中条文子さん、こう1922年から1954年ってこれ書いてあること読んでるんですけど、北海道の歌人ですね、はい、でお子さんが4人の子宝に恵まれたんですけれども、ご主人とちょっと別居をされた後ですね、いろいろなこう男性と浮き名を流したりとか
0: 情熱的な
1: 方なんですね。生き方をされた方ですね。で、31歳の若さで乳がんで亡くなられたという、方です、
0: はい、ではその中条文子さんの作品は今回どうしてこれを紹介しようと思ってくださったんでしょうか。
1: 以前その岡本かの子さんの作品もご紹介したんですけれども、やっぱりなんていうんですかね、ちょっとこの有無を言わさぬパワーにやられてしまいますよ。
0: 圧倒されますね。圧倒されるのが気持ちいいという感じでしょうか。では、圧倒されてみましょう、中条文子さんの作品です、
1: まずですね、幸せを疑わざりし妻の日よ、こんにゃく振るうを湯の中に煮て。幸せを疑わざりし妻の日よ、こんにゃく振るうを湯の中に煮て。今日のテーマがね、昔の私っていうこともあって、この歌をまず選んでみたんですけど、妻の日、昔ね、
0: 自分のことですよね、
1: 自分がこう
0: 幸せを疑わなかった、
1: 結婚していてまだ家の中が平和だった頃ですよ、こんにゃく振るうをって、あれでしょうね、こんにゃくをちょっとこう薄めに切ってこうねじっとさせたりするじゃないですか、なんかそんな感じがしますけど、

0: あんな日々ってことですよね。
1: そうですね。
0: へえ。幸せを疑わざりし妻の日よ、こんにゃくふるうを湯の中に煮て、でした。
1: はい。続きましてですね、終始の中はばかりもなくおえつして、君の妻が不幸を見せびらかせり。終始っていうのは囚人監視、みんなが見てる中ってことですね、
0: はい、大衆の衆に、はい、死は視力の視、はい、見るですね、はい、
1: 終始の中はばかりもなくおえつして、君の妻が不幸を見せびらかせり。
0: 怖いな。
1: 怖いんですよ。で、ね、これね、歌集を読むとね、
0: はい、
1: 君の妻、あのつまり、まあ、中条さんが、
0: はい、
1: まあ、愛人であったところの男性のお葬式と思われる、
0: うん、そのあ、そういう場面なんですか。
1: 流れの中でこの歌が出てくるんですけども、
0: わ、
1: はい、
0: 君っていうことは、ここはまあその普通はね、愛する人と恋人のことを短歌の中では君ってい う、そういうことですよね。
1: そういうことです。
0: その人の妻ってことだから、は
1: い、だから、いや、あの、言いがかりもいいところでですね。
0: 本当ですよ。だって、妻は、じゃあ、お葬式だとすれば、妻は、その、はばかりもなくおえつするのは、まあ、もう、そりゃそうでしょうよ、という、う
1: ん
0: う
1: ん。まあ、もちろんね、その、あの、愛人の存在も妻が知っていて、意識をしていたのかもしれないですけどもね。で、それにしても、まあ、別に妻って別に、それは夫が死ね、死んだら、悲しくて泣いたりもするわけですけども、
0: しかも年齢的に多分まだ若い方でしょうね、う
1: ん、そうですね、うん、いや、ここでなんて言うんですかね、愛人だとしたらですよ、はい、中条さんがお葬式に行って、はい、妻が泣いてるのを見て、うん、不幸を見せびらかしてるなって言えちゃう、このパワーというか。
0: そうですね、
1: はい、
0: はばかりもなくおえつして、
1: そうですね、
0: そして見せびらかす、
1: はい、
0: うー終始の中はばかりもなくおえつして、君の妻が不幸を見せびらかせり。うん、確かにパワーがありますね。
1: ありますね。続きまして、
0: はい、
1: スクーターの後ろに乗りし子が降ろされる時に荷物の表情をせり。スクーターの後ろに乗りし子が降ろされる時に荷物の表情をせり。
0: うん、
1: もうこれはあの非常に日常的な場面なんですけど、はい、まあ、あの子供ね、あの、まあ、原付とか、あの後ろに乗せて、
0: はい、
1: まあ、下ろすじゃないですか、
0: はい、よいしょって抱えてね、ちょっと下ろす時に
1: で、その脇を抱えられて下ろされる時の子供が、うん、まあ、なんていうのかな、もうなされるかままみたいな
0: そうそう、わかります、うん、あの別にはしゃぐでもなく、はい、怒るでもなく、ただ身を委ねている感じですよね、はい、
1: これ荷物の表情、
0: 荷物の表情なの、これ、
1: うん、うまいですね、
0: はあ、
1: うん、
0: いや、荷物の表情っていう言葉が出てきませんよね、うん、なかなかね、
1: そうですね、うん、これはなんだろう、これはちょっとあのその情念とかを離れて普通に短歌うまいなっていう歌ですけどね、
0: 本当だ、まあ、これきっと自分のお子さんのことなのかな、
1: そうでしょうね。
0: スクーターの後ろに乗りし子が降ろされる時に荷物の表情をせり、でした、
1: はい、続きまして、父亡き子の重みに膝がしびれいる、この不幸をせめて垂れも犯すな。父亡き子の重みに膝がしびれいる、この不幸をせめて垂れも犯すな。これはですね、
0: はい、
1: まあ、離婚をして、うん、おそらくその実家に帰ってきて、まあ、シングルマザーというんでしょうか、
0: はい、
1: お子さんを連れて実家に戻ったかなんかで、肩身の狭い思いをしているよみたいな流れの歌集の中で出てくる歌なんですよね。うん、
0: 父亡き子のっていうのは、つまり、はい、まあ、お父さん本当はいたんだけれども、別れたことによってお父さんいなくなっ、はい、お父さんのない子にしてしまったという、はい、ことなんですか。
1: そうなんです。
0: の重みに膝がしびれる、自分の膝がしびれてる、
1: そうです、
0: はい、
1: あのお子さんを膝に乗せ て、
0: あで、まあ、この子、うん、お父さんいない状態にしちゃったなと、
1: うん、でその子と母、シングルマザーとなった私が二人、親戚とかの間で視線が冷たい、はい、
0: うん、
1: 肩身が狭いな、
0: うん
1: うん、で膝がしびれてるわけですね、
0: はいはい、
1: で、あの、まあ、もちろんね、それはいろいろあるんだけど、どっちかっていうとこう子供にかわいそうなことしちゃったなっていう、まあ、もちろんそれもあると思うんです。

0: あると思うんですけど、膝がしびれているこの不幸、つまりこの子と私の2人の不幸、
1: はあ、
0: この2人の世界を誰も責めて犯すんじゃないよっていう、巻き込みがすごいみたいな感じなんです。
1: あ、そう言われてみるとそう見えてきますね。なんか私最初は、はい、まあ、この子にちょっと辛いかわいそうな思いさせちゃったなと、この不幸をね、あの誰も、なんて言うんですか、まあ、そのまんまにしといてください、もう不幸は不幸なんですと、
0: はい、
1: あの私がその責めは負いますみたいな母の気持ちかと思ったんですけれども、
0: うん、でもこの膝がしびれいるこの不幸だから、これしびれてるのは私でしょ
1: う。
0: うん、だからこれはやっぱりその子供の重みと私の膝、2人の世界っていうふうにかかってると思うんですよね。
1: ちょっとなんかなんて言うんですか、ナルシストっぽい、
0: 母と子のその我々のナルシスティックなところがちょっとあるっていう、
1: まあ、ナルシストって言うとちょっと違うのかな、なんか酔ってるというかね、
0: なんかその、
1: その状況に
0: この二人のこうちょっと甘美な不幸みたいな匂いがしますよね。
1: そうそう、
0: うん、
1: まあ、でもこれも確かに強い圧倒される感じのなんていうんですか、パワーは感じられますね。
0: やっぱりこう巻き込んでいく感情のパワーがありますよ ね、うん、ね。
1: 父亡き子の重みに膝がしびれいる、この不幸をせめて誰も犯すな、
0: はい、続きましてですね、スリッパの濡れたる音を引く老婆、憎めば老婆ともつながれている。スリッパの濡れたる音を引く老婆、憎めば老婆ともつながれている。
1: うーん、どういうことなんですか。
0: はい、これはですね、まあ、あの中条さんがこう癌でね入院をされて、まあ、闘病中の歌なんですけれども、あ、はい、まあ、あの廊下を歩いていくおばあさんがいて、もうさくこっち、うん、この方も入院患者さんでしょうね。
1: あ、
0: で、まあ、あの例えばその闘病中とかやっぱり物音が気になってイライラしちゃったりすることってそれはあると思うんです、はいはい、でスリッパをこうずりずりずりずり引きずりながら歩いていくこのおばさんの足音が気になるなって思うんだけど、うん、だからそこでうるさいなってこう憎しみが発生するんですね、
1: はい、
0: でそこまではいいんだが、
1: うん、
0: その憎しみで老婆と私が つながれているっていう、
1: うん、最後がぐっとなんかなんていうか持っていかれるっていうか、
0: そうなんです
1: びっくりしちゃいますよね、
0: うん、でもちろんその入院患者さん同士ね、病気と戦う者同士としての同情みたいなことも、まあ、それはあるんだけど、
1: でも憎めばですもんね。
0: そうなんです、憎しみでつながっちゃうんですよ。
1: は
0: ー、うん、でお互いなんかこの狭い、まあ、狭いかどうか分かんないですけど、
1: まあ、限られた
0: 空間の中で生活をしてお互い憎しみ合う、でもそれでもその憎しみでつながってるんだよっていうね、
1: うん、
0: この着地はやっぱり中条さんだなと思いますね。
1: しかもスリッパの音は濡れてるんだ。
0: 濡れてるんですよ、うん、
1: なんかこう目に浮かぶというか音が聞こえそうな気がしますね、
0: うん、スリッパ引きずってると濡れたるっていうのがなんか、まあ、足もあまり持ち上げられないのかな、うん、
1: そんな感じが、ね、パタパタではないっていう、
0: ね、そうですね。
1: スリッパの濡れたる音を引く老婆、憎めば老婆ともつながれている、
0: はい、最後ですね、音高く夜空に花火打ち開き、我はくまなく奪われている。音高く夜空に花火打ち開き、我はくまなく奪われている。
1: これちょっとなんか甘美な感じがしますけど、
0: 甘美な感じですね。
1: でよろしいでしょうか、
0: うん、よろしいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、まあ、おそらくねその、はい、まあ、もちろん花火に見られるように、花火の音ってやっぱ音とかスケールに圧倒されて、もう花火見てるだけで奪われていくような感じになるっていうのは、はい、それは分かる気がしますし、
1: うん、
0: まあ、それを背景にちょっとそういうね、あの色っぽい場面なのかもしれないということだと思いますね、
1: うんうん、我はくまなく奪われている、だからもう丸ごと全部奪われちゃうのよと、
0: うん、この手放しのね、
1: はい、
0: うん、なんていうか愛というか情念というか、
1: ね、
0: うん、これはまあ参りましたという歌ですな、
1: はい、中条文子さんの作品をご紹介いただきました。まあ、いろいろね、まあ、その愛情

0: 深いというかその、うん、情熱的な方のようですけれども、うん、お子さんもね、何人ん4人の子宝に恵まれたと、ね、最初のご結婚の時にですかね、でだからお子さんに対してはどんな思いでですかね、
1: いやこれね、はい、そのちぶさ喪失というこの歌集の後書きがちょっとすごいんですよね、
0: はい、
1: うん、ちょっと読みますね、だが将来母を批判せずにはおかぬであろう、子供たちの目に偽りのない母の像を結ばせたい願いが、この4年ほどの未熟な作品をまとめさせる要因になったと、
0: はあ、当然子供たちは私を批判するだろうと、
1: まあ、奔放な生き方をしたのでね、うんうん、でもその偽りのない母の像を伝えたいと、
0: はあ、
1: うん、で、世の常の母らしくなかった母が、うん、古来の弁解かもしれないが、この平穏よりも傷を負う生き方を選んだ母が間違いであったとも不幸であったとも言えないと思う。ただどのページを開いても母の悲鳴のようなものが聞こえるならば、子供たちはおのずと母の姓を避けて他の明るい土の上で生きることであろうか。
0: うーん、
1: どんな気持ちだったんでしょうね。
0: まあ、お子さんへの思いはすごくあるっていうのは分かりますけれども、
1: はい、
0: まあ、そこでなんていうかあれですね、ご自分はだから普通のお母さんらしくはなかったかもしれないけど、私は私で不幸じゃなかったんだっていうところを見てほしいっていうことなのかな。
1: 本当の気持ち、本当の姿を知ってほしい、うん、そして悲鳴のようなものもちょっと聞き取ってほしい。
0: やっぱり悲鳴もあるんですね。でもそうするとお子さんたちは、子どもたちはおのずと母の姓を避けて他の明るい土の上で生きることであろうか、うん、どうなんですか、これは。じゃあ自分のようにはならないでねっていうことなんですか。
1: いやでも明るい土の上で生きることであろうかっていうのがね、
0: 最後がね、うん、生きなさいじゃないんだ、
1: 生きなさいじゃないんですよ、生きるかもしれませんね。
0: うん、
1: だちょっとなんていうか自分の血を引いててほしいみたいな願いもあるのかなっていう、やっぱ情念がね。
0: うん、確かに最初におっしゃったようにパワフル、圧倒される感じでしたね。
1: まあ燃焼しきったのではないでしょうかね、
0: うん、はい、ありがとうございました。ではもう一曲、続いてもやはりあれですか、昔の私テーマつながりでしょうか。
1: つながりですね、
0: はい、ご紹介いただけますか。
1: はい、崎山蒼志さんでさみだれです。

0: 崎山蒼志さんの歌でさみだれでした。これなんかご本人が中学生の頃に作った歌なんですって。
1: 中学1年生らしいですよ。
0: 1年生
1: すごいですよね。なんか別に私は中学生の時こんなね繊細でも鋭敏でもなかったけれども、でもなんかそのチクチクこう刺されるような、
0: はい、
1: うん、すごいですね、
0: うん、昔の私を思ってしまう、
1: まあ、そこんなじゃなかったんだけどかのような、
0: うん
1: うん、痛みが伝わってきますね、
0: はい、ではさあここからはですね新しいコーナーです、はい、今回から始まります。斉藤のこうしてみてはというのを始めます、
1: はい、
0: こうしてみてはというその、まあ、アドバイスだったり、まあ、いろいろな質問へのお答えですね、
1: はい、
0: 短歌の作り方とか短歌に関するお悩み、ご自分の作品の添削など皆さんからのご希望に合わせて斉藤さんがお答えくださるというものなんですが、
1: はい、
0: いくつかお寄せいただいた中から今回ご紹介するのはラジオネーム2体のモアイ像さん、静岡30代の方からの作品、添削してほしいということなんですが、引き払う費用を抑えたその朝に壁いっぱいの象さん踊る。引き払う費用を抑えたその朝に壁いっぱいの象さん踊る。二体のモアイ像さんの作品です。まず最初の印象はいかがでしょうか。は
1: い、まずですね、十分面白い歌だと思います。うん、いい歌だと思いますよ。はい、全然このままでも大丈夫。
0: うん、
1: まあ、落書きしちゃったわけですよね。引っ越す直前にね。
0: はい、
1: うん、で、ただまあもしこれブラッシュアップするとすればですけど、うん、気になるのはやっぱ上の句かなっていう感じですね。
0: 引き払う費用を抑えたその朝に。
1: はい。これ理由の説明になっちゃってるんですよね。うん。引き払う費用を抑えたのに落書きをされちゃった、
0: はい、
1: うん、でちょっと説明的なんです。でこの説明的何々なのでとか何々なのにっていうふうにつなげちゃうようなつなげられてしまうような説明っていうのがなんで良くないかっていうと、
0: はい、
1: フラグが立ちすぎるからですね。
0: う
1: ん、つまりこう引き払う費用を抑えたって説明しちゃうと、
0: はい、
1: 下の句で当然何か損害が発生するんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だから意外性がないっていうか、
0: あ、
1: うん、あやっぱり落書きされたなっていうふうになるんで、
0: うん、こうなったからこうなったよとか、うん、こうだったのにこうなんだよとか、
1: はい、
0: その因果関係が強
1: すぎる。そうです、因果関係が強すぎるとフラグが立って下の句の聞きが悪くなる、
0: はい、は
1: ので、じゃあどうするかっていうと、
0: はい、どうしたらいいんでしょうか。
1: まず一つは例えばご近所さんに挨拶を済ませてとか、引っ越し屋さんのトラックを見送ってみたいに、うん、
0: はい、
1: もう場面設定ですね、引っ越しで部屋を出ていくとこなんだなっていうとこだけ書いて、
0: はい、
1: したらゾウさん、
0: うん、
1: これで分かりますよね、
0: はい、
1: うん、でそれかもう手の内明かしちゃってもいいけど、それだったらやっぱ上の句もうちょっと具体的に、
0: うん、
1: こんなにやったのにっていうね、壁のね、ポスターで開けた画鋲の穴を一生懸命塞いだのに
0: はは
1: みたいな、
0: あ、もっと具体的に、うん、その何をしたかを言うとか、
1: そうですね、うん、それだったら別に手の内が分かっても上の句でその具体性が伝わってくればそれはそれでいいわけじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だから具体的に書くか省略しちゃうかどっちかにした方がいいのかなっていう、うん、技術的にはそういう感じです。
0: なるほど、はい、技術的以外の面で何かもっとこうしたらとか、
1: そうですね、
0: 気になるところありますか。
1: でもう一回ちょっと歌読みますけど、はい、引き払う費用を抑えたその朝に壁いっぱいの象さん踊る。これ最初読んだ時にね、

0: 気持ちの比重が2対8ぐらいだなって感じがする。
1: 気持ちの比重ってどういうことですか？
0: 体重の乗り方というか、つまり、引き払う費用を抑えたってすごく説明的というかあっさりした客観的な書き方でしょ。
1: あ、上の句の気持ちの、はい、
0: そうですそうです、
1: 乗り方があっさりしてる、はい、でそれに対して下の句が、
0: うん、壁いっぱいの象さん踊るって楽しそうじゃないですか、
1: はい、
0: で親御さんが一生懸命引き払う費用を抑えたのに、うん、落書きを見た瞬間、あ、象さん楽しそうねって切り替えがちょっと早いかなっていう
1: なるほど、あんなにそうか、
0: そうそうそう、引き払う費用を抑えたっていう内容の割に は、うん、だからそれが2対8っていうことですね。例えば、なんだろう、敷金を守り抜きたるこの朝にとかだったら、同じ意味内容でももうこんなにやったのにもうって感じになるから、はい、そこは気にならなくなるんですけど、
1: その気持ちの乗り方が、
0: そうです、
1: 5対5ぐらいバランスが取れるっていうことですね、う
0: ん、で、まあ、もちろんね、世の中にはあの人間のよくできた親御さんいらっしゃると思うんです、はい、つまりその一生懸命こう費用を抑えても、うん、まあ、子供のすることだからね、落書きして楽しかったんだねってすぐなる親御さんもいると思うんですけど、
1: はい、
0: 問題は、うん、もし作者さんがそういう方だとしたら、うん、これを短歌にしてないはずなんです。だってこれ、この出来事が短歌にするほど印象に残ったわけでしょ、
1: はい、
0: ってことはもうって思ったはずなんですよ。もうって思ったからすごく印象に残って短歌にするほどだった、それが、
1: はい、
0: のはずなので、
1: はい、
0: うん、短歌にしてる割に人間がよくできすぎている、
1: うん、
0: ちょっと辻褄が合わないかなっていうふうに思っちゃったりしますね、
1: はあはあ、
0: うん、ただですね、
1: はい、
0: ただちょっとこの歌作者の方からこの背景のエピソードっていうのを、
1: はい、
0: 添えていただいてるんです
1: ね。ありますね、はい、ご紹介しましょうか、はい、母から、あんた小さい頃アパート出る日に壁に落書きしちゃって、せっかく綺麗に残したのにね、もういいと思ったのかねってかっこ笑いと言われました。全く覚えていないのですが、壁にお絵描きの憧れの気持ちはあった記憶があります。だから自分の
0: 描
1: いた絵だったんだ。
0: うん、でね、はい、そのエピソードをお聞きすると、もうこの歌はこのままでもいいんじゃないかっていう気になるんですよね。だって全部説明がつくじゃないですか、今言ったようなことが、はいはい、だって作者の方は子供なわけでしょ、
1: うん、
0: それはゾウさん踊るの側に気持ちが乗ってて当たり前だし、
1: そう
0: で、お母さんも短歌にするほどではなくて、
1: はい、
0: まあ、こういうことがあったわよね、優しいお母さんだったのかもしれないですよね、うん、で大人になってそのエピソードを聞いた作者の方がね、
1: うん、
0: その自分を見守る母の視点になってこの歌を作ったと考えると、
1: うん、
0: 素敵なことじゃないですか。
1: 確かに。
0: で、気持ちの配分が2対8ぐらいになってね、
1: うん、
0: 優しいお母さんが自分を見守ってくれてたんだなっていう思いが伝わってくる歌になるので、この歌はこのまま大事にしていただきたいという、いろいろ申し上げましたけどね、はい、
1: そうか、だからそういう結論、なんかうまく書こうとか、
0: うん、
1: そのみんなに分かるようにってつい思ってしまうんですよね、
0: はい、
1: こう人に褒めてもらいたいじゃないけど、人に感動してほしいとか、ね、面白いと思ってもらいたいって多分作るとき思うと思うんですけれども、はい、今斉藤さんおっしゃったのは、それよりもご自分の、
0: うん、
1: なんて言うんでしょう、思い、
0: はい、その作っている時の気持ちとかも含めてね、
1: うんうん、
0: でもちろんその一首で一首一首で分かりやすく伝えたいっていう時は、他の歌を作る時にはね、
1: はい、
0: 参考にしていただきたいんですけど、
1: うん、
0: でもこの歌はこれでいい気がするなって思いました。もともと面白い歌ですからね、うんうん、
1: そうなんですよね。だからそういうやり方でもいいと、もっとなんか技術的にやろうと思えば、さっきおっしゃったように説明をなくしてとかできるけれども、うん、
0: はい、
1: それより大切にした方がいいことがあるよねっていうお話ですね。
0: だからこの気持ちの流れが、だってこの似たようなモアイ像さんも多分歌が、あの、うん、技術ある方だと思うんですよ、
1: はい、以前にもね、うん、あの入選というか、あの
0: でしょ、
1: このコーナーで取り上げた、うん、られたことがある方ですね。
0: だ多分さっき私が申し上げたようなこともある程度もちろんご存知なんじゃないかっていう気がして、でもそういった背景があるから、
1: うん、
0: こういう形になったっていうか自然とね、
1: うん、
0: なったと考えると、やっぱりね、言葉がこう組み上がっていくのってやっぱり理由があるんだと思うんです。それは大事にしていただきたいなって思いますけど ね、
1: ということです、聞いていただいているかと思いますが、ラジオネーム2体のモアイ像さん、お寄せいただきましてありがとうございました。静岡30代の方の作品を今日はご紹介しました。 この新しいコーナー、斉藤のこうして見て

0: に皆さんもどうぞ、疑問質問お寄せいただこういただきたいと思います。ぜひお寄せください。この後0時台はリスナーの皆さんの投稿作品、今回のテーマ昔の私ということで募集しておりましたが、選んでいただいた作品を0時台ご紹介してまいります。斉藤さん、また0時台も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 明日のこの時間11時台と0時台は、共に歩む100年人生、居心地よく生きる、解剖学者で東京大学名誉教授の養老孟司さんのお話をお送りする予定です。時刻は今11時55分過ぎたところです。では全国の天気概況をお伝えします。明日は日本の南の高気圧が勢力を強めて、南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島、福岡は34度でしょう。高知は35度で猛暑日の予想です。松山と広島では34度、松江と大阪は33度でしょう。名古屋は37度と危険な暑さになりそうです。金沢、新潟は31度、東京は33度、仙台30度、秋田と札幌は29度、釧路は24度でしょう。こまめな水分補給や屋内での適切なエアコンの使用を心がけて、炎天下の外出はなるべく避けるなど、熱中症に十分お気をつけください。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日7月14日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時8分、札幌4時8分、仙台4時24分、仙台4時24分、東京4時36分、東京の日の出は4時36分です。名古屋4時48分、名古屋4時48分、金沢4時46分、金沢4時46分、大阪4時55分、大阪4時55分、広島5時8分、広島5時8分。明日の日の出の時刻をお伝えしています。松江5時3分、松江5時3分、松山5時8分、松山5時8分、福岡5時18分、福岡5時18分、那覇5時46分、那覇5時46分。明日7月14日火曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。この後0時から全国のニュース、そして0時台のラジオ深夜便は、11時台に続いて斉藤の〇〇、歌人の斉藤さんとともにお送りします。0時台はリスナーの皆さんからの投稿作品、

日付が変わって7月14日火曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日は西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、気象庁は九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。これで近畿から沖縄にかけて梅雨明けとなりました。日中の最高気温は高知県四万十市中村で 38.4 度、山口県岩国市の広瀬で 37.5 度、大分県日田市で 37.3 度などと猛烈な暑さになり、大分県日田市は今月8日から6日連続の猛暑日となっています。今日以降は高気圧が東へと張り出す影響で、東日本でも猛烈な暑さとなる見通しです。日中の最高気温は宮崎市と名古屋市で37度、高松市と京都市、甲府市、前橋市、それに埼玉県熊谷市で36度と猛暑日が見込まれているほか、大阪市と東京の都心で33度などと予想されています。専門家は比較的涼しい日が続いた後、急に気温が上がる梅雨明けや梅雨の晴れ間の時期は体が暑さに慣れておらず熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を心がけてください。炎天下での作業が多い建設工事の現場では、熱中症を防ぐため夏の暑い時期に連休を設けて現場を閉鎖し、涼しい時期に作業を振り返る取り組みが始まっています。大阪市に本社がある建設会社の鴻池組は、今年から一部の現場で夏の暑い時期に連休を設け、作業を休止する取り組みを始めました。このうち大阪堺市の病院の建設現場では、今月18日から26日にかけて9連休を設け、現場を閉鎖するということで、休みに入る前に道具などを片付けるよう呼びかけられていました。会社では8月と9月にも9連休を設ける予定で、休んだ分の作業は暑さが比較的和らぐ10月以降の土曜日に実施するということです。会社ではこれまでも冷房の効いた休憩スペースの設置や冷水を入れたクーラーボックスを用意するなどの対策を進めてきましたが、記録的な暑さとなった去年は72件の熱中症が発生し、前の年の2倍に増加したため、さらなる対策の必要性を感じていたということです。会社の執行役員は、夏の暑い時期の労働時間を減らして涼しい時期に振り返ることで熱中症は減少し、生産性は上がると考えています。今年の取り組みを検証して対策を拡充していきたいと話していました。東京で不特定多数の人たちを殺害しようと考え、荷物にナイフを入れるなどの準備をしたとして、富山県滑川市の53歳の容疑者が殺人予備の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは滑川市の無職、毛利克美容疑者53歳です。警察によりますと、東京で不特定多数の人たちを殺害しようと考え、東京行きのバスを予約してリュックサックにナイフ1本を入れるなどの準備をしたとして、殺人予備の疑いが持たれています。今月11日、警察に不特定多数の殺害を計画している人物がいるという情報が寄せられ、警察官がその情報をもとに容疑者の自宅へ行ったところ、荷物にナイフを入れていたため逮捕したということです。調べに対し、物価高による生活苦などから死にたいと思い、東京で無差別殺傷事件を起こせば射殺されるか死刑になって死ねると考えたなどと供述し、容疑を概ね認めているということで、警察が詳しく調べています。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことについて、資源エネルギー庁は昨日の会見で、情勢が落ち着くには時間がかかるとの見通しを示した上で、引き続き海峡を通らない代替ルートでの原油調達を進めていく考えを示しました。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことなどを受け、
ニューヨーク原油市場で国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル74ドル台まで上昇しました。これについて資源エネルギー庁の細川成美統括調整官は昨日の会見で、ホルムズ海峡がどうなるかを見極めきれないところもあるが、仮に開いたという時でも実際に落ち着くまでには若干の時間が必要だと考えていると述べました。その上で、引き続きホルムズ海峡を通らない代替ルートでの原油調達を進めていく考えを示しました。政府はこれまでに代替ルートでの原油調達を増やした結果、今月は中東情勢が悪化する前の去年とほぼ同じ量を確保できる見込みだとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、スビリデンコ首相を交代させる方針を示し、アメリカのトランプ政権と良好な関係を維持するため、今後中米大使に起用されるという見方も出ています。スビリデンコ氏は首相になる前は第一副首相と経済相を兼ね、アメリカとの経済連携協定の交渉で中心的な役割を果たし、去年7月首相に就任しました。ゼレンスキー政権の中でトランプ政権との関係が良好な人物とされ、ウクライナやヨーロッパの一部のメディアはスビリデンコ氏が中米大使に起用される可能性を伝えています。ゼレンスキー大統領はスビリデンコ氏に対して、主要なパートナー国との関係を主導するという新しい重要な役割を提案したと SNS に投稿しました。続いてスポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が12日シーズン前半戦の最後となる試合に出場、先頭打者ホームランを打って日米通算350号に到達しました。大谷選手は左膝の治療でオールスターゲームの出場を辞退、それでも前半戦最後の試合に指名打者で出場しました。1回初球のストレートを捉え今シーズン22号のホームラン、日本ハム時代と合わせて日米通算350号に到達しました。さらに3回今度は変化球を引っ張ってツーベースで複数安打としましたが、チームは今シーズン初の同一カード3連敗です。これで大リーグは日本選手たちが活躍を見せたレギュラーシーズンの前半戦を終えました。今シーズンは大谷選手の二刀流完全復活が大きな話題となっています。ピッチャーとしては3年ぶりに開幕から先発を務め、平均157キロを超える剛速球、そして多彩な変化球で8勝、防御率も1点台と好成績を残しています。一方で前半戦はバッターの活躍も目立ちました。ブルージェイズの岡本和真選手は1年目の日本選手として早くも歴代トップの大谷選手に並ぶ22号ホームランをマーク。サードでは軽快な守備を見せ、去年ワールドシリーズに出場したブルージェイズに欠かせない選手となりました。同じく1年目のホワイトソックスの村上宗隆選手もホームラン20本、一時は両リーグトップとなって首位で折り返したホワイトソックスの躍進に貢献しています。右太ももの怪我でおよそ1ヶ月半離脱したものの、オールスターゲームに初選出、前日恒例のホームラン競争に参加します。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円36銭から37銭となっています。1ユーロは185円14銭から19銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりによりも80

$13.68安い$52,553.33となっています。ナスダックの株価指数は先週末より 211.573 下がって 26,070.034 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻0時10分になります。

7月14日火曜日午前0時11分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は11時台に続いて斉藤の〇〇、歌人斉藤斉藤さんとお送りします。0時台はリスナーの皆さんからの投稿作品、昔の私のテーマで募集した投稿作品の中から斉藤さんに選んでいただいたものをご紹介してまいります。 NHKAM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きになれます。またスマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまでに放送したものの中からご好評いただいた企画をお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月の放送から。今夜はドクター垣添道の駅の沿岸を歩くと題して、日本対岸協会会長の垣添忠夫さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートアンコール、ジャパニーズポップス玉置浩二作品集、きつい、ワインレッドの心、悲しみにさよならなどお送りします。3時台は日本の歌心の歌アンコール、ジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集です。飛行機雲、愛は突然に、いちご白書をもう一度、袋小路など他のアーティストへの提供作品ご紹介してまいります。そして4時台は明日への言葉アンコール、創作の原点とこれからの書、書家の石飛発行さんへのインタビュー、去年の6月に放送したインタビューもう一度お届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 奇数月の第2月曜日11時台と翌日午前0時台、斉藤の〇〇お伝えしています。歌人斉藤斉藤さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この時間0時台はリスナーの皆さんから寄せられた作品をご紹介していきます。今回作品はテーマは私、ごめんなさい、昔の私ですね。昔の私というテーマで募集いたしました。これは別に昔の私っていう言葉自体が入ってなくてもいいんですよね。
1: そうですね、テーマということで、はい、
0: だから自分で、思い出した、まあ、それ

0: なそういうなんていうんですか、情景というか昔の私のことを思う歌、
1: はい、あるいは昔の私になって、
0: ね、なってあそれでもいいんだ、はい、なるほど。じゃあいろんな作品が集まったようですがご紹介していきましょう。
1: はい、

0: まに時は過ぎ、あの中にあったものが知りたい。遊びの輪に入れぬままに時は過ぎ、あの中にあったものが知りたい。島拓さん、広島県63歳の方ですね、はい、痛いですね
1: でもなんか誰でもこういうちょっとあの引っかかることってありそうな気がしますね。
0: ありそうですよね。でなんかこう私もね、まあ、関係ないですけど、まあ、小学生の時にそのゲーム機が欲しかったわけですよ、
1: はい、
0: で買ってもらえなかったわけですよで大人になって、まあ、大学生になってバイトして自分で買ったりはできるわけですけど、はい、でもあの時欲しかった気持ちって変わらないじゃないですか、
1: うん、はい、
0: でもちろんこの作者の方もね、大人になっていろいろ人間関係はできるようになったけれども、やっぱあの時のあの中にあったものってむしろちょっと輝いているのかもしれないですよね、うん、知りたいなって。
1: でもそれがあの分からないままだからこそ、
0: うん、
1: なんかこう素敵なものに見えるというか、なんかあったに違いないと、
0: 手に入らなかった頃からこそね、
1: うん
0: うん、っていう
1: ところはありそうですよね、まあ、
0: うん、
1: ご本人のコメントによると、あの中に全てがあったような気もするし、
0: うん、
1: ただの無だったような気もします、
0: うん、
1: でも何かはあったはず…てんてんてん。
0: そうですね、はい、昔の私、
1: はい、
0: うん、
1: 遊びの輪に入れぬままに時は過ぎ、あの中にあったものが知りたい。島拓さん、広島県の63歳の方の作品でした、
0: はい、続きましてですね、春おじが学校ぐらい行けよって早口で言った3月が終わる。春おじが学校くらい行けよって早口で言った3月が終わる、栗川さん、
1: はい、
0: 福岡県の方ですね。これあの今だったらね、あの学校、まあしんどいんだったら学校なんて行かなくていいよと、いろんな生き方があるよっていうのが割ともう広まったというか、広まってきましたね。でこれ多分、まあ、昔の私っていうことで、ちょっと前のまだ学校行くのはそりゃ当たり前だろうみたいな時代のそのおじなりの、まあなんていうかな、不器用な優しさというかだったのかなっていう気もするんですよね、
1: うん、
0: もう早口で言っているっていう時点で、あーなんかしんどいんだろうなっていうのは分かってるわけじゃないですか、はい、でもまあ学校行った方がいいっていうのが、行けるようになった方がそれはいいに決まってるっていう当時の常識、
1: はい、
0: その中で学校くらい行けよっつって早口で言われたと、
1: はい、
0: でそのなんか思いみたいなものも感じつつ、
1: うん、
0: でもしんどいよなって思ってる感じね、
1: うんうん、で3月が終わるっていうこの切迫感ですよ。
0: そうなんですよ、もう4月がね、4月6日とか7日とか新学期がそこまで来ている、うん
1: うん、なるほど。そのおじさんのこう早口で言わざるを得なかったというか、早口だけど言っておきたいと思う自分を思ってこそ言ってくれてる気持ちは分かる、
0: 分かる
1: っていうところですよね。
0: プレッシャーですし、
1: ね、
0: うん、
1: でやっぱりそれがちょっと辛かったというか、
0: うん、
1: あのだったんでしょうね。
0: そうなんですよね、
1: うん、春おじが学校くらい行けよって早口で言った3月が終わる。栗川さん、福岡の方の作品でした、
0: 続きましてですね、雨ざらしみたいな髪で学校へ、男も女もみんな嫌いだ。雨ざらしみたいな髪で学校へ、男も女もみんな嫌いだ。向井ジュニーさんですね、はい、神奈川県50代の方ですね。まあどっちかっていうと女性の感じはしますけど、まあ、男性でも、まあ、あの理解はできるということで、まあなんていうんですかね、思春期のね、そのいろいろこう自分の中の 性というかの芽生えも嫌だし、その周りから向けられる視線も嫌だから、もう雨ざらしみたいな髪でねそのまま学校に行ってやるというね、
1: はい、
0: うん、なんかいろいろ刺さってた昔の私っていうことですよね、
1: そのようですね。

0: もうちゃんと整えないことが鎧になってたんでしょうね。
1: あ、そうか、うん、雨ざらしみたいな髪でわざとね、うん、鎧として、
0: うん、
1: はあはあ、そうかもしれませんね。
0: はい、
1: なるほど。男も女もみんな嫌いだっていう、なんかね、
0: うん、そうなんですよ。だって、うん、まあどっちかは自分も含まれちゃってるわけじゃないですか。
1: そうですよね、
0: うん、だからね。
1: でもみんなみんなってその時は思ってたらしいです。
0: はい、
1: はい、雨ざらしみたいな髪で学校へ、男も女もみんな嫌いだ。向井樹二さん、神奈川県50代の方の作品でした。
0: はい、続きましてですね、テトリスは塔に捨てたが、今もまた溶かした時間に焦る夕方。テトリスは塔に捨てたが、今もまた溶かした時間に焦る夕方。村田美咲さん、石川県40代の方ですね、
1: うん、
0: あの私もテトリスとか好きなんでこれ分かるんですけど、
1: ね、はいはい、無限にやっちゃうやつですよね。
0: やっちゃいますね、はい、やっちゃいますね、
1: はい、
0: でもこれなんか今もまた溶かした時間に焦る夕方か、
1: うん
0: うん、
1: この方他の人と違うのは、
0: はい、
1: あの昔の私っていうテーマだけど今の私にそのままつながってるっていう、
0: うんうん、そうです ね今焦ってるわけですからね、はい、なんかあの何だったかな、ほらあのヒゲ男爵の山田類50、
1: はい
0: はい、男性
1: さんありますね、あの
0: いらっしゃる
1: お笑い芸人の方ね、はい、あのワイングラス持って
0: そうですね、
1: なんか
0: であの方のエピソードちょっと思い出したんですよね、
1: はい、
0: なんかあの方なんかこう引きこもってた時期が結構長くって、でその時期のことをこう例えばインタビューとかで聞かれると、
1: うん、
0: あでもその時期があったからこそ今があるんですよねみたいなことを言われるけど、
1: うん、
0: もう全く無駄だったってご本人が言い切られてるんですよ。
1: ほう、潔い。
0: そう、もう
1: むしろ
0: あの引きこもってた時期は今にも全くつながってないし純粋に無駄な時間だったと思うと。
1: おっしゃるんですか、
0: うん、
1: へえ。
0: でもねなんか、うん、逆にそう言い切れることの尊さみたいなものってなんかある気がして、
1: はい、
0: うん、なんかそのこのでこの歌もテトリスがもう溶かした時間だと、
1: はい、
0: でまあちょっと焦ってはいらっしゃるんですけど、
1: うん、
0: でも別にこうテトリスをやる時間が自分には必要だったなみたいなことも思わない、
1: はい、
0: で溶かした、
1: うん、
0: で言い切っていることになんかこう逆になんて言うんですかね、無意味な時間も含めた尊さみたいなものがちょっと伝わってくるような感じがして、なんかね深さを感じるんだよな。
1: なるほど、
0: うん、
1: テトリスは塔に捨てたが、今もまた溶かした時間に焦る夕方。村田美咲さん、石川県40代の方の作品でした。
0: 続きましてですね、とりあえずそれでいいのか、本当に言ってやりたい今にして思う。とりあえずだけが鍵括弧でくくられてますね、
1: はい、セリフのようにね、
0: はい、とりあえずそれでいいのか、本当に言ってやりたい今にして思う、
1: うん、
0: ミルキーウェイさん、東京都60代の方ですね、
1: はい、
0: 昔の自分はとりあえずで何でも済ませてたと、
1: うん、
0: それでいいのかと、その当時の私に今の私が言ってやりたいよとわかりますね、
1: はい、
0: 言ってやりたいですよね、
1: はい、昔の私っていうとなんか言ってやりたくなるんでしょう、ね、
0: うん、
1: はい、
0: なそうだよな、いろんなことを、まあもちろんねそういう時期も必要だったし、とりあえずでしのぐ時期ってもう人生においてはいろいろ必要なんですけど、
1: はい、
0: 今にして思うとねいろいろできたんじゃないかと思うこともそれもありますね、
1: はい、
0: うん、
1: とりあえずそれでいいのか、本当に言ってやりたい今にして思う。ミルキーウェイさん、東京60代の方の作品でした。それぞれあの昔の私というテーマであのこう視点もいろいろで面白いですね。
0: いやもう本当になんかめっちゃ今日はいろんなとこに刺さるんですけどどうしたらいいでしょうか
1: 自分にこう思い当たる節とか、うん、いろいろ痛いです
0: か、いろんなとこが痛いですね、
1: はい、はい、ラジオを聞きの皆さんはいかがでしょうかね。さあ、この後もね一曲挟んでからまた引き続き投稿作品ご紹介してまいりますので、はい、お楽しみ

0: 耳。ではここで1曲です。斉藤さんに選んでいただいたのは電気グルーヴの NO という曲ですね。
1: はい、
0: これはなぜですか？
1: これもいろんなところに刺さる
0: やっぱり昔の自分のいたたたたの類ですか。じゃあ聞いてみましょう。電気グルーヴで NO。

0: 過敏もないし、まあ、そこは分かるんですけど、その後嫌じゃないし、かっこつかないし、
1: なんか今くすぶっててね、
0: はい、
1: なんかやりたいこととかも頑張りきれてない、
0: うん、
1: この状態がでも嫌じゃないんだよなみたいな、
0: 嫌じゃないっていうのがね、
1: うん、
0: ここに出てくるのが面白いですね。
1: 嫌じゃないんだけどかっこつかないなって思っている状態が一番かっこ悪いじゃないですか
0: はいはい、
1: うん、
0: でもそれ言っちゃうんですよね、
1: うん、だすごいな、名曲ですね。痛いな、痛い痛い痛い痛い
0: はい、昔の私を思い出した斉藤斉藤さんですさあでは続いてまいりましょう。昔の私というテーマで皆さんからお寄せいただいた投稿作品、選んでくださったものをご紹介してまいります。次はどんな作品でしょうか。
1: はい、続きまして、逆上がりができるとちょっとだけ空が光るよ、だからできなくていい。逆上がりができるとちょっとだけ空が光るよ、だからできなくていい。水スーポッポさん、
0: はい、
1: 千葉県63歳の方ですね。これちょっと不思議な歌でね、
0: うん、
1: まあ、あのね、逆上がりの歌も他にもいくつかあって、やっぱりこう皆さんのちょっとあのプチトラウマとなっている、
0: まあ、そうですね、なんかできるまでやらされるとかよくありましたよね、はい、昔
1: なんですけど、はい、でこれね、逆上がりができると、
0: うん、
1: できるとね、あのちょっとだけ、ちょっと空が光るだけだよ、だからできなくていいとかだったらまだわかるんですよ、
0: はい、
1: 別にそんな大したことじゃないよって言ってるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも逆上がりができるとちょっとだけ空が光るよ、ちょっといいこと、ちょっといいでしょ、逆上がりできたら、うん、あ、空が光ったってすごい良さそうじゃないですか、ちょっとだけって言ってる前に、
0: はいはい、
1: でだからできなくていいっていう、このちょっと可能性を見せられてシャッターを閉められる感じ、なんかこの感じがやっぱり、だから逆上がりできてる子がね、
0: はい、
1: いやいやいや、できない子になんか気を使ってるのか分かんないけど、まあそんな大したことじゃないよみたいなことを言ってくれたりするのかもしれないが、その気遣いが痛いんだよみたいな感じもちょっとするのかな
0: そ
1: う
0: か、う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、なんかちょっといい、そのちょっとだけの価値がむしろ上がっちゃってるもんな、この書き方だとっていう、
0: だからできなくていいって言ってくれてはいるんだけれど、はい、
1: だけれど光るよ、
0: はい、そうなんだ
1: ね、いやいや、
0: だって空が光るって素敵ですもの、
1: 素敵ですもん、
0: はい、
1: うん、
0: 逆上がりができるとちょっとだけ空が光るよ、だからできなくていい。水スポッポさん、千葉県63歳の方の作品でした、
1: はい、続きまして、逆上がりドッジボールもみんなダメ、古希の今でも、
0: 水スポッポさん、千葉県の方の作品でした。
1: あ、
0: はい、
1: 失礼しました、
0: ごめんなさい、私が間違
1: えました。はい、続きまして、逆上がりドッジボールもみんなダメ、古希の今でも山なら登る。逆上がりドッジボールもみんなダメ、古希の今でも山なら登る。猫寝言さん、山口県72歳の方ですね、
0: はい、
1: こちらもやっぱ逆上がりとかが苦手だった方なんですけど、うん、まあでも今でも山に登ってらっしゃると。で、あのね、運動は多分苦手だったんだけど、その小学生の頃にこう運動が苦手だっていうことと、
0: はい、
1: でも体を動かすことは当時から嫌いじゃなかったのか、あるいはなんかこう当時は苦手だと感じていたんだが、いや別にあの人と競い合うこととかじゃなければ体を動かすこと自体は嫌いじゃないんだなってだんだん気づいてきたのかも分かんないですね、
0: うん、
1: それはどっちか分からないんですけど、今でもこうマイペースにこう山に登ってらっしゃるわけですよね、
0: はい、
1: だからなんかこう運動ができなかった当時の自分となんかこう仲良くなれたというか和解できたような感じがして、こういうこの昔の私と和解できたっていうパターンの歌もあるんだなと、
0: うん、そうですね、
1: 素敵な歌ですね、うん、これも、うん、
0: 逆上がりドッジボールもみんなダメ、古希の今でも山なら登る。猫寝言さん、山口県72歳の方の作品でした。先ほど私ごめんなさい、水スポッポさん千葉県、年齢間違えたと言いましたが正しかった
1: です。あ、大丈夫ですか、
0: はい、はい、あのちょっと違うところを見てしまいました、行が違ってました、63歳の方でした、
1: はい、
0: 失礼いたしました、
1: 失礼しました、
0: はい、では次の方、
1: はい、

0: ストーブの片付けなんてやったことなかった、君が生きてた頃は。ストーブの片付けなんてやったことなかった君が生きてた頃は。ミツバチハッチさん、富山県66歳の方ですね、はい、ストーブの片付けね、まあもちろんね、まあ環境によってはそれは毎日片付けるっていうストーブもあるかもしれないんですけど、どっちかっていうとこうドンってこうシーズンごとに1回出して1回片付けるストーブなのかなっていう気がしましたね、
1: はい、
0: うん、でまあそう、まあ自然と何も言わずに普通にやってくださる、うん、旦那さんだったんでしょうな、うん、だから片付けてる時にあ、そういえばストーブの片付けなんて考えたってもいなかったなみたいな、はい、自然とやってくれてたんだなっていうことをふっとこう、まあ感じとしてはちょっとあの亡くされてから何年かも経ってそうですけど、ちょっとこうポツリと思い出すような感じなのかなっていう ね、折に触れてそういうあこういうこともやってくれてたんだなみたいな感じですよね、うん、
1: でまあ、この言葉上はストーブの片付けをやったことなんてなかったってことに気づいたっていう歌なんですけれども、
0: はい、
1: でも気づいたのはなんか あなたがいないんだなっていうことですよね、うん、多分この瞬間にあいないんだ今っていう、なんかそれになんかこうグッときちゃいますね、そのことが
0: そろそろ片付けなきゃなっていう時にふっと ね
1: 思い出したんだな、うん、夫と一緒にいた頃の私はストーブの片付けをしたことがありませんでした。すべて夫がしてくれていたので、うん、夫が亡くなり自分がするしかなく、なんてめんどくさいと毎年思いますということです。ストーブの片付けなんてやったことなかった君が生きてた頃は。ミツバチハッチさん、富山県66歳の方の作品でした、
0: はい、続きまして、上半身裸で何か食っている、気持ちが悪い微妙な若さ上半身裸で何か食っている、気持ちが悪い微妙な若さ。後期生さん、長崎県50代の方ですね、はい、これは何歳ぐらいなんだろうな、微妙な昔の私ですから
1: なんか写真か何か見たんでしょうかね、特にコメントはなかったんですけれども、なんだろう、自分の若い時の写真で なんか上半身裸でなんか食ってるなと思うけども、自分では覚えてないっていう
0: そうですね、
1: ことかなと想像しました。
0: 自分の昔の写真を見たっていうことですかね、う
1: ん、かなと、うん、ね、
0: なんかなんだろうな、その自分のなんか自分の中のその若さが微妙に若さ、微妙な若さが痛いってわかりますね、なんかね、
1: うん、写真じゃなくてもいいかもしれませんね、そういう場面を思い出してたのかもしれない、
0: うん、なんかそっちもあると思いますね、うん、だからその昔の自分が微妙な若さが気持ち悪いなって感じてたのが何歳ぐらいなのか
1: ねえ、
0: そしてこの50代になった今、この作者の方は上半身裸で何かを食っているのかどうか、
1: いや今はしてないんじゃありませんかね、
0: いやあのしてる、食うのをやめたパターンもあるし、うんうん、もうそんな微妙な若さが気持ち悪いとかすら思わなくなって開き直ってるパターンもある
1: かもしれない、うん、でもいろんなことを想像させてくれる面白い歌です ね。上半身裸で何か食っている、気持ちが悪い微妙な若さ、高木生さん、長崎県50代の方の作品でした。
0: はい、
1: もう一首、
0: もう一首最後ですね、思い出せなくなっていい、どうせまたひょっこり顔を出すのだろうし。思い出せなくなっていい、どうせまたひょっこり顔を出すのだろうし。高山淳さん、秋田県30歳の方ですね、
1: はい、
0: これもなんかちょっと他の歌にはない角度なんだけど、なるほどと思いましたね、
1: はい、
0: 昔の私、それは思い出せなくてもずっ

0: こう自分の中から飛び出すこともあれば、
1: うん、
0: あの昔の自分がなんかこうテンションが上がっちゃって悪さをすることもあったりもしますからね、
1: はい、
0: うん、
1: でもこの方まだ30歳だから、
0: うん、
1: も
0: う
1: これからまだまだ何回もひょっこり顔出してくるでしょうね。昔の私が
0: 出すでしょうねいやなんかもっと10年20年後になってポコポコ顔を出すようになるかもしれないですよね、
1: はい、うん、思い出せなくなっていい、どうせまたひょっこり顔を出すのだろうし。高山純さん、秋田県の30歳の方の作品でした。ではここでもう一曲音楽いきましょうか、ユニコーンの素晴らしい日々選んでくださいました。これはなぜでしょうか。
0: これもまあ昔の私っていう、これはあの誰かを思い浮かべて昔仲良く仲の良い時代もあったなっていう、そういう痛みの曲ですね、
1: はい、ではユニコーンで素晴らしい日々。

0: ユニコーンで素晴らしい日々を聴きいただきました。歌もね、全部今日のテーマに絡めて昔の私に絡んだちなんだものをお送りいただきました、を選んでいただきました。そして皆さんからの投稿作品、昔の私がテーマで、まあ、それぞれご自分の過去を振り返ってなんか言ってやりたいみたいなのもあったし、うん、今につながってるものもあったし、なかなか面白かったですね。
1: そうですね、はい、本当にいろいろな昔の私との出会い方、うん、向き合い方がありましたね、
0: はい、なんか全体を通して感じられたことありますか？
1: そうですね、まあ、短歌って基本的にはその今を切り取る、だ現在の私が今瞬間的に感じたことを切り取るっていうのが良いとされてるんですけど、
0: はい、
1: やっぱたまにはこういうね、
0: うん、
1: 昔の私になり変わってっていうのも良かったな、刺さりまくりましたよ、うん、
0: なんか今日の斉藤さんしみじみモードです
1: ね。しみじみモードですね。ちょっと楽曲も4曲名曲を揃えすぎた感じが、
0: はい、聞き入ってしまいましたね、はい、それぞれね、歌詞も素敵でしたし、歌も素敵でした、
1: 素晴らしい、
0: はい、斉藤の〇〇、奇数月にお送りしていますので、次回は9月になりますね。9月の第2月曜日、9月14日の深夜便、11時台と翌日火曜日の0時台お送りいたします。斉藤さん、次回のテーマ、はい、投稿作品のテーマは何にいたしましょうか？
1: はい、ちょっと今日はしみじみしすぎましたんでね、あの次回は、
0: はい、
1: テーマですね、
0: はい、
1: ちょっと何言ってるかわからない歌を送っていただきたい。
0: ごめんなさい、ちょっと何言ってるかわからないんですけど、
1: あのちょっと何言ってるかわからないを、はい、もちろんあの短歌にそれを入れていただいてもいいんですよ、難しいと思いますけど、はい、でもこれはテーマなので、例えば誰かに何かを言われたが、何どういうことってちょっとわかんないんだけどっていう風になった歌でもいいし、あるいは歌自体がちょっと何言ってるかわからないようなことを言ってる歌でもいいです。
0: ああ、
1: うん、
0: もうだから五七五七七の中にちょっと何言ってるかわからないって読み込む必要はないわけですね。
1: 必要ないですね。
0: これあれですよね、サンドイッチマンさんの、
1: そうですね、
0: ね、富澤さんがいつも突っ込む、ちょっと何言ってるかわからないんですけどっていう、ね、はい、
1: あれからあれをテーマに
0: ヒントに、
1: はい、
0: ですね、じゃあ皆さんのどうでしょう、日常の中でよくあるのかもしれません、ちょっと何言ってるかわからないというような状況、歌にしてみてください。誰かに言われたことでもいいし、歌自体がちょっと何言ってるかわからないというような歌でもいいということです、
1: はい、
0: そして自由テーマでも、このテーマに限らず他のテーマでも結構です。そして11時台、今日から始まった新しいコーナー、斉藤のこうしてみてはでも皆さんからの質問疑問引き続き募集しています。作品へのアドバイス、あるいは短歌のこと、何でも結構です。質問をお寄せください。と言ってもね、何でもいいよって言われるとなかなか難しいかもしれないんですけど、どんなこと聞いてもいいんですか？
1: そうですね、はい、いやちょっと今日はなんかあの意思を深掘りしたんでお答えできなかったんですけど、
0: はい、
1: いただいた中でもね、なんか例えば自分をこう才能がないなって思っちゃう時どうしたらいいですかとか、短歌と俳句の作り方ってどう違うんですかみたいな、うんうん、いろんな質問いただいてますんで、ちょっとそれも次回以降ね、もし機会があればお答えしたいと思いますけど、
0: なるほど、
1: うん、
0: それでもいいし、
1: はい、
0: 具体的にテクニカルにこの歌なんかどうしたらいいんでしょうみたいな、
1: そうですね、
0: 検索してくださいでもいい
1: と、うん、どちらでもいいですんで、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、インターネットご利用の方は番組ホームページの投稿フォームに作品やメッセージをお寄せください。そして今ご紹介したこうしてみてはのコーナーに質問をお寄せになりたいという方は、作品の欄にまず作品そのものまたは質問とか悩みと書いてください。そしてその後作品について一言という欄もありますので、その中に質問の内容や悩みの内容をお書きください。はがきの方は郵便番号 150-8580

0: 8001、NHK ラジオ深夜便、ホムホムのふむふむ、または斉藤の〇〇にお送りください。偶数月はホムホムのふむふむ、穂村博さんです。8月のテーマは、セミということで募集しております。こちらもどうぞお寄せください。自由テーマでも結構です。で、穂村さんのコーナーでは11時台、髪の毛くださいというコーナー、新しいコーナーが始まっています。来月8月は下の句が決まってます。ためらいながら近づいてゆく、ためらいながら近づいてゆく、この下の句に合うような何か上の句575を考えてお送りください。ではここまで斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今回は昔の私ということでお送りしてまいりました。ではここで一曲、ラリー・カールトンの演奏で It's a Groove Song。

ラリー・カールトンの演奏で It's a Groove Song でした。明日のこの時間は、共に歩む100年人生、居心地よく生きる、解剖学者で東京大学名誉教授の養老孟司さんのお話をお送りする予定です。時刻は今0時54分になりました。では天気概況をお伝えします。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて、南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届き

きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く、雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く、雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島、福岡は34度でしょう。高知は35度で猛暑日の予想です。松山と広島では34度、松江と大阪は33度でしょう。名古屋は37度と危険な暑さになりそうです。金沢、新潟は31度、東京は33度、仙台は30度、秋田と札幌は29度、釧路では24度でしょう。こまめな水分補給や屋内での適切なエアコンの使用を心がけ、炎天下の外出はなるべく避けるなど、熱中症に十分お気をつけください。続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

0: ソウルは曇り時々雨、予想最低気温26度、予想最高気温30度。北京晴れ、最低気温23度、最高気温35度。香港雨、最低27度、最高30度。シドニー晴れ、6度、17度。シンガポール晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリー晴れ時々曇り、34度、40度。ローマ晴れ、20度、32度。パリ晴れ、23度、31度。モスクワ晴れ一時雨、17度、25度。ベルリン晴れ一時雨、17度、24度。ロンドン晴れ時々曇り、17度、26度。ニューヨーク晴れ、24度、32度。ロサンゼルス晴れ、18度、25度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間

0: 回ごとにお伝えしました。
1: 一時の NHK ニュースです。
2: アメリカのトランプ大統領は13日ホルムズ海峡の通行をめぐってイランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開すると SNS に投稿しました。さらにアメリカがホルムズ海峡の安全を確保するために必要な費用としてすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。給付付き税額控除をめぐり超党派の国民会議の実務者会議が開かれ、食料品の消費税減税については各党の意見の開きが大きいとして給付付き税額控除を先行して議論し取りまとめを目指すことを確認しました。超党派の国民会議の実務者会議では食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした中間取りまとめの案が示されたのに対し野党から異論が相次いでいます。昨日開かれた実務者会議では中間取りまとめ案のうち給付付き税額控除についての記載を修正した案が示されました。この中ではこれまでの会議で給付に一本化することへの懸念が示されたことを踏まえ、将来的に給付のみと決め打ちしないと明記されたほか、年金受給者を対象とするかどうかが議論になっていたことを受け、2030年までに結論を得るとした記載が追加されました。そして、今後の議論の進め方をめぐり、食料品の消費税減税については、各党の意見の開きが大きいとして、給付付き税額控除を先行して議論し、取りまとめを目指すことを確認しました。先月の火事で校舎が被害を受けた東京北区の小学校は、夏休み明けの9月からおよそ3キロ離れた廃校の校舎に移って授業を行う方針で、区は児童が通学するためのバスの運行費用などを盛り込んだ補正予算案を議会に提出することになりました。東京北区にある区立滝野川第三小学校は先月19日の火事で校舎に被害を受け、児童は周辺の学校に分散して登校しています。教室が焼けるなど校舎の利用が難しいことから、区は夏休み明けの9月からおよそ3キロ離れた廃校の校舎に移って全学年の授業を行う方針を決め、関連する条例の改正案を議会に提出することになりました。また児童の登下校にはバスを利用するということで、区はバスの運行管理の委託や移転先の校舎の改修、備品の購入などの費用として5億4000万円余りの補正予算案を合わせて提出することにしています。一方、火事で焼けた学用品を改めて購入してもらうため予備費を活用し、児童1人当たり10万円を各家庭に給付するということです。火事のあった滝野川第三小学校は5年ほどかけて校舎を建て替える計画となっています。中東のカタールを LNG 液化天然ガスの世界最大規模の輸出国に押し上げ、近代カタールの設計者とも呼ばれたハマド前首長が12日亡くなりました。74歳でした。ハマド前首長は1952年1月首都ドーハで生まれ、イギリスで学んだ後1995年当時の首長だった父親を追放し首長に就任しました。就任後はカタールを世界最大規模の LNG 輸出国に押し上げ近代化を進めたほか、女性の参政権を認めるなど民主化を推進しました。また中東のニュースを主にアラビア語と英語で伝える衛星テレビ局アルジャジーラを開設し、報道の分野に大きな影響を与えました。カタールはイスラエルとハマスの軍事衝突で仲介に当たるなど国際社会で存在感を高め、アルジャジーラは 彼の影響力はカタールの国境をはるかに超えて広がっていると伝えています。南山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 7月14日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月の放送から。今夜はドクター垣添道の駅の沿岸を歩くと題して、日本対岸協会会長の垣添忠夫さんのお話です。今年3月に放送したものをもう一度お送りします。この後すぐです。2時台ロマンチックコンサートアンコール、2024年9月10日に放送したジャパニーズポップス玉置浩二作品集、その時と同じ曲目でお送りします。玉置さんの作品の中から、きつい、ワインレッドの心、悲しみにさよならなど、ソロの曲、そして安全地帯の曲も合わせてご紹介します。3時台は日本の歌、心の歌アンコール、2024年6月25日放送のジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集です。ユーミンの作品、作詞作曲、あるいは作曲だけのものもありますが、の中から他の歌手の方に提供した曲です。飛行機雲、愛は突然に、いちご白書をもう一度などの曲を予定しています。4時台は明日への言葉アンコール、創作の原点とこれからの書、書家の石飛発行さんのお話、2025年、去年の6月に放送したインタビュー、もう一度お送りします。なお、ラジオ深夜便は、放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では、1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉、今年3月に放送した明日への言葉の中からえりすぐりの4本をお聞きいただきます。今夜は公益財団法人日本対岸協会会長で国立がん研究センター名誉総長の垣添忠夫さんのお話です。垣添さんは3年前82歳の春に東日本大震災で被災した沿岸を南北に走るおよそ1000キロの道のく潮風トレイルを歩き抜きました。多くの出会いを得ながら歩みを進めるその姿を追ったドキュメンタリー映画、ドクター垣添歩く処方箋が全国で公開されました。がんの専門家でもある垣添さんがなぜ道のくの沿岸を歩こうと思ったのか、旅の途中で出会った震災で被災した人やがん患者たちとの交流からどんなことを感じたのか伺いました。聞き手は円田恵子ディレクターです。
1: はじめに垣添さんのプロフィールを少しご紹介したいと思います。1941年生まれで、今年の4月のお誕生日で85歳になられます。がんの専門家でもあり、お連れ合いをがんで亡くした患者遺族でもあり、さらにはご自身もがんと戦ったがんサバイバーでもあります。現在は国立がん研究センターの名誉総長、そして日本対がん協会の会長として、がん予防や検診の推進、患者や患者家族の支援、がんの正しい知識の普及や啓発などに取り組んでいらっしゃいます。垣添さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 映画を拝見しまして、はい、垣添さんが本当に重そうなリュックを背負いながら青空の下、時には雨降る中をこうひたすら歩かれる姿が印象的だったんですけれど、はい、なぜ東北を歩こうと思われたのか、はい、そこから今日お話しいただきたいんですが。
2: あ、わかりました。私当時8年くらい前に全がん協って略されている全国がんセンター協議会、それに加盟している32施設、南は九州がんセンターから北は北海道がんセンターまで一筆書きみたいな半年かけてずっと 歩いたんですよ、はい、2500キロくらい、
1: もう一回歩いてらっしゃるんですね。
2: それからその前に妻を亡くした後慰霊の旅というつもりで四国遍路3年がかりで区切り打ちをして、ですからロングトレイルで結構歩いてるんですけどね、でぼんやり今後歩くとしたらどこだろうかなんて考えてる時に、ちょうど2022年ドキュメンタリー映画監督の野沢和幸さんから、はい、私の書いたものを読んで感動したから映画を撮らせてほしいと、はい、できれば歩いてほしいと言われて、それで私の頭の中は急回転始めましてね、でぼんやり考えてたロングトレイルどこにしようかと思って、うん、実際に映画撮るとなると2023年になるから、そうすると、東日本大震災から丸12年になるからこれだと思って、うん、道の駅周回トレイル1000キロを歩こうかなと思ったんですね。
1: もともとロングトレイルはされていて、で、まあ、今回ドキュメンタリーを撮りたいという監督の熱い思いを受けて、じゃあどこにしようかと、で道の駅潮風トレイルにされたわけですよね、
2: そういうことです。
1: この道は青森県の八戸市から福島県の相馬市までの1025キロ、太平洋沿岸をこう一本の道でつなぐ自然歩道ですよね。
2: そうですね、はい、
1: で私も青森県の出身なので、スタートが確か八戸市の蕪島という、海猫で有名なところでしたよ ね。
2: あれは海猫がいっぱいで海が白く見えるくらい、ちょうどちょっと風が強かったです、晴天でしたからね、とても旅立ち出発点としていいなと思いましたね。
1: なんか海猫のわーわーっていう声がね、背中を押すような、そんな感じだったんでしょうか、
2: で八戸のリレーフォーライフという対外協会でやってる、がん患者さん家族を支援するチャリティーイベントがあるんですが、その、リレーフォーライフのチームが鮫島の駅に迎えに出てくれて、でみんなで交流して、それから最初だけは少し協会の理事長とか事務局長を一緒に歩いてくれて応援してくれたということなんで、その後だんだん一人になって、あとはずっと一人で歩いたということになりましょうかね。
1: 一人でね、黙々と、歩かれて、手にはがんサバイバー支援ってこう大きく書かれた旗を持って歩かれてましたね。
2: あの上りは先ほど申し上げた全眼鏡32節歩いた時にがんサバイバーを支援しようとして、基調色緑にしてそれで作ったあれなんです、それに加えて今度は311の被災者を支援しようと思いましたんで、311を忘れないっていうもう一つ赤いロゴを入れてもらって、それを持って歩いたと。
1: じゃあ2つ意味合いがあったっていうことなんですね。でも自然歩道っていうのは、八戸の蕪島もそうでしたけど、とにかく自然が豊かなところをこうずっと歩かれるわけで、いろんな景色に遭遇したと思うんですけれど、印象的なところってどの辺だったんでしょうか。
2: 私は北山崎、
1: 北山崎、岩手県、
2: そうですね、岩手県、150メートルくらい断崖で、ところどころ波で荒られて洞窟になってるような、50年くらい前に妻の母親とか姉とか家族旅行で車でずっと南か北にドライブした時に、北山崎っていうのすっごい印象に残ったんですね。ノームで何も見えなかったのに、降りていく途中で見えるようになって、全景が見えて、で今回も必ずあそこは見たいと思ってた。それで霧がかかったら残念だなと思ってたら快晴でしたから、見事に、であれほど激しい津波を受けてるのに、自然は洞窟なんかも全然崩れた、本当は崩れたんじゃないかと心配してましたら全く変わらないんで、自然ってのは強靭なもんだなっていうのを強い印象を持ちました。
1: じゃあ半世紀前に、ご家族で訪れたところに再び訪ねて、
2: それから、もうちょっと南の方にね、浄土ヶ浜ってありますよね、あそこもその家族旅行の時に非常に、その時は白砂で岩かな、大きい岩があって、本当に極楽浄土ってのはこんなところなんじゃないかと思うくらい美しかったんですが、今回もそこを非常に楽しみにしていきましたら、津波でやっぱり白砂が全部洗い流されて石ころになってましたけどね、でも白い浜辺で、岩の形は変わらないで、やっぱり依然として美しい景色で、その2箇所は特に印象に残ってますね。
1: 自然のこう美しさ豊かさを感じる一方で、ある意味こう自然の恐ろしさというか強さみたいなものも感じられたということなんですか。
2: 岩の上に松がこうギュッと立ってる、ほとんど栄養なんか何もないはずなのに、それがガッと根を張って立って、それがどの岩の先にもそういう松が林立しているってのね、すごく印象に残りましたね。で真っ青な海と青い空と白い雲が流れて、そこに岩がガッと出て、その上に必ず松が生えてるってのね、 これは至る所で見れましたけど、すごく印象になります。植物ってのは強靭なんだなと思いましたね。でそのことと被災した方が立ち直ってくれたの重ね合わせるような感じがあって、いろんな方にそれからお会いするんですけどね。
1: どんな出会いがあったんでしょう。
2: 本当に一瞬にしてご主人とご主人の両親を失ってしまった方とかね、酒のお店やってて、マキネーズを気仙沼ってラベル作って、で自分で筆書いてその一生瓶をどんどん売って、それでなんとか店を立ち直らしたとかっていう女性もいましたね。強い方だなと思いました。それから旅館の女将で、従業員なんかみんな助かったけど自分も死にそうになったのが助けられてということね、そういうすごい体験された方もおられて、
1: 確かそのおかみさんはあれですね、津波に巻き込まれて、でそこからもう波に揉まれながらなんとか、
2: 立ち直られた方
1: っていう方ですよね。
2: それで映画の中でそこが旅館の従業員が撮った手持ちの動画があって、それが白い波がバーッと向こうが押し寄せて、早く早くって言ってこうグラグラグラグラ揺れてる、すっごい映像が混ざってるんですけどね、あの一辺を見るだけ でしかも車が津波でどんどん押し流されてくるんで、見るだけ津波ってのはどんなに恐ろしいかってのは一目で分かるような感じがして、そういうすごい体験された方もおられたし、それから岩手県の大槌町の吉祥寺というお寺の高橋住職にお話を伺ったんですけどね、
1: はい、岩手県の大槌町ですね、
2: はい、そうです、うん、であそこの一角では2000名近い方が亡くなったり、あるいは行方不明になったりして、で被災直後から場合によるとビニールシートで包まれてきた遺体と家族が面談するようなところをずっと見てきたと、そういう本当に考えられないほど大きな悲しみや苦しみを一身に受けて復興の援助された方なんですけどね、そういう巨大な悲しみや苦しみをどうやって一人の身で受けられたのかっていう、それをお尋ねしたかった。そしたらどんなに忙しくても夜5分でも10分でも座禅を組んで自分の心を空っぽにしたとおっしゃってましてね。
1: その当時ということですか。
2: その当時、3時間4時間の睡眠時間のとこが続いたということをおっしゃってましたけどね、人間ってのは強靭なんだなと思いました。で、被災者を支援するために本当無視の精神ですね、これで本当仏教徒の原点みたいなのを見た覚えで非常に心に強く残ってますね。
1: でもそれだけ大変な時間の中で支援をされて、その後のことなどもじゃあそのご住職から伺われたんですか。
2: 若い女性でね、両親とお姉さんが津波で行方不明になっちゃって、でいろんな人に助けられたから私も人の役に立つ仕事をしたいって言って薬剤師の学校に入って、で夏こっちに帰ってきてる時に心臓発作で亡くなっちゃったって。
1: その
2: 女性自身も
1: 震災は、
2: その時には ご家族が亡くなった。
1: ご家族が亡くなられて、はい、でもそこでいろいろお世話になったから今度は自分が役に立ちたいって、はい、薬剤師という職業を選ばれて、でこれからっていう時、
2: これからっていう時に心臓発作で若い方ですけど亡くなっちゃって、それでお寺でお預かりしてるんだと住職がおっしゃってましたね。これも明るい顔した綺麗なお嬢さんでしたけどね。
1: お写真があったんですか。
2: ね、やっぱりこういう苦しみ悲しみに会ってる方が本当に無数におられるんだということを強く思いましたね、
1: は
2: い、
1: 他にはどんなエピソードがありますでしょうか。
2: 最初に堤防の上歩いてる時に、私がこっち歩いてるってことを新聞かテレビでご覧になった乳がんの女性がね、私追っかけてきて、それでいろいろ話をして、で15年化学療法とかなんかやってて頭がすっかり髪が抜けちゃって、毛糸の帽子をかぶっておられましたけどね、それでも明るい方でそれだけの苦しみを耐えてきて明るくやっておられる方とお話できたっていうのはすごい最初に会ったがんのサバイバーとの交流ですけど印象に残ってますね、はい、ちょうどコロナの真っ最中だったんでこれって肘をぶつけるようにして握手じゃなくてね、
1: 握手じゃなくて、は
2: い、でその後映画のために八の湯にで私伺った時もお会いして、その時もお元気だったんですけどね、今度亡くなったというお姉さん の連絡いただきました。でも長く映画に出演できて本人もとても喜んでたと言ってお姉さんのメッセージがありましたけどね、方にお会いしたのもすごく印象に残ってますね、
1: その方にとっても、柿添さんと、そういう形で お目にかかったことが、はい、その後のこう励みになったっていうこともあるんじゃないでしょうか。
2: そう思います、はい、ですから私自身ももちろん患者さんからあるいはあの被災者からいろんな勉強させていただきますけど、うん、でもそうやって訴えて歩いてると私の姿がやっぱり励ましにもなるかなと、うん、あの心の中では思ってました。
1: うんうん、あの道の駅潮風トレイルというのは東日本大震災の後に環境省が整備した道で、
2: はい、
1: あのいわゆる震災遺構と呼ばれるものも途中途中で、はい、
2: 遺構をずっと訪ね歩くようにあの道がスケジュールされてるんです。
1: そうですよね、はい、で実際にどういうところをお訪ねになったんですか。
2: いろいろですけれどね、うん、あのこれずっとトレイル歩いていってて、あの明戸海岸というあの海岸にあの古い防潮堤が崩れて一角だけコンクリートの塊みたいなの残ってるとこがありましてね、でそこをあのもうちょい超えたあの津波が引き波の時に大部分の防潮堤を壊してしまった。で先ほどお話した北山崎の断崖っていうのは、うん、あの津波が来ても全然小揺るぎもしてないのに、人工物っていうのはなんと脆いものかっていうのは数セクトに感じましたね。
1: なるほど、はい、あの垣添さんは実はあの俳句の名手でもいらして、はい、この道の駅の旅の途中でも折に触れて俳句を読んでらっしゃいますよね、
2: はい、
1: で中でも私一つ印象に残ったのがご紹介しますと、はい、春風に防潮堤の遺構立つ、
2: はい、
1: 春風に防潮堤の遺構立つ、
2: はい、
1: これは今まさにおっしゃった、はい、明戸海岸の、
2: はい、明戸海岸です、はい、春風がずっとこう春風が吹いてくるその中に私がそこの遺構に立つとね、なんかそれに立ち向かっていくような感じがありましたんでね、それをこの春風に防潮堤の遺構立つという句に託したというような感じがあるんですね。
1: でその他にもいくつも読んでらっしゃいますが、
2: はい、
1: ご自身が一番こう心に残った場面を読んだものを 2,3 ご紹介いただいていいでしょうか。
2: はい、浜辺を歩いてる親子、お母さんとそれから小さいお子さんが2人いて、でよく伺ったら津波が来た時に高校生で家にいたのを母親が無理やり引っ張り出してくれたんで、あれが家にいたら多分私は死んでたんじゃないかと、生きるか死ぬか本当に紙一重のあれですけどね。でその後あの結婚して今2人のお子さんが生まれたということ で当時東日本大震災後12年経ってますんで、2人の子授かり最後12年2人の子授かり最後12年、はい、これも一種の震災からの立ち直っていく一つの形ではないかなと、
1: ね、そうですよ、12年という時間の中で少女が妻となり母となりって、
2: そうです、
1: なんかこう希望を感じますよね。
2: 感じますよね、おっしゃる通りだと思います、
1: はい、
2: それからねやっぱりいろんな方にお会いしましたし、いろんな苦難を経験された方ありましたけど、ね、最後12年千の話千の意味、つまり伺った話がねみんな一人一人違うんですよ。で東北の方ってのは口が重いからなかなか話し出されませんけど、一旦話し始められると本当本流のごとくご自分の体験を喋られるわけです。でその内容は一人一人違うわけです。身内の亡くなり方とかね、あのご自身の被災の内容とか、そういう意味で最後12年千の話千の意味ってのはね私気に入ってる句なんですけどね。
1: 確かに一人一人全く違う環境に置かれているわけですもの ね、
2: はい、
1: なんかどうしてもあの震災から10年とか15年とかこう大きくくって、はい、しかも被災した方々って一言で済ませてしまいがちなんですが、実はそうではないっていうこと、
2: みんな一人一人違います。本当に
1: ところで垣添さんの、まあ、配合はですね、
2: はいはい、
1: 冬瓜、
2: はい、
1: これはお野菜のあの冬瓜、
2: そうです、
1: 冬の瓜って書く、
2: 冬瓜って書く、あれあの煮物とかね、ああいうの口の中にあの染み出してくるような、温かい味があって私好きなんですよね。苦い、
1: そうですよね、
2: はい、苦いんですけど煮てしまうといい野菜なんです、
1: はい、
2: でも本当はね癌と戦う冬瓜っていうのが最初の頭にあったんです。
1: なるほど、
2: それではいかにも硬い言葉だしで冬瓜冬瓜と考えたら、ふっと浮かんでね、あ私の好きな野菜の冬瓜があるって言ってこれにしようと思って、
1: あ
2: であのハンコなんか作ったんですけどね、機械ぶりだったらあんまり味がないんで今天国を頼んでんですけどね、
1: 天国で
2: 、あの冬瓜って作ってもらって、それをいい俳句ができたら短冊にずっとあれして冬瓜を押すとなかなか様になるんじゃないかなと、
1: はい、いやでも癌と戦うってそういう、こう厳しい意味合いも、うん、 込めてのものなんですね、はい、そういう意味なんです。なるほど。まあでも旅の中でいろんなその俳句を読んでいくっていうその作業っていうのは、はい、柿澤さんにとってはどんな時間だったんですか。出会いをまとめるとか受け止めるっていう意味合いもあるんでしょうか。
2: 意味合いありますね、先ほどお話したあの乳がんで15年戦ってた女性なんかも、がん語る女性の顔に春日差しだったかな、がん語る女性の顔に春の、 あの日が差して辛い体験をされたはずなのに、明るくお話になってる、それがとてもいいなと思って、そういう句を作ったんですけどね。
1: なんか本当に印象的な出会いがじゃあたくさんあったっていうことですよね、で、がんといえばあの先ほど私冒頭にちょっと申し上げましたけど、柿添さんは医師としてがん医療や研究の最前線にいらした経験がおありの専門家でいらっしゃる、でご自身は2度のがんを経験されて、
2: 便潜血反応で見つかった大腸がん、内視鏡で切除して、あのごく早期のものでしたから、結果的にがんだと分かった、一日も仕事を休まずに治してしまった。
1: あ、そうなんですね、でもまあがんサバイバーでいらっしゃるということと、あとさらにあの妻の明子さんをがんで亡くされている、患者遺族でもある、実はあの以前番組にご出演いただいて、その明子さんの最期をご自宅で看取られたというようなお話も伺ったことあるんですけれど、ここでもう一度ちょっと振り返っていただきたいと思うんですが、ご自宅で看取られたいというのは、これ明子さんのご希望だったということでしたよね。
2: あの妻、2つ甲状腺がんと肺の腺がんを手術で治したんですが、3つ目のがん、小細胞肺がんという一番肺がん4種類の中でたちの悪いがんが見つかって、で小さかったんですけども、あの最高の治療をしたんですが治らなくて再発して、で再発した時にまだあの1個だから頑張れって言って、私は心の中で暗淡としましたけど、妻にはそうやって励まして、それで、抗がん剤治療を毎月やって、それから放射線治療までやったんですが、それが再発して全身に広がったんですね。でそのことを私の口からも、それから担当医の口からもちゃんと話が伝わったんで、妻は自分の余命が3ヶ月くらいだっていうのをはっきり自覚したんです、それで最初の1ヶ月半くらいはまだ元気でしたから週末は家に帰ったんですが、久しぶりに家だからゆっくりしてればいいのにと思うのに、引き出しなんかのとか戸棚なんかの片付けを始めて、それを私に手伝わせるわけです。で一生懸命やってる様子を見てて、あ、これは物のありかを私に教えてんだなと思いましたね。
1: あ、その直接はおっしゃらないけれども、一緒に作業する中で大事なものを
2: ここにあるよと教えてんだと思いましたね。
1: なるほど。
2: で、後半の1ヶ月半くらいだんだん体調悪くなって、ほとんど動けなくなった時に、家で死にたいと、彼女自分は生きられないと知ってましたからね、どうせ死ぬんだったら家で死にたいということを強く願うようになったんで、12月の初めだったでしょうかね、私ども寝室は2階にあるんですけど、とても2階に上がれる状態ではなかったですから、応接間を片付けて、そこにあの業者から酸素発生器を2台借りて、でそこに布団を敷いて、でその年の12月、28日からあの病院が暮れ正月の休みに入るんですが、病院に対しては外泊届出して、妻も私も家で死ぬというつもりで、あの男性の屈強な介護士に手伝ってもらって家に連れて帰って、さっきお話した応接間の部屋に連れ込んだんですね、であの家に帰ること本当に決めた1週間くらい前に、あの彼女に家に帰ったら何食べたいって聞いたら、あのアラ鍋って、アラってあの白身の、あの美味しい魚ありますね、あの鍋料理のセットを私宅配便取り寄せといて、で隣の居間でそれを鍋で作ったんだけど、その応接間からこっち移れないんですよ、もう弱っちゃって、で彼女の家事を1ヶ月で1週間に1遍くらい手伝っ

0: 家に連れて帰りましたけど、本当に家に帰ってよかったなと思ったんですけど、うん、その翌日から、29日から意識が時々切れ切れになっていって、で31日大晦日の朝から完全に昏睡状態になって、
1: うん、
0: それで、その日の午後から強い呼吸困難が出てきたんで、私は点滴の量を半分にしたり利尿剤打ったり酸素増やしたりいろいろやるんですけど、どうしても収まらないんで、もうたまりかねて担当医に往診をお願いしたら、それが間に合わなくて、夕方確か6時15分だったと思うんですが、それまで完全に意識がなくて激しい呼吸困難で喘いでた妻が突然半身を起こしましてね、で私の方をパチッと目を開けて、完全に目で私を見てるわけです。で自分の右手で私の左手をギュッと握って、でガクッとこう顎が落ちて心肺停止になった。それ6時15分で、で担当の先生の死亡診断時刻は6時45分になってますけど、うん、私の意識の中では12月31日の6時15分って特別の日にち時間になったと思うんですね。で言葉にならなかったですけど、ありがとうと言って彼女は亡くなったんだと思って、本当にそのおかげでね、最後に心の通じ合いがあったことが、その後3ヶ月私は本当死ぬような思いをしましたけどね、そこから立ち直っていく上では非常に大きな意味があったと思いますね。
1: ということは、ご自宅、年末ご自宅に帰られたものの、はい、新しい年をそこで迎えることはできなかったっていうことなんですね。はい、
0: なんか最後の大晦日で亡くなるなんて、いかにも私のつまらしい、うん、決断みたいなものが働いたかなという感じがしましたね。
1: そういう、こう、意思的な方だったんですか？
0: 意思的な女性です。それから、もともと、知り合ったあれが対話の面白さってんですかね、ピンポンで球をこう打ったらこう打ち返して、そういう対話の面白さがきっかけでしたから、ですからその亡くなった後、本当に彼女が亡くなるということは私も覚悟してましたけど、実際にもう一切対話ができないっていうのがね、あれが本当に辛かったですね。
1: 先ほどね、その亡くなった後3ヶ月はもう本当に苦しかったっておっしゃった、それはどんな時間だったんですか？
0: これはもう毎日ものすごい精神肉体の悪い条件を落ちていってね、でもう一人の自分が空から見ててね、ああこの男は完全に鬱だなと、鬱状態になったと思うんですね。それで強い少し酒で心を麻痺させたいと思うんですけど、ビールじゃ酔いませんからね、ウイスキーとかから40度近い焼酎とか、それをロックでも煽る飲んでね、それで妻の遺物をなんだろう、セーターとかマフラーとか靴とか見慣れたものが目に入るとうわーっと涙が出てくるんですよ。だから家にいるとひたすら酒飲んで泣いてたんでね、よくあんな状態でアルコール依存症にもならないで、肝臓を痛めないでこっちの世界に戻ってこれたと思うくらいひどい生活しましたね。
1: でもその間お仕事も続けてらっしゃったんですよね。
0: 日中は大学教会の仕事で出てましたけどね。で私は普通にやってるつもりだったけど、やっぱり周りの人は声かけられないような雰囲気だったとおっしゃってましたけどね。
1: 憔悴しきっているのが周りからも分かるような、
0: はいはい、
1: でもそれが立ち直っていくっていうのは、はい、
0: ちょうど3ヶ月経った頃、近くに両親のお墓があって、その住職さんとお話したら、仏教では7日ごとに大事な営みがあって、初七日とか四十九日とかで百日にしたら、その方が本当に亡くなったことを残された方が特進する非常に大事な機会だから、親になったらいかがですかって言われて、その時は親戚にも集まってもらってやったんですが、その頃から私もね、こんな叫びたりで泣いてばっかりしていくらなんでもちょっとまずいんじゃないかと、妻が生きてたらあなた何してんのって言われそうな気がしましてね、で少し腕立て伏せだとか腹筋だった背筋とか、でもひどい生活してましたから 5,6 回で息が上がるのだんだん増やしていって、少し体調が良くなってくると酒も量も減ってきますし、生活が規則正しくなっていって、でその頃からだんだんとこう普通の生活に戻るように意識的に努力して、ですから本当に百箇にしてるので、ちょうど仏教でそういう節目を作ってるっていうのは先人の知恵だなと思って、いたく感動しましたね。
1: そうですね、ちょうど3ヶ月ぐらいの時間に相当しますもんね。はいはい、
0: そうなんです。
1: でもそこでやはり先ほどおっしゃったお連れ合いが最後にこう心を通わせてくれたと、はいはい、その瞬間もまた思い出されたっていうことですか？
0: はい、そうです。だから共通の体験をね、もう語る相手がいないってのは本当に残念なんですけど、対話ができないことももちろんそうですけどね、でもとにかく彼女と40年間結婚してた、その結婚生活は本当に幸福だったなと思いますからね、その最後の瞬間

0: の心の通い合いってのはそれを一瞬に凝縮したもんだと思いますね。
1: でそのお連れ合いの死がその後の垣添さんの生き方に影響を与えたことっていうのはあるんでしょうか。
0: 間違いなくありますよね。で1年がかりで一応見かけ上普通の生活に戻ってますけどね、はい、でもやっぱり心の底に深い苦しみや悲しみって残ってますし、それから今度の津波の被災者なんかあるいは両方経験した人とかそういう人に会うとこの人たちがどういう状況から立ち直ったのかって一生懸命勉強させてもらったんですけど、その時に私自身もそういう経験をしているということがね、やっぱり他の人に対して他者に対してね寛容になるような経験をしたと私は思ってるんですよ。
1: 寛容になる、
0: それ以前はね私も職業上やっぱり厳しくあれしたりという機会もいろいろあったと思うんですけどね、
1: そういう場面もね命の現場ですからね、
0: はいはい、でもそれ以降やっぱりもう名誉総長とかそういう立場にはなってますけど、対岸協会の会長としてもそれからいろんなボランティアで仕事してましたけど、仕事の上ので接触する人たちに対してどっかでそういう心の優しさみたいなものね、がその経験から来てるんじゃないかなと思いました。がんになったことで悲しむ人苦しむ人の心情ってよくわかるように思いますしね、それから道の後ろから通れる歩いたいろんな被災の経験者それぞれみんな違うんです、でもその人たちがどういうその状況からどうやって立ち直られたかってのいろいろ伺っていくとすごい勉強になりましたね。
1: それにしても映画を拝見して思ったのは、はい、垣添さんがもう本当に黙々と常に歩き続けると、はいはい、でその健脚って言いますかね、その歩き続ける体力というのはこれはどこをから
0: それは先ほどお話した妻が亡くなったあんまりひどい状態だった3ヶ月経った頃から、その少し腕立て伏せとか腹筋とかスクワットとかそういうのを始めて、それだんだん5、6回から10回15回20回ってやっていって、それをいまだに毎朝1時間早く起きて、家でトレーニングやってるんですよ。
1: もう毎朝のルーティーンになってるわけです か、
0: だからその日の予定のよりも1時間早く起きて、だ今朝も腕立て伏せと今は腕立て伏せ110回とかね、腹筋ちょっと膝を立てて上体を起こすだけです、軽いやつですけど500回とかね、
1: 500ですか、
0: スクワット10回ずつ、2セットとかね、それから相撲の四股10回踏むとかね、そういうの全部組み合わせて自己流のストレッチとそれから筋トレをやってんですよ、はい、
1: それ奥様が亡くなられた後、
0: そうです、
1: お亡くなりになったのが2007年ですから、はい、そこからずっと毎朝のルーティンで、それはもう健脚にもなりますね、でもそういうことが垣添さんの心に与える影響っていうのも当然あるわけですよね、
0: それは間違いない なんかありますよね、やっぱり人間ってのは歩くことがね、一番体をあれする上で大事だと思うんですね、で毎日私家から事務所まで、銀座から一駅歩いて片道3,300、
1: はい、
0: それで往復で6,600本なんて、で外の会議なるべく片道歩くようにして足して1万本なんてのは結構軽くいけるんですよ、とにかく1日1万本目標にして歩いて、それに加えてそういうトレーニングをしていることによって、いわゆる健康寿命を伸ばそうと、私今完全に高齢単独所帯者ですからね、
1: で高齢でお一人住まいでいらっしゃる、
0: で妻の亡くなる様子を見てて私も死ぬ時は家で死のうと思って、で高齢単独所帯者が家で死ぬためにどうするかってことをいろいろ考えて、ようやく往診してくれるいい先生、自転車で10分くらいで来てくれる先生が見つかったんで、で私が本当に体力落ちてきたらベルをされて迎えに出れなくなりますから、ドアの鍵を変えましてね、ベルをされたら誰が来たかを画像で見るくて、それで遠隔で開錠したり施錠したりすると、そうするとお医者さんとか看護師さんが中に入ってきて処置をして帰られると、施錠すると、そうすると私は全然動かないでもできると、
1: もう手元で玄関口まで行かなくてもできると、
0: はい、それでいざ本当に亡くなってあれしたら、あと死亡診断書を届けるとかな、そういうことが必要になりますから、それで遺言書を預けてる、信託銀行にエンディングノートのサービスがあって、そこ契約しましてね、そうするとどこにどういう書類を手続きしなくちゃいけないかとか、それからスマホとかカードとか PC の解約とかね、そういうの代行してくれる。
1: そうなんですか、じゃあもうすべて
0: もう準備してるんです、
1: 準備万端って言っていいでしょうか、
0: いつ死んでもいいようにと、で本当に危なくなったら鍵を預けてね、でフランス隊で発見されないようにしようと思って、
1: うわ

0: そこまで考えてもう準備をされている
1: はい、その
0: と。
1: 元はやっぱり妻がね、家で本当に満足げなくなったってことですよね。
0: 家で最後を迎えるため
1: はい。
0: にもうすべて
1: そうです。
0: 済ませている。
1: はい。
0: ということですけど、でもまだまだね、歩ける体力もおありでしょうし、トレイル何本も回りましたけれど、ここから何かまた挑戦しようという思いはおありなんでしょう
1: やっ
0: か？
1: ぱり今度のトレイルで相当やっぱり無理をしました。右膝痛めてますしね。ですからこれからやっぱりロングトレイルは難しいと思うんですね。ただ私が残る人生で実現したいこととしてずっと心に思ってきたのは、がん検診の受診率を上げるということ。早期発見すればがんっていうのは普通の病気ですからね。で、これはなんとか日本に組織型検診っていって、大腸管理をして対象の年齢の人はみんなに受けてもらう、そういう体制を導入したいと思うんです。これは法律をちょっといじらなくちゃいけなくて大変な作業ですけどね、その方向性だけでも実現しないなと思ってるのと、それからがんサバイバーを支援するっていうのは私のずっとライフワークですし、から家で死にたいって方がたくさんおられるんですよ。でもいざとなると医療的な対応が心配だとか、あるいは家族に迷惑がかけられないということで、今病院で亡くなってますけど、もう少しするとやっぱりなかなかそれが難しくなる多死社会になりますからね。
0: 多いしですよ
1: はい。
0: ね。
1: ですから家で亡くなるって希望する人にそれを実現するような体制を実現したいなと。あともう一つ、私が妻を亡くして、それで妻を看取る日という本を書いたら、全国の見知らぬ読者から本当にたくさん手紙やはがきをいただいたんです。妻を亡くして1年経った、2年経ったとか、ご主人亡くして半年経った、1年経った、そういうたくさんの苦しんでる人がいるのを見て、世の中に配偶者を亡くしてこんなに苦しんでる人がたくさんいるんだってことを、その時初めて実感したんですね。いろいろ調べてみると、今がんで38万人くらい亡くなってる、そのうち20万人くらいが配偶者を亡くしてるんだと。そうするとこれだけ苦しんでる人がたくさんいるんだとしたら、これなかなか難しい問題ですけど、何らか医療の中にそのグリーフケアとかそういうものを取り込んでいけないかなということ、そういうことを、4つくらいですかね、残る人生で実現しようと思って、生きる限り頑張ってみよう
0: た
1: と。
0: くさんありますね。で
1: ね。
0: もやらなければいけないこと、やりたいことがたくさんあると、ご自身の力にもなりま
1: そ
0: せ
1: れ
0: ん
1: はその
0: か。
1: 通りだと思います。はい。
0: で、最後にもう一つですね、みちのく潮風トレイルの旅を振り返って、被災を経験された方、それからがんの患者さんである方、いろんな出会いを経て改めて思うことってどんなこと
1: 結
0: です
1: 局
0: か？
1: 人生の途上でね、津波で足を救われた人、あるいはがんで足を救われた人、それまで普通に歩いてた人が足を救われたっていうのは、そういう意味では同じ経験なんじゃないかと思うんですね。最初は津波の被災者とがんの経験者で別の存在と思ってたんですが、ずっと北から南に歩いていく途中でいろんな方の話を伺っていく、だんだんこの両者がちょうどジャンパーのジッパーを閉めるようにね、ずっと言ってピタッと重ね合って、で、そういう過酷な体験をしながら、人は何かこう立ち直ってこられる、それはどういう体験だったんだろうっていろいろ伺っていくと、ほんのわずかでも人は希望があれば生きられるという結論に至ったんです。で、その途中で岩手県の東京大学の大気海洋研究所っていうのがあって、そこの青山先生にいろいろお話を伺ったら、そしたらその彼のスライドを使った説明の中に、 Hope is a wish for something to come true by action って言葉があって、それを野沢監督がメモしてたんですね。で、Hope is a wish for something to come true by action。 なんだろうってずっと考えながら歩いていて、で、それがたまたま東大の源田雄士先生の言葉だってことが気がついて、彼の書いた、もともと経済学者ですけど、それが希望の本を書いておられるんで、その本を

0: の釜石ってのはあの鉄の町でしたが、昔太平洋戦争の時艦砲射撃で町が壊滅的な打撃を受けたり、うん、津波で何度もやられたり、それ何度も挫折をしながらそこから立ち直っていく、うんうん、その立ち直りの勉強するためのフィードワークとしてよく訪れておられたんですね、であのやっぱりたどり着いたのが希望ホープじゃないかということで、最初はねあの Hope is a wish for something to come true ってあのそういうもんだと思ってたんだけど、なんか足んないっていろいろあれしたらアクション行動が足んないんだって言って、うん、希望ってのはあのトンネルの向こうに明る見える明かりに向かってまっすぐ歩いていくことだと思ったら、本当実はあっちこっち壁にぶつかったり滑ったり転んだりとかしながら歩いていく、この行動することが希望につながるんだというふうに最近思ってきましたとおっしゃってね、まさにそうだなと。で実お会いしたこの津波被災者あるいはがん経験者あるいは両方経験した人、そういう方にずっとお話を伺っているとみんなそういうあの日々の生活を一生懸命営んでいく、で少し視線を上げて毎日辛いけれども日々の生活やってるその人の努力する人の上に肩に本当天使の羽のようにそーっと降り立ってくるのが希望なんじゃないかなと思いました。
1: 行動することが希望につながる、はい、柿沢さんの場合でしたらお連れをなくした後にどう行動したかっていう、そういうことなんですか。
0: そういうことだと思います、はい、ですからあの私が妻を亡くした後、やっぱりこう立ち直るためにあのグリーフケアっていうのは専門家が助けを手を差し伸べることですけど、グリーフワークっていうのは自分で立ち直るために努力をする、私グリーフケアの本とか論文たくさん読んでましたから、それ内容よく分かってたんですけど、この悲しみや苦しみは自分で立ち直るしかないと思って、それで私自身で3ヶ月経った頃から体鍛えたり生活規則正しくしたりということでグリーフワークをやっていって、1年がかりで見かけ上普通の生活に戻ったということになりますね。
1: グリーフっていうのは悲嘆悲しみ嘆きっていうことで、はい、ケアは専門家が支えること、グリーフワークは
0: 自分でやること、
1: なんであれ自分が何か行動することが大切ということ
0: その通りです。まさに自分でその行動することによってその過酷な状況から逃れていったんだと思いますね、
1: でもそう考えると行動するつまり人間ってたくましいですね。
0: たくましいです、そう思います、あの竹がね雪でこう重みでこう地面に伏せちゃってるのが、あの何かのはずに雪が外れるとバサーンと立ち上がるんですよ。
1: 竹の木が、
0: ねしなったやつが、あれレジリエンスって言うんですかね、あの反張力って言うんですかね、あれが人間には備わってんだと思うんですよ。ですから人はどんなに苦しい状況にあってもかすかな希望があれば生きられるっていうのが結局映画の一番重要なテーマになり、かつ私が生きていく上でも大事なテーマになってると思いますね。そういう意味でこの旅はあの私にとってとても意味のある、辛かったけど、いい旅行ができたなと思いますね、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、今夜は公益財団法人日本対がん協会会長で国立がん研究センター名誉総長の柿添忠夫さんへのインタビューお聞きいただきました。聞き手は円田恵子ディレクターでした。明日のこの時間は2000人の幸せな最後を支えて思うことと題して、群馬県前橋市の在宅緩和ケア医万田緑平さんへのインタビューをお送りする予定です。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。6月と7月はI'm OK、 作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんです。 I'm OK。

0: 矢井田ひとみさんの歌で I'm OK でした。深夜便の歌をお送りしました。では続いてお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、7月15日は特別企画熱中人スペシャルです。
2: 熱中人は番組の人気コンテンツの一つですよね。
1: いやもうそうなんですよ。これまでアゲハチョウ研究や遺伝子、忍者、さらにチェーンソーやダムなどに熱中する10代を取り上げてきたこのコーナーのもうスペシャル版、私大好きなコーナーなんです。お届けいたします。
2: 今回は特に社会問題や地域貢献に取り組む10代のお話をたくさん伺いましたね。
1: いやこれは本当勉強になりました。私も今日からできることっていうのを何か探そうと思っています。
2: はい、私もパワーもらいました。
1: はい、アンミカティーンエイジャークラブ熱中人スペシャルは NHK AM で7月15日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
0: では1曲音楽です。ニコスのフルートの演奏でマイアン。

0: お送りした曲はマイアン、ニコスの演奏でした。では気象情報をお伝えします。天気概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島、福岡は34度でしょう。高知は35度で猛暑日の予想です。松山と広島では34度、松江と大阪は33度でしょう。名古屋。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐってイランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開すると明らかにしました。さらに海峡の安全を確保するため必要だとして全ての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。アメリカのトランプ大統領は13日ホルムズ海峡の航行をめぐってイランに対する海上封鎖を再開すると SNS に投稿しました。イランを出入りするイランの船舶や取引相手が対象で、他のすべての国は自由に海峡を利用できるとしています。アメリカ中央軍は両国の戦闘終結に向けた覚書が発行したことを受けて先月海上封鎖措置を停止したと発表していましたが、イランへの圧力を再び強化した形です。さらに投稿では、アメリカがホルムズ海峡の安全を確保するために必要な費用としてすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。これを受けて13日のニューヨーク原油市場では双方の対立が再び激しくなるとの懸念が広がりました。国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル75ドル台前半をつけ、先週末から 5% 余り上昇しました。次に、沖縄県の名護市辺野古沖の埋め立て承認をめぐり、周辺の住民4人が国土交通大臣の裁決は違法だと訴えている裁判で、最高裁判所はこのうち3人について訴える資格があると判断し、国側の上告を退けました。今後改めて那覇地方裁判所で本格的な審理が行われます。アメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の埋め立てをめぐり、周辺の住民4人は県による承認の撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だと訴えました。一審の那覇地方裁判所は訴えを起こす資格がないとして訴えを退けましたが、二審の福岡高等裁判所那覇支部は4人全員に訴えを起こす資格があると判断し、審理のやり直しを命じたため国が上告していました。昨日の判決で最高裁判所第一小法廷の宮川光子裁判長は、航空機の墜落により被害を受ける恐れがあるという原告側の主張を退けた一方、騒音については健康や生活環境に著しい被害を直接的に受ける恐れがあるとして、4人のうち3人について訴えを起こす資格があると判断し、国側の上告を退けました。一方で残る1人については訴えを起こす資格がないとし、敗訴が確定しました。5人の裁判官の全員一致の意見でした。今後改めて那覇地裁で本格的な審理が行われます。訴える資格があると認められた原告の金城武正さん69歳は、正当性を長く言い続けて勝つまで諦めない気持ちでやってきたおかげで努力が報われたと話していました。国土交通省は今後関係省庁と協議の上適切に対応したいとコメントしています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円42銭から46銭となっています。1ユーロは184円98銭から99銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より170ドル15セント安い5万2466ドル86セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より 336.5

7月14日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をまずご紹介しましょう。今夜の2時台はロマンチックコンサートアンコール、ジャパニーズポップス玉置浩二作品集、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌心の歌アンコール、ジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、雪村いづみさん飛行機雲、加橋克実さん愛は突然に、バンバンいちご白書をもう一度、太田裕美さん袋小路など、ユーミン、松任谷由実さん、あるいは中には荒井由実時代のものも入っていますが、ユーミンが提供した楽曲作品をお送りする予定です。4時台は明日への言葉アンコール、創作の原点とこれからの書と題して、書家の石飛八光さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートアンコールです。今夜はジャパニーズポップス玉置浩二作品集、2024年9月10日のこの時間の放送と同じ曲目でお送りいたします。玉置浩二さんは1958年昭和33年の9月13日生まれ、1982年昭和57年にバンド安全地帯としてデビュー、屈指のメロディーメーカー、そしてシンガーソングライターとして多くのヒット曲を生み出しています。また類まれな歌唱力と表現力を持つボーカリストとして若いミュージシャンたちからも尊敬され、目標とされる一人です。今夜は安全地帯の作品も含めて玉置浩二さんの歌をたっぷりお楽しみください。では1曲目参りましょう。玉置浩二さんは安全地帯の活動と並行して昭和62年にソロデビューしました。今夜最初にお送りする曲は、そのソロになってからのシングル2作目となる1989年平成元年発表のきついです。玉置さん自身も出演した民放ドラマきついやつらの主題歌として使用されました。チャート最高7位を記録しています。松井五郎作詞、玉置浩二作曲、歌は玉置浩二さんできつい。

玉置浩二さんできついでした。玉置浩二作品集ここから3曲は安全地帯の作品をお届けします。まずワインレッドの心、昭和58年発表、安全地帯の4作目のシングルです。歌謡曲っぽくて売れそうな感じの曲を目指して制作されて、安全地帯の知名度を大きく上げる大ヒット曲となりました。テレビドラマ間違いだらけの夫選びのエンディングテーマとして使用されました。初めてシングルチャート1位を獲得した作品です。井上陽水作詞、玉置浩二作曲、安全地帯でワインレッドの心。

安全地帯でワインレッドの心でした。続いての曲は昭和60年発表、安全地帯の9作目のシングル、悲しみにさよならです。玉木さんの書いたメロディアスな楽曲と松井五郎さんのロマンチックな歌詞が合わさったスタイルの完成形といわれる作品です。玉木さんは後に安全地帯が目指していたジャンルや年齢も関係ない誰もが認める普遍的なメロディーが聴く人に受け入れてもらえたと語っています。これもチャート1位の大ヒットを記録しました。この年の NHK 紅白歌合戦にこの曲で初出場を果たしています。安全地帯で悲しみにさよなら。

安全地帯で悲しみにさよならでした。続いての曲も安全地帯の曲です。11作目のシングル、プルシアンブルーの肖像をお聴きいただきましょう。ハードなサウンドと琴線に触れるメロディー、そして松井五郎さんによるシンプルな言葉が並ぶサビで、安全地帯の真骨頂と評された楽曲です。玉置浩二さんにとって俳優としての初主演作となった同じタイトルの映画の主題歌として使用されました。シングルチャートで最高位2位を記録しています。昭和61年の発表です。作詞松井五郎、作曲玉置浩二、安全地帯の歌でプルシアンブルーの肖像。

安全地帯でプルシアンブルーの肖像でした。ここまで3曲安全地帯の曲をお送りしました。玉置浩二作品集、ここからは再びソロの曲です。昭和62年のソロデビューシングル All I Do。 安全地帯の曲とは全く違う雰囲気のブラックソウル調の作品です。初めてのソロアルバム All I Do からの先行シングルとしてリリースされ、シングルチャートでは最高10位を記録しました。松井五郎作詞、玉置浩二作曲、玉置浩二さんの歌で All I Do。

玉置浩二さんの歌で All I Do でした。玉置さんはソロデビューの次の年、昭和63年に安全地帯としての活動は一時休止して、ソロ活動や俳優としての活動が中心になります。平成2年安全地帯の活動を再開しますが、平成5年には再び活動休止。心身ともに疲弊してしまった玉置さんは、ふるさと北海道の実家で療養生活を送ります。その後、創作意欲を取り戻して制作された中の一曲が、次にお聴きいただく曲です。ソロ7作目のシングルとなる元気な街。作詞作曲、そして歌も玉置浩二さんで、元気な街。

玉置浩二さんで元気な町でした。玉置浩二作品集、続いては平成13年発表のこのリズムで、9作目のアルバムスペードと同時リリースされた17作目のシングルです。作詞作曲、歌も玉置浩二さんで、このリズムで。

玉置浩二さん、このリズムででした。今の曲、このリズムでから3年ぶりに発表されたのが、玉置浩二さん18作目のシングル、幸せのランプ、平成16年発表です。オリジナルは平成9年にリリースされたアルバム、ジャンクランドに収録された曲です。7年の歳月を経てセルフカバーが発表されました。歌詞は実家で静養していた時にお母さんから言われた言葉が元になっているということです。作詞須藤明、玉置浩二、作曲玉置浩二、玉置浩二さんの歌で幸せのランプ。

玉置浩二さんの歌で幸せのランプでした。続いての曲は平成25年発表の純情、玉置さんの24作目のシングルです。お母さんへの限りない愛情と深い感謝の気持ちが歌われています。シングル版のジャケットは玉置さんとお母さんの笑顔のツーショット写真です。須藤明作詞、玉置浩二作曲、玉置浩二さんの歌で純情。

玉置浩二さんの歌で純情でした。玉置浩二作品集、最後はソロとしての最大のヒット曲田園。安全地帯の活動休止などで玉置さん自身が精神的に辛い時期に、何にもできなくても生きていればそれでいいと心から感じたことをまとめたといいます。作詞須藤明、玉置浩二、作曲玉置浩二。玉置浩二さんの歌で田園。

0: 玉置浩二さんの歌で田園でした。ロマンチックコンサートジャパニーズポップス玉置浩二作品集、今夜お送りした曲はきつい、ワインレッドの心、悲しみにさよなら、プルシアンブルーの肖像、オールアイドゥ、元気な街、このリズムで、幸せのランプ、純情、田園。以上、安全地帯の曲3曲も含めて10曲今日はお送りしました。明日の2時台はロマンチックコンサートポピュラー名曲アルバムアストル・ピアソラ作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況をお伝えします。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島、福岡は30度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、

0: 一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。ベネズエラのラ・グアイラ州カラバジェダで高層の集合住宅が倒壊した現場では、地震発生から19日目となった12日も家族が自力で捜索を続けています。このうちミリアム・キンテロさんは1階に住んでいた母親を探し続け、この日崩れた建物の隙間から姿が見えたため、周りの人たちに協力を求めたということです。キンテロさんはドリルや電気工具の使い方を覚えました、母を出してあげるまではここを離れるつもりはありませんと目に涙を浮かべて話していました。またフリオ・セサールさんは行方が分からなくなっている37歳の娘とその夫を探すため、電気工具や発電機を車に積んで14時間離れた町から現場にやってきました。建物の壁などを取り除きながら直径1メートルほどの穴を掘り進め、この日娘たちが住んでいた7階にあった部屋の隣までたどり着いたということです。娘の持ち物も見つかったということで、セサールさんがリビングや寝室などにたどり着けないか試しているところです。明日は部屋にたどり着けるでしょう。娘たちが生きていることを願っていますと話していました。昨日は西日本を中心に高気圧に覆われて気温が上がり、九州北部では6日連続の猛暑日となっているところもありました。今日以降は関東甲信など東日本でも猛烈な暑さになると予想されていて、エアコンの使用やこまめな水分補給など熱中症対策を心がけるようにしてください。暑さが厳しくなる中、滋賀県彦根市の人気キャラクターひこにゃんも熱中症対策として登場する場所を広場から屋根のある櫓に変更しました。彦根市の人気キャラクターひこにゃんはファンと触れ合うため毎日2回彦根城に登場しています。彦根市はファンとひこにゃんの熱中症対策のため去年から7月と8月の1回あたりの搭乗時間を30分から10分に短縮していて、今年はさらに搭乗場所を屋外の天守前広場から屋内の天秤櫓に変えました。昨日の彦根市内は午前中の気温が30度を上回り、訪れた人たちはタオルで汗を拭うなどしながらひこにゃんの登場を楽しんでいました。千葉県から訪れた70代の女性は、屋根がある場所で会えるのはいいことだと思いますと話していました。彦根市ひこにゃんブランド推進室の大西義雄室長は、ひこにゃんも暑い中で毎日頑張って皆様をお迎えするので、ぜひ会いに来てほしいと話していました。ひこにゃんの天秤櫓での登場は9月末まで続き、彦根市は効果を検証するとしています。男子ゴルフ、イギリスで開催されたアメリカツアーの大会は第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、中島啓太選手が通算13アンダーで自己最高の3位に入りました。第3ラウンドを終えて首位と2打差の7位につけた中島選手は、最終ラウンドでバーディー5つ、ボギー2つとスコアを3つ伸ばしました。首位には届きませんでしたが、通算13アンダーとして順位を上げ、アメリカツアーで自己最高の3位に入りました。桂川有人選手は通算1オーバーの61位でした。韓国のトム・キム選手が通算17アンダーで優勝し、今シーズン初勝利、通算4勝目を挙げました。一方、アメリカツアーのケンタッキー州で開かれた大会は12日最終ラウンドが行われ、金谷拓実選手は通算11アンダーで15位でした。24位からスタートした金谷選手は最終ラウンドをバーディー4つ、ボギー1つで回り、スコアを3つ伸ばしました。通算11アンダーとして順位を上げ、15位で大会を終えました。アメリカのスティーブン・フィスク選手が通算16アンダーで並んだカナダのテイラー・ペンドリス選手とのプレーオフを制し、今シーズン初優勝、通算2勝目を挙げました。

7月14日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌心の歌アンコール、今夜はジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、この後すぐお送りします。4時台は明日への言葉アンコール、創作の原点とこれからの書と題して書家の石飛発行さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では3時台日本の歌心の歌です。今夜はアンコールということで、おととし2024年6月25日のこの時間に放送したジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集、その時と同じ曲目で今夜はお送りします。ユーミンことシンガーソングライターの松任谷由実さん、1972年多摩美術大学在学中に荒井由実としてシングル返事はいらないでデビューしました。昭和51年に結婚してからは松任谷由実として活動しています。デビューから50年以上、その時代その時代の多くの人の心に残る名曲を発表してきました。そして他のアーティストにも数多くの作品を提供しています。今夜はソングライターとしてのユーミンに注目し、他のアーティストへの提供曲を集めてお送りします。今なお現役第一線で活躍続けるユーミン、松任谷由実さんの世界をどうぞお楽しみください。最初は飛行機雲、雪村泉さんの歌でお聴きいただきます。飛行機雲はもともと雪村泉さんのために書かれた曲でした。雪村さんの歌でレコーディングもされましたが、初版の事情でお蔵入りになっていたのが昭和48年ユーミンのデビューアルバム飛行機雲で発表されました。一方雪村泉さんはこの曲を好んでステージで歌っていたそうです。そして未発表だった雪村さんの音源は平成2年のアルバムカムオンバックで発表されました。作詞作曲荒井由実、雪村泉さんの歌で飛行機雲。

雪村泉さんの歌で飛行機雲でした。続いてはユーミンの作曲家としてのデビュー曲をお送りしましょう。ザ・タイガースの元メンバー加橋克実さんに提供した曲に加橋さん本人が詞をつけ、愛は突然にというタイトルで発表されました。昭和46年、ユーミン、当時まだ荒井由実さんでしたけれども、荒井由実さんこの時まだ17歳の高校生の時ですね。昭和46年といえば、しかも実際にこの曲を作った作曲したのは14歳の頃だったといいます。作詞加橋克実、作曲荒井由実、加橋克実さんの歌で愛は突然に。

加橋克実さんの歌で愛は突然にでした。続いての曲は昭和50年発表、バンバンのいちご白書をもう一度です。バンバンのメンバー、バンバ博文さんは当時デビューから4年経ってもまだ思うようにヒット曲が出ないことに焦りを感じていたそうです。そこで最後の曲のつもりで荒井由実さんに作品提供を依頼しました。彼女の曲で売れなければ諦めもつくと考えたそうです。で、結果はチャート1位の大ヒットになりました。バンバ博文さんはバンバンの寿命を伸ばしてくれた曲だと語っています。作詞作曲荒井由実、バンバンでいちご白書をもう一度。

バンバンでいちご白書をもう一度でした。ちなみに曲のタイトルの元になったアメリカ映画いちご白書は、この曲が出る5年前、1970年に公開された映画ですね。ご存知の方も多いと思いますが、1960年代のアメリカの学生闘争を描いている作品ということですね。私はこの映画は見たことがないんですが、この曲で、ああ、いちご白書という映画があるんだ、こういう映画だったんだというのを知った、そんなことを思い出しました。今夜の3時台はユーミンこと松任谷由実さんが他のアーティストに提供した作品をお送りしています。続いては太田裕美さんの袋小路、昭和50年発表の曲です。作詞を手掛けたのは松本隆さん。松本さんとユーミンが初めてコンビを組んだ楽曲です。シングル化はされていませんが、ファンの間で人気の高い作品です。平成14年の映画、堤真一さんと柴咲コウさん主演のドライブの挿入歌として使用されました。松本隆作詞、新井由美作曲、太田裕美さんの歌で袋小路。

太田裕美さんの歌で袋小路でした。松任谷由実提供作品集。続いては昭和51年発表の待ち伏せをお聞きいただきましょう。石川ひとみさんのカバーがよく知られていますが、この曲もともとは三木聖子さんへの提供曲、三木さんのデビューシングルです。曲作りにあたってユーミンから初恋の思い出を聞かれた三木さんは、中学生の時に片思いの先輩が卒業していくのを校舎の陰から見送ったというエピソードを伝えたそうで、そのイメージが歌詞に反映されているということです。荒井由実時代の曲ですね。作詞作曲荒井由実、三木聖子さんの歌で待ち伏せ。

三木聖子さんの歌で待ち伏せでした。続いてお送りするのは石川セリさんに提供した朝焼けが消える前に、昭和51年発表です。石川セリさんのセカンドアルバム時々私はに収録されています。作詞作曲新井由美、石川セリさんで朝焼けが消える前に。

石川セリさんの歌で朝焼けが消える前にをお送りしました。続いては松田聖子さんの赤いスイートピー、昭和57年発表です。ユーミンは聖子さんには多くの作品をその後提供していますが、その最初の作品がこの曲赤いスイートピーでした。ユーミンへの作曲の依頼はもともと親交があって、この曲の作詞を手掛けた松本隆さんの発案で、松本さん自ら交渉したそうです。ユーミンは作曲者名としてペンネームのクレタカルホを使っていいのならいいですよという、その条件付きで依頼を引き受けたということです。聖子さんは2015年大晦日のNHK 紅白歌合戦の大トリでこの曲を歌いました。作詞松本隆、作曲クレタカルホ、松田聖子さんの歌で赤いスイートピー。

帝京作品集。続いては昭和58年発表、原田知世さんの時をかける少女です。この年に公開された原田知世さん主演映画時をかける少女の主題歌です。週間チャートで2位を記録しました。作詞作曲松任谷由実、原田知世さんの歌で時をかける少女。

原田知世さんで時をかける少女でした。続いての曲は稲垣淳一さんのオーシャンブルー、昭和59年発表です。7作目のシングルとしてアルバムパーソナリーに先駆けて発表されました。作詞作曲松任谷由実、歌は稲垣淳一さんでオーシャンブルー。

稲垣淳一さんでオーシャンブルーでした。松任谷由実提供作品集、最後の曲は卒業写真です。昭和50年ハイファイセットのデビューシングルとして同名のアルバムと同時に発売されました。同じ年にユーミンによるセルフカバーも発表されています。作詞作曲新井由実、ハイファイセットの歌で卒業写真。

0: ハイファイセットの歌で卒業写真でした。日本の歌心の歌アンコール、ジャパニーズポップス松任谷由実提供作品集をお送りしてまいりました。今夜お聴きいただいた曲は飛行機雲、愛は突然に、いちご白書をもう一度、袋小路、待ち伏せ、朝焼けが消える前に、赤いスイートピー、時をかける少女、オーシャンブルー、そして今の卒業写真、合わせて10曲でした。明日の3時台は、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集パート1をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて南西諸島や西日本、東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。全国的に暑く、西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。沖縄は晴れそうです。九州も晴れますが、夜は北部で雨の降るところがあるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつけそうです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後に雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く雨のところがあるでしょう。東北は南部で日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われ、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ、最低27度、最高34度。福岡晴れのち曇り、28度、34度。高知晴れのち時々曇り、26度、35度、猛暑日の予想です。松山晴れ、26度、34度。広島晴れ時々曇り、26度、34度。松江晴れ、26度、33度。大阪晴れ時々曇り、26度、33度。名古屋晴れ、26度、37度。危険な暑さです。金沢曇りのち時々晴れ、26度、
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 次の NHK ニュースです。災害対策の司令塔となる防災庁を設置するための法律は参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。法律では防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進できるよう内閣に防災庁を設置し、 巨大地震や噴火、水害など大規模災害に対処するための政策立案や総合調整を行うとしています。防災庁はトップを総理大臣とし、それを補佐する防災大臣を置いた上で、縦割りを排して取り組みを進められるよう、防災大臣に各省庁への勧告権を持たせるとしています。法律は昨日の参議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と立憲民主党、国民民主党、公明党、参政党、共産党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。れいわ新選組は反対しました。この法律をめぐっては、政府に対し防災庁が強い指導力を発揮できる環境を整備することなどを求める付帯決議が衆参両院の特別委員会で可決されています。木原官房長官は午後の記者会見で、頻発化激甚化する水害に加え、南海トラフ地震などの大規模地震の発生が切迫しており、防災体制の抜本的強化は喫緊の課題や、徹底した事前防災と発災時から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を今年中に設置し、防災体制の抜本的強化を実現していくと述べました。

フランス人の建築家ル・コルビジェが設計した日本で唯一の建物として知られる東京上野の国立西洋美術館で世界文化遺産の登録から10年を記念した式典が開かれました。国立西洋美術館はピロティと呼ばれる柱で支えられた開放的な空間などが特徴で、日本の国立西洋美術館を含むフランスなど7カ国にある合わせて17の建築作品が共同で世界文化遺産に登録されています。登録から10年になるのを記念した式典で、駐日フランス大使館のベアトリス・ル・フラペール・デュ・エレン大使が、この素晴らしい建築という芸術の道を若い世代にも歩んでほしいと祝辞を述べました。式典を主催した台東区の金田春江世界遺産担当課長は、世界文化遺産は人類共通の宝なので、この価値をもっと幅広く国内外に伝えていきたいと話していました。台東区ではこのほかにも登録10周年に関する行事を計画していて、10月には市民向けの施設見学会などを行う予定だということです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表のキャプテンを務めた板倉滉選手が福岡市で取材に応じ、今回の一体感を継続できればもっと上に行ける、優勝という目標は絶対に変えてはいけないと話しました。日本代表の板倉選手は怪我の状態が思わしくないとしてチームを離脱した遠藤航選手に代わって大会直前にキャプテンに就任しました。板倉選手は子どもたちを対象にしたイベントをおととい福岡市で行いました。大会を共に戦ったディフェンダーをゲストに迎えたトークショーでは、菅原幸成選手が板倉選手について、キャプテンと言われた日の練習から顔が5倍緊張していたと明かしました。これに対して板倉選手は、ご飯が全然入らなかったと振り返りました。イベントの後、板倉選手は取材に応じ、ワールドカップについて、チーム一丸となって戦って負けたので個々の成長は必要になってくる、一体感を継続できればもっと上に行けると思うと述べました。その上で、今もワールドカップの試合を見て悔しい思い、本来は自分たちがここでプレーしているはずだったという思いになる、優勝しかないというスタンスでチームみんなが同じ方向を向けた、優勝という目標は絶対に変えてはいけないと話しました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月14日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉アンコール、書家の石飛八光さんのお話です。石飛さんは北海道赤平市のご出身、小学4年生から書道を始め、高校3年生で後の師匠になる金子王帝さんに出会い、1960年東京学芸大学書道科に入学、同時に金子王帝さんに師事することになりました。金子さんの提唱する誰にでも読める詩文書、ポエムの詩に、文書と書きますね、詩文書、漢字かな文字りの書に、精力的に取り組むようになります。2009年に毎日書道展で文部科学大臣賞を受賞、2012年に草野心平の詩富士山を書いて毎日芸術賞受賞など大きな賞を受賞されています。そしておととし令和6年には秋の叙勲で旭日小綬章を受章しました。去年は大阪・関西万博で書道の展示や海外からの来場者をはじめ誰もが筆の体験ができる実演エリア、体験エリアで指導をして評判になりました。去年6月24日に放送した書家石飛八光さんのお話のアンコール放送、聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: 石飛さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今大変お忙しいようですね。
2: はい、いや最近ではあの万博がね、大阪の方でやっておりまして、その方のお手伝いやらいろいろこう、やっておりますので、結構なかなか、くたびれましたですね。
1: 石飛さんは書家、書道家として令和6年、去年ですね、秋の叙勲で旭日小綬章を受章なさいました。おめでとうございます。
2: どうもありがとうございます。
1: いかがでしたか？
2: 何しろ好きな章に夢中になって書いたり失敗したりいろいろやってきましたので、こうやってご褒美をいただいて驚いております。感激しました。
1: こういうふうな賞を受賞すると、自分としてのこうやりがいとか今までやってきたことへの評価とかいうことでやっぱり嬉しいですよね。
2: そうですね、やはりこうコツコツと頑張って仕事をしていくという、これはやはり自分のもいい目標になりますしね、これからもさらに、何年元気でおれるか分かりませんけれども、もうしばらくやはり頑張っていろいろと戦っていくというか、試していくというか、自分をうんと高めていきたいなとこう思っております。
1: はい、石飛さんが書を始めたのが小学4年生、
2: はい、
1: 10歳くらいですよね。
2: そうですね。
1: とそれから今までずっと筆をお持ちだったっていうことですね。
2: そうですね、割合こう字を書いたり絵を書いたりするのが好きな方でしたので、一人でも結構勉強しないで書の方を勉強してましたですな。
1: ああそうですか。で74年くらいということですよね。今お年が84歳ということで、体調の方はいかがですか？
2: 一時期ちょっと具合悪い時もありましたけど、足腰が痛くて歩くのもやっとという時もありました。もう

0: が出てきましてですね、核威力十分なんですね、ですから来年あたりね、またその先も少しこう個展などやったりして頑張ってみようかなと思っております。
1: あ、いや今ちょうど84歳御年で、ちょうどね今年、年男でやれる時期でもあるということですね。
0: そうですね、励みになりますね。
1: ですよね、で本格的に書道を始めたのが東京学芸大学の書道科に入ってからと
0: ということですね。ただ私は北海道の出身なんですが、北海道はそういう傾向があるのか、小学校や中学校のですね、子どものうちから結構自由に、自分で書かせてもらうというか、ですから私はお手本をあまりもらわないで、小中学校の頃からですね、どんどん古い中国の作品だとか、日本の作家の作品だとか、そういうものを見てですね、真似て、楽しんでおりました。
1: じゃあこう例えば書道塾行ったりすると、先生が、赤い、墨で書いてくれますよね、手本を。そういうのは特になかったわけですか。
0: そうですね、私の師匠はなかなか素晴らしい方でしたね。結構自由にですね、子供の私なんかにも自由に書かせてくれました。で、なんていうのかな、難しい字をどんどん辞書を調べたりして、書きましたし、偉い人たちのですね、作品を本などを見せてもらって、そしてよく真似て書いたりもいたしましたね。
1: なんかどうしても先生の字が手本っていう形でしかやってこないですもんね。
0: そうですね、一般的にはそういう場合が多いようですけれども、どんどんこうなんていうんですかね、自分でこう思い切って試して書いてみるという、あれはね、子供ながらにねすごく楽しかったですね。いい勉強の仕方だったと思いますね。先生に感謝してますね。大人になりますとね、特に私の師匠開国大手は最初からお会いした時にね、師を否定しなさいと、師匠をね否定しなさいと、自分でどんどん求めて書いていきなさいと、それを言われましてね、これはね素晴らしいことだなと思っておりました。
1: 師を否定するということは、教えてくださってる先生を否定するってなかなかできないですよね。
0: それはね全くこう否定してしまうということじゃなくて、先生の素晴らしいいいところを自分が求めなくちゃならない、発見して求めていくという、そういうことが大事だと。師匠の真似事をしているようではダメだと。師匠の真似をするだけではダメなんだ
1: と。乗り越えていくということなんですね。そのよくいろんなところで磯部さんがおっしゃってる人との出会いが大切なんだということでしたけども、やっぱりこの人と出会うこと、いい先生に会うことっていうのはやっぱり大きいですか。
0: そうですね、それはもう大変こう貴重なことだろうと思います、その我が師匠だけじゃなくて、他にも素晴らしい先生がたくさんいらっしゃる、いろんな先生からね密かにね盗んで自分のものにしていくというか、そういう勉強の仕方っていうのがね大事なんだろうと思うんです、ただ先生のその真似をしているだけではダメであると、常に新しいものを求めて発見して、で自分の字を作っていくんだという、そういう気持ちが大事じゃないかなと。そういうことを私の師匠が最初に言われたんだろうと思うんですね。あれは非常に刺激的でした ね。
1: あ、ですよ ね。
0: ただ私も子供の頃から田舎においてですね、

0: 好きな字を夢中になって書いたりしてました。師匠の真似だけじゃなくて、どんどん自分でも挑戦して書いたりしておりましたから、そういう点では間違っていなかったのではないかと思いますね。
1: 磯部さんがその師匠に初めてお会いしたのが北海道の、
0: そうです、高校時代ですね。
1: 高校時代なんですね。
0: 高校3年生の時に、先生が赤びらにいらして、大人の人対象の、講習会がありまして、その講習会に私高校生だったけれども参加させてもらいまして、この控えめな私がですね写真をね、たまたま撮られた写真をいただいて見ましたらね、なんとね、金子大手先生のねすぐ隣にね、ちゃっかり立って触れんばかりにね、近くに立っててね、しっかり見てるんですよ。
1: あ、
0: このずうずうしさ、
1: いや、やっぱり
0: びっくりしましたよ。
1: そういう欲があったわけです ね、
0: はい、そうですね、
1: 近くでなるべく見たいと、
0: はい、
1: でまた大人もあれじゃないですか、ちっちゃい子だからちょっと前にこう出してくれたんじゃないですか。ちっちゃい子といっても高校生です。
0: 高校生ですからね、大人の人たちをね、もう無視してというか堂々とね、私がね、前の方へ出てね、見てる、そういう姿がね映ってるんですよ。大人の人はむしろ遠慮しちゃって、前の方から拝見してる人もいるし、近づいて見てる人も多分たくさんいたと思うんですけれども、私みたいな、ね、子供がね、先生のすぐそばにいてね、もうしっかりもう先生の手の使い方ね、指のこう使い方とかそういうところもね、しっかりあの時見てましたね。よく覚えてますよ、
1: ね、それは相当なこうやる気がないとなかなかねそばに行けませんもんね。でそこで金子大手さんと出会えたのが大きなきっかけだった
0: そうですね。やっぱり東京にはですね、優秀な若者がいっぱい集まってきてると、ショーをやるんなら東京へ出てらっしゃいと、その話を聞いて私はもうね、その日の晩にね、親父を説得しましてね、なんとか東京行かしてくれと、で親父も、まあ、勉強するならやりたいようにやった方がいいだろうと許してくれましてね、で次の日また大手先生に直接お会いしまして、東京へ行きますのでよろしくお願いしますとねご挨拶させてもらいました。
1: まだね大学も決まってない頃ですね。
0: はい、そうですそうです、大変です、ね、もっと勉強して、おけばよかったというまず反省をしましたけどね、本当にねあまり勉強しなかったもんですから、それから慌てて高校3年の秋ですよね、もうちょっと遅すぎましたよね。そんな反省もしながら勉強しました。なんとか入れていただいて、もしも大学入れなければもう働いてね、それでも東京に残って、勉強していこうというつもりでおりました、
1: ね、でもそれが見事、ね、大学も受かって金子先生から教えてもらえることができたということですもんね、はい、それは本当に大きな出会いですね。
0: そうですね、
1: それからもう最近になるんですけども、2023年のこれ一昨年ですよね、徳島県立文学書道館っていうところで大きな書道展をやられました。
0: はい、そうです。この徳島の美術館は文学書道館という、まあ、県立のですね、大きな美術館でしたが、建築されて20年を記念してのいろいろ発表会というか紹介の展覧会とか、
1: は
0: いろいろ実施されてまして、で私も出品させてもらう機会がありました。今井良節先生とか、
1: はい、
0: 優秀なもう すでにお亡くなりになられた先生方が何人か個展をやられました。1ヶ月間の個展っていうんですか、大変ですよね。他の皆さん方はもうお亡くなりになった方ばっかりだったんですが、私はあの生存者としては最初の個展ということでね、やらせていただきました。
1: いやこれはでもあの今図録があって、それをピラピラめくらしてもらってますけど、はい、いやこれ相当大きな、
0: そうですね、大きい作品は、これはあの富士山の作品で、草野新平先生のお書きになった詩を書いたものですけど、
1: はい、
0: これはあの東北の大震災があったのは2011年でしたか、はいはい、2011年、あの、震災の時ちょうどあの時にですね、私はあの個展をやろうと思って、
1: はい、
0: 対策をいっぱい書いておりまして、その中の一点、富士山の詩もこれは特別大きいものでしたね、
1: はい、
0: 横が16メーターかな、
1: うん、
0: 縦は2メーター40、横は16メーターの対策ですね。これをですね仕上げてたんです。でもあの震災のショックでですね、
1: うん、
0: いやこういう時に個展などやってる場合じゃないなと、
1: うん、
0: もうやめようかなと、個展はね控えようかなと思ったりもしましたけれども、いやだからこそ頑張って書かなくちゃいけないのかなとか、余震をね、
1: うん、
0: 余震を受けながら怖かったですね。いろいろその1年間書き続けてきた作品全部ね書き直しました。
1: あ、そうですか。
0: でね1ヶ月間ね、
1: ええ、
0: 3月までに大体仕上げてあったんですけど、その震災の後、あれ震災は3月11日でしたね、
1: はい、
0: で1ヶ月もう夢中になってね、そう4月いっぱいまで書きましたね、うん、で、そうあんなに夢中になって書いたことはなかったですね、
1: うんうん、
0: もう泣きながら書きましたね、
1: うん、
0: あので家が揺れたりなんかする、もう怖くてその中でブルブル震えながら必死になって書いたのを今も覚え出します。
1: あ、やっぱりそういう時に真摯に向き合って対策を作るって、
0: はい、
1: やっぱり相当自分の思いも字に乗りますよね。
0: そうですね、いやもうねこの時の作品は、
1: はい、
0: その後もですねいろいろ個展をやって、その個展のこの富士山の作品が、
1: うん、
0: 実は表彰されて、はい、毎日新聞のですね
1: 毎日
0: 芸術賞、
1: 毎日芸術賞を受賞
0: しましたですね、感激いたしました。必死になって書きましたからね、夢中になって書きました。
1: いや、やっぱりそういうきっかけでこう魂が乗り移るというか、うん、作品になるということなんでしょうね、うん、
0: まあその時の作品もこうやって、うん、徳島の、
1: うん、
0: 記念すべきその個展やらせていただいた、そこにも出品させてもらいました、
1: うん、そして旭日小綬章を受けられたのが去年ということで、はい、秋野叙勲でした。そしてアメリカで揮毫なさった、ニューヨークで、これが今年の4月ですよね、
0: はいはい、急にそういう話になりましてね、大正大学の方でニューヨークにおいて個展をして指導をして解説をしてというそういうお話がありましてね、それを我々講師陣が出かけていってですね、はい、地元の皆さん方を指導したり、
1: うん、
0: 結構日本人もニューヨークにおられる人たちも書道を習ったり、結構活躍してるんですね、そういうような人たちも

0: 声をかけましたら、勉強に来てくれまして、うん、でその人たちを指導したりいろいろやりました。
1: 今年の4月ですよね。
0: そうですね、
1: まだ本当に、つい最近のことなんですが、はいはい、そのニューヨークでやるって現地のアメリカの方もみんな見に来て、
0: うん、そうですね、でアメリカの人たちもたくさん来ましたね。
1: 興味があったんですか。
0: そうですね、そうです、あの、うん、結構ね、そういうこう教室もあの盛んに開かれてるようでした、うん、でそういうところに習いに行ってる人たちもいた。で結構上手に書いてましたですね、それで盛んにやってましたもんですから、じゃあぜひあの立って思い切って書いてみようなんてあの指導しましたらね、乗って調子よくね、あの気分よく書いてくれましてね、なかなか上手でしたよ。皆さん方久しぶりに書いたけれども楽しかったと、これはぜひ続けてやっていきたいというような皆さん方の希望がありましたですね。
1: 新聞にもね、はい、載って写真が載ってるんですけど、あのみんな外国の方がしっかりと見てらっしゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの集中してよくね、見てくれてました、
1: うん、なんかおっしゃってました周りの人たち、
0: あのこんなに面白くっていうか、うん、気持ちよく書けたことはなかったと、
1: 一緒にじゃあの書くことも指導したわけですね。
0: そうです、そうです、
1: 見るだけじゃなくて、
0: そうです、しかもね立ってね、思い切って体全体で動いて、うんうん、それで書いてもらいました。それで乗ってきたんですよね。もっとモーション大きくと体全体でと、そしたら夢中になって書いてました。なかなかねそれで出力もあるしね、見事なもんでした。もうこれからもねぜひあの続けていきたいというそういうような希望も言っておりましたね。
1: あの、日本の人だってねそんな書いてないですよね。立ってこう大きい筆で書くなんてことないですもんね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あの私なんかよく指導する場合に体全体を使ってあの書くことをね、
1: はい、
0: 特にあの進めてやっておりますので、その調子で書かせてみたら、しっかりもう調子に乗ってですね体全体を使ってなかなかよく書いてましたよ。
1: そういう人たちがあれですね、その現地で、ずっと書くことを続けたり、
0: はい、
1: みんなでその書いて伸びていくといいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの教室も結構盛んにニューヨークをやってるようですね。
1: へえ、その先生がみんなの前で書いてくれるってでそういう機会がなかなかないですもんね。
0: あ、そうでしょうね、まあ、我々が実際にその場で手を取って、
1: うんうんうんうん、
0: で一緒に書いてあげるとかいろいろやりましたんで、
1: ははは、
0: 非常にね興味を持ってくれました、ね、
1: それからあの大阪・関西万博でも同じようにその書道展があってみんなの前で書道を書いた文字を書いてくれたというのが6月の6日から万博の中であったんですね。展示会と、
0: 万博はですね、いろいろあの関西方面の、
1: はい、
0: 皆さん方が中心になって展覧会を開いたり席書会をどんどん書いて皆さんにねあの披露したりとかそういうこともありましたけれども、その他にも読売新聞とか、
1: うん、
0: 毎日新聞とか産経新聞とかあの書道の展覧会を盛んにやっているそういうあの新聞社等のご協力もいただいたりしてですね、作品の記号とか、
1: うん、
0: 展示会をやるとか、なかなかあの広い会場を用意していただいて、うん、あの素晴らしい展覧会開いてくれてましたですね。そのお手伝いに我々も出かけていってですね、作品を飾ったり、その場で、ステージで、
1: うん、
0: 大きい作品を描いたりとか、いろいろやりました、大勢の皆さんがあの、うん、見に来てくれましてね、うん、何万人も来てたでしょ。
1: そうですか、
0: すごい人数、つい最近の

0: 話を聞きますと何万人も集まってですね、かなりあの皆さん興奮して、そういうあの展示会だとか作品を寄贈する姿をですね、見に来てくださっているというすごい反響のようですね。
1: その万博っていうのは本当にあの多くの人、日本人ばっかりじゃなくて海外の人もいらっしゃって、合わせてその作品いろんなことを見られるので、本当に文化の発信の場所だったでしょうしね。
0: と思いますね。あれはね、非常にこう刺激的、実際にこう描いてる姿を見るっていうのはですね、皆さんにとってとっても興味を持っておられたようですね。非常に大勢の皆さん方が本当にあのぎゅうぎゅう詰めというか、本当広い会場ね、いっぱいの、皆さんに見ていただきましたですね。
1: あとインターネットでもね、あの書の広場という、インターネットのホームページで見ることもできますよね。展示している様子とかね、あのなんかそこで聞いたようなお話ありましたか？
0: そうですね、あのかなりですね、皆さんあのこう遠慮なくですね、いろいろこう近づいてきて、あの疑問なところどんどんお話質問なんかもありましたしね、まあ私どもそういうことはすごくありがたいし、刺激的なね話を、私どももあの紹介したりして、実際に描いてる姿もお見せしたし、かなり皆さん興味を持って見てくれましたね。
1: やっぱりそれが一番嬉しいですよね。
0: 特にまたね、あの先ほども話しました富士山の大作ね、東北の震災の時に仕上げたあの古典に描いたあの16メーターの作品、私はね、実はその作品をまた発表したんですよ。
1: 完成
0: 版展示した

0: ですから、とてもいい機会で、飾らせてもらいました。
1: テーマも富士山というね、いかにもね、ちゃんと。
0: そしてね、この詩にはね、日本のね、この美をね、将来、日本のこの書を将来に送るという、そういう副題もありましてね、バッチリなんですよ今回のね、作品展のね、としては最高にね、タイミングよくって、なかなか私の作品としても自分でこんなこと言うのもなんですけれども、かなりの傑作ですから、気合が入ってますから、
1: ですね、その思いが違いますもんね。
0: そうなんです、当時のね、泣きながら書いたあの頃のあの気持ちがね、本当思い出されてね、今回良かったなと思っております。
1: で、そういうふうな作品作りですね、いろんな大きな展覧会に出品なさってらっしゃいますが、年だと20から30もっと、個展かなんかがあったらもっともっと 40、50 作品作るんでしょうね。
0: 場合ですと結構、30から40、50点は大小ね、さまざまな傾向の違う調子で、書いてですね、変化を求めて書きまして、それで皆さんにこう披露する、皆さんもそれを見て楽しんでいただくというようなことをやりますが、私ども大きなグループ展ですね、大きい展覧会にも出品してますけど、また選ばれて、例えば朝日新聞社の主催されている現代書道20人展というかなり専門の先生方が推薦された、その先生方が出品している作品です。これも一人が5点とかね、6点とか、作品を書いてですね、展示します。で、皆さんとは違った傾向の作品を、それぞれに書かれて傑作を発表されている、そういう展覧会もありますしね、ですから、そうですね、年間何点書いてるんでしょうね、結構な数書いてますよ。
1: ですよね、手抜けないですもんね、それでね、当たり前ですけど、
0: だから 4,50 はもういつも書いてるんじゃないかな、
1: ですね、作品としてその数ですもんね。で、その作品を作る時って、相当苦労なさると思うんですが、楽しいもんなんですか？
0: 楽しい時もあれば苦しい時もあるなかなかね、これいつも調子よく気分よく描けるという場合ばかりじゃないですね、やっぱりなかなかうまく描けない時もある。そんな時はもう、ああやめたいななんて思う時もありますけれども、でもやっぱり一作一作かなりこう気合を込めてね、作品作りに挑戦してますね、これがねやっぱり魅力ですね。なかなかね、いつも傑作ばかりじゃないけれども、でも苦労しながらも書いているっていうのはなかなか面白いね、やめられない、
1: 締め切りもあるでしょうけど、これでよしっていうのがなかなか難しいですよね。
0: なかなかね。で、なかなかこれでよし、そういう気持ちになかなかなれないんですよ。もう一枚、ね、もう一枚書いてみよう。そしたらもっといいのができるんじゃないか。そういう気持ちは、ね、常に持ってますね。で、いい加減に諦めなさいよなんて家内に言われるんだけど、
1: そうなんですか、
0: もうここまで書いたらいいじゃないかとか。でもね、もう一作って言ってね、挑戦するんですよ。
1: それでいいものがねできればいいですけれど、なかなか終わらないってことは、まだまだこう欲がもうちょっといいのができるぞと、
0: そうです
1: ね、いうことですもんね、
0: もうちょっとなんとかしたら、なんとかもっといいものができるんじゃないかと、そういう期待を持ちながら、頑張ってますね。
1: そうするとある時のその締め切りみたいなものがやっぱり必要になってくるんですかね。
0: そうなん

0: ね、
1: まあ年も年ですから、
0: いやいや、
1: そろそろね、いい加減この辺で手を打とうと、
0: うん、
1: 諦める時があってもいいのかもしれませんね。まだなかなか諦めきれなくて、
0: うん、
1: あと1枚もう1枚、相変わらず若い時と同じようにまだ挑戦する気持ちはやっぱりどっかにあるんだな。
0: すごいですね。ある程度のところでもういいかと思ってもいいと思うし、例えば10枚、じゃあ残りあと10枚書いたらよしとしようと、まあ、紙がなくなっちゃったらしょうがないんですけど、そこらの見極めですもんね。
1: それがね、うん、そう思うんだけども、なかなかその諦めができないみたいだね、うんうん、なかなか。ただよし、今年は例えば3枚書いたらよしとしようって、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: そうやって決めてやって、見たりもするんですよ。全然ダメ、
0: は
1: あ、うん、3枚なんかでね諦められない、は
0: あ、
1: もっと書こうとする。
0: もっと書けばもっとも
1: っといいものができるんじゃないか、
0: うんうん、
1: ね、3枚書いたらね、とりあえずそれで打ち切ろう言うんだけど、なかなかそれができないんだな。あと1枚、
0: うん、
1: あと1枚、朝起きて見たら、
0: ああ、
1: 翌日まだダメだな。
0: ちょっとまた、
1: うん、
0: 感じが違って見えるんですね。
1: もう一応書こう。
0: ああ、終わらないです。
1: 終わらないね。
0: ね、
1: うん、
0: そうか。
1: なんとかしてね、もう年なんですからね。いい加減ね、諦めも大事だろうと思うんだけれども、まだちょっと。諦めきれないところがあるんですね。
0: でもそれがより良いもの、いいものを作ろうということになるわけですね。
1: まあ多分そうだと思うんです、まあもう何年かもうちょっと元気なうちであれば、少しもう少し挑戦してみるという、そういう気持ちをもう何年かちょっと、持って頑張ってみなくちゃいけないかな、まあ、もう少しやってみようかな。
0: いや、外から見てると石飛さんはもうちょちょっと書いてもう完成ですっていうふうに思われてると思うんですが、
1: はい、そうですね。そう思ってる人が多いかもしれませんね。
0: うん、
1: 意外にダメなんですよ、
0: はあ、
1: もうちょいもう一枚ね、ちっこくね。
0: ああ、でも諦めないその思いっていうのが必要なんでしょうね、うん、
1: それはね案外大事かもしれない、
0: うん、
1: もう少しやっぱり自分も本当ね年だけども、もう少し頑張ってみようというね、諦めないでもう少し頑張ってみようという、そういう気持ちもやっぱりどっかに常に持ち続けていたいなと、
0: うん、
1: もう少しそういう気持ちをやっぱり大事にしていきたいなという気持ちはありますね、
0: うん
1: うん、
0: 現在84歳ですよね。
1: 恥ずかしいですがね、もう84歳ですよ、
0: ええ、
1: いい加減諦めろと。
0: いやいや、そんな
1: 自分ではね言ってるんですけどね、
0: いや
1: なかなかやめられないんですね、
0: うん、
1: うん、
0: いや、まだまだ続けられますね、
1: あの
0: 気持ちが、うん、まさに続けられる。だから気力と体力がないと、
1: うん、
0: そういったことできないですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そういう、こう体力もあるから、
0: うんうん、
1: ありがたいことにね、それでこう今頑張っているんですけれども、まああと何年ぐらい続くか、もうしばらく頑張ってみたいなとは思ってます、
0: うん、先輩の100を超えてもうやってらっしゃる方いるわけですもんね。
1: そうね、偉い先生なんか、あの中野北明先生なんか

0: 100歳超えてますからね、元気ですよ。うん、あのね、あのこう気持ちの持ち方が立派ですよ。
1: うん、
0: 大したもんですよ。たまにね、私のところも電話かかって、お、ひとり君元気にやってるかっつってね、俺も書いてるぞっつって、
1: あ、
0: うん、
1: 励ましになりますね。
0: 書いてるぞって、あれはやっぱりいいお手本になりますね。
1: うん、
0: ただね、やっぱりこう最近はこう足腰痛くて、歩けない、あまり大きい字も書けなくて、あの悔しいんだけれどもなんつってね、先生ね、よく言う、電話かかってきます。
1: うんうんうん
0: うん、もうそういう電話いただくと、先生がそれだけ頑張ってんだから、もう僕らね、やっぱりもっともっともっと挑戦する気持ちを持ってやっていかなくちゃいけないだろうなという、そういう気持ちをね、
1: うん、
0: 持たされますよ。
1: ですね、
0: いっぱいそういう先生方がいらしてね、その先生方がいいお手本です。
1: うん、ですね。あの書道はユネスコの無形文化遺産にそろそろ登録されるんじゃないかと。
0: そうですね、
1: 言われてますが、
0: はいはい、そろそろ認められると本当ありがたいですね。
1: うん、
0: まあ、あの書の世界っていうのは、あの中国はですね、古い時代からあの中国の人たちも優秀だったですね。漢字の文化を作ったんですからね、想像したんですからね、あの難しい漢字を作ったって、そしてそれをしっかり利用して、それを生かして文章を作り、そして伝えてきていると。で、日本は幸い古くからその中国の漢字の文化を輸入して、そして使わせてもらってきた。日本人もね、これやっぱりね、優秀ですね。
1: うん、
0: 日本はね、ただ中国から漢字の文化を輸入するだけじゃなくて、なんとあのひらがな、このひらがなをね、日本人が作ったんですよ、想像したんですよ。うんうん、そして中国から輸入した漢字と日本人が作ったひらがなとうまく合わせて、漢字かなまじりの新しい文化として日本人が作ったんです。
1: うん、
0: これ素晴らしいことじゃないですか。で、物語だとかね、ああいうこう詩とか俳句とか、いろいろああいう文章を、素晴らしい文章を作るという、そういうね、文化の世界を、日本人独特の世界をこしらえて、でそれをぜひユネスコで認めてもらいたいと、うん、いうことで運動してるわけですね。
1: うんうんうん、
0: この漢字とひらがなとのこの合わせて自分たちの気持ちを表現するという、これはね、素晴らしい文化だと思うんです。
1: うんうんうん、
0: ぜひ認めていただいて、より素晴らしいその日本のね、文化として、もっともっといろいろと皆さんで表現していく、そういうね、物語なんかもどんどん新しいものが作られていくと素晴らしいと思いますね。
1: うんうん、
0: 楽しみにしてます。
1: はい、まあ、石飛さんもその力の一つになってらっしゃると思うんですが、まだまだ書き続けるということで。
0: うん、
1: ええ、
0: そうだね、もっと書いていかないといけない ね、うん、
1: 期待してますので。はい、
0: ね、いや、本当もっといい仕事をしたいですね。
1: はい、
0: ぜひパッと輝く、光り輝く、そういう作品を作りたいですね。
1: 今日はありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉アンコール。去年6月に放送した書家石飛発行さんのお話でした。

流大鼓の大倉庄之助さんのインタビューお届けします。では一曲お聴きいただきましょう。 Without You、 高嶋ちさ子さんのバイオリンです。

高嶋ちさ子さんのバイオリンの演奏で Without You でした。時刻は4時51分になったところです。では誕生日の花と花言葉です。今日7月14日の誕生日の花は千田けさし。花言葉はまっすぐな性格です。千田けさしは本州、四国、九州に分布し、湿った山地に育ちます。初夏になると、茎はまっすぐ上に50センチ以上にも伸びます。先にいくつもの円錐形の穂をつけて、下から上へと咲いていきます。7月から8月ごろ、4ミリほどの小さな花がたくさんつきます。花びらは5枚、淡い紅色や白色の花です。このまっすぐに高く伸びた茎と花の色から、まっすぐな性格という花言葉が生まれたようです。千田けさしという名前、漢字では乳房の乳に椎茸の竹、草冠に耳と書く竹ですね、竹の子、キノコという字です。そして、突き刺すなどという時の刺すと書いて、千田けさし。

茸という食べられるキノコをこの茎に刺して取ってきたことからこの名前がついたそうです。写真で見ると細い茎のように見えますが、キノコを刺すくらいですから見た目よりしっかりと強い茎なのかもしれません。7月14日、今日の誕生日の花はチダケサシ。花言葉はまっすぐな性格です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽いきましょう。ミッドナイトランデブーカシオペアです。

0: 外はだいぶ明るくなってきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は共に歩む100年人生、居心地よく生きると題して、解剖学者で東京大学名誉教授の養老孟司さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月の放送から、2000人の幸せな最期を支えて思うこと、在宅緩和ケア医の萬田緑平さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムアストル・ピアソラ作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート1です。4時台明日への言葉、大鼓で平和の祈願を届ける、能楽師林方大蔵流大鼓の大蔵正之助さんへのインタビュー、お聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオに

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月14日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。佐賀から日本赤十字社を創立した佐賀県出身の佐野常民についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歴史上の人物を見るのシリーズ、歴代アメリカ大統領編をお送りしています。2回目の今朝はエイブラハム・リンカーンです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森からです。三大ねぶた祭りの一つ、五所川原立ちねぶたについてお伝えします。
0: 昨日は九州南部で梅雨明けの発表がありました。そして一昨日梅雨明けの四国からは暑さの便りです。
1: 高知県の安子さん、70代の方からいただいています。最高気温となった高知県四万十市の中村、通りで暑さが違うと感じたことか、外は熱風、家の中でもエアコンの部屋からトイレに行くだけで汗がじわ、ほんまに急な暑さにはついていけん、気は若いけんど体は年相応やもんねといただいています。
0: 寝ている間にも水分失われていますからね、起きたらまず水分を取るようにしましょう。そして今年は梅雨時、比較的暑さとしてはしのぎやすかったとも言われています。そこから突然やってきた猛暑、体調を崩さぬように十分に気をつけて過ごしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛にお願いします。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐり、イランに対する海上封鎖を再開し、新たにすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張しました。イラン側は海峡を管理するのはイランだと主張して、双方の応酬が激しくなっています。アメリカのトランプ大統領は13日 FOX ニュースの番組での電話インタビューで、ホルムズ海峡について、我々が確保し続け管理も担うことになるだろう、我々は無償で海峡を守ってきたが、今後は対価として多額の資金を受け取るなどと述べました。その後トランプ大統領は SNS に投稿し、イランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開するとともに、すべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。海上封鎖について中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の14日午後4時、日本時間の明日午前5時から再開するとしています。これに対してイランのアラグチ外相は13日、イランは常にこの海峡の守護者であり永遠にそうだと SNS に投稿し、ホルムズ海峡を管理するのはイランだと主張しました。さらにトランプ大統領がすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張したことに対しては、もちろん 20% は高すぎる、我々は公正にすると牽制し、双方の応酬が激しくなっています。
1: 国会の会期末を3日後に控え、政府与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残るすべての法案の成立を図る方針です。野党側は丁寧な審議を求めていて、与党内からは日程が急

0: 屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ています。国会の会期末が今週17日に迫る中、高市総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で、すべての政府提出法案の会期内の成立に向けて協力を改めてお願いする、残る議員立法の副首都法案も一体となって会期内の成立を目指そうと呼びかけました。また予算委員会の集中審議に出席する考えを示しました。こうした中、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を明日参議院の特別委員会で審議入りさせることでおおむね合意しました。与党は明日の委員会で趣旨説明と質疑に続いて採決を行った上で、17日の参議院本会議で可決・成立させたい考えです。一方、副首都構想の関連法案は衆議院で審議が行われていて、採決の日程は決まっていません。さらに予防接種法改正案など複数の政府提出法案の参議院での審議も残されています。野党側は課題のある法案も多く、丁寧な審議が必要だと主張するとともに、予算委員会の集中審議の具体的な日程を示すよう重ねて求めています。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、残された法案の成立に協力したいが、日程ありきで会期内に何が何でもすべて無理くり通すなどという発想は全くないと牽制しました。与党内からは審議日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ていて、日程調整が活発になっています。
1: 子どもによる SNS の利用規制に向けた動きが各国で広がる中、EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示し、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。EU の執行機関ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長は13日、子どもの SNS 利用の在り方について、精神科医の専門家などから提言を受け取りました。提言では、年齢に応じて子どもの成長に悪影響が出る恐れがあるとして、3歳から12歳については保護者や教育現場の監督の下でのみ時間を制限して利用を認めるべきだとしたほか、13歳から18歳については画面を無限にスクロールして閲覧できる機能を制限するなど、安全対策が組み込まれたサービスのみ利用できるようにするべきだとしています。記者会見したフォンデアライエン委員長は、巨大 IT 企業に子どもたちへの無制限のアクセスを許し続ければ、次の世代もさらなる精神的な被害や依存症などに悩まされることになると述べ、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示しました。その上で、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。子どもの SNS 利用をめぐっては、オーストラリアで法律によって16歳未満の子どもの SNS 利用が禁止されるなど、各国で規制の動きが広がっています。福井県にある関西電力の大井原子力発電所について、京都などの住民3400人以上が運転の差し止めを求めた裁判で、きょう京都地方裁判所で判決が言い渡されます。関西電力の大井原子力発電所3号機と4号機について、京都府や滋賀県、大阪府などの住民3400人余りは、関西電力に対して運転を差し止めるよう求めるとともに、差し止めるまで原告1人当たり1ヶ月に1万円を賠償するよう関西電力と国に求めています。提訴から14年続いた裁判で、住民側は、関西電力の想定を大幅に超える揺れが原発を襲う可能性があるほか、事故が起きたら避難するのは困難だと主張してきました。これに対して関西電力は、敷地周辺の活断層の状況を詳細に調査するとともに、不確かさも考慮して最大の揺れを想定していて、 避難しなければならないような具体的な危険性はないなどと判断しました。また国は東京電力の福島第一原発の事故の教訓を踏まえて強化された新しい規制基準に適合していると主張し、訴えを退けるよう求めていました。判決は今日午後2時から京都地方裁判所で言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。大井原発をめぐっては2014年に福井地裁が再稼働を認めなかったほか、2020年に大阪地裁が国の設置許可を取り消す判決を言い渡し、いずれも2審で原告が敗訴しています。次はスポーツです。この時間まずは今月行われるプロ野球のオールスターゲームです。オールスターゲームに監督推薦で出場する選手が発表され、セ・リーグで首位争いを続ける巨人でここまで8勝を挙げている井上温大投手や、24セーブをマークしてセーブ数でパ・リーグトップのロッテの横山陸斗投手などが初めて選ばれました。オールスターゲームの出場選手はファン投票と選手同士の投票の結果に続いて、昨日監督推薦で選ばれた選手28人が発表されました。巨人の井上投手は、選んでいただいたことに感謝したい、たくさんの選手にいろんなことを聞いてレベルアップにつなげたいと話しました。ロッテの横山投手は、プロ野球選手としてすごく魅力的な舞台に出場できて嬉しい、いつも通り自分のピッチングができればいいかなと喜びを語りました。今年のオールスターゲームは第1戦が今月28日に東京ドームで、第2戦は29日に能登半島地震からの復興支援の一環として富山市民球場で行われます。今月22日には両リーグそれぞれ最後の1人をファン投票で選ぶプラスワン投票の結果が発表され、全員が出揃います。代わって大リーグです。大リーグのドラフト会議でスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手がマーリンズに8巡目全体235位で指名されました。佐々木選手は去年プロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けていて、進路が注目されます。佐々木選手のマネジメントの担当者は、現時点で進路は何も決まっていない、家族などと話して決断すると述べました。スポーツでした。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円45銭から49銭、1ユーロは184円87銭から93銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より138ドル37セント安い5万2498ドル64セント、ナスダックの株価指数は先週末より408.430下がって25,873.176となっています。為替と株の値動きでした。では続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は西日本だけではなく東日本にも猛暑の範囲が広がりそうです。今朝は西日本や東日本を中心に晴れているところが多くなっています。昨日九州南部では梅雨明けとなりましたが、南海上に中心を持つ高気圧が勢力を強め、今日日中関東から西で夏の日差しが照りつけそうです。昨日雲の多かった東日本も今日は晴れるところが多くなり、洗濯日和となりそうです。ただ気温の上がる午後は内陸部を中心ににわか雨があるでしょう。一方北日本は雲の通り道です。隠れた前線や上空の気圧の谷の影響ですっきりしない天気が続きます。局地的には雨の強まるところもありそうです。そして日中の気温、強い日差しと南からの暖かな空気で猛暑のエリアが拡大しそうです。西日本では今日も猛暑が続くほか、関東や東海でも35度前後まで気温が上がりそうです。今年初めての猛暑日、今年一番の暑さになるというところも多くなりそうです。内陸部では38度近くまで上がるところもありそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想。

0: 日中は外出を控え、冷房の効いた涼しい部屋で過ごすようにしてください。北日本も30度くらいまで上がるところが多く、真夏の暑さです。また各地で朝晩の気温も高くなっています。熱中症の危険度が一層高くなりますので、時間や場所にとらわれずに対策をするようにしてください。そして猛暑の到来とともに台風の発生も続いています。昨日フィリピンの東で台風11号が発生しました。こちらは日本への影響はなさそうですが、影響が心配なのは先週末に沖縄を通過した台風9号です。まだ台風としての勢力を維持しています。明日には温帯低気圧に変わる見通しですが、北日本の日本海側に近づきそうです。暖かく湿った空気をたっぷり含んでいて雨雲が発達しそうです。北日本は明後日にかけて大雨に注意が必要となりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美は夏空が広がるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海も安定して晴れそうです。日差しが強く、熱中症、そして紫外線対策もなさってください。関東甲信と北陸は日差しが戻るでしょう。茨城県や栃木県は夕方以降、にわか雨や雷雨がありそうです。東北と北海道は雲が多く、日中も雨が降りやすいでしょう。北海道は雷雨にもお気をつけください。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、松山35度、福岡、広島、大阪34度、松江33度、金沢32度、名古屋は昨日より4度高い37度、東京も昨日より4度高い34度、長野も34度、新潟31度、仙台30度、秋田29度、札幌30度、釧路24度です。明日も関東から西では暑さが続くでしょう。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は佐賀県佐賀市の川本紀美子さんと電話がつながっています。川本さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の佐賀市どんな朝でしょうか？
2: はい、もう朝から基本は27度ですね。とっても蒸し暑くて、もうお昼はもっと暑くなるのではとちょっと心配してます。
1: いや、そうですよね、本当、はい、ね、
2: 今朝顔をちょっと育ててるんですけども、やっとこうつるが伸びてるんですけど、そのつるがちょっと元気がなくて、暑さにちょっと弱ってるみたいですね。
1: ああ、水もねすぐ暑くなっちゃいそうですしね。
2: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今朝の私の話は、私が毎朝楽しみにしてます NHK 連続テレビ小説風薫ると関係があります。
1: はい、ということは看護のお話ですね。
2: はい、日本赤十字を作った佐賀市主の佐野常民についてお届けします。はい、佐野常民は日本の看護婦養成にも関わっています。幕末から明治維新にかけて活躍し、日本の近代化に大きく貢献し、佐賀の七賢人と称えられているんですけど、佐野常民の生まれたふるさとであります佐賀市早杉には佐野常民と明津海軍所跡の歴史館っていうのがあります。今回改めて訪ねて学芸員の近藤慎一郎さんに、お話を伺ってきました。
1: はい、佐野常民、佐賀を代表する偉人なんですね。詳しく教えてください。
2: はい、佐野常民は江戸後期文政5年、1822年ですから今から約200年ほど前に佐賀藩の下村家に生まれます。幼少の頃から頭脳明晰だったことから、範囲だった佐野家の養子になるんです。佐野家は殿様好きの外科医で、それを継ぐべく彼は江戸とか大阪で勉学に励みます。しかし時代は幕末維新、佐野もその中に巻き込まれていきました。佐賀藩は当時長崎警護を幕府より任されていましたので、外国からの威圧をもう嫌というほど感じていました。これでは日本も危ないと佐賀藩独自で、理化学研究所製錬型を作って、蒸気機関車の製造とか、それからまた科学技術

0: の研究を重ねます。その清廉方のトップに殿様は佐野常民を任命。その結果、日本で初めて鉄などの金属を生成するための反射炉や鉄製大砲などの製造にも成功して、東京のお台場に日本初の鉄製大砲を据えたのも佐賀藩です、
1: うん、
0: しかしそれだけではありません。
1: はい、他にはどんなことがあったんでしょう。
0: はい、佐野は工芸美術にも造詣が深くて、慶応3年1867年にフランスで開催されたパリ万博にも派遣されます、
1: はい、
0: 日本の美術工芸を紹介して外国との通商貿易を進めて、ヨーロッパのまた逆に優れたものを我が国に取り入れるという役目を持っていました。そんな多忙な任務の中で、佐野はパリ万博会場で生涯をかける大事業と出会うんです。
2: これがもしかして、
1: うん、
0: そうなんです。パリ万博で佐野が出会ったのが、白地に赤い十字の表彰を掲げた赤十字のパビリオンでした。イタリア統一選挙の激戦の犠牲となった負傷者たちが放置されている惨状があったことから、敵味方なく負傷者の救護組織が必要という考えのもと、万国博覧会で国際赤十字館が設けられていたんです。佐野と常田の、医者になるための勉強もしてますので、その中で学んだ富士の 病人も見捨てるのは人道に反する、よみがえります。その赤十字の活動が深く心に刻まれました。
2: これが佐野常民と赤十字との出会いだったんですね。
0: はい、そうなんです。そして明治維新がちょっと一段落しようかなとするかなと見えた明治7年に起きたのが、佐賀の士族による佐賀の駅、そしてその後明治10年には西南の駅、西南戦争が起こっています。多数の死傷者を出す流血の大惨事となります。その時佐野は55歳なんですけど、多くの若者の悲惨な死に胸を痛めた佐野は、日本赤十字の前身であります博愛社を設立するんです。で、官軍も薩摩軍も同じ日本人、傷ついているのは気づいている人は平等に看護をしなければならないと、自ら危険を顧みず現地に入り、資材、自分の財産も投じて、負傷者の救護に当たりました。当時俗軍を助けるなんてという反対意見も多かった中に、佐野は多くの困難を払いのけて博愛社を作ったんです。この博愛社の活動はの最初はこの西南の駅における救護でした。この博愛社の精神は勝って佐野がパリ万博で見た赤十字に心を動かされていたからです。
2: 佐賀の駅、佐賀の乱などでの惨事を目にしたことから赤十字に心を動かされたということ で、これが日本赤十字社の始まりにつながっていくんでしょうか。
0: はい、そうなんです。明治20年にはこの博愛社を日本赤十字社に改めてます。そして国際的にも認められた佐野は初代、社長に就任しています。さらに明治23年には佐野の指導で、看護婦養成規則が定められています。本格的な看護教育が開始されました。佐野常民について今回私もちょっといろいろ調べてみますと、現在放送中の連続テレビ小説風薫るの主人公がナイチンゲール精神の 看護の勉強をした、看護婦養成所のことも出てきました、
2: うん、
0: ですので日本赤十字社の佐野と風薫るの主人公もしかしては出会っているのではないかと想像しながら、私は毎朝楽しみに見ているわけです。
2: 風薫るにも佐野常民が登場したら、川本さんとしてはもう胸熱、激熱でしたね。
0: そうなんです。そして今回、改めまして訪れたこの佐野常民と三越海軍社の歴史館では、今日お伝えすることができなかった佐野常民の偉大な功績が大きなスクリーン映像で、こうまるで佐野さんが生きているように紹介されていました。佐野、幕末維新の動乱期にこれだけの仕事をやり遂げた 佐賀出身の佐野常民の行動に本当に私は胸が熱くなりました。佐野の偉大な、功績の一つでもあります、佐賀藩の洋式海軍の拠点となった、新津海軍跡、これは今世界遺産にもなってますけども、これも同時にここで見学することができます。夏休みにおすすめのスポットです。ぜひどうぞお出かけください。
2: はい、川本さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は佐賀市の川本紀美子さんでした。では音楽です。稲村直子さんと早見健太郎さんで星空カーニバル。

0: 稲村直子さんと早見健太郎さんで星空カーニバルをお送りしました、
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。静岡県のふわりんさん60代女性の方です。昨日夕方鶏肉を強火でソテーしていたら、うん、台所の小窓が赤く染まっています、うん、リビングの窓も赤みを帯びています。この一瞬を逃してなるものか火を止め急ぎ西の窓に向かって小走りしスマホを構え写真を撮りました、うん、波打つ雲が燃え盛る炎のような色に染まり上空は薄い紫夜の静けさへと向かっています。蒸し蒸し蒸し暑い一日でした。でもこの湿度がドラマチックな夏の夕方の空を描くのに一役買っているのでしょうねといただいています。
1: あ、暑さの中でもそういう素敵な風景見つけたんですね。
0: そうですね、うん、そして熊本県のピエさん40代女性の方です。寝苦しい日が続きますね。私は枕元に氷水を入れたタンブラーを置いて寝ています、うん、いっぱいに入れておいても朝には飲み干してしまいますといただいています。
1: あ、寝る前そして起きた後ね水分補給しっかりして、うん、いきましょう。
0: 大事ですね。
1: はい、大事です。熱中症にならないようにみんなで声を掛け合って気をつけましょう。時刻は5時28分を過ぎています。7月14日今日は何の日です。江戸時代の寛政元年1789年7月14日パリの民衆がバスチーユ監獄を襲撃しました。フランスでは7月14日が革命記念日となっています。フランス革命バスチーユ監獄襲撃寛政元年1789年です。
0: 昭和44年1969年7月14日洋画家坂本半次郎氏が亡くなりました。87歳でした。日本の近代美術に足跡を残しました。坂本半次郎ゆく、昭和44年1969年です。
1: 昭和52年1977年7月14日、日本初の気象衛星ひまわりが打ち上げられました。海上の台風の様子が分かるようになりました。気象衛星ひまわり打ち上げ昭和52年1977年です。
0: 平成17年2005年7月14日北海道の知床が世界自然遺産に登録されることがユネスコの世界遺産委員会で決まりました。知床世界自然遺産登録決定平成17年2005年です。7月14日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎました。再び気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。お便りが届いています、
1: はい、
2: 宮崎県の60代上村隆さん。私は昨日から標高1200メートルのエビの高原に来ています。5時現在のエビの高原の気温は 17.5 度。
1: わ、
2: 涼しいを通り越して肌寒いですということです。
1: 羨
2: ましい。あのというのも今西日本あの福岡の気温 28.8 度、神戸 28.2 度、高松も28度と、もう朝から平野部は暑い。で今日日中は西日本だけではなく東日本にも猛暑の範囲が広がりそうなんですね。で各地今季一番の暑さになるというところも多くなりそうです。あの西日本はもう各地で梅雨明けしましたが、東海や関東ももう梅雨明けと思わせるような暑さ、ねね、なっていますよね、
1: はい、
2: セミの声も聞こえていますけれども、まあ、梅雨もセミファイナルということで、
1: あの
2: もう少し、ね、蒸し暑さも続きます。梅雨もうちょっと、ね、続くので、あのこちらもお気をつけください、
1: はい、
2: 今朝は西日本や東日本を中心に晴れているところが多くなっています。日中は高気圧が勢力を強めるため関東から西で日中夏の日差しです。今日は東日本でも晴れるところが多くなりそうです。一方北日本は雲の通り道、前線や上空の気圧の谷の影響ですっきりしない天気です。ところどころで雷雨や局地的な強い雨にご注意ください。そして今日は猛暑のエリアが拡大するということですが、関東や東海でも35度くらいまで気温が上がりそうです。 北西からの風によるフェーン現象も加わって内陸部では38度近くまで上がるところもありそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想です。日中は外出を控えて冷房の効いた涼しいところでお過ごしください。お年寄りや小さなお子さんには周囲の方がより体調変化への注意をするようにしていきましょう。北日本も30度くらいまで上がるところが多く真夏の暑さとなりそうです。朝晩の気温も高くなりますので、時間や場所にとらわれず熱中症対策をしてください。そして、明日から明後日にかけては北日本で大雨に注意が必要となりそうです。台風9号

0: 北陸は日差しが戻りますが、栃木県や茨城県は夕方以降にわか雨や雷雨があるでしょう。東北と北海道は日中も雨が降りやすい天気です。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、松山35度、福岡、広島、大阪34度、松江33度、金沢32度、名古屋は37度、東京昨日より4度高い34度、長野も34度、新潟31度、仙台30度、秋田29度、札幌昨日より3度高い30度で真夏日になるかもしれません。釧路24度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になりました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 2026年はアメリカ建国250周年ということで、歴代のアメリカ大統領をシリーズでお伝えしています。今日は第16代大統領エイブラハム・リンカーンです。リンカーンといえば奴隷解放宣言をしたことで知られていますね。
3: はい、リンカーンはアメリカ史上最も偉大な大統領として親しまれている人物で、奴隷解放の父とも呼ばれています。世界的に有名な人民による人民のための政治は民主主義を象徴する名言で、南北戦争中のゲティスバーグ演説で語られました。今も世界中で引用されています。しかし南北戦争終結直前の1865年ワシントン DC のフォード劇場で暗殺されてしまいました。
2: 生前に何か気になる病気はあったんでしょうか。
3: マルファン症候群だった可能性が指摘されています。
2: マルファン症候群、聞いたことがない病名です。どんな病気ですか。
3: マルファン症候群は遺伝子の異常で起きる病気です。ただしマルファン症候群の患者さんの4人に1人は家族内にマルファン症候群の人がいなくとも起きる突然変異によるものと考えられています。患者さんは世界中におられますけれども、性別や人種は関係なく5000人に1人の割合でこの遺伝子異常があると言われています。
2: どんな症状が起こるんですか。
3: 特徴的な所見や症状がない方も少なくありませんが、高身長、特に手足や指が長く関節が非常に柔らかいのが特徴とされています。さらに胸の中心がくぼんだり背中が丸くなったりするような症状も見られております。作曲家のラフマニノフもマルファン症候群と言われています。彼は指が長くて関節が柔らかかったため、ピアノの鍵盤のドから1オクターブ高いソまで指が届き、演奏するに非常に難易度が高い曲を作曲しております。
2: ラフマニノフのように、プラスに働いた例もあるということですね。マルファン症候群は命に関わる病気ではないんですか。
3: マルファン症候群は筋肉や骨の異常だけでなく、心臓や血管の病気、目の病気を合併する可能性が高く、中でも大動脈の病気を合併すると命にかかります。マルファン症候群は遺伝性の疾患で根本的な治療法はないんですけれども、血圧管理で大動脈の変化や弁膜症を予防したり、血管に大きな変化が見られそうな時は人工血管を使った手術を行うことで改善できるようになりました。
2: リンカーンは何か症状があったと考えられますか。
3: リンカーンは身長が193センチと当時としては非常に背が高く、手足や指が長いことが写真から明らかです。それから近視はありましたけれども、心臓病などは起こしていませんでした。ですからマルファン症候群によっての影響は特になかったと思いますが、彼の政治行動の背景には双極性障害があったのではないかという可能性が指摘されております。
2: 双極性障害と言いますと、以前は躁うつ病とも呼ばれていましたね。
3: はい、気分が高揚して活動性が増す躁状態と、逆に気分の落ち込みが激しいうつ状態を繰り返す病気です。
2: リンカーンが双極性障害だと考える根拠は何でしょうか。
3: いくつかの電気やアメリカ精神医学会の論文に記載があるのですが、リンカーンは

0: 南北戦争を自由と民主主義のための正義の戦争といって多くの犠牲を払いながら突き進みました。その背景には積極的である意味攻撃的ともいえる双極性障害の層の特性が出ていたと考えられています。そして南北戦争に勝利し奴隷解放令が実施されアメリカ合衆国は分裂せずに統合を維持することができました。
1: 一方でうつ状態になることもあったということでしょうか。
0: はい、うつ状態の時は考えがまとまらず消極的になって適切な判断が下さなかったようです。ただ彼には有能な補佐役がいたため乗り越えることができました。リンカーンはグラント将軍というまだ若い軍人を起用して指揮を任せ何とか勝利ができたんです。
1: 当時は双極性障害の治療はされていたんでしょうか。
0: 双極性障害という疾患概念自体も有効な治療薬もありませんでしたから治療は受けておられないと思います。
1: 現在はどんな治療が行われていますか。
0: 副作用の少ない抗うつ剤や抗争薬に加えて気分の振れ幅を小さくする薬が出てきましたので患者さんにとっては生活の質を低下させることなく改善できるようになりました。リンカーンは南北に分裂した国家を統一して失われた人命や経済を立て直そうとグランドデザインを考えておりました。病気が人を作ることもありますがそれ以上に人は病気と向き合うことで歴史を動かすことがあるという例だと思います。それが今でもリンカーンが尊敬されている理由の一つだと思います。
1: 今日は歴史上の人物を見るエイブラハム・リンカーン、日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。早川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は第二次世界大戦中の大統領フランクリン・ルーズベルトについてお聞きします。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半の時間ですが、今まだ電話がちょっとつながりにくい状況になっています。今朝は青森県つがる市からの話題です。
3: はい、
2: つがる市の毛内沙織さんと電話がつながっています。
3: あ、つながりました。
2: はい、毛内さん、
4: はい、
2: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、今朝青森つがるはどんな朝でしょうか。
4: はい、久しぶりに晴れ間が覗いています。
2: はい、
4: はい、気温も湿度も高いので暑さを感じます。はい、外を歩いていますとね、うん、いろんなところからあの祭りのお囃子の練習の音色が聞こえてきますので、あ、いよいよ青森にも夏がやってきたなと感じています。
2: うん、はい、では今朝の話題もそんな祭りですね。
4: はい、そうです。青森はね、夏祭りが目白押しということで、今日は青森ねぶた祭り、弘前ねぶた祭りと並んで三大ねぶた祭りの一つと称される五所川原立ちねぶたの話題です。
2: はい、
4: 津軽半島の西部に位置する青森県五所川原市のお祭りで毎年8月4日から8日まで5日間の日程で行われます。
2: はい、青森の祭りっていうとやっぱりねぶたのイメージありますね。
4: そうですよね。うん、青森ねぶた祭りは立体的な人形ねぶたで知られていますが、ラセラーラセラーの掛け声とお囃子、うん、そして跳人と呼ばれる踊り手があの跳ね踊る躍動感あるお祭りです。一方、弘前ねぶた祭りは扇形です。表面は鏡絵と言われていまして、三国志などの勇壮な武者絵が色鮮やかに描かれています。そして見送り絵と言われる裏面には美人画や水墨画が描かれています。うん、また弘前ねぶたはやーやーどーという掛け声でして、弘前城周辺を練り歩きますので、城下町ならではのなんだか雅な雰囲気の祭りです。うん、そして今日ご紹介したい五所川原立ちねぶたのねぶたの特徴は何といっても高さです。立ちねぶたと言われまして、うん、市街地の建物より高く、大型のものですと20メートル以上もあるんです。
2: 20メートル、マンションでいうと6階7階ぐらいまで行っちゃいますかね。
4: はい、
2: それを人の手で引いていくんですよね。
4: そうなんです。ちょっと想像できないですよね。立ちねぶたを台車に乗せて数十

0: 引き手の方々が左右につけたロープについて2列になって引いていきます。台車に乗せているとはいえ重さは16トンと巨大なものですので、引っ張っている姿ですとか、こうコーナーを曲がるときはこう見ているこっちまで力が入ります。そして腰柄立ちねぷたの掛け声、やって回れやって回れって言うんですよ。
1: やって回れやって回れ、ちょっとワイルドな掛け声なんですね。
0: そうですよね。あの昔は喧嘩ねぷたとも言われていたそうで、自分のとこのねぷたが一番だ、やってしまえという意味合いがあるようです。圧倒的迫力で近年人気の祭りです。祭りでは毎年1体の大型立ちねぷたが制作されてきました。ここのところ制作されていなかったのですが、今回2年ぶりに制作され出陣するということで祭りが待ち遠しいです。
1: どんなねぷたなんでしょうか。
0: はい、猿田彦の狼を題材に作られたものです。
1: はい、
0: 猿田彦の狼は日本の神話で道案内をした神です。新作の大型立ちねぷたには鼻の長い猿田彦が鮮やかな赤の着物に身を包んで道の先を指す様子が描かれています。足元には猿田彦の使いであるカエルがどっしりと座り存在感を放っています。今回大型立ちねぷたが2年ぶりの制作となったのは、立ちねぷたを展示する観光施設で立ちねぷたの制作場所にもなっていた五所川原市の立ちねぷたの館が老朽化し、工事のため去年2025年4月から休館していたからなんです。ですので新作は廃校になった小学校を活用して制作が進められてきました。
1: でもあんなに大きなねぷたをどのように制作するんでしょうか。
0: はい、ねぷたは骨組みに和紙を貼って色付けをするんですけれども、立ちねぷたは土台や輪切り状に分けたパーツを組み立てて形にしていき、最後は一番上の顔となる部分をクレーンで持ち上げて胴体と合体させて完成となります。1年かけて1台の立ちねぷたを作るという大変な作業なんです。今年の新作は高さおよそ23メートルにもなり、こんな大きなものが動くのかというくらい迫力があります。
1: 23メートルでそれが街の中を動くんですもんね。
0: はい、この祭りの運行コースなんですが、電線を地中に埋め込むというインフラ整備もされています。建物より高さがある山車が練り歩きますので、こうちょっと離れた違う通りからでも建物の屋根の上からお顔の部分だけがこう見えますのでね、あ、今あの辺り動いてるねってわかるんですね。はい、また近くに来てね、沿道からその姿を見上げるとなんだか高い位置からでもこう目が合うような、見下ろされているような、そんな存在感に圧倒されます。本当近くに来ますと首が痛くなるほどね、見上げなければならないほどです。私が特に好きなのは初日と最終日にだけ見られる3台の大型ねぶたの揃い踏みです。お見合いとも言われていまして、3台の大型立ちねぶたが並んで同時に見られるのはまさに圧巻です。
1: 3台がお見合い、この時は祭りも最高潮に盛り上がるんでしょうね。
0: はい、そうなんです。もう大興奮です。そしてあの工事のため1年以上休館していた立ちねぷたの館なんですけれども、今月、7月10日、先週の金曜日にですね、リニューアルオープンしまして、今年の新作大型立ちねぷた、猿田彦の狼の初お披露目も合わせて行われました。お披露目の前日に完成したばかりだということで、制作者によりますと目線と指の方向をうまく合わせることができたということで、パーツごとに制作して組み立てる難しさを感じます。猿田彦の狼は道開きの神です。リニューアルの節目を良い方向に導いて町が繁栄するようにとの思いが込められています。そして立ちねぷたの館では展示室ならではの楽しみ方もあります。
2: はい、どんな楽しみでしょう。
0: はい、祭りでは動いている立ちねぷたや山車を地上から見上げる形になりますが、この立ちねぷたの館館内では細かな造形美ですとか足元、鮮やかな色使いをじっくりと見ることができます。大型立ちねぷたを一年中間近で見られる吹き抜け空間や螺旋状スロープもあって、様々な角度から

0: くりと見ることができます。その他、祭りの臨場感を再現した映像展示など、ここではいつでも祭り気分を味わうことができます。五所川原市の立ちねぷたの館は、JR 五所川原駅、津軽鉄道の津軽五所川原駅から歩いて7分ほどのところにあります。津軽の観光の拠点として、この夏ますます期待が高まっています。
1: 祭りの時とはちょっと違うね、ちょっと高いところからも見てみたくなりました。そしてね、メッセージもいただいています。東京都の秋島クジラさんからですね、観光で訪れた観光施設の立ちねぷた館で見ました。これあれですかね、今回収していた立ちねぷたの館のことかもしれませんね。
0: はい、
1: 青森のねぶたが横に広い出しならば、五所川原の立ちねぷたは縦に高いビルのような高さがあって迫力満点でした、とかですね、秋田県の佐藤恵子さんからは、立ちねぷた大好きです。立ちねぷた館から外に出てくる様子はとても勇壮です。夫が元気な時は車中泊しながら見に行きました。また行きたいなっていうメッセージも届いていました。
0: もうあの立ちねぷたの館からねぶたが出てくる様子、それこそ高さも分かりますし、こう近代的な建物からちょっと伝統あるものが出てくる、なんかそういったね、もうすごい人気で、もうカメラを構えた人がもう大勢今かと待っているんですね。なんかその気持ち分かります。
1: そっか、じゃあ今年もしかして初めてその新しいところから出てくる。
0: そうですね、リニューアルしたところから出る様子は初めて見られると思います。
1: そうですか、これますます注目ですね。
2: モーナイさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は青森県津軽市の毛内沙織さんでした。では音楽です。菅氏香さんで夏祭り。

0: スガシカオさんで夏祭りお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、埼玉県の鈴木さん、40代女性の方からいただいています。一時期ラジオから離れていた私ですが、最近またよくラジオを聞くようになりました。そんな中で気づいたんです。ラジオの音って生きているんだ、今の何かを伝えてくれているんだと、今日の今、誰かの今、つながっているんだなぁと感じている今日この頃です。ラジオに、そしてリスナーの皆さんに改めて感動ですといただいています。
1: 本当にね、リスナーの皆さんが今を伝えてくださるので、大変ね、つながっている感じが出ています。ありがとうございます。
0: はい、お帰りなさい。続いてはズッキーニとみょうがの肉巻きさん、美味しそうですね。愛知県30代女性の方です。先日生後3ヶ月の娘を連れて初めてバスに乗って病院へ行ってきました。大きなベビーカーを押して、いつ泣き出すかわからない娘を連れて私は緊張していました。ですがいざバスに乗ろうとすると、ベビーカーの持ち上げをさっと手助けしてくださる女性の方や、この席空いてるよと手招きしてくださるおじさま、走行中のバスの揺れでベビーカーを支えるのに苦戦していると、片手でベビーカーを一緒に支えてくださった方など、ただ病院に行くだけなのに行きも帰りもたくさんの方々から手を差し伸べてもらいました。初めての育児ということで、バス一つ乗ることにも緊張し心細く思っていましたが、娘はまだお出かけにも慣れていないのですが、この日はいつもより一日中ニコニコでした。私と同じく娘も嬉しかったのかなと思った出来事でした。あの時同じバスに乗っていた皆様、本当にありがとうございましたといただいています。
1: いや、皆さんの優しさでね、笑顔が広がりましたね。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、今朝はアメリカから、ネイティブアメリカンから見たアメリカの建国250年についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れているところが多くなっています。朝から気温が高く、東京の今の気温は25度を超えています。昨日は梅雨空でしたが、今日は高気圧の勢力が強まって、関東甲信越は日中も強い日差しが戻りそうです。気温が上がる午後は北部を中心ににわか雨や雷雨にはお気をつけください。日差しが戻る分、日中の気温は昨日よりも3度から5度くらい高くなるところが多いでしょう。今年一番の暑さとなり、35度前後まで各地で気温が上がりそうです。今年初めて最高気温が35度以上、猛暑日になるところもあるでしょう。また西寄りの風が吹き、山越えのフェーン現象で内陸部では37度くらいまで上がるところもありそうです。熱中症のリスクが一層高まりそうです。屋外での活動は決して無理をせず、室内では冷房を適切に使うようにしてください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、茨城県、栃木県、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが山梨県に出ています。健康管理に注意し、熱中症予防のための行動を取るようにしてください。では今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部晴れで、夜は曇りでしょう。伊豆諸島南部晴れで、夜は曇り、八丈島では昼前まで霧が出るでしょう。小笠原諸島曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。神奈川県東部晴れで、夜は曇りでしょう。西部は晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。千葉県全域晴れ時々曇りでしょう。埼玉県全域晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。茨城県北部南部ともに晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。栃木県 南部、北部ともに曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨が降るでしょう。群馬県南部、北部ともに晴れで、夜は曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県中西部、東部、富士五湖、いずれも晴れで昼過ぎから時々曇りでしょう。長野県の北部と南部、晴れで夜は曇りでしょう。中部は晴れで夜は曇り、佐久地域では昼前まで霧が出るでしょう。新潟県の下越、曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。中越は曇りの予想です。上越は晴れで朝晩は曇りでしょう。佐渡は曇りで昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、宇都宮、横浜、千葉33度、銚子29度、東京、長野、静岡県の三島34度、東京は昨日よりも4度高くなりそうです。前橋。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月14日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートはアメリカから、ネイティブアメリカンから見たアメリカの建国250年についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。少子高齢化で人手不足が慢性的になる中、ハローワークにはどのような役割が求められるのか、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐり、イランに対する海上封鎖を再開し、新たにすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張しました。一方、イラン側は海峡を管理するのはイランだと主張して、双方の応酬が激しくなっています。アメリカのトランプ大統領は13日 FOX ニュースの番組での電話インタビューで、ホルムズ海峡について、我々が確保し続け管理も担うことになるだろう、我々は無償で海峡を守ってきたが、今後は対価として多額の資金を受け取るなどと述べました。その後、トランプ大統領は SNS に投稿し、イランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開するとともに、すべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。海上封鎖について中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の14日午後4時、日本時間の明日午前5時から再開するとしています。これに対してイランのアラグチ外相は13日、イランは常にこの海峡の守護者であり、永遠にそうだと SNS に投稿し、ホルムズ海峡を管理するのはイランだと主張しました。さらに、トランプ大統領がすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張したことに対しては、もちろん 20% は高すぎる、我々は公正にすると牽制し、双方の応酬が激しくなっています。市場への影響も出ています。13日のニューヨーク原油市場では買い注文が急激に広がりました。国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル78ドル台半ばまで値上がり

0: し、先月下旬以来およそ3週間ぶりの高値水準となりました。先週末からの上昇率は 10% を超えました。またロンドン市場で取引されているブレント原油の先物価格も一時1バレル83ドル台まで値上がりしました。ではここからは今朝にかけてのニュース分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。国会の会期末を3日後に控え、政府与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残るすべての法案の成立を図る方針です。野党側は丁寧な審議を求めていて、与党内からは日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ています。
2: 選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐる法律が参議院本会議で可決・成立しました。この中では SNS の運営事業者に対し、選挙の公正を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けています。法律は来年3月から施行され、統一地方選挙でも適用されることになります。
1: 災害対策の司令塔となる防災庁を設置するための法律は参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。法律では内閣に防災庁を設置し、巨大地震や噴火、水害など大規模災害に対処するための政策立案や総合調整を行うとしています。正式な発足は今年秋頃になる見通しです。次は経済です。 LINE ヤフーはスマートフォン向けゲームの利用者に関する情報をおよそ710万件が外部の企業に流出したと発表しました。流出したのは利用者を識別するためのランダムな文字列の情報で、氏名や情報などは含まれておらず、現在のところ不正利用は確認されていないとしています。
2: 人口減少などを背景に国内のビール市場の縮小が見込まれる中、大手ビールメーカーの間ではアジアやアフリカなど経済成長が期待できる地域に販売網を持つ海外のメーカーに出資したり買収したりする動きが相次いでいます。
1: 食品の包装資材の価格上昇などを理由に食品メーカーの間で値上げの発表が相次いでいます。江崎グリコはビスケットやプリン、それにレトルト食品など169品目について10月1日以降に出荷する分から順次値上げします。出荷価格は 3% から最大で 15% 引き上げられるということです。大塚食品は炭酸飲料や紅茶の12品目について9月1日に納品する分から希望小売価格をおよそ 7% から 14% 引き上げるとしています。続いて国際です。子どもによる SNS の利用規制に向けた動きが各国で広がる中、EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示し、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。
2: ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンのトップは、アメリカの関税措置などで利益が大幅に減少していると指摘した上で、追加のコスト削減策として新たに従業員をおよそ5万人削減する可能性に言及しました。
1: 続いて社会と各地のニュースです。昨日、大分県佐伯市の駐車場や道路で4人が刃物で刺されるなどして怪我をした事件で、被害者はいずれも刺した人物とは面識がないとみられることが警察への取材で分かりました。警察は4人が事件に巻き込まれた状況について詳しく調べています。現場から700メートルほど離れた医療施設では、市内に住む理学療法士の野下博史容疑者44歳が包丁を持っていたとして銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。周辺の防犯カメラの映像などから事件に関わった疑いがあるとみられるということです。
2: 福井県にある関西電力の大井原子力発電所について、

0: 京都などの住民3400人以上が運転の差し止めを求めた裁判で、今日京都地方裁判所で判決が言い渡されます。地震や避難の対策が十分かどうかが争点で、裁判所の判断が注目されます。
1: 最後にスポーツです。大相撲名古屋場所は今日が3日目。2連勝の横綱豊昇龍は昨日、横綱大の里に勝って勢いに乗る藤の川の挑戦を受けます。横綱大の里は休場明けの場所で初日から連敗と厳しい状況となり、今日は隆の勝と対戦します。
0: 大リーグのドラフト会議でスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手がマーリンズに8巡目全体235位で指名されました。プロ野球ソフトバンクからも1位指名を受けている中、その決断が注目されます。
1: 以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: 時刻は6時9分を30秒過ぎました。続いては為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円38銭から48銭、1ユーロは184円85銭から98銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より138ドル37セント安い5万2498ドル64セント。ナスダックの株価指数は先週末より408.430下がって2万 5873.176 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は西日本だけでなく東日本にも猛暑の範囲が広がりそうです。今の気温はすでに大阪や福岡で28度以上、三重県の桑名市では29度です。今日東日本では一気に暑さのレベルが上がりそうです。通気性の良い涼しい服装でお過ごしください。この時間も西日本や東日本を中心に晴れているところが多くなっています。昨日九州南部では梅雨明けとなりましたが、今日も南海上に中心を持つ高気圧が勢力を強めるため、関東から西の地域で日中夏の日差しが照りつけそうです。東日本も今日は日差しが戻るでしょう。洗濯日和になりそうですが、気温の上がる午後は内陸部を中心ににわか雨はありそうです。一方北日本は雲の通り道です。今日もすっきりしない天気が続き、局地的な強い雨や雷雨に注意が必要です。そして日中の気温、強い日差しと南からの暖かな空気で猛暑のエリアが拡大しそうです。今日は関東や東海でも35度前後まで上がるでしょう。今年一番の暑さ、今年初めての猛暑日というところも多くなりそうです。内陸部ではフェーン現象が加わり38度近くまで上がるところもあるでしょう。大分県の日田では35度予想で1週間連続の猛暑日になるかもしれません。日中は外出を控えて冷房の効いた涼しい場所で過ごした方が良さそうです。また北日本も30度くらいまで上がるでしょう。各地朝晩の気温も高くなっています。時間や場所にとらわれずに熱中症対策を万全になさってください。そして明日から明後日にかけて北日本では大雨に注意が必要です。先週末に沖縄を通過した台風9号がまだ台風としての勢力を残しています。明日には温帯低気圧に変わる見通しですが、明後日にかけて北日本の日本海側に近づく見込みです。暖かく湿った空気をたっぷり含んでいて雨雲が発達しそうです。北日本は明日の夜以降雨雲の発達にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がりますが、先島諸島は日中にわか雨があるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海は安定して晴れそうです。日差しが強く、熱中症、そして紫外線対策もなさってください。関東甲信と北陸は日差しが戻るでしょう。栃木県や茨城県は夕方以降、にわか雨や雷雨がありそうです。東北と北海道は雲が多く、日中ところどころで雨が降りそうです。予想最高気温です。那覇32度、 鹿児島、高知、松山35度、福岡、広島、大阪34度、松江33度、金沢32度、名古屋は昨日より4度高い37度、東京も昨日より4度高く34度、長野も34度、新潟31度、仙台30度、秋田29度、札幌昨日より3度高い30度、釧路は24度です。明日以降の予報です。明日も関東から西では晴れて厳しい暑さが続くでしょう。北陸から北の日本海側では明日の夜から雨が降りそうです。全国の気象情報でした。
2: 6時14分になります。続いてはワールドリポート。今朝はネイティブアメリカンから見たアメリカの建国250年についてです。アメリカ総局の飯島大輔記者に聞きます。飯島さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: アメリカは1776年に建国されて今年で250年ですね。
4: はい、1776年というと、日本では江戸時代中期で、老中の田沼意次が、実権を握っていた頃なんですね。7月4日の独立記念日には、ここニューヨークでも花火が打ち上げられるなど、お祭り騒ぎだったんですが、この日を複雑な思いで迎えていた人たちもいるんです。
2: はい、それがアメリカの先住民、ネイティブアメリカンの人たちなんですね。
4: はい、彼らにとっては、この日は土地や文化を奪われた悲しむべき日なんですね。先日ニューヨーク北部のシラキュースに暮らすオノンダ家族の話を聞きに行ったんですが、後に初代大統領となるワシントンの命令で村を焼き払われて以来、歴代のアメリカ大統領を、全員村の破壊者と呼び続けていました。
2: 土地や文化が奪われたって思いは250年経っても変わらないんですね。
4: そうですね。例えばシラキュースの町の中心部にはコロンブスの像が立っているんですけれども、オノンダガの人たちはこの像の撤去を求めて裁判を起こしました。
2: はい、
4: というのも像の足元にはコロンブスを前にひざまずくネイティブアメリカンの姿が描かれてまして、これが屈辱的だと受け止められているんです。
2: ただ250年も経ちますと、奪われた土地や権利を取り戻すのはなかなか難しいですよね。
4: そうですね。実際2005年には、オノンダガの人たちがニューヨーク州など相手取って土地の返還を求める訴訟を起こしたんですが、連邦地裁は影響が大きすぎるとかペースが遅すぎるといった理由で訴えを退けています。それでもこの提訴をきっかけに2年前には、東京ドームにして85個分の土地がオノンダ家族に返されました。一部の土地の返還ではあるんですが、ネイティブアメリカンが、先祖伝来の土地を取り戻したという意味では歴史的な出来事となりました。
2: そんなネイティブアメリカンの人たちにとって今回の建国250年というのはどういう意味を持つんでしょう。
4: 自分たちの苦難もアメリカへの貢献も正当に評価されてないという声が聞かれました。
2: はい、
4: 例えばトランプ政権に近い保守的な教育団体が監修した建国250年の移動図書館、フリーダムトラックというのを私も見に行ったんですが、ネイティブアメリカンに関する言及はもう全くありませんでした。しかしオノンダカを中心とした部族連合が守ってきた平和の法というルールに基づく合議制については、アメリカの連邦制や憲法にも大きな影響を与えたとされていまして、1988年の連邦議会では、その功績を認める決議がされていることなんです。
2: アメリカ独立っていうとフランス革命の影響が強調されていますけど、実はネイティブアメリカの影響もあったんですね。
4: はい、本来なら建国250年はそうした歴史も踏まえて、国民の一体感を高める場にできたはずなんですが、オノンダカの人たちは今のアメリカは平和の法の精神とは真逆の方向に向かっていると憂慮していました。歴代のアメリカ大統領が村の破壊者と呼ばれなくなる日が来るのはまだまだ先になりそうです。
2: はい、ネイティブアメリカンから見たアメリカの建国250年についてアメリカ総局の飯島大輔記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分になりました。7月14日、今日は何の日です。1789年7月14日、パリの民衆が バスチーユ監獄を襲撃しました。フランスでは7月14日が革命記念日となっています。フランス革命バスチーユ監獄襲撃、1789年です。
0: 昭和44年、1969年7月14日、洋画家坂本半次郎氏が亡くなりました。87歳でした。日本の近代美術に足跡を残しました。坂本半次郎行く、昭和44年、1969年です。
2: 昭和52年、1977年7月14日、日本初の気象衛星ひまわりが打ち上げられました。海上の台風の様子が分かるようになりました。気象衛星ひまわり打ち上げ、昭和52年、1977年です。
0: 平成17年、2005年7月14日、北海道の知床が世界自然遺産に登録されることがユネスコの世界遺産委員会で決まりました。知床世界自然遺産登録決定、平成17年、2005年です。7月14日、今日は何の日でした。では音楽です。クレイジーケンバンドで7月14日。

0: クレイジーケンバンドで7月14日お送りしました。ではお便りをご紹介します。5時台の毎朝だよりは青森から五所川原の立ちねぷたについてお伝えしました、はい、それに関していただいています。青森県の方です。ちいはさん50代女性の方です、うん、青森県の夏祭りといえば三大ねぶた祭りが有名ですが、私が住む八戸市には八戸三社大祭というお祭りがあります、うん、市民手作りの勇壮な出汁が沿道を練り歩き、夜間の運行もあって昼の様相とはまた違った幻想的な雰囲気が魅力的なんです。全国の皆さんぜひ八戸にも見に来てくださいといただいています、うん、はい、ありがとうございます、うん、そして5時台にお伝えしたお便りに関してもいただいています。埼玉県の中納言さん70代男性の方です。夕方の一瞬をカメラに収めたというお便りを聞きました、うん、私もよくベランダで空を眺めていますが、夏至も過ぎて毎朝の日の出の位置がじわじわと戻っていくのを見て、もう後半の一年だと感じています。ベランダの手すりには白いペンキで夏至、冬至、元日の日の出の位置を記していますということです。
1: すごい手作りの暦っていうか ね
0: そうですねこんな楽しみ方。そして5時台にご紹介したベビーカーを押してのバス移動で親切にしてもらったというお便りありましたね、はい、それに関しては X でぐんまりさんから、バスでの移動すごくよくわかります、私も子供を連れて出かけるとたくさんの人に声や手を差し伸べてもらい嬉しくなる瞬間がありますといただいています、はい、そして神奈川県のももちゃん70代の方です。毎朝を聞くようにな

0: ったのは一人になってから。夫が天国へ旅立って13年が過ぎました。今でも寂しくて涙があふれます、うん、そんな時リスナーさんからのメールを聞いて励まされています。そして上野さんの今日も何かいいことがありますようにの言葉は元気のない私に力を与えてくれます。私からも一言、上野さんやスタッフの皆様にいいことがありますようにと心の中でいつもお返ししていますといただいています。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。ではここでお便り募集のお知らせです。来週7月20日月曜日、海の日の放送、7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします、はい、料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただけます。上野さんはどんな疑問がありますか？
1: はい、私は食べる専門なんでちょっと作る方はなかなか疑問も浮かばなくて申し訳ないんですけれどもコンビニ弁当を食べる機会が多いんで、それやっぱり栄養が偏ってるなと思うんで、そこにね、うん、プラスでこんなものがあると栄養バランス良くなるよっていうのを教えていただきたいですかね。
0: いいですね、
1: はい、
0: その他にもハードルの低いお弁当を教えてなど、うん、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。さて6時台後半の毎朝44分頃からはマイビズです。人手不足の

0: 市のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今日は関東甲信の内陸部を中心に35度以上の猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日は西日本に暑さをもたらした高気圧が東に張り出すため、関東甲信越でも広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市と秩父市で37度、甲府市と埼玉市で36度、長野県飯田市で35度と猛烈な暑さが予想されていて、複数の地点で今年初めての猛暑日となる可能性があります。また東京の都心で34度、千葉市や横浜市で33度などと各地で真夏日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後急に気温が上がる梅雨の晴れ間の時期は、体が暑さに慣れておらず湿度も高くなって熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。気象情報です。お伝えしましたように、熱中症警戒アラートが山梨県に出ています。健康管理に注意して熱中症予防のための行動をとってください。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、茨城県、栃木県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れで夜は曇り、波は2メートルのうち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は晴れで夜は曇り、八丈島では昼前まで霧でしょう。波は2メートル50センチのうち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。波は2メートルのうち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れで昼過ぎから時々曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は晴れで夜は曇り、新潟県では曇りでところにより昼前まで雨でしょう。波の高さは1メートルと予想されています。今日は各地で厳しい暑さが予想されています。熱中症対策をしっかりなさってください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
2: おはようございます。首都高速道路は横羽線の上りが事故のため渋滞しています。横羽線の上りは浜川崎で乗用車2台の事故のため、生麦ジャンクションまで5キロ渋滞しています。生麦ジャンクションから大師ジャンクションまでの所要時間は25分です。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路の3号線用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロの渋滞、下りは横浜町田インター付近で2キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京都の環八通りは世田谷区方面に向かう内回りが杉並区清水2丁目で乗用車の事故のため笹目通りに伸びて3キロ渋滞しています。千葉県の国道357号線は東京

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

行の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。

からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩、上、肩、下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に

前に上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。気象予報士淵岡由美です。
0: 7月14日火曜日の毎朝です。淵岡さん、
2: はい、
0: 猛烈な暑さが今日は東日本までやってくるということですね。
2: はい、今日は猛暑のエリア拡大です。高気圧が勢力を強め、西日本や東日本ではもう気温が上がり始めています。日中西日本では猛暑が続くほか、関東や東海など東日本でも35度前後まで気温が上がりそうです。今日は今年一番の暑さ、今年初めての猛暑日というところも多くなりそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想、危険な暑さになるでしょう。体調の管理、周りの方とお互い気をつけ合いながら過ごしましょう。北日本も30度くらいまで気温が上がりそうです。
0: 東京都心も6時半現在で 27.0 度まで上がっています。では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の13日午後4時45分、日本時間の今日午前5時45分、イランに対する3日連続となる攻撃を始めたと明らかにしました。トランプ大統領は13日ラジオ番組に出演し、我々は今夜イランを非常に激しく攻撃する、明日も激しく攻撃すると述べ、13日と14日も攻撃を続ける考えを示していました。
2: 市場への影響も出ています。13日のニューヨーク原油市場では買い注文が急激に広がりました。国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル78ドル台半ばまで値上がりし、およそ3週間ぶりの高値水準となりました。先週末からの上昇率は 10% を超えました。
0: 国会の会期末を3日後に控え、政府与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残るすべての法案の成立を図る方針です。野党側は丁寧な審議を求めていて、与党内からは日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ています。
2: 昨日、大分県佐伯市の駐車場や道路で4人が刃物で刺されるなどして怪我をした事件で、被害者はいずれも刺した人物とは面識がないとみられることが警察への取材で分かりました。警察は4人が事件に巻き込まれた状況について詳しく調べています。現場から700メートルほど離れた医療施設では、市内に住む理学療法士の野下博史容疑者44歳が包丁を持っていたとして銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。周辺の防犯カメラの映像などから事件に関わった疑いがあるとみられるということです。
0: 子どもによる SNS の利用規制に向けた動きが各国で広がる中、EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示し、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。
2: 歴史的な水準が続いている円安について、NHK の世論調査で日本経済への影響をどう考えるか聞いたところ、良い影響があるが

0: 40% だったのに対し、悪い影響があるは 61% に上りました。
1: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は今ちょうど6時44分になりました。続いてビジネス経済、
0: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマは今求められるハローワークの再設計です。公共職業安定所ハローワークは1947年に制定された職業安定法に基づいて整備され、今年4月の時点で全国の544箇所に設置されています。一方で日本は今一時的な人手不足ではなく、少子高齢化や人口減少によって働く人そのものが足りない時代に入り

0: のか、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺います。古谷さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: 今はインターネット上にもたくさん求人サイトがあるという中で、ハローワークの役割っていうのはどうなっているでしょう？
1: そうなんです。とても大きな変化がありまして、はい、若い世代、現役世代の就職支援の場というよりも、ご高齢者含むですね、幅広い年齢層の仕事探しの場になってきているんですよね、はい、利用者の年齢構成大きく変わっておりまして、29歳以下の方で、ハローワークで求職をしている方、1990年には 41% いらっしゃったんですが、これ直近2025年は 16% で半減以下になっているんです。3、40代のですね、中堅層も2025年は1990年以降で過去最低水準の 32%、 一方で50歳以上ですとか、特に65歳以上の方の割合増えてるんですよね、はい、2025年には60歳以上が 30%、 65歳以上 19% で達してるんですね、うん、
0: 高齢者が増えているっていう現状、古谷さんはどう見てますか？
1: そうですね、これもちろん高齢、ご高齢の就業者の数も増えていらっしゃいますが、それ以上に増えているということ、これやっぱり単なる高齢化の結果ではなくて、物価高の影響ですとか、健康寿命伸びているということで、働きたいという気持ちが高まっているということの表れだと考えています、
0: はい、
1: さらにですね、まあ、65歳以上の方々、ハローワーク使う方増えていらっしゃるわけですが、ハローワーク側のそのシニアの方々への、まあ、ある種の対応力みたいなものも高まってまして、うん、2000年にはですね、まあ、6% ぐらいしかハローワークに登録したシニアの方就職決まらなかったんですが、これおよそ3倍になっていてですね、 18% の方が決まるようになっていて、高齢者でも以前より仕事が決まりやすくなっているという状態が広がっています。背景には企業側の高齢者受け入れが進んできていることですとか、ハローワーク側のシニア向け支援の強化があると考えます、
0: うん、高齢者には具体的にどんな職種が人気なんでしょう？
1: そうなんです。これはっきりしまして、はい、最も集まりやすい職種がですね、運搬、清掃、包装等従事者という、これはちょっと統計用語なので分かりづらいんですが、はい、最も多いのはですね、清掃員ですね、
0: はい、
1: お掃除するお仕事。これ新規求職申し込みが全体12万件あったのに対して、65歳以上の方で6万件と、約半分を実は65歳以上の方が占めていらっしゃいます、
0: はい。
1: まあ、ただしですね、すでにご高齢者で清掃員で働くことを希望する人が結構増えているために、うん、まあ、需給が落ち着きつつあってですね、まあ、希望する仕事を安定して見つけるには、清掃員以外の選択肢も広げる必要があるのかもしれません、一方で医療や介護、建設のようなですね、人手不足の職種には、まあ、引き続き求職者がハローワークでは集まりにくいというミスマッチも目立っています、
0: うん、これ医療や建設業では人が集まりにくい、でも清掃員は人気、どうしてなんでしょう？
1: そうですね、これは私はご高齢の方が、まあ、清掃員の仕事がしたいとか、まあ、マインドがとか、そういうことではなくてですね、はい、まあ、一えに清掃員の求人条件、まあ、いつどのように働くか、休みは取りやすいか、どういった仕事なのかといったことが高齢者向けに作られるようになったということなんじゃないかなと思っています、うん、かなりやはり今清掃員の方々への求人見るとですね、週3日で良いとか、朝だけで良いとか、そういった、まあ、ご高齢者の方が働きやすいような求人になっています。逆に言えばですね、そういう工夫を企業側がしないと採用は厳しいままだよということを示唆しているのかなと感じます。
0: つまり人を集めるんだったら、企業側が高齢者のニーズに合わせた工夫をしないといけないっていうことなんですね。
1: そうですね、全くその通りかなと思います。実はハローワークはですね、仕事を紹介するだけでなくて、まあ、その時代ごとのニーズに応じて仕事を見つけにくいという人を重点的に支えてきた歴史があるんですよね、うん、まあ、例えば2003年、まあ、就職氷河期世代の方々が若者だった頃ですが、若者自立挑戦プランというのを政府が作ってですね、 都道府県がジョブカフェというのを設けて、そことハローワーク連動してですね、職業紹介相談から求人紹介まで一体的に支援するということをやってましたし、リーマンショックの後にもですね、新卒応援ハローワークというものを設置して、新卒で無業と新卒で

0: 就職する先がないという方々たくさんいらっしゃいましたから、そういう支援をしてきた、まあ、さらにはですね、子育て中の女性に対してマザーズハローワークというものを作ったりとか、障害のある方に対してとか、まあ、そういった就職氷河期世代の方に向けてなどなど、それぞれの事情に応じた専門窓口を拡充してきたんですよね。
1: そういう流れの中で今は最も大きな支援の対象が高齢者なんですね。
0: 全くその通りですね。ハローワーク利用者のうち60歳以上の3割超えてますから、しかもますますこれから増えていく可能性高いです、うん、そうなってきた時にシニアの方々が特別な対象ではなくて中心的な存在になっているわけですよね。そういう意味では65歳以上の方、70歳以上の方、まあ、それぞれやはり全然働きたい理由ですとか、希望する働き方、体力、家庭の事情など全然違いますから、一人一人の事情に合わせたきめ細やかな支援がこれまで以上に求められるのかなと思います。
1: はい、
0: 実際ですね、過去に私は60歳超えたばかりという求職者、まあ、仕事探し中の方に聞き取りを行ったことがあるんですが、その際にお声としてすごく胸に残っているのが、シニアコーナーがあった、うん、ハローワークにですね、シニアコーナーがあったんだけど、自分が相談に行ってよいのかよくわからないという声があったんですよね。はい、まあ、おそらくですね、自分が対象者なのかよくわからない、まあ、60歳超えてシニアなのかと言われると確かにちょっと私も疑問符がつきますし、うん、まあ、それに加えてですね、シニア対象の求人に自分が求める仕事があるのかよくわからないという意味もあったのかなというふうに感じてますね。
1: では60歳以上の方が求めている仕事について具体的にはどんな声がありますか？
0: そうですね、まあ、これ本当にいろんなものがございますが、私も、まあ、例えばですね、仕事探し中だという60代の女性にお話を伺った際にはですね、地元では清掃や調理補助の求人目に入るんですが、立ちっぱなしの仕事で毎日続けられるかというと不安がありますと、うん、まあ、かといって前にやっていた事務の仕事は年齢的に難しそうなんじゃないか、もちろんより好みができる年齢ではないと思ってますが、できれば週に3日ぐらい家から近くて親の通院がある日は調整ができて、これまでの仕事の経験も少し使えるような仕事があればいいのですがというお声がありました。
1: はい、
0: シニアといっても一人一人全然違う仕事でニーズがありますから、まあ、ハローワークもそれに合わせて機能を変えていく必要があるのかなと思います。
1: となると今求められるハローワークの役割、求められる支援というのはどんなことでしょう？
0: そうですね、利用者の高齢化が意味しているのは、まあ、過去にはシルバー人材センターやスポットワークといったちょっと働きたいというニーズだけでなくてですね、まあ、割としっかりめに働きたいというシニアの、まあ、仕事に対するニーズが増えているということです。まあ、そのため高齢者向けとされる限られた仕事だけを紹介するのではなくてですね、これまでの経験や希望を生かしてさまざまな仕事を選べるように支援していくことが重要かなと思います。まあ、あとですね、やっぱ大都市部よりも地方部で利用がハローワーク多いですから、
1: はい、
0: 地域にある貴重な働く力を地域で必要とされる仕事につなげていくためにどんな支援が必要なのか、高齢者への就労支援はですね、これからのハローワークのあり方を考える上で最も重要な課題の一つになっているのかなと思いますね。
1: はい、古谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズはハローワークに今求められる役割について、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺いました。マイビズはポッドキャストでも聞けます。
2: 7時台今朝の聞きたいは、日本の本土と離島を結ぶ離島航路について、九州産業大学の雪平雅也准教授に伺います。7時25分からお伝えします。
3: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は、住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。

0: スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れているところが多くなっています。昨日は梅雨空が広がりましたが、今日は高気圧の勢力が強まって関東甲信越も強い日差しが戻りそうです。ただ気温が上がる午後は北部を中心ににわか雨や雷雨にはご注意ください。日中の気温は日差しが戻る分、昨日より3度から5度くらい高くなるところが多くなりそうです。すでに各地で気温が上がり始めていて、今の気温、千葉市で 28.1 度、東京の都心で 27.5 度、新潟で26度となっています。日中はぐんぐん気温が上がり、今年一番の暑さで35度前後まで上がるところが多くなるでしょう。今年初めて猛暑日になるところもありそうです。また、フェーン現象で内陸部では37度くらいまで上がるところが多く、危険な暑さになりそうです。熱中症のリスクが一層高まりますので、屋外での活動は無理をせず、冷房を適切に使うようにしてください。では現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、茨城県、栃木県に出ています。また熱中症警戒アラートが山梨県に出ています。熱中症予防のための行動を取るようにしてください。では日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、横浜、千葉33度、銚子29度、東京、長野、静岡県の三島34度、前橋、熊谷37度、熊谷昨日より7度高い数字です。甲府36度、新潟31度です。今日は関東を中心に一気に暑さのレベルが上がりそうです。通気性の良い涼しい服装で水分をこまめに取るようにしてください。この先の予報です。明日も日中は晴れて、日中35度前後の猛暑が続く見込みです。明後日木曜日以降は再び雲が多くなり、梅雨空が戻るでしょう。金曜日以降3連休にかけては30度前後の日が多くなりそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。宇都宮線は濃い霧のため、黒磯宇都宮間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、神奈川県の江北パーキングエリアで5キロ、さらに首都高速道路の3号線の用賀を先頭に、東京料金所まで7キロの渋滞です。下りは横浜町田インター付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは、稲城インターで7キロ、三鷹付近で3キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。関越道の上りは、練馬インターの出口で1キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、外環浦和インターで5キロ、和光北インターで4キロの渋滞です。外回りは草加インター付近で5キロ、さらに市川北インターで7キロ。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど

0: 7月14日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 最新のイラン情勢、ホルムズ海峡をめぐる動き、会期末を3日後に控えた国会、東日本でも猛暑日の順にお伝えします。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本時間の今日午前5時45分、イランに対する3日連続となる攻撃を始めたと明らかにしました。トランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐり、イランに対する海上封鎖を再開し、新たに全ての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張しました。アメリカのトランプ大統領は13日、FOX ニュースの番組での電話インタビューで、ホルムズ海峡について、我々が確保し続け、管理も担うことになるだろう。我々は無償で海峡を守ってきたが、今後は対価として多額の資金を受け取るなどと述べました。この後、トランプ大統領は SNS に投稿し、イランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開するとともに、すべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張し、アメリカが航行の安全を担う見返りに各国が費用を負担すべきだという考えを示しました。海上封鎖について、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の14日午後4時、日本時間の明日午前5時から再開するとしています。これに対してイランのアラグチ外相は13日、イランは常にこの海峡の守護者であり、永遠にそうだと SNS に投稿しました。3日のニューヨーク原油市場では、トランプ大統領が SNS でホルムズ海峡をめぐって、イランを出入りするイランの船舶と取引相手を対象にした海上封鎖を再開すると明らかにしたことで、双方の対立が再び激しくなるとの懸念から、買い注文が急激に広がりました。国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は、一時1バレル78ドル台半ばまで値上がりし、先月下旬以来およそ3週間ぶりの高値水準となりました。先週末からの上昇率は 10% を超えました。
1: 国会の会期末を3日後に控え、政府与党は皇室典範改正案や福祉都構想の関連法案など、残るすべての法案の成立を図る方針です。野党側は丁寧な審議を求めていて、与党内からは日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ています。国会の会期末が今週17日に迫る中、高市総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で、すべての政府提出法案の会期内の成立に向けて協力を改めてお願いする、残る議員立法の福祉都法案も一体となって会期内の成立を目指そうと呼びかけました。また予算委員会の集中審議に出席する考えを示しました。こうした中、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を明日参議院の特別委員会で審議入りさせることでおおむね合意しました。与党は明日の委員会で趣旨説明と質疑に続いて採決を行った上で、17日の参議院本会議で可決・成立させたい考えです。一方、福祉都構想の関連法案は衆議院で審議が行われていて、採決の日程は決まっていません。さらに予防接種法改正案など複数の政府提出法案の参議院での審議も残されています。野党側は課題のある法案も多く、丁寧な審議が必要だと主張するとともに、予算委員会の集中審議の具体的な日程を示すよう重ねて求めています。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、残された法案の成立に協力したいが、日程ありきで会期内に何が何でもすべて無理くり通すなどという発想は全くないと牽制しました。与党内からは審議

0: 程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ていて、日程調整が活発になっています。
1: 西日本では猛烈な暑さが続いていますが、今日は東日本でも35度以上の猛暑日が予想されています。気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に晴れて各地で気温が上がり、日中の最高気温は高知県四万十市中村で 38.4 度、大分県日田市で 37.3 度と猛烈な暑さとなり、日田市は今月8日から6日連続の猛暑日となりました。今日は高気圧が東へと張り出す影響で、関東甲信など東日本でも猛烈な暑さとなる見通しで、日中の最高気温は前橋市、埼玉県の熊谷市と秩父市、名古屋市、宮崎市で37度、甲府市、京都市、山口市などで36度、富山市、松山市、鹿児島市などで35度と猛暑日が見込まれているほか、東京の都心と大阪市で34度などと予想されています。熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後急に気温が上がる梅雨明けや梅雨の晴れ間の時期は、体が暑さに慣れておらず熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を心がけてください。
2: 次は大分県佐伯市で4人が刃物で刺されるなどして怪我をした事件です。この事件で被害に遭った人たちは、いずれも刺した人物とは面識がないとみられることが警察への取材で分かりました。昨日午前、佐伯市来島町の蔦屋佐伯店の駐車場や近くの道路で4人が刃物で刺されるなどして、このうち63歳の男性と84歳の男性が胸などに大怪我をしたほか、16歳の女子高校生と61歳の男性が首などに軽い怪我をしました。その後の警察への取材で、怪我をした4人は刺した人物とは面識がなく、被害者同士も接点はないとみられることが分かりました。被害に遭った人たちは偶然現場にいたとみられ、警察は4人が事件に巻き込まれた状況について詳しく調べています。この事件の通報があったおよそ20分後、現場から700メートルほど離れた医療施設では、理学療法士の野下博容疑者44歳が包丁を持っていたとして銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。防犯カメラの映像などから4人が刺された事件に関わった疑いがあるとみられるということです。警察は医療施設に来るまでの行動についても詳しく調べています。
0: 子どもによる SNS の利用規制に向けた動きが各国で広がる中、 EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示し、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。EU の執行機関、ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長は13日、子どもの SNS 利用の在り方について、精神科医の専門家などから提言を受け取りました。提言では、年齢に応じて子どもの成長に悪影響が出る恐れがあるとして、3歳から12歳については、保護者や教育現場の監督の下でのみ時間を制限して利用を認めるべきだとしたほか、13歳から18歳については画面を無限にスクロールして閲覧できる機能を制限するなど、安全対策が組み込まれたサービスのみ利用できるようにするべきだとしています。記者会見したフォンデアライエン委員長は、巨大 IT 企業に子どもたちへの無制限のアクセスを許し続ければ、次の世代もさらなる精神的な被害や依存症などに悩まされることになると述べ、子どもの年齢に応じて SNS の利用を制限する方針を示しました。その上で、今年秋にも具体的な方法を公表すると明らかにしました。子どもの SNS 利用をめぐっては、オーストラリアで法律

0: によって16歳未満の子どもの SNS 利用が禁止されるなど、各国で規制の動きが広がっています。
1: 歴史的な水準が続いている円安について、 NHK の世論調査で日本経済への影響をどう考えるか聞いたところ、良い影響があるが 22% だったのに対し、悪い影響があるは 61% に上りました。 NHK はおとといまでの3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2898人で、 40% にあたる1145人から回答を得ました。この中で外国為替市場で歴史的な円安水準が続いていることについて、日本経済にどのような影響があると思うか聞いたところ、良い影響があるが 4%、 どちらかといえば良い影響があるが 18%、 どちらかといえば悪い影響があるが 37%、 悪い影響があるが 24% でした。またアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始から4ヶ月余りが経ったことを踏まえ、中東情勢の長期化が暮らしに与える影響を懸念しているか尋ねたところ、大いに懸念しているが 48%、 ある程度懸念しているが 30%、 あまり懸念していないが 10%、 全く懸念していないが 4% でした。一方、リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示し、JR 東海が地元説明会などを行った上で工事に着手するとしていることを踏まえ、リニアの開業に期待するかどうか聞いたところ、大いに期待しているが 27%、 ある程度期待しているが 26%、 あまり期待していないが 25%、 全く期待していないが 14% でした。さらに今年5月に始まった新たな防災気象情報について聞きました。新たな情報では大雨や土砂災害の警報や注意報などを5段階の警戒レベルに再編し、取るべき行動を示していますが、どの警戒レベルになったら避難すべきかなど、情報に応じた行動のあり方を知っているか尋ねたところ、よく知っているが 12%、 ある程度知っているが 49%、あまり知らないが 23%、 全く知らないが 9% でした。続いてはスポーツです。大相撲名古屋場所は今日が3日目、2連勝の横綱豊昇龍は昨日横綱大の里に勝って勢いに乗る藤の川の挑戦を受けます。先場所右足を痛めて2日目から休場した横綱豊昇龍は、初日に小結の王鵬、2日目に前頭筆頭の隆の勝に勝ち、怪我の影響を感じさせない動きの良さが光りました。3日目の今日、豊昇龍は昨日横綱大の里に勝って2日連続の金星を狙う前頭筆頭の藤の川の挑戦を受けます。今年の春場所の対戦では豊昇龍が敗れています。豊昇龍が鋭く踏み込んで相手の上体を起こし捕まえることができれば盤石ですが、藤の川がスピードを生かして横綱を慌てさせれば勝機が見えてきます。横綱大の里は休場明けの場所で初日から連敗と厳しい状況となり、今日は隆の勝と対戦します。過去の対戦成績は大の里の5勝3敗ですが、ここ1年は1勝1敗です。大の里は右を差す得意の形を作り、痛めた左も使いながら前に出て、これ以上の連敗は避けたいところです。対する隆の勝は強烈な喉輪などで横綱の状態を起こしていけるかが鍵になりそうです。今場所横綱昇進を目指す大関霧島は前頭2枚目の豪ノ山と対戦します。過去の対戦成績は5勝5敗の五分で、先場所は霧島が敗れています。 次はサッカーワールドカップで日本選手最多の5回目の出場を果たした長友佑都選手です。昨日ふるさと愛媛県の母校を訪れました。39歳の長友選手はワールドカップ北中米大会で1位リーグのスウェーデン戦に途中出場し、日本選手最多となる5大会連続5回目の出場を果たしました。昨日はふるさと愛媛県西条市で母校の神梅小学校を訪問しました。これはサプライズ訪問で、およそ680人の児童たちは先生から全校集会とだけ伝えられ、体育館に集合していました。長友選手が姿を現すと一斉に歓声が上がりました。児童と長友選手のやり取りです。
2: 長友選手、ブラボーって
3: 。ブラボー、マンマミヤじゃなくてブラボーね。ブラボー来たのね。ブラボ
1: ー。長友選手は30代後半を迎えて実力を疑問視する声も上がる中、5回目のワールドカップ出場を果たした今大会を踏まえて、
3: 大きな夢で人に笑われることもあるかもしれない、でも自分自身を信じてその夢へ向かって突き進んでください。
1: 母校の訪問を終えた長友選手です。
4: エネルギーがすごいわ。このエネルギーをまた次どういうふうに自分は還元していくんだろうと、自分と向き合って考えていきたいなと思います。
1: 以上、スポーツでした。
5: 株と為替の値動きです。週明け13日のニューヨーク株式市場では半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は先週末から 408.430 と 1.5% を超える下落となり 25,873.176 でした。またダウ平均株価の終値は先週末と比べて$138.37安い$52,498.64でした。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円42銭から47銭となっています。また1ユーロは184円90銭から92銭となっています。全国の気象情報、淵岡由美さんです。お願いします。
6: はい、お伝えします。今日は東日本でも今季一番の暑さ、そして今年初の猛暑日になるところがありそうです。この時間からすでに気温が高く、はい、愛知県や香川県ではもう30度以上というところがあります。また東京も 28.1 度と、朝から暑い。札幌も 23.6 度です。朝起きた後にはぜひコップ一杯の水を飲んで水分を補給するようにしてください。で、日中は猛暑の範囲が昨日よりもさらに広がって、東日本では一気に暑さのレベルが上がりそうです。で、この暑さで水の事故も増えています。海や川、プールに入りたくなる暑さですけれども、どうぞ安全にはくれぐれもお気をつけください。今日は南海上に中心を持つ高気圧が勢力を強めるため、関東から西の範囲で日中夏の日差しとなりそうです。昨日雲の多かった東日本も今日は晴れるところが多く、洗濯日和になるでしょう。気温の上がる午後は内陸部を中心ににわか雨はありそうです。一方、北日本は雲の通り道で、隠れた前線や上空の気圧の谷の影響ですっきりしない天気が続きます。局地的な強雨や雷雨にご注意ください。そして日中、西日本では猛暑が続くほか、関東や東海でも35度前後まで気温が上がりそうです。内陸部では38度近くまで上がるところもあるでしょう。日中は外出を控え、冷房の効いた涼しい場所でお過ごしください。北日本も30度くらいまで上がるところが多いでしょう。そして明日にかけて、先週末に沖縄を通過した台風9号、明日には温帯低気圧に変わる予想ですが、この雨雲が北日本の日本海側に近づきそうです。明日、明後日にかけて北日本では大雨の恐れがありますのでお気をつけください。では今日の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、松山35度、福岡、広島、大阪34度、名古屋は37度、東京、長野34度、仙台30度、札幌も30度の予想です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
5: 7時20分です。
7: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。 今日は関東甲信の内陸部を中心に35度以上の猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。日中の最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市と秩父市で37度、さいたま市で36度と猛烈な暑さが予想されていて、複数の地点で今年初めての猛暑日となる可能性があります。また東京の都心で34度、千葉市や横浜市で33度などと各地で真夏日が予想されています。熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後急に気温が上がる梅雨の晴れ間の時期は体が暑さに慣れておらず、湿度も高くなって熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。先月の火事で校舎が被害を受けた東京北区の小学校は、夏休み明けの9月からおよそ3キロ離れた廃校の校舎に移って授業を行う方針で、区は児童が通学するためのバスの運行費用などを盛り込んだ補正予算案を議会に提出することになりました。東京北区にある区立滝野川第三小学校は、先月19日の火事で校舎に被害を受け、児童は周辺の学校に分散して登校しています。教室が焼けるなど校舎の利用が難しいことから、区は夏休み明けの9月からおよそ3キロ離れた廃校の校舎に移って全学年の授業を行う方針を決め、関連する条例の改正案を議会に提出することになりました。児童の登下校にはバスを利用するということで、区はバスの運行管理の委託や移転先の校舎の改修、備品の購入などの費用として5億4000万円余りの補正予算案を提出することにしています。一方、火事で焼けた学用品を改めて購入してもらうため、予備費を活用して児童1人当たり10万円を各家庭に給付するということです。太平洋戦争中、出征する兵士の無事を祈って作られた千人針のお守りなどを並べた企画展が宇都宮市で開かれています。企画展は81年前、昭和20年7月12日に620人以上が亡くなった宇都宮空襲のことを知ってもらおうと、市が毎年この時期に開いていて、今年は初めて17歳で出征し海軍に所属していた宇都宮市出身の片山武さんが持っていた玉よけのお守り千人針が公開されました。兵士の無事を祈って、女性たちが1枚の布に1人1針ずつ結び目を作ったもので、1114個の玉結びで千里行って千里帰ると言われる虎が描かれています。また四川や苦戦を超えてほしいという願いを込めて五線と十線の効果が縫い付けられています。宇都宮市文化都市推進課の大塚正幸さんは、兵士に生きて帰ってきてねとは言えない社会情勢の中、その思いを込めたのが千人針だったのだと思います。かつて戦争があったことを知り、平和の尊さや普通の生活の大切さを感じてほしいと話していました。企画展は来月末まで開かれています。気象情報です。注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、茨城県、栃木県に出ています。今日の天気、関東地方南部晴れ時々曇りでしょう。関東地方の北部晴れ時々曇りで、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部晴れますが夜曇りとなるでしょう。伊豆諸島南部晴れますが夜曇りで、八丈島では昼前まで霧がかかるでしょう。小笠原諸島は曇りで昼過ぎから時々雨が降るでしょう。ところにより昼前から雷を伴う見込みです。静岡県東部伊豆は晴れますが昼過ぎから時々曇りとなるでしょう。この時間のニュースと気象情報、南山がお伝えしました。7時25分です。
5: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは日本の本土と離島を結ぶ離島航路についてです。四方を海に囲まれた離島に暮らす人は2017年に行われた調査によりますと61万8000人に上ります。こうした人々を支える離島航路が今中東情勢などの影響で厳しい状況に立たされています。今後維持していくためには何が必要なのか、離島航路について詳しい九州産業大学の雪平雅也准教授に伺います。雪平さん、よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いいたします。
5: 離島航路の維持が全国的に課題となる中で、中東情勢の悪化による燃料費の高騰はやはりこう追い打ちをかけるというんでしょうか、さらに条件を厳しくしているんでしょうか。
8: はい、やはり日本にはですね、有人島が400以上、また離島航路もですね200以上ある中で、とくくりこの離島航路と申し上げましてもですね、さまざまな島の状況があります。ですから一概に離島航路がというところはなかなか言えないところがですね、他の条件ではあるんですが、船の運航に関してはやはり燃料費がかかります。その中で中東情勢が悪化してですね、燃料費が高騰する中で離島航路の維持が非常にですね、この問題が顕在化している状況にあります。
5: なるほど。橋などでつながっていない島にとってですね、やはり離島航路というのはこれはとても大切な交通インフラだと思います。生命線とも言えるくらい重要な存在で、おそらく減便などは簡単にはできないんでしょうね。
8: そうですね、燃油高騰の影響で減便をされるところの航路もあるんですが、やはり島と本土を唯一こう結ぶ交通手段です。ですからこれがないとですね、島の生活ができない、またその生活の物資が運べないとか、そういう問題があります。例えばですが、大分県の津久見市に向島という人口30人未満の島がありますが、ここについては島のですね、生活に必要な水をですね、本土側から運んでいるようなところもあります。
5: あ、そうですか。
8: はい、ですから航路がですね、もしなくなったりとかすると、非常にそこの島での生活が厳しくなると、非常に大事なですね、交通手段の一つです。
5: 他にもいろいろ生活必需品ですとか、それから医療なども離島航路に頼るところもありますよね。
8: そうですね、病院のですね、先生をですね、離島航路でこう輸送されているところもありますし、そこの物資、医療に必要な物資も離島航路で運ばれますから、もちろん離島航路がないとですね、非常に厳しい状況になると思います。
5: そうした大切なインフラの離島航路の維持についてですね、離島航路と一括りに語ることはできないというご指摘でしたが、課題になっているのはどういうことなんでしょうか。
8: 例えば今課題となっている点としてはですね、まず中東情勢の悪化によって燃油価格が上昇しています。そしてですね、離島の人口が本土側に比べて著しく減少していることでですね、それに伴って利用者、航路の利用者も減少していく状況にあります。という問題もありますし、運航する側においてはですね、船員さんが不足している、陸でもさまざまな人材が不足しているニュースをよく見かけると思うんですが、船員についてもですね、今有効求人倍率が約5倍ぐらいですね、高くてですね、船員不足が顕在化してます。あとやはり船舶が老朽化していまして、ちょっと故障が結構続いているような航路も今ありますので、様々な問題がですね、今散見されているような状況にあります。
5: そうした離島航路を維持するために、それぞれの島あるいはそれぞれの自治体などで取り組みは進んでいるかと思うんですけれども、試みとしてどのようなものがあるんでしょうか。
8: はい、例えばですね、1点目としては船の拠点ですね、その始発港という始発する、最初に出る港をですね、今まで島側にあったところもあるんですが、それをですね、本土側に移す、いわゆる母港変更というものを行っている自治体があります。
5: 母港を離島の側ではなくて本土の側に移すと。
8: はい、例えば三重県の鳥羽市ではですね、今年の4月からですね、拠点を本土側に移しました。
5: はい、
8: 今まで離島航路はその島の方々が運航していたというところもあるんですが、 なかなか島内の人口が減少してですね、

0: 繊維不足で繊維確保が厳しくなる中で本土側に移すことによって、まあ、繊維確保をこのハードルを下げていこうという取り組みです。
1: あ、なるほど。
0: まずこういうことが行われてます。
1: これ島の方から見た場合ですね、例えば母港が本土の側に移ってしまうと島の中で急病人などが出た時にすぐに船を出してということはできなくなるわけですね、連絡を取ってからですから。そういった心配などはないんでしょうか。
0: やはりまあ、なかなかその緊急時であるとかまた災害時であるとかやはり島側に船があった方がいいというふうに当然皆さんも思われますし、あと同じ便数であればですね、島側の利便性が低下するという恐れもあります、はい、ですからちょっとそういうところもですねあるんですが、船員が確保できないと運航が確保できない、居所が維持できないので、維持するためにはですね、この皆さん住民の方とですね合意形成しながらですね進めていく必要があると考えます。
1: なるほど。
0: もう2点としてはですね、小型船舶への転換というのがありまして、
1: はい、
0: 需要に合わせて船を小さくしていくという取り組みも行われていたり、また観光客の方をですね利用促進をしていくというようなことをやったりするような島もあります。
1: 2つ目のその小型船舶へ変えるということは乗客のあるいは荷物の重さなどに合わせて効率的に物を運ぶ、人を運搬するということでしょうか。
0: そうですね、今までの例えば航路利用者の数がですね、島民の数が減少する中で利用者が減少した際にですね、まあ、できるだけこう小さい船にしていくという考え方です。
1: これ具体的にはどのように行っている島がありますか。
0: はい、例えば佐賀県にある斑良島という島があるんですが、ここはですね2024年にですね、もともと57トンの船だったのを19トンの船に、この小型船舶に転換をしました、
1: はい、
0: これについてですね、やはりまずは小型船舶にすることでそもそもの船の建造費が下がるというところやですね、また航路の今船員不足の話をしましたが、小型船舶にすることで小型船舶操縦士の資格で運航できることになります。ですから船員確保のハードルがまたこれ下がるというふうになるので、船員をこう確保するためにも小型船舶化するというようなこういう例がですね、結構九州では散見されてます、
1: でここまでは船の拠点を本土側に移すことですとか、あるいは小型船舶への転換、主にその運航体制やコスト面での対応について伺いました。で3つ目のポイントとして観光客の利用促進という指摘がありましたが、航路を維持するために利用者そのものを増やすという視点ですね、離島の食とか景色あるいは街並みなどの観光資源を生かして島を訪れる人を増やす取り組み、これはどのようなものがありますか。
0: はい、例えばですねイベントをこうやってみようという事例としてはですね、大分県の津久見市に琴島という島があります、
1: はい、
0: ここでですね島外の方に来ていただくきっかけとなるようにビーコロというイベントを開催しておりまして、ここで島の散策であったりとか島の美味しいものを食べてもらうイベントが島民の方が主体となって2019年から始まりました。で現在で4回開催してるんですが、島内から100名、島外から100名集まるような

0: 離島航路をですね維持していく上で、まあ、行政事業者それから島の住民の間でどのような考え方が必要になるんでしょうか。
1: そうですね、やはり離島航路については島の方についてはですね、これも唯一の交通手段で、これがないと生活ができない、で一便減っただけでも利便性が下がって生活に影響を与えるということを考えますと、やはりこの航路の改善、経営改善を行ってさまざまなことを行っていくにあたってですね、島民の方への丁寧な説明、そして合意形成がですね極めて重要だと思います。特に行政の方でしたらですね、こう島の方に対して直接説明する島民の説明会の機会とか、こうしっかり説明して理解を促していくことが必要だと思いますし、はい、やはりここがなかなかです厳しいところもありますので、今後も引き続き取り組んでいくべき課題だというふうに思います。
0: 島に住む人たちの方からの動きなどはありますか。
1: そうですね、鹿児島県の喜界島の航路がですね減便になった後の話として、はい、実はこの航路が動いているのが普通 の、 この当たり前ではなくてですね、この船員不足の中で船員さんにですねこう運航していただいているんだという意識がですね、こう芽生えたのかですね、船員さんに対してすごいお礼を言う方が増えたという話を聞きまして、減便で困られているにもかかわらずですね、こう船員の方にこう感謝をこう示して運航ありがとうという話をですねこうしてくださるというのは本当に素晴らしいことだと思います。やっぱり航路ってこの当たり前に来るものだと思われがちなんですが、実は船員さんの努力で安全運航であったりとか、まあ、様々な努力でこの航路が成り立っている状況なので、まあ、今後も航路を考える上で、まあ、この航路が維持できているのは当たり前ではないんだというところのですね意識を皆さんに持っていただいて、まあ、しっかりこの離島航路の維持確保を行っていく必要があるんじゃないかなというふうに考えます。
0: 幸平さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは離島航路の問題について、九州産業大学の幸平雅也准教授に伺いました。はい、リスナーの方から声が届いています。柴田子さん、離島のインフラでもあるので国の支援が必要だと思う。ハイカラうどんさん、離島航路、姫路市も江島とか大変だろうな、小豆島の住民も通院などで姫路へ出てくる人結構いるようだしという声。ウィスコンシン州さん、沖縄本島もそうだけど臨県に出かけるために必ず飛行機か船が必要なところは大変だな。それから三重のブラック仕事猫さん、急病人の場合漁船とかで送ってもらうんです、人脈があればですけどねと大変な状況を伝えていただきました。ありがとうございました。では音楽です。ラブランドアイランド、山下達郎さんです。

0: 山下達郎さんでラブランドアイランドでした。ここでリスナーの方からハイカラうどんさん、こんな X が届いてます。会社着、田んぼにいたサギも暑さのせいか心なしかヘロンヘロンになっているように見えた。英語でサギのことをヘロンって言いますよね。それからもう一つ高度だなと思ったのは、実は山下達郎さんの歌で泣かないでヘロンという歌があったなというのを思い出しまして、ここを狙って書かれたとすれば素晴らしいジョークだなと思いました。府庁賀さん聞いてるかな。はい、
1: 7時42分になるところです。毎朝ここに注目。韓国で今日7月14日は北朝鮮から逃れてきた人たちのための記念日、脱北者の日です。脱北者を取り巻く現状について朝鮮半島担当の高野博解説員に聞きます。
2: おはようございます。
1: 高野さん、まず韓国の脱北者の日についてです。どのような背景で制定されたんでしょうか。
2: はい、生活の困窮などで北朝鮮から韓国に逃れてきた人は、韓国統一省のまとめによりますと、去年末までの累計で3万4500人余りに上っています。韓国は憲法で朝鮮半島全域を韓国の領土と定めていまして、脱北者を自国民として受け入れ、花音と呼ばれる専用施設で韓国社会に適応するための訓練を行うとともに支援金を支給しています。しかし就職、進学がままならず、経済的な自立が難しいなどの課題もありまして、定着支援や理解促進のため、前の保守政権がおととし脱北者の日を国の記念日として制定したんです。韓国では今日政府主催で3回目の記念式典が開かれます。ただ脱北者を取り巻く環境は革新政権下で様変わりしています。
1: 様変わりとはどういうことでしょうか。
2: 去年6月に発足したイ・ジェミョン政権は、南北融和を掲げて北朝鮮に対話再開を呼びかける中、今年3月脱北者という呼び方について脱出や保護といった、否定的なイメージを払拭するとして、北朝鮮に故郷がある人を意味する北郷民、北に故郷の郷、それに民と書きますけれども、はい、この北郷民に変更する方針を表明しました。またイ政権は1年前から政府による北朝鮮向けラジオ放送を停止し、ビラなどをつけた風船を北朝鮮に向けて飛ばしてきた脱北者団体の活動も規制しています。これに対し韓国国内では、北郷民は命がけで逃れてきたことを反映していない呼び方だとする批判も聞かれます。そしてインターネットをはじめ外部情報が遮断されている北朝鮮において、韓国発の情報に触れて自由への憧れなどを抱き脱北を決意した人も少なくない中、韓国からの発信が途絶えたことによる脱北者予備軍への影響を心配する

0: 声もあるんです。加えて脱北者にとって逆風といえるのが北朝鮮と中国との関係です。
1: 中国と北朝鮮の関係といいますと、このところ改善が進んでいるようですよね。
0: そうですね。韓国を敵視する北朝鮮の金正恩総書記は先月、7年ぶりに訪朝した中国の習近平国家主席と会談して結束を確認し、協力の強化などで合意しました。3日前には両国の同盟関係の礎である友好協力相互援助条約の締結65年の節目を迎え、北朝鮮の首相率いる代表団が北京を訪れて共に祝ったばかりです。脱北者の多くはブローカーに金銭を支払って北朝鮮北部の国境を越え中国に密入国した後、東南アジアを経由して韓国に渡ります。中朝関係の改善に伴い、中国に潜伏中の脱北者が当局に拘束された上、北朝鮮に強制送還されるケースが増える可能性も懸念されます。閉ざされた北朝鮮の人権問題など内情を知る脱北者の動向に国際社会は関心を払っていく必要があります。
1: 高野宏解説委員でした。
2: はい、時刻は7時46分になるところです。全国の気象情報です。藤岡さん、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: 全国からお便りをいただいています。はい、三重県のまこっちゃんのばあばさん、気象情報で昨日も今日も桑名の気温が伝えられました。はい、桑名市に住んでいる私、全国の気象情報で伝えていただくことって日本中で暑い方ってことでしょうか。水分補給、エアコンを適切に使用して体調管理に気をつけたいです。そして静岡県のほかちゃんさんからは、私のところでもシュッと立った立ち葵の花がてっぺんまで咲きました。梅雨明けも間もなくでしょうかといただいています。そして茨城県の修司さんからも、茨城県の梅雨明けはいつ頃でしょうかということです。
3: はい、ありがとうございます。三重県桑名市、今気温がすでに 31.5 度。
2: そんなに行きましたか。
3: はい、全国トップです。今非常に暖かな空気が東海地方にも流れ込んでいて、これ日中ぐわっと晴れるともう40度近くまで行くようなレベルの暖気なんですね。三重県、日中は35度くらいまで気温が上がりそうですので、暑さ、日中もお気をつけください。そして東海や関東甲信の梅雨明けも気になるところだと思いますが、明日も関東から西では晴れて猛暑となりそうです。東海地方では間もなく梅雨明けの発表があるかもしれません。で、関東甲信はあさってから3連休の中頃にかけて梅雨空が一回また戻りそうなんですね。なので、梅雨明けの発表、3連休の後半か連休明けになるかもしれません。近年は気候変動などで梅雨もこう変わってきているので、梅雨入り梅雨明けの発表が難しくなってきているとも言われます。ということで、この発表に関わらず暑さ猛暑への対策万全にしていきましょう。で、今日は、南海上に中心を持つ高気圧が勢力を強めるため、関東から西、東日本も含めて日中夏の日差しが照りつけそうです。東日本も今日は晴れて洗濯日和になるところが多くなりそうです。一方、北日本は雲の通り道、隠れた前線や気圧の谷の影響ですっきりしない天気が続きます。局地的には雨の強まることもありそうです。そして日中の気温、西日本では今日も猛暑が続くほか、東海や関東でも35度前後まで気温が上がりそうです。今年一番の暑さ、今年初めて猛暑日になるところも多くなりそうです。内陸部などを中心に38度近くまで上がるところもありそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想です。日中は外出を控え、冷房の効いた涼しいところで過ごすようにしてください。北日本も30度くらいまで気温が上がるでしょう。一方、その北日本は明日あさってにかけて台風9号から変わった低気圧による雨雲が近づく見通しです。雨の量が多くなり大雨となる恐れもありますのでお気をつけください。明日も関東から西は晴れますが、北陸から北の日本海側、夕方からまとまった雨となりそうです。気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。はい、今朝は暑いってお便りたくさんいただいています。三重県のレイさんの母さん、6時20分朝の運動から帰ってきたらリビングの気温が手元の温度計で 29.7 度。汗ひかない、水分補給してシャワーを浴びて出勤します。はい、そして鳥取県の佐世川正則さんからも、ここ米子も危険な暑さとなっています。早朝ウォーキングでは大吉霧が甲高い声で縄張り宣言をしていました。
2: 行々しい。
1: そして岐阜県の藤原和子さんからは、夕べ帰ってきた時の私の部屋の温度は30度、扇風機つけてからしばらくの間ベッドでひっくり返って何もできませんでした。そして鹿児島県の国分の野良黒さん60代の方、我が家の今年のエアコンデビューは先週の月曜日でした。娘が早い夏季休暇で帰ってきた日からつけました。夕方から朝まで入れるとぐっすり眠ることができますといただいています。
2: はい、東京も 29.0 度まで上がってきています。暑さへの備え十分になさってください。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報、南山がお伝えします。今日は関東甲信の内陸部を中心に35度以上の猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日は西日本に暑さをもたらした高気圧が東に張り出すため、関東甲信越でも広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市と秩父市で37度、甲府市とさいたま市で36度、長野県飯田市で35度と猛烈な暑さが予想されていて、複数の地点で今年初めての猛暑日となる可能性があります。また東京の都心で34度、千葉市や横浜市で33度などと各地で真夏日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、山梨県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後急に気温が上がる梅雨の晴れ間の時期は、体が暑さに慣れておらず湿度も高くなって熱中症のリスクが高くなると指摘しています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を心がけてください。モバイルバッテリーやスマートフォンなどリチウムイオン電池を使った製品から出火した火災が、東京都内で今年1月から5月までに合わせて179件と過去最多となった去年を上回るペースで増えていることが分かりました。リチウムイオン電池はモバイルバッテリーやスマートフォン、パソコンなどさまざまな製品に使われていますが、高温の状態で放置したり強い衝撃を与えたりすると発火する恐れがあります。去年起きた火災を月別に見ますと、7月が43件と最も多くなっていて、東京消防庁はリチウムイオン電池を使った製品を熱がこもりやすい場所に置いたり炎天下で使用したりしないよう注意を呼びかけています。去年、長野県の北アルプスの北穂高岳でスキーで山を滑り降りた際に雪崩を引き起こし、登山中の男性を死亡させたとして、警察が今年3月スキーヤーの男性を重過失致死の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かりました。去年5月、長野県の北アルプス北穂高岳の標高およそ2750メートル付近で登山中の3人が雪崩に巻き込まれ、このうち山梨県北杜市から訪れていた伊藤勝さん当時62歳が死亡しました。当時伊藤さんは妻と2人で登山中でした。警察が現場の状況などを調べたところ、当時男性スキーヤーがスキーで山を滑り降りた際に雪崩を引き起こした疑いがあるとして、今年3月重過失致死の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察によりますと、雪崩の規模は幅およそ30メートル、長さおよそ500メートルだったということです。警察はスキーヤーの認否を明らかにしていません。フランス人の建築家ル・コルビジエが設計した日本で唯一の建物として知られる東京上野の国立西洋美術館で、世界文化遺産の登録から10年を記念した式典が開かれました。国立西洋美術館はピロティと呼ばれる柱で支えられた開放的な空間などが特徴で、日本の国立西洋美術館を含むフランスなど7カ国にある合わせて17の建築作品が共同で世界文化遺産に登録されています。式典を主催した台東区の金田春江世界遺産担当課長は、 世界文化遺産は人類共通の宝なので、この価値をもっと幅広く国内外に伝えていきたいと話していました。区では10月には市民向けの施設見学会などを行う予定だということです。気象情報です。熱中症警戒アラートが山梨県に出ています。健康管理に注意し、熱中症予防のための行動をとってください。注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、茨城県、栃木県に出ています。今日の天気、関東地方南部晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部晴れ時々曇りで、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部晴れますが夜曇りとなるでしょう。伊豆諸島南部晴れますが夜曇りで、八丈島では昼前まで霧がかかるでしょう。小笠原諸島曇りで昼過ぎから時々雨で、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れますが昼過ぎから時々曇りとなるでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れますが昼過ぎから時々曇りでしょう。ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。長野県北部晴れますが夜曇りでしょう。新潟県の今日は曇りで、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロンドン行き13時5分発は3時間5分遅れて16時10分発、ダラス行き16時30分発は17時間30分遅れて7月15日の10時ちょうどに出発する予定です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
4: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。宇都宮線は濃い霧のため宇都宮黒磯間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から渡辺がお伝えしました。
4: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。どうぞお使いになってみてください。7時58分になりました。音楽ところによって交通情報です。

0: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。
2: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
3: お伝えします。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の航行をめぐり、イランに対する海上封鎖を再開し、新たにすべての通貨貨物に 20% 分の対価を課すと主張しました。海上封鎖について中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本時間の明日午前5時から再開するとしています。そして日本時間の今日午前5時45分、イランに対する3日連続となる攻撃を始めたと明らかにしました。一方、イラン側はホルムズ海峡を管理するのはイランだと主張して、双方の応酬が激しくなっています。こうした中、 UAE アラブ首長国連邦の国防省は SNS に投稿し、ホルムズ海峡南部でタンカー2隻がイランのミサイル攻撃を受けたと発表しました。この攻撃でインド国籍の乗組員1人が死亡したほか、8人がけがをしたとしています。市場への影響も出ています。13日のニューヨーク原油市場では買い注文が急激に広がりました。国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル78ドル台半ばまで値上がりし、およそ3週間ぶりの高値水準となりました。先週末からの上昇率は 10% を超えました。国会の会期末を3日後に控え、政府与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残るすべての法案の成立を図る方針です。野党側は丁寧な審議を求めていて、与党内からは日程が窮屈になる中、法案の確実な成立に向けて会期の小幅な延長もやむを得ないという声が出ています。日本時間の明日行われる大リーグのオールスターゲームを前に前日会見が行われ、大リーグ1年目で選ばれたホワイトソックスの村上宗隆選手が意気込みを話しました。村上選手はこの後行われるホームラン競争にも出場します。
4: バッティング練習のような、はい、同じスイングができればなと思いますけど、なんとか頑張れるように、はい、一本でも多く、はい、ホームラン打ちたいなと思います。
3: NHK ではこのホームラン競争と明日のオールスターゲームをいずれも午前9時から BS で中継します。以上、この時間までに NHK のラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 7月14日火曜日の毎朝、野村雅彦と
5: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までです。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
5: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
6: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はフィリピンからベルヒカひろこさんです。ひろこさん、おはようございます。
7: おはようございます。
6: フィリピンはこの時期気候はいかがですか？
7: はい、6月初旬に雨季に入ったフィリピンですが、今年は雨が少なく、いつまでも暑い日が続いています。
6: ああ、そうなんですね。なんかね、災害とか被害がなければいいですよね。
7: そうですね。
6: さて、はい、今朝の話題は何でしょうか。
7: はい、今日はマニラ生活でのワークライフバランスの取り組みについてお話ししたいと思います。
6: はい、
7: 昨今はフィリピンでもワークライフバランスという言葉が頻繁に聞かれるようになりました。
6: 日本でもかつてはとにかく働け、働くもんなんだっていう時代もありましたけど、今はワークライフバランスがかなり

0: り重視されるようになってきました。フィリピンでもそうですか？
1: そうですね。実は数年前に実施された調査で、フィリピンはワークライフバランス指数が60カ国中59位という悲惨な結果だったそうです。低評価の主な理由は、長時間労働や休日の少なさ、リモートワーク制度などの不整備、交通渋滞による通勤時間の長さなどが挙げられていました。
0: ひろこさんも実際フィリピンで暮らして感じる部分ってありますか？
1: そうですね。実際にマニラ都市部で働く私の目から見ても、この理由は納得いってしまう内容なのですが、私自身の職場や周囲の知り合いたちの労働環境を見聞きすると、ここ数年で様々な取り組みが行われるようになってきています。
0: 例えばどんなものがありますか？
1: はい。まず私の職場ですが、業種が建設会社ということもあり、現場は週末も業務が入ることが多いため、完全週休2日制がなかなか実現せずにいました。が、今時土曜日出勤がある職場などいい人材が集まらないと週休2日の必要性を訴え続け、残業時間を厳しく管理することで会社側の負担が増えないよう取り組み、やっと今年の初めに完全週休2日を実現することができました。
0: それはおめでとうございます。
1: はい。また現在はフレックスタイムの導入によってラッシュアワーを避けての通勤が実現するよう働きかけています。これは交通渋滞がひどく片道の通勤時間が2時間もざらというマニラではどうしても実現したいアイテムの一つです。また2年ほど前から社内や部署内での円滑なコミュニケーションを促進するため、3ヶ月に一度、部署ごとでの親睦会の予算が取れるようになりました。
0: 親睦会の予算ですか？
1: はい。この親睦会によって、普段は仕事で顔を合わせているだけの関係から、一緒にカラオケを楽しんだり、他部署と合同で会食をしたりして、職場とは違う笑顔に触れ、会話をするチャンスを持って業務中のコミュニケーションもより円滑になっているようです、この費用を精算する際の書類に親睦会の写真を添付することを義務付けているんですが、写真を見ているとみんなが楽しんでいる様子が伝わってきてなかなか面白いんですよ。
0: リモートワークはどうですか？
1: はい。リモートワークを取り入れる職場も増えており、例えばうちの長女はある環境保全団体に勤めていますが、業務はほぼ 100% リモート。必要に応じてクライアントとの打ち合わせなどに月数回出かける程度です。おかげで2足3足のわらじを履いて複数の仕事を掛け持ちすることが実現できています。また長女のボーイフレンドの職場も出勤は週に2日か3日のみで、あとはリモートワークのようです。リモートワークの実現によって、働く側は交通費、通勤時間、そしてエネルギーの節約ができ、会社側も電気代などの節約が実現できているようです。これからはこういう働き方が主流になっていくのかもしれないなと感じています。
0: ひろこさんの職場はどうですか？
1: はい。残念ながら私の職場は業種柄リモートワークが難しく、今のところ出勤一択なんですが、実は私自身はずっと典型的なサラリーマン生活をしてきた人間なので、朝は早く起きて身支度を整え、少しはお化粧もして会社に出勤し、会議もできれば相手の顔を見ながら直に話したいなと思うタイプなんです。
0: その気持ちよくわかります。
1: はい。オンライン会議だと退出したらそこでプツリと切れてしまいますが、対面なら会議の開始前後にちょっと雑談をしたり、通りかかった人と情報交換ができたりしますよね。
0: はい。
1: すべてがリモートやオンラインになっていったら、必要な人と必要な連絡しか取らなくなって、人間関係がどんどん希薄になってしまうのではないかなと感じます、うん、とはいえパンデミック中は会社に行きたくても行けませんでしたから、仕方なく自宅内で仕事ができる環境を作ってやっていましたので、慣れの問題なのかもしれませんね。
0: ひろこさんはフィリピンのワークライフバランスの取り組みについてはどう感じてますか？
1: そうですね、相変わらずの交通渋滞と物価高で都市部での生活はますます厳しいものとなっていますが、まずは個人や職場単位で取り組めることを模索し、少しでもワークライフバランスにつながる取り組みを続けていきたいと思っています。
0: はい、ひろこさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ワールドアイ、今朝はフィリピンマニラのベルヒカひろこさんでした。
2: ではお便りをご紹介します。はい、まずは北海道のユーリーさん、60代女性の方です。先週くらいから札幌もムシムシしています。肌に嫌な空気がまとわりついています。スカッとした天気になってほしいです。本当ですね。そして茨城県のベンチャーライダーさん、50代男性の方。昨日湿度が高くて作業服の上半身が汗まみれになるほど汗をかいてしまいました。はい、でクーラーを効かせて横になっていても、うん、倦怠感と食欲不振に襲われ、数時間は動くのも億劫になるほどでした。皆さんも体調管理十分お気をつけくださいといただいています。そして東京都吉弘さん、60代男性の方。都内を車で走っています。さすがに今日は暑いとエアコンをつけました。
3: そうですね、
2: うん、そして熊本からはオストアンデールさん、60代女性の方。ほんの先週まで雨続きで洗濯物が乾かない、ずっと部屋干しで部屋も湿気がこもっていて、なんだか嫌な匂いと友達と愚痴を言っていたのに、梅雨が明けた途端のこの暑さ、洗濯が終わってカゴに取り出した後、ちょっと何か違うことをした間に、もうカゴの上の方の洗濯物はシワシワのまま乾き始めているんです。
3: そうか
2: これが雨雲との戦いに勝ったお日様の力なんでしょうかといただいています。そして岩手県釜石市からはラジオネームよっちゃんさん。昨日隣町まで息子の運転で行ってきました。はい、道路脇にはネムの花が咲いていました。大好きな花です、香りも好きですといただいています。
3: 綺麗ですよね、ほんのりピンクでね。
2: そして最後 X ではマウさん、今朝の様子ですね。北斗市は久しぶりの快晴となっています。電線の向こう、深い緑をまとった貝駒ヶ岳がくっきりと凛々しい姿を見せてくれています。夏の日差しに映える稜線が美しいですね。今日も良い一日をといただいています。
3: 貝駒、山梨県北杜市ですね。ありがとうございました。キジトラサブちゃんさんから投稿フォーム。今朝の聞きたい離島航路の話、海だけにとどまらないよなと聞いてました。中山間地とか雪国もなくなってしまったバス、除雪してもらえないと身動きが取れなくなる道路、この夏もこの暑い中道路の除草作業、多くのことが誰かのおかげで暮らせてる、船の運転手さんにお礼を言う気持ち分かります。普段の暮らしを当たり前のことのようにしてくださっているすべての方にありがとうございますですといただきました。8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からのふんわり火曜日、木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。9時台のゲストはタレントでモデルのパンツェッタ・ジローラモさん。10時台は映画の公開で話題になっているマイケル・ジャクソンについて、音楽評論家の富田明宏さんにお話を伺います。ではお天気ワンポイントです。府庁さんお願いします。
4: はい、猛暑日のエリア広がる東へと、猛暑日のエリア広がる東へとということで、昨日は全国74地点で猛暑日だったんですが、今日はその数100地点を超えそうです。高気圧が勢力を強めるため、西日本だけではなく東日本でも猛烈な暑さとなりそうです。昨夜から気温が下がっておらず、この時間九州から東海ではすでに30度以上のところが増えてきています。日中西日本では猛暑が続くほか、関東や東海でも35度前後まで上がります。 今年一番の暑さ、今年初めて猛暑日というところも多くなりそうです。宮崎、名古屋、前橋は37度予想ですからね、ちょっと危険な暑さです、はい、で関東や東海一気に暑くなってまとわりつくような暑さになりますから、涼しい服装でお過ごしください、うん、北日本でも30度くらいまで上がるところが多くなりそうです。
3: はい、東京都心も今午前8時の段階で 29.5 度、もうほぼ30度ですよ ね、
4: すね。
3: あの気

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。三方ヶ原で武田軍と戦った徳川家康、戦目付の鳥居忠宏に抱えられ戦場から逃れました。
1: 第77回。雪となってきた。日が沈みきるのを待っていたように、雪風は絶え間なく敗軍の旗を兵馬を吹きまくして一層寄るところを失わせた。
2: 殿は、殿は伊豆子に。ご本陣はどこへ。
1: 路頭に迷った逃げ足の塊へ向かって行軍の渋滞は煙る雪の中から鉄砲を打ち浴びせた。
2: お引き上げだ。大軍の会が鳴っている。さては、もはやご本陣を引き払われたか。
1: 敗軍の群れは真っ黒に北へなだれ西へ迷い、その間にもなお多くの死傷者を出しながらやがて南の方へ一路回走し始めた。先に鳥居忠宏と一緒に基地を脱していった家康は、後ろに続く人々を顧みて、
2: 旗を立て
1: と急に馬を止め、
2: 旗を立てて味方の者どもを一つに呼び集めろ
1: と命じた。夜の闇は迫り、雪は降りましてくるばかりである。家康を真ん中にして旗本たちは貝を鳴らし、馬印を振り回しては叫んでいた。
2: おーい、おーい。
1: おいおいと敗軍の士卒はそこへ集まってきた。どれもこれも血に染まっていない姿はない。だがたちまち敵の中軍がそこにあると知った甲州の馬場見の小畑上総の2体が、一面から弓、一面から鉄砲を打ち放ちながら詰めてきた。そして早くも退路を断たんとするかに見えた。
2: ここは危ない。おのおのには殿を守って、そうそうお立ち退きあるがよい。それがしは一手の人数を頂戴して敵の中へ体当たりにぶつかっていきますか。
1: 大勢のうちから伸び上がって悲壮な声で家康とその旗本たちへ最後の別れを告げた者がある。水野左近であった。左近は辺りの部下へ、
2: 我こそお身代わりにならんと思う者は俺に続け
1: と言いながら、続く者があろうとなかろうとそれは心にもかけず、まっしぐらに敵の中へ駆け込んでいった。がその後からすぐ3、40人ばかりの兵は彼と共に続いていった。たちまち敵軍の一角でわめく声、吠え合う声、噛みつくような声が刀や槍の響きとともに雪うなりを混ぜて渦巻き始めた。
2: 左近を死なすな。
1: 家康はもう全く平常の家康でないようだった。そばの家来が止めるつもりで彼の靴輪を阻めたが、振り飛ばされてあっと起き上がってみたときは、もう主君の姿は白と黒の万字の中に魔人のような走りを見せていた。
2: 我が殿、我が殿。
1: その日浜松城の留守にあった夏目次郎左衛門は、味方の敗北と聞くと手勢わずか30騎ばかり率いて家康の安危を見届けようと駆けつけてきた。そして今これへ来て家康の優先している姿を見ると、馬を飛び降り槍を左に持ち替えて駆け寄るなり、
2: なんたることです。

0: 落ち
1: と、馬の口輪をつかんで、ギリギリと後ろへ回した。
0: 離せ、次郎座ではないか。敵軍の真っ只中で妨げするたわけがあるか。手前がたわけなら、あなたは大バカ者でいらっしゃる。こんなところで討ち死になさるほどなら、今日までのご苦労などせぬ方がよい。日頃の言いがいもないバカ大将ではある。功を立てたいなら、後日天下の大事に向かってお立てなさい。
1: 目に涙をため、主君を怒鳴りつけると、次郎座は持っている槍で家康の馬を嫌というほど殴りつけた。不代の深夜、近所の誰彼のうちにも、夕べここを立って、今宵はもう見えない顔がたくさんある。諸子の戦死者300余り、手負いは数も知れなかった。
0: 無念、無念、畜生。
1: 惨憺たる敗軍の名を追って、我と我が身へ怒るような顔が、宵から夜半にかけて、続々と雪の城下へなだれ返ってくる。空は赤かった。木戸の口々のかがりのせいである。
0: 殿はどう召された？
1: 半ば、人々は混乱している。泣いている。もう先に家康は浜松の城内へ帰っているものと思って引き上げてきたところ、
0: まだご騎乗はない。
1: という留守衆の言葉に、さてはまだ敵の囲いのうちに終わりか、あるいはご戦死か、いずれにせよ、殿より先に逃げてきたと言われては、浜松の住民に対しても面目ないと、城にも入らず、地団駄踏んでいるのだった。その混雑のところへ、ドドドドッと、すぐ西の木戸のあなたで、鉄砲の音がした。敵軍だ。最後は迫った。もうここまで甲州勢が来るようでは、殿の運命もおぼつかない。徳川家の人々は、
0: これまで、この上は、
1: と、絶望の眼尻を上げて、わっと、鉄砲の音へ向かって、討ち死にを果たしに駆け出した。すると、木戸のあたりに押し揉んでいた味方の塊を突き破って、吹雪と共に、どっと駆け込んできた牙の面々がある。思いがけなく味方の将たちであったから、兵は悲壮な叫びを喜びの声に変えて、太刀を振り上げ、槍を差し上げて迎え入れた。その陰の一期、二期、五期、七期と続いてくる第八番目に、家康が鎧の片袖もちぎられ、雪や明けにまみれた姿で駆け続いてきた。見るや否、木戸の将士は、
0: 殿だ！殿だ！ご無事だったぞ！
1: 伝え合い伝え合い、我を忘れて踊り上がった。声限り歓声を上げた。それのみか、姿こそ惨憺には見えるが、思いのほか、家康がニコニコしているのを眺めて、反狂乱になっていた将兵たちもひどく安心して、その後は、おのずから秩序づいた。家康主従20騎ほどは、城下の辻に馬を立てて、まだ後から続いてくるらしい部下を待っていた。追いかけてきた甲州の山形勢へ、小返りして打ち戦い、もう良い頃と、後から城下へ入ってきたのは、一体40人の槍組だった。その40人は、27人に打ち減らされていた。中の一人、高木久助が、槍の先に敵の首を貫いて帰ってきたのを、家康は遠くから見て、
0: 久助、久助
1: と差し招いた。何事かと久助が駆け寄っていくと、家康は顔を寄せんばかり蔵の上から身をかがめて、
2: よいか久助、あらん限りの大恩にて存分に体言を吐け
1: と何か策を授けた。心得て候とばかり高木久助は誘約して城の方へ走り出した。そして、雪を蹴立てつつ、
0: 聞けや、味方の衆、今日の乱軍にて、
3: 武田晴信入道信玄の

0: 組を高木久介が討ち取ったぞ。目にも見よ、耳にも聞け、俺だぞ信玄の首。討ち取ったのは角雄久介だぞ。
1: 城の唐橋を駆け渡りながら、狭間狭間に案じている留守の少子に一人残らず聞こえ渡るような大声を上げていった。
0: 何、信玄を討ったと？本当か？あの声は高木久介であろう。坊主首を槍先に刺して触れ回っている。
1: 城兵は皆どよめきだった。そのどよめきは絶望から希望へ一変した。非常などん底には非常識も通用する。良くも悪くも通用する。しかもまた一度は生死さえ案じられていた家康がその中へ無事にこやかな面を持って生還してきたのであるから、一時は全く敵将信玄の死を皆信じた。城門に入って留守の少子の出迎えに囲まれ馬から降りると、さすがの家康もほっと満身で吐息をついた。とその前へ、黒革の鎧具足にがっしり身を固めた40絡みの武者が部下の中から走り出してひざまずいた。
0: 殿、お久しゅう存じまする。
1: 家康は柄杓の残り水を切って小姓へ渡しながら、
0: 誰だそちは？石川善助めにございまする。
1: 何、石川善助と？
0: 4年前酒の席で宝友と不埒な争いをつかまつりまして、後藤家大いとまとなり、やむなく他国へ立ち退きました大間屋組の善助です。はやお忘れでございましょうか？
1: 忘れはせぬが、その善助が何しに参った？そちは当家では30貫の扶持しておったが、その後他家へ仕えて300貫の功禄にありつき、近頃は至極良き身分と聞いていたが。
0: 前田殿のお情けで身に余る扶持を受けておりましたが、常に腰のご恩は忘れがたく、折伏またこの度は甲州軍の乱入にて天竜川その他の要所は次々と撃破され、後藤家の気球存亡は今に迫るとはるかに受けたまわるにつけ、矢も盾もたまらず意中を前田殿に訴え、300貫の禄をお返しいたし、召し抱えの者80ほど引き連れて御家政の橋にもと世に火をついで馳せつけてまいりました。何とぞ先の不行状はお許しあって、以前のごとく馬屋組の端くれになどお抱え置きくださいますようにお願いでござりまする。
1: 善助は家康の足元に額を伏してルルと言った。彼の義と忠誠を彼の表にも見た人々はいずれも大きな感動に打たれていたが、家康の様子にはさほどな喜びも見えなかった。
0: いらざる技を
1: と、むしろ不協げに、その方などが加勢を受けずとも戦にことを書く我が徳川勢ではない。せっかく前田殿の下された功禄を打ち捨てて参るなぞもったいないことではあるが、すでに馳せ参ったからには是非もない。戦の終わるまでどこへなと陣馬を持って働いておるがいい。そういう間にも敗軍の味方は後から後からと城内へ引き上げてきた。家康は不憫らしい目もくれず、その中を押し通って本丸へ入っていったが、ふと傍らの旗本たちを顧みて、善助にはぜひとも十分に働ける陣馬をくれて使わせよ。ああは申したものの、近頃嬉しい男ではあると、心から漏らした。甲州の大軍は牛尾のように早城外の近くへまで迫っていた。その先鋒隊の襲来であろう城下の帰路から町屋へ渡って延々と焼き立てられていた。
2: 今日のリフレイン。
1: 思いのほか家康がニコニコしているのを眺めて反狂乱になっていた将兵たちもひどく安心して、その後はおのずから秩序づいた。

0: おはようございます。7月14日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村祐一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。よろしくお願いします。お願いします。
0: 714といえば、はい、かの王貞治さんが、日本記録作った714ですよ。生涯は868、そっから
1: すごいですね。
0: 何歩ほど打つねんっていうね。
1: まだまだ記録は更新してって感じだったんですね。
0: そうそうそう、あ、まあ、それをね、誰が抜くかみたいなことはまあ置いといてですね、はい、夏本番ということでね、うん、まだ梅雨明け宣言されてないんですか？
1: そうですね、関東はまだですかね。
0: してましたってなんのかな。最近それもないんかな。
1: 結構慎重ありましたね。なところはねありますけれども、うん、他の地域はねだいぶ進んでますけれどもね、はい、
0: にしても九州なんか高温やしね、
1: はい、
0: ヨーロッパもそうですけど、エアコンのクリーニング頼んだんですよ、
1: はい、
0: めちゃくちゃ綺麗になりますね。
1: やっぱりそうですか。やっぱ
0: 偉いもんで、あの、うん、6月ぐらいに、テスト運転して、ね、はいはいはい、あの1時間ぐらい一番低い温度でちょっとやってみてくださいってテレビで言ってたんで、
1: はい、
0: やってるね。ちょっとだけ匂いやっぱり気になったから、前ね、2年前だかね、業者頼んでね、高い割にね、そっからカビ生えたみたいな、
1: なったんす。頼んだのに。
0: いやもう、うん、なんかまあそれカビ生えるやつ塗りよったんちゃうんかとか言っていやそんなわけないか言って、
1: はい、
0: まあでもそれにしても、まあ、そのせいじゃないかわかんないですけど、溜まってるもんがあったんでね。早いっすよ、ね、小1時間でね、もう最初のビニールで養生してね、
1: はい、
0: ああいう仕事っていうのは養生がまあ命ですから。
1: そうですね、
0: マスキングして床とか全部ピターテープピャーって外して部品を下で外で水道だけお借りしますって洗いに行く人がいてね、でみんな4人ですけど、外してじゃあじゃあ言ってね、ものの本当50分ちょっとぐらい、後半お茶出してお菓子出して、はい、メロンまで出たんですけど、メロンもろててね、メロンうちあんまり食べないんですよ贅沢なことに。スイカもちょっとあんまりあれなんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なんで知らんけど、でまあそのリビングでその接待っていうか、はい、お疲れさんしたというのは後輩がやってる会社なんですよ。後輩がね、あの仕事があんまりないって言って、はい、いろんなことをやる人がいて、一人でバイトで大工やってる子とかね、はい、腕あるやつがおるんでね、で掃除屋やってる子とかね、引っ越し屋さん始めた人とかね、で今回はあのクリーニング屋さんを始めて、で安いんです。
1: それはありがたいですね。
0: 他大手のところの、うん、もうほんま6割7割ぐらいの、
1: そうですか、
0: はい、さらに芸人割引があ
1: るんですよ。芸人割引
0: あったんですけど、はい、まあこれでまあまあお茶でも言って、まあそこそこのね、うん、あれを包んで、はい、まあまあまあいいんですけど、それは、うん、で帰っていただいた。そっから快適です。
1: あ、やっぱ違うんですね、はい、定期的にね、
0: やっぱ言うてました、やっぱりあかん業者があるらしいです、うん、適当にやるとこがあるらしいから、
1: はい、
0: だからまた誰か紹介していただいて、この後は香港さんの知り合いのバイク屋さんのとこに行きますそんなとこまで行くの？
1: いろいろあるんですね。
0: 忙しそうでよかったね言ってね、
1: はい、いやでも本当に暑さにはね、こう危険な暑さになってますから、はい、もうエアコンねある方は必ずつけるようにね。
0: いや本当にそうみ
1: たい、暑
0: かってからというよりもね、うん、はい、あらかじめ、
1: はい、さあ今日はですね、この後8時40分頃からは10分間ラジオ体操、
0: はい、
1: また木村家のリビングは9時台10時台の2本立てです、うん、9時台は、タレントでモデルのパンツェッタ・ジローラモさん、
0: よいよいボンジョルノ、
1: はい、そして10時台は映画の公開で話題になっているマイケル・ジャクソンについて、うん、音楽評論家の富田明宏さんに伺います。
0: だ、ね、
1: そして今朝のお便りテーマはちょいワル、
0: はい、
1: ちょいワルでございます、はい、皆さんのちょいワルにまつわるエピソードをお待ちし

0: マイケル・ジャクソンでアットお届けしました。
1: かっこいいですね
2: 聞いてるだけでもね、思い浮かぶといいますか。
0: そうですね、
2: 大泉洋さんやってらっしゃる NHK の御社、御社じゃない、は
1: い、カバー、何でしたっけ、あれソングス、
2: あれでマイケル特集やってはったんですよ、うん、はい、ほんならいろいろ特徴がね、高音がまあそうとかあるんですけど、はい、ミュージックビデオは先駆けてストーリー性のあるものにしたとかね、で今あっとか入れたとかね、
1: 息遣いが
2: だって決めポーズがめちゃくちゃあるんですって。もうコマネチ言うたらあ、まあ言うてもうたけど、あのポーズはまあたけしさんですやんか、はい、いろいろアインとか志村さんあるけど、はい、まあ、その笑いに例えんでもいいんですけどやっぱりこれ帽子カッてやるとか、もうバーって腕上げるとかなんかもういっぱいあるんですって、
1: ね、
2: ものすごいミュージカルで研究しあったらしいです、
1: うん、ではこの後ラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に。

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、

0: 足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操でした。はい、ここでお知らせです。来週ですね、ふんわりの火曜日では、はい、10時台11時台にリスナーの皆さんのリクエスト曲を特集するリクエストスペシャルをお届けします。はい、今回のテーマは夏の思い出です。ひと夏の恋ですとか、ふるさ

0: で過ごした日々、家族旅行などなど、夏の思い出にまつわるリクエスト曲をエピソードを添えてお寄せください、はい、メッセージの送り先は番組ホームページの火曜日の投稿フォームからお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしております。そして今日のお便りテーマはちょいワルです、うん、東京都にお住まいの尾根道歩くさん、うん、中学生の頃の昭和時代、うん、かなり学校が荒れていたんです、うん、断っておきますが僕自身は真面目な生徒でしたから念のため、
1: うん、みんなそう言う
0: 、でもまだ10代の男の子、うん、何か物足りなさがあったのか、はい、テレビ番組の影響なのか安物なのですがサングラスをかけて芸能人気取りで街中を歩いた覚えがあります。
1: 欲しかったなサング
0: ラス。なんか自分は偉くなった歩いてあるやん錯覚ふざけ半分で歩いたあの頃は何だったのだろう。今思えば若かったしカッコつけたがる年頃笑っちゃいますね。
1: それはもういろんなねもう小道具が欲しなるんですよ
0: 中学生くらい。
1: それはもう、はい、中学になった腕時計なんかは買うてもらいますけど、まあちょっとなんか伸び縮みする指輪とかね、はい、ネックレスやらねちょっとしたハットとか、
0: はい、
1: 僕の場合は革ジャンがやっぱりものすごい欲しくて、
0: はい、
1: で夜中のバイトなんか餅屋さんのバイト夜中中仕込んでないか3日連続行くんですけど、はい、それで1万5000円ですわ3日間で当時にしたらね、まあまあ1日5000円やったら、
0: ね、
1: 今はもうあれやけど、それで寺町京極に買いに行くわけですよ、はい、ガージャン専門店で、ね、電車乗って、
0: はい、
1: そしたらね1万8000円ぐらいからしかないんですよ。それ2万円とかあって
0: っ
1: おっちゃんこれしかないね言って、うん、あーもんなもしゃあないそれでわ言ってね負けてくれたって。
0: いや優しい、
1: ええ、うん、凍った覚えがありますね、
0: やっぱその中学生ぐらい夏休みとかでこう私服でこう地元とかで会うと必ずいましたね、はい、サングラスかけてる子一人は、
1: はい、うん、いますね。この間なんか西川のりおさんが言ってましたけど、はい、陽七に久しぶりに会ったら、
0: はい、
1: あのなんや中学生の私服みたいやなって中学生の私服みたいな人ってあいつセンスあるやろあいつ。いや僕あんま分かんないですけどセンスとか中学生の私服やってどんな感じかなっていうのちょっとあったんですけど昔のでしょう ね、
0: うん、時代時代ありますからね。私ぐらいの時はなんかビーボーイスタイルみたいなちょっとダボっとした服とか、
1: あ そ, あ、うん、そういう流行りがね
0: ありました。そして岐阜県にお住まいのさすらい太郎さん、うん、私のちょいワルはカーナビへの反抗です、
1: うん、
0: 案内されるたびにいやこの道の方が早いと自分の勘を優先してしまいます、はい、でも結局は遠回りルートを再検索しますと聞くたびにだから言ったでしょと言われている気がして苦笑いです、うん、それでも次に運転するとまた自分の勘を信じてしまうんですよね。
1: なるほど。いやあれもう今のやつはスマホのやつなんか絶対その混み具合まで察知してやってるわけでしょ、はい、
0: そうですよね予想してくれてますもんね。
1: 車のはまだそこまで行ってないかも分かんないですけど、はい、まあそれ反抗するの分かりますけど僕はでもスピードにご注意くださいの時だけ入って返事しますね、はい、
0: あ
1: のこの先合流がありますは返事、はい、返事しないですけどスピードだけ60キロと100キロで言うからはい、はい、言うと、ね、返事しますけどまあ反抗は分からんでもないし、ね、案内がね今はね流暢な声なんですけど前ね、2人ぐらいで喋ってるようななんか防制、はい、この先を伏せしますとかね、うん、合流がありますとか言ってねちょっと鉛っぽいんですよ、
0: はい、
1: でその時はねさすがにお前みたいな田舎者になんで東京が分かんねえって言ってね大阪弁ですけどね僕も言ってね、まあ、その通り行くんですけどね、
0: はい、う
1: ん、そんな言い返しはしたことあります、
0: ね、だいぶ最近は優秀ですしスピードもねちゃんとあの、ま、
1: あそうです
0: ちょっと遅いようじゃなくて、はい、もうちゃんと曲がる前にね
1: 言ってくれます
0: ね、
1: それはこの先を、
0: ね、さすらい太郎さんドライブの時ねまた毎回自分の感信じてしまうそうですけど、はい、まだまだお便りお待ちしております。今日のテーマはちょいワルです、はい、そしてこの後9時台はタレントでモデルのパンツセッタジローラモさん登場です。
1: ボンジョルノ。
2: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて南西諸島や西日本東日本を覆うでしょう。北日本は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。 全国的に暑くなります。特に西日本から東日本では最高気温が35度以上の猛暑日になるところがありそうです。予報です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州も晴れますが、夜は北部で雲が広がるでしょう。四国や中国地方、近畿、東海、甲信は晴れて強い日差しが照りつける見込みです。関東もおおむね晴れますが、北部では午後ににわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。北陸3県は日中は日差しも届きますが、雲が出やすい見込みです。新潟県は雲が多く、午前中は雨のところがあるでしょう。東北は南部では日中は日も差しますが、雲が多く雨のところがありそうです。北海道は雲に覆われて所々で雨や雷雨があるでしょう。予想最高気温です。お伝えしましたように、今日は全国的に暑くなりそうです。特に西日本から東日本では猛暑日になるところもありそうです。最高気温、那覇は32度、鹿児島35度、福岡34度、高知も35度と猛暑日の予想です。広島、大阪34度、松江33度、そして名古屋は37度と危険な暑さになりそうです。東京34度、金沢32度、新潟31度、仙台30度、秋田29度、札幌も30度の予想です。こまめな水分補給、そして屋内では適切にエアコンを使用して、熱中症には十分にご注意ください。今日は猛暑日になるところもありそうです。くれぐれも熱中症にはご注意ください。明日の天気です。北日本は雲が多く、夜は広く雨でしょう。雷を伴って激しく降るところがありそうです。東日本から西日本も変わりやすい天気で、にわか雨や雷雨のところがありそうです。沖縄は晴れそうです。では全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。東北道の下りは宮城県の泉パーキングエリアで工事のため1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面の内回りは桶川加納。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
5: 9時の NHK ニュースです。 UAE アラブ首長国連邦の国防省は、ホルムズ海峡南部でタンカー2隻がイランのミサイル攻撃を受け、インド国籍の乗組員1人が死亡したと発表しました。